0: Krúger Krúgmann segi, Krúgmann hann er hérna telur Evran sé ástæðan fyrir því að, að Evrópa stendur sér illa í efnahagsmálum og það sé algjört glapræði fyrir ríki að taka upp hérna gjaldmiðl sem að sveiflast eftir öðrum efnahagslögmálum heldur eru inn í viðkomandi ríki þannig að þetta eru tveir Nóbelsverðlauna hafar og svona
1: já, já.
0: Þannig að við ætlum kannski að velta því fyrir okkur að hverju ekki meiri svona fjölbreytni leiki í afstöðu íslenska hagfræðinga
2: Davíð heitir Rútt sem var nú ekki hagfræðingur en hann spáði hérna efrinni strax í upphafi bara döðu að djöfli
0: Já, já En það var náttúrulega á tímabilið þá leit ekki vel út Nei. Með hérna Hérna á laufi komin sem að ég held að þú verður að taka upp þáttinn.
3: Já, ég svo fjölhæg sko.
0: Já, já.
3: Pétur hérna frá mig. Ég hérna strætt og mistinu við ferð. Þannig að ég bara ætlaði að vera komin hérna upp að kynningar. Þannig að ég beið í kortir eftir stræta sem að vera tímundin af resti.
2: Já, ég vorum að keira, þess eru í stikki svo mikið erfaldið bræðinir og það eru svo mikla vegaframkvæmdir.
3: Já.
2: Og við lentum eftir veghefli.
3: Já.
2: Sem keriði á 7 km hraða mm-hmm. það var sko með sköfuna niðri og það var engilega að fara fram úr honum
3: Já.
2: Og hann bara var að hlusta á djúran fyrir hana
3: bara að dunda sér
0: en þetta fólk búið að byrja að sem kert við vegi á Vesturlandi
2: við sem það alveg voru bara ánað með það
0: þeir ætti að gera það í dölunum eða ekkert svo langt sem ég fór í gegnum talin það var alveg hryllilegir vegir alveg hryllilegir það var hérna Og það náttúrulega fyrst og reynst út af laxinum. Það verður flytja þungaflutningar hann að linnulaust. Herðu, hvernig leist þér á að borgin allra að hækka hérna, mat hjá gamla fólkinu 70%?
3: Þetta alveg bara, já, ég eiginlega bara á ekki til orð. Þetta bara fáraleg hugmynd. Hvar á fólk á eftirlaunum að finna peninga?
2: Já.
0: Það er náttúrulega
3: er þetta dýfstu vasarnir í Reykjavík?
0: Það er náttúrulega hluti af eftirlaunafólki sem hefur það bara mjög gott.
3: Já,
0: það er
3: væntanlega ekki fólki sem nýtir
0: þess að þjónustu. Það er ekki fólki sem er að vita þóki, sko.
3: Nei.
0: Þannig að ég sá eitthvað vera að segja það, að þetta var ég sko grái herinn hefði væri með bestu peningana.
3: Já.
0: Það er einhver miskilningur á því hvernig samsetningin er, sko.
3: Já.
0: Það hafa voru gerða kannanir hérna fyrir ekkert svo löngu síðan, held fyrir svona kannski 5 árum. Að þá var það sko 30% eftirlaunafólks ávallandi nýfs og skeiðar sko.
3: Nei.
0: Er bara langt fyrir neðan öll fátakamar.
2: Og það að gera spark í það
0: fólk. Já, það það sem að sparka strax. Þau voru hérna sjálfstæðisflokkurinn var með þá strax.
3: Strax,
0: já. Það bara að sparka strax í gamla fólkið.
3: Það ekki láta það bíða neitt sko.
0: Svo bara sparka þér í næst.
3: Já, neitt. Við byggjum spennt.
2: Já, svo skal vara sig sko.
0: Það er skrítið að sé ekki meiri viðbröðið þessari frétt.
3: Já, ég sá þetta bara hjá Sönnu í gær sem að hérna, póstaði þessu.
0: Þegar þið vorum að tala með ASI til dæmis. Mér er þetta hérna, það sem að er svolítið galli við ASI og BSB og það er verkefnshreyfinguna. Þegar þú orðin eftirlauna maður, þá er bara að sparka á félaginu. Og þau, þú getur haft einhverjum svona auka aðild til þessi svona gamlir vaffer yngar sem að hittast eitthvað svona í félagsvist eitthvað. Það ég veit ekki, en það alltaf að þeir hafa ekki atkvæðarétt og ekki sömu aðkomi að félaginu. Og þarlegend er gamla fólki svolítið skilið eftir án svona samtaka, því að samtök gamla fólksins, félagi eldri borgara, eru hálfuleiti eru það byggingafélög sem eru að byggja fyrir aldra og hálfuleiti er þetta hérna, berjast fyrir því að verði ekki skerðingar á hérna, tryggingum, almannatryggingum. Hjá þeim sem hafa mikla mikið lífir út úr lífir sem er allra best setta fólkið þessi 30% sem ekki getur nýst og skeiðar grái hefur hann aldrei verið sko talsmaður þeirra þetta verið fyrst og snúist eignarétt og eignarétt á hérna stuðningi almannatrygginga
3: eins og allt okkar kerfið snýst eignarétt
0: Ég finnst það eins og ASI og BSB mættu alveg
2: ég held að
0: rísa upp því að sko, þau kvarta yfir því að þau verið að hækka
2: Helgi heiti Pétursson sko, sem var formaður landsambandsins hann, ég talaði mikið við Helga sko, hann var þeim meginn sem þú ert að segja vekki verið sko. En hann bara, þetta er svo ofbóðslega stúrt og þungt að eiga við þetta og hann og Viðar Eggertsson tveir á skrifstofu sko landsambandsins að það bara ekki það þarf meira það þarf meira sko.
0: Persóna þetta í verkalýðshreyfingin að
2: Já, svo náðu reyndar sko hægri menn náðu félagi eldri borgara Reykjavík.
3: Það halda því svolítið í bara
0: lægstum krón. Og erum með áhersluna á hérna skerðingar.
3: Já.
0: Að hérna ég fæ hérna 600.000 krónur út úr lífeyrissjóðum mínum og ég vil þá fá sama frá almannatryggingu og þú færð sem að færði bara 25 krónur út úr þínu lífeyrissjóði. Þetta náttúrulega krafa sem eiginlega ekki hægt að taka marka á sko.
3: Nei, þetta þú veist, þetta af því ég þekki þetta aðeins sko ég myndi að hafa lent í svona kerfi þar sem ég þarf að þykja einhverjar bætur þá hérna eiginlega sko verra en ekkert að hérna fá eitthvað út í lífeyrissjóðnum vegna þess að skerðist á móti en þá ég náttúrulega að tala sem manneska sem á ekki neitt sko og hérna bara á einhverjum strípuðum hérna ég minnir þetta í gestri ég fór á sjúkradagpeninga eða eitthvað svo leiðis en þá einmitt var þetta bara þú veist, eiginlega verri en ekkert að fá
2: lífeyrissjóðnum sko
0: Sumir hafa átt að segja þessu, ég held að þú getur byrjað að taka út eftirlaun út úr lífeyrissjóðnum bara þegar þú ert orðin 60 eða eitthvað. Og margir peningamenn segja við fólk út að bara byrja að taka lífeyrinn út úr lífeyrissjóðnum strax, legðu hann bara inn á bók, því að þegar það út úr 67 ára þá skerðir lífeyrissjóðnar þar sem hún færi út úr almannatryggingum. Þannig það þá sniður að vera búin að tappa af í 7 ár án þess að verði þessi sko skerðing.
2: Já.
0: En hins vegar þá er skattstíin þannig að þá fer bara meiri hluti í skatt líklega.
2: Já.
0: Já. Ég með að fólk að bregða því að við erum að tala mynda. Mm. Fólk að bregðast við þessu með alls konar hætti sko.
2: Sumir geta ekki sko. Sumir eigi ekki til að setja til hliðar. Og það það fólk sem við að horfa á. Fyrst og síðast.
0: Já, það sem ég var að segja, það aðal fókusin eftir að vera það.
2: Já.
3: Það fólki sem tapar alltaf, sem fær alltaf hérna, já.
0: Það fólki sem var að fá 70% hækkun á
2: matum. Og fyrst sparkaði, sko 70% hækkun, það ekki svo að það eitthvað verið að breyta, en...
3: Einmitt, menna ég held að maður hefði hérna fett fingur út í sko 10% hækkun, en það 70% er alltaf bara klikkur.
0: En sjáu þið...
2: Þetta verið bara tilbaka, eða ekki?
0: Sjáu þið þingmenn sjálfstæðisflokksins stíga fram og vera kvarta yfir gjaldskrár hækkunum?
2: Nei.
0: Er ekki samfélag okkar að verða svona fólk bara talar inn í sitt lið það alltaf að finna eitthvað sko var ekki alltaf einn og einn í sjálfstæðisflokknum sem hefði kannski haft kjark til að fara aðeins á móti flokknum í borginni og
2: það
0: hefði alltaf verið bara eitthvað hjörð
2: Pétur hefði haftin eða hann gert þannig
0: Pétur Blöndal
2: Já, Blöndal, hefði hann gert það ég veit
3: að Hann var nú með... svolítið samt að hérna Já, segja öryrkjum að hætta að borða pítsur eða eitthvað, hvað var það aftur sem að var það ekki hans hérna
0: Já, hann hafði trú að því að öryrkjum bætur leitið til þess að fólk sækjast í það að vera öryrkjur
3: Já,
0: það var svolítið að því
2: Já,
0: hann hafði mikla trú á peningum hann, hérna,
2: Þetta er leiðindi, og stýrivextinni líka, þetta er allt leiðindi
0: Hann borgaði sinni sínum
2: Íslandi leiðinlegt í dag
0: Takka til og klára matið sínum svona Herðu, en það sem við ætlum að hafa í þættinni í kvöld, hann hérna ætlar að enda þáttinn, hann Björn Þorláks, með að tala við Pála Ásgeir Ásgeirsson, sem var alltaf skemmtilegur viðmælandi, og ég held ég farið bara út og suður, sko. Ég er að geta ekkert endur sett hvað þeir ætlar að tala um, þeir ætlar að tala um sólmarkva, sólmyrkva, og þeir ætlar að tala um Evrópukosningarnar, og þeir ætlar að tala um fjallaeyvind, og gangið þeim bara vel að ná utanum þetta í einu spjalli.
2: Pála Ásgeir og Björn er þetta því.
3: Ég tók þetta viðtal upp og þetta er mjög skemmtilegt, ég mæli með því, sko.
0: Og hann alltaf Björn alltaf líka að tala við Árna Guðmundsson sem hérna eiginlega fastur þáttur orðið, áfengis varnar fulltrúi, eða forvarnar fulltrúi, held ég að segja það. Og þeir alltaf að ræða svona ástandi í vímuefnamálum og ég alltaf sé ekki að tala netsöluna áfengi. Það var nú verið að ákæra eitt.
2: Já. Ég var ákærður sem er ístur í mannlífs.
0: Það stið í sprútsölu.
2: Það var rauðin í sósi í uppskrift í blæðinu.
0: Mjög
2: dængur. En svaka maður.
0: Þeir að það ræða þá sem verið að selja áfengi.
2: Já.
3: Já, þetta er náttúrulega orðið svolítið á hérna gráli línu.
2: Sko. Þetta er ekki tækt svona. Þetta verið eitthvað skipulega í þessu. Þetta er ekki tækt að hafa þetta bara einhvern veginn.
3: Já, einmitt.
2: Og hver sem er geti einhvern veginn, þetta er bara, þetta er ekkit venjuleg sölvara og umgengist þannig að sem slíka.
3: Maður fær mjög mikið af auglýsingum frá þarna smáríkinu, því ég hef búin aðeins að vera að horfa á hérna YouTube, svona podcast
0: Þeir auðlýstu líka í HM
3: Já, einmitt
0: Það var alltaf komið
2: Í hverju þessu?
0: Já, HM, það var linnun þessu auðlýsingar
2: Þetta allir verið fullur horf á fótballan
0: Já, já Herðu, síðan alltaf bjart líka að tala með hana Ingibjörgu Ottesen sem hefur komið inn áður Ég held að hún kynni sér svona bara manniskut í bæ Margir hérna hafa séð hana á Facebook Hún svona svolítið stórýrt og tekur mikið þátt í spjallinu þar og þau alltaf að spjalla Evrópumál og eitthvað fleira Það var það bila fjör Þú ætlar að tala vinka eða refi?
2: Refi, já, bæði einhverjum refi Það hérna Tilefnið náttúrulega sko minkaflóttin hérna í Mosfellsdal.
3: Já, sleppingin.
2: Já, og hvað yrði þessi dýr og slíks. En svo bara málið það að hérna, refinir eru mikið skemmtilega umræðinni. Þeir eru búin að vera enn 12.000 ár. Þeir tók á móti sko Ingólfi þegar hann kom.
3: Já, þeir eru upphafli í Íslendingurinn.
2: Já. Þeir bara, komum bara í Ísöld hinn í síðust.
3: Sko. Já,
2: og þeir, hérna, og neytir
0: fyrri kynnslóður refa tók á móti Ingólfi
3: ekki þessum mjögur
2: já, já, sko, maður refur bara, eins og segjum bara en það hérna Ester Rut Unnsteinsdóttir sem vinnur á náttúrufræðistofnun og er líffræðingur hún hefur fylst með þessu stofnum í langa tíma og það kemur ímislegt þarna fram og til dæmis sko og líka fuglar sem eru líka svona sko viltir í náttúrunni og þarna eru til dæmis hræjæturnar, það eru geta hræin til dæmis og þau sé ekki fyrir hundumanna fótum sko þetta svona, hvernig þessi dýr vinna með í náttúrunni, mér finnst það mjög forvinnilegt að hlusta á þetta
0: Refinni tengjast Evrópumálum vegna þess að í Evrópusambandinu það má ekki útrýma heimskautarefnum hann
2: Nei, það
0: Þannig að refaskipturnar myndu missa vinnuna.
2: Sko, við erum að tala sko yfir 200 miljónur ári sem fara í að bana þessum dýrum en það á ekki að útrýma þeim, sko.
0: Nei.
2: Hún hafði á að gjöra það svo merkilegt, sko. Þegar að 2007, þegar að efnaður Íslands fjall þá fækkaði sko í stofni refa líka. En þeirra var náttúrulega upphaldið eins og Íslands stofnarslið þá til í dag að ég kom og enn hérna, nei, það hérna, þetta bara kunnast manneskja sem að svarar spurningum svona einfalds blaðamans. Það er margt skemmtilegt fram í þessu.
0: Ég hef verið að tala svolítið
2: Ófræðandi fyrir gjöðu.
0: Ófræðandi. Ég hef verið svolítið að tala Evrópusambandið undanfarið og það svona ein var verið að tala við svona fólk sem já megin og nei megin og það svona situr eiginlega eftir svona hugmynd að þú getur komið með einhvern veginn útskýringu á öryggis stöðu Íslands og sagt að þess vegna eigum við að segja já svo geti hún komið með nákvæmlega sömu ræðu og þess vegna eigum við að segja nei og svo áta við efnahagsmálin og allt saman þannig ég ætla að fá hérna hjálp að hérna, hann Bjarki Þóru Grönnfeld hann stjórnmála sálfræðingur og ég ætla að spyrja hann inn á eftir hérna, hvað veldur því að fólk segja já eða nei því að ég alveg komin inn á það að það ekki hægt að reikna það eitthvað neina á hverju við græðum eða eitthvað því að fólk eiginlega með nákvæmlega sömu skilgreiningarnar á ástandinu og svo kemur alltaf ólík niðurstaða þess vegna við að segja já
2: og þessu, sömu dæmi
0: bara alveg sömu dæmi
3: þetta nefnilega mjög áhugavert þetta, hérna,
0: og þannig að ég er farin að hugsa sko, veitum, kannski er þetta bara Ættu við að fara að horfa á þessa kosningu sem er svona menningastríð.
3: Já,
0: þetta er bara, svo veist, hvers konar anda eða blæ eða viltu hafa í samfélaginu, sko. Í hvað liði eftir, sko. Mm-hmm. Og það líka, munið ekki þegar að könnunin kom skiptingu milli fylgjelda flokkana, hún var eiginlega ótrúleg, sko. Að þeir sem að stíða ríkisstjórnarflokkana, 85% segja já, 50% nei. Þeir sem stíða stjórnarflokkana, 85% segja nei, 50% já. Og þá sem að byrja, þetta getur ekki verið, sko.
2: Ja,
0: það getur ekki verið að sjálfstæðis kjósetur skiptist svona.
2: Jú.
0: Akkur
2: það efast en það?
0: Jú, þeir taka það ákvörðinu út frá einhverju öðru heldur en svona...
2: Já, fara bara...
0: Hægri menn í Evrópu
2: Já, svo er það sem er
0: hér. Líka í Nóri, þeir eru ekki allir á neyvagninum.
2: Nei, er á jávagninum, ekki meira.
0: Þannig að kjósendur sjálfstæðarflokksins ákveða segja nei af einhverjum öðrum forsendum heldur en það sem að myndi líta á sem klassíska hægri stefnu. Það er út af einhverju öðru.
2: Kannski en segjum það, ef að við segjum nei og málið verður bara dautt og svo eftir ár koma normenn.
0: Já, það er bara að breyta forsendur, þá er mannett ekki bættur.
2: Já.
0: Eða normenn sækja að þá bara já. Líklega verið niðurst að svo að EES verið lagt niður og þá býst ég við að koma ykkur umræð á Íslandi hvort að við höfum að fara inn eða sett ykkur bröð við það að vera fyrir utan.
2: Já.
0: Ég held að. Og það því svona álíka áfall fyrir Ísland eins og Brexit fyrir Englendinga að fara út úr evrópska efnahagssvæðinu.
2: Já, þess að hérna geta nokkuð það ráði hvað tekur við.
0: En fyrst, hérna, ég held að verið í, fyrst er það komið stjórnarsáttmálan. Að þá hérna, komið það til umræðu í Noregi og forseti svo var mjög skýrað nei, við bara viljum aldrei taka þetta málið aftur við erum búin að taka þetta tvisvar og það, hérna, það var mikil úlfúð í samfélaginu og þetta er erfiðu tími og við munum aldrei gera þetta þann, svo var einhver þingnefnd sem fór að skoða þetta og hvað það niðurstöð að normenn hefði ekki hagað þessu en leið og Íslendingar sko, datt inn í stjórnarsáttmála þá komið þetta til umræðu í Noregi en staðan þar er ennþá þannig að það er mikil meirhluti sem vill það ekki. En hins vegar ja, vegna þess að vanalega hefur þetta verið bara svona 25% sem að vilja að fara í Evrópusambandið. Nú þetta slá upp í 40. Já. Og það ekki út af Íslandi sko. Það út af bara öryggismálum í Evrópu og
2: já. Og við erum bara skiptum ykkur máli í þessu. Það normenn eru það stór og miklir er svo margfalt fleiri við og blur og allt saman. Þannig að það þeir það elta okkur ekkert.
0: Og ég held að það yrði
2: þá nema við segjum já og förum inn, þá kannski er síðan dött kannski
0: ég veit ekki, þá kannski
2: nei, ég veit ekki
0: verður meiri áhuga á Evrópusambandinu mér finnst það að vera þegar maður er að sjá hvernig fjallaði mynda erlendist, það var alltaf fjallaði mynda út frá svona öryggisjónarmiðum það sé gott fyrir Evrópusambandið að hafa Ísland í, út af hérna breyttir stöðu og út af Trump og út af Putin og út af Kína og eitthvað svoleiðis
2: og þá tegjast þetta yfir í NATO líka eins og núna, nú eitthvað NATO fundir hérna miljardar byggingu
0: æfingar
2: til eitthvað skengu við frá kefla yfir þeim tíma
0: Herðu, þetta sem sagt programmi í kvöld og svo verðum við hérna aftur á morgun og verðum með mikla dagskrá hérna mikla umræðu, við erum að reyna að draga umræðu hérna í gegnum samstöðuna fólk hefur verið að hafa sambandi við mig og hæla okkur fyrir það þetta sé að þessi umræðin Evrópumáli sé svona á rólegri nótum hjá okkur heldur en við annastar
2: sem er bara gott mál
0: sem bara þægilega að hlusta á því ég held að flestum leiðist að hlusta á svona gagg
3: þetta alveg hundleðilegt og líka alltaf sama gaggið sko.
0: Já, sem kannski ekki rétt hjá okkur ég held að í Morfís sem bara hreint gagg Þeir fylla háskóla bíó og vel það og ég held að fólk horfi á þetta að metinu
3: þess að. Já, einmitt. Er þetta ekki svolítið hérna eins og hérna, það sem ég kalla svona reiðibeitur, þú veist, að fólk vill hérna láta stuða sig.
2: Já.
3: Ég held að sé svolítið þannig, sko.
0: Já, en við ætlum að halda hérna, umræðin áfram, en áður en við hlaupum auðlýsingum að þá ætlaði minna á að það sem heldur okkur gangandi er sá hluti áhörfund og áhörfundar sem hafa gest áskrifendur. Og það hefur verið svolítið svona sveifla undanfalla daga, margir að gest áskrifendur. Og það verið mjög ánægð með það. Ef að þú vilt slást í þann hóp sem heldur samstöðu gangandi og hún mun ekki ganga nema að stóri hópar fólks leggja okkur lið. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðum.is, þar nappur sem ástendur áskrift. Það getur skráð okkur fyrir grunnáskriftinni sem 2750. Máttborgum eru vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðfélagið og það alþýðfélagið sem áur eitthvað samstöðuna. Við ætlum að hafa hérna stuttar auglýsingar og svo fyrir við held ég að tala Evrópusambandið.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin. Mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar.

0: þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: ræða Evrópusambandið eins og við höfum verið að gera þetta og hann er hérna komin til mín hann Bjarki Þór Grönfeld sem er annar tvekja stjórnmála sálfræðinga á Íslandi
1: Við erum með félag
0: Við
1: Hulda Þórisdóttir
0: Herðu, ástæðan fyrir ég að kalla þig hérna, þú nú ekkert verið sérstaklega virkur í Evrópumræðinu eins og margir viðmælandi mínir hafa verið og við höfum haft svona þann hátt á að við tölum bara veinn í einu svona þannig að fái svona góða tilfinningu fyrir sko rökunum og ástæðanum fyrir afstöðu fólks eða allir sem koma hingað er öðru hvorum einn annar gott já eða nei en eftir því sem ég talaði við fleiri þá byrja ég svona að klóra mér í hausnum að ég kannski að tala við mann sem að er að útskýra fullveldi að hérna við séum hérna hvað það sé mikilvægt og svo getur niðurstaðan verið sú og þess vegna verðum við að ganga inn í Evrópusambandið að því er óþolandi að taka við öllum tilskipunum í ES án þess að hafa neitt að segja eða þá að fólk sér þess vegna eigum við að vera utan Evrópusambandið að því er missum fullveldið svo getur við að tala með efnasmál og svona ímyndlitið þeim eða öryggismál og menn eru meira minna að flytja sömu ræðuna En það ekki fyrir en að kemur að loka setningunni, þessu er alltaf ég að segja já eða þessu er alltaf ég að segja nei og ég fara að hugsa, býttu, það eitthvað sem að ræður því, hérna ákvörðu fólk alltaf segja já eða nei sem að ég næ ekki utanum í umræðinni það eitthvað sem að veldur því, að þessu er alltaf að segja já og þessu er alltaf að segja nei og það raunverulega ekkert af rökunum sem eru verið að leggja fram,
1: það er eitthvað annað sem er þarna. Þetta nú fræg saga frá, hérna, sem að mér skilst að þessu en að hérna, þegar að var búið að búa til þjóðaratkvæðagreiðslunnar í Bretland Brexit að þá skrifaði Boris Johnson sem hafði þá ekki gefið upp afstöðu sína í málunum, hann skrifaði tvær ræður aðra ræðuna með útgöngu og hinna ræðuna móti útgöngu og svo valda
0: sér sama ræðana.
1: Já, og það sko ég svo sem hef ekki sé hitt uppkastið sko en hann valdi sér hlið út úr því hvor ræðan honum fannst meira sannfarandi og restis history eins og þau segja sannfærið sjálfa sig um það en hérna, nei, það sem voru að lýsa mér finnst að birtast í skoðanakönnum eins og hérna þjóðarpúls frá Gallup sem hérna sem sýndi að það var allt sko stál í stál og nú hlýtur baráttan hjá þessum hreyfingum að snúast það hver nær svona að hreyfa nálina þessi þú veist bara móturinn virðist vera alveg á miðunni þannig að það hérna
0: þannig að myndi halda það að færi hópatir að reyna að ná kannski fólkinu
1: þannig
0: myndi breyta eitthvað þinn orðræðu sinni en það bara ekki að gera sko mér finnst báði snúa raunvægulega bara að sínu fólki og messa yfir kornum
1: sko ég held verða fyrst að sko við vitum það úr fræðunum að heilt yfir vill fólk vera samkvæmt sjálfu sér fólk vill helst ekki skipta á skoðun og þetta kallað markmiðsdrifin hugsun þannig að og þetta náttúrulega mál sem hefur verið til umræðu óbúslega lengi í íslensku samfélagi þetta ekki nýtt við erum ekki greiðan atkvæðum hérna eitthvað sem sko fettur af himnum ofan einhver stórkostlega ný hugmynd heldur þetta hérna mál sem búið verið til umræðu svo áratugum skipti og flestir hafa á einhverjum tímapunkti gerir ráð fyrir móta sér einhver tíman skoðun og það sést allan í þessari hérna sem Gallup-púls það sem að þeir sem eru öruglega já og öruglega nei, þetta er eiginlega sama talan 42% og 41% en það sem að gerir þessa kostningu kannski finnst mér svolítið áhugaverða er að hún þetta er tveggjaþrepa kerfi skilur við, þetta er hérna þar sem að það liggur fyrir að ef þú segir já núna og það verður ofan á það verður önnur kostning og svo þar þingkostninga líka þannig að það er óbáslega mörg skref eftir og ég var svona að hugsa um einhverjar ástæður og eitthvað sem ég
0: geti það er ein af rökunum hjá neyjunum svona harðasta neyfólkinu er að það að með því að segja já núna þá sógust við inn í Evrópusambandið og þá verður alltaf erfiðar að snúa tilbaka eftir því sem að viðræðna fara lengra og eitthvað neins svona eins og við værum svona hægt og bítandi bara dálit, það bara við venjum sér tilhugsun að við sem að leiðin í Evrópusambandið og allt í einu þá vex hérna því fylgi að fara inn í Evrópusambandið
1: Sko eitt af því sem að skipti máli þegar fólk tekur ákvarðanir er að svona heilt yfir þá er hérna

0: áætlað tap, það vegur þyngra en áætlaður ávinningur og þetta þó bara áviðum ákvörnir almennt. Þannig að ég myndi halda að það fer svolítið eftir í hvor hliðin sko vinnur tapið en að gæstalapa, hvort töpu meira á því að hefja það ferli eða sem að jáhliðin segir að við eigum að hefja það til þess að komast hjá því að tapa nokkuru. Mm. Skilur. Þannig að það er eitt í þessu. Svo eitt sem ég finnst mjög áhugavert, bara þegar maður greinir þessar hliðar eða sem sagt áróðurinn og upplýsingar sem koma frá hvorri hlið er að mér hefur fundist jáhreyfingin svolítið, hún hefur verið betri í því að höfða svona til beinna hagsmuna fólks. Hún er mikið í því að höfða til vaxtana, verðbólgunar og matarkörunar. Og meðan neilhliðin, ég myndi segja að hún hafi kannski leitt sem meira á gildi og sjálfsmynd, maður endar heyrir ekki mikið talað sko einhverjar svona þetta er ekki, það fer ekki mikið fyrir stóri umræðu um stað Ísland í alþjóðakerfinu eða eitthvað slíkt er unni frá hvorur í hlið en ég held að jáinu
1: hafi tekist að óvart vegna þess að til dæmis maður sé það í umfjöllun evrópskra miðla þetta, að þá telja þau að við séum að gera þetta út af Trump út á Grænlandi, út á breyttum heimi og við þurfum eiginlega að velja okkur stað þannig halda Evrópumenn að við sem að kjósa, það er eiginlega langt frá því að við séum að því
0: sko ógn er svona klassískur ytri við atburður sem maður getur átt áhrif á skoðunar fólks en ég verð að segja að mér eru ekki fundist að vera fyrir mikið hér ég held að fólk sé ekki taka ákvörðin út frá því, það er þá ekki nema eitthvað stórkvist gerast á næstu 10 dögum.
1: Ég meina, fyrir einu og hálfa ári held ég að tók ég viðtal við Gylfa Sóega hann tók svona afstöðu út af breyttum heimi og ekki út af hagfræðinni hann tók eitthvað út af svona öryggis sjónarmiðum að vera betra fyrir okkur að vera inn í skásta liðinu sem að vera að fara að berjast
0: Einmitt, en svo skiptir líka máli náttúrulega flestir gefa sig upp, langflestir kjósnur gefa sig upp á einhvern flokk líka og sama sem með honum með ólíkum hætti sem er náttúrulega mjög lítið og aðrir mjög stert
1: en og fólk leitar. Það er óvart í könnun sem að sýndi að stuðningsmenn ríkisstjórnarflokkana það var 85% já og 15% nei, stuðningsfólks hérna, stjóður andstöðunar 85% nei og 15%
0: já. Þetta er bara mjög reynar línur.
1: En þetta finnst mér ótrúlega skrítið, þannig að ég myndi telja að þetta veri ekta mál þar sem að við getum verið í sama flokki en haft sikkur að skoðuna Evrópumálum.
0: Já, það kannski fer líka aftur á eðli spurningarnar, að þetta er svolítið hérna, þetta er þessu stilt upp sem við verum að fá að sjá, ég held reyndar að já til að sjá sér mjög snallt slagvörð, sko, sem geti mögulega farið sögubakurna með, er ekki bara best að kjósa framsókn, ég er svolítið svona svipaður tónn í þessu, en ég sá í tölunum að hérna sá flokk eða stuðningsmenn þess flokk sem er svona í mestu samræmi við landsmeðaltalið eru stuðningsmenn flokksfólksins. Þannig enn og aftur eru þeir kannski einn raunverulega miðja í slungu stjórnmálum.
1: Já, hann líka kannski að þeir eru í ríkistjórninni að þetta hefur ekki verið mál sem að þau hafa viljað.
0: Nei.
1: Að þau láti þetta svona yfir sig ganga. Og þess vegna þess fórumslan þar að Inga vildi ekki segja hvað hann ætlaði að gera í kjörklefunum þegar það var gengið á hann í silfurinu. Hljómaði sem ætla að segja já, mér fannst það svona, ég myndi freka veið og það, myndi segja já.
0: Já,
1: það var eiginlega sko réttlega það sem þú ert að segja að við getum þá séð hvað kemur út úr þessu. Þannig að til þess að geta slegið þetta mál út á borðinu, þá þurfum við fyrst að sjá hvað okkur stendur til boða. Hversu langt Evrópa vil tegja sig til þess að fá okkur inn. En aðrir í forustunni eru eiginlega í takt við þessa skoðanakönnun sem að, ég var að segja svo, þessi svo Rósa Björk, hún lísti yfir að hún ætlaði að segja já vegna þess að skoðanakannanir síndu að kjósendur af ekki væri frekar þeim megin. Sem að minnst nú skrítin rök, sérstaklega því að í könnunum þá voru kannski ekki nema 25 eða eitthvað svona sem sögðist alltaf kjósa af ekki þannig það er kannski ekki svo margt að könnun.
0: Já, þannig að þú skoðar sko breiðu strókurnar þá verðið samt sem á þau vera að það sé nú okkur afkerrandi hægri vinstri skipting í þessu máli, þú veist, auðvitað er viðreist svona allan að svona uppistöðu til hægri flokkur eða með hægri flokkur en alltaf vissulega mjög alþjóðsinnar þannig að ég held að það hafi verið séð svona einn breytingi viðhorfum fólks á undanförnum árum að þetta gengur ekki einstvert á ásinn og það gerði áður allan að vera stöðurnar benda til þess og það andstaðan verður meira því lengra til hægri sem þú ferð og stöðningur því meiri því lengra til vinstri þú ferð.
1: En sem að megar ekki alveg sens, því að Evrópusambandið er ekki vinstri sinni stofnun.
0: Nei, alls ekki, en einhvað síður, þetta er hérna ég velti því fyrir mig hvort þetta sé hluta einhverri menningu sem hafa orðið einhverri svona hérna lífsafstöðu metropolitan afstöðu mögulega
1: sem sem vinstri hefur tekið. Ég vandraði mínu með að átta mig á því hvað veldur því hvað fólk þá ég velti þetta bara kannski hluta af einhverri menningarstríði. Mm-hmm. Það bara svona ákveðin tegund af fólki sem að hérna vill tengjast Evrópu og finnst að smarta hafa íslenska fánan og Evrópufánan hlið við hlið, finnst að bara hluti á nútímanum, en öðrum finnst að vera hérna afturför við sem að missa eitthvað sem að við ættum að hafa, þannig að ég fór að velta fyrir mig hvort að það geti bara spilað inn í svona þjóðvirnis hyggja uh-huh. og svona menningarstríð
0: Já, sko, það eitt í þessu, en þegar svona þjóðartókaristur eru haldnar, og þetta já eða nei svar, þá engu og síður, sko, máli sem að kosið raunverulega miklu flóknara, heldur en það sem að, sko, kjörseðutin hefur upp á að bjóða, og ég held að það blandist inn afstaða fólks til bara alls konar hluta, og við sáum það í Brexit, að, sko, þar var kosið hvort að byrjaðum þetta að fara út úr Evrópusambandinu eða vera áfram en það sem að kostninga baróttan snýrist raunverulega var innflytjendastefna þú veist, það alveg hreinar línur það
1: var fólk... að frægasta myndin var af sko Tyrkjum að flæða inn sem ekki svona í Evrópusambandinu
0: akkurat, þannig að, hérna, þannig að það svo margt sem að blanda stafnin í og trausti ríkistjórnarinnar eða stjórnvalda hverju sinni þú veist, sannarlega og tölutnar sína það og svo verður bara áhært að sjá að því að ég kem nú svona úr félagsstarfi sálfræði það minn bakgrunnur og fólk byrjar yfirleitt að samsama sig með því liði sem að tekur afstöðu með jafnvel þó að það sé sko lið sem að ætti svona öllu jafn ekki að skipta neina máli í daglegu lífi þess en það var áhært að sjá hvort að jáarar og neyarar hvort þetta séu sjálfsmyndir en að gæsalappa sem lifi áfram og hvort að þetta skilji eftir sig einhver svona einhvern raunverulegan klofning
1: Hvernig myndir þú lýsa hérna ef þetta lið hvernig væri þá svona típiskur jáari og típiskur neyari, hvað aðgreinir þetta fólk?
0: Sko, ég held að en maður ætta, ég held að sem ég er að fara að stilla upp einhverjum veignum meðaltal af því hvað einkennir þessar mannesku sem að búa til þessar fylkingar, en ég held að hluti af því sé samt sko hluti af því sem að knýra áhorma afstöðu fólks er akkurat viðhorfið til hins líka, skilur við, að hérna og maður sér það alveg, þú veist, mér finnst það svolítið áberandi að ég held ég bara aldrei á ævinni sig íslika fánan, nota hann jafn mikið nokkuð staðar og af í áhliðinni líka að því sko sönnabyrðin eru þeim þannig að þau leggja mikið ásettels að sína fram á að þau séu sannarlega jafn þjóðhóll og ef ekki þjóðhóllari heldur en hinliðin
1: að vera sannur íslendingur er að vera alltaf það sinni
0: og svo geti hinliðin sagt hitt sko.
1: En getur þetta ekki verið hérna þetta sé svona djúft í sálinni að sumir vilja gera hlutina sjálfir og hérna það verður allt best ef ég fæ ráða en aðrir hafa trúað því að það sé best að ég geri það í kompani við aðra að þá get ég stækka því meira sem ég í samskiptum við aðra því stærri verðig þetta er svona
0: Jú, og sko náttúrulega öll okkar stjórnmál í dag snúast þjóðernishyggju sem ég veist nú reyndar alltaf svolítið erfið þýðing og nasjonalism þjóðarhyggja er eiginlega betri svona nákvæmari þýðing á því og þjóðhyggja og þetta snýr og öll okkar stjórnmál snúa að svo miklu leiti til það hvernig við fótum okkur innan þjóðar eða þjóðhyggjunar og hérna snýst allt það hvernig verðum við besta útgáfuna á þeirri þjóð sem við hérna tilherum
1: Ég man að ég sagði það einhvern tímann aldamótin þá var að samfylkingin var að verða til og sem að hafði þá hérna inngöngu í Evrópusambandið sem svona sitt stóra mál, það var þannig þá sagði ég við þá sem að voru harðastir í því að þið munu aldrei vinna þetta þess að íslensk stjórnmál fara fram á heimavelli þjóðveldishyggjunnar og þegar þið hlaupið á völlinni í bláu búningunum með stjörnurnar á bringunni að þá hérna þið geti ekki unnið á þessum velli til þess að geta unnið eitthvað mál þá þarftu eiginlega að matreiða það til þess að það virki út frá þjóðirðislegum hugmyndum
0: Það er það og hérna, eins og þú ert að vísi á þann þú veist, auðvitað eru vissar manngerðir sem eru svona almennt sér opnari fyrir umheiminum og almennt sér lokaðar fyrir
1: umheiminum Ég er eftir að það væri bara reynsla af samskipti við fólk ég finna sömur að það er bara góða reynsla að vinna í félagi en aðrir hérna, finnast þeir alltaf að vera að tapa ef þeir þurfa að deila ákvörðum sinna með öðrum sömur vilja búa í einbýlishúsum aðrir bara truflar ekki að vera í blokkum sem vera bara ærast að þið búi í blokk. Mm-hmm.
0: Sko, það ein svona sálfræðileg þörf sem að ég myndi halda að geti tengst þessu mjög stert og það það sem kallað þörfum fyrir lokun, sem svona þörf fyrir vissu og hlutinni séu sko hérna bara á hreinu. Það sem áhugavert að sko yfirleitt væri þá fólk sem þá hátt eða með sterka þörf fyrir lokun eða fullvissu myndi að ég til frekka vilja taka þátt í minni alþjóðasamstarfi að hafa alltaf hlutinum hérna heima en það sem svo áhugavert að og ég held að sé svolítið sniðu til áhrifingun að hún spilar inn á þetta með því að segja ef þú segir nei þá fáum við aldrei að vita skilur þú veist við getum mögulega verið að hérna og þau gera það mjög viljandi held ég að halda spurningun er þá opinni að ef þú segir nei þá fær aldrei svar við spurningunni og það getur virkað á fólk sem almennt séð kannski frekar íhaldsamt og með svona þessa þörf fyrir lokun og skýr svör þannig að mögulega hreyfir það nálinn eitthvað því þetta ekki
1: Ég maður myndi ætla maður ítir í hérna þessu með heimavöllin til hliðar þá myndi maður ætla að þegar að fyrir að líða kostningum að þá hafi já meiri möguleika á kannski fólkinu af því að já núna kemst næst í að vera kannski ég get sagt nei næst og ég svo komið hérna menn hingað inn sem að hafa alltaf að segja já en eru svona frekar á því þeir muni segja nei eða verið borið upp svona miða við þá þann samning sem að þeir telja að vera líkla
0: Já, ég meina, já, hliðin hefur náttúrulega lagt mikið upp úr því að hérna, gera það raunverulega afstöðu skilur við, að hérna það sé sko, fullkomlega gildast að segja já núna og svo nei seinna
1: Líka til þess að fá þetta mál út af dagskrá
0: Já, það líka
1: það Svo fær
0: það
1: ekki út af dagskrá ef við hérna vitum ekki hvaða kosti við berum
0: Nefnilega
1: Það verður ekki þannig að ef það verður sagt nei að þá séu 10 ár það sem engin mun tala Evrópusambandið Það verður ekki þannig held ég
0: Nei, en mögulega getur við fært rök fyrir því að hérna ef að samningun verður kláraður og þá sértu komið svar fyrir lífstíð eða allavega kannski halva lífstíð
1: Herðu, þú sagðir áðan að eins og mér hljóma þú verður að segja sko að fólk tæki ákvörðin út og það liggur við að segja svona neikvæðum ástæðum að Adam Curtis hérna, sem að gerir heimildamyndir fyrir BBC Hann orðaði þetta hvernig þannig að fyrir 1980 þá seldu stjórnmálin vonum betra samfélag en eftir 1980 hafa stjórnmálin selt okkur það að verja okkur fyrir ykkur ógn. Mm-hmm. Það getur verið innflýtendur og það getur verið verðbólgan eða það getur verið eitthvað. Og það kom bara í ljós að hérna, það verið miklu öflugra í stjórnmálabaráttu að selja þessa vörð gegn ykkur ógn. Og sumuleiti þá er þessi barátta finnst mér vera meira á þeim það einhver óg sem að fara inn í Evrópusambandið og á móti kemur þá svona ógn ef við förum það ekki þannig það eiginlega engin að selja mér það að hvernig við getum búið til stórkostlegt samfélag á Íslandi sko. Og á sömuleiti þá hefur stjórnmálið meira og minna verið á þessum hérna slóðum og til dæmis fyrirferð umræðunar verðbólguna eiginlega gaggala gú sko þú veist, einhver 5% verðbólga er ekki þess stórt vandamál að alls það sem stjórnmálum komið saman að þá séð að tala um baráttunum við verðbólguna
0: Já, en svo er náttúrulega bara ólíkt að milli samfélag hver eru stóru málinn og hún bara er óneitanlega mjög fyrirferð mikið mál í okkar bara samfélagsumræðu þannig að ég held að séu allan að hluta þessu sko, sérstaklega kannski fólkinu sem muni byggja sína ákvörun á svona þessum grjótur þakspennu það mjög áhugavert að sko, heilt yfir tekur fólk sínir ákvarðanir út frá gildum á sjálfsmynd og fólk vill heilt yfir taka bara góðar og réttar ákvarðanir og það helst í þegar kemur einhverjum málum það sem að sko sérhagsmunirnir eru mjög skýrir að það eru gamlar rannsóknir frá Bandaríkjunum kostningar rannsóknir sína fram á það að bara heilt yfir taki fólk hérna þessa svona yfirvöguðu afstöðu byggt á gildum en svo þegar einhagsmunirnir eru mjög skýrir eins og hérna til mér þegar var að verða að setja reykingabann á sínum tíma, að þá voru reykingamönnum út úr því að það fór beint gegn þeirra hagsmunum. Og það sem svolítið áhugavert sjálfstæðisflokkurinn hefur til þess verið mjög sniður í sínum kostningabáratum að nota hérna slagorðið lækkum skatta, af því að það hvoru tveggja sko talar beint til hagsmunum einstaklingsins og líka ákveði gildið sjálfum sér og það sem svolítið áhugavert að því að sjálfstæðismennir það nú fleiri sko sko þeir að hópast í neyrhefinguna og þetta svona þeirra sterkast að held í áróðas og opsko sem hefur svolítið, þeir eru svolítið mista á höndunum í þessari kostningabaratu þess að svona sterku tengingu við sko eigin hagsmunni einstaklingsins og þeir eru meira sko þú veist þeir að vera að tala um veist, hagsmunni framleiðslu grunninn og slíkt sem kannski fjarlægara hérna hinum almenna almenna borgara og mun ekki kannski ja, það allavega það fjarlægt viðkomandi að hann telur ekki endilega með þegar hann býr til þetta hagsmunamati á hvað maður kallar þú ég heldur endara engin reiknir þessi sína ákvörðun út með reiknivél en engu að síður ég held að jáhliðin bara með sterkari vopni hendi til að tala svona beint til þessar hagsmuna
1: það lækka vextina þína, það lækka matarkorfuna en nei fólki á svona erfiðleikum með svara og þeir svara Nefnilega. Með því að ég, það bara verður þá meira atvinnuleysi
0: Já og svo talaðum skýrir
1: upp lægri laun, það eru lægri laun víðast í Evrópu miðað við hér mm-hmm. þannig þú verður bara lægri launum og borgar mm-hmm. lægri vexti og það þú veit ekki engu betur settur það ekki, þetta svarið þeirra
0: Þau gerðu tilraun náttúrulega með þessari auglýsingu 50 miljardana til ESB
1: Já, sem náttúrulega kópiring af hérna, Brexit það viktaði mjög þungt það sem að við gætum nota peningar mm-hmm. sem við sittum í Evrópusambandi mm-hmm. og byggt upp heilbrigðisþjónustu
0: Það virkaði því tilviki, en maður svo sem veit ekki hvernig þetta fyrir hér.
1: Nei, ég sá þess að 50 miljardar að hérna eitthvað í síðustu viku, ég hef ekki séð það svo mikið eftir það. Mm-hmm. Þannig að menn eru líklega að þreifa sér svona áfram. Er þetta með, hérna, að er það þannig að neikvæð framsetning, að ég ætla að bjarga þið frá ykkur, mm-hmm. að hún skilir meiri árangri heldur en ég ætla að við getum byggt upp stórkvöldið samfélag, Bjarki?
0: Ég myndi ekki orða endilega þannig að neikvæða framsetning sé það sem að virki betur en ég held að svona ef við tökum allan þessi fræðum decision making, hvernig fólk kemst að ákvörunum þá það þetta sko þetta vænta tap sem við hefum meira en væntur ávinningur og það svolítið spurningum hvora hliðinni tekst að sannfara þau sannfara sitt fólk betur hérna hvorum megin tapið er meira Já. Og það þá sett fram á
1: Það fyrir nei fólkið að benda á tapið
0: Já, það það
1: En og já fólkið á í vandræðum með að benda á ávinningi Ég sá að einhver var búin að reikna sig upp í að þetta væri 800 til 1000 miljardar á ári sem var ávinningurinn
0: sem var ávinningurinn
1: Menn vistu sig bara út í einhverja sko og það líka eftir að koma og meiri sig að þið geti ekki svarað því þegar þið fá 50 miljardana uh-huh. þá komaður að segja ávinningur á móti þetta eins og að tala ég var nú einhverju að leika sér að þessu að segja að kostnari við hérna að veiða fisk væri hérna 120 miljardar ári við getum bara að spara það uh-huh. af því að það var ekki tekið með sko hagurinn sem við höfum að því að veiða fiskinn uh-huh. þannig að var að kvarta við því en eiga erfiðleikum með að segja hver raunverulegur ávinningur Uh-huh. og það getur verið vegna þess að menn treysta sig bara ekki með það uh-huh. ef ég kem með ykkur rök fyrir því að ávinningur sér þessu og þessu og þessi þá kannski svo öðvult að skjóta það niður uh-huh. bæði með rökum en líka kannski sem þú ert að segja að þessi væntur ávinningur hann alltaf svo óljós
0: uh-huh. Já, hann það
1: og fólk tengi svo illa við hann hann raunverulega hægt að láta hann hérna hverfa bara uh-huh.
0: Já, nema náttúrulega þessu umræðið hérna verðbólgu og vexti og það var náttúrulega vaxta ákvörun í dag.
1: Og hvað árið heldur hún hafi?
0: Sko, ég held að hún íti fleirum úr kannski yfir já, ég myndi halda það. Þetta bara tímasetningin er líka slík. Þannig ég held að þetta verður ennþá ferst í hugum fólk, sko. Ég ekkit vissum að þessi tiltekni vaxta ákvörun að dagur verði eitthvað sérstætt minni í hugum fólk setja mánuðu eða tómánuði, en það eru bara 10 dagar í kosningarnar.
1: Ég sagði frá því áðan að þegar ég var að labba út á stoppustöð og hverjuskutinni og maður sem kom á móti mér og sagði svona Gunnar, til hamingju með vaksta ákvörðunina hvað svona? Það var þetta svona íslendingu sem var alveg búin að fá nóg að þessu.
0: Bugast á þessu, já.
1: Þannig að mér hugsa að við komist líka árif, þannig að þessi vaksta ákvörðun kannski einu sér viktar ekki en hún eiginlega sönnunin að við munum aldrei losna út úr þessu helvíti. En það ekki. En þú nefndir áðan með hvernig hérna stjórnvöld standa sig, svo það hvað Kristur geta snúist það, en það snúist ekki spurninguna sem á, heldur hérna hver lagði hana fram.
0: Já.
1: Og það ríkisstjórnin sem hann lagði þetta fram, sem augljóslega ekki að ná tökum á efnahagslífinu og meðal annars hækkun Seðlabankans hérna merkjum það, akkur ættum við að treysta þessu fólki til þess að sækja í Evrópusambandinu. Þannig að hinum meginin allavega þeir sem eru nei nærri í kannskinu, að ég meðist að þið geti alveg dottið yfir í neyið svona þeim forstum að hérna, þetta fólki sem við ætlum að senda til þess að semja við Evrópusambandið.
0: Ég sammála því, en það vill nú samt þannig til að ríkisstjórnin ennvöldlega ennþá mjög vinsæl, einhver og síður. Hérna, þrátt fyrir allt þetta, en hvort að hérna, þessi tíðindi þessari viku hafi sérstök áhrif á það, veit ég ekki, en það er alveg rétt að því ég held að þetta sé nokkuð nátengt að því að auðvitað þegar ríkisstjórnin er að leggja fram þessa spurningu þá er þetta hennar mál. Þú veist, það liggur alveg fyrir og þessum held ég að margir erfitt með þetta.
1: Já, en sko, hún leggur þetta fram til þess að fá svar við hvort að við eigum þess ekki. Út frá vaxta ákvörðunni að þá gæti ríkisstjórnin komið fram og sagt eins og að hérna, Íslendingar hafa verið að reyna að ná tökum á efnahagsmálum áratugum saman og ekki gengið og það okkar afstaða að besta leiðin til þess að ná tökum á, á vöxtunum er að gangin í Evrópusáttu og taka upp evru. Gallin sá að ríkisstjórnin ekki sammála það, það flokkur fólksins hefur ekki, hérna, þannig að hún getur ekki komið fram og, og lagt það eiginlega fyrir hérna, kjósetur að, að þessi spurning, hún lögð fram út af vaxta ákvörðun Seðlabankans eða þú veist, þetta stöðu sem verið með krónuna í verðtryggða krónu og eins og Guðni 10 ára benda og það eiginlega það hryllilegt að skulda krónu eða frábært að eiga hana þessar verðtryggðu krónur þannig að sömuleiti ríkisstjórnin einhvern veginn með hendur bundna fyrir aftur bak hún getur ekki lagt það fram að það að sækjum í Evrópusambandinu sem hluti af efnahagsstefnunni þannig að það ekki samkomulega það og það ekki þingmeirihluti fyrir því
0: Nei. En hérna, engu að síður þá, þá held ég að tilgangur með þessu, þessari atkvæðagreiðslu er að gefa ríkisstjórninni umboð til þess að fara í þessa samninga og ég held að hérna, það sé að mörgur þetta skynsamleg leið fyrir þau, sko, þetta gefur þeim bakk upp því það náttúrulega, sko, samfélkingi með 15 þingmæri viðraust með sína 11 og, og flokkafólksins heldi með 10 þau vega náttúrulega minna í þessari hérna, í þessu samstarfi og það er mjög mikill ásetningur hjá hinum flokkunum allan sérstaklega viðraust og, og samfélkingunni svona, þú veist, allan hana
1: samfélkingunni, nema helst Kristrún er heila mjög utarlega í samfélkingunni í þessu máli en það venjulegir samfélkingakjósetur eru mjög hlittir Evrópu
0: en allan hana, þannig að sko, meiri luta ríkistjórnarnar er held í full alvara með þessu flokku fólk sem hefur sagt að þau muni hérna, styðja þessa vegferð að vera samþykkt að fara í hana en það verður bara mjög fróðlegt en hvað séu fylgjast með
1: já, ég held að það hafi líka haft áhrif á flokk fólk að sjá að, að það er svona skiptist það er stór hluti kjósandana þeirra sem að vilja alltaf segja já og eru svona hlindarið í að skoða Evrópu heldur en kannski forustaflokksins hefur verið hingað til þannig að ég geti vel trúað í að, að flokku fólksins væri svona við það að fara að skipta um skoðun
0: Já og þú náttúrulega fylgir hefur minkað og, og, og hérna ég gera það fyrir því að, að það hafi farið sjálfstæðisflokkin og, og miðflokkin kannski miðflokkin helst Þannig að hérna kjósendahópurinn þeirra hefur sennilega breyst líka talsvert.
1: Já, ég spurði Ragnar Þór hvort að veldi koma inn að tala um Evrópu, hann aðþakkaði það. Að því mig grunar það að hann séu svona frekar jámaður. Að ég held að séu raunverulega þannig að þessi stór hluti af flokki fólksins sem að er að verða jáfólki. Og það verði svona þrýstingur á, á flokkinum að endur skoða aftur sína.
0: En það hefur ekki mikið verið að signalera til kjósenda sinna, einhvað síður, að svona helst bara til neitt. Á meðan það línurnar hjá hinum flokkunum hafa verið mun skýrari já, og þó hafði ekki farið eins háttu samflingunni þá veit ég að það hafa verið sendur út póstar og það einhver kostninga bara til gangi
1: Já Hvernig heldur þetta að fari?
0: Það ég held að bara það sem kemur fram í þessum hérna, þjóðapúlsi að það standist að það sé eru nómögulegt að segja til með það því að þetta er svo jaft það ekki margt okkur munur en ég bara svona í ljósi sögunar þá er það náttúrulega aðri flokkar en standa þessari kostningu sem eru með bestu maskinutnar að koma sinni fólk kjörstað og það getur spilað
1: eitthvað inn best að reka útringi vel og eru byrjað að nota
0: og þeir eru þetta svona í óðbáslagi aft þá mun það telja
1: það er þess að sá vinnur sem að nær sínu fólki á kjörstað það hefur alltaf verið í sjálfstæðarflokkurinn og framsóknarflokkurinn sem hafa verið góðir í því samfylkingin hefur verið afleitt í því og viðreist og píratarnir er náttúrulega líka og fleira þessum flokkarnir sem eru svona cirka þarna megin hafa yfirleitt ekki náð út úr kjörgkossunum það sem að kannanir
0: sem að náttúrulega útskýrir það sem að veist, gerist svo yðurlega er að, að þessi flokkar þeir fá alltaf svona þessi auka prósent sem þarf til þess að ná einu manni fleirinu þeim að spáð sko í kostningum þannig held að það geti skipt máli skipulag
1: svo þeir verið líða kostningu þá í sömu kostningu þá er bara eitthvað svona sveifla í gangi forsetakostningarnar með höllu bara umtalsverð sveifla sko
0: stemning
1: Já, stemming og ég hef sagt það hérna því ég get ekki spáð þetta. Mm-hmm. Það líka það bara þannig að umræðu vettvangurinn einhvern veginn þannig að hann svo tvístraður að ég hef enga sans fyrir þessu. Já. Og þá svo sé ég bara inn á Facebook og eitthvað segja, ég bara ekki hitt neitt sem allra segja já og svo kemur eitthvað sem hefur ekki hitt neitt sem allra segja nei, þannig einhver leiti þá ekkert samtal í gangi sem að hérna, hjálpar menni að fá svona eitthvað svona sans. Mm-hmm. Þannig ég get ekki svona túlkað sko skoðanakannanir og eiginlega hérna, en ég hef sagt að það mun eitthvað gerast getur verið vaxta ákvörðunin getur verið eitthvað sem á eftir að gerast fram að kostningunum sem að veldur einhverju sveiflu þannig að kannski fólkið sem að bíða eftir að taka ákvörðun uh-huh. Kannski ekki að bíða eftir að taka ákvörðun út frá einhverju megin hagsmunum og einhverju slíku heldur það ætla bara að vera með vinningsliðinu uh-huh. Já, ekki bara best að hérna, sagjum ekki bara best að gleyma þessu
0: Já.
1: Það verður einhverju þannig stemming
0: Þetta náttúrulega mjög óhefðbundin kostningabarátta og við Íslendingar erum kannski ekki alveg vön þessu formi og sko þegar þeir ekki hérna, flokkarnir á bakvið þetta og þetta svona að miklu leiti þvers og krusin af því hún nefndi Facebook það langaði með að aðeins að koma inn á það að það ekkert mjög langt sinna að Facebook algoritmin breytist og ég veit ekki hvað þú tekið eftir en maður farin að sjá miklu meira af svona efni sem greinilega þig á að vera polariserandi frá fólki sem maður þekkir ekki á fítinu
1: endanist af einhverjum svona gervigrindar skrípamyndu
0: og þannig að þetta kemur beint ofan í þesta kostningabaráttu þannig að þetta nú reyndar kannski ekki búið að vera eins alvarlegt og ég kannski óttaðist en engu og síður þetta hérna þetta hatramara heldur náttúrulega mínu upplifun hefur verið svona gegnum tíðina þegar hafa verið kostningar á Facebook sérstaklega sem náttúrulega sá miðill sem Íslendingar nota langmest einhvern síður þannig að mér hefur fundist Facebook alveg einstaklega vondur staðar að vera á undanfarna 2-3 mánuði
1: Já, það munur á umræðinu þar heldur en kannski eins og þess bara við rauðaborðið og hérna við höfum aldrei lent inn um vandræðum með fólk og ég hef spurt fólk hvort að til þess að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að það var í hérna, þetta var kljúfa þjóðina í herða niður og fjölskyldur get ekki hist og ég hef spurt fólk í hvað hún að vísa, hún að vísa eitthvað raumurleika eða hún bara taka upp eitthvað svona óm frá Bandaríkjunum sem að samfélag sem að sannarlega lent í þessum vanda að hérna, það ekki hægt að halda Thanksgiving leikur.
0: Nei, mögulega það sko út af samskiptum sem fara fram þá á milli fólks á netinu og það getur ekki hýst
1: í
0: raunheimum
1: Já, vegna þess að það ég að tala við fólk í raunheimum að þá var enginn í vandræðum með þetta eini sem að sagði það var leift upp hérna matrabóði var að hann sagði, ég held að skipta engu máli hvernig þess að verður þá fekk að bæði jáarana og neyjarana dýróða á móti sér
0: Já, og það náttúrulega þessar grúppur á Facebook sem eru vestar það eru svona, algoritmin þar gengur út á, hérna, bara sem mest kaos, mesta reiði
1: því það býr til trafíkina
0: Já, það býr til engagement á vondur íslensku
1: En það dræðist á kannski fólkinu
0: Já
1: Eitt sem að ég hérna sagt þetta að það komið svolítið óvart að hérna til dæmis kannski ég að fylg freka nei fólkið að þeir sem að stýra þeir í kostningabaráttu að þeir skipti ekki aðeins takt í kostningabaráttunni til þess að höfða til kannski fólksins við finnst þeir ennþá vera svona eins og staksteinar eru hafðir til þess að herða sjálfstæðismenn í því að styðja sjálfstæðisflokkin þannig að það áhýlengir annar að lesa þetta þannig að þú ert bara að auka trygglindi þinna tryggustu hérna, félagsmanna og fá þess að mæta kjöstað kannski er staðan svo að þeir sem að stýra þessu kostningabaráttum líta svo á að baráttan snúist það hver nær sínu fólki á kjörstað og þú talar öðruvísi til þess að fá það til þess að með það kjörstað heldur þú værir að tala ef þú ætlar að fá kannski fólki til þess að detta yfir til því Þannig að ég heyri eiginlega ég myndi halda að þá kemur svona mildari afstaða að ég svona, svona heilt yfir að þá náttúrulega ýmsi kostar og gallar við hvað sem og en svona en sem að leggur þetta saman að þá ættir að vera hérna meina
0: En það nú samt sem er svolítið áhugavert við þessa kostningabaráttu að talsmenn já til að sjá hafa verið mjög mikið kannski fólk allan í þeim viðtölum sem ég hef hlustað og þeim kapparinn sem ég hef hlustað og þau segja abel, sko, að ég ekkert viss sem ég vilji endilega gangi Evrópusambandið en ég vil bara sjá samning og þetta náttúrulega
1: Já, fólk er brilliant, snúið að kannstinu
0: Mögulega, en hérna, en væntanlega verður sko áfram Ísland verið stofna til þess að höfða akkurat til þess sem þú varst að segja að ná yfir sko kannski fólkinu sem var að það var meira mögulega því að þau getur það en heimsýn.
1: Ja, þau töldu að heimsýn væri of þröng, að þau myndu loka hérna hópnum inn í kannski max bara 30% þess að fóru svona reyndir kostningasmalar og bjögur til áfram Ísland og fengu Ólaf Ragnar til þess að leiða það sem að kemur nú svona einhver stað frá, ég því og kökt einhver teljan komið vinstra með frá eða ekki.
0: Já.
1: En kynnslóða skipti,
0: Já, sko ég var reyndur að skoða þegar ég var undirbúin fyrir þetta viðtal þá var ég að skoða hérna þjóðarpúlsinn og ætlaði að skoða aldursdreifinguna, hún ekki birt þarna.
1: Mm.
0: En maður samt búin að heyra svona alls konar einhverjum könnunum þá er einhver svona eitthvað ulaga hérna minnstur að, að yngstu og elstu eru mest fylgjandi já.
1: Ég var maskinu konan ég trúði henni.
0: Já, sko, ég held að, ég held að, að þarna sé svona sama kynslóðbili þessu máli og við séum mörgum öru málum að það sé svona smá splitt þarna og, og það sé fleiri já, yngra megin og, og, og svo nei.
1: En unga fólki mætir vera á kjöstað.
0: Já.
1: Og ef við tökum það saman, unga fólki mætir vera á kjörstað, það er tap fyrir jáið. Hvatin til að mæta á kjörstað, hann er meiri nei megin. Af því að kannski, það er hleypur ekki á milli hverfa til þess að segja kannski, sko. Þannig að jáið þyrfti helst að hafa svona 55-56% í könnun í fimmtudaginn í næstu viku til þess að, að maður geti spáð að já, þeir náðu þessu.
0: Já, jú, til þess að vera, til að vera
1: og
0: viss
1: og þú varst líka sko... tala nefndir áðan líka kostningamaskínuna sem eru bestu maskínum er sjálfstæðarflokkurinn og framsóknarflokkurinn sem ætla að keyra á neginu hinn eru miklu lakari
0: já, einmitt ég held að þessir svona sem má kalla svona stofnabundum þættir vinni með neginu frekar en jáinu
1: já, þannig að það verður líklega sett nei
0: Veit ekki.
1: Eins
0: og staðan núna.
1: Eftir að koma okkur á sveiflu.
0: Já, já, og þú veist, við erum náttúrulega alltaf bara að spá og, og, og hérna, að spá og spekula út frá þessum tölum sem eru inn í síðan. Já, mér finnst merkilegt að þetta sé svona, hérna, óðbáslega jafnt. Ég, hérna, maður hefði jafnvel gert ráð fyrir því að önnur hliðin myndi einhvern veginn vinna umræðan. Ég veit ekki, kannski var það bara einhver, einhver óskikja, sko. Að er það einhver sem að, svona, myndi ná að vinna rökræðuna? Það er alls ekki gest.
1: Já, það bara ef að einhver hérna skorar vel þá nefnir bara hinn hópurinn það ekkert
0: Já
1: Það vilst að vera þannig Þess vegna eru hópandi bara meir og minna að flagga einhverju sko góðu úr sínu umræðu og ignora bara hitt
0: Já
1: Það var á tímabili reyndar svona í upphafi fyrir svona 2-3 vikum að þá var að vera elta eitthvað svona rángindi sem að vera að segja Það var að vera minna
0: Afskaplega leiðigjant sko þegar það sko En hérna, nei, þetta er náttúrulega bara
1: En hún hefur skánað umræðan, finnst mér samt
0: Já, samanlega
1: Fyrst var það þannig að það voru bara harði neyjarar að berja harða jáara í hausinn og öfugt sem eiginlega bara leiðilegast umræða sem hægt að bjóða upp á því að þú veist, hún tilgangslaus
0: Já, þess vegna það eins og við myndist á aðan spurning hvort að hérna, hver særindin verða eftir þetta, maður veit það ekki því að þau getur alltaf orðið nokkur og það sem allan að mér finnst mér áhvert og verið áhvert að fyrkast með er hvort að þetta, þessi skipting haldi áfram hvort að máli degi eða hvort að jáarar og neyjarar sem eru hugtök sem ég held að sé nú ég veit ekki hvort að það að finna þau í íslenskri orðabók sennilega ekki, en hvort að þessi hugtök lifi áfram, að þetta er svolítið fessi í sessi, jáarar og neyjarar og hvort að þetta verð, þetta er svona lífars og remainers eins og
1: í Bretlandi
0: það skiptir ennþá máli
1: þeir erum í öllum könnunum að það er ennþá að spurja því hvernig skiptist hópur jáar og neyjarar milli fólkana og í afstuna til Brexit og það þannig að það væri kannski en mér finnst þér að kannaninn að vera litlar ég hefði vilja fá bara könnun núna í kvöld það hvort að vaksta ákvörðin hafi áhrif á afstöðu þína til spurningarnar þannig mér finnst það ekki vera það er ekki svona, það er svona þykkar kannanir sem hefur séð
0: Nei, það komir óvart í sumar hvað það hafa verið hérna, tildurlega fáar skoðanakannin en er mögulega hefur það samt aftur ákvað áhrif umræðuna því að allavega kostningabaráttan til Alþingis og snýst umræðan svo oft skoðanakannir sem hann finnst ekki endilega vera gott heldur.
1: Nei, ég heldur þetta að það er ekki rú hægt þessu að byrja hringin á því að kynna nýja skoðanakönnun hann að í loka og ganga svo línuna og fólk var að tjá sem skoðanakönnun, ég heldur þessu hægt þessu. Af því að ég held að rannu fyrir þeim að þetta er ekki gott efni.
0: Já.
1: Að hlusta á stjórnmálamenn túlka skoðanakönnunir.
0: Nei, en hérna stjórnmálafræðin er hérna fræðikurinn sem getur sjaldnast veitt mjög skýr svör þannig ég held að eina sem sé hægt að segja sé þetta sé nýfjöft
1: Já, það virðist svo vera að sumir alltaf segja já og sumir alltaf segja nei
0: Já, það myndu einhverju kollega minni segja
1: Það búið að vera að stríða svolítið á því að segja sjálfsögða
0: Já
1: Annarkort mun fylgi flokksins aukast eða minka eða ég fylg standið það
0: Já
1: Herðu Bjarki, gaman að fá því að, að tala um já, voru ekki að tala um umræðu um umræðuna eða?
0: Já, viðhorf.
1: Já, viðhorf.
0: Viðhorf. Hvernig fólk mótar viðhorf.
1: Já. Og ég held að við getum kannski haldið því áfram að reyna átt okkur á því hvað hver eru einkenni jáaranna og neyaranna hvað þetta því að ég held að með að við kannski stjórnmálin í kringum okkur að þá eru fleiri og fleiri mál sem að detti í þessa farvegi mm-hmm. ég hef svo getur hent útlendingamálum mm-hmm. og það falli ekki alveg eins mm-hmm. en mjög nærri mm-hmm. og það mörg svona mál sem að eru að detta þannig þetta eiginlega spurningu um einhverja svona lífsafstöðu mm-hmm. og einhverja spurningur um að svona trú á því hvernig best að hafa framtíðina er það gert í félagi með öðrum eða verðum við að hafa kontroll á því sjálf
0: Já, og tilneyingu til að skipta málum í tvo hluta líka
1: Já.
0: Sem er varasamt á mínum dómi allan og yðurlega
1: Svo að bjóða í umræðinu bara upp á tvo kosti.
0: Já.
1: Já, ég, við erum með óþólk eitthvað því hérna við, í samstöðinni, að sömuleiti samstöðin búin til þess að geta haft svona breiðara samtal, mm-hmm. þannig að áhörfundur og áhörfundur geta komið hingað og velt fyrir sér sko stöðu málana áður en að kemur að því að við setjum uppi bara með tvo valkosti. Mm-hmm. Því ég held að sé mjög andlýræðislegt í allri umræðu að bjóða almenningi bara upp á tvo kosti eins og sé ykkur aðrir sem ákveða hverju kostinir eru.
0: Mm-hmm.
1: Við eigum að koma miklu fyrr að málunum og velta því fyrir okkur kostum og göllum og öðru slíku.
0: Mm-hmm.
1: Þannig það ekki hérna að við sem eins og neytendur og við eigum alltaf bara að velja já eða nei.
0: Mm-hmm. En að því sögðu þá verður þetta vonandi bara góð svona æfing í lýðræðinu fyrir þjóðina að taka það ekki oft sem að hérna, svona kostning fer fram.
1: Já.
0: Já, þetta dæmi beint lýðræði sem ekki mjög mikið notað.
1: Og við erum ekki góða reynslu að þjóðaratkvæðagreiðslu stjórnarskrána. Þar var hérna kaus meiri hlutinn með nýri stjórnarskrá en Alþingi bara gaf ekki út á það.
0: Þessi er náttúrulega sama eðlis og hún er ráðgefandi.
1: Já. Og þannig að það eiginlega hver viðbrögðin verða við niðurstunni sem að mun reyna á lýðræði okkar.
0: Mm-hmm.
1: Ekki bara það hversu margir mæta að kjósta. Ég held að vera ágætis kjörsókn.
0: Já, ég held að líka. Mér sýnist líka tölurnar sem að koma frá, hérna, koma úr utan kjörfundur atkvæðagreiðslunni. Benda til þess.
1: Herru, Berki, gaman að hafa þetta.
0: Takk. Takk.
1: En við ætlum að halda áfram en að við rauðarborðum, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og lífið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Já, komiði sæl. Við höldum áfrækminn á rauðaborðinu og til mín komin Ester Rut Unnsteinsdóttir, líffræðingur, vertu velkominn.
5: Takk fyrir.
4: Sko, uppalega setti ég mig samband við núna eftir að hérna, hvað heitir það aftur, hérna, minkabúið upp í Mosó. Já, Dalsbúið. Ég svona, vildi fá að vita svona, hvort þú gæti sagt mér, hvað yrði minkana sem ekki nást? Hvert fara þeir? Eru þeir hættulegir? Eða býður þeim bara, býður þeir bara dauðin í vetur? Eða eitthvað að segja þetta?
5: Mér skýrst að þeir hafa nú náðum flestum, sko.
4: Já.
5: Annarkvort bara þar eða ekki svo langt í burtu.
4: Já, já.
5: Þannig að ég veit ekki alveg að það nú orðið svolítið langt liði síðan þetta var. Sem meira mánuður síðan eða ekki.
4: Já.
5: Þannig að maður hefur ekkert heyrt nýlega það.
4: Nei, nei.
5: En hérna, þetta leit nú ekkert voðalega vel út. Svona til að byrja með.
4: Nei, heldur betur ekki.
5: Nei, en það það er akkurat svona sem að það sem minkar slupp út í náttúruna uppálega.
4: Já, heimmi, þú segir mig að það eru sko, minkar eru bara verða til að vegna strókuð minka.
5: Hér á Íslandi,
4: já. Já, hér á Íslandi, já. Já. Þannig að það bara, þannig eru þeir út í náttúrunni að þetta komið frá strókuð minkum úr sem minkabú.
5: Já. En náttúrulega það eru margir áratugir síðan að þetta hófst, þetta upp úr 1930 sem þetta hófst þannig að sumir eiga nú væntanlega ykkur að nokkra kynslóðar á forfeðurum úr náttúrunni en upphæðlega er þetta allt minkar sem hafa strokið eða sloppið úr minkabúum.
4: Fjölgarlega mikið, veist það?
5: Þeir hafa farið gegnum bæði fækkun og fjölgun hérlendis, þeim vegnar ótrúlega vel þetta eru náttúrulega mjög svona hæf rándýr hér hefur ekkit verið til þess að hamla útbreiðslu þeirra eða getur til þess að, að fjölga því að það valla neina samkeppniræða hér var náttúrulega náttúrulegi refurinn tóan hérna fyrir en það var alveg rými fyrir þess að minka til þess að, að breiða úr sér
4: Já, en hvernig þegar þeir mætast? Refurinn stærri og meiri?
5: Já, hann tölvert stærri og getur nú væntanlega svona haft hann undir í samkeppni en ég hef persónulega og orði verfið að þeir búa á svipum slóðum saman já, já. Og hérna því að refurinn hann hefur svona ákveðina ákveði fórskot varðandi það aðlunarhæfni að kulda og, og það sérstaklega aðlunar kulda og, og hérna getur til þess að komast af og köldum svæðum en hann stærri og þar að leiðandi þar meiri orku þó að nota ekki mikla orku til að halda sig hita en hann getur ekki veitt í vatni eða kafað og veitt
4: eins og minkurinn
5: minkurinn getur bæði náð sér í æti og mannjarðar maður getur satt svoleiðis og í vatnsból hann getur sýnt og kafað og, og veitt
4: en þú hérna fylgist náu með refastofnin
5: já, ég hef gert það í þó nokkuð mörg ár vaktað íslenska refastofnin í heildina og svo hef ég vaktað stofn í Friðlandi Hotstranda í næstum 30 ár þannig að það svona svæði sem að, að hérna, það sem refurinn naut friðunar eftir að villidýralögin tóku gildi og reglugerð upp úr 95 og hefur svona verið svæði sem að hérna, hefur verið áhugavert að fylgjast með stofnbreytingum svona án aðkomi mannsins
4: Já, en hvað hérna sko getur refurinn verið hættulegur mönnum?
5: Nei, það
4: Nei, það spýr svo sem ekki
5: Já, akkurat það engi dæmi þess að refur getur verið hættulegur mönnum en, ekki hérlendis, hér ekkit hundæði eða, eða neinir hættulegur sjúkdómar sem að þeir, og þeir forðast snertingu við menn eða
4: Já. En eins og hunda ef að kannski ekki dæmum hvort að þeir
5: getur verið skaðlega fyrir hunda það eiginlega öfugt því að þessi íslenski refastofn hann hefur náttúrulega verið hér í þúsundir ára langt löngu áður en að menn hófu landnám hér talið svona 10-12,000 ár sem þeir fóru að koma hérna og setjast hérna að og þeir sjúkdómar sem hafa fundist í viltum refum á Íslandi hafa yfirleitt verið raktir til búrrefa gegnum hunda eða, eða frá hundum þannig að það má nú eiginlega segja sér frekar öfugt það er, það er náttúrulega voru búrrefir líka refir voru líka raktar í búum hérlendis innfluttir refir og það voru gera tilraunni líka með innfættur refi en hérna hafa mikið flutt inn að refum á, á, í þessum tveimur púlsum í feldrækt sem hafa verið hérna á Íslandi upp úr 1930 og svo aftur á 9. áratugnum og þá var svona voru sérstaklega já, á 9. áratugnum voru gerða tilraunir með að taka íslenska viltarefi og, og setja á í refabúið það var svona sparnaðar hugmynd og hérna þeir veiktu steil allir það var mjög mikið veikindi sem komu upp því að þetta eru dýr sem að lifa mjög dreift þetta er ekki svona félagslynd dýr sem að hvorki refinn í minkar það er ekki eðlið þeir að vera saman í hópum þannig að þegar þeim er þeir eru setti svona saman og látni lifa þröngt þá kom svona upp ýmislegt
4: sem þessi búr eru náttúrulega hryllingur að sjá allan
5: já, það er það bara líka meiri snerting og meiri hérna, smitleiðirnar eru auðveldari og þetta ef að voru hundar á, á þessum bæjum þá eru þeir líka leiðin til að smita út í umhverfið og, og svona já, þetta var ekki, kom ekki vel út alltaf en, en
4: þú segir refurinn búin að vera enn og svo 12,000 ár hefur hann vegna þessa blandast eitthvað? er stofni bara nánast á samskonar og litla breytingar frá því hann kom fyrir 12.000 árum.
5: Meinar þá blandast?
4: Þú varst að tala um innflutta.
5: Já. Þessir refir sem voru hér í búum, þeir voru náttúrulega hér í búum.
4: Já.
5: Og engin... það er svona, það voru einhverir sem sluppu út líka. Já. Og hérna, og upphaflega eru þetta náttúrulega allt viltir refir sem eru ræktaðir í þessum búum og síðan eru þeir framræktaðir eftir svona ákveðnum gildum. Þeir eru stórir og feitir og þar að leiðandi með meiri yfirborðs, meiri feld, frjósamari, latari, gráðuri, svona bara allt þetta skilri. Ef var svoleiðis dýr slepp út í náttúruna þar sem þú þarst virkilega að hafa fyrir lífinu, það er eins og með þessa slopnu minka þeir svona... Þeir eru ekki ræktað til þess að bjarga sér sjálfir og lifa af mikinn svilt og seiru, en það hafa komið upp dæmi það sem að íslenskir viltirefir og búrefir hafa tímkast og þeir hafa komist inn í náttúruna og það þá helst læðurnar sem að makast við vilta stekki og því að það er þannig með félagskerfi hjá tóni að þetta er einkvænstýr og þau þurfa bæði að vera til staðar til þess að koma upp afkvæmum.
4: Já, ok.
5: Og ef að þeir, ef annað fellir frá, þá bara missa þau tökinn, sko. Þannig að svona feitur, latur, gráður, stökkur úr búri, hann er ekki mikið að skaffa og er ekkit valinn fram yfir aðra vilta sem eru góðir í að hugsa um afkvæmi og sína óðalsvörnum og öðru sem þarf. En læðinar voru þó líklegri til þess. En þetta hefur ekki fundist, það er nú reyndar hérna, það er búið svona að leita eftir þessum búrefskenum í íslensku refum og það var gefin út grein í fyrra sem að voru sýni tekin úr viltum refum allt í kringum norður heimskautið, það sem er útbreiðslusvæðið þessara tegundar og við erum að skoða hvort það væri búrefsken og það fannst talsvert mikið í íslenskum tófum. En svo þegar menn fóru að grúska og ræða þetta, af hverju þetta væri, þá auðvitað, þetta er svona alltaf spurningin hvort kemur undan ekki eða hænan, því að þessir búrefir upphaflega af móreiðum lit komu mikið til frá Íslandi. Við seldum, Íslendingar seldu yrlinga á fæti móreiða yrlinga í refabú erlendis.
4: Já, já.
5: 100-150 ára aftur jafnvel meira já. Þannig að uppistaðan í þessum búrrefum voru oft svona strandatóur eins og frá Íslandi þar sem að hérna mórutt refaskinn var í hátísku og það er ekkert mikið til af þeim og okkur finnist eiginlega allir vera móruðir það er svona yfir 70% íslenskum refum eru móruðir á litinn að þá er 95% af heims stofnunum af hvítu afbriði þannig að það er ekkit mikið til að móruðum refum, þannig að þegar þið fóru tísku þá seldum við það eru til útflutningstölur frá Íslandi af lifandi yrlingum sem voru seldir í refabú þannig að það er ekkit skrítið þó að erðaefnið tengist að einhverju leiti
4: einmitt.
5: Það er ekki hægt að útiloka það.
4: Nei, en sko með að lesa sem tára eins og refurinn sé skaðræði stýr, það er til dæmis á þessu ári þá að verja 215 miljón, það getur ekki verið 331.721 krónu í refaveiði sveitafélagana áallar kostnað þeirra vegna refaveiði að verði í þetta, sveitafélagana að það er sem sagt 26, 27, 28 það var alltaf vel yfir 200 miljónir trúr þessu.
5: Já, ég þekki svo tölur. Þetta er reyndar áætlun. Mér skilst að uppgjörið sín og yfirleitt svona kringum 170 miljónir undanfarin ár.
4: Já.
5: Og hérna, þetta eru gríðalega háar tölur.
4: Já. Eru þá atvinnumenn bara í þessu?
5: Já, sko, ég myndi segja að maður skoða sko alveg söguna aftur til fyrstu laga sem eru skrifað á Íslandi. Já. Bara Jóns bók og skrifað í Grágás. Það er það, hérna... Þannig að þegar landnámsmennirnir koma þá hitta þeir náttúrulega þeirir melrakka Þeir þekktu þetta dýr og kölluðu á melraka. Þannig að það til sem sett orð yfir þetta dýr.
4: Og refur og melraki það sama?
5: Já, melraki er tóa. Það sko til eitthvað 13 tegundir að refum. En það bara til einn melraki. Það tóa nokkar í Arctic Fox sem að hefur latniska heiti Vulpes Lacopus, áður Alopex Lacopus og hérna alls ekki minnsti eða stærsti eða algengasti eða sjálfgefasti innan refaættarinnar en hann sá sem býr nyrst allra spendira.
4: Er það þá þannig að sko melrakkaslétta sé nefnd eftir melrakkanum?
5: Já, hún nefnd eftir melrakkanum og það ég man ekki alveg nákvæmlega þjóðsöguna en hún sér sagt sem dæmi hversu mikið skaðræðiskeppna þetta dýr þótti í upphafi landnáms þar segja að það var svona tvenns konar það var annars vegar hægt að hafa af henni tekjur því að menn þekktu það að veiða melrakka og þeir strektu skinnið á þeim á svona bretti og seldu melrakka belgi feldurinn á þeim að kalla melrakka belgur og melrakka belgir í þessum gömlu lögum hafa ákveðið svona gildi svona currency þetta sem sagt í gildi sjö þorska eða fjóra lambgerður mann ekki alveg nákvæmlega hvað en þetta var sem sagt gjaldmiðill og síðan var þetta líka dýr sem maður kefti við manninn auðlindir fugla, egg lömb og svo framvegis og það var ekki til síðs að vera byggja fjárhús undir kindur og fráfærur voru teknar frá nýfættum lömbum svo þau voru náttúrulega bara einu óstutt fengu ekki eins að drekka mjólkinn og mömmu sinni þannig að þau voru nú líklega líka varnalaus á þeim tíma þannig að það var sett í lögin að hver sá sem á sex eða fleiri sauði á vetrafóðri þar að segja yfir veturinn hann skal drepa einn fullorinn ref tvo yrlinga á ári og ef hann gerir það ekki fyrir ákveðin tíma þá kemur svona sagt og helmingurna þeirri sagt rann til hreppstjóra eða yfirvald sveitarinnar hinn helmingurinn til þess að greið einhverjum öðrum fyrir að drepa hennar ref þannig að mögulega er þetta svona elsta launaða starf á Íslandi að veiða ref, skilur
4: já, svona frjálst starf
5: já, og þannig að fyrstu menn sér þetta að því að feldurinn var notaður þá var hauskúpan tekin innan úr dýrinu og riði með hana til alþingis þar var hún brotin og greitt fyrir þannig að þú þurftir að sanna að þú hafi drepið hennar ref núna taka menn skott af því að það notar engi feldin þannig að þetta hefur verið þetta var óbreytt í mörg hundur umhver 800 ár síðan hérna og þetta borgaði sérst bóndin eða sem átti þessa kindur þangað til að sveita fjölögin eru stofnuð þá tekur sveitin þetta á sig og þannig er það enn í dag að það er sérst að þetta er einni bara svona gömul venja úr íslenskum lögum að sveitafélögin sé að bera ábyrð á stundum er að kalla eyðingrefa, stundum er að halda niðri og var eyðing grenjavinsla grenjavinsla byrjar á þessum tíma þar sveitafélögin eru með þá eru svo kallega grenjaskyttur ráðnar en svo í gegnum allar þessar aldir þá er sagt, alltaf þessi balans milli þess hvort að feldurinn sé verðmætur eða hvort að þessi krónur sem fékkst í þannig að refa toll eins og var kallaður hvort var hærri upphæð þannig að menn fóru svona bara með það eftir hendi sem það er náttúrulega að þú færið ekkit fyrir feldnema yfir háveturinn þá er hann í svona fallegastur og þykkastur það þýðir að dýrin þurfa þá að lifa og svo á öðrum tímum þegar að það var ekki þá er það þessi grænjavinsla þá er dýrin drepin á sumurinn öll fjölskyldan og þetta hefur verið í gildi mjög lengi síðan eftir að minkarnir fóru að sleppa þú veist komin yfir á fjórða áratugin þá allt í einu fara menn að setja saman þessi tvö dýr sem eru bara mjög ólík dýr þetta er ekki einu sinni epli og appelsínu sko. Þetta er bara þetta er bara eitthvað allt annað.
4: Já.
5: Þannig að þá eru sett lögum útrýmingu, refa og minka.
4: Já.
5: Og það bara útrýming beggja tegunda af Íslandi. Og það er hérna gert með alveg gríðarlega miklum áætlunum. Það er bara áætlun sett í gang. Það eru alls konar verkferðlar og hérna mjög nákvæm hérna lýsing á hvernig að gera þetta. Það eru notuð eitur, það farið á grenni tvisvar til þrisvar ári. Ef þú sást ref, þá varðstu bara að aflífa hann eða halda honum kjörum þá einhver annar kom. Það var bara annað var ólöglegt. Þetta var allt mjög skýrt. Ná,
4: okay.
5: Og síðan 1958 þá sett á laginnar veiðistjóra embættið sem að hefur með það að gera að veita ráðgjöf og hafa yfir umsjón með þessum eyðingum og halda utan veiði tölur og greiða síðan fyrir og allt þetta. Ná, þannig að þetta allt mjög vel skráð og öll veiðigögn eru mjög vel skráð og það í raun ekki fyrir en 1994 þegar villidýralögin eru sett sem að refir fara að fá njóta

0: og síðan búin að vera svona ýmsar útfærslur á stöðu minksins sérstaklega því að hans staða var svona það nokkur skipti þar sem hefur búið að bæta við endurskoðun á þeim lögum þar sem hann fari minna og minna vægi og í rauninni held ég 2004 þá ákvæðið þannig að hann þú þarft ekki einu svona veiðikort eða veiðileyfi til þess að drepa mink en síðan 2015 minni mig þá koma lögum dýravelferð það stendur undir í villidýra lögunum hvernig má og hvernig má ekki drepa dýr og í þeim eru sagt, þessi undan þá ákvæði sem ástæðan fyrir þeirra ennveiti refir fyrir allan pening sem vorst að telja upp þannig að menn óttuðust þessa friðun og hérna og það gerðist ekkert mikið það í rauninni það sem gerðist var að ef þú skoða bara veiðitölu þá sérðu að það aukast eftir friðun að þá verður þessi ótti við að ef við veiðum hann ekki þá hérna fjölgar honum mjög mikið þannig að bæði fjöldi veitrarefa og fjár upphæðnar sem eru settar í refaveiðar það aukast gríðarlega eftir friðun þannig að frá friðun refa höfum við eitt fjórum miljörðum íslenskara króna
1: í
0: refaveiðar
1: þrátt fyrir friðun
0: þannig að þetta eru mjög áhugavert já það eru mjög áhugavert að því hérna þessi minkur sem að hefur sem fekk bara fyrir löngu síðan stöðu sem ágengt tegund á Íslandi sem ódrýma það engin svona samningur gerður minkin þannig að mann fyrst að svolítið skrítið það er gerður þessi 30 ára samningur sem þú varst að lesa upp og það sagt, forveri náttúruverndarstofnunar sem núna með veiðistjórnina veiðistjóra embættið sem var sett á lakirnar 58 sem hefur alltaf verið að gera svona samninga við sveitafjölug og uppgjör það kom út í vor minni mig og ekki fyrsta skipti þegar svona samningur til 30 ára var gerður þá kom, fylgdi það með sögunni að þetta ákvæði í villidýralögunum að tóan sé venduð en sé hægt að veita undan þá til þess að varna tjóni í landbúnaði en tjónið hefur ekki verið tilkynnt eða metið, það hefur ekki verið lagt mat á það, hvort það sé meira eða minna en þessi fjárhæð sem sett í það. Það í rauninni það sem að sú stofnun kom fram með opinberlega þegar að þessi samningur var settur á stað. Hins vegar þá þessi samningur núna bara hefjast og þetta fyrsta árið af þessum þremur og hann alveg óbreyttur. En það engi samningur að veiða mink. Það er
1: hann samt verðlagður.
0: Já, hann verðlagður.
1: 3000 krónur fyrir fullorðið dýr, til dæmis.
0: Þrisvar sinnum meira minnum í fyrir tófu. Það finnst mér svolítið skrítið af því að hérna, það mjög erfitt að veiða mink. Það þarf mikla sérfræði kunnáttu til að veiða minka. Það er erfitt að ná þeim og þú þarft líka sko til þess að skera það almlega þá þarfti sérstaka hunda þarfti sérstaka þjálfaða menn í það konur og hérna, þannig að það talsvert erfitt að gera það og það svona ætti að verðleggja það meira
1: en þeir fá borga sko að tímakaup við það líka 600 krónur og svo aftur sko toppurinn hjá þeim í minknum eru 15 krónur fyrir hvolpa fulla læður en sko með refins þú fylgist með stærð refasafsins eru sveiflur í stærðinni?
0: Já, sveiflurnar eru hérna sko ef þú skoðar veiðitölurnar sem svona ákveðna vísitölu á sveiflur eða stofnbreytingar þá sést að stofnin hefur verið í einhvers konar hámarki þannig 1958 þegar að byrja að safna þessum tölum og hann fellur síðan og nær krítisku lágmarki kringum 1980 eða réttur 1980 og bara í rauninni það er bara valla neini refir eftir, það réttur rúmlega 1000 dýr eftir landinu á þeim tíma og hverfa mörgum landsvæðum síðan vex hann hægt og rólega stofnin og síðan eftir þarna upp úr 97 myndi ég segja að hann vex eftir 90 kannski

0: hraðar og hann nær hámarki svona 2007 svona þegar bankarhrunni verður
1: eða
0: og þá hrynur stofnin bara og hann hrynur alveg til 2012 og mjög hrað fellur mjög hratt en hefur tekið við sér síðan
1: Hafið þið áhyggjur á honum þá?
0: Ég hafði pínu áhyggjur en Páll Hæstinsson mentorinn minn, sá sem kendi mér allt og sá sem ég tók við af, hann var búinn að spáði að þetta þessi mikla fjölgun væri bara bóla það yrði ykkurs konar ég ekki viss hann hafi átt von á 40% fækun en það það sem gerðist og hérna en þetta eru tölur refi að haustlagi og refir á haustlagi eru sko þeir fæðast í maí yfirleitt og við segja svona ríkis fæðingadagur 15. maí svona alveg heill mánuður sem getur verið að fæðast og þeir eru fjögra mánuða í lok sumars og þá eiga þeir bara að bjarga sér og það september stofnin sem talin eða sem meðlagt mat á með að við stofnstarðar útreikningar sem hófust 1979 Páll gerði það og hann gerði það með svona svo kallari aldursafla aðferð hún þannig að veiðtalan sérsagt ákveðin sína stærð eða sína parametri úr hérna alheims stofninum og síðan innsend hræ gröfin og aldursgreind og þar skoðað hérna árhringir í tannrótum vígtanna og þetta þarf að gera með þverskurði og hérna bara svona svo tréð að vex við sumarið en ekki við vetrinn og svo frá beist og þetta hefur verið gert lengi svo sérst lagðir saman árgangarnir og þetta bara sama aðferð svona í dítelum eins og með þorskstofna matið eða sérst fiskistofna þar sem að kvarnir eru teknar úr og taldir hringir í þeim aldursgreining á en við erum að tala kannski sína stærð upp á miljón og með sína stærð upp á nokkur hundruð okkur í rifunum en samkvæmt þessu stofnmati þá sérst hauststofnin sem að meiri hluta yrlingar frá sumrinu hefur hann verið að fara alveg frá því að vera svona kringum 1000 dýr 1980 upp í svona 9 til 10.000 dýr 2007 svo fór hann alveg niður í svona 6.000 og svo hefur hann alveg náð aftur þessum 2007 tíma en það sem að kannski mann finnst ekki beinlíni sér rétt að gera í þessu samhengi, þetta ákveðin vísitala að vera að skoða stofnin þegar að nýskriðnir ungir yrlingar eru uppistaðan í stofninum sem eru mögulega ekki fara að lifa veturinn. Sko þeir eru mjög lengi að fá fullorðstennur til dæmis og á þessum tíma eru þeir hálftannlausir þeir eru ekki með almlega vígtennur þeir kunna ekki bjarga sér þeir eru oft ekki með mikið fytulag það sem bjargar þeim oftast nær á haustin og eru ber þeir komast í ber, bara eins og birnir sem eru að fara í hýði og hagamís sem komur undan með landnámsmönnum voru ekki til áður og svona ungir fuglar sem eru líka dálítið vitlisir og við völdum það kannski að ná í síðan verða það bara að geta smúti frís yfir veturinn og reyna að lifa af þannig að við fórum í það það sérst 3 ár síðan við hófum svolítið stóra rannsók sem var styrsta rannís ég og safnaði kringum með svona sérfræðingum og doktorsnema og við fórum í það að þróa nýtt stofnlíkan sem reiknar út stofnstærðina vori þar að segja í upphafi tímgunar sem það sama og gert eins og með fugla þú telur varpur, þú telur svona virka einstaklinga í stofninum sem ekki, geta tekið þátt í tímkun ekki hérna leið og allir voru að klekjast úr hreiðrum, þú telur ekki þá það ekki tvítið því að það svo mikil affell að hérna og við sem satt fórum í þetta og við kynntum þetta á málþingi sem var haldið í júní fyrir júní, 9. júní minni mig, við háskóla og hérna Þar var nýtt stofnlíkan kynnt og það var ekki bara vorstofn, heldur líka fyrir landshlutana í sikkur lagi. Mm-hmm. Því okkur hefði alltaf grun að það væri ekki sama í gangi á öllum landshlutum. og veiðitölurnar eru allar frá sveitafélagunum þannig að það þetta flokka það líka niður í landshluta og þetta búið að taka alveg óhemju mikinn tíma og ekki alveg komið en hérna, það mikið að sérfræðingum í þessum hópi svona tölfræðingum og vistfræðingum sem að hafa legið yfir þessu þannig að ég myndi segja að þetta sé svona best unna stoppmat sem hefur verið gerst fyrir tegundina í heiminum því að við erum svo heppin að tilheyra litlum hópi sem að rannsakar þessa tegund allt í kringum norðurheimskautið og það ekki allir sem búa svo vel að hafa svona mikinn aðgang bæði að veiðigögnum og hræjum þannig að við höfum svolítið sérstöðu og við viljum meina að þetta sé ansi gott mat og samkvæmt þessu mati þá hefur þessum virka kynþroska stofni á vori fækkað milli 30-40% á síðustu 15 árum og það er áhyggjefni þó að sé kannski ekki alveg kritist að getur orðið það við þurfum að skilja
1: að hvað gaggir hann?
0: Hvað gaggir hann? Já, góð spurning fyrir utan að hafa verið verðmætt ekki allt meðill þá hlutverk rándýra í vistkerfum gríðalega mikilvægt og oft vanmetið þar sem að eru rándýr í öllum vistkerfum þá yfirleitt eitthvað rándýr á eyjum eru það yfirleitt fuglar sem sjáum þetta jobb hér náttúrulega líka mikið af fuglum sem sjáum þessi hlutverk rándýr eru oftast nær, já ég myndi segja alltaf, líka hræætur þannig að þau hafa ofboðslega mikið hlutverk í fyrsta lagi fyrir efnahringrás að brjóta niður, vera fyrsti aðlinn til að brjóta niður lífræn efni sem hræætur þeir það búið sína fram á það í áratugi og hérna að hlutverk rándýra að halda bráðastofnum heilbrigðum það til hérna svona frasið að orðatiltæki sem kallað life in fear sem sett dýr getur orðið kærulaus ef það aldrei neinn ógn þannig að þau dreifa úr þetta ofta hjá okkur þetta fuglar mikið af nagdýrum líka erlendis, það oft talað svona læmingjatóur læmingja sem að stjórna stofnum snæuglu og kjóa og tóu og fleiri jarfa og vísla snævíslur sem eru svona læmingja sérhæð dýr og þurfa annars vegar að vera á staðnum sem að læmingjarnir eru að sveiflast eða þá geta flogið á milli eins og uglunar þannig að þar sem eru heilbrigð vistkerfi og eins og í tilfelli tóuna sem hefur alist upp hér á Íslandi með fuglunum og fuglarnir með tóunni í þúsundir ára þá hafa þeir sé til þess að við eigum sterka og góða stofna af þessum fuglum sem að búa dreift og eru heilbrigðir og sterkir og geta þar alvegandi brugðist við alls konar breytingum í umhverfinu. Það vera svona síður einsleitari hópar bráðar dýra. Þannig að hérna, það er nú svona þeirra aðald jobb, sko, að vera
1: síður að þessi dýr eru öll í vinnu fyrir umhverju sitt, bara í vinnu.
0: Og það verður ákveðin þróun til til dæmis bjargfuglar sem verpa í lóðréttum björgum myndi nú að örgla ekki gera það ef að þeir þyrfti þess ekki þetta er ekki gott sko að það eru allar heiður og hérna þá hefur þróunin orðið sko, maður getur sagt svona, það svona hálfgir darvinísk þróun orðið það sem að eggin hjá þessum fuglum eru örys í læginu þau rúla ekki fram af sko þau rúla bara hringi að þau eru oddkvöss það eru ákveðin svona þróun sem eru orðið vegna þess að já, þú ert bara þannig á sittlu og hérna ef ekki eitt rúlar á stað það rúlar að bara hringi og þeir hafa getu til þess að verpa fjölga sér með í þessum aðstæðum í þessum lóðréttu björgum það var orðið þá til tegundamyndun í gegnum tíðina, þetta tekur þetta langa tíma svona þróun en hún verður til vegna einhvers í umhverfinu sem einhver ógn og þá býr þú til eitthvað system sem virkar. Þannig að ég hef oft sagt líka að hérna, eins og ég nefndi áðan að vistfræðin, hún gengur svolítið út á sömu svona eðli hagfræðinar. Þetta ekkert ólík fög að vera að finna sérst, hvernig hægt að nýta best auðlindir og komast sem minnst sérst, auðveldast hjá ógnunum sko. Þannig að það svona einhvers konar svót greining sem að verði til að á stórum skala á löngu tíma og eitt af þeim ógnum eða umhverfisbreytum sem að bráðadýr þurfa að lifa við eru afræningar og ef þeir eru ekki fljúandi eða heldur gangandi þá þarf að leysa það eitthvað neginn eins og til dæmis að vera stöðum þar sem að annarkvort að vera í stórum flokki eins og dýr gera oft, fuglar eru oft í svona stórum hópum eða þá að vera dreift og þetta hefur hérna, þetta hefur náttúrulega maðurinn líka nýtt sér eins og til dæmis í æðarvörpum þar sem að í náttúrulegum æðarvörpum þar sem að er enga manneskjur þar sem að refir hafa aðgang þar er bara æðarfuglin að verpa mjög dreift eins og er víða á annesjum um allt land en ef að manneskja eða landslag sem til dæmis með litlum eyjum eða svo leys býður upp á vörn fyrir gangandi afræningja þá allt í henni verður þéttari byggð og það er bara ein leið til að svara svona ógn þannig að þetta er allt svona það er oft svona kannski ekki alveg augljósar en svona þegar maður pælir í því frekar augljósar svaranir við því að hafa afræningja en svo er náttúrulega hrafnar og kjóar og mávar, örnir fólkar, þetta er allt saman bæði afræningjar og hræjætur þannig að þetta er svona þeirra hlutverk
1: Það er nóg að gera
0: og það gengur ekki að það sé bara margra metara að laga eitthvað dauðum dýrum út um allt allir vita hvað gerist í gamla dag var gott að fá kvalreka, nú vill engi fá kvalreka þetta tekur óra tíma að rotna þó svo að allir gangi í þetta það er ekki alveg sko
1: það nú verðum að fæta, það erum hreipa næsta dagskrálið að en eftir út ég þakka þeir kjalla fyrir og rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Já, við höfum svolítið síðustu vikur verið að ræða við sérfræðinga hér við þetta rauða borð og spyrja þá út í þeirra kunnáttu sem varðar þessa stóru ákvörðun sem að íslenska þjóðin tekur eftir hvað 10 daga cirka, þegar við göngum að kjörborðinu í þjóðar atkvæðagreiðslu og segjum ýmist já eða nei og það góður ekki alltaf vert að vera með sérfræðinga hér í settinu og vonandi hafa þau viðtöl skilað einhverju. En í dag ætla ég ekki að vera beinlínis með neitt sérfræðing til þess að ræða þessa kostningu framöndan, ætla bara að ræða við ósköp venjulega mannesku út í bæ. Hún eldri borgari, hún 78 ára gömul, ég tók eftir henni fyrir einhverjum misserum á internetinu, sá að hún var ekki átaka fælin, hún hérna hafði skoðanir á þjóðmálunum og þorðið að standa við þær og hún enn að skrifa og rífast og hérna ég sá einhvern slag sem hún tók á internetinu bara síðist í gær og ég hugsaði með mér helvítið er þetta gott hjá þér. Vertu velkomin í Ingibjörg Gottesen.
0: Þakkaði kjærlega fyrir.
3: Það er gaman að fá þig hérna.
0: Takk.
3: Líður þér eins og mér að sko að þetta sé stórt augnablik í sögu þjóðar að skipti miklu máli hvað við gerum þarna í kosningunni, Evrópukosningunni?
0: Já, mér finnst það.
3: Já,
0: virkilega.
3: Já.
0: Ég segi nú eins og Þorvaldur Gylfason, ég ekki viss að ég hefði, ef ég hefði ráðið einhverju lagta fyrir þjóðina að klára þessar viðræður.
3: Nei.
0: Af því að mér finnst það bara svo sjálfsagt að því það voða erfitt að taka einhverja ákvörðun á þess að vita nákvæmlega
3: Já.
0: Hvað í bóði
3: sko margar af stærstu ákvörðunum í utanríkismálum hafa verið tekna bara inn á alþingi í söguna rás aðeins að Íslendingar hafa verið spurðir og þetta eru svona mismunandi skólar sko og ég held að flesti sem nú sammála að líðræðislega þetta svolítið fallegt en hérna en það alveg augnablik í sögu þjóða þar sem að virðist vera sem að hérna hafi ekki verið neitt verra að alþingi bara tæki ákvarðan sem að þeim tíma voru taldar gerræðislegar
0: sko mér það gerræðislegt ef að þingi tæki þá ákvörðun að klára viðræður nei að hérna legg eða samþykkja bara aðild án okkar aðkomu
3: Já.
0: En það að fá og sérstaklega kannski af því það hefur artar sig þannig þessi slagsmál sem núna eru og sumir segja klopnar í herða niður heilu fjölskyldurnar sem ég hef nú enga trúa á það sé svo slæmt
3: Nei.
0: En það bara koma misvísandi svona að það farið mjög frjálslega með sannleikan
3: Já.
0: Það hvað eftir annað búið að reka ofan í málsmetandi menn bara hreinlega lígar þetta því það það er svo augljóst hvað sumir eru að reyna að passa upp á það að þjóðin fá ekki að sjá samning.
3: Já, það margt sko sem umhugsunarefni í þessu það líka peningarnir sem að hérna önnur fylkingin virðist það miklu meira afheldur en hinn sem náttúrulega líðræðisbjagandi það eins og þú nefnir þetta með sannleikan að hérna það margar lygar á lofti og það sko mikill hérna brota vilji í umræðinu að það hérna, það vantar sko sómakendina, það vantar það bara, það eins og það sé í lægi að tilgangurinn helgi meðalið þú megir ljúga ef þú kýst sem svo bara af því að við höfum það einhvers konar sturlungu blæri yfir þessu, tvær fylkingar og hérna það ætla bara sigra hvað sem þarf til þess
0: Já, og ég á bara mjög erfitt með að skilja það. Hvernig stend á því að svona þessi stétt sem er alltaf stendur ofar almenningi, akkur henni það svona brýnt að samningu verði ekki kláraður, það ég sé ekki líðræði í því.
3: Sérhagsmunir?
0: Já, bara...
3: Það er náttúrulega
0: alveg ótrúlegt. Sonur minn hann nú ekki nema 30 og eitthvað, 5 ára og 6 ára. Hann hlustar aldrei á fréttir. Hann sagði, mamma hættu bara að röfla þetta. Það dugaði mér alveg að þarna og nefndi, já, Halldór Benjamín og Ólaf Ragnar og Bjarnar Ben. Þeir segja nei, þá hlýti bara að segja já. Hann sem spyr svo einföld sá
3: Já, þurfti ekki meira
0: Þannig að ég Mér finnst þið að voða skrítið af því að ef að þeir eru svona vissir að þetta sé svona við fáum ekki þetta á hitt þá ætti það bara vera þeim mjög kærkomið að samningurinn sjáist til að sanna mál þeirra
3: Já.
0: Því að ég segi ég hlusta á Guðna í Silfrinu ég hlustaði ekki eitt bara á Guðna sem alltaf góður og gegn
3: Guðna fyrirverandi fórseti okkar
0: fyrirverandi fórseti eins og hann segir hann var hvorki að mæla með á móti en hann var alltaf að segja satt
3: Já,
0: og
3: það margt sem að hefur valdið mér vonbrigðum í umræðinni núna síðustu ykkur. Ég held við varum komin lengra. Ég held að unga fólki sé aðeins betur statt heldur en þessir freku miðaldra hérna auðugu kallar sem að eru vanir að hafa það rosalega gott og af því að við erum með sér íslenska leið sem að umbunar sumum en refsar öðrum að mínum mati. Við sáum þetta bara í morgun í hérna vaxta ákvörðun Seðlabankans. Enn verið að hækka vexti. Nú eru konur upp í 8%. Sko, ég í hópi þeirra sem skulda mjög marga 10 miljóna og sko, ég búin að sjá í húsnæðislán. Ég kom hérna bara á grætni greina ég taldi með nokkra 10 miljóna í vasanum frá fluttist frá Akureyri til Reykjavíkur fyrir nokkrum árum. og keypti húsnæði sem var ekki hérna neitt lítið en það var ekki stærra en þurfti yfir 4 manna fjölskyldu. Og ég hélt bara að þetta yrði allt í lagi en svo fer þessi vaxtaskriða af stað. Og ég bara í hópi svo margra sem að hérna sé skuld húsnæðisskuldina vaxa og vaxa og vaxa og vaxa á sama tíma og við fjölskyldunum sennilega búin að greiða einhverja 10 milljóna inn á. Það mjög óeðlilegt fyrir bara, ég á 70-saldri kalla á 70-saldri að húsnæðisskuldan sé alltaf að hækka á sama tíma og hann borgar 10 milljóna inn á húsnæðislánið hvernig heldur þú sé það að vera leigjandi sem næstu í 1/3 hérna af hérna nútíma Íslendingnum samanber tölur frá formanni leigjandasamtakanna hvernig heldur þú að þeim liði ég tilheyri þó þeim sem að hérna með öruggt þakk og ég get borgað þessa greiðslur þótt þetta sé ótrúleg staða í skopparabolta hækirinu að hérna sjá hérna lánið alltaf hækka og hækka en hvernig heldur það sé að vera þessi þögli þriðjungur sem að sko Seðlabankin drullar yfir með ákvörðun sinni í morgun og það alveg sama hvað fólk segir svona göfugri hliðar svona þjóðaratkvæðisgreiðslu það hlýtur að skipta máli fyrir marga að búa svo hnútana að unga kynslóðin börnin mín og þín og barnabörnin að þau þurfa ekki að lenda í þessu sem að ég að lýsa að fólk á 70-saldri það búi enn við þessa frumstæðu geðveiki stýrt á svörtu lóttum ég skil ekki neitt ég skil ekki á hverju Íslendingar kjósa þetta
0: ég þykist alveg skilja hvað býr á bakvið því það hefur alltaf verið þannig ég man svo langt að fyrsta húsnæði sem að ég keypti austur á Seyðisfirði það bara við fengum lán og það bara brann upp þá var ekki verðtrygging það þurfti eitthvað að gera En svona hvernig þetta hefur verið svona undarfæri, ég þurfti að taka lán, við vorum í skuldlausu húsi við hjónin,
3: Já.
0: Svo skildum við og ég vildi eiga húsið og hérna, ég þurfti að taka lán.
3: Mm.
0: Og ég hef ekkit skoðað það, annað en ég finn bara á afborgunum að þær hafa meir en helmingast.
3: Já.
0: Og þetta síðan 2018 eða 19.
3: Já.
0: Og Já, þannig ég skil þetta ekki ég Nei. Skil ekki hvernig þetta hægt að þetta leifist
3: Nei.
0: En við ráðum engu þetta að verða bara eins og maður las hérna í gamla daga 1600 þegar að bara bændur, stórbændur
3: mm-hmm.
0: bara réði yfir öllu það var sagt að Danir hefðu kúa okkur
3: mm-hmm.
0: en ég held að hafa nú aðalega verið svona bara óðalsættir einhverjar
3: mm-hmm.
0: alltaf Og þetta stefnir í það núna,
3: Já.
0: Finnst mér,
3: Já.
0: og það hefur alltaf verið þannig, eins og forsetinn sagði, Guðni, fyrrverandi, sko, og margir hafa sagt í þessari umræðu,
3: Já.
0: Það rosalega gott að eiga íslensku krónina, en það ræðilegt að skuldana.
3: Já, hann sagði það.
0: Já, hann sagði það.
3: Og hann er maður sannleikans. Loksins komið fyrir málsvari fyrir því, sko.
0: Hann er maður sannleikans.
3: Já, já.
0: Og hefur aldrei verið svona einhver tækifæri sinni sem segir bara það sem passar akkurat þarna. Já, hann stutti ekki útrásavíkinga eða var partur af þessu hruni, banka eða bankahruni.
3: Nei, nei.
0: Þannig þetta er svo rosalegt. Já. Og þó að þú segist þér í öruggur,
3: Já.
0: Þú ert bara að geta öruggur. Þú getur bara mist húsnæðið þitt.
3: Já,
0: og komið út, þá voru svo margir eins og í hruninu sem Já. Koma út í mínus
3: Já, það yrði verð fall á eignum þá hérna skyndilegt sem að
0: Já, að því það virðist eins og þegar eitthvað lagast að þá ekki leiðrétt
3: En sko samt, kona mín og ég, við höfum ég, þessi þáttur á nú ekki að fjalla mig og mína fjölskyldu, en það allt í lagi stundum að maður dregi fram sko óhreina þvottinn og bara viðri hann fyrir hérna, fyrir almenningi, því að það ætti ekki heldur að vera þannig að við skömmumst okkar fyrir sko hagkerfi sem að písk okkur og refs okkur, það ekki okkar sök að sömu skulda og erum með kirkingarhólina hérna hálsin ekki vegna sjálfra sinn ekki vegna okkar eigin bresta heldur vegna samfélagsins en sem sagt ég held sko að ég sé í hópi forréttinda fólks hvað það var þar að ég held að ég og kona mín við getum alltaf gripið til meiri vinnu við höfum alls konar tækifæri til þess að afla aukinna tekna við nennum ekki við nennum ekki að vinna meira en við þurfum við höfum 5 börn og það kostaði náttúrulega gríðalega hérna mikla peninga að koma 5 börnum á legg og það veit allir að hérna og ég ekki að væla yfir hlutskipti okkar en mér verður sko mér verður bara að hugsa til allra sem hafa ekki rödd á morgni eins og þessum þegar enn eina ferðina þeir sjá stýrivaxta hækkun og sumir þeirra kannski hugsa ok, þetta gæti nú kannski skánað eitthvað ef við færum í ESB en þá í rauninni sömu öfl og þrýsta á stýrivaxta hækkunina í morgun þau skerast ekki við að vera með lega áróður og jafnvel ætla sér að bjaga þessa Evrópukosningu með auði, með auglýsingum með röngum hérna staðhæfingum þetta ekkit voðalega geðslegt samfélag mér sýnist að það hef ekkit skánan eitt rosalega mikið síðan ég skrifaði bókina besti vinur aðal
2: það undrar mig að þetta geti áfram gengi svona því nú ég lesið besti vinur aðal og líka Einreiðar elituna og ég á bunkan af þarna rannsóknarskýslunni.
3: Já, þú mjög þjóðmálalega þekkjandi kona.
2: Já, og ég, Já. Börnin mín eru alinn uppi það að þegja þegar fréttinnar eru í útvarpi. Ég hlusta á fréttir og fylgist með og ég ekki alltaf vinsæl sko.
3: Nei.
2: Ég fæ alveg að heyra það,
3: Já.
2: En ég segi ekki alltaf sannleikan, Nei. En það verður hafa þá skemmtikildi ef ég að ljúga einhverju
3: Já.
2: Sem ég get leið rétt.
3: Já.
2: En ég líð ekki í svona samhengi, bara að búa eitthvað til, Nei. Mér til framdráttar. Ég hef það alveg ágætt.
3: Já.
2: Ég hef verið farsæli í lífinu.
3: Þú býrðu einu eða eitthvað?
2: Ég býr einu núna, já.
3: Já.
2: Og dóttursonur minn hjá mér inn í sér íbúð og hérna já, ég býð ein og ég farsæl og ég en ég get ekki þagað ég hef bara það ekki í mér þegar ég sé óréttlæti og rangindi þá bara get ég ekki þagað það alveg sama hver á í hlut
3: já.
2: Og ég ekkert í veistlum að ráðast að fólki
3: Nei.
2: Eða út á götu eða út í búð
3: Nei.
2: Það ráðast að mér fyrir að hafa sagt eitthvað, ég nota Facebookið mitt til að skrifa það sem mér finnst
3: Já.
2: Og mér finnst að fólk sem að mér þolir það ekki, þá ekkert að vera að lesa þeir inni á mér
3: Þú ert mikil jafnaðar manneska í þínu hjarta ekki satt
2: Jú, en ég hef alveg verið hérna miklu lengra til vinstri, sko, að ég alveg uppi það,
3: já.
2: Bara læti, sko, alþýðbandalags hérna og, en svo ég líka alveg uppi framsók
3: já.
2: Hjá AOMU
3: já.
2: Og það var bara svo rosalega gott fólk og alltaf allir að hjálpa stað. En það var alltaf hávaði, ekki mömmu minni, sko, en pappa og hans vinum og föðufólkinu mínu.
3: Já.
2: Og ég hef bara, það hefur síðast inn. Ég er samt jafnaðamaður. Ég hef búin að láta því að það sé eitthvað, við verðum að tala saman og hittast á miðjunni og Já. Það ekki öfgar, það alveg sama hvort það eru til hægri eða vinstri eða í hverju sem er.
3: Hvað finnst þér alla vinstri fulltrúana núna sem stíga fram og tala fyrir því að við maður segja nei í Evrópukosningunni?
2: Veistu það ég bara alveg miður minn og þegar hún Sólveig annars steg fram, hvað hún að meina? Þegar hún veit að það hefur ekkit lagast hjá þeim sem hafa minna, hún hefur verið rosalega öflug að tala fyrir sitt fólk, en há laun kannski eru það vandamáli kannski eru laun orðin allt og há ekki hjá þessu fólki heldur hjá þeim sem eru með 5 miljónir eða bara í takt við hækku laun stjórnmálamanna
0: þá hefur þetta farið versnandi.
3: Veldur það í vonbrigðum hve margir einstaklingar til vinstri segja bara nei og segja okkur að segja nei?
0: Já, en það kemur mér samt ekkit á óvart þegar ég heyri Steingrím J segja það eða Ögmund. Það kom ég verulega óvart að hlusta Sólveig og Önnu. Heldum að það skynsum. Akkur segja þeir nei, akkur vilja þeir ekki. Þetta eru menn og konur sem hafa lifað á eiginlega verið á ríkisjötunni, verið í stjórnmálum án þess að hafa nokkuð skapaðan hlut gert þá ég að tala ekki hefur fátækt minkað nema síðu sé hún orðið meiri húsnæðiskorturinn orðið meiri ég ætla ekki að segja það sé alveg þeim að kenna en það var rosalegt að hérna já að sjá vinstri græna að í þeirra stjórnatíð Katrína Jakobsdóttir skildi allt fara niður á við og þá ég að segja allt, öll velferð alveg sama hvar hún og líka aukist mengun.
3: Já.
0: Þetta bara tækifærismennska, það ekki rekin hér á Íslandi neitt sem heitir skynsemispólitík.
3: Hvar þó pláss konu eins og þinnar í pólitíkinni núna, pláss fyrir hjartaði? Ákveðum ombriðið með vinstrið, miðjan hefur færst aðeins til hægri það allir sammála að Kristján Frostadóttir og hennar flokkur núna, hann aðeins lengra til hægri heldur samlíkingin var fyrir nokkrum árum þú myndir ekki kjósa miðflokkinn að sjálfstæðisflokkinn þykist ég vita hvar, ertu í ákveðinni kreppu með hugmyndarlega?
0: Já, ég það sko ég hef aldrei kosið vinstri græna ég satt fundið þegar var verið að sameina
3: Já
0: Hérna, ekki að ég ætla að fara í pólitíki og bara forvitunum, ég hef alltaf þrá það að félagshyggju fólk gæti verið saman þó það hefði ekki alveg nákvæmlega sömu skoðanir
3: Já.
0: Þá hlustaði ég var á fundi þar sem að Steingrím J var og þekkti persónlega Margréti Frímannsdóttur og hvernig hann talaði ég gat ekkit séð annað en frekju Og þetta nákvæmlega það sem ég sé núna, Ögmundur, ég sé bara frekju, svona valtað yfir mig og fleiri. Ekki að ég hafið ekki gott og ég bara endurtek það, ég hefði alveg ágætt, ég ekki að kvarta, ég verið farsæl. En mér finnst það svo borðlíkjandi að við tölum við, bræður okkar og systur í Evrópu það má örugglega finna Marta að hjá þeim en guðminn almáttugur, við erum lík þeim og eins og hvernig stendur á því að bæði Danir og Svía segja hvaðum, það yfir 80% ánægja
3: Já.
0: Og þeir segja við segjum bara nei eða ekki við heldur þeir sem þykjast vita meira og þetta nýjast að hlusta og bara hvað ég segja við erum að tala ég fer út og suður sko að því mér dettur alltaf eitthvað í huga
3: það gera sérfræðingarnir líka
0: ég með daldið mikið að bókstöðum miklu fleiri en þess að fjóra að hérna að heyra Stefán Pálsson sem ég held rosal upp á og hef að það bara verði að segja svo NATO bara hið fyrsta þú veist ég skil ekki þetta vinstra fólk vegna þess að stefna vinstri grætna er eiginlega á pari við það sem að mér finnst en þeir fara bara ekki eftir neinu
3: Nei, en það eru margir sem eru svolítið þreyttir á orðræðu vinstrisins þessa dagana, þú ert ekki einum það sko, hérna og þetta í rauninni já, ég mjögst ég alltaf vera að hitta fólk sem getur hver ekki halla sinni höfði
0: Nei, ég hef í raun og veru ekki til, ég held mjög mikið upp á hana hérna Kristrúnu, hún hefur ekki verið að ljúga
3: Já.
0: Hún mjög einörð í öllu sínu og hún má alveg vera hægri sinnaðri en ég, það eina sem ég fer fram á hjá af stjórnmálamönnu að þeir séu heiðarlegir og hugsa já bara þjóðina og landið
3: já.
0: við erum sko hvar lendum við ef að ferðamennskan dettur alveg niður hvar lendum við ef að þessir ólíkarkar sem hafa komið hingað og fengið bæði ár og vötn og sjó og fleira og land undir hérna fyrir rammagn og fleira eða fara það nú sagt að ég ekki talað það að eftir bara fáein ár verði farið að virkja sjávarorkuna
3: Það nennir enginn. Það svo sem kannski ekki alveg auðvelt að spá fyrir.
0: Það ekki hægt að það talað það.
3: Tækni í svona mál. Já.
0: Við hefðum bara ekki, við vitum það ekki.
3: Nei,
0: En ef að útlendingar að kaupa 80% af okkar orku og þá að gefa enn meira í þegar við að tala þegar þetta fólk segir að við verðum leppar hjá bandaríkjamönnum eða hinum og þessum
3: Já.
0: Við erum náttúrulega þegar við erum að sjá um það sjálf stjórnvöld að gera okkur að leppum, við verðum bara háð
3: Já.
0: Þetta of mikið og Já. Þá ekki skrítið ég heyrði einu sinni að fórstjóra landsvirkjuna tala það að það yrði alltaf að vera meira annars springur allt og einhver kom einhver vitringur kom og sagði að fyrirtæki sem að stæði stað þau myndu fara á hausin hvað á að blása lengi í blöðruna áður nú springur
3: Já.
0: Og þetta ég átti náttúrulega vona á þessu 0,25 í morgun en ég fann bara þyngsli fyrir brjósti mér
3: þetta
0: fólk sem að að berjast og þetta unga fallega fólk sem að fara hefja lífið, hvernig náðu að fara að?
3: Sko, ég verð að viðkenna það að ég held að íslenska þjóðin væri lengra komin en svo að við myndum berja höfðinu í steinin og sko kaupa málflutning þeirra sem segja að eftir nokkra daga ætlum við bara að kjósa aðild að ESB eða ekki bara svo því sé haldið til haga ég veit ekkert hvort ég segi já eða nei ef það rennur upp svo stund að Íslendingu verði boðin samningur og hérna það getur vel verið ég segi bara nei ef sá samningur verður eða verður ef ég fæ að kjósa þann samning en á sama tíma það getur vel verið ég segi nei gagnvart þeim samningi þá hefur það undra mig að þetta sé ekki létt já að fá loksins að vita hvað í boði ég skil að einhverju 5% Íslendinga hafi hag að óbreyttu ástandi þeir eru í sérhagsmunna klíkunum þeir eru búin að deila viðskiptamarkaðanum á milli sín þeir njóta sela, hérna, ákvörðuna selabankans í morgun, þeir eru að hellinga peningum eins og Guðni sagði krónan er vond þú skuldar hana en góð þú áttana en ég skil ekki hvað stór hluti hins almennamanns hins bara venjulega Íslendings stekkur á áróðursvagn þessara neyjafla eða með einhverja svona þjóðernis kent í brjóstinu, einhverja romantíska tilfinningu sem segir þeim að það tapi sjálfu sér og við töpum samfélaginu með því að vilja vita meira hvernig nú þegar ég hef lýst þessu fyrir þér Hvernig hérna rýmar það við þína upplifun af þessu undanfarið?
0: Ég get nú eiginlega bara alveg sagt það sama. Ég held að ég sé Evrópu sinni í hjarta mínu, bæði menningalega og bara félags, bara á allan hátt. En ég hlusta á Guðna vel. Ef að á að fara að taka á okkur hérna yfirráð yfir 200 milónum og að á að fara þá segi alveg eins nei og mér finnst þó svo í raun og vera mér finnist ekki við hafa, þjóðin hafi ekkit vald yfir þessari auðlind lengur en ég vil fá að sjá hvað í boði að því það svo margt að ninni sem að Danir og Svíar eru ánægð með og líka finnar varðandi landbúnað ég alveg sko, ég búin að styðja hérna alltaf íslenska landbúnað, ég sveitatúta í mér og við þurfum að geta framleitt
2: fæði fyrir okkur í heimi þar sem matvælaskortur, það má aldrei gleymast. Mm-hmm. Við verðum að vera sjálfbær þar. En hvernig stendur á því að venjuleg heimili hafi ekki lengur efna á því að hafa lambalæri á sundum eða Já. Bara að kaupa almennt lambakjöt? Akkur fiskur honum svona svakalega dýr? Já. Því ég var krakkið að fór maður út í fiskbú til Gissus fyrst og Tryggva svo og keypti fisk fyrir fimmkall fyrir alla fjölskylduna. Það allt svona og mér finnst eða bara ég held að samningur verði góður, ég treystinni Þorgerði Katrínu fyllilega fyrir því að sjá til þess og Kristrúnu hún hefur lítið látið fara fyrir sér ég vona að við fórum að sjá hana meira mér finnst að vera stórslys eða verður sagt nei ég bara vil ekki
3: trúi ég held að sé líklegra en hitt að það verði sagt nei vegna þess að ég held að ákafin í neyrunum sé mun meiri ég held að hérna jáið sé svona með hangandi hendi víða og það sé óvist að jáar að nenni að skilja sér á kjörstað ég myndi búa mig undir nei ef ég væri þú
2: já ég hérna býst alltaf innu versta en vonað besta ég nú þannig ég ekkert Ég vil bara ekki trúa því á íslenska þjóð að Nei. Hún láti það eftir þessum sem að arðræna okkur þetta hefur gerst hægt eins og með hérna kjötvörur kaupfélags skagfirðinga virðist bara vera svo stór partur og þegar þeir eru að tala það að bændur og fleiri að það sé betur fari með peninga, það talaði að kosti 1900 miljónir að klára þetta og ég tvöfalda það nú að því við förum alltaf yfir en bændur að fá samtals 25,5 miljarða í styrk á hverju ári og það gerir 100.000 kalla mánuð á hvert bú að meðaltali ég bara reið út í bændur og ég ætla ekki að setja kjöt, íslensk kjöt í mína kistu eða verður nei. Ég, þá ég bara reið, þá er það orðið vonlaust að við komumst upp úr þessu að það sé sífælt verið að ráðast á velferðarkerfið okkar og fátækt fólk.
3: Ég náttúrulega engan rétt til þess að líta niður á skoðanir annar að þóttu þessu ólíkar mínum. Þvert á móti það þarf ég að reyna að skilja þær og hérna ég held að sko hvað íslenska þjóðin lúbarinn, hvað hann kengbarinn. Ég held eins og síin fiskur sko. Ég held að sem að bara hefur verið hérna eða hertur fiskur bara sem búið að lemja með hamri til þess að það sé hægt að koma hann niður ég held sko að þetta sé breyta sem skipti töluverðu máli ég hef sjálfur búið í tveimur Evrópulöndum ég þekki stöðuleikan sem fylgir því að vera í balanseriðu efnahagsumhverfi ég þekki þægileg heitin sem félast í því að þú sért ekki alltaf við þessu skopparabolta hagkerfi, þessu mólgusjó að þurfi ekki að hafa áhyggjur að koma til kynslóðum að það sé bara upp og niður bara í einhverju fárviðri ég sé að það eru mjög margir íslendingar sem annarkort á tilfinningarlegum ástæðum eða einhverju óryggi tala sig upp í það að við þekkjum jú það fortíðina eins og hún hefur verið en það eru margir sem að þora ekki að ímynda sér einhverja nýja framtíð af því að það væri eitthvað sem það myndi ekki þekkja og ég held að það sé meir og minna áfallastreita og áfallastreitur öskun ég held að það sé það sem ég kalla í besti vinur aðal hungusneiðar komplexin sem talar og hérna ég held ég sem bara veik þjóð ég held ég hérna mér finnst ég bara sjá það víða í umræðinni sko. Svo mín sko
2: Já, ég náttúrulega búin að sjá þetta líka að fólk sko bæði sumir bara vilja ekki tala það og við verum aðtúa það að íhaldsflokkarnir eru alveg hvað, fjórir vinstri grænir framsók sjálfstæðisflokkur og meðflokkur það á ekki að fara áfram þá bara halda þessu trátt fyrir allir sjái það bara staðreindir, það ekki eitthvað skoðun mín alls ég að fara niður á við Það alveg rosalegt að verða veikur
0: og kannski jafnvel alvarlega veikur en fá ekki tíma og sérlækni fyrir eftir hálft ár. Ég bara sjálf að upplifa það og þetta var ekki svona. Vil ég fara inn í moldakofana? Nei, ég þarf ekki að fara inn í moldakofana. Ég vil alveg hérna fara aftur á bak það allt í lagi ég hafði það bara, ég var hamingjusöm og ég hafði það alltaf ágætt sæmileg laun sem dugðu núna alltaf verið einblýna á einhvern hagvöxt og við kaupum og ég ekkit betri en aðrir alls konar óþvera og bara drastli og það bara hrúast upp á sorpu og Íslendinga vilja alltaf veri í einhverju með einhverja svona undan þáur á hinn og þessu og ekki að taka mark á þessari loftslagslínun bara og við vitum hverjir eru vestir í því vilja bara alls ekki hlusta það Trump nú aðal svona forsprakkin að því trú ekki á vísindin það bara áfram annars bara dauði framundan en við vitum það að það bara dauði framundan ef við ætlum að halda svona áfram og þetta bara að fólk sé svo hrætt við að skoða Já. Þetta frá og sína skynsemi og segja 1, 2, 3 og reyna einhver á rökhugsun
3: en það áfallastreitan held ég það þessi ótti að við séum svo hrætt við Já. Getum ekki ímyndað okkur að við eigum skilið eitthvað skárra en það sem að
0: ég held að þetta sé jafnvel núna þetta að því unglingar þeir eru bara ekki að hugsa þetta til dæmis þeir eru bara í símónum sínum það er mjög fáir unglingar í dag sem þurfa að hugsa jafn alvarlega það bara fátöku krakkarnir og þeir vilja kannski þeir reyna að fela fátaktina því að það skömm að vera fátækur
3: Já.
0: Heldur ekki að Já, það getur vel verið að við séum bara hlaðin áfalla streytu. Auðvitað áfall ef þú veist ekki hvort þú getur borgað húsaleigunni eða afborgun næstu
3: Áfall erfast, þau sko erfast í gegnum DNA eða okkar.
0: Já, og, sagt, maður geta legið alveg frá allir skallakarum sinni.
3: En sko, það liggur fyrir að við erum með hryllilega stýrivexti. Sem sko bara kippa fótunum undan svo mörgum Íslendingum og þetta bara vonlaus bara og okkar stýrivextir eru ekki neinu samræmi við neitt annað land sem við berum okkur saman við við þurfum að fara til Úkraínu sem hræðilegu stríði við Rússland til þess að finna annað eins við erum með svo mikla fákeppni á íslensku viðskiptamarkaði að nokkur auðug félög deila bara drottna og skipta bara milli sín markaðan það bara, þau þurfa ekki lengur að hérna fara í ferðalög upp í öskjulíð vegna þess að samráð bara viður kend aðferð til þess að vera hérna með íslenskan business í þessum fangjöfnisungari þetta mörg lítil góð fyrirtæki til en þess að stóru blokkir eru náttúrulega bara glæpsamlegar og hafa það allt og gott við vitum það að það þið uppbrott með aðild að ESB. Við vitum það að vexti myndu stórleika. Við vitum það að það er mögulega eitthvað meira atvinnuleysi það ekki endilega víst. Það eru einhverjir hérna, ágallar. En við vitum það að það kæmu evrópsk fyrirtæki hér inn á markað það sem engin samkeppni og samt sem bankana sem hefða sér náttúrulega bara viðbjóðslega. Þeir húðstrykja okkur hvern einasta dag og hérna, en fólk vill ekki hlusta á þessa raddir. Það vill bara segja nei, ég afsala mér einhverju fullveldi þetta hérna bara mín romantíska tilfinning að ég vil að sjá óbreytt vegabréf og allt svona og hérna, gott og vel, þá það bara þannig og þá munum við bara halda áfram að hafa það skýtsæmilegt mörg hver en af því að þriðungur þjóðar nú komin inn á legumarkaðin þá hefði ég átt von á að maður myndi svona heyra aðeins meira frá þeim hópum sem ekki eiga landið og miðin að þeir væri svona ákveðnari í jáinu en það vekur athygli mína hver margir þeirra fylgja neginu
0: Ég held að það sé hótun og ótti við það að það verði bara dauð og djöfull, þeir hafa alltaf og svo endurtakaði, segja oft tvisvar, þrisvar það sama og, og þegar maður sér orðið að, að sósialistar og vinstri grænir eiga bara íbúðir í félögum og, og leigja út og hafa það svona gott sko og, og koma fram fyrir alþjóð og, og, og segja bara nei að því að þeir óttast þetta náttúrulega auðvitað samkeppni hér hefur, hafa verið stjórnvöld sem hafa lagt niður eftirlit ég segi við þurfum þessa reglugerðir, við þurfum þetta eftirlit af því að við erum bara ekki heiðarlegir en þetta eða þeir sem að ráða og ég gleymi aldrei þegar Ragnheiður Elín var spurð í beinu í sjónvarsviðtali um kennitöluflakk hvort að mætti ekki setja bönd á þau og svarinnar var nei það ekki hægt það því svo íþyngjandi fyrir atvinnulífið
3: þetta rosalegt
0: og mér dettur þetta sáðum fyrir held ég hrun eða eftir hrun og hvað voru það 130 miljardar meira en Grindavíkur þú veist batterið kostaði allt saman og búið að kosta sem var afskrifað á, á mann og hans félaga og ættingja og hann settur í fjármála sem fjármálar á þeirra hvernig getur fólk hort upp á þetta það segja allir að hann sé bara virkilega góður og gegn og allt það það má vel vera en ég sé ekki þessi gæði nema ég hef aldrei svona haft mikið álita fólk sem með svona sér gæði ég mjög hjálpsöm það mjög erfitt að hjálpa mér að því ég þannig manneskja ég geri þetta með ég get sjálf og ég get verið erfið en það bara svo mikilvægt að við hittumst á miðjunni og það verður engin sátt ég verð ekki sátt nema að fá að sjá Og það sem betur fyrir einhverjir. Af því það kostar okkur ekki nema, segjum, 24 miljardar að klára þennan samning, en við erum að borga 25 miljardar til bænda, 2000 bænda, 2000 bíla. Og það kostar okkur svona. Samt hérna, kaupfélag skagfirðingar að græða þessu, það bara ekki hægt. Og mér finnst að það eigi að vera til ykkur ráð við því að embættismenn, það síðan nefnd eða forseti Íslands eigi að skerast í leikinn þegar að fólk farið að ljúga máli sín til framdráttar.
3: Þá þið nú engir fréttatímar hérna á Íslandi frá degi til dags.
0: Nei, þetta náttúrulega alveg sérstakt. Og svo bara að skoða söguna þegar maður að skoða söguna eins og hlusta á vinstrið vinstra við eitthvað þeir sem að segja nei og að við eigum að halla okkur jafnvel til Kína og, og ég veit ekki hvað og annað vita eitthvað um hvernig þetta var, veit þjóðin hvernig þetta var fyrir seinni heimstyrjöldina sósílista berjast alltaf á móti nánast öllu marsjals aðstóðinni sem að já, flýtt okkur 30-40 ár til að verða eins og bara Evrópa
3: hún sennilega ein ástæða þess hvað við erum einþykk núna að sko við erum svo vön að fá allt fyrir ekki neitt að, að hérna, auk þar sem við erum með bjagaðar hugmyndir um erlend yfirráð, við erum með bjagaðar hugmyndir um að erlend yfirráð hafi kostað okkur þegar hér rétta samkvæmt sérfræðingur sem hafa verið hér við rauðaborð undanfarið að erlend yfirráð hafa verið oft Íslendingu til góða að verið okkar, okkar bjargrepi þegar þetta kemur allt saman í einhverjum svona dulafullum söguskilningi þá snýr margt á haus
0: Já Ég þetta rænir með svefni.
3: Já, var það?
0: Já, eða gerir það.
3: Já, það leitt að heyra.
0: Já, það leitt að heyra, en hérna, ég vil ekki trúa því á íslenska þjóð að hún ætla að láta þetta eftir þessum forréttinda pésum, bæði til vinstri og hægri, að því þeir sem eru að, sko, þessir vinstri sem að hafa bara lifað á því að þykjast vera að
2: bæti hæginn fyrir fátæka sem bara vitleysa. Það margt til meira en há laun. Það svo margt annað. Við vildum hafa norrænt velferðakerfi. Við erum að síga langt aftur úr.
3: Já.
2: Í þjónkun við ólíkarka eins og ég kallaði þá. Bara þeir ríku verða ríkari og fátækir fátækari og mér finnst það svo erfitt að hitta fólk sem hefur ekki sansinn fyrir því og finnst það bara allt í lagi og bara á meðan ég hef það gott þá þarf ég ekki að vera og ég svo hrædd líka ef ég segi eitthvað það eins og þú far kannski ekki vinnu
3: Já.
2: Mér hefur bent

0: margir.
1: Er það fullori fólk út í bæ sem bendir að?
0: Já,
1: bara... það ekki börnin sem segja það við þig að
0: Nei, ég fæ ekki minni út í þér. Aldrei gert það.
1: Nei, það, Nei. Ég, þetta sko, þetta hluti af sjúkleikana sem ég var að lýsa það. Það eru hugmyndir, ranghugmyndir okkar okkur sjálf. Þetta ótti. Þetta sjúklegur ótti í fólkinu sem að segir þetta við þig. Við erum svo hrætt að alls konar hræðilegir hlutir gerist út af því hvað við höfum verið kvalin og höfum verið langkvalin og út af því hvað órétturinn hefur verið mikill hérna hjá alþýðinni. Þess vegna held ég að margir sko náu sér í digra öxl til þess að halla sér að þegar þeir segja opinbeinlega ég ætla að segja nei. Því að þá halda þær að þeir séu áfram inn í einhverju hlýju.
0: Já,
1: inn í einhverju öryggi.
0: Það einmitt, ég fæ alveg gæsahúð. Og þetta bara svona svipa á þegar ég var, hvað, ég hef verið 11 ára. 59 voru þín kostningar, ég sagði það frá því þegar ég var að tala við hana Ragnhildi, Davíðsdóttur. Að það var verið að kaupa okkur krakkana við fengum að fara inn á kostningaskrifstofu XD ofar í breiðagerðinu það var kók og prins Pól og bara í kössum og við krakkar sem að fengum bara aldrei kók og aldrei sælgæti og það var ekkert þetta fátækt hverfi inn í smábúakverfi og hann talið að það væri bara fólk með blátt skýrtinni sem fengi að byggja en pappi fekk nú að einhverjum ástæðum að byggja þarna og við fórum náttúrulega út að kjósa sjálfstæðisflokkin alltaf og við vorum þar ég og
1: vinkona mín og það var kók og prins Pólo í búði
0: prins Pólo bara við máttum koma
1: aftur gast í því, og
0: okkur var sagt alveg að ef við myndum kjósa komanna þá erum við alltaf fátæk og en ef við ætluðum að hafa það gott þá ættum við að kjósa sjálfstæðisflokkin Ég fekk yfirhalningu heima, það var kostningaskrifstofa upp á lofti heima hjá mér og þar var Guðmundur, Jóð, Guðmundur Jaki, hann var nú bara heimilisvinnur heima og ég fór nú að leta hann heyra það, ég ætla hann ekki að fara að verða fátæk og kjósa komana og þá fekk hann að tala við mig, fekk leyfi hjá mömmu og ég ætli var að gömul, satt á hnjánum hans og hann sagði mig frá fátæku börnunum í Afríku og fátæku mönnunum sem voru nýr á höfn og fengi ekki vinnu. Þeir voru kannski ekki með, ég man ekki alveg hvað hann sagði en ég bara og þeir áttu ekki pening til að kaupa mat fyrir börnin vinkona mín fekk ekki sömu yfirhalningu og hún lærir þetta og hún alltaf á sama stað í pólitík en ég snerist þarna og hef síðan verið að berjast fyrir börnin í Afríku
1: Já, þetta rosalega sterk saga og ég því mjög þakklátur Ingibjörg Gottesen fyrir að koma hérna bara með sjálfa þig þannig séð varnarlausa og berskjaldaða ég held að það sé vegna þess hvað ég ber mikla virðingu fyrir því að þú ert ekki með neitt annað en þína ein sannfæring og þína ein mennsku þegar þú mætir til mín, ég held þess vegna sem að ég opnaði mig til dæmis allt og mikið mun og einhver hlustandi og áhorfandi segja minn eigin fjárhag ætti náttúrulega bara að vera engamál sem ég var ekki að ræða sem þáttastjórnandi en mann langar bara til að koma móts við þig í þessari umræðu og það það sem að hérna, ég fylgist með alltaf á Facebook hjá þér það að hérna, þóttu sitt hvöss þá alltaf þetta hlýja réttlega til sjarta undir og það að nenna þessu, það að taka slægin 78 ára gömul býrð ein, sefur ekki segir núna vegna Evrópukosningarinnar sko þetta náttúrulega það sem við þurfum tilfinningar, við þurfum ástríðu við þurfum fólk sem ekki sama alveg bursið frá því, ég myndi líka tala við þig ef þú væri akkurat með hinaskoðun það væri alveg jafn áhugavert ég ekki tala við þig til þess að einhver áróður skyni fyrir jáið mér finnst bara svo merkilegt að þú nennir að vera svo sem þú ert og þú sjáir tilgangin í því skilurðu mig?
0: Já, ég skil þakka ég fyrir að segja þetta að því þarf svo margir sem segið hvernig nennir þessu?
1: Já.
0: Sko, ég þarf þegar ég leggst að kottan að hafa brugðist við ef við verið að berja einhvern þá veði ég inn í það alveg
1: Já.
0: Þetta bara minn karakter ég með svona ég kvatvís og verið til vandræða oft og mörgur sinnum en samt farsæl
1: þetta
0: í vinnu og annað
1: Þetta jákvæðir

0: sem áttu lýsa.
1: Já, ég farin að kunna meta þá. Já. Og hef aldrei verið hrædd við að lýsa skoðunum, en Nei. Það sem ég segi, þá hef ég rök fyrir því og þegar ég spyr fólk hvað rök hefur verið fyrir því. Já, ég veit þetta bara. Þetta eins og krakkar þegar við erum að spyrja, af hverju viltu það ekki? Af því bara. Þegar ég var að neita börnunum mínum um eitthvað, þá útskýrði ég alltaf á hverju ég væri að segja nei.
0: Já.
1: Og ég rosalega, ég reyndi að búin að missa frumburði minn, hún dó krabba minni.
0: Já, samreikist.
1: Já, og hérna, en þau hinn, ég bara mjög heppin með börni mín, þau eru bara ágætlega og það svo margt sem kemur til sem ég þarf svo mikið að segja. Og það vantar allar skynsemi í pólitíkina hérna að var ekki svona áfram að sína þó ég sé svona já, orðljót ég get ekki verið að setja einhver falleg orð við eitthvað sem mér finnst ljótt eða falleg, þetta líka bara afstætt hvað fallegt og hvað ljótt hver ég að lýsa það bæði ljótleikinn og allt fallegt til í heiminu allt fara á milli að þá finnst mér uppeldi á börnum það ekki sett mörg og svo jafnvel það ekki börnin fá ekki uppeldi eins og ég tel auðvitað hef ég ekki alltaf rétt fyrir mér en það það sem að skipti svo miklu máli og ég alltaf tilbúin í að hlusta og fá rök og ég hef skipt skoðun en varðandi börn og uppeldi ég held að sé góð við börnin mín og ekki síðri við ömmu börnin það þarf bara að vera heiðarlegur og setja þeim mörg og standa við þau og þau verða annars í lausu lofti bara
0: og mér langar líka bara ítreka sko mikilvægði þess að okkur sé ekki sama og að við gerum eitthvað í því það svo mikill doðið þarna úti það svo hérna Það svo margar fjarvistu sannanir í gangi, það er ákveðin ómennska í gangi vegna þess að við annarkur þórum ekki eða okkur sama og það sem svo hressandi að fá þig hér að rauða borðinu. Ingibjörg Ottesen, kæra þakki fyrir komin og ég óska þér allsins besta í framtíðinni.
1: Takka þér fyrir að bjóða mér og leva mér að blása aðeins út.
0: Við nefnilega leifum öllum að sem vilja koma til okkar að rasa út, blása út eða hvað við erum að kalla það og ég búin að hafa mikla ánægja að því að ræða við Ingibjörg Ottesen og ég vona að sé eins með ykkur kæru hlustendur og áhorfendur nýrkafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Ég búin að fylgjast með umræðu vímuvarnir langt skeið í þessu landi. Mér finnst sitt hvað benda til bakslags gagvart líðhelsu ekki síst ungmenna í áfengis og vímuvarnarmálum hér á landi og mér finnst að það hefði orðið eitthvað sem Durkheim hefði nú kannski bara kallað siður of. Ég veit ekki hvort það of stert orðið eða rétt orðið ekki en mér finnst einhvern veginn að alla stofnanir samfélagi sem séu farnar að líta þennan málaflokk meir og minna öðrum augum en áður að minni alvöru og það flæðir allt endalaust af áróðri áfengi innum eyru nasir og bara hérna munn og öll gött líkamans hann komin hingað Árni Guðmundsson sem vinur samstöðurinn getur við sagt ég ræði oft við hann þennan málflokk vertu velkomin Árni
4: takk að því
0: þetta finnst þér í takk og sterkt til orða
4: nei, mér finnst þú ekki gera það sko. Mér finnst þetta bara þetta auðvitað ákveð síðróf sko.
0: Og
4: hérna, ég held að sé sko og það alveg öruglega bakslag á því litnum til að það öll sem róa öllum árum að koma sínum málsta fram sem eru það áfengisframleiðendur
0: og peningaöflin sigla einhvern veginn áfram
4: alveg bara
0: og hérna stofnanir varfærnar stofnanir sem áður voru svolítið á bremsunni með þetta til dæmis í hugur ríkisútvarpið ekki nöndin bremsu þau eru bara á fullu bara, fullu gasi sko.
4: Já bara tökum bara ríkisútvarpið sko það var þannig að hérna það dundi til okkar ég formar í fóldrasamtökum gegn áfengisjölusökum
0: einmitt
4: og þarna bara síðustu mánuði þá hefur alveg streymt inn til okkar sko kvartanir frá fólki til dæmis auðlýsingar frá smáríkinu sem ólöglega áfengissala og dæmdir sem slíkir
0: nýdæmdir
4: Já,
0: og ekkert breyttist
4: og það breyttist ekki neitt og maður fer að velta við sér hvaða hérna þetta fórum til fjölmiðar endar þetta mál líka sko, og menn fara að velta við sér hvað er eiginlega að fólki sko, þetta fyrirtæki sem gerir ekkert annað en að selja brennivín ólöglega heldur því áfram þráttir þessi dóm og þá auðlýsir ríkisútvarp eins og ekkert sé skýla sér reynda við á bak við það að það hafi fjölmiðlandi hafi álitað að þetta væri ekki ólöglegt og ég held að það sé komið frá okkur að við sendum meldingu inn til hérna fjölmiðlandar og ég held að nefndin hafi sko annarkvort miskilegriti eða bara hreinlega snú út úr því vegna þess að það sést ekki sko viðlögin eða semst það sem fjölmiðlandi segir það sést ekki áfengisflaska í auglýsingunni og þá þetta ekki áfengisjölsing þó að fyrirtæki gerir ekkit annan að selja áfengi og merki fyrirtæki sem er bara áfengisala það bara klingi allar bjöllur þannig að fjölmjöla nefnt sko, tók eða ekki efnislega á málunum því er sem yfir og þá hangir sko ríkisútvarpi bara á því áliti sem hefði átt sko eðli málsins sangant sem ríkisútvarp allar landsmanna þá áttu þau að stíga fram fyrir sko skjöldu og segja bara þetta ekki gott og þetta síðlega rámt og allt þetta En þeir gera það ekki.
0: Nei, þeir gera það ekki.
4: Og þetta auðvitað þannig að ríkisútvarpið ríkisútvarp allan landsmanna. Mm-hmm. Það á ekki að hafa neitt sem að þjónar tilgangi hagsmuna þeirra sem eru að brjóta lög og reglur og selja áfengi mólum mætti.
0: Nei, og mér finnst eðlilegt að ríkisrekin fjölmiðill líti á forvarnar hlutverk sitt með öðrum hætti heldur en einkareknir fjölmiðlar sem eru háðari tekjum frá misgóðum öflum eins og áfengisframleiðendum
4: bara algjörlega þetta er auðvitað þessna finnst mér ríkisútvarpið hefur þessa ábyrgð og það þarf að axla hana ekki bara þessu máli þeir þurfa þetta að vera öðrum fyrirmynd og öðrum fjölmiðlum þá líka sérstaklega
0: það annað sem að ég undra mig á það bara eins og allt í einu séu allir að tala illa ATVR og ATVR sé hérna forneskja allt í einu bara búið að kippa fótunum undan þeirri starfsemi einhvern veginn á meðal fólks fólk ræðir ATVR sem tímaskekkju ég hélt bara fyrir tiltölulega að fáum árum að það væri sæmilega sáttum að Íslendingar ætluðu ekki sömu leiðir og til dæmis margar aðrar þjóðir hafa farið
4: ég held að sér reyndar svo það gott þú nefnir þetta dæmi hérna, sem hún segir, ég held að þú sért sko fórnarlamb sko áróðus sem kostar fyrir fleiri 10 miljóna og við sjáum það bara núna til dæmis að það herferð á vegum samtaka verslunar þjónustu innan þeirra samtaka til dæmis neyðalínan uppbyldistofnanir þetta herferð sem kostar kannski bara, ef við tökum þetta bara svona, þú veist, bara svona cirka bát, þá er svona 60-70 miljónir kannski 80 miljónir með öllum birtingum þetta eru kannski 2-3 fyrirtæki í samtökum verslunar og þjónustu sem lemjast áfram í þessu að reyna að koma svo daskar og alveg óháð öllu öðru en eigin hagsmunum þetta er meira heldur en framlag sko í lýðursjóð sem ríkilegur lýðisjóð, þá er það bara einhver fyrirtækjum til bæði sem fjármarka það og þeir eru auðvitað í því að búa til einhvers konar ímynd sem er ekki til og þess að það er að þessi herferg þannig að kemur undan aðeins sko, maður sér auðvitað peningaflæðið en þetta er dóldið þannig að þú gerir ekki kjúklingasalat úr einhverju drasli þú hefur nóga pening og þess að þannig að menn eru einhverja möndru sem er að hamra á til dæmis bara í þessari herferð samtaka verslunar þjónustu þar sem að þeir segja að þetta sé að sko lögin sé ólós og óskýr og allt þetta, það er bull nummer eitt en svo er líka svona bulli sem svo það að sölukerfi netsala sé örugt sem er líka algjört bull og það er líka eins og forsvarsmaður eins fyrirtæki sem segir að áfengisverslunin sé með algjörlega sko mjög slæmt hérna aldurs eftirlit og þeir selja unglingu vín þar að leiðandi, það er bara reyn lýi á íslensku, það er þannig að að þeir eru með ákveði kerfi, tekk kerfi hjá sér þar sem ég senda fólki við 20 ára alltaf að þú að skilur ekki eftir lit ef við tökum úttekt landlæðsembansins sem var hluti af evrósku samstarfi eftirlit með netsölu fyrirtækjum með áfengisölu fyrirtækjum þá kemur ljósa að það 7% sem sagt, það 7% svörun á því
0: Já.
4: Það semst það semst þó að einhverri segjast vera mjög svakalegt kerfi Já. Þá verður þannig að það í 7% tilfellum það sem eitthvað spurtum.
0: Já. Og við erum með sko það eru dæmi rannsóknarblaðamenn sko eins og hjá Heimildin og svona það sem bara
4: alveg
0: bara liggur alveg fyrir að það ekki mikill hvati hjá þessum fyrirtækjum til þess að kanna áfengiskaupa aldur.
4: Nei, og þeir gera það ekki og það bara við fengum núna bara nýlega bréf frá fólki sem sagði það að það var einhver sem var tvítur sem stofnaði aðgang. Svo gekk aðgangur bara milli unglinga og þeir Já. Bara keyptu á viðkomandi aðgang og svo bara borguðum í sínum kortum. Þannig að þetta er algjör vitleysa það sem líka kjarn í þessu máli eins og þetta tala þú fórst í dúrkam þannig með siðrófið.
0: Já.
4: Sko, það sem núna undarlegt í þessu að það nú er fallin dómur sem mjög skýr og það komin önnur kæra sem ekki bara gagnvart áfengisölunni heldur eitthvað í kringu peningaþvætti. Það þá sennilega skil á einhvers konar sköttum og gjöldum eða einhverju í sambandi við söluna.
0: Já.
4: Þannig að við erum komið að það með dóm og við erum komið með ákærur og sem sagt dómaframkvæmdin engin.
0: Nei.
4: Þú veist, fyrirtæki sem dæmt, það bara ullar framan í okkur öllin, gefur okkur fingurinn.
0: Ekkert duga til, það alveg sama hvað alveg sama, sko, segir að nást í.
4: Alveg, og þessi kerfi sko, sem eiga hjálpa okkur og vinna með okkur, þau eru bara því mér ekki að virka.
0: Ég rakk augun í dalti beitta fyrirsögn og grein sem þú skrifaður á vísi leiftur sókn gegn lýðhelsu.
4: Já.
0: Þetta stóra orð.
4: Já, þetta bara kjarni málsins. Þetta bara, sko ég þarna ástæða þegar ég skrifa þá grein var það að ég satt bara að fá mér tebolla eitt morgun í maður og þá heyri ég eitthvað svona einhverja staðhæfingu útarpinu sem bara seint bull. Og þá það út af þessu herfer sem kostuð af samtökum verslunar og þjónustu sem mundi inn í á landsmönnum alveg hægri vinstri og meirum en allt vitleysa. Og þá það ekkert annað leiftursókn. Nú er baráttan yfir svona tæknilega, sko barátta áfengsjala tæknilega töpuð.
0: Já.
4: Og algjörlega gjörtöpuð. Og ég held að það þurfum enga sérstaka lögfræðing til að sjá fram að það að nýjustu kærunar leiðu þetta til sakfellingar. Þá fara menn bara í annað game áfengisbransinn sem hefur alveg sko algjörlega sko ótakmarka fjármagn þá fara bara annað game, nú munið þeir herja á þingmenn alveg hægri minnstri
0: ég teki eftir hvað þingmenn eru sko hrættir við að standa í lappirnar hefur teki eftir líka
4: já, sko, ég minnst það alveg sérstætt sko, það getur líka verið annað í því sko, nú alltaf ekki þingfólk er alltaf fínasta fólk og allt þetta sko. En það mikið áreiti en ég gerði það verið nokkrum árum þá fór ég á kostningarskristur og hérna einhverju prókjur á ákveðnu flokki sem hefur haft þetta mjög á dagskráni sinni þar voru mikið alls konar veitingum sem var frá alls konar vínveitingum sem voru fríjar og ég sá hvergi uppgjörum við komum til stjórnmálamanna styrkveitinga frá áfengisa innanum en þessi grein sem ég skrifa þarna leiftursóknin, hún auðvitað bara út frá því að nú ég sérfræðingur í forvarnamálum og það var gefið út hérna playbook áfengisbransan sem alþjóð heilbrigðisstofnunin gaf út þar eru þessum aðferðum bara líst hvernig þessi bransi vinnur og hann vinnur svona og þetta allt samkvæmt bókinni.
0: Að grafið undan og...
4: Já, svo til dæmis þarna þeir koma núna með einhverja 10 staðhæfingar sem hefur verið heila á sannleikur, sem eru bara meira menna bull. Þeir skrifa fullt að greinum, sko, eld allt, þetta er allt saman eld uppi, allt í kerfinu er kert, og þetta er algjörlega þekktar aðferðir, Og þannig alltaf menn að breyta hafa áhrif á það sem að myndi kalla alveg hlýðræði.
0: Mér detta í hug allar nei auglýsingarnar sem ég sé núna í Evrópu umræðinu nema hér erum við að ræða áfengi. Þú segir fjárhagslegt bólmagn áfengisbransans til markasetningar, almannatengsla og pólitískrar hagsmunagæslu er nánast ótak markað.
4: Já. Ég held að sé sko, ég man ekki tölra því ekki með það hjá mér, mér minnir að sé þannig að það séu 12.000 milljarðar íslenskra króna á ári sem fyrir markaðsátöki áfengisbransum. Og ef við tökum þessa herferð sem núna, sem bara svona bara smá herferð hjá samtökum verslunar og þjónustu, þá þá það herra framlag heldur en sameiginlegt framlag til lýðheilsusjóðs. Það að sé allar aðra forvarnir landinu, þetta toppa það. Viku áróðasherferð sem innistæðan einhverju frasar, innræðslausi frasar sem eru túlkaðar algjörlega í tilgangi þarna ítrustu viskjutagsmuna.
0: Einmitt. Og þeir eru búin að koma upp einhverju heimasíðu sem þú ert að skrifa.
4: Já, já.
0: Og það vísa til hennar eins og lög
4: það alveg hægri misti.
0: Já.
4: Já, það bara sagt, það líka gert eitt, sko, það er náttúrulega nú hafa menn verið að skrifa alveg grímt, sko, í fjölmiðla og elta allt, sko, alla fjölmiðla mér þetta eru bara
0: Já, þú meinar á innilöðinu.
4: Innilöðinu, alveg já, bara, já. Þú veist.
0: En það ekkert margir sem eru að taka viðtölu eins og þetta sem að þú ert í núna.
4: Nei, því nú erum viður.
0: Þeir eru fyrðu, fáir málsvarar, já. Sko, stefnu og tíma já. Sem ég held að Íslandingar hefði verið svolítið stoltir af.
4: Já, sko, við erum það. Og ég held að, sko, ég held að þetta sérna tvennskons, þú býr til einhverja ímynd, þú normalisirar, þú auglýsar, þú getur bara, þetta náttúrulega þekkt í bara vörubransa, sko, þú getur komið einhverju vöru í tísku ef þú átt 400 miljónir og eitthvað svona, og fengi áhrifavald og gert allt þetta, þú getur breytt ástandi í gegnum þetta. Þegar djúft sko að fólk vera velta sér fyrir sér, þá held ég Íslendinga séu bara þannig að þeir vilja að lögum sé fyllt. Ég held að við séum öll svona eðlokka lögliðin. Þarna erum við ekkert að horfa nýtt svolítið að lögin skiptingu máli. Það bara hvað þvælist fyrir mínum hagsmun og þá fer maður að þanga. Þess vegna býr maður til sko alls konar svona einhvers konar hálfsannleika eða sannleika eða býr sér til svona það sem maður kalla selektíft trúð eins og Trump myndi segja. Þú bara hamrar eitthvað nóg oft og þá heldur fólk að sér rétt.
0: Já, mér finnst ég sko, ég náttúrulega vona að þið mér er ekki sama þessi mál. Og ég á nú sjálfur bara hérna ennþá börn undir áfengiskaupa aldri og átta mig alveg á því að það muna nú bara hvert árið í þeim efnum
4: já,
0: sko,
4: já.
0: Þetta náttúrulega já, börn sem eru íþróttafólk og já. Svona listafólk og hérna þannig að ég ekki komin á þann stað sem að ég var að lýsa í upphafið þáttanum sem mér fyndist sumir kollega mínir komnir á en sko, ég átni get ekki sagt annað en það að ef ég ber saman svona ungmenna umræðu viðhorf gagvart frjálsara aðgengi að áfengi í dag sem að stundum skólar á fjörur mínar inn á heimilinu í tengslu við vinahópa barnana minna eitthvað slöðis ef ég ber sko umræðan í dag sama við umræðana fyrir 5 eða 10 árum
4: já.
0: Þá finnst mér hafa orðið breyting kannski ekki óeðlilegt eftir höfðinu dansa liminir og allt það og kannski þetta áhrif frá markasöflunum eins og þú segir
4: Alkjörn.
0: En mig grunar líka þessi áhrif séu einhverju leiti búin að ná inn á heimilin og umræðan sem að ungmenni dags í dag heyri og fóruldur sínum já. Hún sé aðeins öðruvísi heldur en umræðan fyrir 5 eða 10 ár
4: Já, já, og það líka, þetta fyrir þetta kynslu og þetta líka bara þessi kynslu sem núna með úlíka er kynslu sem er afleging sko íslenska forvarnastefnu sem tókst vel þannig að þau alast ekki upp við sko, við erum búin að ná tökum á þessu þau alast ekki upp við þetta ástand sem var þegar við
0: Nei,
4: vorum
0: úlíkar sko.
4: en og þessna eru margir sem vilja slaka á þessu í þeim efnum þannig að það má vel vera þessi kynslu sem er koma núna og það eru alls konar teiknum aukna áfengis neyslu fram og tilbaka sérstaklega unglíka hópurinn er óbóðslega viðkvæmur og þá að sá hópur sem verður mjög erfur og þá þarf ekki, eftir 20 ár þarf sú kynslu að fara að kippa öll í lag aftur þannig að við klikkað dóldið að það færi þetta milli kynslu en á móti kemur að áreiti gagvar sko í samfélaginu er orður svo brjálaslega sko þetta svo brjálaslega mikið og fólk bara í fullu sko fullri vinnu við það og hvað rétt og skynsælt og annars líkt
0: og enn eitt skaðlega áreiti sem skellur á þeim tekið eftir sem reyndar ekki kannski beint undir það ekki beinlega þitt ágjörni en það eru veðmálin
4: já, sem svakalit þar
0: og þetta svolítið það ekki sko þetta eru ólík herbergi í sömu vistarverðinni þetta það er skaðlega hegðun
4: sko, eitra,
0: áhættu já. Sækni
4: Þetta er alveg baneitur blanda sko áfengi íþróttur og veðmál. Þetta er þrenning sem alveg svaka.
0: Merkilegt að íþróttir skuli hafa komist inn í þessa jöfnu einhvern veginn.
4: Já. Já sko það náttla líka sko íþróttarnir þetta dálti gott dæmi að blanda þú mun sjá hvernig alþjóð kvasmyndar hreyfingin sko bara undirseld alls konar viðskiptöfl.
0: Já.
4: Þeir menn að fara að selja þessa skemmtilegu íþrótt bara hæðsbjóðandi og annað slíkt. Þar áfengisbransinn alltaf á kantinum. Og svo smyrja menn sko eins og við höfum nú stundu talað hvernig bjórsala áfengisleikjum einn liður normalíseringu.
0: Já.
4: Það líka dygðaskreytinga á þessu fyrirtækjum við höfum nú styrkja íþróttarhreyfinguna. Þetta bara svipað eins og tóbaksbrann sem vera fjármagn ykkur og spretlaug bara skilur.
0: Já.
4: Þannig að þetta alltaf, þetta svo rosalega mikið þarna, viðskiptatengt og hagsmunatengt og sérhagsmunatengt. Já. Og þess vegna hefur sko, við sem samfélag erum bara í varnalaus gagnvart þessu. Maður sé bara sér spilagnir, þetta bara hræðilegt, hvernig ungi stráka sérstaklega ánýta þessu bara og tapa öllu og meira til.
0: Já. Og það orðið viðurkennd menning að ungir drengir hittist vikulega á spilipóker og þeir segja kannski við leggjum mjög lítið undir gott og vel, það þá frábært en maður kannast nú alveg það frá því að maður sjálfur ungur villingur að það sem byrjar með með hérna lári áhættu já. Það hefur nú tilhengu til þess að verða skaðleira og hættuleira sko.
4: Svo er það bara líka svo þetta er svo ágengt sko, þetta er bara þetta er kemur og allar samfélags já bara börnum í símana þetta er bara endalaust gáriti það alls konar bónusar og það þetta
0: losnar aldrei við þetta.
4: Nei, og svo þetta alltaf að fara að vinna þennan stór og allt þetta sko. Og þetta er ekki gott en þetta náttúrulega dálítið sérstætt líka sko hvernig við sem samfélag látum þessi ytri öfl sko vasast innan börnin okkar.
0: Og þetta gerist á sama tíma á landlæknisembættið til að mynda hamrar á því að samkvæmt nýjustu gögnum liggi fyrir að ný kunnotta sé um það að það sé ekkert til sem að við getum kallað skaðlausa áfengisdrykkju.
4: Já.
0: Við heldum lengi vel að það væri nátt í lagi bara að því að fá svona þessi glas og jafnvel bara jákvæmt og
4: það er líka þessi prinsip sko.
0: Nú er búið að sýna fram á það að bakreikningun hann alltaf stærri enn sem nemur ánægði tímabil.
4: Og líka þetta, ég getur alveg ef maður hugsa þetta til enda sko með það ef engaðilar eiga að fara sko búa til áfengistöfum til landinu og ráða henni algjörlega þetta ekki fólk sem ætlar að borga samfélagslega kostnað að neyslunni nema síðu sé og svo náttúrulega það kemur eins og kemur fram í þessari kæru að menn eru með að skatta undanskota eitthvað slíkt líka sko og nú sölna þá alveg klartmál að samfélagi situr alveg 100% upp með allt sem þessu tengist.
0: Við lifum í samfélagi núna átni þar sem að sko skiptir engu máli hvort átvíðaferð er opið eða ekki.
4: Já.
0: Maður getur bara að redda sér brennivíni á no time.
4: Já.
0: Allan ársins hring, allan dag ársins.
4: Og hver sem er.
0: Hver sem er.
4: Já.
0: Hvert er planið? Hvert er svarið við þessari breytingu?
4: Ég held að veri bara þannig sko það við getum tekið líka bara nú að vera að segja sko það mælist ekkert þarna menn taka einhverra mælipunkta hérna og neysla sé að fara niður. Neysla er almennt að fara áfengisneysla er almennt að fara niður í hinu vestræna heimi. Svona mjakandi sko hægt og sígandi. En það líka þannig að það til dæmis bara núna var ég að heyra það í morgun að Þýskalandi sem nú verið svona landa sem á að vera mjög mikið frjálsindi þessu, þeir eru búin að ákveða það að gera allar hérna lestastöðar áfengislausar.
0: Nú,
4: ég held að séu bara tæpla 6.000 lestastöðar.
0: Er það öryggis eða lýðhelsu?
4: Já, þá er bara lýðhelsu dæmi og þá er orðið þannig sko þegar þú ert komin í það allir mér eins og var að vera að tala um þessar frægu bjórhátíð þarna Oktoberfest. Þegar kannski krakkanir í 10-12 ára döðadrykkin sko einhverstaðar hún í bæ sko en þá er þannig að þessi sko ástæðan fyrir mennur svo agressífi hérna út alla þessar áfengisbransin er það er annars vegar ákveðið lýðhelsu moment í samfélaginu. Það sem fólk er að tala um það og fer að tilhengja sig svona dálítið heilbrigðan lífstíl og svo hins vegar viðskiptaöflin alveg á fullu. Og það er svo skrítið þegar við erum að horfa dálítið á þróun í öðru löndum þar sem menn eru svona reyna að taka utan um þetta. Að þá er markmiði hérna að fara í eins mikla frjálslindis átt innan ef það eitthvað frelsi áfengis sjálft allstar. Og það mál þá líka að tala sko hvað menn bara stela þessu frelsisugtaki og halda frelsisugtaki þetta göfu hugtak að það byggist á því að maður getur keypt brennivín allan sólarhringinn.
0: Frelsi til að fara til helvítis.
4: Já, þá segjum við náttúrulega bara hvar er frelsi barn og hann er laus við hennan áróður allan saman sko.
0: Ég reist við frjálshyggju guttana í menntaskólanum á Akureyri 1985 einmitt nákvæmlega þetta. Hvort við ættum öll að hafa alltaf rétt til þess að fara til helvítis sjálf ef við kysum svo. Og þá hélt maður þegar maður var 16, 17, 18 að maður væri orðinn fullorðinn og maður vissi allt best sjálfur. En núna þegar maður er orðinn fullorðinn og maður lítur aftur og maður sér hvað ungmennin okkar eru varnanlaus þá man ekki sama
4: en svo sem að tala, svo tala máðan sko, með menn eru núna prestir að þetta sé allt saman að opbóðla mikill niðurlið þá taka með COVID-búntin það sem áfengistenslað mikill og taka svo annan búnt sem sko rétt eftir COVID það sem hún fara niður og þetta sé menn að sé sko
0: bara, síni að kerfin séu í leið
4: já og allt þetta sem náttúrulega alveg ótrúleg sko ótrúleg útsnúlugur ósýðun útsnúlugur þegar við getum farið langt aftur tilbaka þegar árin bjóður á leiðu þá var lítir per alkohol per person og Íslandi var cirka voru 4 litrar all vísindisögu þetta fer upp svona 3-4 litra með þetta kerfi það skeði ekki fyrsta eitthvað fyrsta massi að bjóna leiðu þá fór ekki neyslan upp sko 4 lítra alla heldur þetta tímabil ef við tekur 6-8 ára tímabil þá fóru nákvæmlega mitt og það sem skeður hjá okkur ef við sleppum tökunum þá eru menn að tala með að fara cirka 4-5 áfengislítra upp per neytanda og það kostar bara ákveðin peningi heilbrigðiskerfinu og slíku fyrir utan það að þá erum við komin aftur í gömlu sporin sem að við upplifum þegar unglingadrykkja og reykingar og allt þetta var mjög almenn og þá þetta svo dýrt þessna svo skrítið að samfélagið eins og til dæmis að þingmenn sem eru þá ráðandi að blið lagasetningunni að þeir hafa ekki þessa vitt í sínu pælingu, margir hafa vissulega.
0: Mér finnst sko metnaðarfullt samfélag á sviði áfengismála ætti rauninni að stefna ekkert ólíkt hvað varðar áfengismálin eins og gert var í reyking, tóbaksreykingum.
4: Já, algjörlega.
0: Að hérna við segjum brandara hérna reykin sem lá yfir öllu þegar við vorum ungir. Og við vorum kannski ákveðnum aðstæðan þar að 70-80% bara Íslendinga í einhverjum kreðsum þeir reyktu. Núna þetta, hvað þetta hlutvall í dag? 2-4-6-8% eða?
4: Það reynda að koma nýkættum vörðunar á móti, sko sem
0: þær, þær reynda að koma á móti og þær eru sérstætt vandamál. Og ég tek eftir því að margir sem eru hættir að reykja þeir taka meira nikótín inn núna í gegnum þessi hjálparlyf heldur en þeir fengu nokkrum út úr tóbakinu en það samt eiginlega sérstök umræða vegna þess að sko munurinn á reykingunum í tóbaksreykingum sem að stórskaða aðra hérna, eða það að maður bara sjálfur fá sér nikótíntyggjó hann náttúrulega tölverður
4: en þetta sko, það talandi það sko það líka sko áfengisbransinn hann notar þessi triksinu tóbaksbransinn notaði það tók 50 ár fyrir tóbaksinn hann viðurkenna að það væru tengslmildi krabbameina og reykinga og þessina þegar maður sér þessa herfyrir eins og hjá samtöku vestlunar og þjónustu þá eru þeir bara dóltið eins og tópa sinna að vara sinn tíma, þeir bara neyta öllu, breyta öllu sér í hag og halda öllu fram sem passa þeim og tegja og toga og snútur og allt er búku og allt má annars staðar og skýrlögur allt í enn óskýr þrátt fyrir dóm og allt þetta, þannig að það er þetta sem svo skrítið sko. Þannig að ég verð alveg viðkynna það, maður treysti því sko að svona framkvæmdavaldið sko grípti sinna lána, það hefur verið mjög svifast í öllu.
0: Og ég auglýsi líka bara eftir meira hugur ekki á löggjafanum sko, ég held að það stefni í óefni að óbreyttu hvað gætu við hvernig gæti þú séð fyrir þér aðgengismál að öllum þessum nikotínum vörum að mætti hefta það
4: aðgengi sko, ég held að það er bara að sita sko, það var svo merkild að tóbaksvarnalög eru sko lýðhelsulög sala á nikotínvörum var verslunar eitthvað og svo rækkið augun í það sko það er þeir skýla sér á bak við það nikótínið sem í nikótínvörum sé ekki tóbak sé efnafræði tótt sem gert á einhverju stofu sem ekki rétt vegna þess að nikótín bara úr ákveðinni plöntu og það skilur þar á milli sko ef þú ert að gera eitthvað nikótínplöntu þá það tóbaksvörur en þetta var einhver svona lagaleg grásvæði og mistökin sem voru gerð þegar það var sett lögun nikótínsölunnar var bara setið inn í tóbaksvarnar löggjöfina. Af því að nú sjáum við það sko að nikótín verður svo brjálæðislega sterkar. Og það getur hver sem keypt þetta og það eru konni krakkar sem eru bara orðnir harðsvíra nikótíns það bara 13 og 14 ára. Og magni sem menn eru að taka eru að taka þessa stóru hérna þá áttu að taka þessa búða þá áttu komið með svipa sem svo reykir 130-140 sígarettur á dag nikótín magni sem fyrir inn í kroppin skilur
5: ég hef heyrt foreldra lýsa persónuleika breytingum hjá börnum sem hafa þessa magnið á nikótín hefur alltaf verið að vaxa og vaxa
4: ja og þetta náttúrulega þetta tóbaksbransinn hvernig ætlar hann að koma sér inn í sko nú vill menn ekki kaupa sígarettur lengur það fullt af tóbaksplöntu þarna og dóttari hvað ætlar að gera við þetta búin til aðra vöru förum við eitthvað nýtt game, sittum við þetta í salgjartustum búir, sýnum við þetta eins og einhverja hotlustu, tölum allt niður sem heilbrigðis eitthvað. Nú ætlum við veipi að þetta út af því að það einfaldlega bara komið ljós að fólk eðurlegur þessu lungin með veipi.
5: Það veldur lungna þembi.
4: Já, já, og popplungum og öllu og slíku. Og þetta svo rosalega trublandi ef við ætlum að vera með samfélag sem ætla bara að ala upp heilbrigði einstaklingu og allt þetta, þá erum við alltaf með svona öfla kantinum. Þetta svona... Þetta náttúrulega rosalega sko destruktíft eða niðurbrjótandi að skuli ekki vera rými fyrir æskun og verið friði fyrir þessu öllu sem að því að krakkandi sem fá ekki nikóti eða eru ekki nikóti búið þá bara að kaupa sér sígarettur eða það eru hendi næst nikótinni náttúrulega svakalega óvinabindandi og auðvitað skortir eitu fyrst og fremst
5: En áttir við ætlum að halda áfram að vera eins og þeir gamlu félagarnir aftast í prúðuleikurunum á sölunum
4: já, já, já.
5: Horfa á samfélagið og hrista höfðið
4: ég held að sé bara þannig að fólk þarf aðeins að sko, ég held að þetta sé sko, það eru þetta alls konar teknibetningar allt slíkt, en ég held að þessi grunn gildu allsum, uppbyldi æskunur og annað slíkt og kerfi sem við höfum fínt sölu, kerfi áfengi og það er svona ákveðin svona samstaða í samfélaginu það að fólk vill venda börn og úlinga við viljum fara til lögum og þá þurfum við einhvern veginn að verja okkur gagnvart um öflun sem svífast einskis í krafti peninga og einhagsmuna þetta ekki flóknar það
5: Það loka orðin átni, gerði það ekki fyrir komuna
4: Sumlegist takk
5: Og áfram veginn, nýtt efni eftir andartak ekki fyrir langt
6: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Það ekkert svo langt síðan Íslendingar týndu sér eitt andartak en að örskotstund í sólmyrkvanum. Þú veit ekkert búin að gleyma honum það. Og hérna, það voru Íslendingar sem að ferðust á einhverjar slóðir til þess að upplifa hann og voru kannski með einhverja dagskrá. Og einn af gestum Rauðaborsins, fasta gestum Rauðaborsins, ýmist sem viðmælandi eða sem dagskrárgerðamaður, reyndar við því svo kallega grænaborð eins og það heitir, því það svona umhverfis þáttur. Hann hérna, ég náði skottið á honum, ég veit að hann var einhvers vegar að þvælast á Vestfjörðum. Og mér langaði svona til þess að athuga hvort við getum sagt eitthvað þessa miklu hátíð. Nokkrum dögum síðar, hvort við getum rætt ferðaþjónustuna í kringum þetta eða eitthvað slöðs og hann komin hingað góðkunningin Páll Ásgeir Ásgeirsson, blaðamaður og bókar, bjöfus, rithöfundur, ferðafrömmur, gæt, ég veit ekki hvað það ert og dýmislegt. Takk fyrir að hérna koma til okkar. Hvar varst þú þegar myrkvinn átti sér stað?
7: Ég var út í Ísafjörðardjúpi ég leit ekki á staðsetningartæki en ég held að við höfum verið sko, ég myndi giska á svona 3 mílur frá Rit og aðrar 3 mílur frá geltinum eitthvað svo leiðis við vorum komin nógu mikið út djúpi til þess að ég var fann að sjá Straumnesfjallið fyrir norðan rit og ég sá svona 2-3 af núbónum suður eftir Vestfjörðum. Það þýðir að við verið komin út úr djúpinu. Og þar hérna voru gött í skýjabreiðu sem var á hreyfingu og skipstjóra okkar hinum hérna hugprúða leiðangustjóra honum tókst að elta upp eitt þeirra uppi og hérna
5: elta bara upp í gatið.
7: Já, það var í raunni það sem við gerðum.
5: Já. Hvað átti þessi hugmynd að vera út á sjó langan aðdraganda?
7: Sko ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja á þessari frásögn, sko, þetta leiðir eitt af öðru en það sem sagt maður sem við þekkjum sem heitir Robert Darri Karlsson og læknir á Ísafirði hann á hálfa skútu? Já, á móti Halldóri Sveinbjörnssyni sem er annar eðalísfirðingur Þetta eru sérstaklega Róbjartur, þetta eru góði vinir mínir og hérna. Það var verið að tala þetta síðastliðin vetur að besti staðurinn, eina viti til þess að sjá þennan sólmyrkva, væri náttúrulega að vera út á sjó þannig að maður geti verið nákvæmlega í línunni þar sem að hann átti að vara í hvað 2 mínútur og 20 sekundur eitthvað svoleiðis.
5: Já, því að binda sig við Látrabjarga.
7: Já, einmitt. Og svo þegar dagurinn nálgaðist, að þá kom í ljós að hérna skýjahulspár og veðurspár voru svona frekar andsnúin þessu, það var spáð skýjuðu veðri mjög víða land en við vöktum spárnar af kostgefni og við sáum það alltaf að hérna að það var einna helst að það væru gött í skýjahulni þarna á ystu skögunum á Vestfjörðum og það var svona, það matskennt hversu langt suður eftir það næði. Þannig að við fórum á þessum miðvikudegi sem að myrkvinn var, að þá fórum við úr höfn á Ísafirði rétt fyrir 12 og kom aftur líka 9 kvöldið og hérna og höfðum þá eldum sem sagt skýjahulspána í rauninni.
5: Voruð með veðurfræðingu borð sem var alltaf
7: að... Nei, það var alls konar fólk borð. Þetta var... hvað get ég sagt að þetta hafi verið margir þetta voru 7 þátt það voru 7 í áhöfninni þetta svona temmilega stór skúta sko. Og gríðarlega skemmtilegur ferðamáti að vera á undir seglum það er sérstök það er náttúru upplifun í sjálfu sér en við vorum sem sagt undir heiðskýrum himni þarna í minni Ísafjarðardjúps þegar að myrkvinn gekk yfir fyrst deildar myrkvi og svo almyrkvi og þetta var ógleymanleg og djúp lífsrensla
5: og var þetta bara spurningu um einhverja 500 metra til eða frá
7: það erfitt að átta sig á því sko. Það einhver gat í skýjahulni og þú sérð að sólin skín niður á frekar stórt svæði á sjónum hvar þarft að vera inn á þessu svæði ef þú ert inn á svæði sem að það sem að sólin augljóslega skín niður þá sérðu væntanlegu upp þetta er svona en ég held að hérna við þetta var ekkert svo nákvæmt skilur, þetta var ekki spurning um nokkur hundur metra þetta var leið og við vorum komin inn á sólarsvæði þá held ég að á því öllu hefðum við séð myrkvann
5: sko mitt persónulega samband við undrið það má nú kannski pakka því bara niður í nokkrar mínútur því ég var hérna bara við Reykvíska strönd í súld og skýjuðu sko en var samt fyrir mjög sterkri upplifun
7: já
5: En þitt ævintýri var það alveg bara allur klukkutíminn?
7: Já, við sáum, við gátum fylst með því frá því að skugginn byrjaði að skríða inn á sólina og þanga til hann hylur hann alveg og þá kemur þessi fræga eftirsóknar að verða kóróna þar sem að sólin í rauninni dökk að sjá eða svört að sjá en það eru ljós hringur umhverfis hana og þá á síðustu prósentunum þegar á síðustu próstunum áður nú lokast alveg að þá verður frekar skyndilega dimmt og mér fannst það þegar upp var staðið þá fannst mér það í sjálfu sér eftirminnilegasta upplifunin, það var að upplifa það að það slokknar á sólinni og það einhvern veginn svona það erfitt að lýsa því en það svolítið svo náttúran svona hljóðni og ég hef oft séð lýsingar að þessu og heyrt menn tala þetta en ég hafði ekki séð þetta prívat persónulega áður ég hef séð alls konar deildarmyrkva og tungli og sól en hérna
5: þetta hlýtur að hafa orkað sterkt á því þú ert svo mikill náttúru sinni
7: það er það og ég það er bjargfast sannfæring mín að sko að við eigum að rækta samband okkar um móðu náttúru og leyfa henni að lækna okkur eða styrkja okkur og eða efla okkur og dýpka skilning okkar á lífinu yfir höfuð. Já. Og það þarf ekki oftast þarf ekki neitt nema bara fara út. Og það svona það fagnaðarendi sem ég hef verið duglegur að boða. En fyrir vikið það segir sig þetta sjálft að ég hef lifandi áhuga á öllu náttúrufyrirbærum og þessu þar með talið. Samt hef ég mjög sjaldan dagana tekið á mig krók til þess að elta upp í sólmyrkva. Þetta var meira, ég var meira svona áhugasamur stuðningsmaður þeirra sem leiddu leiðangurinn, skipstjóra hans. Því að hérna, auðvitað leið og skipið er úr höfn, að þá stjórnar farum borðið svona skipi ákvæðlega skýrt. Skipstjórn ræður og undirsátar hans, þeir segir bara já og hérna, og reyna svona að beita klókindum frekar en uppsteytum ef þeir vilja hafa einhver áhrif á áformin. Já,
5: það náttúrulega þessi heimspekilega staðreind að þarna stoppum við.
7: Þarna stoppum við.
5: Og við stoppum, já. Stöldurum við.
7: Já.
5: Og að einhverju leiti skríður maður kannski pínleiti breyttu maður aftur úr stoppinu heldur en maður var.
7: Fyrir. Ég held að sko eitt af því sem að margar svona sterkar náttúruupplifanir eiga sameiginlegt eru að þær knýja menn til að upplifa sterka auðmýkt og þeir skynja svo sterkt að þeir eru í návist einhvers sem að hefur örlög þeirra algjörlega í hendi sér og ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að við drögumst að náttúrufyrirbærum sem að minna okkur á þetta, hvort sem það eru mjög háfjöll, mjög stórir fossar eða náttúruundur eins og sólmyrkvar eða eldgos, svona hamfarar hérna útgáfur, einhvað sem að gerist mjög sjaldan og þá verður manni svolítið ljóst sko hvað maður lítill peð.
5: Já. Það birtist manni mjög skýrt.
7: Það er gott. Það er gott að láta minna sig það.
5: Sko. Já, ég veit það.
7: En ég held líka að mörgum sem að leggja stund á útivist og samvistir við náttúruna, þeir eru mjög meðvitaðir þetta og þeir líta ekki á sjálfa sig sem að þeir eru í síðu einhverjum átökum, reyna að hafa betur gegn náttúruöflunum. Ég held að það sé ekki við erum miklu frekar sko við gerum okkur ljóst við viðurkennum afl náttúrunar og reynum að sýninni þá lotningu að ef að móðir náttúra svona ítir við okkur og með þeim hætti að við ættum ekki að vera að gera það sem við erum að gera að þá borgar sig alltaf að hlýða því frekar en að streitast gegn því og þetta getur verið mönnum stundum erfitt eða út búin að einsetja þeir að hérna að fara upp á eitthvað fjall for example, og þú ætlar að fara upp á toppinn og alla leið og þetta verður svona fast í haustum á þeir og þá hefur tilhengu til þess að líta fram hér, svo ferða leggur á stað upp fjallið og það verður alltaf kaldara og vindurinn eykst alltaf og svo kemur meiri úrkoma og svo ferð konum upp í frost og þá verður rigningin orðina ís og allt þetta leggst á eitt með að gera aðstæðunar erfiðari heldurinn og ef til vill hættulegri heldurinn og það mjög mikilvægt að geta lesið þessi tákn í náttúrunni og hafa yfir að ráða þeirri auðmýkt sem að þarf til þess að hérna að fara bara heim aftur og koma aftur þegar verið er betra sko. Og ég hef mjög oft fyllt fólki sem að ég hef séð gangi gegnum hérna þennan prósess og sem dæmis í tekið og fórum einu sinni með mjög stóran hóp af fólki og ferðinu var heitið upp á hérna eina af bossulónum fórum upp úr Hvalfirði og þá voru akkurat þessar aðstæður sem að maður lýsir sem ég lýsti, að veðrið það var svona heldur á mót okkur það var að reyndist vera verra heldur en spáin hefði gert ráð fyrir, úrkoman kom fyrr inn þannig að í svona það var kannski verið 50-60 mann sem voru með okkur og í svona 800 metra hæð við áttum eftir alveg fulla 200 metra, hæðarmetra sko. Þá stoppuðum við og ákvaðum að gefa þeim sem vildu segja þetta gott og snúa við, kosta og snúa við og við, það myndu hluti af, því að voru margir fararstjórar með hópnum, myndu einhverjir fylgja þeim niður og það er aldrei gaman að fylgjast með því en síðan sögðum við ætlum hérna, þeir sem eru hérna fremstir, við ætlum að halda áfram við ætlum bara hingra með hann að hópurinn er svona að sorta sig og það var gaman að fylgjast með því. Þetta tók svona 15 mínútur, með þurfti að eitthvað tala við ferðafélaga sína og svona taka stöðuna. Að hópurinn sem var í kringum mig, að því ég ætla að vera fremstur á leiðinu, hópurinn sem var í kringum mig, hann minkaði jafnt og þétt meðan á þessu stóð. Og seinast vorum við það verið svona 10-15 sem voru eftir. Og svo horfðum við á eftir stóra hópnum sem að sneri við og fór niður aftur og svo heldum við áfram. Og á næstu 100 metrum þá jókst vindurinn svona 8-10 metra per sekundu. Það sem hafði verið rigning skástrik slitta breyttist í sko mjög blauta snjókomu. Og við fundum alveg hvað kólnaði. Og þá stoppaði ég aftur eftir þegar hún var búin að taka 100 hæðar metra og horfði í kringum mig í hópnum og sagði, þið ekki orðið gott?
5: Já.
7: Það mótmælti enginn.
5: Nei.
7: Þannig að þá vorum við bara, við þurftum bara að stíga örlítið lengra og þá varði öllum þetta ljóst. Jafnvel þó þeir hefðu verið sko 20 mínútum áður alveg staðráðinir í að fara alla leið.
5: Já.
7: Og þetta er stundum kjarnin í samskiptum okkar og náttúruna finnst mér.
5: Já.
7: Það er að sýninni ást og umhyggju, en sýninni líka lotningu og undirgefni þegar það við.
5: Já, taka nóti svo síðustu meldingum.
7: Já,
5: þetta er skemmtilegt sko. Ég heyrði þig hérna spjalli rúf einhvern tímann í sumar talum að það væri miskilningur að maður ætti að fara upp að steini á sem skemmstum tíma.
7: Já, það
5: og,
7: er...
5: Og ég prófaði núna síðast þegar ég labbaði á Esjun að bara síðustu helgi, þá prófaði ég að það var ekki nóg með að ég hefði þetta í huga heldur hérna. Fann ég mér bæli, ég labbaði aðeins út úr gönguslóðinni og svo lagðist ég bara einn.
7: Já.
5: Og hérna, og lá bara þar í sólbæði í 3 kortir. Og ekki með neitt samvinskupið.
7: Þetta er alveg til fyrirmyndar.
5: Svona breytir þau hérna.
7: Þetta er
5: við umgöngust.
7: Þetta er svona sem menn ég að skríða upp í hálsakotið á móður náttúru.
5: Já, einmitt.
7: Og við höfum oft, ég verð að gangast við því að áratugum hef ekki áratugum saman, þá hef ég tekið þátt í því að nota leiðina upp að steini, eystri leiðina, vel að merkja.
5: Já.
7: Sem svona mælikvarða og við segjum oft við fólk ef þú getur farið upp að steini í Esjunni á klukkutíma eða minna þá ertu í góðum standi, þá getur þú komið með okkur hvers sem þú vilt og hérna og allt það en núna á seinni árum að þá er mér tamara í raunin að tala svolítið gegn þessari svona árangursmiðuðu útivist og ég hef svo oft hitt fólk sem að gleymir að hérna stoppa og njóta og útivist þess og svona þetta verður að einhverju sko einhverju listar sem þarf að merkja við og við viljum helst alltaf fara lengra enn í fyrra hærra og á betri tíma og þessi hegðun hún leiðir okkur smátt og smátt í svona ákveðna blindgötu, þú endar á einhverjum stað þar sem þú veist ekki lengur hvað þú ætlaðir að gera með þetta.
5: Nei, sumir eru í einhverju sko vonlausu kapplaupi við elli kerlingu.
7: Jú, svo er það.
5: Sem hlýtur að tapast um síður.
7: Já, en að því þú minnist á steinina í Esjunni, að þá er hérna, þá er mjög skemmtilegur leikur tengdur þessum steini sem að tengist aldrei og hann segir það að þú eigir að geta farið, ekki bara upp á steini, heldur alveg upp á brún, upp á þversvætshot, á færri mínútum heldur en lífaldur þinn er.
5: Já.
7: Og þetta er dálítið sérstakt, vegna þess að þetta getur þau ekki gert fyrir þú ert komin yfir miðan aldur.
5: Nei, ég veit.
7: Þannig að glugginn sem þú hefur að leysa þessa þraun, hann byrjar eiginlega ekki fyrir en við 50.
5: Þannig gott að vera gamall.
7: Þannig, í þessum leik er gott að vera gamall. Vegna þess að þú getur sennilega ekki byrjað fyrir svona 50-55 ára.
5: Já.
7: Hvort þú getur þetta oft eftir 75 ára, ég veit það ekki.
5: Nei.
7: Ég veit það ekki. Ég hef ekki, hérna, það eru alltaf langt síðan ég hef reynt þetta, ég var svona í kringu 60 þegar ég gerði þetta síðast.
5: En við höfum sem, hérna, náttúru menn, báðir, augljóslega fundið fyrir einhvers konar snertingu og hérna, töfrum, tengt þessum sólmyrkva. Ef við færum okkur aðeins úr þeim heilaleika yfir í svona jarðbundnari hliðar þessa dags.
8: Já.
5: Við erum búin að fylgjast með fréttaflutningi í meirin ár þar sem að var hérna klifað á því að, að það væri nú, þetta væri sko gríðarlega mikið mál þessi myrkvi og það var ekkit víst að ferðaþjónustan í Íslandi myndi bera þetta það var mikið talað skipulagsmál og fleira af því að þú varst nú þarna á þessum slóðum hvernig tókst til? Treystu til að meta það?
8: Ég get ekki ég sá enga biðröð
5: þetta
8: var ekki biðröð það sem ég var skilur upp en ég gat ekki séð annað en að, að hérna að dagina áður eða þriðjudeginum og sennilega fyrir hluta miðvikudags og smátt og smátt fylltist fjórðungurinn af fólki ég varð ekki var við neitt öngþveiti og ég sá ekki neitt nema gott skipulag og ég hef síðan verið að, að bæða samfélagsmiðlum og svona hjá fólki sem ég hef rekist á verið að tala þetta og mér sýnist að flestir hafi bara tekið svona sína sjálfstæði ákvörðun að finna sér einhvern stað þar sem þeir ákvæðu bara að bíða eftir þessum sólmyrkva hvort sem að sægist eða ekki og ég hef hitt slangur af fólki sem að var út á skaganum milli Arnarfjörðar og Dýrafjörðar út í Svalvogum og þar sem að sá hann bara mjög vel og svo sást hann ágætlega á Látrabjargi en ég ekki viss ég gerir mér ekki grein fyrir því hvort að Íslendingar höfðu almennt þolinmæði til þess að ganga 13 kilometra úr Breiðuvík yfir á Bjarg og því að þar voru alls konar umferðartakmarkar í gangi. Mín tilfinning svo að, að, að Íslendingar eru ekki hrifnir af því að vera í þungri umferði eða langri biðröð eða mér fannst ég alltaf vera hitta eitthvað fólk fyrir vestan sem var búið að ákveða að við ætlum bara vera þarna. Og sumt gekk vel, sumt gekk upp og annað ekki, sko. Það vakti, ég var svolítið undrandi á því að það skildu þegar upp var staðið ekki fleiri lesa spárnar eins og við gerðum og reyna að halda til hafs og vera þarna. En ég sá samt einn hérna bát frá fyrirtæki sem heitir Sjóferðir á Ísafirði, svona farþegabát, ég held að taki milli 30-40 farþega, hann var þarna úti líka, ekkit langt frá okkur. Og ég séð myndir frá þeim, þeir voru mjög heppnir. En þeir eiga 4 eða 5 báta, þannig að, að hérna, maður spyrir sig sko, hérna, var ekki hægt að selja fleiri sæti. Það voru 4 skemmtuferðaskip í höfn á Ísafirði á miðvikudagsmorgninum og við heldum, þegar við sildum út á skútuna, við myndum kannski hérna, lenda í kompaní við þau þann úti, þau væri að horfa á sömu skifulspanna en þegar til að taka, þá fór eitt þeirra aldrei úr höf heldur var bara kyrta á Ísafirði 2 þeirra sildu fram hjá okkur út í djúpi og hurfu bara út í sortan sló ekki af en eitt þeirra, það var bara í seilinga fjarlæg við okkur meðan að hérna, þetta gekk yfir þannig að það var eitt af 4 skipum hafði svona gaf sínum farþegum færi á að upplifa þetta við svona bestu aðstæður
5: og mögulega allt aðra niðurstöður þegar gestirnir verða að spyrir við
8: ég veit ekki það hérna en af því að við vorum þarna fyrir vestan í nokkra daga og ég var þarna í fór norður suðureyri til þess að taka þátt í einleikja hátíð sem heitir Actalón sem hefur verið ára 2 held ég haldin.
5: Taka þátt í, varstu sjálfur með einleik?
8: Já, ég var hérna partur af dagskráni var samkoma sem haldin í víkingaskála sem að áhuga menn á Suðureyri hafa byggt inn í túninu á botni í Súlandafirði byggt á teikningum af skálum sem hafa verið grafnir upp á Hrafnsfirði og þarna eiga þessast fullbúin víkingaskála og hann notaður í svona hvað ég að segja víkingatengdar uppákomur og þarna var þess 3 tíma dagskrá þar sem að voru haldnar svona tölur sem að tengdust gamla tímanum og alls konar hluti, bæði fornlega fræði og hagfræði og alls konar furður hluti það voru engin ljós inn í skálanin nema bara langaldurinn og það voru mjög margir fyrirlesara og þáttakenda í því sem að einu nafnir kalluðu víkingaklæði og ég veit nú ekki hversu sakfræðilega nákvæmt það en þetta kallaði fram alveg einstaklega svona sérkennilega stemning þetta var svolítið eins og að stíga aftur í tíman og manni fannst eins og maður væri þáttakandi í munnlegri geymd að standa bara þarna við bálið og segja fólkinu sem sat í kringum hann frá einhverjum hlutum.
5: Já, já.
8: Eins og maður hafði þá í haustnum, skilur. Já, ég talaði um hérna, ég held stutt erindi um fjallaeyvind og tengsl hans við Súgandafjörð og tengsl hans við Vestfirði.
5: Ég vissi ekki einu sinna að fjallaeyvindur hefði haft tengsl við Súgandafjörð.
8: Hann hafði miklu meiri tengsl við Súgandafjörð og Vestfirði yfir höfuð, heldur en svona opinbera útgáfan af hérna sögu hans gefið til kynna. Já. Og það snýst kannski fyrst og fremst það að hérna að þegar er talað sögu fjallaeyvindar og þennan langa tíma sem að hann lá úti
5: hver langur var
8: það myndi hafa verið frá svona frá 1746 og til 1780 það bil, þá veit enginn nákvæmlega hvar eyvindur nema bara svona annars lagi þegar að menn koma höndum yfir hann en frá 62 og til 80 þá hann trúlega inn á hálendinu á mörgum þessara þekktu bústaða hans í Hvannalindum, í Herðbreiðalindum í Eyvindarkofaveri, á Hveravöllum og þannig mætti telja áfram en hann hverfur úr sinni heimasveit í Hreppunum 1745 og þangað til hann skýtur upp kollinum sem bóndi á Hrafnfjörðareyri í Jökulfjörðum 1760 15 ár og veit enginn hvar hann

0: starfskona hans og eiginkona því að þau voru gift. Hún ættuð úr Súgandafirði. Mm. Og en heimildir mjög skornar skammt við vitum ekki nákvæmlega hvar hún var mm-hmm. en þennan tíma sem að Eyvindur horfin mm-hmm. allan þann tíma maður sem hétt Bergsveinn Hafliðason mm-hmm. sem að lærið til prests mm-hmm. hann var fyrst skipaði prestur á stað í Súgandafirði mm-hmm. 1745, sama ár og Eyvindur hverfur þeir eru jafnaldrar og sveitungar úr hreppunum mm-hmm. og síðan Bergsveinn færður hérna norður á stað í Grunnavík og svipaleiti og ferli hans þar að ljúka, þá dúkkar Eyvindur upp sem húsmaður eða bóndi á Hrafnsfjarðareyri og við viljum halda því fram að Eyvindur og Halla hafi verið á Vestfjörðum í þessi 15 ár mm-hmm. Í einhvers konar skjóli eða undir handarjaðri Sérbergsveins mm-hmm. en kannski ekki alltaf með fasta búsetu í byggð mm-hmm. og það hægt að styðja með því að benda á kofarústir sem eru kendar við Eyvind mm-hmm. sem hægt að finna á mjög mörgum stöðum á Vestfjörðum mm-hmm. það eru rústir á Rúteganesmúla milli Ófeigsfjörðar og Eyvindarfjörðar mm-hmm. það eru bæli á Sillu í Drang í hérna Geirósnúpi það kofi upp á Sillu í Bjarnarfirði nyrðra það kofi upp á Leirufjalli fyrir ofan Leiru í Leirufirði sem ekki langt frá Hrafnfirði og Þannig mætti sko rekja sig áfram, þá getum við alveg séð það fyrir okkur að Eyvindur og ef til vill Halla, þau hafi kannski ekki haldið heimili saman öll þessi 15 ár. Mm-hmm. En þau hafi svona verið þarna á svæðinu. Það mjög mikla gloppur í manntölum og pressjónustu bókum og þess háttar. En það sem að hefur þó sloppið inn í heimildir að eldri dóttir þeirra Guðrún, hún fætt sennilega 48. 1748, það segja þremur árum eftir hann hverfur og það hérna svona staðsetur hann svolítið í fjórðungnum já. Því að eitthvað hefur hann þurft að vera nálægt höllum minnstakosti til þess að þetta barn hirði til
1: Allur tíminn sem nú hefur varið í fjallahefind ég heyra hann mikill dáustu að honum
0: ég vil ekki að fólk halda að ég sé ykkur hérna sérstakur fanatíkar fjallahefind það sem gerðist í málefnum fjallahefindar að hérna 2010 eða 11 þá var opnaður skjalabunki á þjóðskjalasafninu sem kom í ljós að hafði verið óhreyfður í 250 ár og það reyndust vera málskjöl úr réttarhöldum yfir Eyvindi og Höllu sem voru haldin á felli Kollafirði 1763 þannig að eftir að Séra Bergsveinn deyr og hættir að vera prestur í Grunnavík kemur nýr sýslu maður í Ísafjörðu sýslu þá virðast Eyvindur og Halla leggja stúd og síðan þið handsömuð norður dröngum 63 og það haldin réttað yfir þeim þessi málskjöl hérna leitur til þess að það fannst nýtt bæli eftir sem að þau höfðu notað í Drangavíkur fjalli þannig að það þá 50 bústaðurinn eða felustaðurinn sem að Eyvindur hefur átt á Vestfjörðum þar í þessum skjölum kom líka í ljós að sagan eða goðsagan að þau hafi eignast barn í útlegðinni sem að hafi dáið, að hún rétt vegna þess að það, þegar þau voru handtekin í Drangavíkur fjalli þá fannst barns lík í rústunum sem að Halla fætti þar í Birkinu 18. mars 1763 og það auðvelt að setja sig í erfitt kannski frekar að ímynda sér hvernig aðstæður hafa verið til þess að leggjast á sæng eins og það kallað við þær aðstæður í einhverju grjótbyrgi á sillu upp í fjalli við miðan vetur með ekkert ljós og engan eld og. En þessi skjöl leiddu til þess að hérna að bæði Björk Ingimundardóttir skrifaði mjög merkilega grein í strandapóstinn þessi skjöl og þar eru þið birt flest í orðrétt og svo skrifaði Kjartan Ólafsson gamli, sem er svona ritstjóri Þjóðviljans sem er súkfyrðingur, vel að merkja og gríðarlega ættfróður maður og minnur, mikill ættfræðingur hann skrifaði feikna skemmtilega grein uppruna Höllu og þessi málaferli öllsömmul í ársveit sögufélags Ísfirðinga þannig að þú þarft ekki langt og grúsk þú þarft að lesa þessar tvær greinar daldi vandlega og jú og eitt og annað ég held að Eyvindur hafi hérna hann hefur verið gerður að svona táknmynd frelsis í hugum Íslendinga hann hrói höttur okkar Íslendinga í þeim skilningi, við viljum trúa því að hann hefði stólið frá hinn rík og gefið hinn fátæk

0: það reyndar ekki alveg rétt því hann stal frá hverjum sem að var það gerir sér ekki mikinn mannamun en honum tókst að eyða bróður partinum af ævisinni utan seilingar við yfirvöld og það er ég held að það sé það sem að bæði samtíðarmennans dáðustað og við sem að í seinni tímanum höfum við lítum upp til hans og sérstaklega fólk eins og ég lít upp til hans fyrir það að hafa getað þetta vegna þess að mér fullkunnugt það þó ég eigi alls konar hérna öndunarfatnað og dúnpoka og alls konar útivistadót og tæki sem hjálpa mér að rata ég veit alveg hvað það erfitt að ætla sér að komast af í þeim aðstæðum sem íslensk náttúra býður okkur upp á sérstaklega utan sumartímans þannig að ég get ekki annað dagstæðifindi en að því sögðu að þá ég sannfærður að sko aðeins ég vilji gera lítið úr afreki hans að þá ég alveg sannfærður það að allan tíman sem hann lá úti allan tíman sem við vitum ekki hvar hann að þá nautan velvildar og aðstóðar frá almenningi sem að hefur þá væntanlega haft samúð með hlutskipti hans og viljað aðstóðan
1: og mögulega birtist þar einhver svona
0: einhver uppreisnarandi
1: og anduð á gegn anduð á yfirvaldi
0: það gerir það en það dalti írónískt að það þetta sama yfirvald sem að síðan á krítískum tímum sko gengur í lið með Eyvindi Halldór Jakobsson sýslumaður á Felli í Kollafirði sem að hérna hann tók lét handtakan og réttaði yfir honum og dæmdi hann í mjög harða refsingu til ævilangrar fangelsisvistar og húðláts þó svo að það væri ekki verið hann var bara dæmdur fyrir að vera meðsekur í þjófnaði þessi sami Halldór lét samt undir höfuð leggjast að skrá dómin og leggja hann inn á alþingi árið eftir sem að leti til þess að honum var aldrei fullnægt þessi sami Halldór hann leifði þeim að sofa ójátnöðum í baðstofunni á Felli allt sumarið og þegar leið á sumarið þá leiði hann þeim að sofa í útihúsi á túninu sem var fjarri öðrum bæjarhúsum hvað gerðist? Jú, þau létu sig hverfa Halldór gerir þetta ekki þetta ekki bara hirðuleysi og kæruleysi þetta einhver birtingaform manngæsku þess að hann nestar, svo að skjóta þau upp kollinum nokkru mánuðum setna austur á landi gefa sig fram við hans víum, sýslumann og þá eruðu með bréf frá Halldóri Þetta eru sýslumennir, sitt í hvorum fjórðungi, sem að hefði í rauninni átt að handtaka Eyvind og koma honum undir manna hendur. En sem þeir gerðu, sko. Halldór treysti Eyvindi svo vel að hann senda hann, það eru til plöggum það, hann senda hann í sendiför norðan og Kollafirði á ströndum, suður á Bessastaði með fálka handa konginum. Og það voru einhverjir sem hittu Eyvindu upp í Borgafirði og hann bara sagði deil á sér og var ekkit inn einum felum, hann var bara að snúast fyrir sýslumanni.
1: Það margt ólíkt með því sem þú segir Fjalla Eyvind og til dæmis í leikritinu Fjalla Eyvindur eftir Jóhann Sigurjónsson.
0: Nákvæmlega. Nákvæmlega.
1: Við höfum kannski bara svolítið kosið að...
0: Já, ég held að við höfum oft séð fyrir okkur sko hérna, okkur fannst gaman að leikritinu Fjalla Eyvind. Og það kom líka fram á réttum tíma þegar að Íslendingar voru ekki komnir með sjálfstæði og þeir sáu þá líka í Eyvindi
1: hvað heldur þessi svona 1904-5-6
0: ég man nú ekki þessi ártöl það er það leitt en það er ekkit ólíklegt að alþýðamanna hafi einn séð þá í gegnum þetta leikrit séð í Eyvindi þá sem að buðu yfirvöldunum Birgin og þá sem að kusu frelsið umfram ánöðina og dregið sínar ályktanir af því
1: Þetta var nú bara einn magnaðasti útudúr sem ég hef nokkrum tekið því hérna viðtali en ég var svo forvitin og búið að vera gaman að hlusta þig lýsa þessu en sem sagt, það sem þú sást að ferðaþjónustunni
0: það var gott Svo við komum að því aftur eftir þennan stutta útudúr og hérna Sko, ég dáðist að því það sem ég dáðist að við vorum á Ísafirði í tvo daga eða eitthvað á þriðjudag og það var mikið af skipum það voru mörg þúsund manns á götunum í Ísafirði og mér sýnist að Ísfirðingar sé að ná betra valdi á því að fást við þennan massatúrisma heldur en var fyrir nokkrum árum og þeir gera ýmislegt í því það greinilegt að þeir vinna í því að bjóða fólki upp á fjölbreyttari afþreyingun áður þeir reyna eftir megni að dreifa fólkinu sem í landi að dreifa því svæðið og einn liður í því virðist vera að við sáum útundan okkur á þess að við værum beinlínis að kynna okkur málið og sáum við útundan okkur svona skutlu svona strætisvagn sem að gengur svæðið svona hopp on hopp off og hann gátu skipafarþegar að nota til þess að fara út í Hnífsdal og fara inn í fjörð og þá verður sko þó að væri mjög margt fólk á göttunum í þessu verði að þá upplýði ég ekki svona mannþröng eins og ég kom til Ísafjörðar fyrir svona 2-3 árum þegar að voru sko 7000 farþegar í landi og þá fannst mér þetta dálítið landgengið en ég upplýði þetta ekki eins mikið núna og mér sýndist svona heilt yfir að það væri verið meira úrval af aðþreyingu og alls konar hérna spámenn sem að voru að reyna að nýta sér þessar aðstæður og ég dáðist að Júsan hafi verið kannski svona 12 ára klarinettu nefandi greinlega sem var bara mættur á Silfurtorgið með klarinettið og nótnastandin og húfu sem að fólk gat sett peningi og ég gat ekki betur séð hún gengi bara ágætlega
1: Einmitt,
0: sko, var að spila svona hitt og þetta sem maður kannaðist við
1: Einmitt, ég hérna minnist þess núna að ég var einhvern tímum með gesti hérna sem sögðu mér að þegar skemmtifræðskip koma til Ísafjörðar þá einhver hluti á opinberu fjármagni sveitarfélagsins nýttur í að greiða listamönnum laun fyrir að taka þátt í
0: einhverju svona?
1: Já.
0: Ég veit það ekki, ég veit ekki hvort þið rétt mér finnst það til fyrirmyndar ef það
1: er til fyrirmyndar, jú það var einhver gestur sem sagði um, ég held að það veri fyrir 2 árum sagði að þá var þetta hérna, orðið að veruleika
0: Klarinettuleikarinn var sá eini, ungi var sá eini sem ég sá
1: sem að sjóðst þarna
0: en ég sá mjög marga hópa af hérna af fólki sem var gekk á eftir einhverjum svona staðarleiðsögumanni sem var að segja þeim frá byggðinu á Ísafjörði og kennjum okkar heimamanna og Ísafjörður náttúrulega sko gríðarlega fallegur bær vegna að þeir hafa borið gæfu til þess að varðveita þessar gömlu húsaraðir í Tangagötunni og í næsta kaupstað svona í samhengi þannig að það svolítið ævintýri líkast að koma þarna ég get vel ímyndað mér það fyrir aðkomu fólk sjálfur á því náttúrulega ég bjóð þarna í árum saman sko þannig að hag og annur á Ísafirði og ætta þar það en hérna, en mér skilst líka að í gamla partinum sérstaklega þá sé örlítil ánauð stundum að ferðamönnum sem að koma inn í garðana og kíkja inn á gluggana og þetta sko en ég býst við að þegar þú býrði í húsi sem eins fallegt og vel við haldið eins og mörg húsin í Tangagötunni þá þetta eiginlega svona þá fylgir þetta staðnum, eða þannig
1: Já, en litli klarinettuleikarinn
0: hann ég var ánægð með hann ég var ánægð með hann þetta upprennandi athafnamaður
1: þetta finnst mér flott
0: og góð þjálfun fyrir hann líka
1: já, heldur betur og gaman að fá fréttir af Vestfjörðum því við erum náttúrulega allt of höfuborgar miðið hér í dagskránni ég ætla að ljúka þessu spjalli við Páll Ásgeir með því að hérna segja að spyrja þig svona sem gamlan blaðamann hvað þér finnst áhugaverðast við Evrópu umræðina okkar og svona þessi tímamót sem eru framöndan að það eru bara nokkri dagar í að Íslendingar gangi til atkvæða í kostningu um mál sem að sko mörgum finnst gríðalega stórt en aðrir bara botna ekkit í þessum látum hvernig svona, hvað geturðu sagt mér um það hvernig þú upplifir það?
0: Mér hefur þótt mjög gaman að fylgjast með samfélaginu á þessu ferðalagi bæði að sjá hverjir eru með og hverjir eru á móti og hvaða aðferðum menn beita og hvað þetta verður svona menn hrópa dálítið hátt og maður fær svona þá fær þá impression eða svo má orðið komast að það sé á báðum endum á rófinu að þá eru frekar svona litlir hópar sem eru mjög háværir og halda einhverju fram að mikilli ástríðu og en svo mín tilfinning, mín upplifun af samfélaginu svo að venjulegt fólk það svona það ekki svona ákaft.
1: Nei.
0: Og ég held að mér finnst ég oft að rekast á fólk sem að tekur svona svolítið yfirvegaðari afstöðu
1: Já.
0: Gegn þessu og hérna og til dæmis mér finnst einkennilegt að tala um þessa atkvæðagreiðslu eins og hún snúist inngöngu í Evrópusambandið eða ekki.
1: Jú.
0: Hún snýst ekki það.
1: Nei.
0: Hún snýst að koma stað því hvað felst í því að semja við Evrópusambandið. Og þeir sem að hafa hæst það að við ættum ekki að gera þetta, heldur við ættum að segja nei. Mér finnst það svolítið sér, ég á erfitt með að skilja það stöðu, þó ég geti alveg borið virðingu fyrir því viðhorfi að vilja ekki ganga inn í þetta samband. En mér finnst sérstaklega að andstaðan við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu vera svolítið, ganga svolítið langt í því að reyna að hræða fólk frá því að segja já vegna þess að það er ekki endanlegt skref og eitt af því sem að já ef við gefum okkur það að andstæðingarnir sem vilja að þú segir nei í þessar atkvæðagreiðslu ef að þeir hafa rétt fyrir sér þá ættu þeir raunin að fagna því að við segjum já vegna þess að þá mun væntanlega koma í ljós að þeir hafa rétt fyrir sér
1: já
0: eða ekki,
1: já.
0: Skilurðu þannig að ég átta mig ekki alveg á því sko, af hverju menn eru svona æstir út af þessu vegna þess að hérna, þessi umræðum það hvort að Ísland á að vera í Evrópusambandinu eða ekki yfir höfuð hún ekki tímabær ennþá en að því sögðu að þá held ég nú að hérna, miðað við þessa skoðanakannanir sem ég hef séð frá því að þetta mál var sett á dagskrá í vor og hvernig þær hafa breyst að þá sýnist mér náttúrulega eins og fleirum að það verði mjótt á mununum en ég held samt að niðurstaðan verði já. Ég held að ég á erfitt með að sjá fyrir mér hvað getur gerst núna á síðustu vikunni sem að hreyfir einhvað við skoðunum manna að einhverju ráði á hvorn veginn sem það er. Ég held að ég hef einhvern tilfinningun þetta sé komið gott og það sé allir búnir að segja allt sem að þeir þurfa að segja og vilja segja í þessu máli.
1: Já, ég væri alveg til í að hafa kostningur sem bara núna
0: lögur þetta einn. Ég fór eitthvað í gær og kaus.
1: Já, búin að kjósa.
0: En ég væri alveg til í að þetta væri búið, sko. Þetta, því að þetta pex verður leiðinlegt til lengdan.
1: Já, maður vissi að þetta erfiður mánuður, en mér finnst, sko, kannski erst að segja svipaða hluti, mér finnst að hafa toppað okkur í leiðundunum og ákafanum.
0: Já.
1: Mér fannst að fyrir svona tveimur vikum þá voru einhverjir tugir, jafnvel 100 Íslendinga alveg brjálaðir á Facebook vegna mínum
0: Já.
1: Að reyna að breyta þeirra fólki.
0: Já,
1: svo kemst fólk að því að þú breytir ekkert skoðunum annars fólks.
0: Og þess vegna...
1: Þú skrifir rosa flottan málskrif.
0: Já. Og þess vegna tekur það því ekki, finnst mér, að sko... að vera standi miklu þrasi við fólk.
1: Nei.
0: Ég fullfærum það sjálfur að hérna að átta mig á aðalatriðum þessa máls og skilja það og ég veit að það svo með flest fólk.
1: Svo er eitt sem ég finnst alveg stórkostlegt að það kallað mikið eftir því að hérna fjölmiðlar standi sig betur í að greina það fyrir almenningi út á hvað aðild að þeir spjö gangi,
0: Já.
1: Þegar emmitt eins og þú bendir á við erum ekki að greina
0: það er ekki það sem
1: það er næsti leggur en gæra það ekki fyrir komin á Páll Ásgeir, það alltaf gaman að fá því heimsóknu, ég hlakka til að sjá því hérna næst í mínu sæti þegar þú ferð að stjórna einhverju grænu borði
0: græna borði kemur aftur
1: er ekki?
0: Jú,
1: ekki Allt, ég var með Árna Finnsson í gæra að ræða einmitt umhverfismál og ESB og ekki ólíklegt að þið munið eitthvað hérna að ræða Evrópumálin og umhverfismál bursið frá því hver niðurstaða verður næst komið hér að borðinu en takk fyrir komuna
0: takk fyrir.
1: Og mér langar að þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld við verðum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld verið sæl

0: frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Og með sjálf blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Jæja, hvað segiru, hvernig hérna, hvað er títsin í gær hjá þér?
1: Í fréttum?
0: Já.
1: Það náttúrulega ekki til fréttum ég.
0: Nei.
1: Nei, það minnst þetta áhugavert þessi hersöðingi sem mætir hérna og eiginlega tilkynir að landur ekki með ætla að vera með viðbúnað hér. Já. Herinn að koma.
0: Já.
1: Og ég heyrði ekki, sko, ég sá aðeins blaðamannafundin. Þá var hérna Kristrún.
0: Já.
1: Hún var voða glöð.
0: Já.
1: En ég tók ekki alveg eftir hvað það var út af þessu, sko.
0: Nei.
1: En ég ætla að hafa viðbúnað hér. Ég veit ekki, okkur er svo ekki að koma hérna stuttu fyrir þjóðarangagrislu. Kannski er þetta eitthvað frá Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Að þeir vilja, hérna, róa þá sem að halda að þeir missi varnarliðið, svo kallega.
0: Já. Já.
1: Og þurfa að leita því í Belgíu.
0: Já.
1: Ég veit ekki. En það Nei. Er náttúrulega verið að hefur verið aukin viðbúnaður í Keflavík.
0: Já, já.
1: Það eru ýmsum framkvæmdir og 10 milljarða heldur sem búið að eyða í það.
0: Já, já.
1: Höfnin í Helguvík og
0: það. Já, já.
1: En það var eiginlega hægt að skilja á manninum að þeir væru bara að horfa á það að vera með herstuðin.
0: Já, einmitt. Ég sé að Stefán Pálsson búin að, hérna, í miðnend samtaka hernaðar anstæðingar búin að tjá sig þetta og hún líst illa á þetta.
1: Ha.
0: Hún líst náttúrulega mjög illa á þetta.
1: Já, já, herstuð anstæðingar vil ekki fá herstuð.
0: Nei.
1: Ha. Þannig að mér finnst að þetta er mekkert frétt.
0: Já.
1: Og eins og ég, alltaf þegar ég kemur að varnamálum, þá finnst mér alltaf svona hjárænulegt að hvað stjórnmálafólki getur eða ekki rætti það.
0: Nei.
1: Það er, hérna, ég veit ekki okkur það er. Kannski halda þau að ef við hérna, segjum ekki þjóðin að þessi allt í lagi og allt í góðu lagi og allt örugt og gott að það fara allir á taugum með eitthvað slags.
0: Já.
1: En mér finnst að mætti vera svona heiðlegri umræða um það. Ég,
0: já.
1: Finnst þér það, hvað finnst þér svona sem mývetning að fá herinn aftur á Keflavíkurflugvöll?
0: Hræðileg hugmynd bara. Já, ég bara mývetningar eru...
1: Friðarsinnar?
0: Eru uppreisnargerðnir friðarsinnar.
1: Mm.
0: En sko, hérna, það rifjast upp fyrir mér núna að sko, það ekkert mjög langt síðan einn þingmaður miðflokksins var að segja að við ættum bara að bera undir Trump og Bandaríkjastjórn.
1: Miðflokkurinn vildi
0: að... Þjóðaratkvæðisgreiðsluna.
1: Miðflokkurinn vildi að Íslendingar legðu lóð á vogaskólar svo að Trump fengi friðavelun Nobels.
0: Já.
1: Þannig að ég veit ekki hvað er...
0: Nei.
1: Þetta samband, hérna, miðflokksins við Trump er náttúrulega eitthvað...
0: Það er mjög sérstakt.
1: Mjög sérstakt.
0: En sko, við eigum, hérna, er þetta eitthvað að þínu matíkunar smári sem að getur haft einhver áhrif á niðurstöðu þjóðaratkvæðaskrislunar?
1: Nei, mér er sko tímasetningin, af því að hafa verið viðmælendur hérna sem hafa verið að hvetja ykkur til þess að spurja afstöðu Bandaríkjanna og ég var eitthvað þrjóskast við í einhverju vitalið hvað, ég meina það veit, það bara vilt að ég hringi Trump það er í leini sem að geta svarað í en við höfum enga aðstöðu þess að vita hugur þeirra þarna kemur við yfir hersuðingi NATO sem er Bandaríkjamaður og tekur náttúrulega við ordrum frá Bandaríkjum og er svona svolítið hérna, erindi hans er að koma til Íslands það er reyndar heræfing hérna, þessi norðurvíkingur sem er tindóttarleikur sem er annarkvort ár út í okkur móum En hann kemur og hann hefur fyrir því að segja þetta.
0: Já, já.
1: Hmm.
0: Hann hefur fyrir því.
1: Og hann var ekki að reyna að lesa, ég meina, hann veit alveg að það þjóðaratkvæðagreiðsla framundan. Og ef hann skoðar þessu umfjöllun í Evrópu, ég hef ekki sér neina umfjöllun í Bandaríkjunum, hérna, mögulega umsókn Íslendinga aðild að ESB, þá er það er alltaf öryggismál.
0: Já.
1: Það er bara eina sem þetta snýst af því að ef þú horfir á Ísland frá Evrópu þá er þeim alveg hjartana sama um einhverja 400.000 manns og einhver sex atkvæði þarna og einhverja smá peninga þarna og það er þetta gotunum en þeir horfa til að það myndi auka öryggi Evrópu ef Evrópus, Ísland var í Evrópusambandinu í Evrópusambandinu hefði þá líka svona aðgengi að norðurslóðum og annars líkt þetta er yfirlega bara Ég hérna, las hérna þíska daginn og svo var ég bara svona að googla og hérna skoða fyrirsegnir og svona. Það ekki mikið fjallaðmynda reyndar. En það sem fjallaðmynda, að þá þetta eins og við séum að vera kjósa aðild að Evrópusambandinu vegna válegri heims og hérna, við getum ekki treyst á Bandaríkin.
0: Kristrún gaf það sjálf aðeins í skyn í þessu spjalli hennar við The Rest is Politics að þetta væri út af framferði Trump og hvað hann væri ófyrirsjáanlegur.
1: Sem tímasetningi væri góð. Herskáir hérna Campbell náttúrulega ótrúlega herskár maður einn af höfundum Írakstrísins og fleira ég myndi bara loka eyrunum í hvað skiptir sem hann fyrir að tala um öryggismál menn hann var að létt eins og að okkur stæði ógna rússum sem að ég held að séu nú kannski bara sjö á Íslandi sem að upplifa það
0: það held
1: ég
0: nú líka
1: ég held að allir viti hérna við erum á áriðasvæði Bandaríkina og Bandaríkjamanir munu koma hingað til þess að vera í eigin hagsmunni þeir eru alveg sami okkur en þeir munu passa það að hér nái ekkert stórveldi einhverjum ítökum.
0: Það hafa líka bara verið svo mörg tilefni til þess að fyllast áhyggjum á framferði Bandaríkjaforseta að það ekki pláss til þess að hafa áhyggjur á Putin.
1: En þessi yfirlýsing hérna, hvernig hann segir þetta þessi hersveðingi þá hann bara tilkynna okkur að þeir alltaf að gera þetta og þú maður þetta umræðin um viðbótar varnarsamningin sem að Guðlaugur Þór gerði við fyrri Trump-stjórnina það sem að þeir geta bara sjálf metið stöðu heimsmála þannig að það sem besta erinn komið inga og hernum með Ísland og það var ekki svona þetta ekki að ringja undan þar eins og bara mætir í kaffibúðið
0: Við erum svolítið mynd á það í dag
1: Já, mér veist það og þess vegna finnst mér að þetta mætti vera meira í umræðinni kannski finnum við eitthvað leið til þess að fjallum mynda það var annað sem að mér fannst líka áhugaverð fyrir hvað var hún? Hún var inn á Rúf, held ég þá var hérna verið að spyrja konun maskínu, held ég hérna tengsl loftslagsbreytinga og hitamet við hitamet og skógarelda þetta ástand sem er búið að vera í Evrópu er búið að vera meira og minna hérna hitabylgi í Evrópu og þeir sem að búaðar eru það heyrið í tónu, þau eru alveg að gefast upp og það ég trúið því vel ég hef verið hitabylgi og það svona stigmögnun þú kannski þolir fyrsta daginn og annan dagir svona aðeins slæmur en þriðji dagur eru óbærilegur og fjórða daginn þá ertu bara að hugsa sjálfsmorð sko það bara maður missir stjórn á huganum í hitabylgi sem gefur engan svala en þetta er spurt og niðurstundar hérna í fréttur úr verður skiptur á milli stjórnmálflokkana það í einu flokki það sem að meiri hlutin er á því að það sé ekki tengslan á milli en það mjög naumur meiri hluti og það mjög flokkurinn aðrir sem að hérna, trú ekki á tengsl skógarelda og hérna hitabylgjunar við loftslagsbreytingar það svona kannski svona tæplega 30% inn í sjálfstaflokkana það sem góður meiri hluti fyrir því að þetta er tengsl og svo kannski svona svipað inn í flokki fólksins en annars er þetta bara já, þetta er eiginlega eins og svo margt annað ræðast bara eftir það eins og öll mál sé orðið menningastríð ég alveg viss að þetta fólk inn í miðflokknum sem hafnar þessu það eru ekki lagt þetta, það eru ekki verið að skoða þetta
0: skynsemin deyr vegna einhvers konar trúar bragðalegs, menningalegs ástækis.
1: Ja, bara við erum ekki að trúa því sem kemur frá háskólanum.
0: Já.
1: Háskólanir hafa verið að ljúga okkur alls konar.
0: Já.
1: Og maður heyrir þetta líka í útlendingaumræðu, sko. Það alveg sama, þetta félagsfræðingarnir og afbrotafræðingarnir og fleiri komin fram og segja, býta það, þessi tengl sem að þið sjáuð á millitins glæpa og umlitinda, það bara er ekki til.
0: Nei.
1: Eða þetta á móti. Og alls konar svona, en það bara hefur engin áhrif. Þannig að þá verður eins og Trump til dæmis, hann trúir hérna einhver sem kemur úr háskólanum. Hann sé allt samsari gegn hérna þessi bara pólitík. Þannig að ég held að það sé það sem að ræðu þessari afstöðu, þetta náttúrulega verður fáir sko. Það ekki margir sem að helmingurinn af miðflokknum og fjórðungur af sjálfstæðarflokki og flokki fólksins er ekki þetta er eitthvað svona 14% af fólki kannski, sem að getur kannski 13,7, það að nota það oft,
0: af
1: því að það eru atkvæðin sem að Davíð Oddsson fekk, af því að það kemur oft til dæmis í afstöðu kvótakerfisins, þessari könnun og fleira, að þá er alltaf svona 13,7% sem að eru bara samlagast ekki hinum og eru bara þvert á svona ríkjandi viðorf, getur við sagt. Menur þetta ekki alltaf ég að finna því, ég er á móti ríkjandi viðorfum í alls konar málum.
0: Og það að standa
1: með sjálfum. Ég hef enga trú að því að auðvaldi færi okkur bjarta framtíð, eins og verið þetta einróma, ef það verið borið upp í alþingi, það verið 63% atkvæða með áfram auðvaldið. Og í fleiru, sko. Sem að, þetta að því að við erum búin að tala svo mikið um ESB.
2: Já.
1: Þá, sko, eru hérna, eru ágætis fréttir sem í gangi, sem að kannski drukna í þessu. En, og það ein frétt sem að hérna, tengist þessu kannski pínulítið, sem að, minnst þú hver Jason Ardair?
0: Nei.
1: Það var, hérna, hann var yngsti svarti maðurinn sem hafði verið gerður að prófessor í Cambridge. Hann í svona félagsfræði menntunar. Og hann með mjög undarlega sögu, baksögu. Hann segist ekki hafa sagt orðs, mann ekki hvort að það fyrir 7 ára aldur. Hann með einhverfu, held að ég veist ekki nú það. Og hann hefði ekki lært að lesa og skrifa fyrir hann var 18 ára.
0: Nú?
1: Samt hérna, og svo segist hann líka hafa hlupið, held ég, 600 mílur á 6 dögum sem að bara líffræðilega ómögulegt, sko. Þannig að kannski þetta út af einhverfinu og svona þegar hann að tjá sig eigi lífa þá ferða svona út á suður. En hann var hérna fyrir nokkrum árum sakaður ritstuld við doktorsritgerðina. Og það fór til einhverjum meðferðar í 2 háskólum held ég. Og þeir komist að því að það var ekki ritstuldur. Þetta væri svona en hefði geta hérna algrind betur eitthvað svoleiðis. Svona sloppy fræðimennska sem hann fekk. En það hérna mikill rasisti í Bretlandi sem að tók upp síðan fyrir hérna nokkrum vikum, bara 3 vikum eitthvað það að hann væri þetta átrúnaða góð vókista, þetta svartur maður með síða, dreadlocks og einhverfur og talar hérna leggur áherslu á í sínum rannsóknum og fræðum og nauðsi þess að opna hérna að gerða fyrir óréttlæti sem að svona jaðarhópar verða fyrir eins og svartir
0: liggur vel við höggi
1: lágu vel við höggi og þá gýstu upp og það bara fara allir miðlandir hann þá byrjaði Telegraf sem svona moggi þeirra að breyta og eða, þú veist og það verið tala eins og moggin í dag hann bara áróðustæki í Íhaldsflokksins en Times og fleiri miðlar náttúrulega Sun og allt þetta er skrifað alveg óheyrilega mikið það og að draga upp alls konar úr ævi, hann hafði sagt þetta einhvern tímann hann hafði farið að hérna, búa til brunna í suður Ameríku í einhverju hjálparstarfi og einhverju sem já, vegum einhverju samtaka og einhverju fulltrúi samtakana segir að við sendum aldrei fólk sko, við gerum þetta alltaf lokal og hann hafði alls konar dótu að bara, við finnst allt sem að maðurinn segir hann segir af sér í vonum að fá frið segir af sér sem prófessor og svo fremur að sjálfsvörð og þá hérna ég var svolítið að dunda mér að við í gær að horfa á umræðuna í Bretlandi og ég held, þú hefði gaman að því að horfa á svona spjallþættina sem eru þar
0: umræðuna sem tók hann á lífi bara
1: já það menn á því langflestir á því í Bretlandi að þetta sé bara alvöru viðvörun að bjalla og hérna þeir sem eru að halda sjónarmiðun svartra í Bretlandi fram segja þetta hafi verið bara lynching sem að heiti á því þegar Ku Klux Klan heldur ykkur menn og hengir það upp í tré og það ekki að hengja hann til þess að drepa hann þannig að hafa bara allur múurinn réðst á honum og segja þú veist þessi maður var ekki dáinn núna ef hann hefði verið hvítur því það ég meina hann Sólmsteinn var hérna dæmdur fyrir hérna ristult og Ásgeir Jónsson var ekki svolítið getur umræðunni hann
0: Já.
1: Það svolítið, hérna, ég held að háskólinn hafi einhvernig reynt að slá því frá sér, ekki þorað að taka á því máli.
0: En
1: mér fannst það að vera massum bentið til þess að það veri rétt með drásakans. Alla var hann ekki svona hreinsar að því, ég held að bara háskólinn hafi neitað að hérna, taka þetta fyrir vegna þess að það var bara svona...
0: Það var einhver 3 manna síðanefnd sem að dróða held ég bara misserum saman að koma,
1: já,
0: koma
1: saman. Já, og afgriðt einhvern veginn að þetta væri eiginlega, það var ekki gefið út á vegum háskólinn, þetta væri órítrýnd bók og bla bla bla. Þannig að menn held að því fram. Og svo var ég að horfa líka eins og á Telegraf sem að fór svolítið langt. Og það fannst mér hérna svolítið merkilegt að þar voru menn sem að stýra svona spjallþáttum. En náttúrulega allir fjölmjölakonu með svona sína samstöð. Og þá var hann að menn að segja sko að þeir hefðu verið slegnir og fundist að þeir væru þáttakandir í þessu. og voru eiginlega samtali var mjög, sem vera mjög merkilegt það sem þeir voru að fara yfir það sko hérna, ég verið að taka það sem ég á í þessu ég drapa náttúrulega ekki hann gerði það sjálfur en ég hérna var hérna með hæðni og svona áherslur í þessu máli sem að ég hefði ekki átt að vera með því að síðan svo þessi hérna sem ég vitnaði á að sem að sagði, sem að vinur hans háskólaprófessor líka sem að sagði að hann var á lífi að hann hefði verið hvítur að hann sagði þetta fyrir sko 10 dögum og því hann þekkt hann og talaði hann og benti á að að hérna hann, þessi sérfræðingur í einhverju segir að það sko það bara voru bara svo háa tölur að ég þorið ekki að segja þetta sko ég trúði mikið alveg að það var hversu stórt hlutfall þeirra sem eru með einhverju hafa íhugað eða reynt sjálfsvörð
0: Já og þá var það kannski þeir sem eru með einhverju á háu stigi eða hvað
1: Já og en þetta hafði engin áhrif, það var ekki sem þakkaði þetta vegna þess að þetta átti enn einu sinni að sanna það að hérna vókið það að vera að íta undir framgang svartra í háskólakerfinu að leiti til þess að það væri bara óhæfir menn eitt spjald sem ég sá inn hérna, sem var nú svona hægri í útastöð að þá hringdi kona inn sem hefði skrifað bók um pappa sinn sem að hafði sko falsað doktorsprófið sitt var allt sem að sámaður sagði var lígi og hann fór á milli háskóla var bara 2-3 ár og þau voru svolítið að ræða það hversu langt hann gat gengið í þessu Já. Það verið alltaf að ljúga og þá var það þannig að háskóla Íslands var að gruna síðan eitthvað að honum byrni þetta ekki alveg rétt, þá bara fer björn og háskóla ég gerir þá bara svona hann verið eitthvað sérstakann hagað því að láta háskóla Reykjavík vita að björn sko hérna eða með það ágætti að maður taka þetta samtala því þetta var miklu grófara dæmi sem sagt misnotkun á eða þú veist sem að verið að blekja háskóla eða þetta var náður hvítum aður sem að engin áhuga því
0: Það sannarlega eldraukt ljós
1: Já, en ég að eyða tíma okkar í að ræði þetta af því að ég hafði séð þetta mál í íslensku Facebook þessum að helstu power hérna, antivóksins voru að taka dæmi um þetta
0: já.
1: Þannig að þetta var komið inn í íslensku umræðu þótti að kannski þetta ekki verið komið inn í aðal fréttur og mér finnst þetta reyndar svo mál, stórt mál að mér finnst þetta rata inn í kvöldfréttir Rúf og hérna inn á MBL og Vísi þetta hérna Bretarnir ekki hugsa neitt annað
0: Nei. En
1: hitabylgjuna eitt í þessu sem að hérna, kom inn, það var ein afsökunin af því að blaðamenn fara í svolítið afsökunar og svo líka verið að benda á því að sko, 50% af blaðamennum hafa farið í einkaskóla en það bara 7% af heildinni þannig að blaðamennir eru eins og við vitum alveg, eru svolítið að frekar hluti af valdinu heldur en ekki sko.
0: Já,
1: það eru bara einstaka blaðamenn sem eru það ekki þannig að það líka verið að gaggrina það þannig að og það var ein afsökunin sem að blaðamenn höfðu þetta gerist í hérna, silly season heimsku tímabilinu og það gúrkutíðin þeirra hérna, þingið og ríkistjórnin eiginlega í sumarfrí að það var það kallað silly season að það kom í svona einhver vitleysismál og þá sagði nú einhver bitu við vorum að skipta forsætisráðherra það eru búin að vera hitabylgjur hérna á skógar heldur þú með Evrópu það ekki búin að vera einhver gúrka sko. Þannig það engin afsökun í því að þetta var eina máli sem við höfum getað fjallað það var bara val allra fjölmiðlana að ráðast á þennan mann og einhvern veginn reyna að gyrða niður mann og hengja hann í næsta þriðja.
0: Svakalagt.
1: Og ekkert út af því sem hann var, heldur bara þessi ákæfi sem er orðin í þessu menningastríði, er orðin svo mikill, að fólki vera anskota sama um fólk. Þetta var nú það. Eftir svo heyrir þá er ég að leika mér að því hvað ég geti talað við lengi á þessu nefna ESB. Hver er staðan á því? Eftir eitthvað eru nær, hvernig niðurstaðan verður?
0: Nei, ég það alls ekki og ég myndi aldrei treysta mér til þess að spá fyrir það.
1: Þannig merkir þetta í gær, sástu silfrið?
0: Já, sko, nei, ég hef því miður var að spila brits og ég hef ekki komið til þess að
1: hafa. Jáarar eru alveg á því að Guðni T.H. hafi eiginlega lagt þeim líð
0: með sínum málflutningi. Er ekki neyjarar líka?
2: halda því frá.
1: Ég sé nú minna því. Ég sé minna því.
2: Mér fannst ég sjá eitthvað báða hópa vera fagnanum, sko.
1: Og ég, sko, hlusta á þetta. Ég myndi segja hann hefði verið svona 75% já í þessu.
2: Já, ok.
1: Að hérna, bæði að við höfum getað séðum eigi mál, við höfum góð í samningum og öllu þessu. Mm. Mér fannst það svona að vera svolítið á þeim
0: Já.
1: Það væri skrítin upplif.
0: Það kæmi ekkert óvart, hann náttúrulega upplýstur maður, menntaður í útlöndum, alþjóðasinni alveg pott þett, sko. Þannig að það kæmi mann ekkert óvart.
1: Það var alveg gilfa, sko. Svo sagði hann daginn að hann hitti engan í háskólanum sem ekki alltaf segja já.
0: Já.
1: Og þá gripu með það á lofti og hérna já eða er elítusvarið það því að þeir sem að vinna kostningar í okkar heimsluta eru þeir sem eru ekki elíta
0: no.
1: Þannig að báðir hópanir eru að reyna að klína elítun yfir og hinn sko. Þannig að sé bara háskóla elítan sem vill gangi ára úr svo þetta en þetta bara útgerðar elítan sem vill ekki gangi ára úr svo þetta Þannig að það allir að reyna að kasta þessari trulluklessu elítunni hvor og annan
0: Já, já Við ætlum einmitt að fjalla aðeins ESB í þætti kvöldsins. Ég ætla meðal annars að heyra í henni hérna henni Sabine Leskopf sem náttúrulega fyrir borgarfulltrúi og hérna við ræðum hvernig henni sem innflytjanda finnst viðhorf Íslendinga birtast gagnvart umheiminum í þeirri orðræðu sem að hefur verið nokkuð ofarlega á blaði hér fyrir Evrópukosninguna. Þar má nefna heft og andúð gagnvart útlendingum eins og hún bendir á og orðið nasismi kemur við sögu í okkar
1: nasismi?
0: Já, orðið nasismi kemur við sögu í okkar spjalli með mjög varfærnum hætti en Sabine í hópi þeirra sem að telja sig að hafa séð svona köflum ansi mikla þjóðerniskennd og stæka í ummælum sumra og áherslum sumra og nú ég ekkit að hérna smyrja því neitt á Íslendinga sem þjóð en við þurfum alveg að vera vakandi fyrir ýmsu og hérna og martaði í versta sem maður hefur séð í svolítan tíma það hefur skollið ámanni núna í aðdraganda þessarar Evrópukosningar þannig að ég held að sé fínt að við fáum viðhorf mannesku sem ekki fættist hérna ekki er hefur alltaf verið hugsað eins og við heldur kemur utan og hérna og þú ætlar að vera með
1: Já, það verður með tvo fastagesti hérna hann hefur komið minna undanfarið hérna Ásgeir Brynjar Þorvarðsson hann var hérna fastagestur og í kringum COVID kreppuna held ég hann hafi komið bara eiginlega einu sinni í viku
0: Já.
1: Og við eiginlega að við á svo miklar reyfingar í efnaðasmálum og svo endurskoðun á efnaðasmálum og stöðu ríkisvaldsins út alla Evrópu Þannig að ég naut þess að fá að hitta hann eins og í viku og fór eða hann var svona lóðs í gegnum COVID-kreppina.
0: Já, ég man eftir því.
1: Og svo Hilmar Þór Hilmarsson sem að hefur verið eða lóðs okkar í gegnum svona stríðsátök í Úkraínu og Miðausturlöndum.
0: Já.
1: Og hérna breyttu heimsmynd að ég ætla að fá þá í sikurlagi og tala við þá ESB ég hef nú grun að hérna Áskei Brynjar að við hérna vilji gangi í Evrópusambandið að ég bara veit það úr gömlum samtölum við hann
0: og Hilmar skeptískur
1: hann er skeptískur en Hilmar náttúrulega hann hefur verið að kenna í Eystrasaltslöndunum og svo hefur hann hérna skrifað líka Lýsigræðlöndin sem að hérna í Mið-Evrópu, þannig að hann þekkir mjög vel til landa sem að ég býst við að sko meiri hluti íbúa í þeim löndum líta á veru sína inn í Evrópusambandinu sem algjört líkilatrið fyrir sjálfstæði. En ég hef eins og hann grunaði, hann kemur bara ljósu eftir, ég hef eftir að tala við hann.
0: Já.
1: Hann grunaði að vera frekar svona megin.
0: Já, og þú kannski spyrðu Hilmar Þór eitthvað út í þetta nýjasta stönd bandarækjumanna gagnvart Íslandi
1: hann tók þátti að semja á sem tíma það var aðstofa með utanríkisráðherra og var í samningarnefnd við bandarækjuher
0: verður forvitnilegt að heyra það Heyrðu, svo tvennt ónefnt hjá okkur við ætlum að enda þáttin á því að dr. Nína Margrét Grímsdóttir píanoleikari og tónlistakennari hún ræðir við mig tónlistarkeppnir hvort eitthvað vit í því fyrir börn og ungmenni í tilefni þess að einnig slíkri alþjóðlegri nýlokið í salnum í Kópavogi og svo ræði ég við hana Rósu Líf Darradóttur hún læknir hún ætlar að ræða sem sagt ákvörðum Kristjáns Loftssonar að hætta að reyna að selja Japönum kvalkjöt en stefna þessi stað framleiðslu á járnpillum
1: Þetta náttúrulega þetta grínast, þetta svolítið rétt, sko.
0: Þetta svolítið
1: rétt. Það bara, það valla að maður geti, sko, rætti þetta alvöru. Alltaf að fara að veiða kval til þess að búa til, hérna, fæðubótaefni í járn.
0: Einmitt.
1: Þetta bara...
0: Sko, frétti var vandræðaleg, en í gær var ekkit síður vandræðalegt að sjá, hérna, fólk sem með honum Kristjánu Loftsson í liði.
1: Já.
0: Stíga fram og reyna að færa rök fyrir þetta verið frábær hugmynd
1: Já, við fannst aðlega sko. Þannig að þetta ættil að vera hérna, ég fylgist með á Facebook hérna, þess, Onion og fleira svona, veist, það ennþá hefð fyrir því í bandaríkjónum að vera með svona grín með þetta til er að því veiði hvað til þess að búa til hérna, járntöflur
0: En það verður svolítið að heyra hvað Rósa Líf segir, er þá nokkuð eftir annað en að bara brýna hérna okkar góður hlustendur og áhrifendur til þess að halda áfram að, að dreifa okkar efni og kannski styðja okkur, eða hvað?
1: Hvað Já, það er hérna eins og öllum er ljósta þá er hérna rekstur á fjölmunum bretta brekka endalaust, það ekki bara, á ekki bara við samstöðuna, þá við það alltaf fjölmiðl á Íslandi og allstaðar í okkar heimsluta ég held að sé engin fjölmiðl sem hefur það gott og það náttúrulega kostar mikið átak að, að starta nýjum fjölmiðli og við höfum búið til samstöðuna svona með þessum hætti sem að, að hún við höfum trúað í að það sem að vanti í samfélagi sé svona samtal að, að hérna sem að við reynum að halda hérna úti En þetta ekki hægt nema að, að almenningur leggi á, þessu átaki lið við hérna sem að höfum unni hérna lengst af voru við ná í bara í sjálfbóðvinnu og svo ekki launung á því að við erum öll, öll á skítakaupi skítakaupi og en vinnum mikið. En ef að þið viljið hjálpa okkur við að halda út í samstöðinni og það reyndar þannig að það maður getur aldrei sagt að samstöðin verið til eftir þrjá mánuði. Það bara Það það mikil óvísa í þessu og þannig hefur það alltaf verið. En ef að þið viljið slást í hóp þeirra svona rúmlega 1700 áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur, þá getið þið farið inn á samstöðum.is, það nappur sem ástendur áskrift. Það getið þið skráð ykkur fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur, sem að mér sagt að sé eiginlega skammarlega lágt verð, en þið megi borga meira eða þið viljið. Og þeir sem að kjósið getur áttið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþjófileg, en það einmitt alþjófileg sem á og rekur samstöðuna, þetta tilraunaverkefni um það hvort að við getum búið til eitthvað svona fyrirbriði sem verulega eigu hlustenda og áhorfenda. Ef við líst á það, þá hvet ég til þess að fara inn á samstöðun.is, það nappur svolítið þetta áskrift. Við ætlum að skjóta hér inn örstuttum auglýsingum og svo förum við og ræðum líklega ESB.
3: Ódýr og öflugur miðill. 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
10: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar.
3: Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Já, við ætlum að hefja dagskrána í kvöld á því að ræða hvað að segja, frétt morgunblaðsins í gær þar sem því var slegið upp að í stað þess að selja eða reyna að selja Japönum hvalkjöt eins og reyntu við verið sennilega með ekkit mjög góðum árangri síðar í ár þá væri lausnin að búa til einhvers konar töflur, járn, töflur úr hvalkjöti og þetta hljómaðan og kannski svolítið einkennilega í augum og eyrum margra en svo hélt nú bara ferðalagið áfram í gær það var bara rætt þetta málins og þetta var allt saman bara mjög lögmætt viðskipta tækifæri og þetta svolítið einkennilegt því hvalveðar eru náttúrulega mjög umdeildar og hún komin hingað, hún Rósa Líf Darradóttir, vertu velkomin
10: Takk fyrir
0: Þú ert með svona ýmsa hatta í tengslum við það að hérna það sé gilt að ræða við þig í þessu samhengi bæði ertu náttúrulega hvalavinnur og í hvað stjórn þar eða hvað
10: Já.
0: Og svo ertu formaður
10: samtaka dýravelferð
0: Já, og læknir að auki
10: Já, passar
0: Já. Sko, ég reglir dæmis augun í það í dag að hérna menn eru að toga þessa frétt moggans alveg út og suður í háði en það líka verið að tala svona þetta sé dálítið ógeðslegt sko að hérna blóðleysi í Afríku hráir þriðjung mannkyns í játskortur og eitthvað svona það talað þetta eins og þetta sé bara charity, bara góðgerastarfsemi eða eitthvað svo löðis hérna heiminum þegar þetta sannlega eitthvað annað segðu mér hvað þér finnst þetta
10: Já, þetta hval veiði mál hefur náttúrulega bara náð nýjum vittum í fárangleika ef að á að réttlæta þessar veiðar með því að þá núna fara að skutla þessar langriðar til þess að tróða þeim í hylki til þess að meðhandla járnskort. Við erum alveg með tækin og tólin til þess að meðhandla greina og fyrirbyggja járnskort. Og nákvæmlega engin þörf á því að fara pynta hérna næst stærstu dýr jarðar og láta þau líða þessar vítiskvalir sem að þær þola þarna við þessar ömurlegu veiðar.
0: Já, þannig að þú gefur ekkert fyrir þetta.
10: Þetta bara mjög löng teygja fyrirtækis sem að reyna að finna sér einhver tilgang fyrir vöru sem að bara engin markaður fyrir lengur.
0: Já, og mann dettur í huga að þarna sé tilgangurinn að sko kaupa sér jákvæða ímyndi í tengslu við veðarnar, eða hvað?
10: Já, þetta alltaf að mála þetta upp eins og Kristján Loftsson, eins og það sé hérna einhver ástriða hans að lækna járnskort í þróunaríkjum. Já. Þetta er náttúrulega bara, þetta er hlægileg tilraun til þess að réttlæta þetta.
0: Já, og sko segjum sem svo að hann sé nokkuð ósvífin, það líka í rauninni áhugavert að mörg okkar eru alveg tilbúin að taka þátt í þessum leik. Hvað heldur að skýri það?
10: Já, það bara mjög alvarlegt. Virkilega alvarlegt þegar að einhvern veginn svona þvæla er bara einhvern veginn með tekin og fær einhvern veginn bara standa og fer á forsíðu morgunblaðsins og bara engin setur spurningamerki við það
0: Frétt og vísi í gær, engin spurningamerki þar
10: Já, það vist bara algjörlega vanta alla gaggrina hugsun í þessa umfjöldun
0: Já, eða þá það eru bara einhverju hagsmunir sem að hérna, fólk hefur að því að spinna þennan frá svona áfram sko
10: Já, það eitthvað. Þetta er ekki í lagi.
0: Andrés Neyr Magnússon segir það mætti halda að markmiðið væri að sjá hversu mikla vitleysu megi bera fram, hversu mikið óleysi og talnablinda hrjáir landsmenn. kannski má reynlega gefa í á einhverjum sviðum og segja okkur eitthvað um geimverur?
10: Já, þetta, ég veit ekki hvort þetta sé landlægur vandi, en það eins og, sko svona, hvað maður segja, vísindalæsi, staðrendalæsi, það fær alltaf að víkja fyrir einhverjum tilfinningarökum og einhverjum svona þjóðarstolti sem að hann virðist, sko, eða þessar beiðar, einhvern veginn, þær snerta einhverja mjög viðkvama þjóðartög.
0: Já.
10: Og það fer einhvern veginn alltaf á afturlappurnar þegar þetta gagnrýnt. Þrátt fyrir að við erum með allar staðreyndirnar á borðinu, Já. Þessar veiðar þá eru fulla ekki í lögum velferð dýra, það engin markaður fyrir þessar vöru,
0: Nei.
10: Slæmt fyrir umhverfið, það ekki eins og að hvalkjöt sé heilnæm vara, það bara engin þörf á þessu.
0: Nei.
10: Þetta algjört tilgangsleysi.
0: Já. Hvað yrðu sko úrgangin hérna ef við verum að fara að veiða hval í brjálæðislegu mæli út af einhverjum járn bíl
10: sko úrgangurinn, kostnaðurinn þetta galið businessplan hérna, járn náttúrulega fjórða algengasta frumefni jarðar næst algengasti málmur á jörðinni og, og bara við erum með mjög góðar aðferðir í að búa til fæðubótaefni úr járnsöltum og það að fara einhvern veginn að taka þessi ógurlega stóru dýr og einhvern veginn vinna úr einu dýri hvað 20 kíló játn og setja það einhver heil þetta bara, þetta gengur ekki upp á neinum fleti
0: Hvað, bjarga íbúum Afríku?
10: Já, og þú sástu það sko og mesta hneyksli var það að hvalirnir þar fá að synda í friði það engin að skutla þá þarna og meðan börnin í Afríku þjósta í átskorti
0: Ég ætla að lefa mér að staða sem blaðamaður sem er fylgst með þessum málum áratugja að businessplan Kristjáns Loftssonar er augljóslega dautt það vill engin lengur kaupa þetta hvalkjöt, það hefur nú verið frekar lítil spurn eftir því en frekar en að einhvern veginn bara játa sig sigraða gagnvart, nýri þekkingu nýjum heimi þá skal allt alveg endalaust reynt Er þetta ekki einhvern veginn þannig?
10: Jú, þetta er eiginlega ótrúlegt, sko, þetta fer alveg þvert á allt það sem við þekkjum og vitum í dag þvert á bara svona siðferðis meðvitund fólks
0: Já.
10: Samtímans við erum bara flest þar að þetta ekki rétt
0: Nei.
10: Lengur
0: Nei.
10: Vitum betur og það sorglegasta í þessu einhvern veginn hvað þetta fær að vera viðgangast lengi
0: Já.
10: Að okkur takist ekki að stöðva þessa þvælu Nei. Sem þetta hefur verið
0: Nei.
10: Í öll þessi ár
0: Já.
10: Þessum ég hérna langreið á þessu rugli.
0: Já.
10: Og sko, það búið að skoða þetta, það búið að skrifa skýrslur. Þetta veist, matvælastofnun segir, þetta er ekki samkvæmt markmið laga um velferð dýra. Fagráð segir, þetta gengur þvert gegn lögum um velferð dýra. Dýralæknafélagið kallar eftir banni. Þetta 2023. 2004 gefur Bjarni Ben út leyfi og áfram heldur þetta og þetta algjörlega alveg eins og bara núna í sumar 22. júní þegar þessi hvalur skotin með fjórum skutlum ástæðan fyrir því að allar þessar stofnanir komast að þessari niðurstöðu að þetta ekki boðlegt lengur Og það sem að gerir þetta kannski aðeins öðruvísi en aðrar veiðar og önnur svona aflífun dýra er að þrátt fyrir að aðstæður séu eins og bestir og kostnar. Eins og veður skilirði, ölduhæð, birtu skilirði, fjarlæg báts frá dýrinu, góð skytta og þrátt fyrir að skittan hitti í þetta

0: sökulausan dauða. Og þetta sjáum við og þetta gerist þarna 22. júní þar sem að þessi hvalur skotinn með fjórum skutlum og þrír af þessum skutlum þeir fara í þetta marksvæði.
1: Allt kemur fyrir ekki.
0: Og þarna voru og þetta var topp skilri. Hvalurinn nálægt bátnum. Þetta þannig að þess vegna sem þetta uppfyllir ekki lögum velferð dýra.
1: Nei.
0: Og hér erum við ennþá einhvern veginn í dag og nú allar ætlum við að fara, ég veit ekki.
1: Það væri gaman að bera saman sko þróun á sláturhúsum og svona sko og alla breytingarnar sem hafa orðið síðan þeim sífa krakki. Og en þarna bara engin þróun sko.
0: Nei, þetta eru bara einhverja miðaldar aðferðir. Vistu, þetta eru einhverja drápsaðferðir frá 19. öld. Þetta sko bara staðrendunar eru þannig að þetta dýr sko langreðin, hún hvala hraðskreðust hún segir langa mjóa, stóra stóra hefna, dýr og það er ekkert grín að hitta dýr á þessu mikla hraða skipið á hvernum hraða dýrið að reyna að koma stundum þar geta sko tekið sundsprettið sem eru sko hvað var það, 45 km hraða klukkstund, þetta eru mjög hraðisgreðir hvalir þannig að og svo erum við að nota einhverja ömurlega sprengiskutla sem stundum virka ekki og jafnvel þrátt fyrir að já, eins og ég segi það allt gangi upp þá ekki hægt að tryggja að þetta sé almennilega gert
1: og 51 dýr sem nú liggur í valnum á vertíðinni það er mikið
0: og þessi dýr voru drepin í algjöru tilgangsleysi enginn sem ætlar að kaupa þetta kjöt og
1: liggur í fristi geymslu og nú að selja okkur að þetta bjargi heiminu
0: já og þá kemur þessi hugmynd sem að tekur þetta mál í nýjar vittir af fáránleika.
1: Hvernig myndirðu vilja sjá stofnanir okkar Íslendinga bregðast við þessu öllu stofnun eins og matvælastofnun?
0: Það sem að vantar sko meðvirkni gagnvart iðnaðinum er allt og mikil og það sem að í raun og veru þarf er það að þau sinni skildu sinni sem að tryggja velferð dýra. Það er hlutverk þeirra. Það er ekki að venda hagsmunni fyrirtækja eða finna til með skipverjunum sem að fannst áttu erfitt þegar að gekk illa með þennan kval til dæmis. Við sjáum það í þessari eftirlitsskýrslu að það er nefnt þarna stemmingin um borð bara þess merki um að þetta fekk á menn. Ég meina auðvitað þetta leiðilegt og ég ekki að halda því fram að einhverjum þykir þetta gaman. En ég held að það sé ekki hlutverk matvælastofnunar að taka þetta eitthvað sérstaklega fram. Þegar að þau hafa áður sagt og mér erstu komin í einhverja hringavitlusu að þau segja 23 þetta ekki samkvæmt markmiðum laga og svo núna einhvern veginn, þetta samkvæmt lögum að því allir að reyna sitt besta að gera einhvern hlut sem ekki einhvern svona hægt að gera.
1: Tilfinningar rung í staðis að grípa í taumana.
0: Þetta bara hringa vitleysa og það oft einhvern þessi tregða og svo náttúrulega ef við förum náttúrulega stjórnsýslan við förum ofar í henni, það atvinnur vegar á ráðuneytið sem náttúrulega yfir matvælastofnun þau ættu náttúrulega bara að bregðast við það ætti verið löngu búið að bregðast við ég skil ekki af hverju við erum búin að bíða með allar þessar upplýsingar sem liggja fyrir af hverju var til dæmis ekki tekið á smáli áður en vertiðin hófst af hverju að leifa hún að fara aftur þegar við vitum hvað er að fara að gerast vitum alveg að þetta er ekki hægt þannig já, maður er afskaplega hvað er hægt að gera meira þeir svo
1: dyntir auðkýfings einhvern veginn ölluður og ofar bara
0: já
1: þetta er skammar
0: þetta er það algjörlega
1: þakka þér fyrir að koma Rósa Líf Daradóttir og hérna við munum halda áfram að fylgjast með því og kannski flytjum við fregnir af stórkostlegum vísinda uppgötunum og fleiri sv

0: við hjá Kristjáni Lótsinni síðar.
1: Já.
0: En takk fyrir komuna.
1: Já, mín var án, takk.
0: Og við ætlum næst að hella okkur af enn meiri krafti en verið hefur í ESB umræðuna með ýmsum vinklum ekki frá langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: ræða ESB, þjóðaratkvæðagreiðsluna eftir hvað, 11 daga eða svo. Við höfum haft þann háttinn á að fá einn gest í einu og við þennan að, já, rökstiða, kannski hérna, sína afstöðu, en líka segja okkur ýmislegt, þannig að hægt og bítandi byggist upp ykkur betri heildarmynd af hvað þetta merkir allt saman, hvort að Ísland eigi að gangi í Evrópusambandið eða ekki, eða hvort að við höfum að sækja eða ekki. Og nú komið að Ásgeiri Brynjari Torfasyni sem að, já, var eiginlega mikill fastagestur hér. Ég sagði það hérna í kynningunni að mér minnir að þú hefur komið næstu einu sinni í viku í gegnum alla COVID-kreppuna.
1: Já.
0: Það hefur verið lóðsokkar í gegnum það tímambil.
1: Ég held að þetta sé að nálgast hundrasta þáttinn. Ég náði ekki að telja það saman en, hérna, en það hefur verið svolítið hlé. En þið fengu nú hérna vaffer hláðvörspinn í...
0: Já, en ég hérna man eftir því að þegar við vorum að ræða og þá vildi þú stundum tala Evrópusambandið og ég ýtti því svona svolítið í burtu.
1: Já.
0: Já, því að þú varst þá svona Evrópusinni sem að fékkst ekki alveg að tala eins mikið Evrópu þú vildir.
1: ég hef alltaf verið Evrópusinni á þessar öld.
0: Já, þannig þú að það segja já.
1: Já, ég sé ekki að þessi hægt að gera neitt annað en það.
0: Það eru ýmsir sem að sjá það, þú sér það ekki, þannig þú ætlar að krossa við já.
1: Og ég get sagt því söguna, sko, ég fór fyrst til útlanda bara tvítur, og þegar fór í meistaranám til Noregs, MBA, sem var ekki til hér á landi þá, aldamótin, 2000 fór ég út og 2000 kom ég heim. Ég var svo óþólandi í bekknum. Mm. Núna 35 í þessum bekk og ég var alltaf að tala hvað Ísland væri frábærast og sérstuð Íslands og að sko með nemendur mínir voru hann svo þreytt á þessum sjálfbyrgingshætti Íslendings þegar þetta var svona alþjóðlegt nám og þegar það var kort af Evrópu þá voru þau búin að stróka út Ísland til að ég færi ekki að taka dæmi þaðan. Svo kom ég heim, sá Íslandi aðeins öru ljósi, svo flutti ég aftur út og ég held að mjög margir þeirra sem hafa búið Erlendis eða fyrir utan Ísland sjáu hlutin að öðruvísi heldur en neysinunir og ég held að sérstaklega fólk sem hefur búið í Evrópu og Evrópusambandinu og búið jafnvel tvisvar Erlendis að það geti ekki séð hagsmuni þess að velja nei.
0: Þá er þetta að vísa til þess kannski svipað og ég hef oft ekki dæmi af því að hérna eftir hrun að þá færðist því upp vesturströnd Noregs og sendi svona undan mér á Facebook, svona býr Íslendingur hér
1: já.
0: Og þannig ég rætti við alveg stóran hóp Íslendinga sem höfðu sömur búið þetta lengi en kannski stæsti hópurinn var sá sem að hafði flutt til Noregs eftir hrun þegar var atvinnuleysi hér
1: já.
0: Og það var eiginlega sammert öll þessu samtali að svona þegar fólk var orðið svona örugt með mig og treysti manni að þá kom setning sem var eitthvað neins svona. Þegar ég var búin að vera hérna svona í þrjá mánuði, þá rann upp fyrir mér hverslans djöfulsins basla að búa á Íslandi. Þannig að þú ert eiginlega vísandi þess í sambandi við Noreg og Svíþjóð.
1: Já, já.
0: Það með því að kynnast öðru samfélagum sem eru bara fjölskylduvætni og mannvætni, að þá rennur upp fyrir manni að það er eitthvað stórkostið að hérna.
1: Bara börnin mín, eitt af börnunum mínum með börnunum var að flytta frá Kanada til Noregs núna og hérna. Og þau bara, heyrðu, pappi, hérna, bara, sonur mín bara komin inn á leikskóla núna strax, tveim vikum eftir við fluttum og dóttir mín sem er 6 mánuða, hún bara komin með pláss í janúar þegar hún verður ársgömul og hérna, búin að vera hér í angist eins og flestir nýbakaði foreldrar á Íslandi, hvenar kemst barnið mitt að, hvernig á ég að brúa bíli og það eru fleiri svona dæmi einmitt. Sko, þegar fólk hérna kemur tilbaka sem að því að byrjaði þannig upp á aldarinnar að jafnvel þó við séum með EES að þá ekki búið að takast að fyllilega innleiða sum réttindi eða hvort sem það slugsagangur eða ekki búið að klára það eða það kom ekki fyrir mig fyrir fyllilegin eins og til dæmis fólk sem flytur heim til Íslands þarf að hafa haft búið hér í 6 mánuði að hann kemst inn á sjúkratrýringar. Leigð þú kemur út þá ertu komin inn í kerfið og fátt mér sér inn í fæðingarorlofið því að það lengra þar hér en svo kemur heim ef að þú ert að fara eignast barn einhverjum rétt mánuðum öfugt í hina þessa áttina að þá færð ekki hérna fæðingarorlofið að bætur meðan að sko Evróputómstöldin búin úrskurða að fólk á rétt á svona innan Evrópu og það færi það þar og leiðréttingu en hér eru við einhvern veginn afland segja svona
0: Ég líka sagt frá því að þegar ég flutti til Danmörkur að þá hérna datt ég beint inn í kerfið og það sem að var eiginlega furðulegast að tíu dögum eftir ég skráði mig þá hringdi mig og það var heimilislæknirinn sem að vildi fá mig í skoðun og ég sagði að það ekki að mér ég þú geta skoða mig, þannig að ég ekki að gera það fyrir þig ég ekki að gera fyrir mig og, en hérna, þá hafði ég ekki verið með heimilislækni í áratugum saman, svo kom ég aftur heim og þá fekk ég meðan að sérna flóa, kasta okkar fleira og fór í svona rannsónir og ég held að þessu 6 mánu tímabili hafði náð 750 skallir að mér sem að þáttu að ég hefði borgað hérna skatta frá allar mínu hunds og kattatíð að þá var ég í þessu millibili íslenski ríkisborgar eru það líka sko.
1: Já, þetta bara miskilningur
0: Þetta þurfum að tala basla á Íslandi já. Og hvað hérna mannfjandsamlegt kerfi sem hérna og það það bara þannig þetta mjög erfitt fyrir hérna örgja eða foreldra langveikra barna, þú þarft alltaf að vera sækja sjálfur þjónustuna og þetta eilíft barningur Móteitri við því ekki Evrópusambandi með það sem við erum að segja því við tökum báðir dæmi af Noregi þar sem við ekki svona og Noregur ekki í Evrópusambandi þannig akkur heldur þá að Evrópusambandi sé móteitur við íslenska baslinu
1: Sko ég flutti síðan til Svíþjóðar þar sem Evrópusambandsland og ég það alveg rétt það ekki að lausnin kemur ekki sjálfkrafa þaðan, það alveg hægt að reka en við erum búin að sína það að okkur tekst ekki að hérna reka og hér fólk sko, sem hefur spurt mig fólk sem hefur búið að lengi að tala íslensku ég nefndi þetta í öðru hlaðarpeldi sko, frá Póllandi og jafnvel Rússlandi bara hvað þetta með heilbrigðiskerfi ykkar? Ég í Varsjá eða Moskvu kemst ég bara að hjá heimilislækni en hér þetta svo hérna erfitt og flókið og sko, þannig að Já, þú veist, það tekst í öðrum löndu, saman hvort það Noregur eða jafnvel Rússland, en þetta eru stærri lönd og þau eru kannski skipulegri og með meiri aga, ég hérna uppáhalds dæmi mitt undarfærið að því ég byrjaði fjármálaráði fyrir áratug síðan, þá var innvið átak að útrýma innbreiðum brúm við hringveginn, þannig að hefnaði sér ekki margir útlendingar búin að lenda í hérna, fram úr árekstri á þessum dauðagildrum sem þessar brýr eru hérna, þröngva bílum saman á móti hvernig það ennþá slatta brúm eftir við ætlum að vera sko meiri en áratug og þetta eru 10-15 brýr ég man ekki hvað eru þetta er einhver tæknir frá sko rómverjum tókst að byggja brýr hér við sko líkindin eru stundum farin að vera eins og þegar Ísland eða Lettland gengu inn og það komu síðan rosalega fíni vegir sem voru styrstir Evrópusambandinu hraðbrautirnar og þær eru líka
0: sem ringvegurinn myndi verða í
1: já, og
0: smyrill
1: og þær eru í Svíþjóð og þær tengjast alveg inn á e-vegi í Noregi þó að þeir séu ekki í sambandinu heldur
0: vegakerfið í Noregi er þetta ekki ég held að þeir séu með næstvesta vegakerfið í Evrópu
1: Já, þeir myndu eflaust fá mjög
0: mjög við að það er aldrei neginn hvað heitir þetta vegakslir þess að þröngir veginir í Noregi við höfum tekið það upp hjá þeim
1: En
0: þó að við gangum inn í Evrópusambandið þá kannski er þetta sækja stuðning við hérna, uppbyggingu hringvegarins og það sem skilgreint sem svona grunninn við Evrópu sem kannski Reykjavíkur höfn og Reykjavíkur hlúðullur og kannski Akureyri og Egilsstaðir og eitthvað leys og þá borgar Evrópu svo 30% en það ekki þannig að koma ykkur Evrópumenn og lægi alltaf þessar brýr fyrir okkur
1: Nei, ég meina það Evrópu staðlar sem segja að Hvalfjarðargöngin séu einn hættulegustu göng í Evrópu bara varðandi öryggisstaðla sem að hér á landi alltaf kynnt sem bákni í Brussel og reglugerða fargan það bara útrá í Evrópu með 450 miljónum ekki 400.000 eins og við það var orðið ákveðið mörg slys í göngum og þá stöðlum breytt svo að ekki þurfi fleiri að deyja í slysum í göngum og við meiri sér gátum ekki keft sko viftur sem taka mengun út úr þeim þannig að þetta eru menguðustu og hættulegustu göngu í Evrópu ég veit ekki hvort við myndum fá styrkla laga en þarna kemur allavega öryggisumhverfið sem segir okkur hvernig við hérna ættum að geta gert hlutina betur og ég sé bara þegar ég fer í Ítalíu upp í Ölpunum sem svona svæði eins og Ísland Þar verið að breikka þessa þröngu vegi í svona tornandi beygjum. Mm. Ég vissum að þetta að hluta til annars vegar Evrópu sambandspenningar og hins vegar bara Evrópu reglugerður umferðaröryggi á vegum.
0: En ef við verðum að telja krónunar, að þá kæmi með þessum 30% styrk frá Evrópu kröfur sem meira en 30% af kostnaðanum. Þannig að við fengjum ekkit fleiri að vera jafnt kostnaðsamt fyrir okkur að leggja vegina samkvæmt Evrópustöðlum og það væri að gera þetta með okkar lægi.
1: Já, en veistu hvað, hérna, ef við værum komin inn, og ég alltaf að sjá þetta skýra og skýra, því að fólk verðist trúa EES-samningurinn annars vegar sé ævarandi og hins vegar hafi fært okkur alltaf góðu, við getum valið úr honum. EES-samningurinn færir okkur að hér meiga öll verktakafyrirtæki Evrópu koma að bjóða í, svona, ef við tökum vegaframkvæmdina áfram, sem dæmi. Ég alveg samfærður að þau eru mjög fá að gera það vegna þess að hér kostnaður í krónum og þau þurfa að rekna einhvers konar álag í viðbót við flutningin. Það minna vesen að fara með hérna græjurnar innan Evrópu en sko og auðvitað eru samkeppnisforskot þeirra sem á staðinum yfir en þetta svona sem hinn sameiginlegi markaður virkar að það sem hægt að fá hagkvæmara afstærð og að utan með samkeppni milli stórra aðila að það skila sér í lægra verði hér á þessari afmörkuðu er einokun eða fákeppni
0: en verktaka fyrir þetta ekki hafa mátt koma hingað
1: já
0: En hafa ekki gert það?
1: Nei.
0: Akkur þetta að gera það áttu að vera með Evrópusambandið?
1: Ef að krónan komin inn í ERM og það orðið öryggja, hún muni ekki hoppa og skoppa því að allir í verktakabransanum eða fjármögnabransanum vita alveg og vissu alveg að það voru stóri sjóðir sem tóku stöður á íslensku krónuna vegna innflæðisins í Kárahnjúkum sem var risaframkvæmd samhliða bankabólu og það var vita að gjaldmiðlum myndi falla eftir að þær framkvæmdir myndu stöðvast að öðru óbreyttu. Þannig að sko þar var nú þurfti meira segja að einhvern samning held ég Davíðs og Berlusconis að allavega kom síðan eftir að þeir höfðu hist í talst verktaka
0: Já, var ekki slakað á mitt kröfum
1: til þess að ríkisábyrgð
0: og Já, dó fólk þannig Það var allt frá Evrópusambandinu
1: Nei,
0: það var fyrirtæki frá Evrópusambandinu.
1: Það var ítalst fyrirtæki, já, en kínverskir og tyrkneskir undirverktakar. En þú veist, þannig virkar hinn alþjóðavæddi viðskiptaheimur og þegar það nógu stórt verkefni eða nógu tryggt einhvern veginn að það muni ekki koma gjaldeyrisálag ofan á tilboðið sem að eyði upp ábatanum fyrir stóra fyrirtæki að fara þannig út á þannig jaðar að vinna í að smíða eitthvað þar, ég meina ég vann fyrir alþjóðlegan amerískan sjóð í Skandinavíu og það sem að Svíþjóð var jaðarsvæði fyrir þá, þeir voru að vaxa inn í Austur-Evrópuna þá, þetta var hann fyrir 20 árum og þeir gátu komið með þekkingu og stundum ég vel undirverstaka sem voru sérhæðir í sínu bygging og við gátum að lækka byggingakostnaðum sko 40% með því að stóraðali komin á markaðum byggði hraðar stærra með sérþekkingu á okkunnum sviðum þannig að þetta aftur maður getur ekki verið viss eða lofa því en aðstæðunar fyrir svona hagsbætur og hraðari hérna að þurfa ekki að taka 2 áratugi að útrýma þessum 15 innbreiðu brúm og hringuðinum
0: Er það ekki fjármögnunar vandi?
1: Líka, já.
0: Og þar
1: kemur þá hérna fjármögnun ríkissjóðs sem klassíska dæmi sem ég tók hér alveg síðan í COVID og var alveg frá því fyrir áratug því að byrjaði fjármögnunraði. Grikkir að borga minna hlutfald af sínum þjóðarútgjöldum í vaxtakostnaði fyrir hið opinbera heldur en Ísland. Tók þeir séu með Það var þá 4 sinnum meira af skuldum, núna það kannski 3 sinnum meira af skuldum, að því við erum búin að auka okkar skuldir, þeir eru búin að lækka sína skuldir í Grikklandi. En þar að auki munurinn í lægri vöxtum, þannig að stappin af skuldunum sem hlutfall af einhver skiptir ekki máli heldur, prósentunnar sem ríkissjóður að borga í vexti og hlutfall þeirra útgjalda af heldar útgjaldum ríkissins. Þá er þetta byggja fullt á brúm fyrir þann sparnað.
0: Fjármögnunarkostnaður við skuldir þannig að þeirra Grikkir eru komnir á mikið hættusvæði með 150% landsframleiðslu í skuldum ríkissjóðs að þá er það sambærilegt ástand til okkur þeir eru með 50% að þegar við borgum þessum svona hærri vexti.
1: Þetta er þrisvar núna held ég.
0: En einhvern tímann þegar þetta var nefnt að þá sagði einhver svona neyjistinn að það nú allt í lagi vegna þess að þessi vexti fara allir í lífeyrissjóðin okkar.
1: Já, að því þeir eru þurfa að vera verðtryggðir og það þetta hérna höfrungahlaupið að hvað menn vilja kalla það, þeir sem þeir frábara við krónuna að það æðislegt að eiga peningi í henni eins og ég hef margoft sagt hér og
0: Guðni TH. Þú átt peningi gegnum lífeyrissjóðina. Þú bara borgar háa vexti, horfðu bara á það sem hérna, að þú ert að borga ellilífeyrinn. Mm. Þú ert bara gladur.
1: Ég hef miklu betra traust til litla lífeyrissjóðs hlutan sem ég á út í Svíþjóð. Mm. Þar sem ég verið að fara að tala núna jafnvel upptöku evru, þó þeir hafi neitað því fyrir 22 árum. Af hverju?
0: Það ekki líklegt að nú þetta ríkisjótt gerir það.
1: Að því, já, nei, en það kom inn skýsla, 500 sína skýsla í vor frá Kalmfors sem gerði hinna skýsla og Ingvers sem var selamokstjóri með kapla í henni og mjög merk, en punkturinn þar sænska krónan hefur teikað aftan í þýskamarkinu og evrunni og stýrivextinni hjá þeim líka. Þannig að þessi hugmyndum sjálfstæða peningastefnu er meira teoretísk heldur en
0: En ef þetta svo snjallt, þarna Evrópusambandið og hérna það sem sá sem að getur gert hlutinu ódýrast að hann gerir þá sem að örvar hagkerfið, það bara er ekki að gerast í Evrópu, það er bara hálfgerð stöðnun í Evrópu búin að vera lengi, það er hérna minni hagvöxtur í Evrópu heldur í Bandaríkjunum og þessari öld og muna tölu verðu.
1: Já, já.
0: Akkur villu tengjast hérna deyjandi efnahagsvæði?
1: Það er bara málað upp sem deyjandi ef þú hefur komið að vera í Evrópu þá sérðu alveg hverslags blómstrandi efnahagur er að þó að séu með sínar áskoranir á mismunandi sviðum. Samanburður við Bandaríkin er alltaf hérna bjagaður flutt þú þá bara til Bandaríkjan og fáðu eina viku sumarfrí í staðan fyrir 5-6 eins og er í Evrópu og 3 daga jólafrí þú veist, hérna, þeir vinna miklu meira fyrir, og síðan þessi hagvöxtur þar að stærstum hluta tilkomin vegna þessarar gervigreindarbólu og gagnavera fjárfestingarna svolítið svipað hér og hlutabréfa markaðshagnarinn og hagvöxturinn í landsframleiðslunni er út af þessum tæknifyrirtækjum sem eru út allan heim að færa heim til Bandaríkjana hagtölur fyrir fólki sem vinnur þar og lifir þar er þetta ekki þessi blómlegi munur og aftur Grikkland að byggja metrókerfi kaupanöfni búnaði meðan að við erum ekki búin að kaupa rafmagnsstrætó hvað þá geta byggt borgarlínu eða
0: almenningssamgöngur
1: Já, þeir eru komnir, já, ekki til Keflavíkur allavega
0: Nei. Það er enga fyrirtæki sem við sérum þær samgöngur
1: Ég meina, það eru enga fyrirtæki sem reka rafmagnslestinnar út á flugvöllinni í Stokkólmi, Oslo og
0: En þú getur tínt til eitthvað sem í samfættu við Bandaríkin en ef við förum bara í COVID-kreppuna ef við förum í efnaðsrunnið og fleira þá hafa Bandaríkin bara verið fljótara að jafna sig heldur en Evrópa Það eitthvað að í Evrópu, stóra vélin þeirra í þýska hagkerfið Það verið hagvöxtur í Þýskalandi í 5 ár
1: Aftur, þú ert að bera saman Bandaríkin sem er eitt land með federal government
0: 52 fylki
1: En fylki, já. En síðan erstu með Evrópu sem eru 27 sjálfstæði fullvalda ríki þó að hér sé sagt í umræðinu að það sé verið að tapa fullveldinu við það gangin það er ymmið þess vegna sem að er flóknar og tekur lengri tíma og ég sé Evrópu eða Evrópusambandið alls ekki sem einhverja hérna svona glimrandi lausn sem lægi allt. Ég var með miklar áhyggjur 2010-12 og þannig að tannlæknirinn minn sá það á glerungnum að evran gæti hvað hruni sem gjaldmiðl. Hún búin frá 2012 að sanna sig og núna með einmitt falli dollarsins úr stallinum sem leiðandi mynd heimsins og að þá evran alveg orðin jafngild sterk alþjóðleg mynd og það var hræðilegt hvernig var farið með grikkina á þessum tíma en þannig Evrópusambandið sko hérna perfect project sko sem alltaf við það að misefnast mm. að því það hreyfir sig og hægt að lagast of seint en sko alternatífið hinn möguleikinn þá þarf maður að fara alveg aftur í söguna hvernig það var búið til sko og það var ekki til þess að fyrirbyggja stríð í Evrópu per se það var til að gera það og nú ég vitni í sjúman yfirlýsinguna til að gera það ómögulegt að stórveldin Frakkland og Þýskaland myndu nokkuð tíman fara í stríð eða geta farið í stríð aftur það snýst það og þannig efnahagurinn samþættur, síðan sameiginlegi markaðurinn það gengur allt og hægt að gera fjármálamarkaðinn samþættan með sameiginlegum skuldabréfum
0: Þessi öryggi sjónarmið að þetta leiði til fríðar í Evrópu hefur líka mistykist Frakkland og Þýskaland eru sameiginlega komin í stríð við Rússland Þannig að það ekki eins og að fylgi ykkur fríður í Evrópusambandinu.
1: Nei, nei, og
0: það var... Evrópusambandi stíð og þjóðamorðu
1: í
0: gasa.
1: Aftur, ég var að segja, í yfirlýsingunni, það var ekki markmið skrifa niður að útrýma stríðum í Evrópu eða fyrirbyggja. Það var að fyrirbyggja að þessi tvö stórveldi fari í stríð. Það er einn semilega markmið. Svo var eflaust trú þjóðverjana þegar þeir voru svona háðir rússum með gas og þessar, að það myndi ganga eins og það gekk vel við sameiningu Vestur-Þýskalands og Austur-Þýskalands að ná viðskipta hérna samþættingu við Rússland og þeir fóru illa á því en
0: Þú getur spurt fólkið í Austur-Þýskalandi það ekki á því að hafi gengið vel
1: nei, nei.
0: Það bara, nú það fólki sem að hefur gert alternandi fótt Deutschland að stæsta flokki Þýskalands
1: já.
0: Þess að það lítur svo á að sameiningin hafi raunverulega hafa öllu rænt frá okkur
1: Já, ég veit, ég meina heimurinn svona flókin alveg svo og það er sko blanka fólki í Ameríku sem að kjósa milljarðamæringin Trump sem forseta sinn, ég meina en
0: Ekki einvörðungu, það bara eina sem gerðist að Trump fekk ívið fleiri atkvæði úr þeim hópi heldur en að republikan höfðu náð það ekki eins og að bara öll ástætt í bandaríkjónum að fyllt sér á Trump það bara ekki þannig
1: en sko, mér veist svolítið merkilegt í umræðinu hér á landi þegar að vera að horfa með svona hérna glampa í augum til bandaríkjana sko, sem hérna okkar besta bandamanns, þú veist, maðurinn yfirlýst ítrekkað á alþjóðasamkonum að segjast ætla að taka Grænland og við þorum ekki einu svona ræða, býtu, eru við Vestmanneyjar Grænlands sem sagt, fylgjum við með eins og Kolbeins segi eða Gríms segi eða
0: Það má ekki næstu skilja á hersöðingunum sem var hérna í gær
1: Nei.
0: Að hann ætla ná varalegum hérna her hinga til Íslands
1: já.
0: Hann hefur verið stökkpallur og leiðar að þeir græns
1: Já, ég meina ég skrifaði það í fyrra þegar ég var með nokkra greinar niðurbrot NATO að einar sem eru mögulega gerð hérna, en sko punkturinn í af hverju ég svona samfærður að hagsmunum okkar langt umfram efnaðslega hagsmunni einmitt meðal annars öryggisagsmunni og þú veist, öryggi ekki bara herþóttur í Keflavík til að verja okkur eða kafbátaleitar þóttur. Öryggi nútildags og stríðsreksturinn nútildags snýst allskins tækni og þar uppbygging á rosalegum viðbúnaði svona netöryggisveita
0: sem er bara aukið eftirlit með borgurunum Þannig ef þú byrjar að skrifa hérna, ert á móti Úkraínu stríðinu, þáttöku Evrópu í því, að þá getur þú bara lent í vandræðum.
1: Ég nú meira að hugsa að vera ekki hakkað inn í hérna, kerfi á landsvirkjunni eða veitum og vatni okkar hætti, en sko, punkturinn hér samt það nú þegar komið upp myndavælakerfi hérna í Já, ef þú fylgist með fréttur og nýlega það upptökur úr símum notaði dómsmálum sem að sko, það var umræða í þegar byggjum í Svíþjóðum hvort að ætti að veita lögreglu heimildir ég bara sé Kína svona mikið að myndavélum út á götu sem taka allt upp hér það ekki að labba bæin á þess að lokan geti alveg fylgst með hvert maður labbaði og fór og stoppaði og þetta höfum við ekkert hérna verið mikið að ræða eða verið einu svona rétt á þinginu í Evrópusambandinu eru hérna privacy er svona tilskipunum um réttindi friðhelgi einkalífs og til dæmis að þú er rétt á því að losna við tölvupóst frá fyrirtækjum sem þú hefur einu sinni gefið netfangið, þannig að það þurfa að vera unsubscribe afskráningar knappur þetta aftur dæmi svona
0: retrógrú og hverju einustu síðu svo ferði inn þá að haka í 14 staði og viljir ekki fá hérna, kökur Það frá Evrópusambandinu.
1: Já, já, ég meina, aftur, ekki eitthvað fullkomi kerfi, en það til að, nú eru dómsmál í Bandaríkjunum varðandi hérna samfélagsmiðlana inn á svið barna, þannig að, sko, auðvitað er kerfi þar líka og það annars konar, en spurningin eins og lítur útgáfast mér, viljum við tilheyra Evrópu eða viljum við vera þessi klettur út í hafi og reynt að selja rússum öll eins og við gerum einu svona síld og reynt að selja bandarækjamönnum og okkur verði allt sem þið þurftu fyrir herstöðuna sína og reyna svo að selja eitthvað til Bretlands eða Evrópu og það hefur kannski alveg reynst okkur stundum vel sögulega en heimurinn breyttur eins og ég sé það á svo svakalegan hátt að þeir sem að sko treysta varnarsamningi bandaríkjana ef að segjum að
0: Trump sem takist Íslensk stjórnvöld og ég myndi labba teginir og þing það 63 þingmenn sem að telja að varnarsamningu í bandaríkjum sé grundvallratrið í öryggi Íslands
1: það hérna eini aðlinn sem búin að sko vera það hér og svo varum gerðir svona viðbótarsamningar við einhver önnur lönd og það eru hér vegna NATO ég held að séu belgískar þóttur núna veist, að, þó að séu hera einhverjum bandaríkjunum þannig að þetta er bara sko spurning aftur fyrir frá herþóttunum og yfir í bara ef að hér fara að verða meiri skóareldar því ég man nú bara þegar kom skóareldar upp í Heiðmörk og kom í ljós að þessi eina skjóla svona mjúk fata niðan í þyrlu, hún hafi legin einhverju geimslu og var gött á, þannig að við áttum ekki einu svona skjólu til að fljúa
0: það loga allir skóar í Evrópu sambandinu núna, þannig það getur ekki verið þannig að þeir séu með lausnin á því að hér verið ekki skóar
1: nei, en ég að segja ef að, þetta svona symbolist dæmi þar eru flugvilar sem lenda á skoblu upp vatni og fara og fljúa yfir hérna en margfald öflur en þessar skjólur nefn í þyrlu og þær eru núna hérna hafa verið að fara á milli landa til að hjálpa stað það þetta almannavarna hlutverk Evrópusambandsins á milli landa að hjálpa stað þannig að ég bara, og ég ekki að segja að við þurfum að fá einhvern þannig flota eða eiga tilganga því þetta er hugmyndunum viltu vera sem sagt, mér er þetta svolítið eins og hérna Bjartur í sumarhúsum
0: það er eitthvað áfallað trygging inn í Evrópusambandinu, þannig að til dæmis í sambandi við Grindavík að það kæmi einhver stuðningu frá Evrópusambandinu, það er svolítið hluta til.
1: Viltu vera með í tryggingafélaginu eða viltu þú segja ég borga enga brunatryggingu hér og
0: þú
1: veist
0: að þú metur það hérna hversu dýr að kaupa trygginguna
1: já
0: og einhver getur metið það sem svo að það eiginlega betra við bara öxlum hérna kostnæðin að þessu á 30 ára fresti þegar kemur einhver hörmungar hérna og losnum við að borga tryggingagjaldið
1: við fengum til dæmis að vera með í pakkanum á COVID-bóluefninu með Evrópusambandinu það var ekki samkvæmt EES-samningum þeir hefðu ekki þurft að vera að láta þeir voru reyndar líka að stuðja við Afríku af því það dæmi munin á Evrópusambandinu og til dæmis Bandaríkjunum með öðrum stórveldum sem hugsa sig einmörg og ég meina þetta var að gerast
0: Evrópa var náttúrulega að hugsa sig með því að senda bóluefni til Afríku til þess að minka líkutuna því að þar verði stórkostlegu faraldur sem muni síðan berast aftur
1: Já, að því það eru nágrannar og þess vegna eflaust leiður okkur líka að fáa því að við vorum innan Schengen en við vitum ekki hvað næsta ógn er en við vitum að loftlagsváin er að valda allskins ógnum, ekki bara þessum skógareldum sem núna heldur fleiru ETS-kerfið sett upp af Evrópusambandinu til þess að reyna að koma á markaðslegum forsendum og láta polluter pay láta þann sem mengar borga og þá eru við í gýrnum eins og í Rio og Kyoto að því við byggðum hitaveitu fyrir 100 árum þá viljum við undan þá við viljum ekki þurfa, að því við erum ekki búin að standa okkur í því að draga úr losun að þá viljum við undan þá meðan að ef við hefum staðið okkur í því að draga úr losun, þá hefum við getað nota það sem skipti menti í þessu kerfi á móti flugin þannig við fengum fram lengda undan þá í hérna en það bara spurningin í núverandi ástandi heimsins og útrúða þessari sögu og verandi, viljandi vera fullvalda þjóð svona fullvalda þjóð alltaf á undan þáum og hérna að fá svona súkulaði, fá að slæta fá að hérna eða að vera með þú veist, fullgildan aðila við borðið einn af 28 ég bara
0: Sumir finnst það svo lítið að takið ekki að tala það
1: Nei, ég meina, kannski eru við bara of lítil til að geta.
0: Og akkur eftir við að vilja ganga í Evrópusambandið sem alltaf refs okkur fyrir að hafa ekki réttar stefnu í umhverfismálum eða ríkisfjármálum eða...
1: Refs okkur?
0: Það eru, við stöndum ekki, við draugum ekki nógu mikið úr mengun.
1: Já.
0: Og þá þurfum við að borga fyrir það.
1: Já, alveg eins og Trump setur bara að tolla á einhverja sem að ég meni hann setur með þessu auknu tolla á Kanada út af skógareldunum þar og menguninni
0: ég meni út að sjóast þetta einu svo því
1: já,
0: sem er ósattur við
1: og hvort heldurðu að sé skynsamlega tjónka við samherja okkar í Evrópu og Evrópusamdurinn sem vilja gjarnan held ég núna leif okkur að vera með miklu meiri undanþáum heldur en 2013 þegar við dróum tilbaka.
0: Og tróður ekki sjónum viðum.
1: Já, og ég meina það var bara í Financial Times í vikunni, siglingarlegin yfir Norðurpólun eru hann opinn, það er að fara að koma gámaskip. Í viðbútt við að öll sundin, ekki bara Hormusund, heldur Suez og Panama og þessar siglingarlegir hafa verið í allskins vandræðum undan frá því í raun og vera af COVID-lærdóminum þegar að byrja að koma svona hyggst í flæði og voru allt í einu 500.000 gámar tómir í Ameríku og vantaði gáma í Kína eða öfugt, þú veist að þetta annað dæmi hvernig heimurinn að breytast og hvort að við hérna ætlum þá bara að reka einhverja kínverska regna höfn í finna fyrir því á Langanesi hérna verandi við þessa leið og sko ég held að Evrópusambandið þurfa að sjá núna með því ef við segjum já og við segjum inn að þarna geti þeirra hagsmunir okkar farið saman og við verið með í klubnum og fengið að sjálfsögðu hérna okkar fiskistofna undanþegna sameiginlegu stefnunni ég sko hugsa ég vel að við hefum getað fengið orkumálin okkar þannig ef við hefum verið með og öðruvísi sem við erum með núna því núna erum við bara innlega reglur að þurfa að skipta upp landsvirkjun og landsneti að því það
0: því er aldrei fram með annars að Jóni Baldur sem gerði nú eða samningin að við hefum aldrei þess að gera það sko.
1: Nei, ég er alveg samfærum
0: við séum bara að ofleika
1: ég er alveg samfærum með það því að þú færði undan þá hjá...
0: þú veitum við losna við allar þessar auglýsingar hérna heimskulu auglýsingar raforkusalana
1: að því aftur í Evrópu sameila markanum samtengda markanum var það skynsalegt þegar einhver áttu aukaramagn geta nýtt annars staðar og svo verði nota til að regulera það á milli og svo eru komin snjallar
0: reyndar eða stórkostlu galli til þessi svo í Nóri eða náttúrulega að meikar í lengan sens að allt í nú hækki verðu í sunnaverðu Nóri þannig að þessi eru því sko 15-falt á því það sem er Nóður
1: aftur og ég held að hérna að þeir eru náttúrulega svo langir þú manst það ef að maður snýr Nóri um Oslo og þá fer nýsti hluti Nóri sniðu til Rómar en þú veist, það er fullt ég meina, var ekki Malta með undan þá skjóta og grilla lóur ég meina, ef að þeir myndu fara að drepa alla lóuna heldur að við myndum ekki mótmæla að kæma einhver lóur hér á vorin, þeir fór sér undan þá fyrir einhvern pínlítinn hérna sögulegan hefðarétt þó ég myndi persónulega vilja við bara hættum að drepa refina okkar enda þeir drepa engin lömb lengur og hérna og hann er friðar
0: Evrópa mun banna okkur að drepa refina
1: já og við kannski semjum sér undan þá ef að það er svona
0: mikilvægt
1: mér finnst að ég ekki gera það mér finnst að ég ekki að fá sér undan þá þar en punkturinn er þessi, það búið að vera slá svo mörgu fram í umræðinni til að hræða fólk og mála upp skratt og þetta er alveg svipað maður sá með Eurobussing í Bretlandi áratíu Murdoch bara sem átti mjög stóran hluta fjölmunum þar hérna og ég held reyndar líka að við alveg komið í ljós ég menur hérna rússneskir hagsmunir sem voru með mikil ítök í London vildu gjarnan losna við þetta peningaþvættis eftirlit Evrópusambandsins og þess áttar og hérna og það var nú notað en við munum hennar áratug eftir tíman Cambridge Analytica, samfélagsmiðla hérna, profilering í kostningum eins og hérna þannig að sko við líðræðir undir mjög mikill ógn af þessum teknibreytingum heiminum við erum með fjölmiðla í mjög veikri stöðu hér á landi núna umræðinni þessar hérna kostningar, ég meina ég kom með heimildin á Evrópublaði og það var með sér fyrir ár meiri Evrópu umfjöllun, en síðan
0: Morgunblaðið með mikla Evrópu umfjöllun
1: Já, á sanngjörnum blaðamannslegum forsendum þykir þér reyndasti blaðamann
0: Ég les ekki mongað svo vel
1: Nei. En fyrir mér lítur nei hinn öflu að nei baróta út fyrir að vera sko drefin áfram af hagsmunum sem að svolítið erfitt að sjá sem sko ef maður reynir að fylgja hver hefur hagin af neginu að þá það, finnst mér svolítið ef ég má taka líkingu við þegar var búin til hér hugtaki neðarflugbraut og sérstakur flokkur sem það var samþýtt aðskipla og maður lokar ekki okkur flugvöll en allt í hennu var það svo mikilvægt að verja hann og halda honum áfram og nú hávaðinn langt yfir Evrópum sambandsreglugerðar mörkum hollustu og mér sýnist að núna sko hverjir högnust af því að hann fór ekki séu einhverjir sesna eigendur og túrista þyrluflugmenn og einkaþótu hérna auðmenn sem að lenda hér í miðbænum sko að því að
0: ég svo að fólk út af landi myndi segja að það væru þeir sem að veikjast út af landi sem að við líka haga því að geta lent í bakarði sjúkrósins
1: já en sko aftur við erum hérna með landhelgiskeslu þyrlur sem eru að fljúa 200 mílur
0: og það gleymdi að gera ráð fyrir þyrlupalli í landsbyrðum
1: já og við erum ekki með neinar það sem heitir í Skandinavi helikopterambulans sem litlar þyrlur sem eru eins og fljúandi sjúkrabílar við erum með landhelgiskeslu þyrlur 200 mílna og við sko það var einhvern rosalegan pall fyrir það en ef við hefðum nú bara flutt innanlandsflut til Keflavíkur og þess að einkaþóttur og þetta hérna dót og haft bara nokkra jafnvel litla þyrlupalla á hérna bæði borgarspítalanum og nýja hringbrautarspítalanum og gætum sko farið að því sjúkraflugi þarf að setja upp í sjúkrabíl og keyra, ég meina þetta er alltaf svona hugsa út frá einhverjum afmörku, en það búið til eitthvað einfalt koncept, fullveldi tapast neyðar flugbraut en svo ef maður skoða
0: fjölskyldubíllinn
1: að þá þetta bara hérna heyrist mér loftkút nei hérna hljóðkút spilar sesnur og túristathyrlur og engaþóttur
0: Þetta er farið svona Víðavöll, þetta er umræðan Víðavöll og ég var ekkert að reyna að halda utanum hann, en nú langar mér til að setja hlutunum að gera það. Að sömuleiti það sem þú búin að vera að segja núna er það að Ísland hefur bara mjög gott að því að tengjast svona þroskaður í stjórnsýslu og hérna svona samfélagi sem að á einhvern hátt væri að verja almenna borgara að það væri hérna stórt skref í þá átt að tengjast Evrópusvöldinu við fengjum inn hérna staðla og reglugerðir sem eru bara góðar sem eru til þess að venda almenning og við fengjum þá stuðning til þess að byggja hér upp hérna vegakerfi og annars slíkt
1: og hluta þessu hefur við fengið með þess ég meina hér væri ekki að stunda sjósund nema út af hollustu reglugerð og klóa krensi stöðum fullveldi okkar til að fá að dæla skítnum 20 metra út í röri og hreinsuðum í staðan fyrir að vera setja svona stöðvar sem dæla 400 metra út og sikta burtu drastlið ég meina þetta
0: er kert út af yes.
1: Já, ég meina svona í stílfærðri leið það við fáum svona uppfærslur í gegnum reglugerði þaðan. Við sleppum við sumt af því. Ég meina, og það þarf ekki allt að vera frá Evrópusambandinu. Bernasáttmálin, að því að við varum nú að fjalla með Auði Jónsdóttir umhverfismálin í Evrópublað heimildinuna í júlí, kom mér alveg svakalega óvart. Ég held að þjóðsálver væru verndu sem hvað Ramsarsáttmálanum og Bernasáttmálinum verndun. Við skrifum undir eitthvað svo alþjóðlega samninga, svo gerum við ekki til að fylgja eftir. Í síðustu umsókn Evrópusambandi kom hér peningar frá því til að bara við færum að dokumentera líffræðilegan fjölbreytileika sem við höfum ekkert verið að skrá almennilega og núna eru bara hérna jarðýtur upp í þjóðsáverum þó að við höfum skrifað undir Ramsarsáttmálann því við erum ekki múin innleiðan og það er ekki friðað og verndað. Við fáum þarna svona utanumhald og auðvitað þurfum við að gera heimavinnun okkar og vinna úr því en við svona, hvað að segja, við fáum skabalónið eða templatein hérna svona uppkastið ramman
0: af því að við erum ja segjum bara vanþróað við erum hérna samfélag sem ungt og ég held að margir til þessi Austur-Evrópu horfi á þetta með sömu augum og þú en það sé ekki bara gott fyrir okkur hérna í Slóvakíu að tengja það Evrópusambandinu og fá einhverja svona hérna að læra því sem hefur verið gengið vel í að byggja upp svona þokkalegt samfélag.
1: Já, og bara þeirra hérna, iðnaður getur búið til íhluti í bílana, hvort sem það eru Volvo bílar í Svíþjóð eða BMW bílar í Þýskalandi.
0: Þannig að það, þú tekur afstöðu út frá þessu. En ef ég, má ég spyrja núna um evruna, það sem er rættu í umræðinni núna er að Evrópan hérna er stöðuri en vankantandi við hana er það að við getum ekki fellt gengið
1: en við getum ekki fellt gengið núna hvað, þingmenn geta ekki beðið gengisfellingu
0: eða það fellur þá ekki gengið sem að leiðir til svona leiðréttingar bætir snögglega samkeppnishæfni í íslenskra atvinnugreina og samkeppnisgreina dregur þar alvegandi úr atvinnuleysi ef að við erum bundir evrunni að þá mun skellurum koma á okkur og hann mun byrtast sem aukið atvinnuleysi
1: þetta er aftur einföldun módela hugmynda hérna Möndal sem löngu döður hagfræðingur optimal currency area hérna og samanburður aftur við Bandaríkin og Evrópu sko, við erum búin einmitt vegna EES að vera að flytja hér inn vinnuafl til að halda uppi þenslunni eða hagvextinum undan farin ár og ferðamanna hérna sem má ekki kalla bólu það ferðamanna vextinum, það við höfum aldrei geta gert ferðamennsku að stærstu atvinnugreininni og svo núna kannski tækniðinarinn að verða stærsta ef að ferðaþjónustan komin á einhvern stað þar sem að hún verður svona bara stöðug það byggist á því að hér er frjálst flæði fólks með þekkingu sem kemur og vinnur núna sjáum við bara gífurlegt atvinnuleysi sem vera aukast og sérstaklega hjá aðflutta vinnuaflinu ef maður má nota svona hérna, kapitalist orðfæri eins og þetta sé bara einhver svona einhver hráefni sem sé þetta sækja
0: það fleiri, og þessu ári já. Þá hafa fleiri farið frá landinu þetta komið af erlendu vinnuafli
1: þannig að þannig erum við hérna með sveigjanleika og evrópska efnahagssvæðisins þannig að halda að
0: Býtu enn að alla Evrópulöndin hafa hennar sveigjanleika en í mörgum þeirra er bara rótgróið atvinnuleysi og sérstaklega með ungs fólks en þú ert að segja það bara með því að tengjast hérna vinnumarkaðum sem við gerum nú þegar og þá séum við ekki hættu á því að lenda í svona langtíma atvinnuleysi en það er langtíma atvinnuleysi og spáni til þessi ungu fólki sem er bara krónist og stórkostlega skaðlega áhrif á það samfélag
1: en það er ekki orsakasamhengi að það ætti að smitast hingað yfir það snýst hjá okkur, auðvitað getum við alveg aukið atvinnuleysi ungsfólk sem er meira sér að byrja að aukast og við okkar sér íslenska leiðir oft að breyta einhvern veginn talningaðaferðunum með flokkununum til að láta þetta hverfa svona, til að líta vel út í OECD tölunum þar sem við viljum sýnast svona hérna, alvöru með mönnum en hérna sko það að nota það sem fælingu er hins vegar það sem ég veist hagfræðilega svo órökvíst að við það að ganga í Evrópusambandi að taka upp evru að þá muni hér þetta gerast og það bara svo margir þættir ég meina það ferðamanna það bara hve margar þotur lenda hérna með ferðamenn sem ræður því eins og þorsk gengd áður sem ræður því bara hvort það sé hérna meiri útflutningstekjur eða minni.
0: Já, þetta sem sagt sveiflu þetta hagkerfi sem veikt fyrir sveiflum.
1: Já, en
0: og þess vegna verðum við að hafa sjálfstæðan gjaldmiðil til þess að leyfa honum að sveiflast með okkar sveiflu.
1: Við hættum að fella gengið fyrir útflutningsatvinnuvegina fyrir áratugum. Hér er hérna Seðlabankinn.
0: En gengið fjall
1: eftir hrun. Já, eftir hrun, já. Já, það ekki gott.
0: Það hefði ekki fallið ef við hefðum verið í evru.
1: Nei,
0: og þar leiðandi hefðu uppbyggingin hér á Íslandi ekki orðið að pröða og hún varð. Þetta eru rök neyjarana.
1: Já, sko. Gengi fjall að því gjaldmiðlum var búin að missa allan trúverleika eftir að íslenski bankamenn misnotuðu sér aðgangina 400 miljón krónar markaði og lokkuðu til sín sparifjáreigendur með ofur háum innlánsvöxtum. Og sögðu síðan þegar þeir fóru að hreinja að við ætlum ekki að vera með í evrópsku innstæðutryggingunni, að hún gildi bara
0: að vera okkur bara pons í svikamilu
1: já, og, hérna þannig að það var búið hér að sko að, þannig að gjaldmiðlinn fjall út af því, þegar það hefði ekki gerst ef við höfum verið í evrunu fyrir þetta er svona eins og að tala við höfum geta bakað svona pizza út úr og segja hins einn ef við tekið hann
0: í sundur ekki. Það voru nú bankakreppur í evri ekki bara danskur banki sem fjall fyrstur en það voru bankakreppur í Evrópu
1: já,
0: í Írarni voru
1: já, í mjög og það var engin neytandi í Evrópu sem þurfti að taka á sig 50% launalækkun vegna hins frábæra sveigjanleika gjaldmiðilsins og það á við
0: en fólk tók á sig atvinnuleysi Það rök neyðistanna að sársauki kemur fram í atvinnuleysi sumra sem eru engum ungt fólk já. Og það hefur bara mikil skaðleg áhrif á samfélagið.
1: Já og það sko þetta ekki annaðhvort eða svona og að þú veist íslenska krónuna ef hún hefði átt að fá falla eins og eðlilegt hefði verið sem að líkönunum þá hefði hún fallið 90% en fallið var stoppað í 50 með gjaldeyrishöftum.
0: Sem bara eðlilegt.
1: Eðlilegt, en já, en er það rosalega góðu sveigjanleiki?
0: Ég hef heyrt menn vera að tala það að hérna við fylgjum krónunni, gjaldeyrishöft og svona, ekki var ég varum við gjaldeyrishöftin eftir hrun. Ég stendi í einhverjum svona alþjóðlegu viðskiptum eitthvað.
1: Nei, nei, það er þá, ef maður að tala kostina við að hafa sjálfstæða mynd,
0: að það mín væri... Mín eitthvað mætti vera að gjaldeyrishöft ennþá, sko.
1: Já, þá er hægt að auðveldra að halda verðbólgumarkmiði. En sko aftur þá kemur þetta þá færðu enn minni erlenda fjárfestingu aðila sem kemur hér
0: Grætti þú eitthvað á erlenda fjárfestingu sem kefti HS Orku?
1: Nei og ég hef skrifað greinar í vísbendingu og gagnrýnd að einmitt þessi hagvöxtur síðustu 2 ára hefur verið vegna gagnaversuppbyggingar erlendra aðila hér á landi sem að margir held ég bara húseigendur og skuldsettir Íslendingar hefðu bara vilja hafa minni hagvöxt og minni verðbólgu þannig að sko en aftur, vöxtur ekki alltaf góður vaxtarnas vegna, en það sem að eru kostir evrunar eins og ég sé það út frá þjóðhagslegu samhengi og fyrir almenningi landinu og fyrir fyrirtæki landinu nýsköpun að við verðum fyllilega komin inn á evrópska markaðinn, ekki bara sem meðspilari í EES með þennan stór hættulega gjaldmiðl sem að fyrir erlenda fjársfesta er bara að þú vilt ekki snerta með tunguma því þú veist ekki hvort þér setji hann í höft eða felli gengið eða þú veist að þannig að þú getur ekki reiknað út hérna þegar þú ert að bjóða
0: í... Það vantar okkur ekki peninga, við eigum eiginlega of mikið peningum í lífeyrissjóðunum Við þurfum ekki að laða hinga erlenda fjárfestingu til að byggja upp Ísland Við eigum alveg nóga peningum sjálf
1: Já.
0: Þú veist, við erum ekki hérna Eystrasaltlöndin eða Slóvakía Við þurfum ekki erlend fjármagn
1: Nei, það alveg sjónarmið, en viltu þá hafa þennan pening þinn í þessum risastóru lífeyrissjóðum sem eru með bestu ávöxtun í evróskum samanburði af því að það svo há prósent og svo er hérna verðbólga sem að getur það niður 5% ári, sko hérna, þetta er bara eins og matadorspil, sko að hérna
0: En ég held að við sem nú dottin í það að vera með betri eftirlauna greiðslur heldur en flest
1: og nú dettum við nú hoppum við
0: kynslóðin mín, hún að fara út úr lífeyrissjóðakerfinu að fá ja miklu betri hérna eftirlaun heldur en fólk bara í Danmörku
1: og aftur þarna það vegna þess að við erum
0: það sé við erum svo dugleg að borga vexti sem að fara inn í lífeyrissjóðina en þegar þú borgar allt og hafa vexti þá ertu að leggja til efri ára
1: nei þarna ertu ekki að tala vexti þarna þetta nefnilega gerir svo oft í umræðunni þarna vegna þess að við erum með hérna full fjármagna kerfi fyrirfram þú ert að borga 18% í viðbótarskatt af laununum þínum inn í þetta kerfi og það sagt að þeir séu bara á hausnum í Evrópa því þeir taka þetta í gegnumstreymiskerfi þetta bara fundamental munur og hefur ekkert með gjaldmiðlun að gera og það stór vandi af þessum stóru lífeyrissjóðum hér innanlands hér í þessari krónu og það hundruð manna í vinnu við að reikna þetta út allt saman og halda utanum þetta og kerfi og svo það valið hérna það vandinn við rökvísina sem svo flöktandi í íslenskri efnaðarsumræðu stundum þessi 12-18% viðbútar lífeyris hérna frádráttur á launum tali með í skatti að þessna Ísland tali sem með hæstu skatta í OECD í Evrópu en svo ef þú tekur samkvæmt bara stöðluðum útreikningum þá erum við bara kringum meðaltalið sem við erum ekki með háskatta og við erum með lága skatta á fyrirtæki og hérna og það eitt stærsti kosturinn sem ég sé við það að ganginn að þá neutraliserast út þetta þessi sér íslensku hagsmunir og þessi órökvísa umræðan það sem hoppa svona á milli og hér kem bara fólk sem vinnur í kommissjónu í Brussel og fer yfir tölunar í samanburði við önnur lönd og segir heyrðu, hallinn á ríkissjóði svona mikill, frumjöfnuðurinn svona mikill hérna það skulda þú þarft núna að lesa greinina og hans dags bjö og vísi eða gauta sem að vísa í fylgi kafla með viðauka sjö í IMF skýslunni sem kom í júli stöð og þá getur þú séð raunverulega skuldastöð Íslands og halla á ríkissjóði en ekki þess að sér íslensk útreikninga eða rugli umræðunum tölur hingað og þangað. Við munum hins vegar ekkert fá einhverja aðstoð frá eða sektir frá Evrópusamt, það kemur bréf heyrðu, þegar við færi fram úr, eins og þið senda á hinn löndin sem að fylgi það viðmiðnareglur aftur, skapalón og sem á að stefna en umræðan fer frá því að hér það kemur svona stöðlu upplýsingargjöf og þú þurft ekki að vera í prógrami hjá IMF, þar sem fólk kemur hér og fer við eða engin les skýrsluna sem kemur heldur, bara vitum stöðuna, vitum hvernig
0: við erum að standa okkur. Þú ert aftur komin í það að við hefðum gott að því svona, það verið ægi sem myndi fylgja því, sem að er krónískur vandamál í Íslandi að vant draga. Og þannig þú ferði í laga frá evrunni aftur
1: nei, í röxtu með þeim þú fórstu evrun út í lífeyrissjóð kjör út mál til að fara aftur á evrunni það sem að þú veist það mun taka það geti alveg tekið okkur og ég held að við getum mjög hratt farið inn ef það er svona góður samningur í boði eins og lítur út fyrir og hefur verið svona í að hérna og en síðan eftir að hún komin inn að þá bæði þurfum við að taka til og laga í ýmsu öllu uppfylla hérna, við erum innan skilirana en það getur farið hérna á þessum tíma á ýmsa vegu, aðalatrið að ég held að geti tekið lengri tíma en ég vel hjá Króatíu fyrir okkur að komast inn í evruna en hvað skef ég rönt fyrir mér, það er svo margt sem spilar hann inn í, aðalatriðið sem að ég er samfærum að koma við inngönguna er að þá kemur stöðuleiki á gjaldmiðlinn og traust þannig að hann að koma inn í ERM-kerfið og þá Seðlabanki Evrópu og kommissjónin í Brussel, framkvæmdastjórinn í Brussel að hjálpa okkur að halda innan vikmarka, þetta er kerfi sem hannað fyrir austur Evrópuna sameinast inn í Vestur-Evrópu. Við erum mjög sjaldgæft tilfelli, sérstaklega núna í þessum tveimur síðustu stækkunum svona norður hérna ríkt land að komin en við erum samt með okkar sér þarfir varandi fisk varandi hérna hitt og þetta hérna ef það eru nú bara hérna refir og eða eitthvað þess að það sem eru stóru deilumálin hérna
0: Lundin var líka nefndur
1: Já, sko hérna ég var einmitt að kajaka
0: Bussur ætlar að banna vestmanningum að veiða lunda
1: Já, þannig getur neyjar að slengti upp hérna sko færeyingar fá að mörka lífi og grindkolónum út
0: Þeir á Þeir eru ekki erúsvöldur
1: Færeyingar?
0: Nei, þótt að dæmis við það
1: Jú,
0: þessum voru þeir að veiða í Barentshafinu og hverja þeir takk ekki eins og við marka og sko refsið aðgerðum við rúsa færiðingar og grænlendingar vilja ekki verið
1: Evrópusóttur
0: það engin nálaftakur sem vill verið Evrópusóttur ekki Noregur, ekki Bretland
1: ekki færiðar Bretland mun fara

0: mætti þá bara hengja íslensku krónu í dönsku krónuna eins og
1: Já,
0: eins
1: og grín, þetta oft sagt að þau færi íslensku krónuna.
0: Já, já, já, ég held að ég veist starta þeir umræða hér en það var útrúð því að hagsveiflan hér var alltaf svo öðruvísin í Evrópu og það var til þess að koma því inn í umræðan býta en hagsveiflan í Grænlandi þú veist, þetta eru úreld rök með gömur mótil sem hurfu við að gangin í ES sko. Og hafa breyst síðan ef við tökum upp ferðaþjónustu svo tökum upp tækni og hérna útflutning á lyfja kóperingum og öllum mögulegu þannig að
1: en, sko, það sé ekki hægt að sjá fyrir sér það eru efnaslegu stöðu þar sem við þyrftum að fella gengi í krónunar til þess að lifa það af
0: Nei, betur, hvernig fellu við gengið með að keira okkur inn í þrót Ég meina, Seðlabankinn ver gengið með flökti, annars hérna sko bara flýtur, það frjálst flæði á peningum, þannig að það myndi gerast ef að Guðmundur í brimi myndi leggja til einhvern viðbút við forðan þannig að það var þetta að nota forðan í að tengja okkur við danska krónu því danski Seðlabankinn myndi ekki meiga vera að verja okkur nema við myndum gerast aftur bara þriðja nýlenda dana eins og við vorum ef að það var fullveldisframsali sem að útgerðamaður var að tala um aðlatrið er á einu tveimur árum væri þetta þessi pekkun eða henging horfina því að það flæði mynd þú ræður ekki við að verja svona og ætlum við að fara aftur að spandera öllum gjaldeyrisforðanum okkar í einhverja eins og við gerðum eitt hrun þú veist að hann hvarf sko, hann var tekin að láni núna
1: ég frekar að tala að fellagengið heldur en að verja það
0: já en hvernig þú veist það gamall heimur þegar þjóðastofnun var til
1: það ég eldra en að bara ekki krónan hríðfjall 2008-2009
0: já í hruni, já en á undan því var hún felld með því að þingmenn ákvaða ráðherrar þú veist, en það ekki lengur til og við ætlum ekki aftur í annars hrun
1: og svo líka krónan ekki að sveiflast eins mikið hún gerði áður og það sára lítil sveiflur og krónur bara undan fyrir 15 ár þetta muni bara eitthvað tveimur krónum að eurónni núna og fyrir 15 árum
0: já, ég ekki sko enda núna stöðugt flæði inn frá túristum ef það hætti og við myndum þurfa að fara að ganga á forðan þá myndi breytast punkturinn minn þessi með að við förum hann inn og fengum stöðuleika það ekki gengissveiflur eða gengisfellingar eða tapa því að geta fellt gengi sem hefur ekki verið hægt undanfarin hér heldur það að það kemur traust og trúverðugleiki á gjaldmiðlin þannig að einhverjar keðjur Costco kom frá Ameríku þú veist, og hér bara með
1: í fákjörn Bretlandir innar
0: en þú veist, og ég veit ekkit hvort að Lidl hefur áhuga að koma eða verktakar í einhverjar vegaframkvæmdir eða eitthvað annað, þú veist ég, þú veist, sameiginlegi markaðurinn virka þannig að ég get ekkit vita hvað af því virka, heldur ég bara veit það að gjaldmiðlin og við sjáum það nú hérna innanlands það 5% verðbólga ferðaþjónustan farin að finna fyrir því hún ætti nú að vera með við önnur lönd sem ég þekki til svo sem helst myndi vilja fá evrur þannig að ferðamenn
1: getur komið síst,
0: en þegar að 5% hækkun á öllu ár eftir ár sem við venjumst bara en erlendi túristar venjast ekki ég meina að eða önnur atvinnu hérna fyrirtæki eða tækifæri eða möguleikar þú veist, það kemur ekki þegar að þessi sjálfstæða mynd okkar sem gæti mitt fallið þú veist, eða sem að minkar að vergildum 5% ári, ár eftir ár þú veist, og trúverðuleikin á henni fallin innanlands eins og hann fjall alþjóðlega í hruninu og hvað ætlum við að gera daginn fyrir kosningar eða það forsenda ákveði kemur ég meina, þú veist, ætlum við bara að venjast því að lifa við 5% verðbólgu og hafa fastbundna 5% launahækkun inn í kjarasamningum þannig að það raunlaun ekki hækka og lán bara hækka og lífri sjóðanur okkar blómstra af því að lánin okkar hækka þú veist, hver er hugmyndafræðin við þessa þetta frábæra sjálfstæði og fullveldi
1: þá segja neyjararnir sko, verðu bara hérna lífskjör á Íslandi saman við annað staðar og við stöndum okkur bara vel
0: já
1: hér jöfnur meiri svo
0: já, samkvæmt gínistöli já. En ef þú skoðar það má ekki segja einstæða maður sem fólk hérna heimili með einum fullorðnum og börnum já, sjálfstæða foreldra eða hérna fólk í
1: Já, það hérna kerfi sem er hérna velferðarkerfi sem er rekið á ríkissjóðu hvers lands fyrir sig.
0: Já, ég veit, en ég er að segja

0: þegar það slengt fram þessum jöfnunartölum
1: og óheyrilegur húsnæðiskostnaður í Evrópusambandinu bjarga því ekki.
0: Nei, nei.
1: Það mætti jafnvel halda fram að við óbreyttan húsnæðismarkað og upptöku evru ef það leiðir til lækkunar á vöxtum að þá mun það hækka verð á húsnæði þannig að það bara unga fólki getur gleymt í að kaupa húsnæði í Íslandi.
0: Og aftur, það kæmur samt kannski einhver fyrirtæki sem vilja byggja á af gæðum en hagkvæmar eða það kemur einhverir sjóðir sem vildu
1: ég veit ekki bjarg reynir það en það bara verðið að lóðin svo hátt já, að það ekki hægt að byggja á henni
0: við erum alltaf að reyna að gera okkar eigin heima tilbúin kerfi og það eru húsnæðiskrísur í ýmsum borgum í Evrópu ég ekki að segja að lausnin komið að hann heldur ég að segja vandin okkar svo mikill bundin í gjaldmiðlinum og þó að það jafnvel og það ekki einu sinni víst að takist að taka upp evruna því að sko bankakerfið í Króatíu sem síðasta landi sem komin í evruna það var meir og minn í eigu ítalskra banka, þess vegna gekk svo vel þar að taka upp evruna og það alveg að finna einmitt fólk í neðri helmingi þjóðfélagsins í Króatíu sem bara óanægt við að taka upp evruna því það varð dýrara við það, en munurinn á verðbólgu út í heimi eða svonlegis einskiptis aðgerð eða íslenskri verðbólgu og það ekki hægt að útskýra það fyrir útlendingum að verðbólgu út í heimi hún er level breyting nú kaffibóllin komin upp í 2 evrur en svo hann þar sko. Hér bara hækkar hann 5% á ári eða 10% hérna rakarinn hækkaði bara
1: ég fyrir ekki að geta espresso bara 790 krónur Það eins og þetta að kaupa sko bollar sjálfur.
0: Og þetta er afleiðing af þessum gjaldmiðli og efnastjórn okkar sem að
1: okay.
0: og trúir á verðtryggingu okay. og
1: Evrópa hefur verið á dagskrá á Íslandi alveg frá EES-samningnum verið í pólitísku umræðum. Þegar það var hérna sóttum síðast þá var það til dæmis stefna ASI að Ísland að það ganga inn í Evrópusambandið. Það ekki lengur.
0: Nei.
1: Að var stefna samtaka innarins en það ekki lengur. Af hverju það að það eiginlega minni bændunir vil ekki ganga inn SA vil ekki ganga inn Efling vil ekki ganga inn Verkalýðsfélag Akranes vil ekki ganga inn eða fórustu fólk þess það eiginlega engin sem að vill ganga inn í Evrópusambandið.
0: Nei, nei.
1: Ef við myndum ná saman þjóðar öryggisráði eða svona efnahagsfundanum þeirra það engin þannig að fylgja þetta Evrópusambandinu.
0: Já, það var ekki sann Sonja hér hjá þeir helgina og
1: Jó, þessi
0: félög og Bjarni var í silfrinu gæri þú veist, þeir vilja ekki taka afstöðu félögin en meiri hluti félagsmannana er þannig og ég hef skrifað það ég sko frá atvinnurekanda hliðinni eða hérna atvinnulífshliðinni sé ég einna helst þá skýringu að það hér svo gott fákefnsumhverfi og það þið bara meira vesinn í samkefni að fá fulla innleðingu
1: Já, þá ætti kannski að koma sko ASI og sem eru þá félög almennings því ef samtökuð innari sko sína hagsmenn og segja nei við höfum ekki haga þessu bændum ekki það nei við höfum ekki haga þessu bara allir sem að standa fyrir atvinnu rekstri segja nei þá var það kannski hægt að stilla sig upp eins og þú gerir ef að ASI og félagar hérna vildu þá ganga inn en það ekki
0: nei og það er einmitt mjög mikið af vinnuvernd og svona umbótum á vinnumarkaði hefur einmitt komið úr þessum evrópsku, samevrópsku hérna baróttum eða réttundum eða ég vel síðan dómsmálum stundum þannig að það veldur mér furðu en ég skil ekki allt í heiminum ég alltaf að reyna að skilja hérna, hvernig hlutinni virka en það og bændun líka og þarna held ég reyndar sko að hluti að umræðan fór bara það náðu einhverjir boltanum eða náðu einhverjir svona tökum og ég var keira norðan og skaða fyrir því um helgina og það á hverju einustu bíli heyrúla með neittak ESB ég held að íslenski bændur myndu sko fá mjög mikið út af kerfinu
1: en Ásgeir ég get ekki talað við bændur Og ég meina þeir hérna heldur þing og hefur þetta 90% sem að hérna voru sammála á því að við ekki að sækjum. Og þeir eru í landbúnaði.
2: Já, já, já.
1: Þú ert bara hérna stjórnmálaskýrandi úr 101 sko. Nei, nei, akkur eftir að ég meina þín afstæð hvað bændur ætti að gera.
0: Nei, en punkturinn minn í sögunni var þá að ég held að það hvernig þessi sko síðasta umsókn var við vorum að koma út úr kreppu krísu og þá vildum við allir bara fá björgun.
1: Bjarni Ben meðal annars að taka
0: björgun. En núna erum við hérna í svona tvískiptu samfélagi, svona kásamfélagi sem að mjög stór hluti hefur það mjög gott og síðan erum við með hálfa ónýtt fjölmjölum hverfi þannig að þú veist það rosalega erfitt að halda uppi og það spila inn í líka samfélagsmiðlar og gervigreind þannig það að búa til ótrúlegt magn af efni og það hérna þannig að sko umræðan og staðrendinnar og sko ég er ekki einhver stjórnmálaskýrandi, ég bara reyna að taka þátt í fjölmjölum það sem ég vinn í fjölmjölum og reyna að leggja mitt að mörgum hérna í sjálfbúðafinu og koma hér að ræða þetta og leggja mína þekkingu fram, en ég meina eftir doktorsnámi mitt fór ég í sumarskóla hjá CEP, Center for European Policy Studies og læriði hvernig kerfi Evrópu virkar, síðan hef ég búið í nokkrum Evrópulöndum og ég hef séð hvernig bændunir í Norður Svíþjóð eins og í Finnlandi fá viðbótastunning af því þeir eru að reka landbúnað á jaðri og síðan hef ég verið bara í Ölpunum mikið og þar eru bara bændur sem að reka hérna kýrnar sínar upp í selin hærra og hærra í fjallinu þar sem við býta blóm og ég get bara keft fínast á jógurt og þeir eru held ég að fá mun betri styrki heldur en massaframleiðslu bændurinn er á sléttunni
1: bændurnir í Frakklandi, bændurnir í Hollandi meiri sig í Þýskalandi þeir eru að mótmæla
0: já að sjálfsögðu, þeir mótmæla alltaf hérna, hefur einhvern veginn hitt sjómann sem ánægð með aflabröðin eða hérna
1: sjómann í Íslandi þegar ekki eftir að fá það til að tala um eitthvað veittir og hættur að missa blóksin
0: það að bændur komi og sturti hérna hrossaskýta á torgin í hvort sem það í París eða Brussel þú veist kerfið þar það hefur verið að draga úr og breyta þeim stuðningi en aftur, ég engin sérfræðingur, ég var náttúrulega í sveit og mér þykir væntum bændur og mér fannst bara skringilegt að sjá aldrei neina járúlu það voru bara neyrúlur þegar ég kerði gegnum hérna heiskapin en sko ég aftur þá fer ég að hugsa sko hérna bæði Brexit og umræðan þar og hvernig það hefur þróast núna og síðan sko ég var mjög hlindur því að þessi verði flýtt að vera ekki að býja til 27 með þetta út af ástandi mála í heiminum bara og aðkallandi ýmsri ytri þættir og ég bara ræða markarneis og bara það hefur orðið rof í hérna, heims hagkerfinu og ekki bara hagkerfinu heldur geopolitíkinni sem landstjórnmála áhuga vantar orði yfir þetta og geoeconomics er svona hérna mjög mikið í alþjóðlegum ræðum núna þannig að sko við vitum í raun og vera ekki hvernig heims hagkerfi er breyður auðvitað stóri fíllinn þar sem við höfum ekki nefnt sem er Kína og vöxtur annara heldur en Bandaríkjan og Evrópu við erum að verða sko minni hluti
1: en ég getur fengið eitthvað neyjara til þess að lýsa breytingunum í heimspólitíkinni nákvæm eins og þú
0: já.
1: Og niðurstaðan þér er þess vegna verður að ganga Evrópusambandi en hinn maður getur sagt þess vegna eigum við hérna ekki að ganga
0: Evrópusambandi
1: og það er nákvæmlega sömu forsendur og þess vegna er maður stundum að velta fyrir hvað veldur því að þú vilt ganga Evrópusambandi og hann ekki það er eitthvað sko
0: já, kannski er það bara miskilin ég má kannski ekki segja miskilningurinn á tulkuninn á Bjart í sumarhúsum með einhverjum þess að það er bókmyndum þú veist að sjálfstæði felist í því að búa á hérna bílinu þó hann þurfi að hérna drepa síðan mjölkur kuna til að halda sjálfstæðinu sínu þar og vera sjálfstæð
1: ég held að þessi freka þannig að fólk telli að var að sé ákveðin tækifæri til þess að standa fyrir utan við getum sami við Evrópusambandið, við getum sami við Bandaríkjamenn við getum sami við Kína, við erum með fríverslunarsamning við Kína og Indland sem við verið en Evrópusambandið með
0: já, og við viljum fá að flytja inn hérna ódýrari vinnuvélar sem eru ekki CMR-ar hérna, þó að sko, eða smábændaföt með eiturefnum í þannig að við fóðu brott veist, og ég en, bara hef meiri trú
1: á svona, en við vitum að það eru hérna, fólk sem með þá skoðanir að Evrópa það hefur bara gengið of langt í regluvæðingu
0: já, já, ég veit
1: Draghi hefur ekki næstu verið aldrei fram
0: nei, það hefur nú verið mjög mikil mistúlkun á Draghi skýslunni í íslenskri fjölmjölumræðu sko. Hún er að fjalla hvað þurfum við að gera og breyta til að samkeppnishæfnin batni? Hefur þú séð einhverja svolítið úttekt á íslensku hérna atvinnulífi? Hvað Nei. Eða úttekt ef að, hvað ef að ferðamanna vöxturinn heldur ekki áfram? Hver, það er komin atvinnustefna, ég fjöllum það í sumarblaði vísbendingar, ég meina, en hver er hérna okkar stefna í þessum nýja breytta heimi. Ég meina, eitt kannski á að setja þessa umræðu í gang og hlusta og heyra og fá líðræðislega niðurstöðu. Ég meina, á sjálfsögðu eins og í öllum kosningum, þá eru mismunandi hliðar en forsendur þess að líðræðissamfélag lifi af er að séu traustir og góðir fjölmiðlar og upplýst umræða og ég hérna ég er svolítið hissa á hvernig svo umræða hefur orðið og einmitt og hvaða hagsmunir raun og veru ráða og hvernig síðan tilfinningarök sem ég ber mjög mikla virðingu fyrir tilfinningar eru starrendir sko, en hvernig þær geta sko tromp að staðrendimálsins eða umræðu um staðrendinar af því ef maður vill vera svona sangjarnu ummitt ekki vera viss, maður vill ekki fara út í að lofa en ef að hindliðin síðan segir það mun, atvinnuleysi mun aukast, þá er þetta svo erfið umræðu um fjöllun
1: þess að verða eitthvað segir að kostnaðurinn í Ísland verið 100 milljarðar ári og þá kemur næsti og segir ávinningur okkar sem svona 800-1000 milljarðar þetta er alveg svona keppni í svona popurísku fullur í
0: því já og ég held að sé sko heiðarlega að reyna að svona setja að ég var alltaf að reynda í mínum skrifum að setja fram svona
1: bændu þér lagu fram skýslu sem var svona úttekt á hvort að þeir eru að haga þessu
0: og sko það er
1: en ég hef ekki sér svolítið frá til þess alþjóðsambandinu
0: nei, það hefði kannski þurft að fara einhver útekt á þeirri skýslu af því að það er svona hliðin ég sé bara hérna munin á því sem ég get keift af ferskum hérna mjólkur vörum í, þegar ég er upp í Ölbónum í Evrópu versus að hér er allt vikna, ég vil tvekja þryggja vikna gamla mjólkur vörur frá afurðastöðunum tveimur, þreimur sem hér er á öllu og bara leituna og úsætu hérna mjólkur efni, hvað sem það er hérna jógurt að skýra hvað sem er, þannig að ég fæ betra skýr í Danmörku og jafnvel heldur en hér þó ég hafi haldið að skýr væri þú veist þannig að þannig eru mismunandi kannski smekkur eða bara mismunandi styrkleiki afla ég hef enga burði til að vera berjast á móti skýslu bændana eða ef að þeir trúa þessu, ég meina þá kjósa þeir þannig en landbúnapakkin er nú bara einn af hérna mjög mörgum köflum og sjávarútvegspakkin annar og hérna og svo er fullt af öðrum köflum en ég í þessum samningavera sem þarf að hérna fara yfir en mér finnst svo bagalegt að fá ekki að sjá hvað kemur út úr þeim köflum og pökkum frá þeirri breytingu sem hefur verið gerð síðan, í heiminum síðan 2013 en ef að meiri hluti þjóðarinnar vill það, þá verðum við þetta þessi sjálfstæði klettur út í hafinu með hérna
1: Hvernig heldur að hvort þetta fari?
0: Ég sko það breytist svolítið dag frá degi ég var alveg lengi vel mjög samfærður að þetta er mjög jamt og það væru hérna 17 atkvæði eða kannski 100 eitthvað atkvæði eða kannski 1100 atkvæði sem myndu skilja á milli og það geti farið hvort sem er Núna, þetta er á, við erum hérna á þriðu degi, tæpum tveimur vikum frá kosningum, og það var silfur í gær.
1: Bara einu hálfur í viku.
0: Já, erum einu hálfur vika frá kosningum, og ég held að það gæti alveg sveiflast í svona einhvern 5% mun á aðra hvora hliðina en ég ekki viss á hvora hliðina það muni lenda ég náttúrulega vona að það fari yfir á að verði kannski svona 55-60% já og á móti neginu en ég hef oft verið of bjartsýtt fyrir minn málstað eða ég hef mjög oft haft rangt fyrir mér út af einhverju vonum bara það að fá að sjá hvað Evrópusambandið til í að semja við okkur af því að staðan til þess núna svo sérstök út af norðurslóðum, út af Trumparanum út af heimsmálunum, út af Úkraínu og þessu stækkunarferli ég var nú bara að lesa stóra úttekt í Financial Times í síðustu viku stækkunarferli það sem Ísland bara tvær línur sko í helli síðu af því að þetta snýstum ennþá áfram austur stækkunina þú veist, og ekki bara Úkraínu heldur öll hinn löndin þar sem að í kring og kannski bara klúðurast það stækkunarferli en þá eru við ekki einu sinni með möguleika að sækjum, það verður kannski bara þá loka fyrir hérna frekari stækkun sambandsins og þá segi ég eins og ég hef byrjað að hafa áhyggjur fyrir áratug þegar að Brexit var að EES-samningurinn ekkert eitthvað haldreipi sem við getum alltaf treysta það getur vel verið að honum verði breytt eða hérna
1: Þetta var honum líklega aldrei ætlaði að vera sko langtímalaust.
0: Ég skrifaði grein í vísbendingu það og fór að kanna hvaðan hugmyndi kom og hún frá Delors og þetta var bara hérna biðstofa og helmingunum fór strax inn.
1: Já, bara beðið valla korter í þessari.
0: Og við erum svona rest og Noregur náttúrulega borgar 94-7% af þessu. Þannig að við aftur fylgjum með svona teikum aftan í Og ég bara vil hætta að hanga aftan í einhverju að sitja á pallinum á einhverju örubíl og setast bara inn í bílinn og vera með loftkæling og miðstöð og útvarp og hérna alla nýjum tækni.
1: Ásgeir, sumir eru að horfa á okkur í sjónvarpi og það tekið eftir að þú ert með blátt naglalakk.
0: Ó.
1: Já, hvað merkir það?
0: Það að flagna af. Ég setti það nú bara á mig fyrir hérna prætgönguna og sólmyrkvan það sem Björk var að spila til Skrauts, en þetta nú bara stöningur við hérna já,
1: Sólina og Björk og aðra sólir
0: og fjölbreytileikan í fjölskyldunum
1: okkur. Það alltaf gaman að fá þig hingað þú koma sem oftast
0: Takk fyrir spjallið
1: Við ætlum að halda áfram hérna við Rauðarborð við erum alltaf reyna að skilja hérna heim sem alltaf að breytast næsti kaflir eftir Rauðarborð
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Herðu, við ætlum að halda áfram að tala hérna Evrópusambandið og hingað kominn Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri. Sem að verið svona lóðsokkar í gegnum breytingar á valdahlutvöldum í heiminum og mikið rætt öryggismál en núna ætlum að ræða Evrópusambandið við bæði að koma hingað til þess en þá gerist það að hérna kemur bandarískur hersöfningi í gær og það má eiginlega skilja þannig að bandaríski herinn sjái fram á að vera hér með viðbúnað sem að orðalag sem kannski nota til þess að hérna verði varanleg vera einhverja hermanna ekki hvernig tókar þetta sem hann að segja
4: ég fagna þessu mjög vegna þess að hérna
1: þú ert ekki hernám sannstæðingur
4: og ég alveg hissa á því nei, ég stuðning með því að við séum í NATO og ég líka stuð það að við séum með varnarsamningin og það náttúrulega var sko herinn fór á sinni tíma 2006 í óþökk stjórnvalda nú eru örugglega, auðvitað eru margir íslendingar eru ekki hrifnir að hafa varnarlið í landinu ég veit það alveg en ég held að sko, stjórnvald hafa alveg síðan verið að byggja meiri viðveru og eina aðlástæðan fyrir því að Ísland að það gert út á Evrópusambandsaðild það öryggismálin sé í ólagi hjá okkur
1: Heldur þá að bandarískur hersöfingi komi hingað til þess að segja þetta til þess að segja við Íslendingar sem að fara að kjósa eftir 10 daga að það ekki ástæð til þess að ganga í Evrópusambandið vegna þess að sé að rofna varnarsamningurinn eða vilji bandaríkjanna til þess að verja Ísland
4: Ég get ekki, það engin leið að vita hvað er að gerast í höfðun á stórveldi en það getur aldrei komist inn í höfuð og hvað þeir eru nákvæmlega að hugsa en það engin tilvílun að, finnst mér að Marco Rubio þegar hann úska Ísland til hamingju á þjóðhátíðardaginn sem júni, að þá fór hann að dásama varnarsamningin og hérna hvað hann verið mikilvægur og góður og allt þetta framöndu göttunum, að senda þetta skilabóð venjulega væri ekki mikil ástæða til þess að þú ert að óska þjóð til hamingju með hérna þarna 7. júni á Íslandi þegar okkar þjóðhátíða dagur að fara þannig að varna samningið í svoleið kveðju en það var gert og það finnst mér alveg í mínum huga mjög líklegt að það sé vegna þess að bandaríska sendir að það sem ekkit annað bara stór eyru fyrir bandaríkjum á Íslandi vita vel að það verið að tala mynda hér á landi og Evrópusambandi það verið að tala að hefja viðræði við Evrópusambandi aftur og ég held að bandaríkin hafi ekki mikinn áhuga á því að því það myndi veikja okkar sambandi bandaríkin við hefum bara minna við verum ekki með eins frálsar hendur eins og við erum í dag
1: og betur, en hvernig þá? Sýttir það nokkur máli hvort þau sem ég erum
4: já sko, bandaríkin eru komin í hálfri stríði við Evrópusambandi í öryggismálum og sérstaklega viðskiptamálum þannig og Donald Trump þú voru þetta í fórseti, hann sagði sko the European Union was established to screw the United States þannig að það alveg ljóst sko að screw the United States, það er ekki eitthvað sem jákvætt sko hann fyrirlítur Evrópusambandi og leitt á þess og hérna þeir sendu þess að kveðju auðvitað vita þeir nákvæmlega svo allt sem að gerast hérna að auðvitaðriksland í bandaríkjum veit allt sem að gerast, fylgjast með öllu og sendir að hérna fylgjast með öllu og þeir vita það alveg að það hefur verið að gera út á það að Íslandi sé varnalaust og við þurfum að fá eitthvað svona Evrópu
1: eitthva En þetta sé bandaríkin sem ætla að fara að yfirtaka næsta nágrannan okkar hérna.
4: Sko, bandaríkin...
1: Það ferðu upp á fjöll á vestfjörðu og sérðu þetta Grænland.
4: Hagsmunir Íslendinga og bandaríkjana í varnamálum fara algjörlega saman, eru nákvæmlega þeir sömu. Það við erum eitt Norðurlandana sem eru í þeirri stöðu, að okkar hagsmunir eru nákvæmlega þeir sömu og þeirra. Og Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin allt annar í stöðu, við erum á stað þar sem að ef það á að varandi kapáta, freyfingar á kapátum og herskipum og öllu sem að tilheyrir stríði átökum í Norður-Ameríku, þá Ísland algjörlega ómissandi fyrir bandaríkin, en það segir þessi hersöðingi það. Hann segir að þessi mikilvægt fyrir varnir Íslands sé við, hvað mér í stöðan það var í, það er alveg rétt, og Ísland sé mikilvægt fyrir hérna, varnir Norður-Ameríku hann tekur það fram sem algjörlega lykilatrið og það algjörlega rétt í honum og svo NATO það sem hann meina náttúrulega það að þarna eru bandaríkin vissir að hugsa sjálf sig það alveg á hreinu sko stórveldi setja alltaf sína öryggishagsmunni númer eitt við erum alltaf aukaatrið í sjálfu sér það bara munurinn á okkur hinn með sá að við höfum sömu hagsmunum þeir við viljum ekki annað stórveldi taki yfir Ísland og við viljum ekki að eitthvað annað stórveldi frá stjórna hafin í kringum landið
1: og margir á Íslandi sem vilja ekki að koma með eitthvað bandarískur hersöfingirna og tilkynni okkur það er næstu í aukasetningu að þeir ætla að vera með aukin viðbúnað þetta eins og þurfi ekki svona að spyrja okkur
4: ég var ekki á sem fundi en hann var það sem hafa hann að segja var það eftir sem ég lesa þessum fréttum sem ég lesið á Morgunblaðinu og hjá Rúf var það að hann vill ræða þetta sameiginlega hagsmuni og hvað þurfi að gera hann vill ræða, hann er opnað fyrir viðræður og þessar viðræður mögulega hófst þegar Mike Pence kom hingað til 2019 tala að það þyrfti að halda við innviðum og bæta við innviðum og Keflavíkur hlutli þetta bara framhalda því og hann, samkvæmt í þessum fréttum sem ég las að tala hann líka að það bandaríkin hafi vanrækt hérna norðurslóðir og það algjörlega rétt hjá honum og ég eiginlega mest hissa á því að hérna að þetta skulle ekki hafa gerst fyrir og ég skrifaði grein í morgun held ég 12. ágúst bara núna nýlega og sem var að fjallað þessi mál bara að leikir stöð íslenska bandaríkjunum og við verum með sinn nákvæmlega sem hagsmunni og það sem hann að segja er nákvæmlega sem ég átt vona á oss stórvildi setja sína hagsmunni alltaf nummer eitt við höfum sömu hagsmunni og þeir það er ókjör á norðurslóðum
1: Já, við höfum sko sömu hagsmunni að því leiti að bandaríkjarmenn munu verja okkur ef eitthvað stórveldi allra ásælast Ísland Það er samt, en við höfum kannski ekki sama mat á því hvort þessu hagsmunir okkar að sé viðvarandi bandarist herliðina sem bara við sem í hernámi Já, það verður að tala mikið fullveldi í dag. Já. Það ekki fullveldi út með útlendan her í landinu.
4: Þegar þú ert með varnarsamning við ákveð ríki og það tekur að sér að verja landið, að þá verður að hafa samráðið við komandi ríki varnirnar. Og hann það sem hann að gera, hann að segja frá því að nú hefur staðan breyst. Og það öryggismatið allt annað. Staða Íslandi orðið miklu viðkvæmari heldur en nú var. Og aftur, eins og þetta verið í kaldastríðinu og það þarf að bregðast við því og hann að koma til Íslands, hann ekki að kalla íslenska ráðamenn til Washington til að messa yfir þeim hann að koma til að segja hann frá þessu þessu mati sem að raunverulega mest þess að hafa komið lungu fyrir með þetta og tala um að þurfa að gera eitthvað ég held að hann hafi ekki gefið einn fyrirmæli en ég veit ekki hvernig stjórnvöld brugðust við þessu, ég hef ekki séð það en ég menna við erum enn að varnarsamningu við erum í NATO og að vera í varnabandalegi er give and take þú færið ákveðna hluti en það vissar fórnir til þessu við þurftum að láta aðstöða hendi fyrir varnaliði þannig að það kemur mér ekkert óvart En svo líka bara hefur Evrópa verið svo ótrúlega barnaleg í öllum öryggismálum. Þú sett mér svo það með NATO, þegar stækkur NATO, það fyrir að stækka NATO, open door policy og NATO stækkar úr 12 löndum í hérna 32.
1: Undir forustu Bandaríkjana?
4: Já, undir forustu Bandaríkjana og klappliði Evrópusambandsins. Öll löndin, ef þú ferð að fórstu á NATO, þegar ég var að fara að NATO fyrir aldamótin, rétt fyrir aldamótin, þá var alltaf þannig sko að ráðherrarnir tóku til máls sko þeir gekk hringin og tóku allir ráðherrarnir til máls í upphafi fundar og vorum ykkur að stefnu NATO og þá bergmálaði allan hann tíma open door policy svo endaði því að NATO eru 32 ríki 1 milljarður manna bandaríkin ráði ekki við þetta lengur þeirra ríki sjálfmála ríkinu og góðu lagi og svo enda með því sem maður máttu alveg sjá að bandaríkjum myndilega íta hérna kostnaðanum á þessu yfir á þessu ríki þetta síðan þessi stækkun NATO að mínum dómi og ég veit að það mjög umdeilt var eina megin ástæðan þess að Úkraínustríð varð og það hlaut að koma að því að Rússland myndi ykkur það myndi sjóð upp úr þó að eins og við höfum margsagt við fordæmi þess að innrás í Úkraínu og hún er ólögleg og allt það en ég meina stórveldi, ef þið telja sínum mörgisaksmunum sé ógna að skipta alþjóðalög voðalega litlu máli.
1: Þetta verið orðað þannig að þú ert að pota með grein í augað á byrninum á enda með að hann slæriði tilbaka.
4: Já, hamburinn kemur eitthvað tíman á einhverju tímapunktu. Það sem gerðist að rúsa gera þetta það þýðir það að þetta hefur áhrif á Norðurskjöld, því að Norðurskjöldsráðið er eins og það er áttalönd í því og fimm þeirra voru í NATO fyrir, tvö þeirra voru hlutlaus, Finnland og Svíþjóð. Og svo var Rússland, það var sem það voru fimm ríki NATO, tvö ríki voru hlutlaus, eitt ríki var ekki NATO. Svo gerist það út af Úkraínustríðinu að Finnland og Svíþjóð fer inn í NATO, sem eins og við vitum. Og þá eru öll ríkin komin í NATO nema Rússland. Og þá finnst Rússlandi að þeirra staða Norðurslandi sér farin að veikjast. Þeir eru bara einn á móti sjö. Þeir eru bara einir.
1: En þeir eru náttúrulega með helmingin af strandlengjunni ef að má orða þannig.
4: Já, þeir eru bara 145 miljónir og miklu minna hækkerfi heldur en þarna löndin eins og bandar ekki sérstaklega. En þeir eru ekki með yfirburða stöðu þannig með eða tökur fólksfjölda og auð þegar verkar landsframislu. Þeir náttúrulega eru kjarnokkuveldi, en þeir fara vallar að nota kjarnokkusprengi til þess að gæta sinna hagsmuna á þessu svæði. Þeir hafa mikla hagsmuna því að vinna með Kína og að Kína vantar siglingarleiðir og þeir vantar aðgang að auðlindum. Og þeir fara að skilgreina sig sem near Arctic State, kínverðir, og hérna...
1: Sem svolítið er interlegt, en alltaf leið.
4: Já, að ég segi frá að ég er á leiðinni til Kína í október ég flytti fyrirlestra og fyrir til Shanghai og mér er sagt að Shanghai og Singapur sem er reyndar annað land sko Shanghai er svona aðal viskli borg Kína þetta myndi meira að fara til vatn ef að jökullegi bránar á Grænlandi þannig að sko Kínverjar og suðustur Asía hún er ekkit svona verður fyrir áhrum en það sé að segja
1: þá verður bara að berjast gegn sko loftslagsbreytingum þú gerir það ekkit á Norðurpólnum þú þarf ekki að vera það
4: þeir eru með rannsakaskipi, þeir eru að rannsaka hvað er að gera þarna og hvers vegna hvað er að mannavöld kortum, hvað ekki og hvað að gera þannig að reyna að fylgjast með en Kína stórveldi og þeir náttúrulega hugsa svo stórveldi og við vitum hvernig þau eru, það að þeirra öru þjóðar öryggisheimsmenir eru alltaf númer eitt þeir fara að vinna með Rússland auðvitað það líka vegna þess að kínverjar eru með gríðilega mikið mannafla sem að rússar hafa ekki og rússar hafa gríðilega mikið auðlindir sem að kínverjar hafa ekki þannig að þetta alveg fullkomið samband sem þeir eru með en þetta kallað þetta partnership without limits en það sem gerist það að kínverjar og rússar fara að vinna saman þetta svo svæði þá fara bandaríkjamenn náttúrulega vera nervös þeir fara að hafa áhyggjur af þessu ástandi sem þannig að þessu miklu fjárfestingu sem eiga sér stað í höfnum og alls konar innviðum á þessu svæði sem strandlengi Rússlands.
1: Akkur þau hafa verið, ég meina, þetta ekki bara fínt að opnist hérna siglingaleið? Það vandamál með siglingaleiðinnar í miðausturlönd og Súeskurðurinn og fleira. Hættur svæði, ekki bara fínt að hafa
4: bara stórveldi eru hrætt hvort við annað þau treysti, eins og við vorum að tala um að þú getur ekki þú veist að spyrja með bandaríkjum hvað þeir eru að ættast fyrir við getum ekki komist inn í höfuðu á sem fólki við vitum ekki hvað þeir eru að hugsa en við getum giskað á það þeir hugsa sem svo bandaríkin hugsa sem svo þetta Belt and Road eða Silk Road eða hvað þetta kallað sko, sem þarna norðurslóðirnar og víða í heiminum að þessir innviðir eru í dag viðskiptalegs eðlis en það auðvelt að breyta því þú getur bara silt herskipaflota inn í þessar hafnir og þá þetta orðin herskipahafn þannig að sko bandargimenn treysta ekki kínverjum frekar en kínverjar treysta ekki bandargimennum og með þess að rússar treysta hvorki bandargimennum með Kína þeir verða að vinna með Kína og inna með Kína þessi aðalir eru allir hættir hverju annan og treysta ekki hvort öðrum en þetta er bara svona, svona balans að þeir eru að reyna að ná okkur valda jafnvægi Og þá fara bandarginn að hafa áhuga á Grænlandi, að yfirraða með Grænlandi, vegna þessara stöðu sem á sinni rætur í stækkun NATO og Úkraínustríðinu. Og Grænland sem er mjög innviða fátækt land, þú séð þetta að Ísland var hernumið af bandarginnum á sinni tíma, þá Ísland var mjög innviða fátækt land, eins og Grænlandir. Og það vekur spurningar, hvers vegna stendur á því, hvernig stendur á því Grænland sem búið að vera undir Danmörku svona lengi, hvers vegna landið svona fátækt í innviðum? Hvers vegna það? Ísland var líka mjög innviða fátækland þegar að Danmörk var hertekin hernumin af þjóðverjum og bandaríkin komu hingað og tóku við og byggðu upp megin innviðilandsins Bretar áður en aðala bandaríkin byggðu upp innviðilandsins sem var grundvöllur fyrir því að landið gat líst við sjálfstæði í lokin þegar þeir fóru en allavega það sem ég er að segja það að það samband held ég á milli þess hvað gerðist með stækkun NATO Úkraínu og það sem að gera snorðum en það veikir stöðu Íslands líka því að Íslenska ríkisstjórnin virðist vera óskaplega hrædd við Rússa og hún sé að þeir séu að koma. Ég sjálfur hef ekki mikla trú á því að þeir séu á leiðinni hingað. Ég held að þeir skilji alveg á hvað svæði við erum. Þeir eru að hugsa sinn
1: Þá segja í fiskstjórnvöld eða ráðherrarnir segja sem svo að neini þeir eru ekkert að koma hérna á einhverjum kafbátum en það eru aðrar ógnir. Þeir geta ráðist á innviði okkar tölvu innviði og
4: annað slíkt. En við erum í samstarfi náttúrulega á þeim vettvangi gerum við í samstarfi við Evrópusambandið eftir því er best Norðurlöndin og við erum að tala og það eru tvíhliða samningar við lönd, ég meina það eru varnarsamningar samningar við Frakkland og Þýskaland og við erum að gera og sem er sjálfsagt að gera. En náttúrulega Bandaríkin fyrst og fremst bera ábyrgð á Íslandi varðandi öryggismál og þeir sem þeir eru að segja bara staðan hefur breyst og þeir eru ekki að koma til Íslands og segja við ætlum að taka yfir Íslands og Grænland en þeir eru að koma ekki að segja það þarf fjárfestingu og það kemur mér ekkert á óvart og þetta er spenna og aukin áhugi þeirra á Grænlandi er eitthvað sem ég myndi bara eiga að vona og svo er líka vekur að spurningar það þarf að eins og hjá rússamein þá að vera fjárfesta mikið í höfnum og alls konar innviðum til þess að gera þessa strandlengju sjálfbæra að hún geti staðið undir hérna flutningum og það setja sigla skipum þetta í gegn og það mun fara vaxandi á næstu árum áratugum býst ég við og sérstaklega ef að bráðnin og jökla heldur áfram þarna en hinum megin við Kanadamein og Grænlandsmegin er miklu minni fjárfesting og það þarf að fjárfesta og Grænland hefur ekki einu sinni haft möguleika á því að búa til sinni eigin innviði, hvað þá að gera eitthvað í öðrum málum og Kanada er smárík í samanburði við Bandaríkin og hefur takmarkað að geta til að fjárfesta í þessum innviðum og náttúrulega svo er Alaska sem
1: við En er það ekki hluti af þessu það að siglingaleiðin yfir Rússlandi, við getum orðað þannig er miklu vænlegri heldur en siglingaleiðin yfir Alaska og Kanada
4: að hluta til er það þannig en ég meina, ég býst við að bandaríkin muni vilja fjárfesta þarna í þessu svo að þriðja siglingaleiðin ef að vera ennþá meiri bránun miðjuna sem myndi liggja Íslandi þannig að það getur opnast líka
1: en ja, mann að norðurpóllinn bara farinn
4: það hefur þess að vera fjárfrýsingin með finna fjör til dæmis snýst það sko. Beinleið ég ekki sérfræðingur í jöklafræðum sko, en það talað að séu þrjáleiðir Northwest Passage, North East Passage svo líka í miðjunni þannig að þá myndi Ísland verða meira svona mikilvægra sem umskipunarhöfn þannig menn eru kannski ekki að tala um eitthvað sem gerist á morgun þetta getur verið á næstu áratugum en það alveg ljós sko að það spenna vaksandi spenna þarna og Evrópuríkin mér finnst eins og þau sjá ekki hlutin í samhengi í fyrsta lagi að sjá ekki að það að vera að stríði við Rússland það getur vel verið að mér getur hugsa svo að við verðum að drepa allar eða Rússlandi brjóta Rússlandi smáríki eins og sko, hérna öryggis og hérna utaríkis málastjóri Evrópusambandsins að brjóta Rússlandi mörg smáríki svoleiðis hugsun og svoleiðis aðgerðir það muni þýða það að það verður endalausu núningur við Rússland og að löndin þarna eins og Norðurlöndin önnur en við og svo Eystrasaltsríkin þau verða alveg í fyrirsjáanlegri framtíð í mjög slæmu hérna sambandi við Rússland mjög svona hatur og óvilda báða bóa og á tök við vitum að það eru drónar að fara inn fyrir þeirra loftfelgi sitt á hvað þannig að Rússland mun þjarma þessu löndum næstu ár og ára tíu jafnvel allavega næstu ár og það engin vilji hjá þessum löndum til þess að reyna að finna ykkur að langtíma lausn. Ég meina, þú getur haft þó að sé óvinurinn, þá getur samið um vissa hluti, sko, vissa reglur og vissa hluti báðum til hagsbóta jafnvel þó að þú sitt að semja við óvinnin það hægt að gera það. En þarna þess að hugmyndin að ekki að tala við neitt og það var trú manna í mörgum löndum eins og Íslandsastríkjón eins og var ég var við að það veri alveg bara nóg að afhenda Úkraínu rétt að tegundra vopnum og þá myndur sigra bara til að skömmum tíma en þetta er reynst rangt og það ekki hægt að ná almennum frið í Evrópu nema að sé einhvers konar samkomulag við Rússland því að auðvitað það hinleginn að herfaðast en það löndin hafi ekki efna á því þú veist að þau ráði ekki við mörg þeirra
1: það er samt stefna sem er ríkjandi
4: já það er stefna sem er ríkjandi það mun leiða til niðurskurðar í velferðarmálum og pólitísk óstöðuleika með ófyrirsjáanlegum afleiðingum en þetta er ekki sjálfbær stefna en hvað Ísland var það þá kemur mikið óvart við þessar aðstæður að Bandaríkin fara að sýna Íslandi aftur meiri áhuga þar að við ljósta að Bandaríkin get ekki með góðu móti farið mikinn herabla eða búnað inn í Grænland núna það ekki því ekki vel tekið það myndi valda gríðarlega mikill spennu og sambandi milli Bandaríkin og Bretlands ekki sérstaklega gott en ef að Bandaríkin alltaf sér að auka viðbúnað einhvers staðar í heiminum, eitthvað sem svæði þá Ísland auðveld líkur best við, enda við höfum ekki verið innum hörðum deilum við hérna, Trump hefur ekki, hann mismælti sig eitthvað með Grænland og Ísland þarna í Davos, en það voru bara mismæli hann hefur ekki verið að tala um að skipta sér af við að taka yfir neitt, það bara verið að tala um fjárfestingar.
1: Það tók nú lykju og leið sína til þess að helsa Kristrúnu í einhverju myndatöku
4: Já, tengdasonurinn og dóttirinn voru hérna í ferð. Þannig að það er alveg örugt að hann veit alveg hvað Íslandi er og hann er örugglega fengið fréttir að þeir eru í ferð. Þannig að sko að hann veit hvað alveg örugglega hvernig staðan er og það er alveg þekkt stærð að við erum ekki að borga okkar hluti varnamála á það sem hann var ekki búið tekið. Ég sé ekki hersöðingin sem að þessi komið til Íslands. Hann hafi verið að tala það að þið verið að fara að borga mér þetta varpa.
1: Ég held að það muni aldrei vera þannig. Ég held Nei. Að bandaríkjamenn séu til í að verja Ísland ókeypis. Vegna þess að þið telja það bara að vera hluta sinni öryggisstefnu.
4: Það bara lykil þjóðar öryggisatriði fyrir þá og
1: Það frekar Ísland ekki geti náð peningum af þeim eins og þið gerður raunverulega þegar varnarliði var hérna.
4: Já.
1: Með sérstaklega óhagkvæmum olíuviðskiptum og alls konar dóti. Byggja yfir herinn.
4: Já, ég meina og framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli voru oft mjög dýrar og það var stundum spurt í þinginu hvernig stendur að því að það er svona dýrt allt á Íslandi, að byggja allt á Íslandi, akkur kostar allt miklu meira, það heldur en annars þar. Og auðvitað var varnarliðið og varnarliðið vildi á sinni tíma gera miklu meira á Íslandi heldur en að við vorum tilbúin að taka við það var alltaf ákveðin tortryggni að vera ekki of háð varnarliðinu. Og þannig að það var þannig staða en hérna mér kemur ekkert á óvart þetta og það verið mótsagnakennt ef að við 2006 vorum óanæmi með það að þeir verið að draga úr viðveru sinni og þá fórum menn að spyrja hvort að væri eitthvað markana varnarsamning og hérna og svo þegar ég held að stjórnvöld alveg síðan hafi vilja að hafa viðveru meiri viðveru Bandaríkjanna þó að það séu til Íslendingar sem vilja að það sjá neitt en hérna þarna, en það væri mjög sérstætti stjórnvöld myndu ekki taka vel í að ræða við Bandaríkin þessa fjárfestingar og þessa innviði og hérna reyna að sjá hvernig það fer auðvitað náttúrulega þegar Bandaríkin fóru hérna þá skildur bara heilt sveitafélag eftir og þetta var tekið yfir að ríkinu og svo var þetta selt meir og minna og það, auðvitað, en það samt, það er svæð og Keflavík sem tilherri NATO
1: er ekki, svona, ekki íbúðar byggð fyrir hermenn með varanlega búsetu
4: þeir eru með íbúðabyggð
1: Já, bara miklu minni þetta er ekki svona eins og það var þetta er svona gert ráfrið það sem þú ert bara sendur yngga upp og ert bara í þrjár vikur svo ekki ferð aftur heim þetta er svoleiðis
4: þetta er svona rotation
1: gisti heimil ykkurs
4: Já, þeir eru með ykkur að gistingu og þeir eru og landingsjöldinni með tölvöld mikla aðstöðu þarna og er að, þá að vinna í tengslum við NATO og svo Bandaríkin og svo verður bara auki við þetta og það var ekkit sagt nákvæmlega hvað fjárfestingar eru verið að tala með það hefur verið þarna þegar maður kemur á Keflavík þá eru þarna kapitalistavélar alltaf maður sér alls konar flutningavélar hvað þær eru að hvert þær eru að fara og hvað þær eru að flytja veit ég ekki en það kapitalistavélarnar eru töluvert áberandi alltaf á Keflavíkurflugvelli og það hefur verið viðhald á innviðum og þú veist að það hefur verið að koma kjarnorkukafbátur inn í Helguvíkurhöfn og það hefur verið að vinna við að stækka og bæta hana þannig að það hefur aldrei verið þannig að varnarlið færa alveg í burst
1: Við vitum ekki hvort að þessi yfirlýsing hershöfðingja sé tengt umsókn okkar með Evrópusambandið, það má vera og þú talar svolítið út frá því að Bandaríkjamenn myndu síður vilja við gengum inn í Evrópusambandið Hins vegar hefur verið í umræðinu með Evrópusambandið Já, fólkinu lögð tölverð áhersla á öryggismál að vegna breytinga í heiminum vegna þessa stjórnvalda sem Bandaríkjamenn hafa kosið yfir sig að þá verðum við að hafa kannski fleiri stoðir undir hérna, öryggi okkar ein væri það að ganga í Evrópusambandið það sem maður liður í sambandinu að löndin eru með svona ákvæði að verja hvort annað
4: Sko.
1: Heldur að Ísland betur sett í öryggismálum með þeir gangin í Evrópusambandið
4: sko það Evrópusambandið með paragrafið að klásúlu varnarmál og hún miklu sterkari orðalega heldur en að fintagrein en það náttúrulega eins og þú vitum það engin sameiginlegur her og þetta eru 32 lönd öll með mismunandi kerfi, mismunandi stjórnkerfi, mismunandi búnað.
1: En samt er náttúrulega að langstastu leiti búnaður herjanna samræmdur bara út frá NATO. Og það til þess að þegar hérna finnarnir koma og fleira, þá bara farið út í sko framkvæmdir við að breyta hjá þeim aðlaga herinn að NATO herinn
4: einhverju leiti, minna, við vitum samt að 60% eitthvað að búnaðinu sem verið að þessi löndir hafa verið að kaupa eða koma frá Bandaríkjunum þannig eru miklu litið með sameiginlega búnað en þó líka frá, kaupa frá hvert öðru og annars stað frá en hérna eins og frá Suður Kóru og annað en sko það hefur verið talið vandamál að þetta eru 37 þjóðuríki og það er eitthvað samræmingan á milli en hún er ákveðið vandamál og að, hvaða land segjum ef að Rússland myndi gera eitthvað aðlaup koma hérna og alltaf fara að gera eitthvað hér hvaða Evrópuríki alltaf fara að verja okkur hérna sko, breski sjóherinn er ekki svipur hjá sjón
1: Það er eins og ég sagði áðan að þá eins og stjórnvöld talaði núna þá verði ekki að tala að Rússlandi komi bara og taki austfirði. Þetta frekar að það verði einhver hernaður í svona nethernaður eða það verði skornir svona kaplar og fleira og þá er betra að vera í kompanegi með þjóðum.
4: Já, þetta held ég. En þess að ég var að segja það, sko, Bretland er ekki inn í Evrópusambandið, en það er Þýskaland eða Frakkland. Ég held ekki þessu löndum myndi verja okkur í stríð. Það er allir nómið sjálf sig. Það er engin sameiginlegur hér. Varandi sjó, sæstrengi að þá verið náttúrulega eitthvað sem að auðvitað er það eitthvað sem þarf að ræða við Bandaríkin og svo hafa samráð við Evrópu og svo mjög gott ráð að vera ekki að kaupa vopn til gegn rússum. Sko ef að þú ert að kaupa vopn og þú ert vopnlaus þjóð, þá ert að gefa ákveði tilefni til hefndaraðgerða. Það getur verið okkur finnist að fáranlegt en frá sjónarhorni stórveldis ef að þú gerir eitthvað svona, þá það talið verið óvinveitt. Mm. Og þá skapast ákveðin svona það hugmynd getum við gert eitthvað á móti sýnt þeim að við getum líka gert þeim eitthvað þannig að þess vegna ég að því að Ísland hefur þá sérstöðu með Norðurlandana og Íslandsríkjana að við erum ekki með neitt hér þess vegna eigum við aldrei að gera neitt sem að gæti gefi tilefni til þess að sér ráðist á okkur
1: Það bæði þessi ríkistjórn og síðasta ríkistjórn hafa gert það
4: Já, mér finnst þetta mjög óskynsamlegt að hafa gert þetta og líka þetta með lokum sendir að sem við sagt sem átti aldrei að gera en við eigum ekki að gefa neitt tilefni til þess að það sé ráðist á okkur því að við getum ekki trist á þessi lönd
1: En telur það auki öryggi Íslands ef að Ísland gengur í ESB?
4: Nei, ég held að auki ekki öryggi Íslands við erum í viðskiptum við Evrópusambandið, við erum í sameiginlegu vinnumarkaði, við erum frjálsflæði vör og þjónustu Ég get ekki sé að það gera það með neinu sem máli skiptir auðvitað, og það líka annað sem máli að varandi samvinni við Evrópusambandið og nágrannaríki eins og Bretland og Norðurlöndin og allt þetta, við getum alveg gert þetta annars að fara inn í Evrópusambandið það ekkit sem bannar okkur það hefur gerir tvíliða samningar sem tengist varnamálum það ekki við Frakkland og Þýskaland og það þetta verið alls konar samstæður og Norðurlöndin á vegum NATO eru með samráðu og svo framvegis En við verum alltaf að hafa það í huga þegar við verum að vinna með hinn Norðlöndunum og Íslandi, Lettlandi og Litán að við höfum öðru við alltaf að hagsmuna um þau og við verum alltaf að staða til þau og við verum herrlöslandi, við verum alltaf að vinna þetta út frá okkar hagsmunum. Mér finnst ríkisjórnin vinna vóðalega mikið að hafa þessi og fyrri ríkisjórn verið að vinna út frá hagsmunum annara landa. Mm. Hún er ekki að horfa á Ísland hún horfa á
1: en það komið með hugtak sem heitir þetta að vera verðu bandamaður
4: já, Ísland, Lettland og Litán
1: aðstóða mönnur lönd í þeirra utryggistefnu
4: við getum alveg aðstóða lönd en við getum gert það annan hátt ég meina ég býst því ef að þeir ráðist á Íslandsleikin, Ísland, Lettland og Litán eitthvað þessu löndum við myndum reyna að hjálpa þeim að einhvern hátt við myndum ekki, ég veit ekki hvort að fara í vopnakaup ég myndi ekki gera, við getum aðstóða en, og minni þess að Article 5 og hún segir ekki endilega að það eru að vera vopn en mér finnst að sko, það er svo ríksveitin hún leggja jöfnu okkar stöðu þessara ríkja og það þarf að gera alveg greina mun að við erum á allt öðruvísi stöðu sem betur fer og þurfum að hafa okkur þannig og svo líka þessi sérstaða Íslandsvarðandi það að hérna að við erum ekki með herða því það við erum ekki að taka þátt í hernaðaraðgerðum og þannig að menn verða að fara varlega í þessu og ég myndi bara taka vel í það sem bandar ég menn að gera en ég held að þeir séu ekki að senda einn fyrirmæli en þeir eru bara að segja okkur það sem við vitum
1: það einhver ekki öryggi okkar að ganga í Evrópusambandið en þú er hagfræðingur, ekki?
4: Já, ég tók próf í hagfræði
1: Já Myndið það ekki bæta í það svona hefnaðlegt öryggi Íslands að taka upp Evrópu?
4: Sko Finnland er eina eitt land Norðurlandana sem við tekið upp Evruna og ég skrifaði grein ílega þetta hagvöxt í Finnlandi meðan við Ísland
1: og Það var ekki svolítið óöpilegt að því að inn í því tímabil er run Nokia fyrirtækisins
4: Jú, við
1: sem líka. Hafði bara áhrif á það var bara stöðnun í Finnlandi í 10 ára eftir
4: Við höfum orðið fyrir hérna alls konar áföllum líka eins og þeir.
1: En Nokia var eiginlega stærri hluti heldur en kannski Play eða eitthvað var á Íslandi.
4: Já, það er Nokia, svo náttúrulega við skýta band gegn Rússlandi og það alls konar hluti sem við erum búin að hafa áhrif á það. En þeirra hagkerfi hérna stendur illa en þeirra, ég hef skrifað grein þar sem ég bar saman Evrópusvæðið og Ísland og þá kemur við ljós að hagvöxtur á Íslandi er helmingi hærri en það eru svæðinu atnilins er helmingi minna en verðbólga er helmingi hærri og þá skamma menni þegar þú ert að taka eitthvað land ekki vera að bera Ísland saman við allt heldur eitthvað land og ef ég bera saman Finnland þá er það líka ómögulegt og auðvitað hafa allar svona greiningar ákveðin takmörk
1: Írland
4: Írlandi
1: það er meiri hagvöxtur en
4: Ísland. Írlandi er dæmi sko ég hef ekki rannsakað Finnland sérstaklega það sem að Írlandi við sérstök og það alls konar fyrirtæki sem skrásett í Írlandi sem ekki þar og ég þekki hagfræðinga til dæmis hjá London School of Economics professora sem ég var í professor sem ég var í sambandi við þegar ég var í Cambridge og hann sagði við mig takt ekki mark á reikningum þjóðhagsreikningum íra það ekkert að marka það þjóðhagsreikninga og það var fleiri sagt með þetta
1: það þetta verið skráð velta fyrirtækja sem aldrei gila dýfi ekki tanni eins og með inn í Írland
4: já ég hef ekki rannsakað þetta en það var mér var gefið í skinni mig að þessi þjóðhagsreikningar þeir væri ekki að sýna raunverulega stöð
1: þannig að lágskatta land sem að laðar að sér
4: já.
1: Ég held að það ekki Facebook í Evrópu og fleira sem eru skráð í Írlandi En þú hefur kynntið sérstaklega Eystrasaltlöndin og Vísegrætlöndin sem eru hérna, hvað er að Tékkland, Ungverjaland, Pólland og Slóvakía.
4: Já.
1: Ég myndi halda það ef við færum inn í þessu lönd og spyrjum hérna, hver er að góður reynsla af þessu lönd séu inn í Evrópusambandinu? Ég held að sko mikill meilöndi segja já.
4: Sko. Það spurningin hvernig spyrðu hérna ég að fara til Kína og við Erasmus Evrópusambandið þetta Evrópusambands program ef að ég var í spurður var þetta Ísland ekki eitthvað jákvætt við gott við Evrópusambandið sem okkar samstarfi þá sem skilur okkur gott jú, það örglega að það telja upp ýmsa hluti til dæmis nemendu og kennaraskipta sem Evrópusambandið á undan öllum öðrum Evrópusambandið lang fremst og best þegar kemur að því að fjármagna
1: Jó, en fólk sem svarar þessum spurningum í þessum könnunum
4: Ég hef ekki séð spurningar þar
1: Ef við myndum spurja heldur að landið þitt hafi haft gott að við gangi Evrópusambandið Ég myndi halda að væri svona 70% í þessu löndum
4: Já, það spurningin sko hvað áttu við að sé gott það eru örglega
1: Fólk metur það bara sjálft og það kannan við að meta það
4: Ég veit ekki hvernig er spurningin nákvæmlega
1: Ertu hérna sáttur við
4: veru
1: landsins í Evrópusambandinu?
4: Ég hef ekki séð þessar spurningar og ég hef heyrt þetta áður en hérna, ef þú skoðar stöðu þessara landa þessara sem þú nefndir Vísegrætlöndin og Eystrasaltsríkin þá er náttúrulega alveg ljóst að þessi lönd er að fá mun meira út úr Evrópusambandinu heldur en þau leggja þarna inn og ef þú tekur Eystrasaltsríkin þá eru þau logandi hrætt þau eru með landamæri við Rússland Litáin við Kaliningrad sem hlutar Rússlandi og síðan Ísland og Lettland sem eru vestur landamæri að þau taka allan samruna efnaflegan pólitískan og alþjóðasamruna sem þau geta fengið það alveg sama hvað nafnið er nefnir og það ekki aðal út af efnasmálum það út af öryggismálum þau telja sig bara örgari að vera límt eða tengd einhverju eins nánu böndum eins og hægt er
1: eins og sumir nefna í varandi inngöngu Íslands í Evrópusambandið það ekki margir
4: við erum ekki minni landamæri við Rússland
1: ja, eftir sem minn... áður leggja sumir mikla áherslu á öryggis
4: já.
1: Sem að þú segir að Evrópusambandið minn ekki auka öryggjóka það aðri sem
4: þeir
1: að segja
4: þeir geta það ekki þú er að hafa búnað sjóher, almennilega sjóher og hvenær heldur ef það í stríði meginlandi Evrópu, heldur að frakkar eða þjóðverjar eiga lítið sjóher frakkar, það ekki öflugt breski sjóni sem reyndar ekki Evrópusambandinu hann svipur hjá sjón, hvaða land það? Heldur að Ítalir fara að senda hengar herskip til að börga okkur? Minna, hver það sem að gera eitthvað?
1: Ég er ekki aldrei sem fram, ég bara að benda á að sumir taka afstöðu
4: ég heldur bara
1: útróður ekki svona, og þú hafnað því bara
4: ég hafnað því algjörlega vegna það, sko, það er ekki nóg að þú hefur jafnvel þú hefur fallegan vilja til að hjálpa ykkur landi ef þú hefur ekki búnaðin til þess og ekki getuna og ég meina, það er að við ljóst að það er sama við hvernig þú talar ég hef hlustu að vital við æsta herfsfólkja Þýskalands ekki til löngu síðan og það er að við ljóst að Evrópa er ekki tilbúin til að verja sjálfa sig.
1: Nei, þeir ætla þangað, og sjálfverða til dæmis að þú nefnir þá, þeir ætla að byggja upp sterkan her og svona meða við söguna þá getum við gert ráð fyrir því að þeim takist alveg.
4: Já, já, við hefum líka, ef við tökum söguna þá vitum við alveg hvað það þýðir þegar þjóður eins og Bretland, Frakkland og Þýskaland fara að keppa sína milli hver sé stærstur og sterkastur. Við erum búin að sjá tvær heimsstyrjaldir á síðustu öld í því máli, en við vitum alveg hvar það endar ef að þessi lönd fara að keppa. En Bandaríkin eru í dag það land sem að við er langöflugast, hafa öll tækin og búnaðin til að verja okkur, eru tilbúin til þess núna og munu gera það raunverulega hvort sem við viljum ekki. Þeir eru að hugsa þeir eru fyrst og fremst að hugsa sína hagsmuni.
1: Já, ok, við sleppum öryggismálunum og við myndum orða spurninguna þannig við séum bara venjulega Pólverja. Telur þú að hérna, efnahagslegur uppgangur í Póllandi megi rekja til hérna, þess að Pólland gekk inn í Evrópusambandið? Ég næstu vissum að við fengjum það sama, sko, 78% já.
4: Pólland náttúrulega sko, var mjög mikið landbúnaðaríki, landbúnaðarland þegar að það fór gekk inn í Evrópusambandið og þurfti að fara í gegnum mikla fjárfestingu og ég var að vinna í Eyjafjarðarsríkjunum hérna sinni tíma þá var það þannig að þessi lönd voru að fá styrki í landbúnaðar og dreifbýlismálum og svo var þetta innviði og þá var það þannig að 75% af fjárfestingunum var greitt að Evrópusambandið sem styrkir þeir þurfti að útvega 25% sjálfur og þess vegna kom Alþjóðabankinn inn í málið þessi hjálpa þeim að útvega þessi 25% sem vantað upp á svo þau geti fengið þessi styrki þau gátu ekki fengið styrki en þeim ættu 25% og þessi lönd voru öll illa stödd og áttu litla peninga eða enga peninga og þessna voru við að hjálpa þeim að finna þessa peninga sem á vantaði og undra lönd sem að fengu þetta mikið að

0: hagkerfið, auðvitað voru þau mörg mjög ána með þetta en við myndum ekki fá þetta ef við verum að fara að þá myndum við ekki fá við myndum alveg örugglega vera land sem verið að greiða meira inn í þetta heldur en að við fengjum tilbaka þannig að ég ekki að segja það að hérna enda þú sér það með varandi í Ísland þá eru mjög skiptar skoðanir hér þetta bara svona 50% vill segja vill ekki sinni ræða verum samtíð og 50% vill hefja viðræður og sumir af þeim eru bara með þá trú að það sé að sjá einhvern pakka eða það verður bara samningur upp á fleiri hundru blaðsins sem kemur út úr þessu og það mjög ólíklegt að Ísland fái einhverjar geti gert grundvallar breytingar á bandalagi með 450 milljónir manna innanborðs
1: Já, það nú svona út af öryggis sjónarmiðum og það eini áhugin sem að Evrópusambandið hefur eiginlega á Íslandi ég meina við skiptum ekki svo miklu máli hvort við erum vinnið út í svona efnaðslega
0: Já, þú meinar að þeir ætla að gera Íslanda ykkur skur en þú meinar herstuð
1: Ég meina við erum að hérna tala Bandaríkin og Bandaríkin eru til í að út af sér hérna sérstuð Íslands og legu Íslands og mikilvægi fyrir öryggismál Bandaríkjana, þá voru þeir til í að borga allt og hátt verð fyrir það sem íslenski aðalverktakar gerðu allt og hátt verð fyrir olíuna sem þeir keyptu, allt og hátt verð fyrir flutningana, þannig að þeir horfðu bara í gegnum fingur sem við það að íslendinga væri okra á þeim og þeir tóttu að bara vera þess virði að láta það yfir sig ganga vegna þess að Ísland væri svo mikilvægt. Og það sama getur áttuð Evrópu, að þetta í Evrópu vera, að Ísland vera það mikilvægt fyrir öryggis hagsmunni Evrópu, að við mögum eigið hennar fisk og við mögum hafa þetta bara eins og við viljum meira og minna. En það efnaslega, þá viktar þetta ekki, sko. Það kannski allt annað en þeir eru að taka inn, sko, 2 milljónar þjóður eins og Pólverja og...
0: Ég get ekki séð fyrir mér að Evrópusambandið fari að bjóða okkur eitthvað slíkt, ég meina þú meinar að þeir fara að bjóða okkur einhverja risa styrki og alls konar fyrirgreiðslu, sko, hvernig peningum dreiftin Evrópusambandið, er samkvæmt ákvæmt í formúlu og öll lönd sem eru með meðaltekju sem eru hærri meðaltali, sem við erum langt frá meðaltal, þau eru alltaf að borga meir innheldur en út.
1: Þetta landbúnaðarstyrkin eru annars vegar með fólksfjölda og hins vegar við ferkilómetra. Og við getum bara skilgreint öll heiðalöndin sem hluta landbúnaðarkerfin okkar og fengi miklu hærri styrki heldur við greiðum inn.
0: Ég held valla og svo bara líka er staða Evrópu, það erfið í ríkisfjármálum og svo líka er ekki bara með Evrópusambandið að það sé farið að taka, það er farið að taka sameiginlega lán og það var eitthvað lögfræðingur að skrifa það að varandi Evrópusambandi þá væri fjarstæða að halda það að skuldast að sem ríki hefði áhrif á önnur ríki og ég vildi bara að koma því að vegna þess að það er hérna þó þessi ekki alveg það samú vorum að tala að ég held að það sé algjörlega rangt vegna þess að þegar að Grikkland fór á hérna lendi vandræðum þá var settur á fót sjóður til að hjálpa því sem að var 500 miljardar evra sem í honum með sko European Stabilization Fund eða hvað hann hét sem er ennþá við líði sko og hérna og það þetta öll lönd leggja í þetta og finnar eru svo reiðir að þeir vildu henda Grikkland út úr hérna Evrusvæðinu frekar hann að leggja inn að sjóð Það gerist ekki.
1: Meðal annars vegna þess að Grikkir höfðu svindla sig inn eiginlega falið skuldi sína þegar þau kom inn.
0: Þeir fölsuðu þjóðsreikningana. Og það vekur áleitna spurningar hvernig stendur á því að svona batteri eins og Evrópusambandið sem er fleiri neitt starfsmaður, hvernig hafa þeir enga endurskoðundir, hvernig sákur í sáður ekki gegnum þetta, hvernig getur svona bandalag með 2000 embættismanna ekki séði gegnum það að þessi þjóðsreikningar eru bókn eitthvað skrýtnir.
1: Það langaði bara svo í Grikkland.
0: Það má vera, en allavega þeir fóraðin. Og Grikkland er svona 2% af evrisvæðinu, ef að Frakkland og Þýskaland vera greiðsluþrótt og þau eru í svo miklu skuldum, vera fær greiðslufall, þá er það 35% á öllu svæðinu, þvergri landsframlýtlu, og þá myndi evran bara hrynja, sko, það er hrun. Og látti detta til hugar, ef það er eitthvað lagabókstafur sem segir það að lönd þurfi ekki að bera ábyrg hvert og öðru, non-bailout agreements sko svona lagabókstafur skiptir engu máli í krísu þegar að vera alvarlega kreppur, þá er öllu bara breytt við sjáum þessu það er líka sagt í Maastricht samkomulaginu Maastricht Treaty að hallur ríkisjóði megi ekki fara

0: fyrir 3% af verkri landsframleiðslu og opinberar skuldir ekki umfram 60% af verkri landsframleiðslu. Það ekkert farið eftir þessu. Og Evrópusambandið hefur engin tæki til að framfylgja
1: við fyrum, þessu. Við erum með sambærilega reglur og við förum heldur ekki eftir því.
0: Við erum, ef við skoðum okkur, valandi, held, við erum ekki minna reglur um hámar skuldir, opinberar skuldir.
1: Jú, við erum með hérna, þetta var tekið úr sambandi við hérna í COVID og Daði er með þetta inn í sínum reglum.
0: Það ég veit ekki hvað hann persónulega að gera, en það engar reglur Ísland hvað halli á ríkissjóðum að vera mikill eða opinber skuldast að það getur vel verið að fjármálaráðuneytið hafi ykkur viðmið, en það engar, það engin Maastricht treaty, ykkur treaty, ykkur lög það. En ég meina, við erum innan þess að við erum eitthvað 56% á verkli landsframleiðslu sem opinberar skuldir og sem við höfum farið miklu hærra, við í kreppunni 2008-2009 fórum við eitthvað 100% en það var líka bara því, en þá voru eignir sem þurfti að selja, sem síðan greiddu þetta niður og svo var 2016 var gríðarlega innspýting inn í hagkerfið hjá okkur þegar að þeir sem áttu gjaldir í hinga hérna, fengið að taka hann út og borguðu skatt og þá kom var mikill afgangur á ríkissjóði eitt ár og við erum komið sem okkar ríkissjóðmál í sæmilegt lag en ég meina ég held að ef að þessi lönd fari í greiðslufall og það vandi með þessi lönd eins og ég að Ítalía og Frakklandir þetta eru lönd sem öldrun að vera mikil þetta eru lönd sem þurfa að fara í mikil útgjöldi varnarmála þetta eru lönd sem eru mjög viðkvæm fyrir því að sniðurskurði í velferðarmálum og að öfga öfl ná í fótföstu og taki völdin og sum þeirra vilja fara út úr Evrópusambandinu og ef það verið greiðslufall á sjálfsum löndum, eins og var hjá Grikklandi að þá hérna myndi það vera ef að Evrópusambandi gætt valla ráði við 2% eins og Grikklandir, hvernig á það ráði 35% þannig að og þú getur með varandi hlutfall opinbera skulda verkli landsframleiðslu þú getur unnið út við með tvennum hætti annars vegar með því að hafa hagvöxt þú getur láti skuldirnar bara eiga sig jafnvel láti þeir vaxa eða þú bara með nógu mikinn hagvöxt eða ef þú greiðir niður skuldirnar en hérna hagvöxturinn ekki til staðar og ég meina hver trúir því að verði eitthvað mikill hagvöxtur í Frakklandi og Ítalíu næstu ár eða 10 ár ég á að erfitt með að sjá það sem ég á hins vegar auðvelt með að sjá er það gríðaleg og vaxandi pressa á ríkissjóð en það eru fyrirtæki sem meta lánshæfi að lækka þessi lönd þau eru að lækka, minka lánshæfi þessir að landa, beggja landa yfir á niðurleið hvers vegna, af því það bara meiri áhætta og það ekkert sem bendir til þess að það muni breytast á næstinni þau hefur ekki triple A sko, þarna, þú veist hvað það það eru mútiðis og alls konar fyrirtæki sem að meta þetta
1: og þau það var ekki gáulega en svo að þeir gáu Íslandi þetta og meiri þess að fyrirtæki sem áttu landsbankan og kaupþing gáu triple A
0: já sko það fyrirtækjamat en ég
1: Ísland var komið í triple A ekki í 2007
0: Ísland, já Ísland sko Ísland þarna, hafði gott lán sem var farið að lækka fyrir hrun það var byrjað að lækka Ísland og svo lækkaði það meira og undanfærin áhrifur Ísland fyrir að smátt og smátt að hækka
1: Þetta aftur. Sjónum við það að Evrópa standi brýtla þessi á brauðfótunum þessi hérna búin að vera í stöðun öfnastlega í stöðunu lengi og þar alvegandi eftir við ekki að blanda okkur inn í þann hóp.
0: Sko, Evrópa náttúrulega mjög rík álfa, það ekki spurningu þá, og tekjurnar eru verklæðan frá þessum mann mjög há, þetta mjög rík álfa, en þetta verður líka álfa sem það gerðan mjög mikla kröfur. Og það þýðir það
1: það er bara gott.
0: Það er pressa á ríkissjóði og það orðið ósjálfbært. Þegar þú ert komin með blöndu þannig að það eru mjög lítið af ungu fólki sem þarf að halda uppi mörgu gömlu fólki sem þarf meiri heilbrigðisþjónustu þarf að komast að eftirlaun þá verður enda með því að kerfið verður ósjálfbært
1: En þú ert ekki að borga eftirlaunin á Ítalíu í dag ef þú Dani við hérna borgum bara okkar gamla fólki
0: Já það sem ég var að segja við því
1: Það verður ekki tekin af okkur lífeyrissjóðirnir
0: Ef það verður greiðslufall í þessu löndum þá bitna það á öllu myntbandalaginu á endanum ef það verður greiðslufall eins og var því í Grikklandi þá bitnar það á öllum löndum
1: það var eftir hrun í landi sem hafði raunverulega svindlað sig þannig inn trúir því að það verði þannig á Ítalíu eða að Ítalía lendi í Kristusrótti?
0: Það ekki þetta útloka það. Þeirra opinberu skuldir eitthvað 140% af verkefni landsframleiðslu og horfurnar ekki góðar. En, ég bara að segja það, auðvitað vona maður að það verði ekki og ég ekki að segja það verði, en ég bara að segja það, þú þarft að skoða þessa áhættu og það ekki rétt að halda því fram að non-bailout agreement að lönd skuldbindi eins og það non-bailout agreement farandi Grikkland, en það algjör óvissa sem ríkinu það ef að lönd þurfa að fara út í myntbandalagi hvaða afleiðingar það hefði fyrir trúverðleika myntbandalagsins og hvaða áhrif að hefði á önnur ríki þess að það var lögð mikil áhersla á að halda Grikklandi inni og stopna sjóð sem núna eftir núna ennþá starfandi með 500 miljardar evra, hann myndi duga bara til að hjálpa ykkur í smáríki hann myndi duga til að þetta hjálpa Portugal eða Grikklandi eða ég fyrir Finnlandi, eitthvað en hann myndi ekki duga að þú þyrftir að fara að vinna þyrftir að fara að koma inn í lönd sem eru kannski 30-40% saman eins og í Frakkland og Ítalía því að þá ertu ekki að tala 500 miljardar evra þú ert að tala kannski 6-7 trilljónir
1: Men Hilmar, eitt sem hefur sagt í þessir umræðum Evrópusáttið sem náttúrulega umræðin út allt en það þetta það breytt mál það ekki þetta kvart yfir því að það snúist öryggismál og ríkisfjármál og alls konar hluti og náttúrulega myntina líka að þú tekur dæmi af Ítalíu sem að skuldar 100, ríkið skuldar 140% af landsframleiðslu, við erum ykkur stann alveg 60 við erum samt að ríkisjóður Íslandi samt að borga líklega þrisvarsinnum meira í vaxtagjöld heldur en Ítalinnir
0: Já, ég hef ekki skoðað þetta, auðvitað...
1: Þú eru oft séð þetta.
0: Auðvitað, það áhugjefni, en bara málið bara það.
1: Hérna, vextinir á krónunni eru svo stjarnfræðilegir. Ríkisjóður Íslandi hendir 130 miljörðum í vaxtagjöld á hverju ári. Á meðan að ef við værum með evruna, þá myndi það detta niðurlíkja í 50.
0: Já, já, sko, viðskiptahalli...
1: Viltu ekki nota hennar pinning?
0: Viðskiptahalli, þar á meðal vaxtagjöld, dragast frá verkefnansframleiðslunni, skilur du? Því að við erum opið hagkerfi, við erum með ríkissjóð, við erum með einkaneyslu, við erum með samneyslu og við erum með hérna fjárfestingu og svo erum við líka með viðskiptajöfnuð og fjármagnsreifingar fara þar í gegn. Þrátt fyrir þetta eru við með helmikið meiri hagvöxt
1: en ég bara að spyrja vaxtakostnaðin sem að fylgja
0: já, ég veit að ég vil horfa að því heilt
1: ég nota þess að sko 70 miljardar sem að ríki borgar umfram sem er gjaldið út á krónunni og krónuvöxtunum þú getur hérna eitt þeim í uppbyggingu innviða og borga
0: gamla þú ert að gera ráð fyrir því ef við tekjum bevruna að þá myndi hagvöxturinn halda áfram að vera svipaðar á hann var eða hvað Reynslan sýnir það að þau eru búin að festa gengið og þau eru með svona takmarkanir á ríkissjóði, þá hefur reynslan sýnt það að það hagvöxtur minkar mjög mikið. Þannig að sko, ég meina, og atvinnuleysi eykst mjög mikið og einhver hagfræðingur sagði að það þá bara flýtur fólki úr landinu, við tökum upp evruna og við losnum bara við Íslendinga á landinu. Og það sé bara það er bara gott að því að fara bara í burt eitthvað í burt og koma ekki til baka. Ég meina sko ég að horfa á hagvöxtinn. Ég að horfa
1: við erum í sjálfstætti núna, það að fækka erlendu ríkisborgurum samkvæmt hérna þjóðskrá.
0: Við okkar frá hruni 2008 ég hefur okkur fjölgað 25%.
1: Þetta núna það sem hafi þessu ári.
0: Já, það hafi
1: komið. Það virðist vera þessi kenningum að íslenski vinnumarkaði sé þannig að sé svona sveiflu jafnar í honum út af erlendu vinnuafli. Það virðist vera að virka núna þegar það svona, við erum búin að vera í samdrætti og minna, það ekki fyrir sjálfur neitt sérstakur hagvöxtur hérna. Að þá sjáum við að erlendum ríkisborgurum á Íslandi fækkar. Þannig að þú veist að efast hérna, þessa kenningu að þegar að harnar í dalnum að þá sé sveigjaleiki vinnumarkanum vegna eins að við tilurum ES.
0: Já.
1: Það virðist vera í þessu ári sem benda til þess að svo sé.
0: Sko, eða þú sko, ég skrifaði greinum innan í morgunblaði og sýndi þróunum hálfsvöld á Íslandi og bara saman sem við Lettland sem við með evruna og þeir lettum frá 2009 að fjækkaði lettum með 15% á 2008-2009 2008-2005 15% mest af þessu var ungt fólk og best mentaða fólki til fólki sem ég hef verið að kenna.
1: En það fólk var að fara til landa þar sem að launin voru kannski fjóru sinnum hærri. Heldur en í sínu heimalandi.
0: Ekkert endilega, en það var bara búið í kreppinu 1989. Það var skólum lokað í miklu mæli og sjúkrahúsum og fólk sá bara enga framtíð. Það fer úr landinu þetta fólk. Það því það hagkerfið eru ósjálfbært vegna þess að þú ert komið svo mikið af gömlu fólki og svo lítið ungu fólki sem til þess að vera með velferðarkerfi og geta rekið eitthvað velferðarkerfi eitthvað viti þá verður að vera með mikinn fjölda og ungu velmenntuðu fólki sem eru að borga háa skatta
1: eins og við erum með
0: Já, annars getur þetta ekki Já, við höfum okkar aldursreifing í miklu hagstæðari heldur en þeirra
1: Við erum með út af innflytjendur
0: Já, innflytjendur spila mikið hlutverk þá lofum við pólverjarnir gera mjög mikið hér á landi og vinna alls konar störf sem við erum með þess að hætta að vilja vinna þeir skila miklu til þjóðfélagsins það líka fólk frá Austur Asíu, Vietnamar og Filippseyjar og Tæland og var alls konar fólk hérna og ekki bara Evrópubúar, pólverar gera mikið hér og fólki sem býr frá Íslandsaríkjum og kemur hérna líka þannig að en ef þú skoðar held af fólksfjölda það hafa sveiflurnar ekki verið mjög miklar og sveiflurnar sem og fólksflutningar hér en landi í hruninni 1989 voru bara brota því sem varði í Íslandsaríkjunum miklu minni en auðvitað það þannig
1: það sem tengt evrunni
0: já, það tengt evrunni vegna þess að það sem gerist það þú getur ekki fellt gengið og þá verður að beita ríkissjóði miklu og miklu meira hörku að skera niður og það ég veit að þegar ég var að vinna í Íslandsaríkjunum frá 99 til 2003 og ég var neitt að farin þegar að kreppan skall á en ég fylgdist alveg með þessum máli og var í sambandi vel þau gjaldeyrissjóðunum þeir vildu fella gengið 50% því þeir töldu ef það ekki gert þá þurfti að fara í miklu róttækari aðgerðir í ríkisfjármálum og það veru þetta veru allt of mikil allt of svona skilu þetta var aðgerðir sem væru bara ekki við sjálfbærar og myndu hafa valda miklu tjóni í þjóðfélaginu og ég var algjörlega sammála þeirra mati ég skrifaði bók þetta mál algjörlega sammála þeirra mati að þetta var allt of erfitt þetta hafði þar afleiðingar þeir mistu svo mikið af mannauði sem að kemur ekki tilbaka þetta er búin að missa þetta fólk út og kemur ekki tilbaka og myndu gera þessi lönd ósjálfbær þannig ef þú getur ekki fellt gengið þá verður að beita ríkissjóði að miklu, miklu meiri hörku heldur hún gerir annars
1: Hún ert að lýsa evrunni næstu svo eitruð peði að hérna, fólk tegir sig eftir henni en eins og raunin með Eystrasaltlöndin að þeir eru búin að taka hana yfir þá ertu varnarlaus gagnvart efnahags niðursveiflu sem að getur þá í staðin fyrir að vera kannski tímabundið vandamál eins og var hér eftir hrun getur orðið viðvarandi eyðilegging á samfélaginu eða svona skaði á samfélaginu og missa mikið á ungu fólki frá
0: Já.
1: Og þú getur bara setuð uppi með sem að er bara mjög erfitt að vinna þessu út úr
0: Vandin hjá okkur í sá
1: Já, betur, en þetta gerist ekki þegar Danir tengdu krónuna við evruna
0: Nei.
1: Ekki í Finnlandi því að það þetta benda á önnur áföll sem að kannski skýra
0: Ég tökum bara Danir
1: Já.
0: Að Danir náttúrulega eru nátengd í Þýskalandi og þeir sætta sig við
1: Eru hálfgerðir þjóðverjar þá það sé leiðilegt að segja
0: Já, þú getur sagt að Danmörk sé bara skæ út í Þýskalandi það kannski ekki, má ekki segja þetta en þeir eru í Danmörku í Þýskalandi þá eru þeir sáttir við að laun hækki svona kannski 3% ári sem verðbólgumarkmið Seðlabanka Evrópu plus 1% framleiðing þjóðverjar eru alveg sáttir við þetta við hérna erum að semja kannski 10-15% launahækkun kannski hérna áður fyrir
1: en mælur með því?
0: Nei, það algjört brjálaði
1: Já, það ekki bara gott að ganga í Evrópusambandi og neyðast til þess að semja
0: Jú, ef þú hefur enga trú á Íslendingum og halda að ef þú dregur þá álutin Íslendinga geti ekki lært það reynslunni og geti ekki verið skynsamir að þá Evrópusambandi kannski laust, ég veit það ekki ég hérna að hækka laun svona mikið það alveg ljóst að það fer út í verðlagið laun hafa hækkað mikið
1: Það þú gældri sem að þú vannst hjá
0: Já, í Alþjóðabankinn
1: Já, það þeir segja 11% af verðbólgunum megin rekja til launahækkana
0: Á Íslandi?
1: Já
0: Já.
1: Í skýrslunum sem komu í síðustu viku.
0: Já, þeir, það alveg ljóst að það sem við erum að gera, við hækkum launin í mikið í prósentum og við vitum það ef það uppsveifla, þá þetta að halda einhverja sem raunlaunum í gangi að hækka launin eitthvað umfram, það verður einhver búin einhver þegar kemur skellu, þá verður að lækka þetta aftur og þá þessi hleypt út í verðlagið og við gerum það En þetta þýðir líka það að þegar að verðlagi hækkar svona mikið vegna launa hækkana að þá bregst Seðlabanki við með stýrivöxtum hækka stýrivöxtum
1: til þess að losnar við þetta ef þú tekur upp evru.
0: Já, já, sko bítur nálegur. Og hérna og náttúrulega stýrivextinir eru þeir vexti sem að bankarnir, viðskiptabankarnir taka og þá verða þeir að hækka lánin hjá sér og þá eru þeir sem eru að taka lán Íslendingarnir sem taka lán hérna eða þeir sem taka lán hér á landi að borga mjög háa nafnvexti við erum þá að gera reynda greina með raumvextum og nafnvextum en þetta náttúrulega ákveðin vítarhingur sem þarf að rjúfa og þetta ekki vandamálið ekki krónan, vandamálið hagstjórnin og vandamálið vinnumarkaðurinn að þú nefndi Danina Danindin vita það og þeir vita það að þýðir ekki til því þá að alltaf hegða sér öðruvísi á vinnumarkaði heldur þjóðverjar
1: En Danindir lærðu það, heldur við getum ekki lært það ef þú tegur það að vera eftir svona verð
0: Ég myndi vilja það, en ef þú horfir á sem að fórist með Seðlabanka sem svo nú þetta forma bankar sem svo alls konar aðeinslega sem að Seðlabanka sem keppast að lýsa við vantrú á krónunni og ekki hjálpa það nú en hérna, sko, ég myndi halda það Íslendingar geta lært þetta og það alveg nöðsynlegt fyrir okkur en ég held að ég bara segi svo
1: Ég myndi spyrja Áskeir Brynjar Þórðarson sem líka í þessu þætti. Þá myndi að segja besta leiðin til þess að koma upp þeim aga sem að sannarlega vantar á Íslandi að ganga í Evrópusambandið.
0: Já, það bara best að láta aðra hugsa fyrir okkur og stjórna okkur. Eins og þarna yrði, þarna verið peningamálastjórnum algjörlega farin úr okkur höndum. En hvað myndi gerast?
1: Þá voru menn að segja það að hérna, það er ekki hægt að gera alltaf sömu hlutin og búast við annari hérna, útkomu. Það er að breyta ykkur afgerandi. Því að það, núna segja allir hérna, sem að vilja ekki gangi Evrópusambandið að við getum alveg leikið okkur af því að lækka vexti og við getum leikið okkur að hafa hérna, stöðuleika hér og við getum leikið, en byrjum við aldrei gert það.
0: Sko, það stöðuleiki í íslenska hagkerfinu hefur verið farið vaxandi.
1: Já, það bara út af hérna við erum heppin að fá ferða.
0: Ég ekki vissu það. Það er hagstjórnin held ég sé skáð.
1: Sumir eigna það í ES samningnum
0: En hvað segjum við tökum upp evruna?
1: Þriðja gerans.
0: Hvað mun gerast? Að það það að það eru verið töluverð líkur á því að það verið haldið áfram að semja laun sem eru miklu hærri heldur en hægt að standa undir. Og þá yrðu raunlaun á Íslandi myndi að hækka mjög mikið og þegar verða áföll hérna, þá ekkert að lækka þau þú þurftir að lækka nafnlaunin og það mjög erfitt það sem myndi því að það að Ísland myndi missa samkeppnishæfni launin myndi að hækka segjum 5 eða 10% og við erum komið evruna og síðan verða áföll í þjóðfélaginu og þá ekki hægt að bregðast við því þannig að við getum ekki lækka gengi lengur þá krafa það að ríkissjóður komi inn og bæti upp ástandið og hérna, sko, þetta myndi þýða það er bara mikil press á ríkissjóði og skuldasöfnun í kjölfærið við getum, sko, það þýst alltaf að vera eftir að press á ríki, við getum ekki lakka gengið þá bara meiri press á ríkissjóði
1: lægri vexti, en það vinni skaði af því innan evrunar að taka til þess að koma okkur í gegnum erfiðan
0: tíma Hagvöxtur á Íslandi hefur verið mun meiri þrátt fyrir þessa vaxtabyrði ég veit voru að horfa allan viðskiptajöfnuðinn í heild við erum að reka sko í það sem ég minnst vantavolega mikið í umræðina hvernig ástandi hérna við erum að skoða þessu human development sem samlið þjóna sem metur sko tekjur menntun heilbrigðiskerfið og allt setur allt saman í eitt index þá eru við númer 1 í heiminum og við erum með einhver alhæstu raunlaun sem til í heiminum við erum þrátt fyrir allt þó að séu margir gallar með besta velferðarkerfi í heiminum ég veit að það eru margir gallar á því biðlistar í heilbrigðiskerfinu alltaf þess að við erum samt í fremstu röð eiginlega á öllum sviðum ef þú tekur hagvast á föstu verðlagi þá eru við tvímalaust hvort sem þú ert að taka heildartölur eða mann með mjög betri frammistöðu heldur en Evrópusambandið eða Evrusvæði.
1: Það verður líka, þú veist, það tekur meðaltal Evrusvæðisins, en ef þú tækir sko, meðaltal af Danmörku, Svíþjóð og Írlandi, það er ekki vissum að
0: fengja. Þú komið til Írlands aftur.
1: Nei, ég er að bara taka, ég er að fara ringir í kringum Ísland.
0: Ég, við stöndum
1: bara... Þetta næstu nágrannar okkar inn í
0: Evrópu. Svíjar ekkert með evruna.
1: Nei, ja, ok, það ekki bara hollendinga.
0: Þeir eru með elsta seðlabanka í Evrópu
1: Dani,
0: og þeir vilja ekki sjá evruna.
1: En ef þú takir Dani, hollending og Íra, að þá færði ekki hennar samanburð. Vegna þess að að við stöndum okkur miklu betur heldur en hérna evru
0: löndin. Þú ert bara að taka bestu lönd í heimi, sko, Danir náttúrulega eru...
1: Við erum á því svæði, ég að bara taka næstu
0: lönd. Já, já, ég meina sko, við erum í samanburð eiginlega öll lönd í heiminum. Samnið þjóðunum eru við með bestu lífskjör í heiminu þeirra mæli hverða og þeir taka ekki bara tekjur þeir taka heilbrigðiskerfið og menntakerfið allt í eitt index
1: glæpatíðinni og hreint loft og guðmundur
0: já, já, þeir bara segja að þetta besta landið og það, við höfum verið það hvað þetta annað saka þeirra mæli hverða en ok, þú nefndi Svíþjóð er ekki með evruna þú varst að tala um Pólland er ákveðið það taka ekki evruna Írland með þjóðsreikninga sem er ekki mikið að marka.
1: Írland, Danmörk.
0: Danmörk ekki með evruna.
1: Já,
0: það ekki fastgengisstefnu.
1: Já, Írland sama.
0: Já.
1: Holland. Holland ekki að koma niður.
0: Nei, Holland eitt af bestu löndum í heiminum. Þú ert að bera okkur sama við lönd
1: sem eru... Ég vegna þess að við erum í þeirri deild.
0: Já, ég veit það. En það ekki sjálfsagt að við sem í þeirri deild. Finnar eru ekki lengur í þeirri deild. Finnar eru komnir... Sko, finnar eru langt fyrir neðan okkur í dag. Mm. Ég meina, við erum okkar þjóðtekjur og mann þegar að Evrópa tekin
1: upp... Það eru yfir okkur.
0: Ég ekki viss það.
1: Jó, við erum yfir okkur.
0: Nei, það myndi ekki skipta þessu sko máli, það sem ég er að segja, það sem Danir hafa gert, Danmörk er eitt af bestu löndum í heiminum, ásat Íslandi, að Danmörk hefur gert það sem að lært það sem ég held að af hverju geti Íslandi ekki lært það þeir hafa lært af þjóðverjum þú varst að tala um að þeir eru nátengt í Íslandi þeir hafa lært það að launahækkanir geta ekki verið mikið meira heldur en verðbólgumarkmiðið plús framleiðniaukning
1: Nefn og vilja bara auka hlut launafólks og minka hlut fyrirtækjaeigenda
0: Já sko, náttúrulega hlutur launin á Íslandi hafa verið að hækka og það getur orðið ákveðnu vandamáli líka vegna það sem gerist það þegar þú komur raunlausan á hátt þá fara útlendingarnir að streymin og sumum finnst það vera óðalaslæmt ég ekki í þeirra hópi að ég held að mikið útlendingu hérna séu mjög góðir þegnar en það eitt af ástæðanum fyrir því að útlendingar flykkast inn í landið að við erum að greiða það há laun og þú sem segja fólk sé að fara úr landinu það eru margir, ég held að hafa ekkert verið ólgeinn með svo, þá sem koma frá Póllandi að þeir búa á Íslandi ákveðin hluta ársins og fara svo heim til sín ég bara, ef við skoðum þessu ferða þjónustuna hjá okkur sem að er í hámarki á sumrin að mjög hátt hlutfall að þeim gisti heimilum og hótelum og veitingastöðum sem eru hringningingu landið er fólk frá mið- og austur-Evrópu sem kemur hingað, vinnur í hátekju umhverju með við þá og fer síðan heim þegar vertíðinni líkur og það ekkit óeðlilegt við það og auðvitað gerir þetta fólk líka þeir sem kom að fara að gera vinnumarkaðin sveigjanlegri heldur en hérna hann hefði annars verið og það ekki en það hefur samt sem áður ekki verið neitt áberandi hrun það hefði búin að vera nána stöðu fólkfjölkun á Íslandi frá 2008 þá kom, var ákveðin hreyfing fyrstu árin, eitthvað fækkað eitthvað en síðan þá hefur verið stöðu aukning fólkfjölkun og þá er það bæði Íslendingar en líka mikið útlendingar
1: Þú ert hagfræðingur og ert prófessor við Háskólan Akureyri ef ég myndi taka svona sirpu og tala við hagfræðinga Evrópusambandið þá held ég að sé bara leitun að einhverjum sem myndi ekki alltaf segja já.
0: Já, við hverju?
1: Ég held að þú veist, Gylfi
0: Magnússon,
1: Gylfi Sóveika var hérna einhvern tímann og sagði já af öryggissjónanum.
0: Já, vill hann, hvað
1: við það? Þorvaldur Gylfason myndi segja já.
0: Já.
1: Það helst að Ragnar Árnason myndi segja nei.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega ekki, kannski ekki að marka þá sem að vinna hjá SA eða viðskiptaráði. Af hverju þín afstaða ólík svona, hvað við segja, meginströmi í íslenska hagfræðinga?
0: Já, þú nefnir þarna afskaplega merkilega hagfræðinga, ekki skal ég dragu því.
1: Ég nefnir það svona því sem ég held að...
0: Ég skal líka nefna merkilega hagfræðinga sem þú kannski hefur heyrt um. Joseph Stiglitz, hefur heyrt um hann?
1: Já,
0: hann hefur komið til Íslands. Hann hefur stúderað íslenska hagkerfið mjög mikið. Já, mjög klármaður.
1: Nú er kannski ekki mjög mikið.
0: Já, hann er mjög klármaður, afburðamaður. Hann hefur stúderað íslenska hagkerfið mikið. Hann er með nákvæmlega sömu skoðanir.
1: Hann náttúrulega hefur ekki trú á
0: evrunni. Og ég held að hann sé sko ekki lakar en þessi íslensku hagfræðingar sem þú nefndir og þú getur nefndi annan við
1: þig. En hann telur bara við með öðrun almennt sem
0: mistur. Paul Krugman er annar hagfræðingur sem var í Princeton og hérna Nóbelsverðlaun hafi hagfræði, hann með nákvæmlega sömu skoðanir ég. Þannig að ég með svipaðar skoðanir og þessir hagfræðingar sem bæði Nóbelsverðlaun og eru mjög færir
1: okay,
0: og eru ekki lakar en þessir íslensku hagfræðingar sem að kannski vilja fólki flytja úr landi.
1: En þá snýði spurningu við, af hverju eru íslensku hagfræðingarnir sem eru mest áberandi ekki í takt við Krugman og Stiglitz?
0: Krugman og Stiglitz skilja það eða út með lítið sveigilegt, lítið hagkerfi sem sveiflukennt, sem með háartekjur, þá þarf að vera með dempara. Eins og bíll sem að fara, getur þurft að fara í hérna einhverjar ófæru, hann þarf að hafa dempara. En þessir, ég veit ekki hvað, ég held að hluti af skýringunni er tengist auðlindum, útgerð, eitthvað slíkt sko. En ég veit ekki, þú er eiginlega að spyrja, sko, þú er eiginlega að spyrja hérna, mennes og Þorvald og þess að aðlega og gilfana tvo, hvað hann að ræða en ég allavega út að gefi skýna að því ég sé við háskólan akkur að ég sé með ykkur að sveita hagfræði þá er ég bara með mainstream hagfræði frá tveimur hagfræðingum sem eru eiginlega nákvæmlega sem er skoðanir ég sem eru bara algjörlega leiðandi í heiminu.
1: Nei, það var alls ekki þannig sem ég nefndi háskólan akkur vegna þess að ég var eiginlega tína til hagfræðingar sem eru í háskólakerfinu.
0: Já, háskóla Íslands, já.
1: Já, sem eru flestir þar.
0: Já.
1: Og svo þessuna var ég að nefna Akureyri að þú varir hluti af háskólakerfinu af því að ég nenni ekki að vera að þylja upp sko hagfræðingarna sem að vinna hjá viðskiptarráði eða SA eða
0: Ég geti talið fleiri hagfræðingar hjá London School of Economics og fleiri hagfræðingar sem ég hef talað við í Cambridge þar sem ég var gestaprófessor var gestafræðimaður ég þekki fjölda hagfræðingar sem eru mjög þekktir sem eru heimsfrægir og mínar skoðanir eru svipaðar og þeirra og með mikilli virðingu fyrir Háskóla Íslands sem ég útskrifaðast í grunnnámi og sinni fyrir meirin 30 árum. En allavega geti sagt að þetta eru mainstream hagfræðingar og það er eitt sem maður hafi í huga að ef maður skoða evruna og skoða evrópusambandi þá ekki hægt að svara spurningunni hvort við eigum að vera í evrópusambandinu út frá efnahagsmálum. Það eru svo mörg mál sem koma inn í þetta og þar á meðal skal ég segja þér sko öryggismál og ein megin ástæði fyrir Eystrasaltsríkin og Finnland eru með evruna ekki endilega efnahagsmál, það af því þau eru með landamæri við Rússland sem eru hrædd við
1: og
0: þau telja sig vera öruggar að vera í myntbandalagi.
1: En það rétt skilja mér að þú ætlar að krossa við nei?
0: Ég
1: vilt ekki sjá hvað er í pakkanum?
0: Ég lít ekki á mig sem já eða nei mann, ég lít á mig sem að fræðimann sem er að benda kosti og galla. En ég hef
1: til dæmis bent og kalla við Evrópusambandið.
0: Já, vegna sem ég finnst vanta svo mikið umræðu það og ég hef skrifað grein á visir.is þar sem ég tel upp ýmsa kosti en ég er ekki að tel upp gallana af því ég sé neymaður eða jámaður eða eitthvað. Eina sem ég er að gera er að segja þetta eru atriði sem þarf að hugsa og svo verið bara hver Íslendingur að skoða þessi atriði og önnur atriði og leggja sitt mat á þetta. En þú getur ekki út frá efnahagsmálum svara því hvort að við erum að taka upp evruna eða fara í Evrópusambandið, það eru svo mörg önnur það kom inn í þetta öryggismál og alls konar pólitísk málefni sem tekjast auðlindum og þegar að kemur að öryggismálum þá myndi þáttur þess að vera í Evrópusambandinu eða Evrópusambandinu hafa miklu minni vigt á Íslandi heldur en í Finnlandi sem með 1300 km löng landamæli yfir Rússland sem mjög slæmt samband eða Íslandsríkin. Þú sér það að því líklegra ef þú skoða bara kort því nær sem lönd eru Rússlandi í Evrópu því meiri líkur eru að því þau séu með evruna og ég ekki að segja það að Rússland sé helsti stuðningsmaður evruna
1: og það er líka þannig að það er ekkert land sem við getum tekt okkur í sem er með evruna
0: sem við getum
1: tekt okkur í sem er í Evrópusambandinu ekki Noregur, ekki Færeyjar, ekki Bretland, ekki Grænland ekki það þessu fólki vill vera í Evrópusambandinu.
0: Nei, og við tökum eftir því að svíjarnir sem eru mjög reyndir í peningamálum og hérna með elsta seðlabanka í Evrópu, þeir eru ennþá með eigin gjaldmiðil þannig að hérna, það er ekki að svara þessu en eins og sé, ég lít ekki á mig sem eitthvað, ég lít bara á mig sem að eitthvað sem að benda kosti galla en auðvitað þó margir þættir sem að og mismunandi viðfólksir á því hvað að niðurstöðu fólk kemst að.
1: Herru, frábært að fá það hingað í stúdíó Hilmar og hérna góða ferð norður aftur.
0: Takk fyrir.
1: En við höldum enn áfram við Rauðaborðið erum alltaf reyna að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Já, ég veit ekki með ykkur áhorfendur og hlustendur góðir en mér finnst nú sumt ansi, hvað að segja, skuggalegt í orðræðu Íslendinga núna fyrir Evrópukosninguna í næstu viku. Heift niðurtal og hérna náttúrulega klassíst sko þessi orðræða að við ættum að eigum að fá allt fyrir ekki neitt og ég fór að velta fyrir mér sko hvernig ætlaði það sé að hafa ekki fæðst hér í þessu landi heldur kom sem gestur og ætli hérna ætli innflytjendur geti greint okkur sjálf betur en við sjálf það var svona eitt af því sem ég velt fyrir mér og hérna svona til þess að reyna að fá kannski svör við þeirri spurningu hafði ég samband við manneskur sem hefur komið hér áður að Rauðaborðinu og hefur verið borgarfulltrúi okkar Reykvíkinga og ég veit ekki hvað og hvað hún heitir Sabine Leskopf vertu velkomin
5: Sæll, takk fyrir Bjarnir
4: Takk fyrir að koma sko, ætla að segja einhverstaðar glögt gests augað og ertu ekki að einhverju leiti alltaf ennþá pínluti sem gestur þótt ég væntu þess að þú hafir líka innlimast bara vel en ertu ekki hérna, heldur þú sjáir ekki samfélagið okkar ennþá einhverju leiti pínluti með öðrum augum heldur en við sjálf
5: að sjálfsögum, mann kemur alltaf með ákveðin bakpoka og hérna sjálfsögum hefur það alltaf áhrif á hvernig maður sé hlutina ég til samt, það mikilvægt skrif fyrir innflytjanda að dæma ekki allt svona í beinu samanburði þannig að ég ekki alltaf að segja að þetta örvísi en þetta í landinu það sem ég fættist og þess vegna það gott eða slæm heldur að maður reynir að horfa á hlutina og dæma þau en maður dæmir að sjálfsögum með sinn reynsluheim það kannski málið að maður hefur örvísi reynsluheim og ég býst ekki við að hérna ég get ekki yfirfært minn reynsluheim á hérna á kannski allt saman en hérna, já, ég held þetta bara svona aukin vitt, kannski sem hérna hægt að bæta inn í umræðuna að því að ég held að við fáum nýja vittir inn í umræðuna það hjálpa það alltaf mann alltaf þarf að gera það þannig hérna ekki í ásakunatón ekki í þú veist, ég veit ekki allt betur alls ekki Nei. Og ég alltaf mjög ána með hér ég hér af því að ég vil vera hér af því að mér finnst frábært að búa hér þannig að, en jú, ég kem alveg með nýja vitt held ég
4: og ein sérstað sem hefur verið nefnd sko í ítrekkað í samtölum sem ég hef átt við gesti Rauðaborðsins síðustu vikur er til dæmis að Íslendingar hafa ekki verið í þessum stríðum þeir hafa ekki verið þáttakendum í þessum stríðum og það sennilega breytir afstöðu okkar hvað sumt var þar og svo náttúrulega það að við erum eiga og við erum svolítið út úr það náttúrulega líka skapar okkur sérstöðu bara svona svo maður nefni eitthvað tvennt og maður þarf að vera vakandi fyrir þessari sérstöðu vegna þess og maður þarf að bera hana saman við hugsunina á meilandi Evrópu til þess að maður ná einhverjum botni í þennan bræðing sem þarf að verða á milli ólíkra svæða, ekki satt?
5: Algjörlega og það er náttúrulega einmitt, kem ég inn, ég er hérna fætt 69, þannig ég á foreldra sem muna eftir hérna stríði eða eftir stríðs árunum, mamma mín fættist 39, pappi 35 þau missa bæði foreldra sína og hérna og allt þetta þannig að það er að sjá svo eitthvað sem situr í mér í bara ég held það til eitthvað sem heitir þjóðaminni Íslendinga eiga þjóðaminni sem snýst mjög mikið náttúruhamfari og allt þetta en stríðið og ekki bara seinni heimstyrjöldin við lítum lengra tilbaka þorpið það sem ég ólst upp 1000 ára gamalt og ég held að mann engin hvaða smáríkjum og fyrsta dæmi það tilheyrði í gegnum þessi 1000 ár og hvaða fyrsti var í stríði við hinn fyrstan og hérna og það var náttúrulega alltaf alþýðu fólk sem þurfti að borga brúsan bæði með hérna að senda sín börn í sína strákar í stríðið og í gegnum skattlagningu og allt þetta. Þannig að þetta stanslausa stríð sem var í gegnum þessu 1000 ár nema einmitt síðan 1945. Þetta er eitthvað sem er mjög sterk í minni meðvitund. Ég er ekki að krefjast þess að þetta er ykkar meðvitund. En þetta er, ég bara, ef ég tala fyrir mína hönd, þetta er mjög sterk í minni skoðuna sjálfsögðu á Evrópusambandi þá þess að við ræðu að þessi atkvæðagreiðsla allt saman, að hérna það hefur aldrei verið jafn lengi friður í þessum löndum sem voru með það sem lífið alltaf einkennst í gegnum hérna stríðsaldið og að sjálfsög hefur þetta áhrif á hvernig ég lít á hlutina
4: og þú lítur þannig á sem að það sé saman sem merki á milli friðartímans og ESB
5: Já, kannski ekki saman sem merki það var kannski of mikið sagt en hérna bara stærsti áhrifa þáttu kannski hérna og ég þegar við þurfum að ná þessu samhengi stærra þú náttúrulega fæ mig í þáttina hérna að tala bara einhver tíma með eitthvað annað en krónuna og verðbólgu og hérna smálin og fiskminn en hérna það náttúrulega samhengi og þetta samhengi ávarpa í það hérna evrópska hérna sambandi stofna eða hérna undanfari þess og það þetta samhengi milli þess að hafa frið og hérna efnaslega velmengun þetta er ekki hægt að hérna Nei. Skera þar á milli það að þetta samhengi við þurfum að vera þú veist öryggi í okkar lífi og hérna til þess að eins og ég segi það er eitt og annað þetta eitt stiður hitt og hvernig Evrópusambandi byggt upp að þarna þú veist við leysum vandamálin í gegnum samtalið og ef það gengur ekki í gegnum dómstóla eða refsiakeri og svo framvegis og hérna og þetta svo mikið þessi evrópska hugmyndina og það ég sakna þess pínu að það sé ekki meira, ég skila það sé efnaðarinn sem efst í huganum á fólkinu hjá fólkinum í umræðum mjög oft, en hérna þessi evrópska hugmyndina á þýskunni europeiske gedanke sem náttúrulega miklu eldri en hérna Evrópusambandi það hérna á upplýsingaöld að það maður sem hét franskan mín ekkert spes Abbé de Saint-Pierre held ég man rétt hann setur þetta á blað að þetta samhengi að hérna það þarf að vera einhver samstarf milli evrópska ríkja hann kalla þetta strax union sem sagt, og hann ekkert að hugsa með eins og Napóleon að ná veist, þetta með hervaldi undir einn hérna hatt heldur eitthvað samband eitthvað samstarf og að í gegnum því að við tryggjum friðin, við tryggjum réttaríki hérna og líraði á einhvern hátt og hérna þá erum við líka að byggja undirstöðu fyrir efnaslega velmengun hann byggi þetta strax að þetta og það það sem ég finnst svo mikilvægt að við náum þessu samhengi í þessar hugsun það ekki eitthvað auka atriði friðurinn og hérna mannréttindi og rétta öryggi og allt þetta, þetta er samhengi þar
4: Ég veit ekki hvort þú ert kunnug því en það svolítil viðkvæmt mál fyrir Íslendinga að sumir hafa eiginlega gert grína því til dæmis ef við förum 200 ár aftur í tíman þegar erlendir gestir komu hingað til Íslands þá þá vildi, þá samkvæmt sumum heimildum sem hafa verið ritaðar, þá var þetta svolítið þannig að við náttúrulega vorum fátæk og við vorum eins og við erum, en við vorum svolítið svona að reyna að fá eitthvað út úr útlendingunum sem komu, kannski að reyna að ná því mest
5: sem við gerum enn
4: og hérna og stundum skils mann að þetta hafa verið pínlítið vandræðilegt sko og það eru hérna, það eru svona allavega tvær sögur sem að reka svolítið á sko, það er sagan gestrisni Íslendinga og líka sagan það að við höfum bara yfirleitt haft að helvítið skýtt og við erum mjög mörkuð af þeim áföllum sem að fátækt og harðindi hafa sett á okkur að það er bara eðlileg sjálfsberga viðleitni að við reynum að ná í eitthvað þegar kemur einhver maður úr öðru landi eða kona og til okkar en hérna Ég hef aðeins verið að hugsa þetta sko í samhengi við það að mér finnst stundum í þessari Evrópu umræði núna að við viljum allt fyrir ekki neitt. Upplifir þú það að einhverju liti þannig?
5: Jú, gæti verið einmitt hérna því að umræðin snýst bara hérna hvaða jákvæða neikvæða hérna efnanslega afleiðingar þetta hefur fyrir Ísland og ekki, ekki endilega hérna einmitt hvað Ísland hefur fram að færa og ég tel bursi frá, kannski við getum rætt það menningu og hérna og alls konar þar þætti þar, ég held líka sem pólitíska rödd hefur Ísland virkilega möguleikar að ná áhrifum hérna innan í Evrópu og hérna við höfum séð það í gegnum jafnréttismál og ég hef lengi starfa sem túlkur þannig að ég að hérna fylgja sendinefndum erlendis frá og svona að upplifa mjög mikið hvaða áhugi fyrir hlutin á Íslandi fólk sem kemur að sefsu til að skoða landið og hefur áhuga á hérna en það það er áhugi á árangri sem Ísland hefur náð í jafnréttismálum, í forvarnamál. Það er mjög mikið tímabil að fólk kom til að skoða forvarnamálin hér fyrir ungt fólk. Mannréttamál, hinseginmál, það er heil hérna, ferðagrein sem er hérna, sem sagt, bara snýra hinsegin fólk og hvað hérna, Ísland er frábær kostur og hérna, þannig að og ég veit ekki hvað það má kalla tala skildu en mér finnst Ísland á að nýta sína rödd í þessu samhengi og það Ísland hefur eitthvað fram að færa
4: miðla því áfram sem er best hjá okkur
5: já.
4: Ég held að þetta sé eitthvað sem getur líka bara gert alla hugsun og umræði um þessi mál miklu skemmtilegri, bara dýnamískari
5: þá
4: fær þetta inntak
5: já
4: og fær inn í hall
5: og það líka, ef þú fer svo langt aftur í hérna í sjálfsvitund Íslendinga ég menn Íslendinga eru alltaf svo stoltir að fá þetta athygli erlendis ég menn, ég hef líka farið með hérna bara út og ég til aðeins var hérna að vinna í kringum bókamessunni í Frankfurt 2011 þegar Ísland var heiðusgestu þar maður upplifa þetta svo rosalega sterkt hversu vel íslenskum menningu, íslenskum listum og hérna þessu tekið erlendis og þetta er náttúrulega líka hlutin aftur, nú kem ég aftur inn að þetta samhengi ég held ferðamennskan okkar sem við náttúrulega byggjum svo mikið á græður rosalega á því á þessari ímynd Íslands, ekki, þú veist það er náttúran og reyna náttúran allt þetta, en það er líka þetta þú veist hvað við erum hérna bara með frábæra menningu og hérna svo margt sem er gott hér og þetta er útflutningsvara og ég veit líka einmitt að Íslendingar eru stoltir að því alltaf og hérna á meðan á hérna síðustu umræðinu viðræðinu stóðu yfir þá vann ég hérna sem framkvæmdastjóri hjá AUS, alþjóðlega ungmennaskipti sem ætla að byggja mikið að ungt fólk fyrir að milli landa til að vinna hérna sjálfbúðastörf og svo setna einmitt að kynna menningu hérna og bókmenntir hérna erlendis og maður upplifaði þetta svo sterkt að hérna þetta er bara við bæði græðum efnaslega á því með því að fá styrki með því að fá hérna ferðamenn og þetta, þessi hérna jákvæða athygli en það ger líka svo margt fyrir hérna þjóðasálina
4: Já, Sko, ég upplifi mig núna í svona með tvær þjóðir mm-hmm. í einu landi. Mm-hmm. Önnur svona spennt og langar að gera sig gildandi og forvitin eins og varst aðeins að koma inn á. En hinn svolítið sko eins og henni væri boðið í siglingu bara til Kaupmannahafnar og svo þegar bara komið í höfnin og Kaupmannahöfn þá hérna, viltu ekki koma og sjá borgina? Nei, ég ætla bara að vera hérna, ég ætla bara að vera niður í lest og svo bara silti aftur tilbaka og manneskinn hún vildi genu sinni sko sjá húsin í Kaupmannahöfn hún bara í magaskipsins og styrir svo bara aftur til Íslands. Sko, þetta er alltaf einkennilegt að hérna það ótti í mörgum íslendingum. Það ég veit ekki hvort hann byggist á fáfræði eða hvort þetta einhvers konar áróður sem að hefur náði í gegn en það ótti og mér finnst vera minnimáttakennt. Mér finnst vera einhver kompleks í gangi. Mér finnst eitthvað gamalt þjóðartráma skína stundum í gegn í þessum ótta.
5: Það getur vel verið þó. Hérna þurfum að hafa ákveðin skilning á því að hérna sjöfsögur í Ísland, hérna erum innan við 400.000 manns hér og hérna þannig að ég get ekki dæmt fólk fyrir að hafa áhyggjur að hérna vera gleift kannski að það svolítið hræslan að hérna Já. Og náttúrulega Ísland var hérna í ákveðnu samstarfi og sambandi við hérna Noreg og svona Danmörku og upplifi sig kannski einmitt, það kannski þjóða tráma sem Íslendinga eiga hérna og við þurfum að taka samtal um þetta að hérna og tryggja að þetta verður ekki svona mm-hmm. að það litla Ísland á móti öllum öðrum Mm-hmm. Evrópuþjóðum, heldur að hérna, það er nærlega ekki þannig.
4: Og óttin við að glata menningarlegum sérkennum, mm-hmm. sko, hver eru menningarleg sérkenni í Íslendinga?
5: Stærsta menningarlega sérkenni er nærlega tungumálið.
4: Já.
5: Og hérna, og það hefur verið rætt svolítið, og hérna, og ég nærlega kem á þessum geirunum tungumál og menningamiðlun og svona, mm-hmm. Það er ekkert sem myndi gera meira fyrir íslenska tungumáli en að fara inn í Evrópusambandið og hérna og líka jafnvel núna að fara í viðræðu við náttúrulega hérna þurfum alltaf að passa okkur svolítið að hérna að blanda þessu ekki alveg saman, nú erum við að tala að hérna fara inn í viðræðu hvað myndi það gera? Það myndi strax gera margt fyrir okkur síðast þegar við vorum í þessu þá hérna fengum við gífurlega stuðning að byggja hér upp nám í ráðstefnutúlkun ef við værum í Evrópusambandinu þá myndum við þurfa ég held að sínum tíma að tala 40-50 túlkar hérna á meðan við áttum kannski 4-5 þá og þetta mjög praktist náma þannig við gátum ekki þjálfa nema kannski 5-6 á 2 árum mm-hmm. þannig að hérna við fengum og ég fór á sínum tíma til Brussel og læriði þetta, þú veist mm-hmm. hvernig get ég sjálfa fólk í að hérna miðla menningu, miðla tungumál og allt þetta og hérna svo náttúrulega líka þú veist, þýðingamistu í utanríkisráðuneytinu þar sem hérna við myndum fá enn meira stuðning að þýða nýju hugtökin yfir á íslensku og svo þarf að líka hitta þessi hérna móðumálstefna í hérna Evrópusambandi hver þjóð hefur þann rétt að tala sitt móðumál, þannig hver bóndi hver hérna bara þarf ekki vera að mennta maður á þann rétt að tjá sig á sínu móðumáli og koma sínu málum á framfæri og Evrópusambandið þarf bara að tryggja að leysa út úr því. Já. Og hérna við höfum sé yrskuna hérna sem margir telja væri út úr því dag.
4: Já.
5: Ef ekki það hefði verið hérna stöðning við það og hérna það er stærsti menningaverðmæti sem við eigum sem myndi þá strax fá þennan mikla stöðning.
4: Já, og sko án breytinga er íslenskan hjá okkur í frjálsu falli?
5: Algjörlega.
4: Þannig að algjörlega. Það líka eitthvað til að hugsa.
5: Það höfum við fengið nú þegar og einmitt á þessum tíma, það styrkið mann ekki hvað verkefni hét, en það var verkefni, ég held 2010-11, fór í gang held ég 2011, til að byggja upp gagnagrund fyrir hérna að geta nýtt íslenskun í tæknilega samingju. Við værum ekki á þeim stað þar sem við erum í dag að geta byrja að nýta íslenskuna í hérna tækni geiranum í gegnum gervigreindina ef við höfðum ekki unnið þessi undirbúningsvinnu sem var unnið, sem var að byrja að vinna þá með stuðning Evrópasambandsins.
4: Einmitt. Svo þetta með sko heiftina og hvort að hún tengist óttanum, mann grunar þann að sko það sé hræðsla sem að skapar heiftina, ótti við ókunna. Ég sendi þeim mynd í gær og hérna, sko, maður er að sjá alls konar svona eila viðbjóð, sko, þar sem búið að vera hérna... Það verða hérna, myndin af, bara svo í lýsi henni, sko, hún af kjörseðli, atkvæðaseðli, sem blóði drifin. Mm. Og hérna, öll hróðaverk gegn saklausu fólki eru framin á kjósendum. Segir þarna í texti, ég nenn ekki að vitna til hvaða aula samtök standa á bak við þetta, sko. En hérna, hvað eru þetta að segja?
5: Ég held að bara mikið fjármagna bak við þetta sem við erum að spyrja okkur hvaðan það kemur og því miður náttúrulega hafa á síðustu árum ef við horfum bara, ekki bara til Íslands þetta var mikið í Brexit umræðinu þetta var ef við verið mikið í Bandaríkjunum og í mörgum öðrum löndum að svona áróður hefur náð árangri með að ná til lægsta kvata fólksins og hérna þannig að ef þú nær einmitt að hérna sannfæra fólk að lífi þeirra eða börna þeirra væri ógnað þá náttúrulega ertu að ná inn fyrir einhverju mörk það sem skynsemi og eða er að rök kannski ná ekki alveg inn ég ætla því miður þetta bara eitthvað sem við sjáum að samfélagsmiðlum þegar einkennist ekki bara þessa umræðu það miklu stærra umræða hérna því miður bara nota fólk svona til að ná árangurs af því að það hefur séð að það stundum tekst.
4: Það ákveðin hópur í samfélaginu sem að reyna að halda því fram að íslensk ungabörn þau verði bara hérna, við munum henda þeim á spjótsótum á milli okkar ef við hérna drögumst inn í átök heimsins. Það talaði Evrópu herin, það talaði að ungir Íslendingar þeir verði þvingaðir í herin, muni láta það lífið til að berjast fyrir vonlausa hérna, framtíð meginlands Evrópu sem sé hvort er sokkin. Þetta er eiginlega bara eins og að lesa sko Gulliver í Puttalandi eða eitthvað.
5: Og er svo fjarri þessi, eins og þess að ég ólst upp, ég menn þorpið það sem ég ólst upp var einmitt mitt að milli, ég var á 9. áratögnum, hann var bara mitt að milli kjartnokku sprengjana og, hérna, og það voru þjóðríkin sem voru hérna að beina þessu hver að öru ekki í Evrópasambandi þannig að hérna, það var 30 kilometra í hérna austu Þýskalandi það sem fólk beði manni með hérna velbissur og svo 30 kilometri í náttina það sem bandaríkjamenn voru með heræfingar svo minn húsi nötraði þegar hérna voru heræfingar og svona þannig að hérna, þannig mín upplifin var alltaf einmitt að tengja ógnin freka við þjóðernishyggju en ekki alþjóðlega samstarfi það sem það versta sem þú lendir í að hérna er of mikið skriffunnska eða of mikla reglur svo leiðilegt hérna skjöl og eitthvað svona þannig að hérna fyrir mig er einmitt einangrunar hugsun þetta ég um mig frá mér til mín eins og við bara bandarækjafossandi var núna bara mjög beint að orða þetta að segja bara, ég bara alveg saman alla hinir ég bara hugsa mig og mínar fyrst fremst mig kannski en hérna, mér finnst það einmitt þjóðanins hyggja einangrunnar hérna stefnu sem við náttúrulega sjáum mjög mikið líka hér núna það er og ekki meira samstarf því hérna í gegnum eins og Evrópasambandi
4: Við skulum einmitt ræða þess að þjóðernishyggju aðeins betur mann alltaf sér það á rannsóknum að þjóðernishyggja keirir hlæmis miðflokkin að nokkur leiti áfram og þjóðernishyggja hefur alltaf verið frekar sterkt element í sjálfstæðisflokknum þóttir hafa nú stundum beikt af sínum eigin prinsipum í þeim efnum eftir öðrum aðstæðum Finnst þér meiri þjóðernishyggja núna í umræðinni okkar heldur en þú hefðir séð fyrir áður en við fórum að ræða þessa Evrópukosningu?
5: Jú, þetta element sem notað, alveg klárlega, hér til að ræða fólk. Hérna, þessi fullveldishugtök og hérna og vera að missa sjálfstæði og innanríkismál og fólk slengiði fram að hérna Ísland væri að missa stjórn á sínum innanríkis hérna málum sem er bara algjör bull og vitleysa. Ég meni, ef við horfum í alvörinu á það sem að gerast í Evrópu og hversu mikið þjóðin þar hafa einmitt möguleika innan Evrópusambandsins að fara sína leið. Ég meni, ok, Ungverjaland hefur skipt um stjórnin, ef við horfum á það sem Orbán gerði og gat gerst í Evrópusambandi að fara langt í þessa átt til hægri og hversu langt spátt getur núna gengið að bjóða hérna bandaríkjum verið hérna þar, þú veist, þannig að við sjáum það alveg skýrt að hérna þjóðin ráða algjörlega sín innan ríkismál áfram og ég virkilega hérna ef ég reyna að hugsa tilbaka ef ég aftur tek svona minn hérna sjónarhóll bara ég bara man ekki til þess að þetta hafi nokkuð tíma eitthvað sem angraði mig eða hérna, fólki kringum mig í Þýskalandi við værum að pæla í því bara

0: voru að nefna orðið, nú nasismi náttúrulega ógæslegt orð og stendur fyrir ógæslega stefnu, ógæslega hugsun og hræðileg voðaverk sem að fylgdu nasisma sérðu einhver þannig merki hér eitthvað sem við getum kallað bara íslenska nasisma í umræðin
1: Mér hefur verið bannað að tala þetta Mér var sagt að hérna, ég myndi stoppa alla umræðinu ef ég þori að hérna, nota þetta þannig ég farið mjög sparlega í þetta þetta var á einhverju samtali á Sprengisandi á einhver tíma
0: Sprengisandi?
1: Já Nei, en ég skil alveg fólk fer í vörn hérna, ef ég nota það
0: Þannig að, hérna, já, ekkit, ekkit mjög mikið. Hérna, ég myndi ekki fara í neina vörð.
1: Nei, en hérna, maður þarf almennt að fara varlega í þetta. Það er ekkit sem er sambarilegt.
0: Nei.
1: Ekkit sem er að gera sér á Íslandi í dag. Eða, hérna, þannig að, en ég kannski skoða meira byrjun á því.
0: Já.
1: Þú veist, hvernig er þróun í byrjun, hvernig þetta er eitthvað sem ég kannski að sjá. Þetta þarf ekki að leiða í svona þróun. Þetta þarf ekki að fara alla leið. En það sem ég sé er, jú, við erum að einangra hluti, við erum ekki að, hérna, við erum að reyna að kenna útlendingum allt. Og svona hlutir, hérna, það er einfaldara að segja það þeim að kenna og svona og hérna ég bara passa upp að mitt og ber ekki ábyrðaninu öðru og svona þetta hérna þannig að eins og segi ég hérna það ekkert í líkindi við megum ekki vanverða fornalum nasismans með að nota þetta lettvælega hérna Einmitt. Það ekkert Auschwitz á dagskrá hvorki hér né annars að í Evrópu eða jafnvel víðar en hérna þessi þróun þessi einangrun þessi hérna að vanrætta mannréttindi jafnrétti að gera líti og því og þjóðennis hyggja í sínu harðasta formi, segjum. Það eru hérna áhrifaþættir sem við verum að passa okkur á.
0: Já, við þurfum að passa okkur. Við þurfum að passa okkur. Og við þurfum að vera meðvituð í hvað áttu stefnum. Og það annað að við þurfum að passa okkur á sko heftinni sem að einkennir umræði margra bara opinbera starfsmenn. Að það séu allt saman bara einhver viðbjóðslegir hérna persónuleikar, letingar sem soga til sín opinbert fjó og ger ekki neitt.
1: Já. Það er alltaf það sem hérna við heyrum og jafnvel inn í Evrópu, ég meni þetta er eitthvað sem ég heyri kannski líka í Þýskalandi, þú veist, bjórokratar í Brussel og fólk heldur það bara hérna, fólk sem bara á mjög háum launum fyrir að gera ekki neitt eða gera fólki lífi leitt og svona þessi staðalmynd af hérna, fólkinu sem vinnur í Brussel og svona og þetta er, jú, ég held að þetta er svona yfirfært á opinber starfsfólk hér og mér finnst mér mjög sárt hafandi hérna verið í borgarstjórn og upplifa hversu þú veist, mikið fólk vinnur alveg sama hvað það sé heilbrigðiseftirliti að velferðarkerfinu eða mandarinn skrifstofu og svona bara virkilega með brennandi áhuga fyrir sínu fæi og sínum skjólstæðingum og sínum málefnum og vinnur mjög mikið og er undir miklu álagið og hérna og fær kannski ekki alltaf einmitt þakkir í samfélaginu fyrir sína vinnu, já þetta er svolítið leiðinlegt að sjá.
0: Þú eru ekki kynst mörgum borgarfulltrúum sem vilja leggja eins lítið fram og þeir geta en fá eins mikið á móti
1: já,
0: og þeir vilja þín reynsla er að fólk sé bara duglegt og sinni
1: sinni störum og það gildir alltaf líka fyrir einmitt hérna pólitík ég var alveg minnilegt meira þetta þversti við flokkana, fólk fyrir þarna inn sérstaklega hérna með ástríðu fyrir málefnum og hérna sérstaklega í sveitastjórnum þá ertu svo tengdur þeim hlutum sem þú vinnur í og flestir koma úr einhverju hagsmuna baráttu inn í hérna í pólitík þannig að hérna fólk er einmitt það er ekki mikið leti þar
0: Ég rifja stundum upp að þegar ég var lítill þá er það svona tilfinning mín að gá

0: ófaðasta fólkið í mínu umhverfi hafi þótt presturinn og kennararnir.
1: Já.
0: Já. Og þetta var svolítið góður heimur. Og hérna, þá trúði fólk öllislega á kerfin, það sá ekki eftir peningunum sem fóru í að borga prestinum eða kennurunum, heldur það hugsaði að mér vákvæður með heppin að vera með svona góða kennara og svona klára kennara og góðan prest og svona.
1: Já, þetta það sama en ég ólst upp í litlu þorpi það sem einmitt, það voru, já, presturinn og kennarinn sem voru leitógar
0: hérna. Það væri gott að fá hann tíma aftur.
1: Já, ég veit það ekki.
0: Einhver liti.
1: Já, já, bara bera virðingu fyrir fólk sem vinnur fyrir almannaheill, kannski.
0: Já,
1: það sem hérna, ég veit ekki, hérna, en
0: ég meira,
1: já, það kannski, þessi hugsun.
0: Ég meira að tala með þetta traust, sko,
1: já.
0: Að peningarnir, opinberi peningar, þeir fari í góða hluti.
1: Já, já, já, þetta fólk sem vinnur fyrir samfélag.
0: Já.
1: Og gera, reyni sér besta.
0: Já, já. En sko já, þetta er hérna það er ansi margt sem hefur þotið minn huga og hérna síðustu vikur sumt hefur komið svolítið óvart ég var að viðurkenna það annað hefur hérna svona verið í anda þess sem að maður gat kannski búist við en er eitthvað svona sem að þér dettur fleira í hug af samanberð þetta glöggt er gests augað, er eitthvað sem þú hefur rekið augun í sem að við hinn kannski tökum síður eftir í svona ef við getum kallað þjóðar einkenni umræðunar
1: Já, það kannski það hérna að bara einbeita sér aftur á styrkleika, fólk er að horfa svo mikið á veikleika þess að tilheyra lítileg þjóð
0: Já.
1: Núna
0: Já.
1: Hérna og bara aftur að vera ekki hrætt já, bara þessi hræslu sem hérna sjá kostis að vera að fara inn sem lítið þjóð í sterkri stöðu, það kannski það sem gleymis svolítið líka í umræðin núna í hvaða sterkri stöðu Ísland er akkurat núna og til að semja að því aftur við erum að tala tímapunktin til að fara í viðræður ekki, hérna ekkert annað það er það sem þetta snýst núna er Ísland og fólk gleymi þessu, fólk sé þetta kannski ekki að hérna í hversu jákvæða og sterkri stöðu Ísland er núna til að semja og það sem hérna margir hafa sagt til að við sem Bretland að Bretland misti af réttum tímapunkti á sínum tíma að fara inn og ég held að við komum skríðandi á einhverjum tímapunkti þegar Íslandi kannski ekki við veitum það ekki í sterkri stöðu
0: eins og við vorum 2009-13
1: Einmitt.
0: Þá vorum við skríðandi
1: já, þá vorum við skríðandi núna erum við ekki, núna stöndum við upp og, hérna, og við erum mjög spennandi kostur það er kannski það sem ég sé svo mikið af hverju tala fólk ekki meira það hvað Ísland spennandi kostur fyrir Evrópu. Ég meni ef við sjáum samhengi í heiminum ég meni ég virkilega áhyggjufull af þróun í hérna einmitt út frá minni reynslu að hafandi til þjóð sem hefur upplifað heimstyrjöldin hérna nú þessi spenna sem er milli Bandaríkin, það Rússland, það Kína ég bara mjög áhyggjufull
0: Þetta eru verstu friðarhorfur frá 1945
1: algjörlega og hérna og að Ísland í sterkri stöðu að labba þarna að bara mæta þangað að segja hérna þetta það sem við viljum þetta það sem við höfum fram að færa og einmitt í strategisku samhengi Ísland ótrúlega spennandi fyrir Evrópa vill hafa Ísland með Evrópa telur vera sterkara með því að hafa Ísland borð.
0: Já.
1: Þetta setning sem bara hérna mætti hljóða svolítið meira.
0: Já.
1: Og þetta aftur á móti getum við nýtt okkur til að semja vel.
0: Já, sko ég held að sumir Íslendingar félagar mínu lítið þannig á að við sumum barnið. Og Evrópa sé foreldrarnir og það sé eitthvað að því að barnin sé að hugsa hagsmunni foreldrarna það er að vera foreldrarnir sem að hugsa hagsmunni
1: okay. Ég bara hugsa þetta út frá stærðinni ég blekti hérna fólk sé svo hrædd við einmitt að fá ekki vægi vegna þess að
0: erum svo fáið. En svo erum við náttúrulega þetta stór veldi hérna á sviði sjávarútvegs og jafnvel orku og svona og hérna þú ert alveg sammála því sem hefur komið fram að að þóttu tellir eðlilegt að segja já núna í næstu viku þá hérna er enga mig sjálfgefið að við munum segja já í næstu samningulótu
1: það er náttúrulega það sem hérna við erum aftur og aftur að leggja áherslu það að þetta um þetta snýst þessi atkvæðagreiðsla núna að hérna við erum semja og við erum að semja vel og ég held þetta tímapunkt það sem við getum sami vel til einmitt að tryggja stöðu Íslands og sérstöðu líka og ég meni það er alveg fordæmi fyrir einmitt að hérna alls konar lausni fyrir hérna lönd og landbúnaðan og allt þetta á norðurslóðum og svona, þannig að hérna ég engin sérfræðingur í því en eins og ég segi, ég tel að núna góð tímapunkti til að semja vel, standa fast á því sem við þurfum að passa upp á fyrir hérna íslenska efna hérna fólk hér í landinu þannig að þar hérna það er það sem ég ætla að segja já við að semja hérna og semja vel einmitt núna
0: Það var svona samkvæmisleikur að við ljúkum sömum við tölum okkar hérna og við erum að borðið að spyrja fólk hvernig að haldi að kostningi fari auðvitað veit það enginn þetta óbúslega tæft og já en sko heldurðu hvort heldurðu að já eða neyð muni vinna?
1: Ég held að já veri ofan á ég trúi því
0: Er það óskikja?
1: Að sjálfsögum óskikja mér það hérna, en það líka vegna þess að ég held að við höfum lagt svo mikið inn á Íslandi og nú er ég að tala ekki tala um umræðu með Evrópa heldur í umræðu um líræði í umræðu um réttaríki, umræðu um hérna samfélags og samanlega gildi við höfum ekki talað mikið um einmitt gildi og samanlega gildi og svona, en hérna að því að við höfum staðið okkur, Ísland hefur staðið sig svo vel í hérna ala fólk upp að hugsa þeist rökrétt og hérna og bara kynna sér málin og hérna og vera forvitin og vera til í breytinga það er það sem mér finnst hefur einkennt Ísland svo rosalega mikið að hérna Íslandingar voru alltaf tilbúin að stökkva á tækifærið og það er aftur, það verið, það er hérna sjávar, hérna hvernig hlutin að breytast, nú er fiskurinn í víkinin, þá þurfa allir bara að stökkva til, nú þarf að heia, nú er verið gott að þurfa allir fara að heia það sem styrkleikurinn Íslendinga er að breyta til að vera hérna grípa tækifæri og hérna vera ekki föst í hérna í eitthvað sem við höfum alltaf gert svona og erum alltaf að gera áfram svona bara heldur grípa tækifæri
0: Já Eru það ekki bara ljómandi loka orð hjá okkur í dag? Kæra þakki fyrir komuna
1: Takk sem leðis
0: Og við höldum áfram kæra lausnur ekki frá langt nýr kapli eftir anda þakk
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Hingað komin kona. Menningar frumöður mikill, píanóleikari, með doktorsgráðu, tónlistarkennari, kona sem hefur haft í mörg horna líta undanfarið. Það nýlokið mikilli tónlistar dagskrá í salnum í Kópavogi þar sem píanónemendur, innlendir og erlendir fengu leiðsögn í masterklössum og svo fór fram keppni þar sem börn og ungmenni spiluðu hvað, gull, silfur og brons? Ég veit ekki. Við ætlum að kynnast þessu betur. Hún komin hingað, doktor Nína Margrét Grímsdóttir. Vertu velkomin.
4: Já, takk fyrir Björn.
0: Til hamingju með hérna þessar vikur í Kópavoginum undanfarið. Ég hef aðeins fylst með úr fjarlægð og hérna undrast eljuna og dugnaðin í ykkur. Ef við byrjum á hérna sko það hérna skammstöfun sem maður hefur verið að rekast á í fréttum tvöfalt vaff PTA hvaða fyrirbrigði er það?
4: Já, þetta sem sagt World Piano Teachers Association og þetta alheims samband pianokennara sem var stofnað í Englandi af professor og doktor Dorian Lilac sem er professor við Royal College of Music hann kemur uppalega frá Serbíu En fyrir tveimur árum þá fekk ég bara bréf frá honum tölvúst og ég vissi ekki neitt, þekkt ekkert til hans en hann sem sagt sagði, já ég hérna þessi maður og við með þessi samtökum og bjóða þér að stopna Íslands deild þessara samtaka og vera að fórseti þeirra. Og ég held bara að ég læt að vera skampóstur af því að við bara ekki hérst þetta og þannig að ég sens að skoða þetta svolítið nánar og bar þess að undir Petri Matei, kollega minn í listaháskólanum, hvort að þetta væri svona legit dæmi og þá vorum við sens að frekar nýbúin að stofna félag íslenska píanuleikara sem að var svona okkar högar fóstur og kannski fyrst og fremst frá Petri Matei og hann hafði sens að þessar hugmyndir að við myndum standa fyrir verkefnum innanlands sem að tengdust því í rauninni að búa til verkefni fyrir íslenska píanoleikara íslenska píanonemendur og þegar ég segi íslenska þá það bara þeir sem að búa starfa og læra hér á Íslandi og þá mynd þá fylg í sér ráðstefnur tónleika og svo framvegis og þannig að ég spurði hann þekkir eitthvað til þessa félagskapar og þetta eitthvað snið sem við maður taka þátt í Og þá var það bara þannig að hann sem sagt vissi og þekkti til professor Dorian Lilac og hann sagði já, þetta bara alveg frábært og við skulum bara ganga í sambandið og stopna þennan sem sagt þessi Íslandsdeild sem að við og gerðum þannig að hann sem sagt var að fórseti og hérna við ákvæðan það sest, í framhaldin að þetta gæti verið svona erlendi hlutin af okkar samtökum sem myndi þá beita sér fyrir alþjóðlegum viðburðum á Íslandi til að svona tengja og draga íslensku píanósinn og svolítið inn í þessa alþjóðlega
0: Já, einmitt og sko Petri Matei fyrir þá sem ekki vita hann hérna fæðist í Austur-Evrópu kom hér til landsins fyrir mörgum áratugum flutti fyrst austur á land og svo búin að vera hér í Reykjavík einn af okkar alfremstu tónlistamönnum og hérna og þið eru bæði eins og kom fram hjá þér að kenna við listaháskólan en áður en kom til þessa VAFPTA daga þá var listaháskólin með einhvern viðburð.
4: Já, nákvæmlega og það sem sagt svolítið sniðu þetta að við ákvaðum að sameina það sem er í rauninni sumar námskeið fyrir unga pianista og masterklassar á vegum opna listaháskólans því að það náttúrulega engin kjensla í listaháskólanum á sumrin þannig að við ákvaðum að sameina þetta verkefni í eina píanóhátíð.
0: Já, og það var ekki minn keppni sem fylgdi þeim dögum áður eða hvað?
4: Nei, þetta er sem sagt í fyrsta skipti sem að hefur verið stofnuð haldin alþjóðleg píanókeppni á Íslandi og ástæðan kannski fyrir okkur fannst mikilvægt að hafa hana alþjóðlega er það að við höfum bæði gegnum árin verið að senda nemendur okkar og ég vil fara með þeim í píanókeppnir erlendis okkar bestu nemendur og við höfum séð hvað það gerir mikið fyrir þessa krakka, þetta virkilega eflir þau og styrkir og háði hvort þið vinna verðlun eða ekki ja. Og ekki hvað síst er stóri ávinningurinn af því að fara með krakkan elendis er það að þau kynnast öðrum jafnöldrum sem að fást við svipuð verk, svipa hluti og svona geta borið sér saman og, og síðan kynst þeim og orði vinir og félagar og þetta fannst okkur mjög mikilvægt að að búa til svona verkefni hér vegna að þetta verið ekki verið til staðar þannig að þannig eru komin tækifæri bæði fyrir unga íslenska píanónema og líka fyrir erlendar píanónema sem að þá hafa bara mjög gaman og gott eins og komið ljós núna af því að koma og vera með okkur hér og sjá hvað við höfum fram að færa
0: Ég ætlaði einmitt að spyrja því út í kostina við svona píanókeppnir og gallana Þú ert búin að nefna þarna kost að, að sko maður heyri það oft hjá tónlistarnemendum íslenskum að, hérna þeirra bíði ef þau ætli að leggja allt undir og þau ætli sér að vera atvinnumenn í, tónlist þá bíði þeirra einmitt hérna stressandi inntökupró við háskóla kannski utan landsteinana oft og einn af kostum svona, keppnir eins og þú nefnir er að þarna fáðu æfingu að spila undir pressu
4: Já, bara ekki spurning og þetta ánáttla við allt sem að ungt fólk í rauninni ekki bara eldri fólk á öllum aldri ef að fólk ætla sér að ná árangri og þá alveg sérstaklega að verði í fremsturöð þá alveg óhjákvæmilegt að taka þátt í keppnum og það svolítið finnst mér áhugavert að í íþróttum hér á landi þá setja menn engin spurningamerki við það taka þátt í, keppnum alveg sama hver íþróttin er og þá bara stundum skorar mörkin og stundum ekki og það bara allt í góðu og stundum kemst upp deild eða ekki en þetta svona meira ný hugsun á Íslandi og mér finnst mér mikilvægt að leggja áslu á það að hver keppni þar sem hún þjálfar er nákvæmlega það sem hún nefnir þú lærir á sjálfmaði þú setur þér markmið og þú lærir á sjálfmaði hvernig þér gengur að ná markmiðanum undir pressu og ekki hvað síst líka þá heyrir í fleirum sem að gera sömu hlutina og það svo mikill lærdómur og síðan í okkar keppni að þá fannst okkur mikilvægt að þó þeir sem koma að fá kannski ekki endilega velin í þetta skipti þau fá hins vegar professional video hljóðritun af þeirra ein frammistöðu sem að þau geta þá nýtt sér áfram til þess að senda annarkort sem endri í aðrar keppnir eða eins og þú nefnir í endtökupróf vegna þess að nú eru flestir háskólar farnir að byggja video af lifandi sem sagt óklift video af lifandi performance sem fyrsta ránd til þess að sækjum pláss í háskólum þannig að þetta bara partur af því sem að þetta hérna, þessi starf hérna starfsleið fer fram á, þú þarft að geta að spila undir álagi og gera góða liti
0: Mér svolítið skemmtilegt að þú skulum nefna þetta að enginn geri athugasemd við börn, ung börn að keppa í íþróttum en svo hérna segir fólk nei, er nokkuð vitið því að ung börn keppi í listum
4: Já, nákvæmlega, einmitt
0: segir sitt um hvað við erum inn í svona einhverri skrítin í búblu sko.
4: Já, einmitt og þetta bara eitthvað sem að þess vegna fannst okkur líka mikilvægt að keppnin yrði árlegur viðburður þannig að þetta verði bara svona partur af prógraminu þannig að fyrir unga efnilega pianista þá séð þetta bara partur af prógraminu undirbúa sig til dæmis fyrir þessa keppni jafnframt og helst aðra líka í útlöndum ef að kostur er og mér svolítið gaman að ég nú þegar búin að fá umsókn frá einni móður erlendis með 9 ára dóttur og spyrir er möguleiki að hún megi koma á næsta ári og einn af þeim sem keppti núna sem er sem sagt, þetta var að keppa í elsta aldurshópnum það vegna þess að ég kannski segja margar lita saman tíma eftir keppnina þá fengu allir keppendur viðtal og endurgjöf í einrúmi við hvernig einasta dómara og eitt af því sem að ég spurði alla að var það hvernig heyrðir þessa keppni og þessi sem sagt úr elstu kategorin þessi keppandi hann sagði, já, ég var nú bara í fyrra hérna sem að koma í fyrstu keppni ykkar en svo varði ykkur árestir á dagatalinu þannig að ég var svo fegin að hún var haldin aftur næsta ár og þessin ég hér mm-hmm. þannig að mér finnst þetta mjög ánægilegt að það komi svona proof of concept já. Fólk vill koma hingað og spila og fólk hérðan vill líka koma og taka þátt
0: Já, náttúrulega ákveðin sigur mm-hmm. fyrir ykkur sem standið þessari keppni að þið fenguð dálítið af erlendum þáttekandum.
4: Já, já, flestir voru erlendir. Það voru 14 sem sagt í þremur kategórium frá 10 löndum og meilhutin var erlendur. Já. En það voru líka íslenski keppendur og við erum bara mjög stolta af þessum árangri, þessum annað árið sem við keirum þessa keppni, þannig að
0: Ukraínu stumpa sem vinnur eitt flokkin, mm-hmm. Dani sem vinnur annan mm-hmm. og svo hann Alex okkar Íslendingurinn sem
4: algjörlega
0: hann, hann
4: já, stúlka frá Latvíu sem hann vann hennuvelin og, já, og já. Þannig að þetta bara algjör finnst okkur svona hvað sem vitnisburð það að það hægt að gera það, og það hægt að gera bara vel þannig að, og það allir mjög ánægir sem að svona í kjálfar og það gott að finna það, það því að við óskuðum líka eftir endurgjöf til okkar hvað þetta að gera betur og það var bara ekkert bara allir sjöunda heimni það var frá bara aðstafan og allt umgjörðin
0: Kópavogur náttúrulega styrkir þetta rausnarlega með því að útvega tónlistarhúsið Salinn
4: Já, það sem sagt menningar að Kópavogsbæjar sem að styrkir okkur og gerði líki fyrra og gerði okkur kleift að fara af stað með þetta og salurinn í Kópavogi hefur verið algjörlega frábær samstarfs aðili kemur að þessu og lánar okkur salinn tónlistarskóli Kópavogs sömuleiðis, lánar okkur skólan án þessa væri þessa stuðnings væri þetta verkefni ekki hægt
0: geggjaða flýill
4: og geggjaða flýill, já 100% og síðan náttúrulega síðast en ekki síst þá eru veglega peningavælun sem að tónastuðun og stænvæðastóns gefa og þannig að þetta eru líkil þættir í að það sé að keira svona verkefni í gang en ég segi líka aftur af því að við erum svona ný við erum nýbúin að standa í þessu að það þarf mjög margar hendur og dekk og núna leitum við eftir fjárhagslegum bakhjörlum sem gætu sem sagt, gert okkur kleift að gera áætlanir fram í tíman vegna þess að hinga til öll vinna við þessa keppni frá öllum höndum á dekkinu í sjálfbæðaleifinu.
0: Er það?
4: Já, þannig að það bara ekki hægt að gera það mörg ári röð. Nei. Þannig að það væri bara frábært ef að þeir sem hlusta á þessa útsendingu og hafa mikinn áhuga að koma að þessu verkefni, geta haft bara beint samband við mig eða Petter Mati og komið og verið í stjórninni hjá okkur.
0: Líður þér núna eins og þú sett nýbúin að ljúka bæði sauðburði og heyskap?
4: Já, 100% maður svona vegna þess að það alltaf þetta rosalega mikil vinna og það bara 24 tíma vinna nánast og lítill svefn en það svo mikil svirði þegar að svo maður sér brosin hjá krökkunum maður heyrir í kennurum maður heyrir í foreldrum og sér hvaða vinskapur hefur myndast og svona það maður fær óbúslega mikla gleði í sálina
0: Já, það verður til nýtt samfélag
4: Það gerir það alveg.
0: En sko, mér finnst mjög áhugavert að ykkur sé að takast þetta því að hér hafa stundum verið við rauðaborðið fulltrúar annarar píanokeppni EPTA European Piano Teachers Association keppnin sem ekki haldin árlega heldur með nokkur ára fresti og síðasta keppni sem var nú einmitt í fyrra hún var bara á tímabili uppnámi út af skorti og peningum að hérna pólitísk peningar þeir voru í ákveðinni hættu og sko mér finnst mjög áhugavert að við séum í þeirri stöðu núna að það sé hægt að halda tvær alþjóðlegar keppnir eru það jafnvel fleiri, hvað var að gerast niður í hörpu á sama tíma og þið voru þannig í Kópavoginn var það þriðja keppnin eða?
4: Nei, ég raun ekki klára að því sko Nei. Það verið aðalega tónleikar og eitthvað,
0: Já,
4: ég er ekki klára að því sko en það var ekki kefni
0: það var ekki kefni
4: nei.
0: En sko, hérna er eitthvað að breytast í þessum efnum eftir svona kannski hókur og hérna vandamál seinni ára með peninga eru meiri peningar að koma inn í þetta?
4: Nei. Ekki hvað okkar verkefni varðar sko.
0: Nei.
4: Þess vegna kalla ég eftir til þess að svona verkefni geti haldið áfram að vaxa og dafna sem það hefur alla burði til að þá þarf fjárhagslegan bak stuðning sem er til lengri tíma heldur en ekki tjálta bara til einn nættur í hverskipti og það náttúrulega hefði ekki verið hægt að hrinda þessu úr vör nema fyrir stuðning frá Kópavogsbæ en á sama tíma finnst mér mjög mikilvægt að það séu aðrir, bæði opinbyrri aðilar og einkaðilar sem að kæmi að verkefninu til þess að búa til þetta bakland og það má kannski segja að það er einhver það er eitthvað svona svolítið meiri áhugi held ég núna á píanónámi þannig að þetta er held ég bara vinsælasta hljóðfærið í öllu landinu, langir biðlistar allstaðar og það er mjög mikið af ungum talentum, ungum afburða píanónemendum sem að þurfa þessa hvatningu sem útvisjón til að hafa ykkur verkefni til þess að vinna að og fá sem sagt athygli fyrir vegna en, já.
0: En hvernig spjarar klassikin sig? Það gaman að heyra að segja það að það sé mikill áhugi á því að krakkar, hæfileikar ekki krakkar sé að læra á piano en sko, er ekki klassikin alltaf í svona ákveðnu ströggli? Er ekki freistandi að læra eitthvað annað en klassiska músík?
4: Jú, ég held að það sé það sem ég hefur breyst frá því að til dæmis ég var í námi að það er orðið meira svona sem sagt flæði milli stíltegenda og þá jazz og pop og klassikin það er svolítið fyrir að flæða saman og það er minna hvað maður sé svona bandrís hindran á milli og þannig að ég til dæmis hvet mína nefndur ef það er í bóði að fara og læra improvisjón sem að spuna eða læra jazzpiano eitthvað þá hvet ég þau til þess að taka líka klassa í því, vegna þess að ég held að pianistar framtíðarnar þurfi þess til þess að geta spjara sig einmitt, að því kröfunar orðnar mun mark brotnari bæði frá publikum og líka frá bara hérna já, til dæmis að allra hljóður þetta gæsludisk að þá er frábært til dæmis að getur samið þína einn tónlist þar gefnar konar meiri kröfur til þess en það sem að klassist píanónám hefur umfram allt annað það eru þessar mjög ströngu tækni og þjálfunarkröfur sem að eru mér vitandi ekki gerðar í öðru hljómborsnámi þannig að ég held að þeir sem að fara gegnum þá þjálfun þeim er í rauninni alla leiðir færar til þess að byggja ofana og auðvitað er hér dæmi mjög marga unga pianist í dag sem er að vinna á mjög víðum stílgrundvelli og hafa fengið þess að frábæri þjálfun og ég held að það nýtist alveg sama hvert þú síðan ákveður að fara, hvernig tónlist og okkur spila eða
0: Þannig að svona Rubinsteinar framtíðarinnar þeir það er líklegt að þeir að þú finnir smá djass í þeim og eitthvað fleira.
4: Já, jafnvel sko,
0: já.
4: Alveg.
0: Já, sko, hver ert þú sjálf? Hvar lærðir þú á píanó og hver er þinn ferill svona í örstuttumáli?
4: Já, ég syns að var sendi í minn fyrsta píanótíma og þá spilaði ég Last Rose of Summer fyrir fyrsta kennara minn Málfríði Konráðsdóttur í tónmenntaskólanum sem þá hétt Barnamúsíkskólin og fóldar mínir höfðu bæði lært á píanó og þeim fannst að vera alveg skilirislaust partur af menntun barnana þeirra að þau væru sendi í tónlistaskóla og að því þau lært á píanó þá var sjálfsagt píanó fyrir valinu en svo reyndar ég á tvo yngri bræður og annar þeirra lærði á klarinett og saxofón en svo kom yngsti bróðin og vildi læra á píanó eins og stóra systir hjá sama kennara þannig að hérna ég held ég var mjög heppin mamma mín spilaði plöturnar sem að hún átti með lati mér askinnas í þá voru sjóping, plötur, píanokonsertar Mozart svona þannig að og við fórum mjög mikið á tónleika, sinfónu tónleika annað, þannig að ég held að ég hafi verið mjög heppin með þetta umhverfi en ég held að það hefði engin orðið eins hissa eins og fóldar mínir þegar þau svona uppgötuðu það að hérna ég væri að fara að vera professional tónlistamannskja að því það var svona kannski ekki endilega partur af, af síninni og ég sjálfur sér, ég fór sem sagt úr Barnamúsikskólanum í tónlistarskólan í Reykjavík þegar ég var 13 ára og þá hélt ég áfram námi hjá Halldóri Haraldssyni sem nú nýfallin frá og ég var þar lauk einleikarprófi því var tvítug áður því var 19 lauk ég stúdinsprófi af tónlistar og nýmálabraut í menntaskólanum í Hamrahlíð nú þegar að ég sem sagt lík einleikarprófinu að þá fór ég fyrst til London var þar bæði í Extension Division í Guildhall School of Music lauk þar LGSM Performance Diploma síðan var ég líka einkatímum hjá Peter Feuchtwanger sem var umtalaður prófessor í London lærði mjög góða fína hluti þar nú síðan fór ég tók master City University of London og lærði þar hjá líka góðum Íslandsvinni Philip Jenkins sem var þá líka prófessor í Royal Academy og fór síðan til Skotlands nú að því loknu þá fór ég sem sagt á samt manninu mínum við vorum orðin bara góð með London og fórum hingað heim í eitt ár til þess að aðalega vinna fyrir vísaskuldum að því á þessum tíma þá varð krónan svolítið léleg með að við pöndið og, og hérna þannig að við vorum hlaðin af skuldum og þetta er svona 88-89 og við vorum sem sagt að því tímabili orðið mjög skuldu og ákvaðum fara heim í eitt ár og vinna fyrir vísaskuldunum og, og það var reyndar algjörlega frábært ár vegna þess að þá var ég sem sagt að taka að mér að að því ég hafði verið að stjórna íslenska kórnum í London og spila orgel þar og, og í þrjú ár hjá Séra Jóni og þá sem sagt var ég komið svona pínu innsinn inn í orgelspil þannig að ég gat unnið fyrir mér hér að hérna í hlöpum í orgeli og prúkaupa jaðarfæra messur og, og hérna kosti orn og, og síðan hérna fór ég einn mánuð á Reyðarfjörð og Eskifjörð var þar að vinna og, og hérna spilaði undir í Sister Angelica hérna hjá Opera Company þannig að þetta var algjörlega frábært árlista við tónlistarskóla Hafnarfjarðar og, og hérna og ég lít til þessa árs sem bara mjög yndislegs þannig að þarna svona var, var gott að finna það var þetta í rauninni eitthvað sem ég vildi síðan vera áfram í og, og svari verið og ég man allt eftir ég spurði kennar minn Halldór Haralds þegar ég var að klára einleikar prófa eitthvað tíman við varum að labba niður stigann í skipboltinu og segja Halldór er þetta eitthvað sem ég ætla að leggja fyrir mig og hann sagði svona þú verður að hokka það sjálf þannig að mér fannst það svo frábært að því það er akkurat máli maður þarf að finna það hjá sér er þetta eitthvað sem maður vill gera svo mikið að maður vill ekki hugsa sér að gera neitt annað þannig að eftir þetta fann ég það nú eftir það fór ég sem sagt til San Diego í Kaliforníu, við byggum þar í eitt ár maður minn vildi vera í sól
0: þannig að
4: fjökk hana og mér aldrei leðist eins mikið með því ég var svolítið bara frílansa og kenna hann var í námi og hérna ég var alltaf lítið upp í hérna heiminin og segja já hvenær koma skýin, hvenær kemur rigningin alltaf bara heiðir heiminn og svo en sem sagt þannig að okkur mjög leitt svolítið mikið þannig að hérna að því loknu þá fórum við til New York og ég tók þar professional studies diploma við Mannes College of Music maður minn var í NYU og síðan í beinu framhaldi sem sagt mér bauðist að vinna kenna við tónskólan Blumenthal School of Music og í framhaldinu sem sagt byrjaði ég doktorsnámi við Graduate Center City University of New York og var þar að rannsaka sem sagt tók fyrir píanoverk Dr. Páls Ísólfssonar og hljóðrita fekk hljómplötu samning við BIS Records og sem sagt kláraði og var í rauninni alltaf með fram að performera á hljóðrita diska fyrir Naxos spilaði þarna gammi músík þannig að það var bara frábært en svo flutti ég til Íslands árið 2000 og hef verið hér sem sagt við störf óslitið síðan hef starfað bæði við náttúrulega listaháskólan tónlistarskólan í Kópavogi og tónskóla Sigursveins
0: og ert sérfræðingur í Páli Ísólfssyni
4: já, það mín hérna sérgrein og í rauninni hefur það svolítið breykað því ég náttúrulega hefur verið að flytja svona lecture recitals og hefur sóst verið sóst mikið eftir því ég gerir það frá úr heiminum og ég mjög stolt að segja frá því að sem sagt ritgerð mín hefur náttúrulega bæði verið gefin út og hún líka sem sagt til á VF háskólans og það þegar maður getur skoða svona upplettingar og það eru margar upplettingar út allan heim, út allar heimsálfur þannig að það ekki bara ég sem að fá lýsast það eru fleiri bara vísverðum heimin og Já. Ég bara mjög stolt af þessu
0: Var á einhverjum tímapunkti, þetta glæsilegu ferill, en var á einhverjum tímapunkti í þínu lífi þessi hugsun, ætli ég geti lifað af því að ferðast bara með heiminn og spila piano og gera ekkert annað?
4: Nei, ég raun ekki sko, ég mjög jarðbundin manneskja og ég held að ég hef ekki verið að gera mér neinar þannig hugmyndir En ég hef alltaf reynt að gera það besta úr þeim tækifærum sem bæði mér hafa boðist og líka sem ég hef búið til og afla mér. Já. Þannig að ég svolítið meira þar. Við skulum bara hérna, reyna að hérna, ná sem lengst og gera sem best það sem við gerum á hverjum tímapunkti og sjá hvert það kemur manni. Því ég, hvernig, mér er það mjög óraun eftir að halda það að maður geti lifað af því einu saman að vera konsertpianisti per se. Já. En það frábært ef maður finnur það að tónlistin geti hérna verið svona hún í raunni samskiptameðl þannig að það frábært að finna það að maður geti gefið ykkur gleði með því að í þessu tilfelli að spila
0: Já og fyrir hvert eitt barn sem, eða ungmenni sem, sem velur þessa braut frekar en að fara í læknisfræði eða endur skoðuna eða hvað það sem svo margir gera sko þá fagna ég alltaf í mínu litla listræna hérta
4: Já, það ég svo sammálðir vegna þess að í stóru myndinni þá ef þú tekur bara alla hérna heims byggðina þá eru hlutfærslega mjög fáir sem að leggja fyrir sig klassískan hljóðfærileik það bara mjög fáir þannig að ef þú ert það heppin að fá þessar gjafir þessar tónlistagjafir og er þannig innstiltur að þú vilt deila þeim að þá er það bara dásanlegt kraftaverk í hvert einasta skipti og slíkur einstaklingur náttúrulega verskuldar alltaf þá hjálp og aðstoð sem að umhverfið og samfélagi getur veitt þannig að ég svolítið þar mér finnst mjög mikilvægt að vera í sari mannrækt og hvort sem það í mínu tilfelli þá er það að reyna að styðja við núna unga pianista sem að því að hvar verðum við ef það verður engin eftir sem að treysti sér að flytja Beethoven sonnetur fyrir aðra hvort sem það er á sviði eða ellihimmil eða hvernig sem það er eða fyrir Spotify eða hvað, hvar verðum við þá ef við látum bara gera grindin að sjá allt saman Nei, við þurfum lifandi fólk sem með sál, tilfinningar til þess að halda áfram að kominu kettur þessum menningararfi sem klassisk pianotónlist er
0: Já, velmælt Áttu þér uppáhalds erlent tónskáld einn af þessum gömlu?
4: Nei, ég svo oftir spurðast þessu spurningu Mér finnst bara allir hafa þú veist Chopin, Brahms, Mozart Beethoven, Bach Schumann Grieg Þeir hafa bara allir samið þvílík tónverk að maður bara maður verður að heyra þau alltaf jafn, ég ofta þétt til þess að gefa manni bara svona jafnvægi í sálinni
0: Já, þeir talað allir til þín
4: Já, einmitt
0: Gaman að spjalla við þig svona aðeins í lokin á Nína Margrét á hvað maður að segja peningapólitískum nótum ég nefndi þegar við sáttum og vorum að undibúa þetta viðtal vorum að spjalla hérna áður en við kveiktum á myndavélunum og hljóðunum þá nefndi ég svona þess rómantíska leiftur úr minni bernsku ég elst upp í 300 metra hæði yfir sjávarmáli og það nú aðla bara svona einhver landbúnaður sem stundaður hérna í héraðinu og svo var að koma að versmiða sem heiti kísiliðjan og svona stóriðja og skildi nú kannski ætla að þetta hefði bara verið svona jarðbundin staður mörgu leiti og ekki hátt menntunarstig þarna í þessari sveit en, en þegar tónlistaskólin hefur innreið sína þá er bara eins og ég man þetta það er eiginlega öll börnin í sveitinni sem að læra á hljóðfæri og engin fjárhagslegur baggi fyrir heimilin ef það kostaði eitthvað þá var það svo lítið að, að það voru bara nokkra kartöflur sko í gildi nokkra nokkra jarðepla en hérna síðan hefur maður fylst með Íslandi þróast ég flutti sjálfur frá Akureyri til Reykjavíkur fyrir 5 árum og hér beið mín heimur langra biðlista þar sem mörg börn komast ekki í námið sem við dreymir önnur nám sem kom önnur börn sem komast í tónlistarnámið sem við dreymir þau þurfa helst eiga foreldra sem eru sæmilega stöndugir vegna þess að þetta getur verið tölvur kostnaður sem er andstæða þess sem að væri í þessari romantíska endurliti mínu úr Mývasveitinni þegar ég var barn og sko ég mjög oft með einhverja gesti hérna við erum við að bora sem að lýsa áhyggjum af því að það fari ekki saman hljóð og mynd eins og það kallað íslenskir stjórnmálamenn þeir berja sér og brjóst og við þökkum fyrir Laufey og Víkingheiðar og keppnin þín og allt þetta er alveg geggjað en sko við séum bara ekkit að það sé bara bakslag fjárhagslegt bakslag þetta sé mikið ströggl verði erfiðara og erfiðara hver þín sýn á þessi mál?
4: Já, sko, mín sýn búin að vera alveg frá upphafi, bara frá því flutti til landsins til baka, það að, og þetta sýn sem ég deili með mörgum að mest framúrskarandi kennurunum og hljóðferleikurum þessa lands, Guðný Guðmundsdóttir, Gunnar Kvaran, Áshildur Haraldsdóttir, Petur Matei, Lilja Hjaltadóttir, við erum öll sammála það að það þurfi að vera til staðar til þess að þjálfa afbyrða tónlistar nemendur til sí að geta átt síðan sí að verða professional það þurfi að vera til staðar svo kölluð fornámsdeild eða prepdeild og þar eins og tíðkast eiginlega bara allstar bæði hérna Bandaríkjunum og í Evrópu, Bretlandi þetta svo kallað prep deildir og þær eru alltaf án undirtekninga staðsettar við listaháskóla þannig að þetta eitthvað sem að ég búin að berjast fyrir frá því flutti til landsins að það því stofnuð slík deild við listaháskólan og hún væri algjörlega sagt, eins og listaháskólan að hún væri greitt fyrir sérstætt ánskólagjölda þannig að hún væri opin fyrir afbyrða pianista bara frá unga aldri alveg frá áttara og frá af öllu landinu vegna þess að ég til dæmis það sem við reykist á í þessari vinnu með masterklassana og keppnina það að það eru fjölmargir ungir pianistar á aldrinum 8 til 18 ára sem eru jafnvel á stöðum út af landi þar sem eru ekki pianokennar þannig að þetta vandamál þannig að þetta það sem að ég búin að berjast fyrir með þessu fólki frá því eins og ég segi frá því flutti til landsins og því miður hefur þessi hugmynd ekki hlotið hljómgrunn það búið að vinna skýrslur og það búin að eiga við áttum fundið til dæmis með þá varandi menntamála þegar Þorgeiri Katrínu hún sá ekki ástæðu til þess að vera eitthvað að setja talentuð börni í sér skóla eða sér deild í meður þannig þetta búið að vera í 20 ár og sama tíma hefur tónlistar menntun almennt rakað þannig að það minni og minni kröfur gerðar, nú verið að tala að falla niður próf í tónlistarskólum í nýri námskrá og breyta elfróna svolítið í sem að hefur því meður eitthvað hljómgrunn að því auðvitað er auðveldur að vera með nefndur í kjenslu og þurfi ekki undirbúið að prófa eða neitt slíkt en þetta ekki leiðin held ég fyrir sko, ég algjörlega fylgjandi því að öll börn þurfa að fá tónlistar kjenslu en hins vegar það hópur sem þarf að rækt alveg sérstaklega við ætlum að eiga framúrskarandi tónlistar menn og konur sem að eru sem sagt ekki endilega frá tónlistar fjölskyldum en það eins og nefnir eða frá fjölskyldum sem hafa betri efnahag þarna þarf að koma til einhvers konar deild sem opin fyrir alla bara based on merit ég var að tala við kollega minn í Póllandi í Gdansk þar sem ég var fyrir á þessu ári gestakennari háskólan í Gdansk og sú góða kona hún átti ekki til einsta orð þegar hún spyr já, þar langi biðlistar en þið ljóti að vera með inntökupróf og finna úr hverjir raunverulega eiga þá að fá plásin í tónlistadeildunum nei, sagði ég, það bara biðlistar þannig að þú bara á röðinni og þetta ekki leiðin til þess að finna talenta því að ef við viljum verið fremstur í þessu eða vísindi með ekkuru þá þurfum við að rækta garðin með því að finna talentin, bjóðum þjálfun hjá fremstu röð og það ekki bóði fyrir fólk allstar á landinu það sumstar í bóði eins og þú nefnir ef að þú kemur úr fjölskyldu þar sem eru tónstamenn eins og margir eru það hefnir eða þar sem fólk hefur góðan efnahag eins og það þar sem þar til nákvæmlega svo nefnir og okkar hugmynd sem sagt það vera með prepdeild við listaháskólan hún því miður ekki fengið hljómgrunn en ef það verður ekki gert þá erum við raunin ekki að rækta garðin okkar hvað þetta varðar. Já. Það þetta mín skoðun.
0: Já, þetta þín skoðun sem varðar sko úrval nemenda.
4: Já.
0: Og svo líka sko hitt umræðefnið.
4: Já.
0: Hvort bara öll börn á Íslandi ættu ekki geta notið aðgengis að tónlistarnámi. Hvort sem þau eigi eitthvað rosalegt erindi í framtíðina ekki. Bara hverju breytir það fyrir okkur? Að bara meðal maður sem maður sko að maður hafi fengið að kynnast einhverri listgrein sem maður varð ekkit góður í en samt gaf það manni svo mikið.
4: Algjörlega, ég svo samlega þannig að mér finnst að tónlistarnám eigi að vera partur af námi allra eins og ég alinn uppi og hafa því hvort að við komum að ætla síðan að leggja það fyrir sig og það á að vera sem mest án kostnar
0: og ekki bara búið að útrýma músík úr grunnskólanum?
4: Jú, því miður, þá verið að fella það meira og meira niður og ég get nefnt til dæmis í New York þar sem að ég kendi í margar að þar voru í grunnskólan þá var partur af því að börnin gátu farið og lært að hljóðfarið, þá var kannski bara kortir en þeir lærðu samt og fengu eitthvað, sem sagt, þetta ekki tónskólan sem ég kendi við, en þetta voru börnin sem voru kannski hjá mér í pianotímum en þau voru í grunnskólanum gátu farið og lært að básunu líka ókeypis, sem var partur af prógraminu þannig að til dæmis þetta eitthvað sem við getum tekið upp þannig að tryggja það að öll börn í öllum skólum fá einsinn inn í tónlist
0: Svo ég haldi áfram með fortíðar ómitíkin að ég fekk söngtíma í mínum grunnskóla
4: Algjörlega og það annað, kórastarf eins og hefur verið, það var til dæmis í held ég Lögunesskóla, Melaskóla, Langaskóla held ég þar saga af kór, sem sagt skólakórum auðvitað Kásnes hérna skóla þetta dásamlegt starf þetta ætti að vera við hvern einasta skóla börnin koma saman, syngja morgunsöng og það ég var í söng í hérna Altamirskóla sem ég var hjá söngkjarnanum, dásamlegt þannig að það að syngja besta leiðin til þess að bæði samina fólk og líka að, til þess að hérna auka veljan
0: annað okkar þyrfti að vera menntamálar á þeirra
4: já, segðu
0: Heyrðu, það mjög gaman að spjalla við þig og gaman að hérna, greina alltaf ástríðuna í þínum beinum og þú búin að þú og þitt fólk því hafi lyft grettistæki og til hamingju með þessa keppni sem ég ætla bara og þetta átak sem ég ætla bara að kalla upp á íslensku, ég ætla að segja WAF PTA frekar en WPTA
4: okay. Já.
0: En hérna vel takk gert hjá okkur
4: Já, takk fyrir það Það
0: er gaman að fylgjast með þér og þínum í framtíðinni og væri gaman að kalla þig hérna oftar að umræði bara við rauðaborðið, þegar eigum við vonandi oftar inni
4: Takk, kærlega fyrir að bjóða mér
0: Og kæra þakki til ykkar, hlustendur, kærir og áhorfendur, við segjum þá dagskránni lokið í kvöld. Ég vil minna ykkur á það ef þið hafið oft veltið fyrir ykkur að styrkja samstöðuna, en hafið ekki komið í verk, að það hægða leikur að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is, þar finnið hnapp, þar sem ástendur áskrift, og fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði getur þú gerst bakkjarl samstöðunnar, og með því tryggt að við höldum áfram að búa til dagskrá fyrir þig. En þættinum lokið í kvöld, ég heiti Björn Þorláksson, við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld, verið sæl.

0: kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
6: Jæja, það styttist í 29. ágúst, 12 dagar sem stefnu. Við erum hér við Rauðaborðið að reyna að finna ýmsa og ólíka vinkla á því hvers vegna fólk ætti að segja já eða nei og hvaða þýðingu þessi kosning hefur fyrir okkur sem þjóð. Í dag ætla ég að fjalla umhverfis hlið þess að standa utan ESB eða innan. En maður svona nefnir eitt nýtt í þeim efnum þá veldum skoðanagrein eftir Kristínu Völu Ragnarsdóttur prófessor emeritus í jarðfræði á Vísi.is þar sem að hún segist hafa kennt við Bristol Háskóla í Bretlandi 1989 til 2008 sem sagt tæp 20 ár og hún skrifar þar sá ég umhverfis löggjöf stór batna eftir að Bretland varð aðili að ESB. Bretland fór frá því að vera skítuga land Evrópu yfir í að vera til fyrirmyndar, segir hún. Nú við heyrum stundum frá atvinnulífinu að umhverfismálin tefji fyrir og þvælist fyrir þjóðum og framgangi og hagvexti og öllu því en ég fengi til þess að reyna að svara þeirri spurningu hvaða kostur og gallar fylgja því ef Íslendingar yrðu aðilar að ESB í umhverfismálum. Hann Árna Finnsson sem kominn hér að Rauðaborðinu einu sinni sem oftar og náttúruverndarsamtökum Íslands. Vertu velkominn Árni.
7: Takk.
6: Já, sko, að því var að nefna þarna grein Kristínar Völu, heldur þetta sé svona saga sem margir segja að umhverfismál ríkja í Evrópu hafi, að þeim málflokki hafi fleikt fram til eins betra með aðild?
7: Já, ég held það, sko, í Svíþjóð, það sem ég bjó nú í 17 ár,
6: Já.
7: Og atkvæðagreiðslan fór fram hvað 94 nei, þetta er umsóknir var hófstæðna 91, það var Karl Bildt sem að blöskraði afstæða sjálfstæðflansin núna nýlega sem að stóð fyrir því og þá voru umhverfisflokkurinn eða Miljöpartiet sem heitir í Svíþjóð Þeir voru alfyrir að móti aðild svo þetta myndi hafa slæma áhrif á umhverfismáli Svíþjóð. En þegar að koma næstu kosninga 94 þá voru þeir fyrir aðild. Vegna þess að þeir sáu einfallega það sem var að gerast í Evrópuþinginu og í framkvæmdastjórninni og það sem Svíþjóð gat gert þetta var miklu betra heldur en að vera utan við. Nú skal ég ekki líka Íslandi við Svíþjóð, ég ekki að segja að við getum gert hjátt mikið og Svíþjóð getur gert eða til þess kemur Noregur sem það var mjög stóra rautarkistjónustur og öflu embætsverk í umhverfismálum og svo framins en það var niðurstaðan bæði Danmörku og Svíþjóð Danmörk gekk miklu fyrst 72 en það var það breyti 72 sem að umhverfismálin fóru virkilega hreyfast hjá Evrópusambandinu
6: Í huga Kristínar Völu sko eftir Brexit segir hún að hérna mengun hafi aukist til muna í Bretlandi ár, strendur, jarðvegur, andrúsloft vegna aukinna losunar heimilda
7: Já, þeir eru nú ekki svo slæmir í loftslagsmálum sko og það var þegar þeir voru með ennþá Evrópusambandinu þá var breska ríkstjóðin oft svo sem að sko hafði bestu afstöðuna þegar kom á ráðrafundina og vildi ganga lengst í því að dragu losunum svo framins og að afstæða Evrópusambandsins er því framsækin ég þekki ekki það sem hún þekkir sko, ég hef ekki búið í Bretlandi en í loftslagsmálum hafa Bretar verið og voru sérstaklega áður en gengu út frekar framsæknir
6: En sko það sem Evrópusambandið áttar sig á er að mengun hún spyr ekki landamæri.
7: Já, það kom upp þarna 72 og upp úr 72 þessi hérna

0: Þýskalandi vegna kolabrennslu fyrst og fremst og þjóðverjar, frakkar og fleiri þjóðir þeir áttast á því að nei, við getum ekki ráðið sig hérna heima við verðum að ná samkomulagi við hinn ríkin og það náðist sko en ekki auðvelt en það engin súrnu lengur í stöðuvötnum í Svíðjóð
1: Nei, það náttúrulega ekki réttlæti því að kannski lítið Evrópuríki stór skaðist af mengun mikils iðnaðar í nágrannaríki og það náttúrulega bara ein leið út úr þessum ógöngum, hún bara að allur heimurinn hætti að menga eða minki mengun ekki satt og Evrópusambandið með þetta mjög þétt á sinni dagskrá eins og með Íslendinga sem vilja helst ekki hugsa langt fram í tíman vilja bara graðka í sig hérna, tækifærum dagsins í dag og hámarka hagvöxt að hérna okkur kann að þykja þetta íþyngjandi hugsun og svo sagt að við séum bara út úr og allt það
0: Ég held að Íslendingum almennt þykja góð latína venda umhverju það sem mér finnst verra að atvinnlífið miklu tregara.
1: Já, atvinnlífið mjög tregt.
0: Og það held ég þess vegna einn ástæðan fyrir því atvinnlífið svona tregt bara sækjum aðild og skoða hvað í bóði og svo framvegis vegna þess að þeir líta á reglur Evrópusambandsins sem helsi.
1: Já. Þeir, kostnað.
0: Kostnað. Og Þegar jafnir óréttmætt og óréttlátt að Ísland þurfa að draga úr losin jafn mikið og raunir.
1: Já, mengunarkótar talaði niður ETS-kerfið er hérna því bölvað.
0: Já, en við erum ekkert að fara úr ES.
1: Nei.
0: Atkvæðagreiðslan 29. ágúst nýst ekki um það að við ætlum að hætta að vera með í evrópsku samstarfi.
1: Nei.
0: Við verðum áfram að vera með í ETS-kerfinu.
1: Já,
0: fáum kannski einhverjar tilslakanir varandi flugið, ég veit það ekki en við verum, stóriðan verður áfram að greiða ETS
1: Ætli þessi ekki líklegar að við fáum tilslakanir sko með fullri aðild að þeir spið í flugin heldur en utan Það einhvern veginn mín tilfinning sko
0: Já sko eins og hefur mér undanfærin missir þá Evrópusambandið allt fyrir okkur vilja gera og síðast ári minni með hafa verið sem að Evrópusambandið skaffaði tæpan miljard í endurhunda votlendi og endur já að bæta landgæði getum við sagt mjög háð upp að en þetta er ekkert í fréttum
1: nei
0: Akkur ekki. Ég held að það sem kannski frá mínu sjónarmiði er mikilvægast þegar að ef við erum inni við erum með 6 þingmenn og við erum með ráðherri hverju málaflokki sem þarf að fara á fundi og funda með sínum umhverfisráðurum sínum kollegum eða sínum forsætisráðurum þá er máli á dagskrá ekki sagt, bæði hér heima í fjölmiðlum og líka úti og við höfum starfað með samtökum í Brussel sem þið heita Clean Arctic Climate Action Network Europe við höfum starfa með European Environmental Bureau við höfum starfa með Seas at Risk öll þessi samtök sem starfa í Brussel og ég nefndi hérna nokkur þau beina kröftin sínum að Evrópuþingmönnum reyna að finna þá þingmenn já, Evrópuþinginu sem vilja styrkja umhverfisverndina og heima fyrir það sem Svíþjóð þá verið að lobbya í ráðherrum að þeir taki framsakna afstöð fyrir hönd Svíþjóðar í Brussel, skilur mig Og Svíþjóð er ofta svona Danmörk, Finnland, þetta er oft ríki sem að eru framsækin í umhverfismálum og

0: þá er baráttan í Brussel, það sko að fá góður ríkin til að standa saman og komið veg fyrir að þessi sem eru tregari, sem eru oft verið í loftslagsmálum til dæmis, Pólland, Tjekkland, Ítalía, sem hafa dregið lappirnar. Og ef við, sko, eins og staðan í dag, þá heyrum við ekki dannir um samkúmlega við að Evrópusambandi fyrir hann að gert.
1: Nei.
0: Og það engin umræði en heima, það fer ekki á samráðskáttina, hvort að ráða, skilur við, þannig að þetta svona líðræðisleg, já, hallum getur maður sagt sem felst í því að við vitum ekkit hvað ráðamenn að sýsla í Brussel. Það hefur skánað eins og átt heldum að sem við ríkisútarpið verið með fréttaritri í Brussel núna í 2-3 ár. Og það þar sem aksjónin þar þar er samstarfið, þar er átökin. Og ef við viljum standa utan fyrir þetta og njóta góðs af því við ES, ok, en það engin framtíð ES heldur.
1: Nei.
0: Held ég ekki. Nei. Og við hefur miklu meina áhrif þannig.
1: Já. Sko, klemman í þessu svo að þú ert nefnir það núna til sögunar að pólverið að dragi lappirnar í umhverfismálum sem sannarlega að gera. Minnir mig alltaf á það að þegar ég fór að landamærum Póllands og Úkraínu skömmu eftir að hérna rússar réðust inn í Úkraínu og var að starfa þar sem blaðamaður fyrir fréttablaðið og ók bara meir og minna alla pólsku sléttuna sko. Þá sá ég það að þeir brenndu rusl, bara opin eldur við hvert bæ eitthvað sem að við þurfum að fara svolítið langt aftur í tíman á Íslandi til að sjá og þetta var skrítið þegar maður ók í myrkrin og maður sá alla þessa elda sem loguð þar sem menn voru bara að, hérna, að brenna rusl sko. Og hérna klemman sem ég nefni, hún svo að sko oft vegnar ríkjum betur með því að til skamst tíma sinna ekki umhverfismálunum setja ekki pening í það, ekki íþyngjandi hér á Íslandi þá sjáum við umhverfismál eru oft í svona ákveðnum skotgröfum, við erum með mjög margar stóriður hérna það menga náttúrulega alveg svaklega þótt að sé ETS en ekki skell ekki á Íslandi þá það mengunin náttúrulega sama hvað segjur við þá sem að hérna segja já, það getur vel verið að í umhverfislegu tilliti þá væri betra að við tekjum okkur takk en það bara kostar okkur svo miklu peninga.
0: Það nú vel ekki eftir að segja mitt við þessu sko vegna að segja þetta svo vitlaust. Við getum tekist dæmi hérna sorphirðuna hérna dælustöðun henni Reykjavík sem að dæla út úrgangi hér frá heimilnum og atvinnlífi. Þær eru svona það eru vallaðir standist evróskar eða alþjóðlega samþykktir. Þetta er svona það minnsta sem hægt var að gera.
1: Og byrðu við tjóna því? Hvað þetta er?
0: Já, við gerum það náttúrulega þetta veldur mengun og getur valdið tjóni, já en Reykjavíkuborg var á þessum tíma þetta var nú framleitt fjárfæsti sem er svo kvartlega skítaskatti þessi að teki gjald á Reykjavíkingum fyrir að byggja þetta og sjálfstæðaflokkunum kallaði þetta skítaskatt þetta var erlistin þetta var svona mínimal ráðstöðun og það þarf að bæta úr þessu en í minni sveitafélagum út á landi til dæmis Akureyri það er þessu bara dælt út fyrir Krossanes
1: búið vera að hita mál lengi
0: já, og þetta er bara heilsa almennings
1: já.
0: Og heldum borgið sér, heilsa almennis borgið sér.
1: Jú, jú, ég sko, ég, en við vitum það líka að sko, sá sem blankur, hann hefur ekki efni á að hugsa heilsu morgundags, sko, hann bara að lifa á daginn í dag.
0: Já, ef við erum þriðja heimsríki, þá getum við hugsað þannig, við erum ekki þriðja heimsríki, við erum eitt af auðustu ríkjum heims.
1: Ef við erum með þriðja heims hugsun á köflum í þessu, það hefur eitthvað held ég með sko fortíðina og að gera öll þessi áföll og hungursneðin og harðræðið og allt það við treystum engu,
0: stórum hluti þjóðar. Sko, hvernig hefur loftslagsstefna Íslands verið síðast leginn 30 ár?
1: Segðu mér það.
0: Annars vegar að gera sem gerins lítið hægt það Álfsson og hins vegar að fá undanþáður.
1: Já.
0: Og það er ennþá, eins og þetta með ETS, það er ennþá undanþáðan sem að er markmið stjórnvalda hér að komast undan því að og það getur vel verið að sé einhver rauk fyrir því að flugfélög sem fljúum til Íslands og Evrópu, þetta ekki bara fyrir Íslandir, þetta þá fyrir flugfélög sem að fljúum til Íslands og Evrópu sem geta fengið greitt tilbaka. En samt sem var, við erum ekki fátæk.
1: Nei, en þetta ekki vænileg lýsing á þjóð, þetta sem varst að segja, að við reynum, fyrst við reynum hérna sem mestu megum að gera sem minnst, nema að við aðhafumst sem mest í því að fá undanþáður.
0: Mm. Þetta svolítið henni og þegar Ísland fekk undanþáðan á sínu tíma frá Kyoto, það var 2001 minni mig. Og þá var miklu til kostað. Embættismenn í raunum ferðast allar heimsborgir líku við og þú veist, mikil vinna og kannski maður hælaði fyrir þetta var svona, þeir unnu þetta vel og fengu hjálp frá Noregið og svo framins en eftir það þá gerist ekki neitt í mörg ár við vorum búin að fá þetta Ísland fekk auka losunum 10% samkvæmt Kyoto þá var ekki gert nýtt í mörg ár
1: undan þá var byggð á hverju aftur rifið að þessu fyrir okkur
0: ef hún var byggð á því að losun frá stóriðju þar að segja koltvísýringur upp að 1,6 miljónum tonna minnum ég það verið já, hvort það var 6 já 800 tonna ári í 5 ár það þá verið mun meira og þá þurfti Ísland ekki að færa þetta bókar og byggt á því að þetta væri nýtt hrein orka
1: það
0: er ákveð rauk í þessu
1: hreinleiki orkunar
0: já. En eftir þetta að finnast fram þá var voða lítið gert hér í loftslagsmálum í mörg ár
1: já.
0: Svo kemur seinni umferði í Kyoto-bókunni og þá ákvaða Íslands stjórnvöld að fara með Evrópusambandinu og það er byrja samstarfið 2012 Ísland er í samfloti með Evrópusambandinu og það er hefst það og við þurftum ekki að leggja mikið til en við vorum með núna eins og atvinnilega vilja þetta ekki lengur
1: Nei.
0: Og hérna, það hefur mikið áhrifun á þingin
1: Já Erum við einhverstaðar að komast upp með slugs núna í umhverfismálum sem ekki stæði lengur til boða með aðeild að ESB?
0: Já, í loftslagsmálum held ég Það er gengið mjög illa að draga úr losun
1: Já
0: Og ég held að það væri, en já, ég heldur myndi komast miklu betri strúktur á loftslagsmálin ef að Ísland væri með í ESB
1: já.
0: Ekki svona uppþótaður hverju öll að fá undan það frá undan þá frá þessu hinu heldur
1: já.
0: Bara skýra reglur en þá líka sko aðlatri er við að vera með í alþjóðlegu samstarfi til að venda umhverfið
1: já
0: Og Evrópusambandi einn að ég liggur að segja vígöldum menn að nú erum við með þannig ástandi heiminum að Bandaríkin eru ekki með og eftir seinni heimsturöld þá hafa Bandaríkin eða sagan svo einfaldlega að eftir seinni heimsturöld þá gengdu Bandaríkin mjög vega miklu hlutverki í því að koma á alþjóðlegum samningum um umhverfismál stundum voru þeir með að fullum krafti eins og í Parísarsamningunum þar voru Bandaríkin mjög virk og áttu mikið þátti því að Parísarsamningunum náðist með því að meðal annars fá kínverjana með að fá Indonesíu með fá þriðja heiminn inn í þetta
1: Þarna glitti í von
0: Já En svo kom þessi maður sem í Hvítahúsinu núna og hann vill allt til gera í umhverfismálunum
1: Já Voldemort umhverfismálunum
0: Já og þá veitir ekki að því að Ísland sé með þeim megin sem reyndir að gera eitthvað gott sko.
1: Nei sko, hvar eru helstu tækifærin til þess að skera niður losun hér í okkar samfélagi hefur bara að fara að aftengja þessi álver og hérna
0: ég held að það sem að vera hægt að ganga hraðast fram í samgöngum bæði með því að auka almenningssamgöngur hér í Reykjavík rafaði bílflotan og svo ræði síðan held ég að sem ekki vist ég tek ekki nóg vel en það væri örugglega hægt að auka hlutfalli endurnýjanlegrar orku í bæði flutningaskipum og sem reyndar heyra ekki undir Ísland en nema litlu leiti en í fiskiskipum það held ég að segja engin spurning að þeir hafa efna því útgerða mennir sko og þá þið minni losin frá fiskiskipum
1: Man dettur í huga almenningur og kannski stjórnvöld séu svolítið móttekilegri fyrir svona auknum þunga í þessar umræðu núna heldur en oft áður með liti til þess bara hvernig veðurfar hefur verið í Evrópu og einhverjum Suður-Evrópu í sumar við erum bara að tala að svæði sem að hafa þótt frábæri staðir og frjósamir og góðir staðir eru bara að breytast í stiknandi helvíti og hérna það margt sem bendi til þess að það sé vegna hegðunar mannsins á jörðinni
0: losunar á gróður svo oft enda já og sko nú mikið tala það bara ég held að fimmta hitabelgjans að ganga núna yfir í Bretlandi og ég held að sem ekki rætt það að þetta svona verða þetta áfram næstu sumur ég held að
1: og við með okkar golfstraum og það
0: já,
1: sko
0: já, það svo hitt annað mál sko það getur við tekið lengri tíma en
1: já, en eiga síður hætta
0: já og Íslands stjórnvöld umhverju sem aður hefur eitthvað reynd að hefa þeim mál menn hann til að gera miklu betra sko
1: já.
0: Og það við oft nefnt sko svartolíuna bruni svartolíu veldur því að sót sest á ís og jökla á norðurslóðum flýtir hraða bráðnun og ef að svartolíu í alfari bönnuð þá myndi það verulega hæja á bráðnunni við myndi vinna tíma í baráttunni við losnarsbreytingar og akkur það ekki gert það skil ég ekki Ísland getur gengt miklu virkara hlutverki í þeirri baráttöldun eldun er
1: Svo ég breyti mér nú eitt andartak í advokat djöfulsins Oddný, að hérna þú og menn sem hafið haft atvinnu allt ykkar lífaði að tala fyrir einhverjum svona hagsmunum eins og þú umhverfismálunum maður heyrir oft frá hinum vægnum sem vil alls ekki að við göngum í ESB að því séu nú bara svona hafið hérna vanist því að hafa það helvíti gott með því að tala um einhvern málstað og þið sjáuð hérna sjálf tækifæri því að raða ykkur á garðan innan ESB með aðild og verði bara sömu möppudýrin og allir aðrir hvað segirum við þá sem að hérna ganga upp bara á laugaveginum og saka ykkur það að innst inni sé það bara ykkar einkahagsmunir en ekki almannahagsmunir sem keyri ykkur áfram vegna þess að það mikil átök það hér í þessu landi hvort við eigum að horfa til framtíðar eða eins og ég sagði áðan bara að graðka í okkur því sem hægt að gera
0: Já Það svo langt síðan ég fór að vinna umhverfismálum að ég held ég að hafi nú örglega ekki verið að segja eftir svo mikla góð laun í vændum með eitthvað slíkt sko en og nei, held nú að sko málefnalega sé þá held ég að umhverfisverndarsamtök í Evrópu og þau sem starfa í Brussel hafi mjög málefnulegar ástæð fyrir því sem þau að gera og þau vinna sko við fámenn og fátæk í Íslandi hvað var umhverfisverndarsamtök en það hið sama gildir í Brussel þetta ekki ber sama við bara iðnaðin í Brussel sem við með mörg hundruð lobbyista þar í bæ og á góðu launum náttúrulega og hafa mikla peninga eins og ég held að segja af því að áfram Ísland þeir sem að segja nei hafa miklu meiri peninga heldur en hinir
1: Já, hann meiri líkur á að vera feitur að tala fyrir sérhagsmunum heldur en almanna heil
0: Já, ég svo það þannig að sko Þetta snýst nú oft það, sko, að menn séu það hræstnarar og ekki heilir í sinni afstöðu.
1: Já.
0: Vistu, ég bara hún gamall til að taka marka, mér finnst svona ekki, og þar ekki, ég hef kynnt svo mikið af, sko, maður við gerum stund að grína því að þegar við hittast í útlöndum að, sko, þessi heimur umhverfisverndarsamtaka, hann ekki stór.
1: Nei.
0: Maður þekki mjög marga
1: Já.
0: Og þetta bara svo akkurir þú þekkir allar skilur og það engin að sko standa í þessu daganótt vegna þess að hafa svo gott líf út því
1: Já.
0: En þeir sem að þurfa að fara til Brussel eða eru þar Það náttúrulega ljóta þess að það eru góði veitingastæðar í Brussel. og það ekki dýrt vínið.
1: En
0: það sé tilgangur það hefa stjum. Sko.
1: Nei, en út frá hagsmunum umhverju sinns þú sagði allams áðan að það sem breyttist með aðild væri það að við erum þá með fjóra Evrópu þingmenn.
0: Fimm, sex,
1: já, ég man aldrei hvað það eru margir.
0: Halló margir.
1: Já. Og hérna, og við erum umræðið og við erum með ráðherra sem fara þarna út og þetta svona, já, það svona kerfi í þessu, þessar upplýsinga dreifingu hvaða aðrir kostir svona
0: heldur þessu Ég bara halda áfram þessar að breyti segja sko, ef að umhverfisráðherra Jón Páll væri að fara til Brussel og díla sko, hver væri loftslagsstefna hvort það ætta að stefna enn frekar í samdrætti hvort það ætta að styrki ETS kerfi enn frekar þá held ég að íslensk náttúruverndarsamtök myndi við setja það kröfuð á hann stæði með þeim ríkjum sem lengst vilja ganga
1: Já.
0: Og vilja mest leggja til þess að venda
1: Já.
0: Og það væri held ég svolítið erfitt fyrir hann að segja bara nei, ég að byggja undan það var ég held að hann verði að sýna einhvern lit og Þið sama á við Evrópu þingmenn frá Íslandi, þeir verða að sýna.
1: Já.
0: Allavega hann það eru þingmenn, hérðan Evrópu þingmenn sem eru að vinna fyrir, segjum samfylkinguna sem að segist það að metna umhverfismálum eða viðristn eða einhverja þeirra flokkaðar sem varst einhverja aðri fyrir sjálfstaflokkin sem að, en það einhver stíður svo að í Brussel þá eru ekki svo mikið eftir löndum þetta flokkar þvers á ríki sem að starfa samkvæmt sko hugsjónaböndalögum eða það eru jafnamenn, það eru íhjálsmenn og í Evrópu íhjálsmenn oft umhverfisvenda sinnaðir.
1: Já, sem ekki svona það sem maður finnur hér.
0: Nei, en það þessi kristdemokratiski harfur.
1: Já, siðferðislega hliðin.
0: Já, svona... Já.
1: Það rosaleg siðferðisleg víti í umhverfismálunum sem að lítið rætt hér á landi.
0: Já, held ég með að segja.
1: Já.
0: Og þeir sem eru virkilega móti umhverfismálunum og umhverfisvönd í Brussel, það eru hægri aukaflokkanir.
1: Já, já.
0: Og þeir bara vilja ekki og, og þeir benda á að þetta kostar alltaf mikið.
1: Já, já.
0: Það hefur verið málflutningur við flokksins á alþingi að þetta kostar alltaf mikið.
1: Já, já.
0: Og það alltaf slæmt eins og hefur verið hérna alþingi og að jára það aldrei ljóst almennlega hvað þetta kostar.
1: Nei.
0: Það kemur aldrei skýrt fram.
1: Nei.
0: Eða hvað verið að borga fyrir.
1: Nei, nei.
0: Ég held að Ísland ég minnist oft á Ég minnist þess að kom hingað kona sem var á Evrópuþinginu, skosk, kom hingað eitthvað 2006 og við rættum saman og hún sagði, ég vil fá Ísland í Evrópusambandi. Við erum með norrænt bandalag, sagði hún, við erum með sem sagt, Skotland, við erum með Norður Þýskaland, við erum með Eystrasaltsríkin, Svíþjóð, Danmörku og þessi ríki oft mjög svipa afstöðu til umhverfismála. Við viljum styrkja þann hóp í Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Og ég held að það myndi gerast á Ísland færin.
1: Já. Þú ætlar að segja já?
0: Já, já. Ég meina...
1: Hvernig heldur þetta að fara í þetta? Stendur tæft? Og...
0: Stendur tæft, já.
1: Skiptir það miklu máli hvernig fer að þínu mati? Hvort ekki með jáa eða nei?
0: Nei, sko, ég helst betra að segja sko, þó svo að verði nei þá eiga Ísland stjórnvöld eftir að svara því hvernig samband viljum við hafa við Evrópu eru við hvað viljum við gera jákvætt í því þeirri samvinnu, viljum við er höfuð nú Ísland ekki með stóra stjórnsýslu það ég held að stærsta sendur á Íslands í Brussel 13 manns eitthvað líka
1: Ná,
0: það ekki mikið ég man eftir því að það að maður verið að rýmast kvalver við Bandaríkin, það voru 5 starfsmenn íslenska sendur hann í Washington
1: Já.
0: En 45 í Norska og svona þannig að það þarf að vera mikið svona forgangsröðu náttúrulega en Við eigum alltaf eftir að leysa þetta samstarfi Evrópusambandi og við getum ekki, ég held að sé alveg klart mála, við getum ekki fara inn í einhver dollara samstarf, ég held að þjóði við það helst ekki, sko.
1: Nei.
0: Þannig að hvað viljum við? Og ég held að þegar bara mér segið það vilji Íslendingar Íslendingar vilja alveg öruglega venda umhverfið.
1: Já.
0: Og besti samstarfsaðilinn, já, kom fram hjá umhverfisráðar í morgun í morgunvaktinu á Rás 1 að Ísland inni mikið með Noregi. Og það ágætt, en það væri gott að væri svona viðfeðmar á samstarf við getum ekki haldið áfram að vinna bara með Núri
1: nei einmitt þetta eru spennandi spurningar Árni en hérna ég þakka þér fyrir að koma hérna til okkar og hérna við eigum eftir að fjalla meir umhverfismálin fyrir þessar kosningar en ekki fara langt kæri hlustendur það nýr kafli eftir andartak
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar. Og við fögnum því að fá aftur inn samræðamælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Skotnið, þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Við fáum hingað gest sem að leifur okkur að spegla okkur í honum í viðkomandi, þegar hann segir frá sjálfum sér. Og hingað komin Óttar Guðmundsson, kveðlæknir. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig hefur það?
1: Ég bara góður, skal ég segja þér. Bara svona okkur góður, með aldur og fyrir störf og allt þetta.
0: Það, finnst þið það og ég fyrir skilið að líða verð?
1: Nei, mér búið að líða illa oft á lífsleiðinni og bara þetta bara fer svona eftir því hvernig verður þetta snýst. Já. Og ég svona ágjöndu stað núna, mætti vera betri til helsunar en aðra leiti gengur allt nokkuð vel.
0: Akkur heldur að þú hafi sveiflast svona? Liðið nokkur svona mýla.
1: Já, það náttúrulega bara kannski eðlilegt að ég hef verið lífað svona dálítið fjölbreyttu lífi og ekki alltaf fetað mjóa veginn og svona lent í ýmsum áföllum og þýlið, þannig að það bara eins og gengur.
0: Já, ekki meir en hver annar, jú.
1: Ég veit það ekki, það og að lerðu það setja einhvern mælikvarð á það, já. Eins og einn kennari minn sagði alltaf, sá er eldurinn heitastur sem á sjálfum brennur. Já. Þannig að manni finnst alltaf að maður eigi báast sjálfum. Já, það voru erfitt að meta eða bera sig saman við aðra.
0: Maður er náttúrulega miðpunktur í heiminum og maður þarf að hafa fyrir því að verða ekki.
1: Já, þú náttúrulega ert það og þú hefur bara sjálf, þú getur bara miða við sjálfa þig, sko. Það er voru erfitt að eins og mega segir, sko, svo sem böl bæta með því að benda eitthvað annan. Já. Þannig að það er gengur ekki alltaf, sko.
0: Þú nefnir Megas, þú varst að kveðja hann?
1: Já, við kvöttum hann núna fyrir nokkrum dögum. Já. Við vorum ágættir vinir í 40 ár. Já. Svo það var mikill skaði að honum.
0: Já, að hann var í farin?
1: Já, það er svona mikill tóm að það var í mínu lífi eftir... Já. Við umgengum mjög mikið en hann var orðin veikur og var hvíldir í fegin þegar hún kom, loksins.
0: En svo er það svo skrítið þegar maður situr að vera að kveðja eitthvað í kirkjunni. Að maður er ekki að kveðja sko gamla mannin sem dó. Heldur er maður að kveðja allt sem hann var.
1: Ég var að kveðja náttúrulega allar sem minningar og Megas var náttúrulega margir menn og í mörgum hlutverkum og brásir á milli hlutverka og kannski þekkti ég ekki nema hluta af manninum þó ég hef þekkt hann mjög vel. En hann svona var mjög fjölbreytileg persóna og átti sér mjög margar hliðar og það var nú það sem ég var að velta mest fyrir mér sko í kirkjunni. Hverja þessum hliðum ég þekkti best eða hverja þekkti ég?
0: Hvað að Megas hann sneri að þér?
1: Já, hvernig það var og hvernig við kynntumst og hvernig okkar líf var svona saman, þannig að það var það er svona mikið, það er svona tóm eins og alltaf eftir einhvern deyr
0: og það er skrítin haus Megas,
1: já.
0: Fullur af hérna gömlum kveðskap.
1: Já, hann var rosalega
0: ausi þessu upp úr
1: sér. Já, kunni alveg ógrinni af gamlum kveðskap og kunni Hallgrím Pétursson meira að minna utan að og marga aðra, Sigur Breiðfjörð vinn minn og fleiri sem að hann kunni mjög vel. Hann var mjög vel heima í bókmenntum, bæði íslenskum og erlendum, þannig að hann var alveg ótrúlega frjór og svona vissi mikið.
0: Já, og þetta var svona hluti kannski að hvað hann var frumlegt skáld.
1: Já, hann var frumlegt skáld, hann átti mjög auðvelt með að stæla önnur skáld og skopast að þeim og þýlit hann svona gerir mikið grínan Davíð Stefánssyni og það vegna hans bara hann var svo vel heima í Davíð sko og kunni að yrkja í hans anda. Þannig það var margt svona sem hann var alveg sko mikið meistari í að einhvern veginn að tíleika sér skáldskap annara eða stíl annara og gat alveg auðveldlega sko snúið út úr kveðskap annara vegna þess að hann var sko vel lesinn og kunnið þetta saman utan að.
0: En heldur að hluti að því að hann er frjór á okkar tímum, síða það að hann er með svona annan fótinn í allt annarri menningu en hann er svona eins og flóð og fjaran sko þar sem er land og sjór mætist.
1: Já, orðað þannig man vill vera mjög skaldlegur sko en hérna en hann var bara fyrst og fremst mjög gáfaður maður og forvitinn og mjög svona obsessívur þannig að ef hann tók eitthvað í kollinn þá sko kynnti hann sér það mjög vel. Hann var mikill aðdáandi Bob Dylans til dæmis alveg frá því að Bob Dylan kemur fram og þegar Megas lést ég held að hann hafi átt 8000 geisladiska með Bob Dylan sko þannig að þetta var, það var eitt hálkák í þessu sko þá safnaði hann Dylan og átti þá alla diska sem að
0: hann gat höndum yfir til eiginlega diskar hverja einustu tónleika
1: já hann átti það, hann eltist við alla þessa tónleikadiska og átti þá þannig að hann gekk að þessu svona eins og hverju eru verkefni að safna öllum Dylan og eins var svona tímaritasöfnun hans að hann safnaði öllum mögulegum tímaritum sem enginn hefur talað og enginn hafði áhuga á en einhvern veginn hann var svona með munaðalesingi hæli fyrir tímarit
0: Hérna að við ætlum að reyna að kynnast þér
1: og
0: þú nefnir Bob Dylan
1: Man
0: að einhvern tíma sagði hann hérna eða var haft eftir hann þá var einhvern veginn þannig að einhvern sagðist vera að fara að leita sjálfum sér
1: Já.
0: Þá sagði Dylan til hvers eftir því akkur bara velur ekki hvað allra að vera
1: Já, það er vel sagt
0: Já, því að Megas er náttúrulega maður margra andlita
1: Hann er maður margra andlita
0: Og Dylan leka þetta, það er náttúrulega að þú skoða fyrirlunum þess að það bregður hann sér í
1: Allra kvíða líki, já
0: En þú ert gælarnir, er þetta þannig að maður geti valið í að ég geti valið þegar ég vakna á morgni hvað ég ætla að vera? Ég myndur að mæla með því?
1: Ekki vakna á morgni, sko ég held að maður sé náttúrulega komin inn í ákveð hlutverk en sko ég náttúrulega lendi í þessum geðlækningum meira að minna fyrir tilviljun eins og mjög margt sem að gerist í lífinu þannig að það var ekki minn einbeitti vilji þegar ég svona var að velta fyrir mér framtíðinni þegar ég var í menntaskóla hvað ég ætla að verða að efsta blaði væri geðlækningar þannig að það var mjög krókótt leiðin að þessum geðlækningum og krókótt og langsótt þannig að þetta ekki eitthvað svona ég hef frekar verið svona maður sem hef farið kannski mjög svona oft erfiður leiðina og í læknisfræðinni þá fór ég í gegnum margar sérgreinar áður ég endaði geðlækningum og svona hef alltaf verið svona mjög opin fyrir svona hrifnæmur og kannski hrifst af einhverju einu og svo missi ég áhugan og þá kemur eitthvað annað og þannig hef ég alltaf verið sko
0: Og þetta þannig að þú heillast að einhverju eldi svona innsæið þitt?
1: Já.
0: Og svo lendurðu þar og þá áttur á því að innsæið hafi kannski hrakið einhverju að
1: vilja? Já, eða bara ég missi áhugan, sko. Finnst þetta ekki voðalega skemmtilegt þegar að upp er staðið, sko. Og þá...
0: Þegar þú búin að tökum að því?
1: Já, og þá fer ég að gera eitthvað annað og er þá voðalega, sko... Og hef alltaf verið mjög óhræddur við að breyta og rífa mig upp með rótum og fara að gera eitthvað annað og svona... breyta til, þannig að ég er svo típa, þannig að
0: Ertu margir menn? Ertu margir menn?
1: Já, ég er auðvitað margir menn, eins og allir aðrir margir, mörg ólík andlit og eftir því að hverjum andliti snýr, þá er ég margir menn
0: En er eitthvað kjarniður?
1: Ég áttu vona það að sé einhver ákveðin kjarni, verður náttúrulega verið einhver kjarni til að byggja utanum og auðvitað er maður með sinn svona grunn persónuleika og hann er þarna inni og auðvitað stjórnar manni en síðan er ég náttúrulega með svona ákveðna persónuleika þætti eins og þetta að vera svona hrifnæmur og alltaf til í að prófa eitthvað nýtt og gera eitthvað og svona kasta mér út í eitthvað sem að ég hef ekki gert áður þannig að það er svona hluti af mínum persónuleika líka
0: Vartu glaður með það að vera svona hrifnæmur? Eða segirðu þegar það var æ, óttar mér, hvað er núna, hvað er að senda í mér núna?
1: Já, svona eftir á er ég bara nokkuð sáttur við ferilinn og við mitt líf en auðvitað hafa komið upp stundir að ég hef bara verið að veltaði fyrir um hvernig anskotan gastu komið í þessa í þetta rugl
0: En sáttu við að hafa gert það eða hvað?
1: Maður er ekki alveg sáttur við allt sem maður hefur gert en þetta er þarna þetta eru þert ákvarðanir sem maður tók á þessum tíma með einhverja forsendur í huga og síðan getur maður skoða þessa forsendur mörgum árum síðar og sagt að þær eru rangar en þær voru það besta sem maður hafði í höndunum þá og tók allar þessar ákvarðanir og gerði það sem hann gerði út frá forsendum sem sem að trúði að væru réttar og þá það bara þannig og ekkert við því að gera, það aldrei að fara tilbaka með neitt og allar ákvarðanir sem að tekur á lífsleiðinni, það standa vegna þess að það aldrei að fara tilbaka og breyta eða taka upp einhverja leiki í þessari skák
0: Nei, þá verður maður eiginlega óskast að vera annar en maður
1: Það ekki hægt
0: bara, Ég segist þetta um börnum mín að ég hef aldrei gert neitt nema sem að ég hef gaman að ég nenni aldrei framúr nema til þess að berga heimilum og ég hef aldrei, það þessi vonlust að fá mig til þess að gera eitthvað sem ég hef ekki trú á
1: Já, það er mjög góð lífsafstaða að gera það og hérna og yfirleitt hef ég hótt gaman af lífinu og öllu sem ég hef verið að gera það mis gaman eins og gengur
0: en Þú er lent í augstrætum
1: Já, auðvitað ég lent í augstrætum
0: Herðu ég hef svona hefði að leiki þessum helgispjöldum að spurja alltaf sömu spurningana ég þykist verið með svona félagsfræðilega rannsóknir
1: Já
0: Ég spilu alltaf við mælum þið mínu hvernig þið munið fyrst eftir sér
1: Já, ég sko alveg upp í Laugarneskverfinu og hérna bjóð þar þegar ég var ungur maður og ég man eftir mér þar fyrst í Sigtúni 35 í sambandi við bæði foreldra mína sem voru þar og einhverjum einstökum atvikum þegar ég svona Já, 4-5-6 ára eitthvað sliðis. Ég mann mjög vel eftir þessum hérna sólmyrkva sem var 1954 og mann eftir hvað mamma var hrædd og ég hefði blindur ef ég horfði í sólina. Mm. Og þannig að ég mann eftir því og ég er ekki svona, ég er ekki einn af þeim. Ég hef ekki þetta stál minni að geta munað allt mitt líf í dagsetningum og þetta gerðist á þessum tíma og því. Ég er ekki þannig. Ég er svona... En ég man eftir mér mjög vel í Sigtúninu sem ungum dreng.
0: Kemur ekki æskan til manns þegar maður eldist?
1: Nei, hún ekki komin til mín eftir eitt eldist. Nei, hún ekki komin.
0: Mér finnst það stundum, sko.
1: Já, nei, hún ekki komin til mín allavega. Það ég að bíða eftir henni ennþá, sko. En hérna, það er að sé man eftir fyrst, sko. Það er svona þetta í Sigtúninu.
0: Já. Og þá ertu lítill í stórum heimi?
1: Já, lítill í stórum heimi. Ég fæddur sem sé 48, þannig að þetta svona, ég 6 ára þegar sólmyrkun þannig að ég man alveg eftir því og man eftir mér í Laugarneskólanum og svona þessum kraftspilu félaginu fram og þó það sé með dapurlegar minningar og svo man ég eftir mér þetta á þessu leiksvæði og bara mann eftir þessari bensku þannig í Laugarneskverfinu og mann eftir messónum í Laugarneskirkju hjá Séra Garðari og svona þetta er þetta allt saman
0: þetta er svona myndalbum
1: já, þetta er svona myndalbum þetta er svona, og mann eftir svona ljósmyndum mann eftir Séra Garðari og mann eftir altaristöflun í Laugarneskirkju og mann eftir framvellinum og mann eftir að hafa alltaf lent í ruslflokknum og mann eftir að hafa
0: svo ekki valinn í lið
1: já, ekki valinn í lið sko og var, gekk síðan einn heim og var hafnað að knaspunum félaginu fram og svona þannig að þetta er svona dabrar og jákvæðar minningar sem maður hefur frá æsku sinni.
0: Það að vera hafnað á framvellinum,
1: Já.
0: Hefur það mótað að orða þig?
1: Ég, sko,
0: getur þú sótt hana?
1: Ég get alveg sótt hana vegna þess að þetta var svona mikill ósigur allt þetta, allur minn knattspyrnu feril, að því að mér langaði svo til að vera góður í knattspyrnu ég var mikill áhuga maður í knattspyrnu, ég var alltaf verið það og langaði til að vera stjarna og náttúrulega þegar ég ungur þá er alltaf verið að segja fræðarsögur Albert Guðmundssyni og mann langaði til að verða eins og Albert en svo bara komst mér að raunum það á framveldinum að ég var bara mjög lélegur í fótbolta, mér skorti alveg þessa samhæfingu milli fóta og líkama og þannig að ég var bara mjög lélegur knattspyrnumaður þannig að ég hérna tætunum var ekki valinn í lið
0: Tætunni hlýtt ekki hugan
1: Nei, og var mjög lélegur Já, og þetta var svona þetta fylgdi mér alltaf þannig að ég fór í dansskóla Hermanns Ragnars og það var alveg sama ég einhvern veginn var eiginlega hálfpartinn ítt út úr dansnáminu vegna þess að ég var svo klaufskur og gat ekki haldið takti og þekkti ekki mun á hægri og vinstri í þessu stressi öllu og svona þannig að þetta er bara kannski eins og lífið er svo reyndi ég að ræða hljóðfæri og það gekk alveg jafn illa sko það, ég hætti því eftir einhvern smá tíma þannig að þetta er svona hvort að þetta eru svona neikvæðar minningar en þetta er svona að maður gerir grína þess í dag
0: Já En stundum það þannig að eitthvað svona höfnu sko situr í manni og ég bara eins og sorg eða eitthvað
1: Jú, bara eins og, en bara lífið náttúrulega þannig, þetta bara lífið sjálft að, að rekast á veggi og átta sig á því þegar maður ungur að, að hæfileika manns liggjengstur allt annars staðar heldur maður kannski óskaði sjálfur og þá verðum bara taka því en ekki einhvern veginn að gera það einhverju meira átt að máli það var kannski mesta tráma þannig var þegar ég fór alltaf að syngja í skátakórnum sem var að syngja í fríkirkjunni á sumardaginn fyrsta og hérna stjórnandinn hann á fyrstu æfingunni sko þá hætti hann alltaf í miður lagi og bent á mig og sagði þú mátt fara heim og rak mig ofan að kórloftinu og þannig að ég fór ekki
0: skáta
1: já sneipu för sko þannig að það var dálítið sárt en, en síðan hef ég aldrei sungið í kór og þannig að þetta er svona bara hluti af lífinu
0: Siggi bróður minn, hann hefur sambærilega reynslu úr kórstarfi
1: já.
0: Og hann langar að búa til svona kór laglausra sá fyrir sér sem svona sjónvarsþótt
1: Já, þá, það er, hérna, ég, hérna, var til ég að fara í það sko.
0: Hann, hann vildi fá Magnús Karta svona heldig til þess að, að reyna að gera eitthvað við ykkur þess að laglausu
1: Já, það væri voga gaman að gera það en þetta er svona bara hluti af lífinu að, að lífið náttúrulega ekki bara einhver dansa rósum það bara að maður fer í gegnum lífið og sem barn og unglingur og meðan það rekst af alls konar veggi og átt að sjá því að, að þetta ekki alltaf eins og maður vill hafa það sjálfur
0: Það tengist kannski annari spurningu sem ég spyr alltaf þegar þú komst í heiminn upplifur þig elskaðan og velkominn
1: Já Ég var það, ég var alveg elskaður og velkominn og átti yndislega foreldra og yndislega móður sem að, að hérna sem var mjög góð við mig og við áttum alveg svona einstakt samband svona, dálítið samband eins og Grettir Ásmundsson og Ástís á Bjarki sko, hún tók alltaf við mér aftur, það var alveg sama hvað ég hafði svona hvað ég hafði skandaliserað í lífinu þá tók hún alltaf við mér og tók alltaf og tók minn málstað sama hvað hafði skeð þannig að ég átti alveg yndislega foreldra og yndislega móður sérstaklega
0: Já, hver var móður þín?
1: Móður mér hétt Fjóla Haraldsdóttir hún dáin fyrir mörgum árum og var ættið hérna frá Kalmanstjörn rétt fyrir utan Hafnir og fætti í Vestmanneyjum og síðan var hún alin upp af fátækri einstæðri móður ásamt stórum sískinahópi hérna í Reykjavík á Ránargötu og var mjög svona gáfuð og skemmtileg kona og mjög vinstri sinnuð og svo tók hún saman við sessi föður minn sem að hétt Guðmundur Sigurðsson og hann hafði verið giftur áður og átti eitt son og svo taka þau saman og eiga okkur tvö sískinin og ég held að við vorum bæði mjög velkomin í þennan heim og þetta voru svona þetta var, þau voru svona par sem að hafði sem að þekktust áður og svo giftist hann og skilur og þá náðu saman og síðan eiga þau svona þokkalitt líf saman en faðir minn drakk of mikið og það var svona skuggi yfir sambandinu
0: og heimilinu
1: og heimilinu þannig að það var þannig að það svona eru ákveðnar æsku minningar sem tengjast því hann var líka mjög sjúklingur strax fékk hjarta áfall mjög ungur og verður eftir það svona mikið sjúklingur þannig að heimilislífi snýst mikið þennan ás sem eru hans veikindi og sjúkrabílar og læknaheimsóknir nætur og því einlíkt en hann var mjög svona hann var mjög gáfaður og skemmtilegu maður hann var prýðilega hagmæltur revíuhöfundur og orti mikið og orti gamanvísur og orti mikið um víni sína og þínu þannig var hann hafði alltaf burði til þess að vera meira skáld en hann varð hann ég held að það hafi verið hann stóru vonbrigði í lífinu hann langaði til að vera stórskáld og en þessi svona dagaði þetta upp í svona gamanvísum og revíugerð og öðru sem hann var aldrei nógu sáttur við og svo kom drykkjan ofan í það sem náttúrulega sem ráðherra er ekki góð í þegar menn eru mjög beiskir í huga sko þá var nú drykkjan hún ítti nú undir beiskjuna eins og þú veist.
0: Já. Og bæði menn drekka og svo náttúrulega milli drykkjunar.
1: Já og svona þannig að það var en ég var mjög svona velkomin í þennan heim og var mikið fyrirmynda barn alveg framanaf og fór í lögunarskólan og gekk ágætlega þar var fyrirmynda nemandi og svo fluttum við niður í miðbæ úr lögunarskörfinu og þegar ég svona 12 ára og bjuggum eftir það á Berstaðastræti bara í hjarta miðbæðarins og þaðan fer ég síðan í gagnfræðaskóla og síðan fer ég í MR og þannig þetta var svona þessi hefðbundna skólaganga.
0: Já. Þú lýsir pappaðinu þannig að hann hafi hérna verið svona upplifað sig einhvern veginn svikin að lífinu þannig að átt að þú sagðir með móðin að hún hafi verið gáðu kona en hún fór ekki menntavegin eða
1: hún fór ekki menntavegin.
0: Var hún með sömu tilfinningunni að lífi hefði geta verið betra?
1: Hún var nú svona með þá tilfinningu að hún hafi mist af einhverju en það var engir peningar til að þau fóru bóði í samvinnuskólan en það var engir peningar til einhverja svona æðri menntun og hún var alltaf svona, hafði þá tilfinningu að hún hefði átt að fara lengra á menntabrautinni en hérna
0: en bara sáði því sinn betur heldur
1: já, hún var náttúrulega ekki að drekka og var ekki eins svona beisk yfir þessu eins og hann sko, það var oft beiskur yfir því að hafa ekki náð lengra og veri ekki metin að verðleikum og svona sko, þannig að hann svona átti það til.
0: En það ekki gott að alast upp á drykkjumanns heimili. Börn þóla ekki fullt fólk.
1: Börn er mjög erfitt að þóla það.
0: Hundarnir þóla ekki fullt fólk.
1: Já, það var oft erfitt sko að upplifa það að hann drakk illa og varð mjög fullur og var þá ofta skamma móðu mína fyrir alls konar sakir sem að voru tómt bull sko þannig að þetta heyrði maður þetta og þetta hafði áhrif á mann það er alveg satt þetta skapaði mikla spennu á heimilinu spennu í kringu jól og svona þessar hefðbundnu hátíðir þegar fólk er að drekka
0: og börnin verða oft svona með risastór eyru og það getur verið bara einhver ein ræsking eða eitt hljóð sem að getur kveikt upp svona tilfinningar og já, það undirlíkjandi var alltaf ótti að það verið kipt undan mann í fótunum eða ekki?
1: Það er svona það var raunin á og en svo hérna svo náttúrulega fer ég að drekka strax í menntaskóla eftir landspróf og það var móður minni mikið harmur að ég skildi fara að drekka vegna þess að ég eiginlega fer strax að drekka illa og áfengi verður eiginlega strax vandamál bara
0: ætlaði
1: strax.
0: Ekki að drekka öðruvísi en pabbi
1: því? Ég auðvitað ætlaði ekki að drekka eins og hann en einhvern veginn ég fer að drekka mjög illa og áfengi verður vandamál strax í menntaskóla og í háskóla og alveg fram eftir ævinni þangað til ég hætti að drekka og þannig að áfengi svona það er því að mér var mjög illa við áfengi þegar ég var barn og þannig að það er mjög svona kannski mikil mótsögn ég skyldi fara að drekka sjálfur og þá einhvern veginn hillast ég svoleiðis að þessari vímu sem ég fannst alveg æðisgengin og hérna og síðan einhvern veginn var sú braut rudd.
0: Man er náttúrulega kennt að sem barn að pabbi drekkur svona illa vegna þess að það er að honum.
1: Já.
0: En ég ekki kannski drukki öðruvísi eftir þetta er ekki að mér.
1: Já, ég nú ekki hugsað þannig, ég bara svona ekki bara fór að drekka og hugsaði ekki um það og svo bara fóru vandamálin að rannast upp og þetta varð svona erfitt og
0: fyrst er þetta heillandi, þetta er gott líf fyrir þann sem var að koma úr æsku yfir í fullorðsárin
1: þetta er mjög gott líf og þetta er mjög gott kvíðalíf og ég var feiminn og náttúrulega var með svona alls konar komplexa út af danskjenslunni og út af knattspyrnufélaginu fram og út af skátakórnum og allt þetta sko og í vímunni þá gleymist þetta allt saman þá getur maður sungið eins og kanarifugl og hérna spila fótbolta eins og Albert Guðmundsson sko, bara
0: springur út.
1: Já, víman náttúrulega leysir öll vandamál, þannig að
0: Svo svíkur mann,
1: það er mjög illilega sko, en meðan á henni stendur þá er maður almáttugur og getur allt og kann allt og veit allt og manna skemmtilegastur og þýlit þannig að þetta svona þessa mótsagnin vímunar sem eru mjög merkilegar.
0: Já. En þegar þú ert yngri hérna einhverstað var sagt að hérna ferðu með 7 ára barn og ég skal segja þér hvaða maður það að maður sé orðið svo mótaður þegar maður sé ára manstu eftir þér 7 ára?
1: Já, ég man eftir mér 7 ára í 7 ára bekk í lögreglaskólanum og ég man eftir mér í tímakennslu þegar ég 6 ára áður ég fer í 7 ára bekkin og já, ég held að það var verið svo lagður grunnur að þessu manni sem að ég síðar varð ég var fyrirmynda nemandi og átti mjög létt með að læra og mjög létt með að koma fram og var látið lesa upp á skólaskemptunum og svona var svona
0: feiminn
1: svona ég var feiminn kannski mikið feiminnari þegar ég var unglingur heldur en þannig að ég var 7 ára og svona þannig að já ég held að það hafi svona margir af mínum persónuleika einkennum mörg af mínum persónuleika einkennum að þau hafi verið komin fram á þessum tíma þegar ég 7 ára og þetta að eiga mjög auðvelt með að tílenka mér ákveði námsefni og svona vera mjög fljótur að svona gera greinamun og aðalatriðum og aukaatriðum það sníðan hefur alltaf nýst mér mjög mikið í námi og allir sér tekið mér fyrir hendur þannig að já, ég held að ég hafi verið mjög fullmótaður 7 ára
0: þessi fullmótaði maður 7 ára hvaðan kom hann? Ertu samblata fóruldrum þínum eða þegar maður fæðist, eitthvað svona uník í manni sem að
1: Þetta eitthvað uník í manni, maður náttúrulega sambland af fóruldrum sínum og maður líka náttúrulega erfir frá þeim alls konar hæfileika og eiginleika sem að þau vita ekki um. Þannig að þetta náttúrulega búið að skrítin blanda og...
0: Hvað finnst þér þú hafa frá mömmu þinni?
1: Ég frá mömmu svona mjög ágæta námshæfileika og svona hún var mjög svona, já svona hafði mikið innsæi í fólk og að fljóta að lesa í fólk og mjög margt annað, svona hennar svona góðu lund hefði líka frá henni nokkuð svona, ég heldur sér nú ekki mjög skapillur sko.
0: Var hún ekki svona stabíl tilfinningalega?
1: Mjög stabíl tilfinningalega sko.
0: Þú fyrst það ekki?
1: Já,
0: og getur gripið í það
1: sko, en alltaf sveiflóttu líka en auðvitað hef ég orðið að vera stabíl tilfinningalega í mínu starfi og svona þið er ekki að hlaupa eftir tilfinningum
0: Er þú veist alkoholisman frá pappaðinum?
1: Já, bæði frá honum og sennilega frá sko móðurættinni líka sko, það voru alkar þar líka sko, þannig að ég erfði sennilega einhver alkoholistis gen bæði frá þeim báðum og frá pappa hef ég kannski meira þetta svona þessa þennan sköpunar hæfileika og en sem sé ég var ekki hagmæltur eins og hann og það var sko meiri háttar vandamál þegar ég var ungur að vera ekki hagmæltur vegna þess að hann var svo hagmæltur og hann var svo þekktur hagræðingur og var í útvarpsþáttum og samt þessar revíur svo allir vissu hver hann var þannig að það var alltaf þessi eilífa spurning ertu ekki hagmæltur eins og hann pabbiðin getur ekki kastað fram vísu eins og hann pabbiðin og hann gerði þessa kröfu á mig líka hann var mjög svona kröfuharður og vildi að ég væri skáld eins og hann og sá dálítið í mér

0: varð ekki. Og þannig að það var alltaf þessi svona ósagða krafa að ég væri skáld og það var það mikið vandamál að alast upp við það og verandi ekki skáld og verandi alls ekki hagmæltur og geti ekki komið saman vísu þó maður ætti líf sitt að leysa sko.
1: Það var hagmæltur eða kannski svipað og vera bara lægvis
0: eða... Já, eitthvað svoleiðið sko þannig að það, er, nei, það var þessi hagmælska þetta var á þessum árum það var hagmælskan mikið herra skrifuð þetta hún í dag og hann var svona þekktur hann var með útastætti lausavísuna og ferskeitluna og þvíli þannig að það vissu allir hver að var það vissu allir hvað var hagmæltur þannig að ég var alltaf þessi sonur hans þegar að, og þá átti ég að geta kasta fram vísu við hvert tækifæri, getur ég svaraði mig vísu menn, og ég gat það aldrei þannig að þetta var svona ákveðin vonbrigði sko. En ég mig langaði til að verða sko skáld og rithöfundur þannig að ég fór í menntaskóla var ég í stjórn í hérna rithöfund menntaskólablaðsins eða skólablaðsins og reyndi þar að skrifa einhverja greinar og einhverja smásögur og eitthvað til sem að en einhvern veginn það náði aldrei enn flugi
1: en þú þarfst sko. Ekki að vera hagmæltur til að skrifa smásögur
0: nei ég veit það en ég varð að gera það í staðan fyrir að yrkja því ég gat ekki ort en þá þetta náði aldrei enn flugi sko. Þannig að ég, mig langaði mikið langaði til að verða skáld sko. Þannig að þetta,
1: það eru
0: ég skrifa mjög mikið, já
1: Möndur þú segja að það var rithöfundur?
0: Já, já, auðvitað í rithöfundur
1: en núna þetta lýsaði einhvern veginn eins og þú hefur ekki komist inn
0: Nei, ég komst ekki einhvern veginn kannski ekki á flug eða hvað náði ekki kannski fann ekki fjölina mína eins og nú sagt í handboltamáli ég fann hann ekki sko einhvern veginn þannig að þegar ég var búin að vera í menntaskólanum í 15 bekki menntaskóla þá eða lagði ég alla þessa svona skálda drauma og rithöfunda drauma bara á hilluna og
1: þeir bara Þeir þessa sögur nýlega?
0: Nei Ég hef ekki lesa
1: hvað heldur þetta að sé?
0: Þetta bara í skólablaðinu.
1: Já, hvað heldur þetta að sé svona bara einhver rembingur
0: í ungum manni? Ég finnst þetta ekki, já, ég bara renni ekki að lesa þær og hef ekki áhuga að lesa þær. Þannig en síðan, sko, ég fer ekki að skrifa, sko, aftur fyrir en bara, sko, löngu, löngu síðar. Bara þegar ég hættur að drekka og komin heim aftur frá Svíþjóð með mitt, hérna, með mína sérfræðigrein og því þetta þá fyrst ég fer ekki að skrifa fyrir bara ég orðið fertugur þá byrjar þessi rithöfundar ferill en ég skrifa ekki neitt þetta í frá því ég var í menntaskóla og til fertugs
1: hérna að þú fórst í áfengislækningar og þú elst upp á heimili alkoholista
0: já
1: En það eiginlega fyrir þann tíma að núna eiginlega við allir hvað alkoholismi og allir frasarnir úr samtökunum búin að flæði við samfélagi fyrir þá hlustundur okkar sem aldrei farið í meðferð eða við farið á aðfund að við getum alveg sagt honum að margt af því sem að hann svona stynjun á manninum, svona manngildisugmyndin er að sumuliti komið frá þessum fræðum eða þessari lífstefnu eða eitthvað, gríðaláru en það var bara alls ekki þegar þú á þínu bernsku heimili
0: pappiðin, það var engin tilfinning fyrir sem sé alkoholisma eða þetta væri, hann var kannski það vissum við það að hann drakk of mikið og mamma átti bróður sem var mikið drykkjumaður líka en það var ekki, sko, menn töluðu ekki orð var ekki notað, menn var alkoholistar það var að þeir drykkja of mikið eða væru vondir með víni eða höfðu ekki stjórn á drykkjunni og síðanlegt, en að menn var alkoholistar þau höfðu alveg farið í flog ef þau heyrt það orð notað um hann til dæmis
1: Hver var það ástæðan fyrir þessu menn drukku illa?
0: Það er náttúrulega nákvæmlega sama ástæða og er bara...
1: Ég veit að hver hún var, sko, en hvað var... Hvað hélt fólk á þeim tíma?
0: Ég það fólk að vera eitthvað
1: veikleiki í mönnum.
0: Ég það var eitthvað veikleiki og...
1: Skortur á viljastyrk.
0: Byggist á viljastyrk og þvílind, en menn bara pældi ekkert mikið í því. Það var ekki fyrir að ég fór svona að vinna með alkoholista mörgum ári síðan. Ég fór að svona pæla meira í þessu þegar ég var komin í læknadeild og þýlitt en mér fannst mjög lítil umræða um áfengisíki eða alkoholism að það var á mínu heimili
1: ég orðst upp á svona heimili á eftir þér sko og ég stundu velti þessu fyrir mig hvaða hérna, tilfinningu fólk hafið um pabba
0: Já.
1: Og stundu finnst manni það að það sem ekki til greining á þessu hvað þetta að þá þetta náttúrulega halda menn þetta sé veikur karakter og skömmin hafi verið sko vilja miklu meira ríkjandi hjá alkoholistum á þeim tíma heldur en kannski núna ég meina þeir allavega boðið að verða edrú og losna við skömmina
0: En menn þarf að fá þessa tilfinningu sko fyrir alkanum bæði núna og þá sem sé að hann sé ekki

0: áreiðanlegur og faðir minn hann misti af ýmsum svona atvinnutækifærum og fannst fram hjá sér gengið vegna þess sennilega að, að hann var að drekka, hann drakk of mikið og, og mjög margir sér vissu það að þetta var vandamál og en það var ekki talað vandamáli þannig að það var ekki sagt við hann við ætlum ekki að ráða því þessa vinnu hann sótti einhvern veginn um skrifstjórastjóra stöðu hjá Krón og var mjög reiður þegar hann fekk hann ekki en það var ekki sem segi við hann það vegna þess að, að þú drekkur að mikið, við treystum þér ekki þannig að, að þetta var svona bara eitt af þessu leyndamálum sem voru í samfélaginu
1: En drykkjumennir upplifðu náttúrulega vonbrigði annara með drykkjuna, þau horfðu í augun á fólki og það var bara djúp vonbrigði og það var meðal að horfðu í augun á börnunum sínum og sáu vonbrigði sem svolítið erfitt fyrir föður að horfa á son sinn og sjá í augunum hans að sonurinn horfðu vonbrigði með föðurinn.
0: Menn voru bara með því kannski í mikill meiri afneitun á þessum tíma, sko. Afneitun var ekki skilgreint eins og núna, sko. Það Men voru bara sem mikil afneitun á þetta, þetta var ekki, þeir voru ekki mjög fullir eða eitthvað tíðinu, þetta var miskilingur og, og vegna þess að umræðan ekki, þetta ekki verið að ræða þetta opinskátt og mönnum ekki bent á það að, að þessi að þessa afneitun sem þeir eru í, að þeir eru afneita staðreyndum og, og þínu, þannig að þetta náttúrulega allt annað umhverfi í dag, umhverfið bara að tala við alkoholista í dag er allt öðruvísi að var fyrir 50 árum, það er bara... eins og segir, það meiri kunnátta meiri vitneskja í samfélaginu fyrir þessu
1: Þannig að þá erum við á tímabilið sem að, að kannski erfið þrókur í dag að fara þangað aftur í hugann vegna þess að þetta bara allt annar veruleiki þegar það ekki hægt að benda á neitt
0: Svona það lendi ég í þeirri stöðu sko, að fara að drekka á mikið og, og svona en og lendi mjög fljótlega í alls konar kárínum með, með drykkjuna, ég á fullur og sopna og dey og skandalisera og segja eitthvað sem ég átti ekki að segja og þannig að ég fer mjög fljótt að valda þessi fóruðri mínum á hvernig vonbrugðum þar að þau, þeim finnst þetta ekki gott að ég sé að drekka svona og koma heim út úr drykkinum miðan nætur og og þínu, þannig að þetta náttúrulega setur mark sitt á, á svona þessi, þessi fyrstu fullorðins ár í menntaskóla og háskóla.
1: En það eru nógu margir sem að drukku svipa og þú á þeim tíma, þannig að þú, þér fannst þú ekki að vera öðruvísi eða hvað?
0: Jú, mér fannst ég nú vera öðruvísi, sko, það var ekki hægt að, að einhvern veginn að, að það var nú ekki hægt að fela það ég vissi það, ég drakk meira en margir meira en flestir ég rekin og menntaskóla í viku í fimmtabekk og fyrir fyllir ég á einhverju skemmtun og, og þetta horfðist í augum við það það voru ekki margir reknir og skóla í, í viku og og eins bara allt þetta stúdents öll þessi stúdents hátíða höld, sko, þau fóru öll fyrir ofangarð og neðan hjá mér, sko ég man mjög lítið eftir þeim og var mjög drukkin allan tíman og, og einhvern veginn og þá upp í heima hjá mamma og pappa sko
1: þú varst bara fylstur þú varst fylstur
0: yfirleitt fylstur eða svona
1: himmitýringunni þá varst þú dauður um háti
0: já, já, svona, já, eða dauður eftir hann, já, svona eða dauður og vaknað aftur og svona sko en þetta var náttúrulega eitthvað svona aksepterað eitthvað svona viðurkennt minnstur að, að drekka svona mikið eins og í dimmisjón og og þýlitt, en ég drakk meir en aðrir og verri en aðrir og en einhvern veginn, ég er náttúrulega líka þá í þessar afneitun eins og pappi var og fleiri að ég drakk svona í mjög mörg ár þannig að ég hætti ekki að drekka
1: fyrir Hvað hérstu að væri ástæðan fyrir því að þú var svona fylstur allra? Það tókst ekki eftir því það?
0: Ég einhvern veginn hugsaði mjög lítið, reyndi ekki að finna skýringu, ég var náttúrulega alltaf bara að finna einhverja skýringar, ég hafði verið þreyttur og ekki borða nóg eða drukki vitlausar tegundir eða blanda saman tegundum eða eitthvað þvílíkt sko, þannig að ég, en ég var bara, var sko, ég var svona fungerandi fyllibitta sko, ég fungeraði alltaf, ég fungeraði námi, ég tók öll próf og náði þeim og stóð mig vel og, og lík lækna námi með mjög góðu prófi sko, þrátt fyrir að vera með þetta lík í lestinu þannig að ég er fungerandi þó ég drekki á mikið og þannig ég get rifið mig på modnana og mætt á spítalan þó ég hafi verið að drekka og verið alltaf ölvaður um kvöldið og svona þetta, þetta svona skröltir áfram svona.
1: Þannig er það oft í upphafi og þess vegna kannski drekka menn svona lengi að menn geta viðhaldið að verða sko fyllibitta og verið í starfinu og haldið fjölskyldulíf svo byrjar þetta detta og oft er fjölskyldulífið dettur fyrst á köllunum og svo vinnan og
0: svona þetta verður svona en ég svona einhvern veginn tekst einhvern veginn að halda sjó sko og að svo náttúrulega fer ég til Svíþjóðar og flýtt til útlanda strax eftir læknanámið og þar heldur þetta áfram en það tekst svona að fungera þrátt fyrir þessa drykju sem að ég of mikil og ég verð of fullur þegar ég að drekka og lendi í ýmsum svona vandamálum
1: Þetta þú kallar að brenna kertið í báða enda.
0: Já, svona, já, það má segja það. Þetta svona...
1: Þetta voru því stundum íkt hjá alkoholum Daniel Dúlur í vinnunni. Það eitthvað lægilega mikið.
0: Já, en hann svona, en það var svona þetta sem kannski hjælt mér, sko, hjælt mér á floti, sko. Ég var alltaf þessi maður sem að mætti og tók allar vaktir og var mjög duglegur en svo gæti drukkið á mikið þegar heima komið.
1: Þegar þú ert í menntaskóla og drekkur of mikið, Það allavega mikið. Þá veistu ekkert hvað alkoholism
0: Nei, ég hef ekki hugmyndið það.
1: Aldrei heyrt
0: það
1: nefnt?
0: Nei. Aldrei heyrt það nefnt. Ekki svo í muni. Að, ekki það að maður hafi skilgreint sig sem alkoholista eða maður vissi ekki hvað það var.
1: Nú þekktir engan sem að skilgreinti sig sem alkoholista?
0: Nei. Þannig að það var ekki tísku þá, sko. Nei. En maður svona bara fór í gegnum þetta og var svona, fékk þetta orð á sig að vera drykkfeldur eða vera blautur og því líkt og drakk með öðrum sem voru kannski sem voru líka blautir og en svona einhvern veginn fungeraði.
1: Stundum það þannig að krakkarnir sem að alast upp á heimili alkoholista, þeir finna konan annan, svona, vinirnir í æsku eru líka frá heimilum þar sem eru alkoholistar. Var það þannig að þér?
0: Nei, ekki svo, kannski einhverjir en maður vissi mjög lítið heimilislíf vina sinna sko allan að var þannig hjá mér og hérna gerði það en svo bara en svo einhvern veginn en þó sko til dæmis ég úr máladeild úr menntaskólanum í Reykjavík og þegar ég stúdent nú var ég mjög góðu námsmaður eins og ég segi og með mjög gott stúdentspróf og mig langaði svona mest til þess að læra þýsku og þýska bókmenntir og en einhvern veginn ég mjög hikandi við að skrá mig eða sækja háskólavist í Þýskalandi München eins og allir fóru og þá held ég svona ég áttaði mig á það bara eftir á og ég var hræddur við þessa drykju ég var hræddur við það að ég myndi bara ekki ráða neitt við hana í Þýskalandi og einhvern veginn þannig að úr verður að ég sæki ekki neitt og allt í henni bara komin 10. júni og ég stúdentsprófinir úr að baki og nú þarf að fara að sæki eitthvað háskólanám og ég veist ekki hvað þetta sæki og þá sæki ég bara þess að læknisfræði svona í, eiginlega bara í bríari og það allir ráðlögðu að enginn úr máladeild gæti klára læknisfræðina, þess að það mikið starffræði og mikið eðlisfræði og efnafræði og tvílit en ég bara hugsa mér, ég gef þessu sjens ég það til eitt ár og þá geti bara sótt þýsku og þýska bókmenntir þegar þar að kemur og svo fer ég gegnum þetta fyrsta ár og næ prófum og þessum forprófum sem að svo eru kölluð og þá ég aftur bara komin inn í deildina og búin að ná þessum fyrsta áfanga sem var erfiðastur og mjög fáir það var ekki nema 20% af þeir sem að fóru í þessi próf náðu báðum prófunum og gátu haldið áfram námi og ég var einn af þeim og þá var ég bara aftur komin inn í þetta nám og kláraði það síðan og hef ég sjálfur segið séð eftir í stundum, náttúrulega hef ég velt því fyrir mér hvort ég hefði átt að fara í tísku og tíska bókmyndir eða íslensku og íslenska bókmyndir og unnið sem hérna menntaskólakennari og því að ég átt velt þessu fyrir mér hvort að þetta hafi verið einhvern veginn þegar þetta var allt þetta læknan á mér bara meir að minna svona einhver skyndi ákvörðun að en auðvitað er þetta kannski eitthvað sem að gerjast í huganum allavega að ég ætlaði mér alltaf að fara í þessa þýsku og þýska bókmyndir en einhvern veginn síðan guggna ég á því og einhvern veginn vegna þess að ég eitthvað hrettur við það líka
1: Vandresti sjálfur mér
0: við í þessum aðstæðum var hrettur við þessar aðstæður og hrettur við að fara heiman og einhvern veginn fer þá við að lækna nám og klára það síðan og hef náttúrulega unnið við það síðan og það er bara ágætt vinna
1: þú ert svo gamall að þegar þú ert velur læknanám að þá var háskólinn eiginlega bara guðfræði, lögfræði og læknanám.
0: Nei, það var nú komið meira.
1: Það var ekki komið félagsfræði til
0: þér. Nei, það var ekki komið, það var norræna náttúrulega. Norrænan var og lífeðlisfræði var og svona, það var...
1: Það var valið að það minna núna fyrir tvítugur að hlusta á okkur. Þá er það að velja læknisfræðina er svona... Svolítið öðruvísi
0: að
1: þínu
0: það tíma. Það alltaf öðruvísi að velja það þá heldur en núna. Já.
1: Og það verið einstu vel, læknisfræðin?
0: Já, ég hef náttúrulega sko unnið mjög víða, ég fór til Svíþjóðar og var þar í en 10 ár og þvældist ég fór á mitt í sérgreina, ég átti mér erfitt með að ákveða mig hvað ég ætla að vinna við. Þannig ég vann við einar 3 eða 4 eða sérgreinar og kláraði svo eina og kom heim og fór þá að vinna sem heilsugæslulæknir í Keflavík og svo einhvern veginn var ég mjög þreyttur á því og það þá sé ég hætt að drekka og þá 1985 og þá hérna fer ég að vinna hjá SAA og þá þetta átti teningunum kastað sko. Þá fer ég að vinna hjá SAA og er að vinna hjá SAA sem yfirlæknir í 4 eða 5 ár og hætti en þá ég að segja sér alveg svona þá má segja alveg svona einhvern veginn geri alveg pólun á mínu lífi það breytist allt við það að hætta að drekka, fara að vinna hjá SAA þá fer ég að bara allt breytist einhvern veginn allt mín afstæða til lífsins og ég verð svona mjög mikill amaður og mjög áberandi í þessu edru samfélagi og þetta var svona meira að minna ég var svona verið kannski að veltaði fyrir mér að hætta að drekka en síðan gerist það að ég hérna er að fljúga með dóttur mína frá Noregi og til Íslands og einhvern veginn á tínenni á flugvellinum og er að drekka þar með einhverjum mönnum og tala fótbolta og þá bara fer hún eitthvað og úr þessu verður mikið havari og það leitað að henni og því líkt og svo finnst hún náttúrulega og við förum heim og þetta var svona eins og bara vekjaraklukka, ég varð að gera eitthvað í þessu, það er ekki hægt að tína barninu sínu á flugvelli og þá fer ég bara hætt að drekka og fer í A-samtökin, fer ekki meðferð og síðan fer ég að vinna hjá SAA þá sumarið og svo held ég bara áfram segi upp þessari stöðu í Keflavík sem ég var búin að fá
1: þá ertu ekki í gælarnir
0: nei. Svo þá var ég líflæknir á þessum tíma sko líflæknir og svo vann ég sem heimilislæknir vann sem líflæknir og heimilislæknir og hérna svo hætti ég því og fer að vinna hjá SAA og vinn þar í 4-5 ár og það gekk mjög vel og var mjög svona skemmtilegu vinnustaður og gríðarlega gefandi og svona breytti mér að mörgu leiti. Og svo hætti ég þess á og þá bara ákvað ég að venda mínu kvæði kross og læra bara geðlækningar. Þá var ég búin að fá sem ég áhuga þessu í sambandi við áfengislækningar þannig að ég hugsaði mér ég bara fer tek skrefið og læri geðlækningar og klára þær á Íslandi.
1: Margir alkoholistar og kannski megnið að þeim vilja helst ekki þetta sé geðsjúkdómur.
0: Nei, það er
1: og það meiri sig að tala oft þannig að þess að vímuefna sýki og svo geðsjúkdómur sem sykkull hlutin.
0: Já, það er rosalega erfitt að einhvern veginn að skilgreina það eða þetta er það sem ekki skörun það á milli að þetta er þetta geðveiki að drekka eins og maður gerir og að fara að drekka maður alltaf blá edru þegar maður byrjar að drekka og náttúrulega öll þessi afneitun drykkjumannsins er svo mikil afneitun á raunveruleikanum að þetta er þetta geðveiki hvernig alkoholistinn
1: haga sér gamalt er eiginlega skynsamlegt hjá alkoholum að aðgreina sig
0: já.
1: Að því að læknandi fóru svo hryllilega illa með geðsjúklinga að það var eiginlega upp á líf og dauð að aðgreina sig frá þess að losna við gælana
0: já.
1: Á þeim tíma
0: ég veit ekki, þetta er svona kannski mikil einföldun en sko auðvitað var, það var alltaf verið að reyna meðhöndla, ég vann það um tímaðin og kleppi þegar ég var stúdent og vann þá til 10 það sem var verið af eitra menn og þýlega og það var mjög manneskjuleg meðferð og margir sem voru á 10 og hérna og voru afeitraðir og verða edru en einhvern veginn það var ekki kannski þessi áhersla sem síðan var lögð á prógram og að hætta að drekka samkvæmt einhver ákveðu kerfi og fara inn í A-samtökin og þínu, þannig að það gjör breytt í mér þessi stefna og að fara inn í þetta og ég geri rosalega mikla breytingar á öllu mínu lífi á þessum tíma það eiginlega allt breytist þarna upp úr 1985 það ég fer í meðferð síðan til Ameríku og á vegum SÁÁ og
1: fórst þú í meðferð já. Eftir að búin að vera edrú í 12 tíma
0: Nei, ár Í ár, þá var ég sendur í meðferð til þess að bara kynna mér meðferðina og að hafa upplifa það að vera í meðferð og hérna þar byrja ég að hlaupa og upp úr því verði mín hlaupari hleyp ótal marathón eða nokkuð marathón og óteljandi hálmarathón og allt mögulegt þar að ég svona algjörlega breytur lífstíl
1: og ríktur edruvisti
0: já, íktur edruvisti já Og síðan byrjar upp úr því þessi rithöfundaferill, hann byrjar 1990, þá gef ég út mér fyrstu bók og byrjar að skrifa í blöð, fyrst hjá Ingóli Margeirssyni hjá Alþýðublaðinu, svo hjá þér á pressunni, við unnum saman þar í lengri tíma og hérna hann til að rakst mig.
1: Það verður náttúrulega endan verður bara að reka.
0: Fyrstu pennana, ég veit þú sagði mig það, það var ekki allt að genda sko. Þannig ég skrifaði fyrir þig í pressuna í nokkur ár, held ég, nokkur ár. Og hérna, svo fór ég til DFF og var með fasta þátt þar.
1: Og það var skrifað svona.
0: Alltså, já. Og svo, en svo bara einhvern veginn, það má segja, sko, allt breytist þannig þegar ég hætti að drekka og svo fer ég að hérna, skrifa bækur og allt þín eru ég búin að skrifa nokkar bækur og hérna... Já, og þetta gengur allt svona þokkalega. Þá reyndar fór ég að drekka aftur. Þá detti ég í það eftir að hafa verið edru í 12 ár, þá byrja ég að drekka aftur og er síðan að drekka meira og minna í 9 ár og svo verði ég edru aftur.
1: Það ekki gott að vera fyrir yfirlagnir á Vogi og vera fullur.
0: Nei, það ekki gott. Það er alveg glatað, sko. Og hafa skrifað bók eins og ég skrifaði tíman og tárið sem var áfengi og var mjög áberandi í þessari edru umræðatri og Það var mikið ósigur að fara að drekka aftur og það kannski eitt aðeins sem einað sem svona stóru ósigurum sem ég hef lent í ævina, að fara að drekka aftur og síðan var þetta mikið hörmunga tímabilis í 9 ár, þannig að ég reyndi hvað þetta annað að hætta að drekka, byrjaði aftur.
1: Það var svolítum sagt í kannski bara á þessum tíma að ef að ráðgjafar og svona þeir sem hafa unnið þetta detti í það,
0: já.
1: Þá eiginlega bara góða litla líkur að þeir náðu sér.
0: Já. Það var mín reynsla líka en einhvern veginn mér tók síðan að ná mér aftur og búin edru núna í 20 ár aftur í gær reyndar og hérna en þetta hefur svona, það má eiginlega segja sko, að lífið svona þetta var það var þessi gjörbreyting á öllu mínu lífi að 1985 þegar ég hætti að drekka fyrst ég að vinna hefði sá á og síðan þá fyrir ég að skrifa þá fyrir ég að hlaupa og síðan flytti til Þýskalands og fyrir að læra sögu læknisvæðinar er þar í 2 ár og síðan held ég áfram á geðdeildinni þannig að þetta svona
1: Stundum gerir það þegar að menn hætta að drekka þá einhvern veginn, stundum kallar að vera á bleiku skí eða eitthvað, með það svona leiðilegt þegar fólk að hallmæla þessu tímabili þegar að hérna, byrðar sjúkdómsins eru hérna, teknar af öxlunum á þér og þú svífur upp
0: já.
1: Að þá er þetta náttúrulega ákveðið svona tækifæri sem þú hefur til eða gerð breytingar á lífinu
0: já.
1: Þess vegna eftir maður raumlega hvetja alla til þess að vera fara sem hæðst á þessu skí og fara sem lengst
0: já.
1: En það að við svona oft tala niður, sko. Þessi...
0: Já, það ég alveg sammálaðið með það. Ég reyni við fá fólk til þess að nýta þetta, sko, og sko, nýta þessa gríðalegu orku sem losnar læðingi þegar maður hættir að drekka og allir þessi tími sem að er allt einu fyrir hendi. Maður hefur ótakmarkaðan tíma til þess að hlaupa maratónhlaup, tíma til þess að skrifa heila bækur sem maður hafði ekki áður. Maður áttar sig ekki á því hvaðan allir þessi tími kemur. Og það mjög þýðingamikið að maður svona nýti þetta.
1: Fylli, það er svolítið sagt að sem gott að fylla tíman með einhverju nýju.
0: Já, fylla tíman með einhverju sem er.
1: Fyrir það er bara enga tíma til þess að detti í það.
0: Nei, þannig að þetta er svona maður verður að nýta þennan tíma og líka taldið svona að veltaði fyrir sig hvað er það í raun sem er langar til að gera. Og þá náttúrulega sko allt í einu bara eins og þegar það var nú Ingólfur heitir Margeirsson sem að bað mig að koma og skrifa hjá fasta pistla í Alþýðublaðið þegar að við erum þannig að edrú báðir og allt í einu sko þá bara vaknar upp þessi gamli menntaskóla draumur að verða rithöfundur og þá fer ég að skrifa í blaðið og svo heldur þetta áfram sko og svo verður þetta bók og svo verður þetta fleiri bókum þannig að það vil segja að ég læt þetta gamla drauma rætast og eins sko að allir ósigrarnir sko á framvellinum að þeir breytast í sigra á hlaupabrautinu þannig að það að ég varð mjög svona liðtækur hlaupar ég var aldrei neitt í á einhverjum rosalegum tímum en ég gat hlaupið maraþonhlaup sem meir en flestir geta gert
1: og færri gerðu á þessu tíma og færri gerðu á þessu tíma
0: mjög fáir sem gerða ég var þegar ég hljóp fyrst maraþonhlaup í New York 1988 þá var ég eini íslendingur sem var að gera það þannig að það var nú eru heilar flugvílar sem fara að hlaupa maraþonhlaup
1: bara orðið svo hlutið svo túrismi
0: þetta svo maraþontúrismi
1: já hitta á flugvellinum með einhverra Wagnerista sem að fara að horfa á Wagneróperur
0: og þetta svo þetta svo Wagner já þetta svo túrismi en þetta var það ekki þegar ég fór þetta fyrst út En þetta þetta sér maður mjög oft og það sér maður hjá mörgum alkóhólistum einhvern veginn að þeir gjörbreyta sínu lífi og fá einhvern veginn allt annan tilgang, annan innihald í tilveruna og það skiptir mjög mjög.
1: Andleg vakning, myndur kalla það?
0: Já, ekki, engin spurning, auðvitað andleg vakning að fá einhvern veginn alltaf tilfinningu fyrir lífinu og fyrir sjálfum sér og tilgangi lífsins og hver minn tilgangur, hvað ætli að gera og Ég var mjög trúaður á þessum árum og hef verið það síðan og
1: Jesu Krist.
0: Já, bara mjög trúaður og farið í kirkjur og biðst fyrir mjög reglulega og þetta var mjög ekki breyting á öllu því að ég alinn upp í miklu trúleysi, pappi var mjög mikið trúleysingi og var mjög mikið á móti því þegar við systir mín fermdumst til dæmis. Þannig alinn upp í svona ákveðnu guðleysi og guðleysi sé mjög svona jákvæð tilfinning meðan að mamma var mjög trúuð kona og fór með okkur í kirkju í Lauganskirkjunni og þvílíkt en þetta var svona ákveðin togstreita þarna á heimilinu en þarna þegar ég er orðin edru og komin inn í A-samtökin og svona þá var einhvern veginn svona kók glifti ég trúna aftur trú er fyrir mér svo mikið tilfinning sko, þetta er ekki ákvörðun maður trúir vegna þess að maður einhvern veginn hefur þá tilfinningu að trúin sé rétt og raunveruleg og það er vegna þess að maður það er svo margt sem maður upplifði á þessum árum og einhvern veginn að maður fór að trúa á æðri leiðsögn eða æðri mátt að það sé einhver máttur þarna sem að haldi verndarhendi yfir manni og að ef æðri máttur hefði ekki verið til að þá verði maður löngu dauður eða hefði lent í einhverjum mun verru en því sem að lendi í og það maður svona fyrir að trúa því að það sé einhver sem heldur yfir manni verndarhendi og fyrir að trúa á Guð að Guð
1: sé
0: þetta já
1: misturðu henni á níu árunum misturðu þá týndur Guði
0: já ég við svona fjarlægðum mjög mikið vegna þess að ég var alltaf að reyna
1: hann nefnir ekki að vera með Filipitum
0: nei maður reyndi ég var að reyna að fara á fundi og ég fór á aðfundi gekk oft út af aðfundum fór á aðfund og fór bara eftir hálftíma bara stormaði út og skellti hurðinni sko og sagði eitthvað svona þetta er meira bullið og svo labbaði út þannig að ég segi ekki að við höfum týnt alveg sjónum hvort öðrum en það var svona ég var ekki eins upp á hann komin eins og ég er í dag og hef verið
1: ja, ég held að nenni ekki að vera innanlega fullt fólk það er svo Ef bara retro og svona, það getur verið óbærilegt að vera barnum. Ég held að hann sé þannig.
0: Já, ég held að sé líka þannig. Þessum er mikið bull í gangi og ég líka þvæla.
1: Já, ekki sönn taug í því sem fólk er að segja. En áður en skipti trúið í einhverju máli þarna frá því þú ferði að væsku heimilinu og þangað til að þú ferði í rennur að þér?
0: Nei, mér trúin ekki skipta með miklu máli. Ég fór ekki í kirkju eða velti mikið fyrir mér trúni og það er eiginlega sko þetta er gamall A-frasi sem þú þekkir sko, ég þakka Guði fyrir A-samtökin og þakka A-samtökunum fyrir Guð og ég hef ekki eiginlega sagt það sko, ég þakka A-samtökunum fyrir Guð að við náðum fundi hvort annars sko og ég ætla það skeði innan A-samtökana og en þegar að við náðum saman aftur þá áttaði mig á því að ég var kunni mjög mikið í sko biblíufræðum og kunni alveg mjög mikið að sálmum og öðru slíku sem að sat bara úr æskunni, úr frumbenskunni. Satt í mér. Þannig að sko ég var kunni þetta alltaf mann, kunni gamla bænir og vers og þýli, þannig að það kom sér vel.
1: En ég sagði hann andleg vakning, það eru menn sem að fengi andlega vakningu á þess að snúa sér að guði.
0: Já, já.
1: Þú þarft ekki að hafa guðs.
0: Nei.
1: Og þú getur breyst.
0: Já, já.
1: Sem er okkur svona mögulík. Stundum finnst mér að eins og vanti bara andlega vakningu í samfélag okkar. Já, það er svo upptekið af ykkur sem að er einskisvert.
0: Já, upptekið svo rosalega upptekið af hégóma og því sem skiptir engu máli. En sko, sko ég ræði aldrei mína trú við neitt og myndi aldrei Já, ég ræði núna, en ég nenni aldrei að ræða til þessu það að sko fara að rökræða það bort að guð sér til eða trúa sér til. Fyrir mér er bara guð til. Ég hef þess að sterku tilfinningu. Þannig að það er ekki
1: Þetta er einkanlegt.
0: Já, þetta er svona Þetta er sko, þetta er bara trú, þetta er tilfinning, svona er þetta og þetta er aldrei oft sagt sko að ást er tilfinning, ást er ekki ákvörðun, þú ákveður ekki að vera ástfangin af einhverju mannesku, þú ert ástfangin af henni og af einhverjum ástæðum sem við vitum ekki, það er einhverjar efnabreytingar í heilanum eða einhver rafboð sem fara á milli og sitja eftir og það er ást. En að skýra það út fyrir einhverju sem aldrei hefur verið ástfanginn, hvað það er, það er gjörsamlega útilokað. Að hitta einhvern mann og segja, sko, hefur aldrei verið ástfanginn, nei, og hvað er það? Og já, það er nú svona, það er að maður setur hagsmunni annar mannesku í forgang og maður er mjög hrifin af mann, hvað, forgang, það skilur þetta ekki, og þetta er alveg svo að skýra út fyrir einhverju sem að, sko, afneitar allri trú og trúir ekki og það bara allt í lagi, það bara mér að meinalausu að fara að skýra það út fyrir honum hvað það að eiga trú, það er eins vonlaust eins og skýra út fyrir einhverjum hvað er ást.
1: Svo við þá lent í einhverjum sem að trúir ekki og fer í trúboð við því
0: já, að reyna að losa þeir já, auðvitað hefum að lent í því.
1: Nú veit bjargaði frá þessu, þannig að tómi vandræðum
0: já,
1: að vera með guðs.
0: Já, ég bara bakka út úr því, alveg, ég fer aldrei í einhverja rökræðu um guð, ég á bara minn guð og hann er bara í hann er bara eins og hann er og ég og það er þessi sterka tilfinning og það er náttúrulega eitt af því sem að lærir sko þegar maður hefur átt svona ævi eins og ég hef átt að treysta tilfinningunni treysta tilfinningu, þó að tilfinningar það hafa oft hlaupið með mig í gönnur og þýlitt og tilfinningar náttúrulega koma að fara og það er ganga yfir og þýlitt þegar maður vera treystinni meðan hún er
1: Ég segi stundum að þetta sé svona tilvistarlegt mál með Guðs, að þá hérna losna maður við að vera miðpunktur í veröldinni og setjum
0: að
1: hann þar og
0: því
1: það er eiginlega óbærilegt fyrir manninn að vera miðpunktur heimsins.
0: En sko, að við fórum að tala Guð núna, það var bara hluti af þessu sko miklu breytingum sem verða á mínu lífi þegar að ég, sem sé, allt í henni, ég geri algjörlega upp mitt líf, það 1985, ég breyti öllu, sko, ég fyrir að hætta að drekka, fyrir að vinna, bara segja upp minni stöðu, þannig í Keflavík og bara fyrir að vinna hjá S.A. og helli mér í þetta edrú líf og hérna fyrir að hlaupa og svo kemur Guð í kaupæti, sko, þannig þetta var mikil breyting sem verður á lífinu og þetta er alltaf breyting sem ég var mjög ánægður með og
1: Hasselt.
0: Já, þetta er náttúrulega bara bjargaði lífi minni, sko. Ef ég hefði haldið áfram að drekka þannig að eins og ég gerði 1985, þá var ég náttúrulega löngu döður.
1: Já, hefði drukkið út úr vinnu og...
0: Já, þetta ekki maður gerir það.
1: Gengið göturnar með vonbrigðum með sjálfan.
0: Já, svona bara sár og beiskur og reiður og... og svikin af öllum
1: og
0: ógæfan maður og svona bara
1: fjöll með fram síðum
0: já, svona bara, jú, eins og Sölvi Helgason og svona bara Sigurður Breiðfjörð vinnu minn sko, hann náttúrulega var svona, var mikið hæfileika maður sem að glutraði því öllu í fyllir í og vitlisu og kellingar og svona hann náttúrulega bara hans líf varð mjög ömurlegt fyrir bragðið og margir alkóhólistar þeir eru náttúrulega með svona ákveðna rómantík gagnvart eymdinni að vera að drekka og ég var það svona að vissu leiti mér svona var alltof svona kaldur í því að drekka og stöðu það sem átti ekki að vera að drekka og svona og það var oflátt mál að segja það frá því og kannski ekki ástæði til heldur.
1: En eins og Sigurður Breiðfjörð og þá maður skoðar ævi alkoholista og með ómeðhöndlaðan alkoholisma.
0: Já.
1: Þá þetta eiginlega svona bara upp úr þrítu eiginlega lítið eftir af manninum.
0: Nei, já.
1: Þetta
0: er stöðugur ósigrar sko.
1: Þetta er langt aftur karakterin, þetta er aðeins nær okkur í tíma á. Þá er þetta kannski svona upp úr fertugu sem að kemur ekkert frá mönnum sem að halda frá að drekka.
0: Það alveg satt, Sigurður, já, það alveg satt og maður segjum Sigurð og reyndar að Jónas Hallgrímsson líka og fleiri skáldi einhvern veginn að það sloknar á þeim smátt og smátt og þeir hætta að vera svona skapandi eða hafa þeirra lifandi áhuga á sínu umhverfi vegna þess að það fer svo opbáslegu tími og orka í áfengi.
1: Já, en þú verður eitthvað svona bara fyrsta kynslaðu eftir Fríportorum.
0: Já.
1: Og þá var hérna mann ég til dæmis þegar Megas varð edrú.
0: Já.
1: Þá var hérna vangaveltur það hvort að það myndi ekki tína listinni.
0: Já.
1: Það væri ekki að því að þú veist að tala svona fólk hrifið að eindinni. Mm. Það fylgdi það svolítið að ef einhverju listamaður varð edrú að hann eiginlega glataður. Það væri miklu betri fullur.
0: Já.
1: Og þetta var bara þjóðtrú sem var ríkjandi á 9. áratugum.
0: Þetta var mýta og það sem verra var náttúrulega Megas trúði þessu sjálfur.
1: Já.
0: Og það var eiginlega eitt af hans vandamálum. Sko. Hann trúði því alveg statt og stöðut sko, að líkillinn að hans snilligáfu væri amfetamín. Að hann yrði að vera á amfetamíni eða hugbreytandi efnum til þess að geta ort.
1: Mm.
0: Þannig að þegar hann dettur í það aftur upp úr 1992-3 þá það eiginlega aðal ástæðan að hann bara segir að hann svo leiður á því að vera edrú vegna þess að hann skapi ekki eins mikla snillt og hann gæti gert.
1: Þetta ekki eins skemmtilegt í hug.
0: Nei. Og þá hellir hann sér aftur í amfetamínið en þetta sáu það allir sem höfðu áhuga á honum að það varð honum til mikil skaða að eftir því sem að amfetamínið varð meira þeim mun óskiljanlegri varðan. Og þannig að snilligáfan hún týndist í einhverju óskiljanlegu eins og bara bókin Björn og Sveinn sem var skáldsaga sem var skrifaði sem er svona skrifið í miklum amfetamín rússi frá mótni til kvölds að hún er náttúrulega alveg illskiljanleg svo bók, ég veit ekki hvort þú reynt að lesa hana en það er mjög erfitt að komast fram úr henni og einn rittdómari Mokkan sagði sko að bókin var eitt glórulaust orðafylliri eins og hann sagði orðaði það og þannig að sko þannig að þessi mýta er náttúrulega einfallega röng því að Megas átti mjög góð ár þegar hann er edrú skapaði mikið og skapaði mjög skemmtilegar bækur, skemmtilegar plötur, skemmtileg lög, skemmtilega texta
1: endurnýjaðist eins og listamenn þurfa að gera einu lög
0: sko. Svo dettur hann í það aftur og einhvern veginn þá fer þetta dálítið svona niður á við, spírandi fyrir niður á við og það er það sem hann gerir þannig að þessi mýta er í raun og verið bara eitthvað sem að held ég sko hann vitnaði mikið í frönsku skáldin Rainbow og fleiri sem að hefðu drukkið svona mikið og alltaf þessa absint kynslóð frönsku skáldana, það voru þátti hans menn sko og hann var þátti fastur í þessari romantík að snildin væri fólkin í vímunni á einhvern nátt en sko við sem að höfum síðan aðra reynslu við er þetta alveg ótrú telviti spull og er bara hluti af afneitun og réttlætingu og þessari
1: svona
0: dýrðarmynd
1: þetta lifði sko langt fram eftir öldinni, bitnikarnir náttúrulega voru í miklu
0: já.
1: Og svo hérna, maður stundum velt verið sér sko listamanna kynslóðin kannski svona á 15 og 17 áratugnum rosalega, hérna, mikið mannfall þar.
0: Mikið mannfall og mikil drykkja og menn á þrjá drukku mjög mikið Steinn Steinar, hann drekkur mjög mikið og hann var vinur pabba og þeir drukku mjög mikið og voru saman í útastætti hjá Sveini Áskissinni og þannig að ég, svo hann var hluti af mínum æsku minningum og hann drukku mjög mikið þessi menn allir Steinn og Karl Ísfeld og fleiri af þessum mönnum og af þessari kynslóð Magnús Áskisson þýðandi og fleiri þannig að það var einhvern veginn þetta var svona viðurkenndari lífstíll þá heldur hann í dag.
1: En hjó niður líf bæði sko lífaldurinn en líka svona frjóa tímabil var mjög stutt.
0: Sko. Já, hann algjörlega heggur niður sköpunarkraftinn sko. Já. Og það það sem að maður upplifir svona bara kannski hjá sjálfum sér sérstaklega þetta á árunum bæði þessum árum þarna eftir ég hætti að drekka og svo að núna síðustu 20 árin eftir ég hætti aftur að drekka hvað raun og veru sköpunarkrafturinn kemur og bara á þessum síðustu 20 árum þá hef ég svona farið í alls konar pælingar eins og þessar Íslendingasagna pælingar sem að ég var ekkert að pæli áður og Íslendingasögur og Sturlungu og búin að skrifa þrjár bækur það og búin að skrifa bók Sigur Breiðfjörð og skrifa bók Sjálfsvíg og skrifa bók Klepp þannig að sko áhugasviðin eru mjög breið þannig að ég að skrifa mjög margt og það bara einfallega vegna þess að maður er með þannig huga að maður getur tilengja sér eitthvað efni og sökt sér niður í það og það gerur ekki út fullur og alltaf að bulla eitthvað með mönnum á börum á kvöldin sko. Það bara gengur ekki
1: Það eitt skýrasta dæmi og þetta hérna Jackson Pollock ég veit ekki hvað þú þekkið þá sögu en hann var að mála og gekk ekki sérstaklega hjá honum og drakk svo mikið þannig að konan fluttan út í sveit þannig að ég er ekki alveg þetta er aukvist að fyrir utan svona New York kannski á Long Island, ég veit ekki þess að þau byggu bara og hann var að mála vinnustofan og svo var gamalt hérna gömul hlaða og hann var hann eitrú og nær svona fyrir aðeins og skrið hérna er að byrja að verða það sem hann varð þannig með þessi slettu Já. Verk sín En hann náttúrulega alkoholisti og hann hérna reyndi með þess að eitthvað að afundi, þetta alveg það leiti þess að samtökin að vera til í New York, þannig að sömu leiti hann heppin, en hann náttúrulega alkoholisti, þannig hann tekur hjól og hjólar á eitthvað bar þar sem hann getur drukkið og svo hjólar hann til baka og það gengur náttúrulega illa hjóla fullur, þannig hann dettur og handleggsbrotnar. Og fer þá til læknis hérna með handleggsbrotið sitt og læknir segir við að já ég segi alveg út handleggsbrotinu, ég nú grunum að segja eitthvað annað af hjá þér og hérna, vill ekki bara koma hérna til mín hverju viku og svo reyna að finna út úr því og Pollock gerir það og hittir hennan lækni í 1.5 ár á þessu 1.5 ári er hann eiginlega með allt ævistarfið sitt þar sem hann springur út að bleiku skýi og bara splundrar hérna hvernig hvað málverki er og gerir alveg stórkostlega hluti en læknirinn hann hérna nefndir í bílslis og deyr þannig að Pollock hefur ekki þetta
0: þennan stuðning
1: og dettur í það bara 3 mánuðum seinna og þá sérðu alveg bara hverfur raunverulega lífsnistinn og hans blómatími er raunverulega bara tengdur þessu bleika skýi sem hann á
0: Þetta er mjög svona, þetta er mjög lærdómsrík saga og ég alveg sammála henni og ef ég bara horfi á mitt líf þá bara var eitthvað sem að losnaði algjörlega úr læðingi allt í henni bara var eitthvað sem að spratt fram allt í henni ég fann að skrifa þarna í Alþýðublaðið og svo heldur þetta áfram allt í henni dórta bækur og því þannig allt í henni bara það eins og
1: verður til nýr maður
0: alveg nýr maður, það eitthvað hólf opnist bara inn í huganum og þetta var eitthvað sem ég á löngu búin að afskrifa eins og í menntaskólanum að þar var ég að skrifa eitthvað og mér varst eitthvað en ég, það gekk ekki og var í einhverju konflikt líka við svona þessa menningar elítu sem var í metaskólanum á þeim árum og mér fannst ég ekki tilheyrenni og ég ætti bara ekki að vera að þessum menni einhver skálda drauma eða rithöfunda drauma og síðan bara líður tíminn og allt í einu breytist allt og þarna svona rétt fyrir fertugt þegar ég rétt aður yfir fertugur þannig að þannig að maður oft sko veltir í fyrir sér hvað mikið af ónotuðum og óuppgötuðum talent að úti, menn sem eru að drekka og hvað er mikið sóun á bara andlegum hæfileikum að vera þá að drekka einhverju helgi eða
1: og bara félagslegri virkni
0: og félagslegri virkni og bara þannig að maður sér það þannig að ég alltaf svona að búa það og ég fann að vinna aftur í áfengisbransanum sko ég hætti náttúrulega að vinna í áfengisbransanum þegar ég byrja að drekka þannig eðlilegt ég byrja að drekka þetta hérna 1996 og hætti þá í 20 ár og fór svo að vinna núna í Krísuvík og þar einu sinni í viku. Þannig aftur fann að vinna í þessum áfengisbransa þannig að það mjög gott fyrir mig að vera vinnaðar og svona upplifa þetta í návígi, þetta vandamál.
1: En hvort þú hafir orðið annar maður, segjum að bara 12 ára, þá maður orðið þannig að maður veit alveg að maður mun verða fullorðin og maður byrjar að velta fyrir sig einhver stað að manns verður í fullorðin segjum. Hvað sást þú sig fyrir þér?
0: Ég veit það ekki hvort ég sá eitthvað sérstætt fyrir mér þá. Þá ég líka svona... Taldi eins og þegar ég var 7 ára, sko. Ég var mjög ábyrrandi, var þá nýbúin að ljúka þessu svokallega fullnaðarprófi sem var 12 ára bekkur og byrja í gagnfræðaskóla og byrja þau í nýjum skóla og en verð strax svona mjög ábyrrandi í félagslífi og alltaf verð þessi grunn persónleiki sem þarna að vera ábyrrandi í félagslífi, verð ríðstjóri skólablaðsins
1: og... Verða í vinsælu krakkaklíkunni?
0: Já, í vinsælu krakkaklíkunni, að gera þetta á hitt og... og síðan svo fer ég í landspróf og lík mjög góðu landsprófi og svona þannig að ég hugsa ekki um það hvað ég ætla að verða á þessum árum ég svona bara lífið var þetta bara ég vissi eitthvað lífið myndi gerast áfram sko. Þannig að ég heldur sem að ég hefði ekki byrjað að drekka svona illa eftir landspróf þá hefði líf mitt orðið allt öðruvísi sko. Þessi menntaskóla ár hefði orðið öðruvísi þau nýst mér betur og einhvern veginn mér hefði liðið betur í menntaskóla og þegar svo margt sem að áfengi breytir svo miklu, það spillir svo miklu í milli fólks og býr til svo mikla konflikta og einhvern veginn sérstaklega þegar maður svona ungur og viðkvæmur og fljót uppstökkur og hégómlegur og svona þannig að þetta breytti mjög miklu eins og bara í vináttu samböndum og ástasamböndum og öllu mögulegu
1: þannig að það ekki góður svona félagi á þroskatíma
0: nei, hann mjög vondur félagi vondur félagi
1: vondur félagskapur
0: þannig að sko ég svona bara auðvitað reiknaði maður með því þá að allt myndi ganga óskum og síðan kemur koma þessi menntaskóla ár sem að eru svona meiri svona þar gekk ekki allt eins og ég hefði viljað að þau gengi þó að ég hefði verið mjög dugleg og námsmaður og vel fungerandi þannig og fæ mjög gott stúdentspróf og fæ hellinga vellaunum og stúdentsprófinu og svona þannig en síðan bara er allt þetta stúdentsvesen bara í móðu sko, bara er bara drukkin allan tíman og man mjög lítið eftir veislunum eða öllu þessu sko, það er svona en þannig að þetta er ég var alltaf þessi svona sem sé svona fungeraði en er með þennan djöfula draga sko, er með þetta lík í lestinni sem áfengi er, sem að reyndist mér náttúrulega, sem að varð mér mjög dýrt, þegar upp á staðið
1: Þú 248
0: Já
1: Þannig lendi varstu 268
0: Já
1: Ertu þá 68 kynslöður?
0: Ég náttúrulega 68 kynslöður en sko já, auðvitað í 68 kynslöður og ég sko eða alltaf að spyrja mig svona pólitíska skoðanir þá hérna var ég náttúrulega sko alinn upp á mjög róttæku heimili og pappi var mjög róttækur maður og þau bæði, mamma og pappi og pappi gaf út blað í Borgarnesi þegar hann ungur maður sem hét Hamar og Sigð þannig að hann bara fór alla leið en síðan einhvern veginn sko og svo ég alinn upp það í húsinu að 1635 og minn fyrsti vinur í lífinu sko það Ragnar Stefánsson sem síðan varð frægur jarðskjálftafræðingur og formaður sæskunnsfylkingar hann 10 árum eldri ég
1: en, sinni, mjög,
0: já, mikill vinur minn og ég alinn upp í sama hús og hann 10 árum eldri ég en við urðum miklu vinir og vorum alltaf miklu vinir í gegnum lífið og svona en einhvern veginn síðan fer pappi að lenda í alls konar konfliktum við sína gömlu félaga í sósíaldafélagi Reykjavíkur og einhvern veginn hrökklast út úr flokknum og hvað sem olliði að þá einhvern veginn verður hann mjög svona andsnúin þessum hópi og sem einhvern veginn þannig að það mótar þátti mína pólitísku afstöðu, ég er svona fylgi honum þátti að málum, er róttækur vinstri sinnaður en síðan er hann orðið svo beiskur og reiður út í síðan gömlu félaga, þannig að hann getur ekki hugsað sér að ég fari í æskurinsfylkinguna eða sé þeim megin, hann er svona mjög viðkvæmur fyrir því og en kannski var ég bara ekki nógu pólitískur ég sko
1: er ekki blanda, þetta, hann er róttakur sósialisti en er ankommunisti
0: já, hann er það, en hann sko En kannski var bara mitt vandamál það að ég hafði ekki nógu mikinn pólitískan áhuga.
1: Hefur það ekki í dag?
0: Nei, og mér langaði
1: alltaf... Er ekki dæsað upp í ESB-umræðu?
0: Nei, ég slekka á ESB-umræðu, algjörlega. Mér langaði alltaf rosalega til að vera eins og Raggi. Og Raggi var mín fyrirmynd í lífinu. Mér langaði til að vera róttækur eins og hann, en ég var aldrei róttækur og ég nefndi ekki að lesa kommunistávarpið og ég nefndi ekki að lesa sögu kommunistan og sovjetríkjana og ég nefndi þess ekki, ég bara hafði meira gaman að öðru hlutum en svo reyndi maður að vera sko hluti að þessu og svona og ganga Keflavíkugöngur en ég svona þessi típa sem gekk Keflavíkugöngun úr Kópavogi sko ég fór inn í göngun í Kópavogi það er það hallærislegasta sem að já líka það en það er það hallærislegasta sko sem að til er að fara í Kópavogi inn í gönguna sko og ganga inn í Reykjavík eins og maður hafi gengið alla leið bara hallæri Og það var margt svona, sko, en í stúdentapólitíkin er ég náttúrulega alltaf þetta, þá var verðandi, var félag vinstri manna og ég var í því og við börðum standa við vöku og svoleiðis. En ég var, það vantaði alltaf einhverja sannfæringu, það vantaði einhvern enthusiasma, einhvern áhuga, þannig að ég, en, mér langaði.
1: Já, en í kringu 68 þá svona tilfinningi fyrir að við séum á barmi mikilla breytinga og Ragnar Skjálfti og þeir sem voru í róttækri pólitík að þeir trúðu að bara þjóðskipulagi væri að bresta. En það var líka hérna algjör umturnun á svona bara stöðu mannsins í samfélaginu,
0: þá
1: hefur verið að sprengja allt upp, að heimurinn væri að umbreytast og myndi aldrei verða samur og það verður þið sem að ættu að gera það.
0: Jú, ég tók alveg þátt í þessu og þessar umræðu og var mikið mjög aktífur í Vietnamhreyfingunni og gekk einhverja göngur og letti einhverjum átökum í sambandi við einhverja tónleika og því. Þannig ég var að reyna að taka þátt en það vantaði sannfæringuna og mér fannst mikið vera gaman bara að vera í mínu læknanámi að sitja á einhverju lesstofu og lesa og svona þar var ég alltaf að drekka þess að myndli og það tók svo mikið tíma þannig að það var ekki hægt að vera bæði sko
1: virkur félagslega
0: og virkur að drekka og virkur í læknanámi og eitthvað var það undan að láta sko þannig að ég hef vel alltaf verið ég myndi segi ég væri þetta hefur maður alltaf verið vinstra megin en svo hefur maður einhvern veginn bara orðið svolum ópólitískur ef það er hægt fór einu svona frambúð til alþingis
1: fyrir
0: alþýðuflokkin gamla 1997, neða 1987 og datt strax út úr því og einhvern veginn áttaði með á því að maður alltaf verið einhver flokki að þá yrði maður að vera mjög flokkshollur og það er ekki ég er alltof sjálfstæður í hugsun og fer alltaf mínir eigin leiðir og gera eitthvað sem að engin annar hefur gert eða vill gera og ég get ekki
1: Þetta rýtlaðin í hópa
0: Ég henda algjörlega, mér algjörlega bara vonlaus í hóp Ég svo sjálfstæður nema þá ég stjórni hópnum Ég ágætur ef ég í forsvari fyrir hópinn sko En ég rosalega lélegur annars Ég ekki góður svona eins og í alþýðufloknum að vera í undir einhverju flokksaga og ég var settur í einhverju nefndir og tryggingaráð og eitthvað fleira og þá þurfti maður að vera undir einhverju flokksaga og þú átt að kjósa þennan mann og þessi maður er í flokknum og hann á að fá þessa stöðu og svona og ég hugsa mig vitur en hann það engin sem vill fá hann eins og stöðu þannig að ég get ekki mælt með honum en þú verður að mæla með honum að því þú ert fulltrúi þessa flokks skilur og þetta er eitthvað sem að
1: Það var mikill skaði að þessu í samfélaginu, það var náttúrulega bara lamaður margar stofnanir og sitja algjörlega vanhæft fólk yfir þau.
0: Já, en þetta var bara einhvern veginn þessi andi sem að þeir sem að voru að við reyndar sko reyndum átt að ég reyndar brjótast út úr þessu og en svo bara hætti í afskiptum af pólitík.
1: En að vera alinn upp á svona róttöku heimili, ég teki eftir í kannski á fólki sem yngri en þú.
0: Já.
1: Það er svona rosa sérstaka afstöðu til stjórnmála. Jón Gnarr, Benny Erlings, það er eitthvað svona mjög sérstætt að tala við þá pólitík, af því þetta tengist einhvern veginn svona eins og uppbeldinu. Átti að innprenta í þá eitthvað svona tiltekna línu og það bara, þeir eru alla ævinna að hafna hafninni.
0: Já, svona maður einhvern veginn allavegna... ég veit ekki sko kannski eru til þess eru vítin að varastöðum sem Eka segir sko að að hérna þessi pappi var svona opposta pólitískur sem ungur maður og framan af ævi og einhvern veginn, það varð honum ekki til framdráttar eða blessunar sko hann hafði mjög hann var ekki sáttur við sinn pólitíska feril þó að hann hafi verið mikið hugsjónumaður þá var hann mjög ósáttur við hvernig einhvern veginn pólitíski ferilin var og kannski eru það sem að maður einhvern veginn skona nefnt ekki að standa í að eiga einhvern svona pólitíska feril þetta var voðalega gaman að djamma með fólki úr Askjólfylkingunni og honum rosalegt fjör oft þetta nýri í 2020 og svona þannig að það var kom þar við en hérna en ég svona hætti alveg afskipti á pólitík svo verið til Svíþjóðar og verið þar í svo lengi og
1: hvað varst í Svíþjóð?
0: Ég var um alla Svíþjóð ég svo þannig sko ég svo mörgum sérgreinum, ég gat aldrei ákveðum ég var í Sjöfdi og ég var í Linköping, ég var í Gautaborg ég var í Lundi, þannig ég var allt og var lengst af í Gautaborg
1: Hvernig vel við Svíana?
0: Ég kunni ágætlega við Svíana til að byrja með svo fannst mér alveg ofboðslega leiðilegir smám saman og átti þá ósk heitasta að losna þaðan og svo fór mér að líða betur og kunni betur við þá en ég var mjög svona ég var alveg til í að ganga inn í þetta sænska samfélag ég var ekki með mikla fordóma gagnvart því ég gifti sænskri konu og átti hana um tíma þannig að ég var svona fór með henni alveg inn í þetta sænska samfélag mikið meira heldur en Íslendingandi gerðu og við áttum náttúrulega mikið að sænskum vinum og umgengust þá og hennar ættingja og svoleið þannig að ég var svona ansi stór hlut að þessu sænska samfélagi þegar ég var þar
1: Þegar það þannig að pólitíka þá nefndur pappa þeim sem lenti í svona erjum við sína fyrir félaga og það náttúrulega fylgir stjórnmálunum að maður oftur var við það að fólk eru rosalega sárt af átökum við félaga sína og það er svona hluti af pólitíkinni en samt getur maður sagt nei, þetta bara hluti af svona félagsstarfi því að til þess að eins og í þínu tilfelli að þá lendur í svona átökum inn í SA þótt að þetta ekki pólitík mitt, það ekki?
0: Já, ég veit ekki hvað maður á að segja mikið átök innan SA við ég var afskaplega ánægður að vera innan í SA og hafa unnið hjá SA og finnst það bara að vera einhver besti tími ævinar en við Þórarinn við áttum ekki skap saman, við gátum unnið saman í ákveðin tíma og síðan áttum við erfitt með að vinna saman eftir það kannski eftir að ég varð svona sjálfstæðari og fór að svona sjá hlutina þáttum við mínum eigin augum og þá bara var þetta eins og þú sagðir þú rakst mig frá pressunni sko að allt hefur sinn tíma og þetta samstarf okkar Þórarins það gekk mjög vel, það var mér til blessunar
1: það var nú kvellur þegar
0: ég hætti nei, það var ekki Engi. Kvellur það var einhver átök á smá átök á aðalfundi sem ég var nú ekki mjög aktífur í því þá var ég búin að ákveða að hætta og fara og búin að tala við Tómas Helgason að ég væri að koma niður á geðdeild þannig að ég bara sótti þá eftir þann aðalfund það voru einhver átök en ég tók þetta ekki nærri mér og hérna, ég hef aldrei lítið svo á að ég hef lent í einhverjum miklum átökum við Þórarinn Tyrfingsson við áttum mjög gott samstarf og síðan fer að súrna í því samstarfi og síðan bara skilja leiðir eins og gengur þetta er bara svona
1: eru þið ekki báðir svona þið þurfið að vera kongarnir á sæðinu?
0: Jú, auðvitað erum við það, við erum mjög líkir þannig að við vildum báðir vera kongar og ég vildi fá meira sjálfstæði sem ég fannst að mér því ætti að fá og hérna og bara síðan gekk það ekki og þá bara, og svo skildum við og það er bara allt í lagi
1: Já, þá fórst á Vífilsstaði
0: þá fór ég á Landspítalann og Klepp og svo sett ég upp þess áfengismeðin fyrir á Vífilsstöðum svo bjó ég til Teig og hérna þannig að ég var mjög aktífur í þessu áfram og bjó til sko þetta Vífilsstaðar hafði verið mjög góð meðferðastofnun frábær meðferðastofnun ég var með fjölskyldu meðferð og öfluga göngudeild og dagmeðferð og allt möguleg sem SA bauð ekki upp á þeim tíma
1: Þannig að fóðu upp á síðan.
0: Já, og svo hefur breystuð þetta en þannig að þetta er bara eins og er í lífinu sjálfu sko, að það er Þetta bara eins og í hjónaböndum að, bara... þetta gengur í ákveðin tíma og síðan bara eru ákveðinir erfileikar sem kom upp og, og fólk fyrir sitt hvort áttina og, og það er allt í lagi. Ég held að það hafi allavega ég ber engan kala til SAA, ég afskaplega þakkláttur SAA fyrir þau tækifæri sem ég fekk þar, ég mjög þakkláttur Þórarni fyrir þau tækifæri sem hann gaf mér og met hann mjög mikils þannig að þó að okkur hafi ekki búið gæfa til samþykki þessum tíma þá bara það þannig
1: en, en... og SAA náttúrulega gert ótrúlega mikið gott í lífi.
0: Ótrúlega mikið gott og ég mjög bara alltaf mjög jákvæður gagnvart SAA og ég hef aldrei hallmælt SAA eða tali mig eitthvað fórnarlambi í þessu viðskipti mínu við SAA. Ég bara fór aðra leið, ég fór gerði skeðlagnir og, og hérna og ræktaði þennan rithöfundarferil sem ég fannst mjög skemmtilegur og, og og fór síðan til Þýskalands að læra þess að sögu læknisfræðinnar og það var kannski þessi gamli draumur þarna frá því 68 að fara til Þýskalands að læra sögu og þýsku og þá læti ég það allt saman rætast og þannig að ef ég hefði haldið áfram í SAA hefði ég orðið rithöfundur, hefði ég skrifað allar þessar bækur hefði ég farið til Þýskalands hefði ég átt þetta líf sem ég eignaðist það ómögulegt að segja til það en
1: það er pólitík í áfengisfræðum hver var munurinn á, á hérna, hvað var það sem þú vildir gera öðruvísi heldur en Þórarinn á þessu tíma það svona önnur sýn á sjúkdóminn eða meðferðina eða?
0: Nei

0: sokni mjög mikið þegar ég kom sjálfur úr þessari meðferð í Ameríku og gjörbreytti ég sokni og honum var ekki alveg honum var ekki vel við allar þær breytingar og
1: Bjóst þú til sannleika grúpuna?
0: Já, já ég gerði það, bjó hana til
1: Ma heyrði stundum fólk nefna hana
0: Já, heiðarleika grúpuna
1: hér Heiðarleika grúpuna
0: Já, ég bjó það til, það fyrir bæri
1: Ma heyrði fólk stundum nefna hana Já Mér finnst hún ekki verið að fá góðan dóm í sögur
0: Nei, og það var náttúrulega rosalega illa umtölu þegar ég var hætti, sko Þannig að hún var, fekk mjög góða dóma meðan hún var á hét, sko En svo náttúrulega eins og annað, það var hún svo lögð niður leið og ég hætti og náttúrulega bara segja mig eitthvað eins og eitthvað trúvilla og svo það bara þannig En það sko ég hef alveg verið blessunarlega laus við það að vera með einhverja beiskju út af út í S.A.A. eða þessi ár mín þar eða ég hafi farið þaðan sem einhver tapari eða eitthvað slags ég Ég misti ég fara það sem sigurvegari, ég verð edrú og síðan eftir það á ég þennan feril í geðlækningum og þeirra rithöfundaferil og þeirra hlaupaferil og allt þetta. Þannig að það ekki sko, þetta var bara, bara hluti af ákveðinni þróun sem að maður fer í gegnum.
1: Eitt sem að ég var aldrei meðferðið þér, en maður vissi svo sem að þessu. Og eitt sem að við fannst alltaf svona kostulegt að nefndur til þess Megas var það ekki hann ráðgjafi hjá þér?
0: Nei, hann var ráðgjafi á Silungapolli, sko.
1: Já, og Jón Gnar
0: ráðgjafi? Jón Gnar var ráðgjafi hjá mér á Tegi.
1: Já, þannig að þessi, hérna, ritstjóri skólablassins í MR, hann hefur dregið svona listamenn inn í meðferðina
0: já,
1: til
0: já.
1: Þess að hafa meira gaman á kaffistofu
0: það var rosalega gaman hjá mér á tegi sko. Þar voru Sigurlaug Jónsdóttir Ditta skáldkona, hún var ráðgjafi hjá mér og hérna og náttúrulega Jón Gnar og fleiri Vésteinn Lúðvíksson var rithöfundur var ráðgjafi hjá mér um tíma og Geir Röggvaldsson
1: Þetta hljómar meira eins og sko pöngband eða ritstjórn og skólablaði heldur en áfengismenn
0: Þetta var alls saman menn sem höfðu svona aðra sín en svo var rosalega gaman að fá Jón Gnar og Dittu inn í þetta Þetta var svona fólk sem hafði alltaf aðra sín á svona þessa meðferð og við bjuggum til alls konar við vorum hérna með ofsalega upplug í kennslu lækna nema þar sem vorum alltaf að presentera case og þá léku Ditta og Jón Gnar og fleiri sko sjúklinga og sem fengur læknanefnir að spreita sig og tala við þau þannig að við vorum alls konar svo hlutverkaleiki og þvíinlíkt og svo vorum við með þess að heiðarleikagrúpu sá nefnir og við létum læknanefnana fara í gegnum heiðarleikagrúpuna líka sko þannig að sjúklingarnir gáfu þeim engun fyrir bara hvernig ef læknanefnir var búin að vera þarna í grúpu í kannski nokkru sinnum
1: Þetta voru kannski að segja fólki hvað heiðarleikagrúpan er
0: Heiðarleikagrúpan var svona var það, þá voru það sjúklingarnir þeir átt að svara ákveðnum spurningum félaga sinn í ákveðnum stigi í meðferðinni, þá var heiðarleikagrúpa sem snerist einn ákveðin og þeir átt að svara ákveðnum spurningum hann, og það var þetta hverju þínir styrkleikar, hverju þínir veikleikar hvað það sem verður þér til svona helsti trafala í batanum hvernig sjáum við þig, það var svona bara og þá átti menn að segja mjög heiðarlega hvað það væri, hvernig stjórnar öðrum og þín, þetta var svona bara ákveðna spurningar sem er nátt að svara
1: En sömur upplifu þetta bara eins og menningabyltingar yfirislu, með já, svona fólk verið með strípu og allir hópur í ræðstáni
0: Það er bara alltaf þannig, það er alveg saman að breyta einhverju, það var alltaf einhverju sem átliða mjög neikvæðan á Þetta var eitthvað sem ég kynntist í minni meðferð og mér fannst þetta vera mjög gott og ég innleiddi þetta þegar ég kom heim og það þetta olli miklum deilum og margir svo eru ósáttir við þetta en bara eins og gengur það er ekki hægt að gera svo öllum líki í öllum meðferðum en við litum læknarnir bara að fara í gegnum enda og þeir voru voðalega undrandi og þeir kvörtuðu þegar sjúklingarnir svo kvörtuðu þeir við deildarforseta út af því að sjúklingarnir sögðu við þá hérna bara hreint út sko mér finnst þú mjög hrokafullur og þú lítur niður á okkur hérna þessi alkoholista og það sést langa leiðir og ég svona glotti innra með mér því að ég var alveg sammála þessu sko, að læknanemendur voru þessir ákveðan læknanemendur voru það en hérna þetta er bara eins og alltaf en hérna ég ekki sko þetta er bara auðvitað getur engin meðferð það ekki búið að finna upp hinna fullkomnu meðferð ennþá en maður
1: En það ekki einu meðferð sem dugar öllum?
0: Nei, en það auðvitað verður bara að breyta meðferðinni. Það verður að gera eitthvað annað og öðruvísi því það ekki hægt að fara að vera alltaf að hafa keyra sama prógramið ár eftir ár og þannig voru menn sem voru í meðferð sem voru búin að hlusta á fyrirlesturinn og sjúkdómshugtækið kannski 60 sinnum, 60 klukktíma, sem sé einu hálfa viku.

0: bara að hlusta á erindi um sjúkdómshugtakið þannig að þá og þeir eru alltaf að drekka þannig að þá segir maður, þetta eitthvað þetta að hjálpa þeim eða kannski eitthvað annað sem að þetta gerir þetta öðruvísi og mér finnst að meðferð eigi alltaf verið þróun það það sem mér svo gaman að í sambandi við sem meðferð í Krýsuvík það sé núna þar rosalega svona mikil gerjun í gangi það gríðarlega mikil áherslalegð á áfalla meðferð og áföll og það verið að vinna með svona parta meðferð sem nú eitthvað sem ég þekkti ekki áður sem sé að við séum svona með ýmiskola parta í okkur sem að geta orða okkur til blessunar og bölvunar og þínutur en skilgreina þennan part hvað það sem að gerir það verkum að ég fer alltaf að drekka hvað það sem að verður mér alltaf að falli
1: partur getur verið til dæmis hvað
0: það bara einhver partur í mér sjálfum og ég þarf að finna hana part og velta það fyrir mér af hverju ég svona eins og ég
1: Hvað partur? Það hérna maður sem var rekin úr kornum? Það partur?
0: Já, þegar af hverju var hann rekin úr kornum? Þá er það kannski einhver partur og ef ég síðan kemst að raunum það að ég alltaf hata alltaf kórstjóra og það orðið vandamál að ég alltaf að hérna eldir hrellir gagnvart kórstjórum þá þarf ég að finna þennan part og reyna kannski að sættast við hann. Og þannig að ég alveg ánægð með þetta þeir eru í stöðu og sambandi við ameríska meðferðastöð og starfsfólkið er í þjálfun og það fjarþjálfun og allt mögulegt, mér finnst þetta voðalega gaman þetta er allt öðru sem þetta var þegar ég var að stjórna meðferðum þetta er önnur hugsun og svona aðri hlutir sem verður að taka á og þetta verður þetta þessi meðferðar bransu, þetta verður hann að endurnýjast og það ekki allt bara að segja sko, þetta, svo þetta bara
1: höfundar A-bókarinnar voru náttúrulega lausni þeirra var svo að segja að allir náði að verða edrú sem að einarlega fylgdu okkar
0: já, já,
1: en það er bara það er bara eitthvað að þér eða meðferðin dugar
0: en þetta er bara en sko bara maður verður að vera bara vakandi fyrir þessu og auðvitað hlýtur það vera ef ég fer að vinna ég með svona, og það nýjórið netur og sjálfur og svona ofbóðslega kreatífur og ofsalega svona áhugasamur og hrifnæmur það hlaut bara vera þannig að ég vildi koma með einhverja hugmyndir og breyta einhverju og gera þetta einhverjum öðruvísi heldur en verið var að gera þetta vildi ég setja mitt mark á meðferðina og síðan ef að það fjall ekki í kramin og þá það bara þannig og ef ég þarf að hætta út af þín og þá það bara þannig, þá það bara finna sér einhver annan vettvang og ég gerði það og hef aldrei lituð öxl, reyður öxl, hef aldrei verið reyður út í SAA eða SAA árin eða Þórarin eða neitt þar.
1: Viltu ekki verða svona kremjufullur gamall maður?
0: Nei, ég alveg rosalega einhvern veginn
1: mótfallin því ekki gera mig að gremju
0: nei, ég þarf eitt að ræða það við hann sko, það dálítið mikil mín ákvörðun og hann ber eitt ábyrgð á því en mér finnst voðalega leiðilegt að vera svona menn sem eru gramir og beskir og einhvern veginn er alltaf að horfa öxl og einhvern veginn að sjá eftir því sem að gerðist og því þetta var bara hluti þetta var bara hluti af mínu þroska ferli þessi SAA ár og síðan tekum við nýtt ferli það var landspítalinn og geðlækningar þar síðan taka við þessi Þýskalands ár og svo tekum við eitthvað annað og þannig að þetta er svona þetta er bara, sagan er svona þetta held verður alltaf að vera ákveð framhald, maður fer af einum reyt á annan, það er kannski það sem mér finnst alltaf erfiðast það stöðnunin að staðna í
1: einhverju,
0: að vera endurtaka sig alltaf og vera alltaf að segja sömu sögundnar og maður verður náttúrulega að vera alltaf að halda áfram og þroskast og finna sinni í verkefni sem eru skemmtileg það finnst mér alltaf að skiptir mjög miklu máli
1: þegar að fólk eldist að þá hérna ég held að fólk uppkvöti það að það hefur ekki alveg sama svona sess það hefur ekki alveg sömu stöðu áður og, veist, það er rosa áfall hjá fólki þegar það uppkvötir allt í einu og það er ekki að hlusta á mig því að ég er bara að afskrifa mig og þá fylgir oft svona ótti við að hverfa og þá verður til svona það sem heitir karlagropp og svona þá er fara að menna reyna að benda á það hvað þeir hafa gert og svona því að þetta er rosalegt áfall að verða fyrir þessu
0: Já, já, ha. Það fyrir alveg, sko, auðvitað finnum að það, að, eins og ég, sem hefnum verið mjög áberandi í, í þessu, svona, í opinberi umræði hérna á Íslandi, það var það sérstaklega og var í mörgum kastljós þáttum og öllu svona, auðvitað finnum að það núna, eftirspurnin, hún fer hratt minkandi, að það ekki þessi sama eftirspurn eftir mér að ég sé álitsgjafi eiginlega á öllum svið.
1: Þú lifir í samfélagi sem er mikla aldursfordóma.
0: Já, og ég var álitsgjafi allstaðar. Ég var alltaf hringt í mig og ég var með hérna þátt einhverjum morgun útvarpi um þetta og hitt og svona. Þannig að auðvitað finnum að þetta. Þetta er bara eitt af því sem að verður að bara sætta sig við. Þetta er bara hluti af lífinu sjálfu. Að þetta mjög mismunandi hvað maður að fara að verða eitthvað biskur eða reiður út af því að það ekki hringt í mig lengur það er mjög kjánalegt
1: sko. Maður þarf að hugsa það
0: já, jú, en maður þarf bara einhvern veginn að en síðan þarf maður bara einhvern veginn að vera þá að halda sjálfum sér einhvern veginn, að halda hugsuninni gangandi og ég að reyna að gera það eins og með því að ég ennþá skrifa því DFF í hverri viku og hérna það verið mjög aktífur að gefa út bækur og gaf út síðasta bók og Sigur Breiðfjörð og fyrir tveimur árum og er núna að skrifa einhverja nýja bók og þannig að þetta er bara náttúrulega undir manni sjálfum komið.
1: Þetta er kannski svipað áfall þannig sem að ég var að reyna að tekna upp og börn verða fyrir þegar það rennur upp fyrir þeim að sko foreldrarnir voru ekki fæddir til þess að sinna mér að þau eru sjálfstæðar verur það getur verið stórt áfallur í marga
0: en
1: þetta er kannski svona sambærilegt
0: þarna, þetta er sambærilegt sko, að lífi snýst ekki lengur mig og það eru komin nýjir sko álitsgjafar, það eru komin nýjir læknar sem verður að ringi og spurja þunglindi og áfallastreitu og þýlind og það er bara náttúrulega hluti af lífinu sjálfu, að maður ekki eilífur og þetta ég mjög meðvitaður og náttúrulega hef skrifað mikið þetta, skrifað einn svona heila bók dauðan og afstöðu til dauðans
1: Mættu ekki hugsa meira mynda því að það mikið álag að eldast og nálgast dauðan, það eru margir sem að þetta erfið tilfinning
0: Þetta mjög erfið tilfinning en það eru bara svo margir sem að hleypa þessari tilfinningu ekki að og þetta fann ég mig vel eins og þegar ég var að vinna á líknadeild í lengri tíma þá fann maður það hvað þeir eru að vera dauðin eru orðin fjarlægur í okkar samfélagi og einhvern veginn dauðin það er búið íta dauðanum inn á einhvern veginn stofnanir, hann ekki einhver hluti af lífi fólks eins og hann var þegar allir dóu heima hjá sér og
1: heldur það væri betra?
0: Þetta væri ekki betra
1: ég hef komið á dánarbeð það sem að sko viðkomandi og fleiri neitt eru eiginlega að missa vitið að vóta og eru bara
0: þetta væri ekki betra en það er bara væri allt annað þetta er bara annað samfélag sem við lifum í dag það er ekki lengur þessi dauðin ekki þessi nálægur eins og hann var þegar fólk dó heima og dauðin var allstaðar í kringum þig en nú hann bara lokaður inn á stofnunum og mjög margir stór hluti af 50 fólki hefur ekki sér lík þannig að sko dauðin ekki þessi stærð sem hann var hérna einu sinni og það þýði það fólk á mjög erfitt með að hugsa hann og dauðin kemur þá óvart sko þannig að það var mjög að hafa stundum upplýðum að fólk sem kom inn á líknadeild og áttaði sig ekki á því að það var komið þangað til að deyja heldur hérna að vera komið í kvíldarindlönd og sem og þá var það vegna þess að það hlustar ekki á það sem sagt við það vegna þess að það vill ekki það sem vill
1: aðeins. Kannski bara getur ekki meðtekið það, þú ætlar að leggja mig inn í þetta herbyggi og þetta síðasta herbyggi og ég mun deyja í því. Ég kannski bara þetta og stórt, ég mun aldrei heyri þetta, þú getur sagt að þúsundsinnum mín vegna.
0: Já, þetta var svona hluti af þetta, svona fékk bara mikið til að hugsa þetta, þessa meðvitund og þetta bara að auðvitað vita allir innst inni að þeir munu deyja en það svo mikil afneitur í gangi að fólk trúir ekki að það einhvern veginn trúir ekki innst inni að það munu koma fyrir þau.
1: Er hægt að deyja vel?
0: Já. Það er náttúrulega bara ég náttúrulega sérfræðingur í dauðanum og sérfræðingur í Íslendingasögum og Íslendingar hvernig menn deyja í Íslendingasögum og það er voðalega skemmtilegur þessi mórall að menn að deyja eins og þið lifðu að deyja, já menn lifðu hetjulegu lífi þá að deyja einhverjum hetju döðdaga og kasta fram vísu á banabeðnum og svona það
1: þessi glæsidöð við erum oft sko uppdópu
0: já, það enginn sem að kasta fram vísu og enginn sem myndir hlusta á hana heldur á nútíma spítaladeild sko. Þannig að það er líka gjörbreytt
1: Herðu, þú hættir ég að svo á og þá áttu eftir að fara í gælendingar og sögulegningar
0: Já
1: Hvort kom undan?
0: geðlækninga þar. Já. Ég byrjaði þar.
1: Hvað klárar fórstu í háskólanum hér?
0: Já, nei, bara fór í bara var á geðdeild og ég var búinn að náttúrulega vinna mikið í geðlækningu og búinn að fara á alls konar kursa sjóð í Svíþjóð þar ég fékk þetta sama metið og svo var þetta bara safna saman og ég var alltaf innu kom með sérfræði viðurkenningu í geðlækningum.
1: Já.
0: Og
1: þá var ég geðlæknir er svona ýmsar tegundir og típur af þessu geðlæknum. Hvað svona geðlæknir þú?
0: Ég svona bara þokkalegur geðlæknir, svona samtalsmaður, voða gaman af að tala við fólk og hef þennan mikla áhuga á fólki og mér finnst alltaf gaman að hitta nýja sjúklinga og kynnast þeim og svona velta þeim fyrir sér og velta fyrir sér orsökum ákveðna hluta, hvað það sem að gera það verkum að þú ert þunglindur og hvað það? Það bara þitt umhverfi? Ertu þunglindur eða bara leiðist þér? Af hverju leiðist þér? Þannig að ég svona, ég veit að það voru lært að lýsa, að segja svona hvernig læknir ertu? Ég alltaf ég sjálfur, einhvern veginn. Ég er alltaf þessi
1: típa. Þetta mjög stundið sumir hafa trú á samtalsmeðferð, aðrir eru hérna, með hérna hugræna atferlismeðferð, aðrir eru freudistar og sumir hafa mikla trú á lyfjónum. Og...
0: Ég að því sé ekki svona blandaðu öllu. Ég stúderaði mikið freud þegar ég var í geðlæknanáminu. Ég hef mjög gaman af samtalsmeðferð og náttúrulega vann ég hef að sá á og í þessum áfengislækningum í 10 ár og það samtalsmeðferð. Ég hef gaman að því og svo náttúrulega kann ég lyfjafræði og nota lyf þegar það er á við og þínu þannig ég svona blandaði þess öllu sko.
1: Læknirinn, þarf læknirinn sem sagt að viða sér þekkingu
0: Já.
1: Og svona einhvern veginn endurskapana þannig að hún fungur inn í hylkinu sem er
0: já,
1: þú.
0: Já.
1: Þannig þetta eins og þetta svona, ég segi þetta ekki síðan list, en þetta svona tvö skref í áttina þangað.
0: Jú, þetta alltaf líst og þú voru að nota sjálfan þig líka, svona að þú voru að hlusta á sjálfan þig og alltaf að meta fólk og reyna að lesa í tilfinningar og þú fari ákveða svona tilfinningu fyrir fólki og þú ert að reyna að meta það og þú ert að reyna að meta síðan hvað það sem að er best fyrir þennan ákveðna einstakling, það líf eða það að reyna að vinna í þessu eða hinu og svona það maður í öllu mögulegu öðru í hjónaviðtölum og öllu þessu sem að er bara í sem er hluti af geðlækningum í dag þannig að þetta er
1: sem er þá bara aðstoð við hérna heilbrigt fólk innan geðlækninga.
0: Já, heilbrigt fólk sem að kannski þar sem að er mikið vandamál þar sem að hjónabandið er náttúrulega merkilegasta samband sem að er í við maka sinn, það er náttúrulega lang það er svo stór hluti af lífinu
1: og ef að er bjarga vondum hjónabandum.
0: Sko það er erfitt að segja svona já eða nei við því maður reynir sitt besta og náttúrulega mér finnst sem sagði fólk sem að er í mjög óhamingjusömu sambandi að það er alveg vel þess virði að fara í hjónaviðtal að reyna þá að tala saman í gegnum þriðja aðila og reyna þá átta sig á því hverju þarf ég að breyta til þess að þetta hjónaband geti fungerað því að þetta er alltaf sama þegar fólk kemur til geðlæknis eða til hjónabandsráðgjafa með einhver vandamál að það er alltaf þrír kostir í stöðunni. Fyrsti kosturinn er að halda áfram að lifa svona eins og við erum og breyta engu. Næsti kostur er að lifa svona áfram og breyta einhverju í okkar sambandi. Og þriðji kosturinn er að skilja. Og hvað viljið þið nú? Og það er langt flestir sem að vilja þá fyrir koma, þá vilja þeir halda áfram en breyta einhverju og þá þarf að finna það hverju ætlum
1: að
0: breyta.
1: Það er svo erum að breyta.
0: Það er mjög erum
1: að breyta. Það er mannlega vakningu
0: já.
1: Þú breytist og þurfti bara að fá og ég lega sko rakett upp í rassinn sko.
0: Já. Það er mjög erfitt að breyta. Þetta þegar þú segir getur við bjargað og hafa mikið svona hjónabandi, það er og lært að segja já eða nei við því að maður reynir og maður reynir kannski að hjálpa fólki að taka ákvörðun um það að breyta sér taka ákvörðun um það að við þurfum að breyta þessu sambandi þannig að þetta er svona hluti af þessu starfi og það er svona alltaf á hvernig að reyna þá að lesa í dýnamikkina og leysa í það hver stjórnar hverjum og hvernig er þetta hjónaband akkur eru þið svona óhamingið sem þessi hjón
1: Ert þú góður í þínu hjónabandi?
0: Ég er mjög góð hjónabandi núna
1: Þetta þú vilja giftast þér?
0: Sko, ég er náttúrulega með jafn skrýtna hjónabands og sögu og allar hinar sögunar. Ég var að segja það að ég búin mörgum hérna sérgreinum og fóruð alla Svíþjóð og búin að vinna á ótrúlega mörgum stöðum, sennilega fleiri stöðum en flestir læknar og ég hef verið í mörgum samböndum líka en hérna, ég mjög hamingjusamur í núverandi hjónabandi, já og ég held að það fungeri mjög vel vegna þess að við erum mjög lík og náum saman eftir hérna eftir mörg ár og við hættum að drekka saman og svona við tekum svona mjög sami svo skynsamlegar ákvarðanir að það myndi ekki ganga til dæmis að hún væri að drekka og ég væri edrú sko það bara gengur ekki þannig að við tökum svo þessar ákvarðanir þannig að við erum mjög meðvituð að þetta hjónaband er eitthvað sem við þurfum að passa og rækta þannig að
1: Hefur oft fengið að vera ástfangin?
0: Já, já, ég hef verið ástfangin oft á ævinni og það hefur verið og hérna og ég hef verið mjög lett í mjög mikill ástarsorg líka og upplifað mikill svik og ég hef svikið konur og hef verið svikin sjálfur og þannig ég hef upplifað alla þennan tilfinningaskala verið mjög ástfangin og hérna og síðan verið ég alveg botnlausri ástarsorg og ég hef ætt út á granda í ástarsorg einhvern tímann þegar ég var menntaskóla árunum og ætlaði að fyrirfara mér og fór út í vitan og klifraði yfir handriðið og stóð þar og ætlaði að fleyja mér í sjóinn og bara í ástarsorg en svo var það ekkert úr því þannig að hérna ég druslaðist
1: og fannst ástin annars þar
0: ég svo, já, það var löngu síðar en ástin óhemju sterk tilfinning þannig að ég hef orðið ástfangin og upplifað ástina það er mikið sæla að upplifa að vera ástfangin það er sá sem hefur ekki verið ástfangin hann hefur mistað mjög miklu
1: þú sagðir að það var ekki hægt að útskýra hvað það er en það spyrir þið hvað er ást
0: já sko ég skrifaði eins og heila bók um þetta sem heit Íslenska kynlífsbókin það er heitt kafli um ástina þar sem að er talað allar þessar tegundir ástarinnar sko þessa ást milli karls og konu og það er þessa ást sem sé á sem að át guðdómnum og all þetta þessa andlegu ást og þetta er ástin ótrúlega flóki fyrirbæri hvað það er sem að gerist í heilanum þegar þú verður ástfangin af einhverju manneskju þetta eru tilfinningar og vellíðan og hræðsla og óöryggi og afbrýðisemi og allt mögulegt þannig að þetta er ekkert einfalt fyrirbæri það er svo margt í heilanum sem getur aldrei skýrt út
1: en er það þannig að ástin komi eiginlega með jafnmikinn sársauka og hann veitir af sælu
0: hún getur alveg gert það hún gerir það ekki automatist þú getur alveg verið ástfangin af einhverju manneskju og síðan bara lifa þau hamingjusömu lífið það sem eftir er það er sagðar þannig sögur og það er náttúrulega mjög mikið um það í mínum kreðsum að fólk er að halda núna upp á 55 eða 60 ára brúðkaupsafmæli og sum þessara hjónabanda hafa kannski verið ágætt alla tíð og önnur verri en þetta gerir stundum en svo er aðrir sem að verða ástfangnir en svo einhvern veginn er það bara eins og að allt hefur sinn tíma svo ég vitni nú aftur í þig að hérna allt hefur sinn tíma ástin hefur líka sinn tíma þannig að
1: fólk allt er glasið orðið tómt
0: allt er sko er fólk að það sér maður mjög oft í þessum hjónaviðtölum þetta að fólk lendir að skilnaðar braut og þá sér maður bara maður getur farið sko
1: en geturðu bjargað hjónabandi það sem ástin er fjarað út
0: nei það er rosalega erfitt maður fyrir alltaf að reyna að finna hvað er það í þessu sambandi sem að límir ykkur saman hvað er límið í sambandinu það er alltaf það sem verður að velta fyrir sér hvað og það verður að vera ást það verður að vera maður
1: en stundum segir fólk líklega eitthvað í viðtalinu að það er bara að vera að lýsa eins og það sé svona rekstrareining
0: já, það er ekki, það hljómar ekki vel
1: börnin og sumabústaðurinn, við erum með trjárækt upp í sumabústað
0: já, maður segir sko, og spyr maður bara beint út hvað, elskar þessa konu sem situr hérna með okkur og þá segja menn svona sko, geta sagt, já, ég elska hana og það er alltaf góð sviti eða ég segja, já, ást hvað er það?
1: Eða ég elska því hana?
0: Já, eða ég elska hana eða já, mér er ekki samum hana þannig að þá er það er vont teikn þegar menn svara þannig
1: það að vera til er náttúrulega sorgustlegt en það að vera til og vera ástungin það er eins og lífið fullkomnist
0: Já, ástin mjög, það mjög yndisleg tilfinning að vera ástfangin og að vera ástfangin mjög góð tilfinning, það það. En síðan...
1: En hún ekki alltaf búið?
0: Nei, svo náttúrulega það ekki og svo getur svo margt komið upp á sem að spillir á milli fólks og eitthvað sem að gerist sem að einhvern veginn breytir afstöðu og þannig að þetta lífið svo fjölbreytilegt og lífið svo... Það svo margt sem gerist, það svo lífið svo viðburðaríkt, það svo margt sem gerist, það sem ekki áreiti, það svo margt sem að breytir hlutum, breytir hlutum, breytir þessari breytu.
1: Herðu, fórst að stúdera sögulæknisveganir?
0: Já.
1: Á hverju?
0: Það var bara einhver rosalur áhugi sem ég var fyrir sögulæknisveganir. Ég var að bara, ég fór alltaf að velta svo mikið fyrir mig sögu og... fór að halda einhverja fyrirlestra um sögu geðlækninga fyrir stúdentana og hérna svo hugsaði mér ég ætla að læra þetta hérna einhversta rannstar að fara í háskólanám og þá fyrir til Þýskalands því að þar eru alls konar svona deildir inn á spítulum þar sem institút for medisíngesíkti þar sem bara ákveðin deild sem að sögu læknisfræðinnar og já, svo bara einhvern veginn, ég var líka orðan svo leiður á öllu orðan svo leiður á geðlækningum, leiður á landspítalanum, leiður á þessum sjúklingum og svo ég farin að drekka aftur og nefndi þess ekki lengur og svo ég bara ákvaða að venda mínu kvæði kross og fer til Þýskalands og þar í 1,5 eða 2 ár
1: í námi og drykju
0: námi og drykju og svona var þar og hérna sótti fyrirlestra og skrifaði byrjaði að skrifa þessa bók dauðan þannig að þessari deilta sem ég var í Berlín þar var mikil áhersla lögð á sögu dauðans Dauðin var mjög svona vinsælt rannsóknarefni á þessari deild, margir sem voru að rannsaka dauðan. Svo ég fer að rannsaka dauðan líka og eitthvað var alveg í þessum dauðapælingum og dauðarannsóknum þar í þennan tíma. Og svo skrifaði, svo kem heim, þá skrifaði þessa bókun dauðan sem kom út eftir hann 2001-2002. Og svo eitthvað hélt ég áfram í þessum heimi og fór að vinna hann á líknadeildinni og var mjög svona heillaður af þessu, var alveg upptekin af þessu, ég verð svo upptekin af ákveðnum verkefnum þannig ég var rosalega
1: upptekin á tökum á því þá nennir þeim
0: já, nennir slengur sko, ég var alveg upptekin af dauðanum svo var það sjálfsvíin, ég var rosalega upptekin af þeim tíma svo var það Íslendingasögur, svo var það Sturlunga svo var það Sigurður Breiðfjörð, hann bara bjó heima hjá okkur í tvö ár
1: veður úr einni dellinni í næstu
0: já. Eða svona, já, rosalega
1: gaman. Hvernig stundu sagt Alkan að það taki við eitthvað svona substitút fyrir drykkina?
0: Já,
1: já. Það var að fylla það með eitthvað ástríðu.
0: Já, það verður, þetta svona rosalega gaman að hella sér niður í eitthvað og það alltaf hann sérfræðingur í Sigurði Breiðfjörð og við...
1: En þá það leitið, þá missur áhugan á því.
0: Já, svo við fórum sko
1: Þannig þetta nýtist fyrir ekkit sérstaklega.
0: Við fórum um all land.
1: Loksins þú búin að ná góðum tökum á viðfangsefninu.
0: Já.
1: Að þá missur áhugan á því.
0: Já, svona eða þannig, sko. Það ekki hægt að, sko... enn og aftur í þig allt hefur sinn tíma eins og þú rakst mig frá pressunni
1: tími breytist sko.
0: Tímin breytist
1: og, fára og,
0: það er ekki að halda endalist áfram sko. Þú getur ekki verið bara alltaf í Sigurði Breiðfjörð svo ég bara búin með hann og búin að skrifa bókina og við erum búin að ferðast allt land og halda fyrirlestur hana og Jóhanna Þórarstóttir kona mín, hún kveður rýmur og við gerum þetta svo bara svo missir fólk áhugan og allt í hennum minkar eftirspurnin og þá var að fara að gera eitthvað annað. Þú getur ekki verið alltaf, það er þessi stöðnun sem er að tala það er það sem er svo
1: En saga læknisfræðinnar ég náttúrulega lesið eitthvað svona bækur og sérstaklega kannski út frá geðlækningum og sumt í þessari sögu er náttúrulega bara hryllilegt það sem að hérna kemur einnig ljósa því að geðsjúklingur er hérna, réttinda minnsta fyrirbriði í samfélaginu Læknirinn hefur algjört hérna, yfirráði yfir lífi þessa háls og það sem læknarnir hafa gert er eiginlega bara
0: Malt er mjög vafasamt
1: Alveg
0: En það, þeir höfðu náttúrulega engin Þeir höfðu náttúrulega engin tólið að tæki til þess að gera og skapa hlut Þegar ég er að vinna
1: Þeir reyndu það bara að gera eitthvað
0: Ég er reyndu að gera eitthvað eins og náttúrulega reyna þessa lobotómíu sem var skelfileg Þeir reyna ramas meðferð
1: Þú veist það brandari sem er sagt við ykkur hérna, gæðlækna að eini gæðlækni sem fengi Nóbelin er sá
0: hann Egon, vinur minn.
1: Nei, sem að rak hrærði í framhjólum.
0: Hann var Portugali og Egon Moritz sem var mjög þekktur læknir og mjög snillingur sko, hann var það, hann var mjög skrítið, hann skildi fá verðlaunin fyrir þetta, hann átti að fá þau fyrir allt annað sko, ja. Hann var líka í öðrum sérgreinum læknisfræðinnar sko. Ja. En það alveg sagt, en ég hafði bara mjög gaman að þessu að stúdera þessa sögu, svo fór ég að halda fyrirlestur, svo þegar ég komin heim úr þessu námi þá var skrifað í sögu Klepps og fekk alveg eitt ár til þess, þá var saga Kleppur og 100 ára og ég skrifaði hana þá sögu og var þá alveg, fekk alveg frjálsar hendur með að valsa Klepp og lesa alla sjúrnala og því þannig ég gat skrifað mjög svona bók sem að það sem ég reyndi að taka á sögunni ekki eins og einhverju stofnanasögu sem verið fyrst árið einhverju hetjusaga stjórnenda heldur að taka á þessu líka út frá sjúklingum, aðstandendum og öllum sem að koma máli og það gerði ég og það, þar nýttist þetta nám sér alveg sko, nýttist mér þannig þetta svona en sko en maður verður eitthvað alltaf að halda áfram það það sem og það það sem ég var alltaf að hræddur við.
1: Eftir vissu það kom ekki daginn sem að óttar minn þú átt ekki að halda áfram. Varðu nú að slappa aðeins af.
0: Já, sko eftir það alltaf búið að tala það mikið við mér núna. Ég að fara að hætta að vinna og svona en ég einhvern held alltaf áfram.
1: Hver það sem að segja
0: það? Það eru allir mögulegir. Hvert enn að vinna og hvað ætlar að vinna lengi og og ert ekki að fara ert ekki að spila golf ert ekki að gera þetta sko ég á þessar ertu enn kynslóð sko það alltaf verið að spyrja mig ertu enn í húsinu ertu enn áskrifanda mokkanum ertu enn að keyra bílinn ertu enn að ferðast og það náttúrulega þessar staðalímynd eldra fólks að eldra fólk á að búa í íbúð fyrir aldraða í einhverri blokk og
1: fara í peysufötum
0: og fara já fara þess vegna og dansa gömlu dansana og fá mat frá Reykjavíkurborg þetta bara staðalímyndin og ef man fellur utan við hana þá var spurt hvenær ætlar að verða staðalímynd og ég náttúrulega ennþá sko ég náttúrulega ekki heilsuhraustur eins og ég var en ég er ennþá vinnufær en ég með alls konar heilsufarsvanda sem að er að stríða mér en ég alveg vinnufær og alltaf vinna allavegna
1: Má ég spyrja hvað það er?
0: Ég bara með hjartasjúkdóm sem mjög sjaldgæfur og leiðilegur og svona með hjartabilun út af honum og geti leitt gengið að staðið og verða mjög móður
1: og því að labba
0: niður móður og svona gengu upp og niður og hérna
1: og allt í einu hverfur orkaðin
0: já, allt í einu bara orkaðin horfin og ég svona bara mjög og búin að vera í miklu rannsóknum út af þessu og þetta bara eitt af því sem að þarf að lifa með og sætta sig við
1: Mér var þetta verið eitthvað 9000 manns sem að verið að glíma við hjartveiki.
0: Já, örugglega, sko.
1: En ég fekk þetta, það var svona að reyna normalísera það fyrir mig, ég ætti hér.
0: En það, maður verður náttúrulega aldrei, það alltaf þetta sama, sko, sá eldurinn heitastur, sem sjálfum brennur, að þú verður bara einhvern veginn að miða alltaf út frá sjálfum þeir og lifa því lífi sem að þú, svona, auðvitað verið hægt bara að fara heim og setast í helgastein og rúlla þumalfingrónum, sko, og bíða eftir því að hvað gerist, en náttúrulega við vitum það báðir að það eina sem gerist það sem við látum gerast, það ekki sem gerist annað, þannig að við verðum að ef við viljum vera í út í samfélaginu, þá verðum við að vera þar, vera farðangað það engi sem að kemur og sækir mann.
1: Það eitthvað stór hluti af lífinu og sem í bóði, það ekki langstæsti hluti af mann er fyrir utan mann, Ég segi þetta við börnum mín, sko.
0: Já, þannig að maður alltaf að vera tilbúin til þess. Þannig að ég hef...
1: Það eitt sem að því ég fekk hjartabilun í vetur, þá hefur alls konar fólk sambanduð mig sem er með hjartabilun og alls konar hjartveiki. Það sem að mér fannst komið svolítið óvart að það var engar sögur eins í þessu.
0: Nei.
1: Hvernig sjúkdómur er leggst á fólk, hvaða er sem að hérna... Fólki finnst það að vera að missa og minnst alveg ótrúlegt að hlusta á þetta ég náttúrulega ekki læknir þannig rendi ég bara í því að allt innu fyrir fólk að segja með sjúkdómssögu sína og þá einhvern veginn rennur upp fyrir manni að þetta er einhvern veginn bara óendalegt litróf það ekki þannig að þú getur tekið eitthvað sem hjartveikur og sett hann inn í þetta hólf og þetta er lausnin fyrir hann heldur þetta einhvern veginn bara óendalega flókið
0: Þetta er kannski eins og með alkoholisman, sko, að þú verður að vera, sko, viðbúin öllu þessum litbrigðum sem eru þarna, að þessar hjartabílanir eru mjög mismunandi og mismunandi líf sem virka á þær og fólk upplifir það mismunandi þannig að þetta allt saman mjög einstaklingsbundið en það bara einhvern veginn þetta náttúrulega eitt af því sem að þarf að lifa með og við náttúrulega bara höfum vanist því að, að lifa með þessu og gerum það og eins og öðru
1: Hérðu, varst þú ekki í transteiminu?
0: Jú, jú Ég var þar. Mm. Ég byrjaði með transteimi, það var fyrsti var fyrsti læknirinn í því þegar að trans þegar að fyrst var farið að sinna transfólki á Íslandi sem var 1997, þá var ég yfirlæknir í því teimi eða var í því teimi. Mm. Og síðan var ég eiginlega stjórnaði þessum transteimi eða var í transteiminu hvort ég stjórnaði ekki að ég var þar að eini læknirinn í mörg ár sko, og var alveg svona fram til hvað 2020, 2021 eða 2021 kannski
1: Næstu í aldarfjórðung
0: Já, ég var þar mjög lengi og mikið sem að gerðist og við náttúrulega byggum til þessa þessa meðferð sem að var og er ágætt sko og allan hefði að transfólk fái mjög góða meðferð á Íslandi og sérstaklega núna í dag eftir að komi nýjir aðilar sem að hérna gera sér aðgerðir en hérna ég var sko feiður í hætti ég var leiður á þessu eins og ég verð leiður á síðan tek mig fyrir endur
1: Þetta eitt eldfeimasta pólitíska mál samtímas
0: Já
1: Þú getur alveg leist upp
0: Já, ég tek ekki, hef aldrei farið inn í þessa umræðu Það hef ég ekki gert Ég hef ekki farið í mörg viðtöl Ég fór í svona viðtöl kallið í gamla daga trans svona í árunum 2005-06 En eftir það hef ég bara, vann ég bara mína vinnu, sinti þessu fólki, tók þau við töl, setti í gang hormónameðferð, mat þess einstaklinga, vísaði þeim til sálfræðings, hjálpaði þeim að skipta nafn og síðan var ég á þingum og við komum sum í aðgerð og svona. Ég tók ekki þátt í þessari pólitísku umræðu trans, það gerði ég aldrei. Ég bara er þetta að vinna mína vinnu, ég bara á því að þetta var hópur einstaklinga sem að þar sem að kynvitundin að hún stemdi ekki við þessi ytri kyneinkenni og þá kom upp þessi mikli kynami sem ég var upplifði mjög sterkt sérstaklega hérna í byrjun þar sem fólki leið alveg óskaplega illa vegna þess að það gat ekki sætt sig við þennan líkama sem að þeir voru fæddir í þannig að þetta var ég vann mikið í þessu og var mikið í þessu tíma en svo
1: En af hverju var transteymið til?
0: Transteymið var til vegna þess að það var sko, áður en transteymið var búið til að þá var öllu vísað til Danmerkur og þá var sagt sko ef að einhver kom og sagðist vera trans eða sagðist halda að vera trans þá var sagt ég að viltu ekki flytja til Danmerkur það tekið vel á móti þér þar eða í Svíþjóð og það, þeir veitaði laust en þá kemur alltaf einu transmaður og Ferdir Ólafs Ólafsson landlæknis og segir þetta ég vil fá meðferð hér á Íslandi. Ólafur segir, Ólafur var yndislegu maður eins og kannski vissir og hann segir ég farður til Danmörkur og þessi transmaður segir nei, ég bara ætla ekki til Danmörkur. Og þó endar með því að þetta verður svona einhver þráskák, svo þrátefli milli Ólafs og þessa manns. Þessi maður kemur upp á skrifstofu landlæknis á hverjum einasta degi og situr þar í biðstofunni þegar Ólafur kemur með hattinn og segir, ertu búin að gera eitthvað fyrir mig? Og það endar með því að Ólafur bara gefst upp og hringir í fjóra lækna sem hann þekkti og hérna og bara segir
1: við allir sem neina með þú
0: nei, allir, já. Og þetta verður fyrsta transteymið og þessi hópur bara er stofnaður í kringum þennan eina einstakling að hjálpa honum og við gerum
1: Vissu
0: það
1: Vissu þú eitthvað trans fyrir þann tíma?
0: Nei, ekki neitt og ég bara settur í þetta transteymi og ég byrjaði því að fá styrk til að fara til Svíþjóðar og Danmerkur og áttaði mig á því að það var gjör ólík meðferð í Svíþjóð og Danmerku Svíar voru lang fremstir í heiminum í transmeðferð þá og við fengum mikla svona fórum í samvinnu með þá og þannig að þetta var svona bara þróaðist ég var bara algjörlega að byrja upp á frá grunni og fór inn í þetta frá grunni og svo bara þróaðist þetta og þessum sjúklingum, þessum einstaklingum fjölgaði mjög mikið og þetta var allt í norðin bara mjög margir sem voru í þessu ferli og við gerðum aðgerða hér, fengum lækni frá Svíþjóð til að gera aðgerðir og þetta var bara mjög svona að mörguleiti ágætt meðferð og mikið auðveldar að vera trans hér heldur en í til Danmörku eða Færeyjum eða Noregi. Við fengum meira að segja trans flóttamenn frá Noregi sem að
1: Af hverju eru auðveldar að vera hér?
0: Við bara vorum ekki við bara mikið betur fungerandi meðferð. Í Noregi voru þeir náttúrulega alltaf að fást við trúna. Þeir voru svo það var svo þetta var eitthvað sem var náttúrulega að vera að breyta sköpunarverkinu og þeir eru náttúrulega trúar en við. Þannig við fengum svona transflóttamenn frá Noregi sem voru yfirleitt svona í trúuðum fjölskyldum og þannig að við byggum til bara mjög góða meðferð sem var sambærileg við sænsku meðferðina.
1: Og guðin þinn sem að þú talaði við reglulega, hann leyfir þér að breyta sköpunarverkinu?
0: Já, já, já, já, við erum alveg sammála það. Mm. Hann mjög hann mjög
1: meðreiðar sveinn guðs í sköpunarverkinu?
0: Já, hann bara, hann fyrirgefur mér það alveg, sko, hann alveg sammála því að við eigum að hjálpa fólki að verða hamingjusamt.
1: En af hverju heldur þetta sé svona heitt mál?
0: Ég held að það sé náttúrulega út af þessu, það náttúrulega einhverjar svona trúarlegar hugmyndir og þessi að afneita því að þetta geti verið til, að þetta fyrirbæri sé til.
1: Er þetta ólík afstæða til transfólk núna en var til dæmis til... Homma 1968
0: Ég veit að þetta ekki svona, mér veist náttúrulega sko, transfólki hefur náttúrulega fengið mikla viðurkenningu og er náttúrulega í dag er það alveg, ég held að sé ekki neina svona mikli transfordómar í samfélaginu lengur
1: Heldur ekki?
0: Ég held ekki Ég held að það sé ekki mikli transfordómar og maður fann það náttúrulega mjög vel á sínum sjúklingum þegar ég var þetta í þessum bransa að fólk upplifði að þetta hefði gjör breyst og væri að breytast að það var mikið meiri tolerans í samfélaginu og meiri tolerans á vinnustöðum og þvíinlega þannig að þetta væri allt öðruvísi en það var þetta breytist þannig að búið að fræða og búið að tala mikið þetta og transfólk hefur komið fram og sagt sína sögu og þín þannig að þetta hefur verið
1: En það núna kannski á svipuðu stað og hommannir voru svona 85 eða kemur í kastljós að þá færðu fengu hommannir alltaf hérna Gunnar í krossinu með eitthvað á móti sér
0: Já.
1: En núna fáðu menn Snorra Másson eða eitthvað en þú færðu íktustu útkvæðuna á móti
0: Ég veit, ég kannski fylgst nóg vel með Nei. Þessu síðan ég hætti þessu, ég er svona daldið þannig að ef ég hætti einhver þá bara hætti ég því, sko. Já. Þannig að ég skipti mér ekkert af transmálum í dag, ég kem ekki nálægt þeim og er með nokkra sjúklinga á stofu sem ég að hitta en öðruleitir ég ekkert inn í þessar umræðinu sinni. Og það er kannski bara eins og þetta með, eins og það erum að tala um áðan, eins og með SAA og fleira, sko, að og með sögulæknisfræðinar og dauðan og þetta
1: er
0: bara með tímabil og svo ég bara farin sko. Ég get ekki verið í maður getur ekki alltaf verið að horfum öxl og velta fyrir sig hvað hefði ég átt að gera og svona sko, ég hefði átt að gera þetta öðru ég gerði þetta svona og ég hérna bjó til þessa meðferð ásamt mínu samverkafólki í transteiminu og ég að sjálfur sem mjög stoltur af því þetta ágætt meðferð sem við bjóðum upp á og örugglega betri en víðast hvar í Evrópu og ég held að sé ekki mörg Evrópulönd sem að hafa sem bjóðu upp á þessa þjónustu sem er gert hér það held ég ekki, en eins og ég segi ég hef ekki komið nálægt þessu núna í hans sem mörg ár þannig ég veit ekki það, sem þess að þetta í dag
1: Þú skrifar sjálfsvík
0: Já.
1: Og kom ekki fram í þeirri bók að þú hefði sjálfur
0: Jú, það var þessi saga sem ég sagði frá þannig að ég reyndi að drepa mig hann þegar ég labba út á Granda og svo einhver öðru ungur maður og svo ætlaði einu sinni að fyrirfara mér í annarskipti og var svona búin að gera allar það var á þessum drykkju árum þá ætlaði
1: var búin að gera
0: allar, já, það var búin að gera allar svona ráðstafanir í því en svo hætti ég við þannig að ég svona var alveg og náttúrulega sjálfsvíg er aldrei skyndi ákvörðun sjálfsvíg er mjög langt ferli þú ert mjög lengi á þessar sjálfsvíksbraut þannig að ég þekki það mjög vel það er sem er skilnaður er aldrei skyndi ákvörðun það þú ferð þess að skilnaða braut og þar ertu þar er ákveðin einkenni og sjálfsvíksbrautin er ákveðin einkenni líka og ég var komin með mikið af þessum einkennum og hérna gat síðan unni mig út úr því Þar kom vinur minn Guð staldið mjög mikið inn í það.
1: En af hverju hrektist þú á þessa braut?
0: Bara af þunglindi, óheiðarleika, vera að drekka, bara ýmislegt sem að gera það verkum ég vildi ekki lifa lengur.
1: þá svona sjálfs fyrirlitning
0: já, svo bara svona sjálfs sjálfsvorkun mikil svona sjálfsásakanir óheiðarleiki og margt annað sem kom til og svo einhvern tókst mér að vinna mig út úr þessu og síðan skrifa þessa bók og var að vinna mikið í sjálfsvígsforvörnum líka svona þannig að ég fór í það svo hætti ég í því eins og allavega
1: en þú er þunglindur og horfir yfir stöðu þína í lífinu
0: já.
1: Og líf þitt hinga til
0: já.
1: Og kemst að því að, að það er best að henda þetta
0: já.
1: Nokkur síðar metur stöðu þína í, í lífinu allt aðra
0: já.
1: Og horfir yfir sama æfið feril og finnst það að vera, að vera gjöfult og frjósa
0: já.
1: Hva, hver er munurinn andan?
0: Já, þarna er sko, þetta er í raunum forsenda þess til dæmis að við fáum að svifta fólk sem að er talið við sjálfsvíkshættu sjálfræði og það eru fólk sem ekki í geðrofi eða neitt því við fáum við svifta sjálfræði við töljum að við getum hjálpað í að komast yfir þetta þunglindi sem veldur þessum þessum hérna þessum sjálfsvíkshugsunum og þessu vonleysi og það er það sem að gerist í sjálfu sér að, að í þessum málum að, að að maður er náttúrulega bara lundin, geðslagið, það sveiflast upp og niður og maður er misglaður og misánægð með lífið. Og ef maður er mjög dapur af einhverju annari ástæðu líka, það er margt sem er, mann er mótrækt og, og, og þá koma þessar neikvæðu hugsanir eins og það að ég er byrði fyrir alla og öllum bara, það er allir glaðir ef að ég yfirgef þetta líf og það er öllum sama og, og ég er bara að gera öllum greiða með því að fara hérðan og, og þín, þetta eru svona alvarlegustu hugsanirnar í sjálfsvíksferlinu þegar menn fara að hugsa svona að sjálfsvík þeirra eða dauði þeirra eru þið bara mikið svona léttir og gleði efni fyrir fjölskylduna það er mjög alvarlegt einkenni En síðan þegar menn allt í einu sko kannski vakna upp af þessu eins og þegar ég fór kannski að, að svona kannski að átta mig á þessu og, og sjá þetta betur og talaði við prest og, og þínu þannig að þá var, fær maður ákveð aðra tilfinningu fyrir þessu og þá er maður ekki svona tilbúin að, að yfirgefa þetta jarðlíf út af þessu því að maður áttast að þetta er bara tótt bullað. Að hérna, þessi, þessi hugsun, hún er eiginlega jaðar, þetta er eins og að hugsa í geðrófi, sko, að hugsa að það verða allir kátir, sko, allir, allir vita það að sjálfsvíg er eitt mesta áfall sem að getur orðið í eitt fjölskyldu, að einhver drepur sig og, og það er allir þetta, það er óteilandi spurningu sem er ósvarað og það er allir með samvinskubit og allir með sektakend og og börnin eru með sektarkend og allir þannig að það er engin, þetta er ekki sko en maðurinn sem er dauður, hann hugsaði á banastundinni sko, það var allir glaðir þegar ég er dáin þetta er alltaf ákveðin þegar ég aðra að vera geðrófshugsun, þetta er svo fjarri allur ömurleika og þetta er alltaf aftur að maður að sjá að
1: það er rosalega mikið rugli í höstum okkur
0: já, þetta er mikið rugli í höstum okkur það er mikið að svona alls konar svona sko, þessum að menn fara út úr raunveruleikanum, það er það sem skiptir svo miklu máli.
1: En á hverju er þetta, eru við með svona mikið rugli í höstum ég segi stundum við börnum mín að beila að sniðast sem að getur lært að segja æ, góði smári hættu svo helvítis rugli
0: Já, og það, það er náttúrulega bara eitthvað sem að lærir kannski á langri ævi að, að hætta
1: þessi rugli
0: Já, það tæki ekki alltaf marka af sér og að, að maður er oft sinn vesti óvinur með svona einhverjum hugsunum sem að leiða manni út í út í tóma dellu og veri ekki að dveljast í fortíðinni og veri velta sér upp úr einhverjum gömlum málum og þínit að, að það nú þetta sem að skipti vestu máli
1: og tegja sig eftir gleðinni tegja sig eftir einhverjum sem er
0: já, bara vera þakkláttur þakkláttur fyrir það sem maður hefur
1: já, en þeir eru að tala um, um fólki sem er að íhuga sjálfsvík þá veldi ég fyrir mig sko hérna að maður tekur svona fyrirbriðis á Facebook eftir á Facebook
0: já, já,
1: já. Þar eru eiginlega svona ríkjandi að fólk er að senda mynd af sér það sem allir eru glaðir og allir
0: já, já, já.
1: En lífið náttúrulega ekki þannig.
0: Nei.
1: Lífið fullt af hryggðar tilfinningu eins og ástin, þú getur ekki verið bara dásam ástin að hans að vita að því að henni fylgir sko mikil sorg og mikil átök.
0: Já, já.
1: Að einhver leiti finnst manni stundum eins og svona mannfélagið okkar sé svolítið þund að þú veist að það sé líkitt rými fyrir eitthvað sem að eins og þú vil tala um sjálfsvíg og dauðan og það er eiginlega ekki svona flestir vilja helst birtist mynd að þú sjáir mynd af sér þar sem allt bara í himnalagi.
0: Já já já já. En það náttúrulega já já það
1: eitthvað menn vilja. Betra ef við myndum kannski að ræða aðeins líka
0: hryðjuverkin. Ræða aðeins sorgina og ræða aðeins svona hinna hlið peningsins, já. En þetta náttúrulega bara eins og allir vilja gefa einhverja glansmynd af sjálfum sér og hvað þið séu hressir og hamingjusamir og af hverju Já, það bara einhver legin í tísku að vera hress ja, hemmi gunn, bara alltaf hress og bless bless og þýlitt svo eru menn kannski mjög óhamingjusamir undir þessari mynd sko
1: Ég var eitthvað að leika mér á Facebook af því að það svona með aftur að vera aðeins komið á langt og skrifa ég eitthvað svona að í mér inni djúft og þykkt fljót hryggðar og hefði alltaf gert frá því ég var barn og það bara pröfa að segja og þá hefði fólk sambandi við mig eins og ég væri bara
0: fara að drepa þig
1: ég var eiginlega að meina þetta
0: já,
1: já. Var,
0: en það en auðvitað ekki sko auðvitað bara maður fer í gegnum ákveðna hluti í lífinu og þeir setja mark sitt á mann maður verður fyrir vombriðum maður ekki valinn í liðið hjá fram maður rekin af kórloftinu í fríkirkjunni maður ekki ráðin í stöðu sem maður langar í maður kemst ekki í námið sem maður sækir þannig lífið náttúrulega fullt af svona vombriðum og það mjög mismunandi
1: hvernig fólk mælskar ekki nóg
0: og hjónabönd, það leysast hjónabönd og maður lendir í útistöðu með börnin sín og þannig lífið fullt af alls konar mótlæti en það náttúrulega bara spurning hvernig maður lítur á þetta hvernig maður sé alltaf að þá að velta þessu mótlæti fyrir sér eða horfi á lífið meira svona í einni held að þetta eru sigrar líka það og að koma augnablik þar sem hann líður mjög vel og mjög hamingjusamur og maður að vera þakklátur fyrir það, að vera þakklátur fyrir það líf sem maður fær og ég náttúrulega hef mjög mikla ástæði til að vera þakklátur fyrir hvernig mitt líf hefur þróast að mér varst alltaf að þetta 1985 þegar ég kem frá Svíþjóð og það bara allt að fara til fyrir helvítis þannig, þetta var ekki það var mjög svona leiðilegt líf síðan lifði, en svo bara einhvern allt gerist eitthvað, eins og bara einhver fyrir einhver töfrasprot að allt er ég orðin yfirlæknir í áfengismeðferð og edru og fyrirlesari og
1: guðmóta hvað Það tekti eftir því
0: Já, það tegði ég eftir því, en þetta er líka svona ákveðin heppni, það er, lífið svo mikið líka að vera á réttum stað, á réttum tíma og ég allt í að fæði þessa tilfinningu þarna út í Noregi að ég verð að hætta að drekka og það verður til þess ég tala við Þórarinn og tala við þess á og svo fyrir að vinna og svo allt í bara þessi bolti farna stað og síðan hefur náttúrulega mjög mikið gerst og allt sem að erilega allt þetta jákvæði í mín lín, ég hefur náttúrulega grunn til að byggja þetta líf og minn karakter og mitt læknanám og öll mín próf og doktorsgráðu og allt þetta, en svo bara fer ég að nota þetta alls saman allt öðru vísi þegar að eftir að þetta gerist alls saman hann 1985 og svo bara heldur lífið áfram.
1: Þú sagðist þér að skrifa bók, hljóma svolítið eins og sérst að fara að skrifa svona næst við endurminningar?
0: Nei, ég ætla ekki að skrifa
1: ævisögu.
0: Nei, ég ætla ekki að skrifa ævisögu mína. Ég búin að ákveða það. Ég bara nenni því ekki, sko. Ég búin að lesa svo mikið af ævisögum.
1: Það eru fáar góðar.
0: Já, það eru fáar góðar og maður þarf þá að vera mjög, sko, hvaða sögu ætlar að segja, sko. Það er aðal máli, sko. Hvað er það sem þú þarft að segja? Og það er ég bara búin að... Ef ég ætla að segja ævisögu mína, ég myndi aldrei skrifa hana. Ég er að skrifa allt annað, aðrar er að velta fyrir mér allt öðrum hlut. Ég er enn í þessum sögulegu pælingum einhverja skrýtna kalla og sem vekja áhuga minni, sko. Og þannig að ég ætla ekki að skrifa ævisögu mína. Hún verður aldrei gefin út.
1: Við vorum að tala dauðan á hann. Ég veit ekki hvað það dauðin. Hvað er dauðin?
0: Dauðin mjög auðgreindur, hann bara, þegar sálin farin, það bara...
1: Og fyrir hvert?
0: Það það sem ég veit ekki, sko.
1: Trúir það sé líf eftir dauðan? Hvað segir þín Guð? Hann segir þeir reynda að þú eir ekkert að pæla í því. Látum hérna dauð og grafa hérna dauð.
0: Sko, ég veit ekki alveg, það náttúrulega gamla testamentinu, sko, þessi endur, sko, ég allavega hef ekki trú á því að sko... að lífið eftir dauðan sé bara eins og eitthvað svona framhald á þessu lífi og öðru tilverustigi þannig að mér finnst alltaf voða lastanlegt þegar fólk að skrifa minningagreinum sko að hérna góða ferð og ég byrja að heilsa hérna ömmu gömlu sem hinu fyrir andan og nú þú í fanginu á mömmu sko og svona þetta ég held að sé ekki þannig en hvað tekur við veit ég ekki, ég hef ekki voða mikla trú á því að sé eitthvað líf eftir þetta líf, ég hef það ekki en bara ég veit það ekki frekar nokkur annar það en ég hef ekki mikla trú á því að sé eitthvað líf sem við skilgreinum sem líf eða eitthvað konar á öðru tilverustígi en hérna en ég þarf ekki á því að halda sko ég bara nógu upptekin af þessu lífi sem og hérna ég ekkert að velta mikið fyrir mér sko lífinu sem að þetta svona eins og sko í miðaldakristninni sko þá var það lífið eftir dauðan sem skipti máli sko allt skipti máli hvort að við lentum á himnum í helvíti þannig að þetta jarðlíf er bara undirbúningur fyrir lífið á öðru tilverustigi en ég líti ekki þannig á það sko
1: himnur er ekki sé hér og nú
0: já, bara lífið er hér og nú bara lífið er hér og nú og himnaríki er hér og nú og hér er hamingja og hér er óhamingja og hér eru veikindi og hér er heilsa og þetta bara svona, þetta bara það sem við höfum fengið í aðra hönd og ég mjög þakklátur fyrir það sem ég hef fengið ég ber ekki einhvern kala til nokkurs manns ég man eftir þó ég hafi lent í alls konar miklum átökum í lífinu og miklum konfliktum og margir hafa verið svona ekki reynst mér mjög vel en ég algjörlega einhvern veginn hef engan kala til einhver sem ég geti ekki rifja upp neitt mann sem ég mér illa við til dæmis.
1: Það forðastu fólki sem hefur reynst illa?
0: Já, svona kannski ósjálfrátt en ég ekki hræddur við það þannig að ég get alveg hittað og tala við það en ég ekki að forðast það eða hérna aðalmáli ennátt þetta bara eins og með allt í lífinu að sko Þetta bara eins og með kvíðan, sko. Kvíði bara hluti af lífinu sjálfu og það allir kvíðnir og það aldrei hægt að losa sig við kvíðan. Það ekki til neitt sem þetta kvíðalaust líf. En aðal máli þá að láta kvíðan ekki stjórna sér. Þetta læra að lifa með kvíðan. Þannig að hafi einhver, sko, gert mér eitthvað, þá náttúrulega aðal máli eitthvað þá að lifa bara með því að svona fór þetta og
1: en ef ég kæmi til gælanis og myndi kvarta við kvíða hann myndi senda mig heim með resept fyrir ykkur rifjum
0: hann myndi náttúrulega, nei, hann gerir það nú ekki í fyrstu lotu hann myndi fyrst og náttúrulega velta fyrir þér hvernig er þessi kvíði og hvað ertu búin að gera til þess að ná tökum á honum ertu með einhver hjálpartæki ertu með einhver bjargráð er eitthvað sem þú er búin að gera áður Þú hlýtur að hafa farið til sálfræðing, kendi sálfræðingur eða einhverjar aðferðir til þess að ná kvíðanum. Hvað er það sem að þú kvíðir? Hvernig er þessi kvíði?
1: Ég er bara með afkomu kvíða því að ég á svo lágum launum og ég einstæð móður með 3 börn og ég bara linnulaust með afkomu kvíða. Þú myndi ekki lækna það?
0: Nei, ég myndi ekki lækna það með þessu. Ég myndi reyna einhvern veginn að reyna með einhvern veginn að fá þig til þess að bara lifa með þessum kvíða svona er þetta og hvað ertu búin að prófa allt sem að hægt að gera í þessu samfélagi þannig að þú er ekki neitt sem getur breytt til að koma þess á betra fag nú ef ekki, nú þá náttúrulega verður bara að lifa með þessum kvíða en sko jú, sumir náttúrulega að grípa presentablokkina og gefa einhver SSRI-lif eða eitthvað sem að dugar á kvíða og svona gerir það að maður er kannski jafn kvíðin en maður tekur ekki eins eftir honum
1: Já, þannig að þú vilt hjálpa fólkinu til að fá eitthvað sem að væri kannski þetta kallað sjúkdómsinsæi.
0: Það hlýtur náttúrulega að vera aðal, það er náttúrulega bara, það er geðlækningar sem ég kann, það er náttúrulega bara, sko ég byrja náttúrulega að, sko, í einhverjum alvöru geðlækningum hjá SAA í sjálfu sér, það er þetta samtal, sjúkdómsinsæi, skýra út fyrir fólki, kenna fólki og að lifa með ákveðnu vandamálum, það ekki hægt að sko hvað sko ég er með þessa hjartabilun og ég get ekki hérna ég verð að lifa með henni en ég vil ekki láta hana stjórna mér ég get alveg láta hana stjórna mér ég get alveg sagt við þig hérna þegar þú segir viltu koma í þetta viðtal og þá segir nei ég fer eiginlega ekki úr húsi ég svo hjartveikur, ég get alveg sagt það Og þá sjúkdómurinn sko orðin fann að stjórna mér. Og það er náttúrulega sem gerir svo víða. Það er að sjúkdómurinn bara tekur öll völd, sko. og sumir sjúkdómar eru bara orðnir sko hluti af fjölskyldunni það lagt að borð fyrir þá heima
1: Ég prufaði aðeins þegar ég fekk hjartabilun að hvort það væri til einhver svona litteratúr hvað árið þetta hefði á sko bara persónuleikan og svona, það sem að hlýtur heila vera því að allt í einu eldistu bara 25 ára því að orka fyrr og það bara þetta mikið álag og persónuleikan en ég fann hann sko það ekki lit
0: Nei, það mikið, ekki skrifa að það svona, það til einhverja svona, einhverja greinar sem við lesið þetta sko en þetta bara alltaf þetta sama hvaða áfall sem það hvort sem það að hérna að missa heilsuna að þú ferð alltaf í gegnum ákveð sorgarferli og síðan verður að læra að lifa með missinum
1: þetta bara alltaf sama maður getur örgulega farið bara til allra geðlagna og allra sálfræðinga með það hvernig á ég að mæta því að ég sé veikur og geti ekki gert það sama og ég var áður til að hjálpa mér að fara í einhver ný kaflaskipti en það sem ég var að meina

0: líka hérna flogaveikur.
1: Já.
0: Og uppgötvaðist hérna svona miðjum aldri. Og þá fór ég til að því ég var búinn að fara í áfengismeðferð. Þá fór ég til taugalæknanda.
1: Já.
0: Og spurði hvaða ég með gagnugaflas flogaveiki. Hvaða áhrif hefur þetta á persónuleika minn?
1: Já.
0: Að vera með þetta. Þeir bara ég fekk enga vera. Ég fór á milli. Já. Þeir vildu bara gefa mér líf.
1: Já.
0: Og þegar ég fór að lýsa þessu að stundu svona eins og vitundi færist aðeins til og þá sagði einn þeirra, heyrðu, ertu ekki hræddur og ekki að gefa það kvíðastillandi. Þannig það var eitthvað einn. Þannig ég fekk enga lækni til þess að ræða hvaða áhrif sjúkdómurinn hefur á persónuleika.
1: Nei, þeir eru bara ekki vita nóg mikið það, sko. Nei. Eða ekki verið tilbúinu til að velta þið fyrir sér, aldrei fengið þessa spurningu, þannig að það bara þannig.
0: En það mikilvægt að hafa eitthvað innsæin í.
1: Já, já, en auðvitað eru við, sko, við erum alltaf með ákveðin grunn persónuleika og hann breytist voðilega lítið eftir því sem að, svona frá því að maður ungur maður, maður með þennan grunn persónuleika og hann er þetta.
0: Komist við á hann?
1: Já, og hann þetta áfram og það bara, fólki mjög, persónuleikin mjög mismunandi hvað varðar að takast á við áföll sem geta tekist á við áföll og lifa með áföllum og lifa með kvíða og lifa með hjartabilun og aðrir bara geta það ekki og leggjast í rúmið og láta kvíðan eða hjartabilun að stjórna lífi sínu og verða öryrkjar aldur fram og því einnig bara leggja árar í bát, það bara þannig
0: Þannig hefur hann þrá alltaf verið því lífið erfið, sko, fólk leggst í kör
1: Já, já
0: að Því að bara lífið too much, sko
1: Já, já, fólk hefur gert það og það var erfiðar hér áður það, Og núna mjög erfitt að leggjast í kör, sko. Eða alltaf leggjast í kör út af elli, þá færðu það ekki, sko. Það komin einhver sjúkraþjálfari og dregur það á fætur, sko. Það þetta bara eins og þetta
0: Herðu, Óttar, gaman að fá því hérna spjalla heim og geima. Sjálfa þig. Hvernig fannst þér þetta samtal?
1: Því mest bara skemmtilegt. Skemmtilegt.
0: Ekkert kom þér á óvart?
1: Ég hafði bara ekki gert minn einar svona hugmyndir eða svona ekki hvorki hugmyndir í væntingar, ég bara var mjög opin fór mjög opin huga og hérna var tilbúin að svara öllu sem að þú spyrðir og hérna og það bara, ég heldur þannig þróast bara svona að fara út um víðavall eins og á að gera
0: Kæri þakki fyrir komuna
1: Takk að þér
0: Og hlustandur góður við þökkum ykkur kjærlega fyrir að hlusta og breyta þessu spjall okkar í fjölmunum framundan helgadagskráin hérna á samstöðunni, það úrval vikunar kemur hérna eftir og svo í hádeginu á morgun þá verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils, þannig að hann segir bara góð helgi.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga

0: Já, velkomin á Rauðaborðinu klukkan 4 á föstudegi. Þá höfum við þessu köllum vikuskammt, förum við frétti vikunar og fáum aðstoð frá góðu fólki til að gera það. Og þannig það í dag. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrú, hún kemur hérna rétt á eftir. Hún eitthvað stær í strætó á leiðinni. En hérna Hallveig Rúnarsdóttir, sópran. Og Samuel Guðmundsson, dyravörður, trommari.
1: Og YouTube-stjarna.
0: Já, og YouTube-stjarna.
2: 15 minutes.
0: Já, var í svona spjallþætti svipum á þessum í síðustu viku.
2: Já.
0: Já, Piers Morgan, þeim Arga þrjótt. Og hérna líka Bragi Páll Sigurðsson eða Sigurðarsson.
3: Bara fer eftir í hvernig liggur á fólki, sko. Sigurðar yfirleitt.
0: Sigurðar í þjóðskrá.
3: Já.
0: Erðu verið velkomin.
1: Takk.
0: Herðu, það sko, í svona þáttum alltaf vangavelta, sko, á maður að byrja á Evrópusambandinu eða á maður að geyma það, því að hættan svo ef við tölum Evrópusambandinu þá kjælt ekki annað að. En...
1: Það þarf ekki að vera, ég get bara jarða þetta núna, sko.
0: Nú, hvernig?
1: Já, já, ég tek bara tvær mínútur auðvitað, það ekki bara flott.
0: Ekki full.
1: Já, það alltaf bara augljóst að við eigum að fá að sjá samning, að því að allar vangaveltur í hinn áttina, þeim verður öllum svarað með því bara að fá að sjá samningin. Þetta eru kostningar að sjá samningin, ekki að ganga í Evrópusambandið. Þá svo bara öllum frjálst að segja sitt nei.
0: En ekki sækjur í Evrópusambandinu og vilt ekki fara þar inn?
1: Það bara ekki rétt. Við erum að byggjum að fá að sjá samning til þess að kjósa hvort við ætlum að fara inn eða ekki.
0: Heldur að segja ykkur í röðinni hérna, fyrir utan diskotekið annars að ætla að fara inn?
1: Sko, fólk getur staðið í röðum fyrir utan diskoteka ýmsum ástæðum Gunnarsmári.
0: Það svo gaman í röðinni.
1: Sumir eru bara að ná sér í einhverja sætast
0: um elpu. Ég held að verið sagt um einhvern stað, það var að þið skemmtilegir í röðinni heldur inni.
1: Það kaffibarinn.
0: Já, það ekki.
1: nei, ég segi þetta svona í smá hálfkerringi, sko, en mér finnst þetta bara svo ólógist. Að fá ekki að sjá þetta.
0: Þeir finnst þeir sem ætla að segja nei vera bara vitlausir?
1: Nei, mér finnst þeir sem ætla að segja nei vera ólýðræðisleir. Vegna sem ég finnst
0: vera... Það þú ekki ólýðræðislegt að banna þeim að segja nei?
1: Sko, mér finnst þessi fyrri kosting sem ekki bull. Það málið. Já, vegna þess að mér finnst bara að við ættum allan daginn að fá að sjá samningin. Af því að þá fá við svör við öllum eins og manga veltum á spurningum. Síðan ef hann lélegur þá verð ég fyrsta mannskil til að segja nei.
0: En þessi fyrri þjóðaratkvæðagreiðsla er vegna þess að það eru mjög veikt svona umboð á þingi fyrir þessu. Og ríkisstjórnin að sækja sér aukið
1: umboð. Já, já, ég skil alveg þau
0: rök.
1: Ég skil alveg þau rök. Það er svo sem alveg út af fyrir sig rétt en ég stend samt að í fastar fótunum að þeir sem að vilja komi veg fyrir að við og sérstaklega yngri kynslöðunar okkar fái að sjá í alvörinu hvað er í bóði.
0: Við fáum öll í ESB, það ekki bara nokkri sem fara.
1: Nei, en ég meina fá að sjá hvað er í bóði og kjósa út frá því finnst mér bara í grunninn ólýðræðislegt. Þannig að þú veist þannig að ég bara búið með þetta, er þetta ekki bara flott?
0: Ég veit að Samúl að það segja nei.
1: Já,
2: það ætla ég að gera.
1: Já.
2: Ég bara...
1: Þið finnst svo gaman að borga fjóru sinni fyrir húsið og
2: Nei, mér finnst bara...
1: elska það er svo geggjana.
2: Ég bara elska fullveldið og sjálfstæðið.
1: Það verður ekkert að því þegar við förum að þinn.
2: Jú, það koma alls konar höft og kröfur og reglugerið sem við þurfum að lúta þegar við köndum í það.
1: Við erum bara með reglugerið nú þegar, þannig að þú veist, eina sem að gerist við þetta að við fáum bara meiri peningin og fáum að ráða ykkur
2: Er það samt? Kom ekki auka skattlagningar
1: Það eru bara öll þessi lönd eru bara ennþá með sitt sjálfstæði og sitt fullveldi sem eru allir einu
2: Það má nú deilu það
1: Það er ekki þetta deila það
2: að lönd vilja dreða sig úr það einhver nú ástæðan
1: Já, menn eru Brexit og núna er yfir 70%
0: Það tala allir í einu
1: Nei, ég menna það 70% breyta í dag 70% breyta fyrirgeðu
2: Það er ekki
1: valið
2: Það er ekki valið
1: Nei, 70% breyta í dag vilja sem fara aftur inn
0: Það tryggurast
2: Já, nei, hérna Já, eins og sæl
1: Hæ.
2: Ég hérna, já.
1: Velkomin.
4: Takk, afsækir.
0: Já, þú ert að tala fullveldi.
2: Já.
0: Með þetta ein rögg sem að því að neyjir að tala fullveldi. Þá heyrði ég eitthvað staðar eða ímyndaði mér eða eitthvað, ég man það ekki. einhvern sko jáar að segja að, það styrkir fullveldi Íslands að gangi í Evrópusambandið vegna þess að við erum með óþolandi stöðu varandi fullveldið að taka við öllum þessum sendingum frá Brussel án að hafa neitt með að gera þannig að það fullkomna fullveldið þá að ganga inn, hvað séu þetta saman?
2: Mér finnst þetta að vera orðið svona falskt val við erum nú þegar í Schengen og við erum nú þegar í þessu af hverju þá ekki að taka allan pakkan en svo eru bara margir sem að vilja draga sig úr því líka til að byrja Ég vil alveg skoða það og ég hérna, já, ég held að okkur sé betur borgið bara að sjáum okkar eigin mál sjálf og já, ég hérna
0: Það ekki fyrir þótt annars að segja nei Það vil ekki sem það verið í EES
2: Nei Þá virkar þetta eiginlega ekki á mig að við fáum sæti við borðið og svona eins lítið sæti og það myndi vera eins og við fáum að ráða einhverju. Þetta er hérna ókjörin fulltrúið þarna sem er ræður öllu þarna og ég veit nú ekki alveg.
1: Finnst þið gaman að ferðast?
2: Bara, já.
1: Finnst þið gaman að ferðast Evrópu?
2: Já, ég hef nú ekki mikið fjármagn til þess, ég að borga víbú og svona, en ef ég kemst ekki út það, já, það finnst mér að mjög gaman.
1: Þú veist það, er þið ógislega mikið vesen að við færum út úr ES. Þú getur heldur ekki lært.
2: Já, ógislega mikið vesen að standa aðeins lengur í vegafæra eftir liti.
0: Það var í hínar
1: auðvitað.
2: Eina sem ég var ágjör á hvort ég komist til Bandaríkjana núna. Í ljósi aðstæðna með Trumparan, sko, hvort að hann segir að banni alla sem segir eitthvað að ljóta Ísrael. Það eina sem ég var ágjör á, sko, en fyrir utan það þá hef ég einhver ágjör
1: á. Má ég spurði það einu þá? Ef að þú sérð fram að það að fara út úr þá Evrópu samstarfinu, þú áttar að því þá að fólki sem við þyrt, eða landið sem við þyrtum að halla okkur að væru Bandaríkin og Trumparinn og allt þetta hér.
2: Já.
1: Finnst þið það skemmtileg til húsun?
2: Með aftur,
1: varnamál og annað?
2: Mér finnst þetta aftur svona eins og ég segja, svona false dichotomy, að við þurfum eitthvað að velja eins og okkur hafa ekki gengið vel í alla hennar tíma sem sjálfstæði þjóð.
1: Sjálfstæði þjóð með bandarískan hér.
3: Við erum bara að vera leppur bandaríkjana.
0: Hérna minni lengst af.
2: Eitthvað, viðskipta bandalög og samningar við önnur bandalög eða lönd er ekkit eitthvað endilega sem ég er á móti og eða að við gerum díla ok, hérna við minkum tolla hér eða við erum með ákveðin samskipti hér en ég myndi aldrei sæna minn í fulla aðelda að ESB.
1: En hvað heldur að ESB?
2: Bara með Schengen og
1: það er náttúrulega bara þetta sem varst að lýsa bara viðskiptasambönd
2: og það er alveg hægt að redda einhverjum svoleiðis án þess að vera fullir aðeld við getum nefnt sem dæmi Ísrael sem er með ákveðna samninga við ESB og aðeldaríki beinlínis fjármagna þjóðarmóð sem er í gangi á þeim drónaframleiðslu og já, það er ekki eitthvað heldur sem að ef við tökum þann vinkil á þetta þá þeir eru ekki í ESB en þeir eru í, þetta er bara sem í Eurovision þeir fá einhverju svona sérstaka hérna undan þá til að fá að vera með og ég meina
1: Þannig alltaf enginn sem að gera jafn mikið fyrir Ísrael og Bandaríkin sko?
2: Jú, en það sagði ég aldrei ég var í hlindur einhverju aðild við þá heldur sko?
0: Sanna útkomin eða Þetta sem varst að hlusta á er liðurinn í þessum þætti sem er hérna af hverju ætlum ekki að ræða með ESB
4: Ok, ég hefði mig ekki væri bara komin tjótt eða bara byrja
0: Já, þetta er að afgreiða ESB á tveimur mínútur og þetta var svona tilhundi þess að það gekk ekki
4: Nei, ég var emitt sein bara afsakið út af samgöngustressi svo ég byrja að tala hérna samgöngur af því það eru þetta verið að hérna skipuleggja menninganótt og þá eru ákveðnar biðstöðar sem er ekki lengur gildi
0: Er ekki bara strætó miklu verri þegar það komin hægri í meirihluti?
4: Einmitt, nákvæmlega. Það er bara málið. Þessun er ég segin. Nei, ég segi svona. Hérna, já, þannig að ég var þarna hlaupandi að reyna að komast sem svo að ég hugsaði bara, ég get ná þessum vagnu og svo get ég labbað, en hann var seinn og þá þyrfti ég að labba frá Laugavegi, þannig ég myndi ekki ná þessu, þannig ég hringdi í Hreyfil, eða þú veist, notaði appið. Og það var svona rosamikil umferð og mér er bara mjög slæmt að vera sein þannig ég ætla að segja bara afsaki hvað ég sein
1: En gott á að sett komin og farin að tala um eitthvað annað
4: Já,
1: mátt endilega hafa ekki
0: Þú varst að undirbúa því að svara hvort þú ætlar að segja já eða nei
3: Já,
0: Varst að vonast þess að komast í þáttin og sleppa því að fóta
3: Nei, ég tek undir þetta að hérna að því að ég hef heyrt neyjarna að segja að það þurfi ekki að kjósa alltaf að vita hvað er í þessum samning en síðan mjög mikið af því sem þeir segja verði í samningunum bara eitthvað bullshit ég kem inn í þessa kosningabaróttu alveg fullkomlega neutral sko en ég líka bara pínu svo að taka þetta á stemningu að ég stemningsmaður fyrst og fremst
0: og kaust framsókn þannig að er ekki bara best að kjósa
3: framsókn. Er ekki best að kjósa framsókn, að sjálfsögðu þeir náðum í þannig. Og þú veist, mér erist bara svo lógist að fá að sjá eitthvað samning. Af því ég hef ekki ennþá séð trúanleg gögn frá neyjurnum það hvað raunverulega þýði að fara í þessar aðildarviðræður. Að því sögðu þá ég alveg á því að hérna, þú veist, hefur okkar fullveldi gengið eitthvað brjálæslega vel? Hefur okkar gengið vel að stjórna okkur sjálfum? Þú veist, við erum bara sjúklega heppin
0: að... Það segja neyjararnir að þetta besta landi heimi.
3: Já, einmitt. Ég ætla að leiða mér að vera ósámála að ykkur liti. Af því að ég náttúrulega var á vagninum að við ættum að ganga bara aftur inn í Noreg
2: ég var að fara að segja þetta það var að hljóma eins og styrdlunga við erum að fara að gefa okkur bara
3: það
2: er rómikið stríð í gangi hérna
3: okkur er gefin þessi bitlingur að fá að kjósa á fjórar á fresti einhverja villisingar sem að koma og segja þess að gera eitthvað svo gera þér það alls ekki og gera bara eitthvað allt annað það er í mínum huga ekki líðræði skilur. Ég fá að velja einhverja einstaklingar sem að síðan bara ljúga alltaf að mér, eiginlega, hvað þeir ætla að gera. Þannig að þú veist, að þýleitinu finnst mér þetta líðræði og fullveldi og þetta bara vera full reynd og akkur ekki bara ganga inn í eitthvað allræðis brjálæði og sjá hvort að þeir geti gert þetta betur.
0: Það er að ganga í sátt í Arabíu.
1: Geti verið eitthvað svona samt, smá kontrast við bara þetta ólíkarkar ríki sem er í gangi hérna.
0: Það er ólíkarkar í Evrópu.
1: Já, ekki alls
3: það. En eru, er það hæfari ólíkarkar? Það er það sem ég
1: veit. Já, ég veit.
3: Eru þeir betri í því að ná stjórn á því sem við erum ekki að ráða við sjálf?
0: Hvað heitir hann þetta? Bolero eða hvað djöfuleg heitir hann? Þannig að frakkin sem á meðal hann að segja allan íslenskan tónlistarf. Hann hérna, á hluti því fyrirtæki sem að hérna, kefti alla útgefnum íslenska músík. Hann er að kaupa upp í fjölmiðla út allt Frakland. Hann stiður sko, hérna, sjóðfylgíkin ekki nógu hægri sem fyrir hann. Þannig hann veður upp í frönsku samfélagi, það vantar jólíkarkana í Evrópu.
1: Nei, en þú veist, við viljum samt minka valdið sem okkar ólíkarkar hafa.
0: Við erum frekar útlenska.
1: Já. Miklu betra, nei.
2: Við erum frekar pappispesarnir brúsalir á því við okkur.
4: En ég ekki spennt, svo ég segi það. Fyrst að við erum í þessu umræði, þá hérna er það núna skjálfest og hérna hef ekki mikið tekið þátt í umræðinni, en
0: nei.
4: Ég ekki spennt fyrir þessu.
0: En þú segir nei.
1: En þú veist ekki sjá samningin?
4: Nei.
1: Akkur ekki?
4: Ég ekki spennt fyrir þessu. Ég bara, mér finnst ekki að við erum að ganga í ESB, það ekki mín skoðun.
1: Við getum ekki samt vita það fyrir við fáum að sjá samning.
2: En við vitum nú þegar að undan þá eru, þetta er ekki á borðinu og við vitum að það koma alls konar höft og það koma alls konar kröfur og við tölum bara þú veist, það, bara hérna með búskap og það mun þurfa að fylla hústýra af einhverjum eiturefnum til að þú veist, þeir segja vegna loftslags eða umhverfis ástæðana en
1: Nei,
2: hverju verða sáttir með þessa reglu sem við þurfum að taka við?
1: Hvað fáum við að móti? Ódýrari síma? Við þurfum að losna við þessa latópenning sem við erum með
2: hennar. Ok, og taka evruna í staðinn?
1: Já, sjálfsögur.
2: Okay.
1: Það er náttúrulega nummer 1, 2 og 3 sem að þarf að gerast er að við þurfum að laga hérna hagkerfið og það gerist ekki með þessum örgjaldmiðli. Það bara gengur.
0: Þú þarf að laga hagkerfið til þess að fá að fara í evru?
1: Já, þú veist, það var nú eitt. Það var nú talað það hérna fyrir sko 2009 þegar það var byrjað á þessum samningaviðræðum. Að það, þá veist, þetta myndi taka svo langan tíma og það var sagt, það geti tekið allt upp í 12 ár það er miklu meira 12 ár síðan veist, það er bara, skilur við það verður náttúrulega augljóslega auðveldra að gera það þegar við til dæmis losnum við einokun á smásölumarkaði sem er núna
0: fákeppni
1: og hérna, það er bara, þú veist, það er svo margt sem að myndi breytast í rétta átt til þess að við gætum laga það gerfið
0: Heldur að komi hér hérna hollenskar keðjur og þýskar keðjur?
1: Já, ég bara fullur sem það.
0: Ok.
2: Það ítið þá undir að það verið minnaplásur okkar eigin framleiðslu.
1: Akkur eigum við að hérna vannmeta okkar framleiðslu þannig að hún myndi ekki selja stærlendis?
2: Nú, ef að það verður náttúrulega ódýra að flytja inn eða taka
1: við utan. Nei, við erum líka framleiða hágæða vöru sem við getum þá líka flutt út. Er það ekki?
2: Við gerum það nú þegar.
1: Já, og í auknum mæli.
0: Hvað flytjum við út?
1: Já, það er nú reyndir ekkit rosalega mikið. Ég get keft lambakjött miklu ódýrari færum heldur en á Íslandi.
2: Fisk?
1: Íslandskt lambakjött og fisk.
2: Já, já. Já.
1: En er þetta bara komið gott að þessu?
2: Má ekki glemma
1: lopapeysunum,
0: hvað var annað í réttu? Ég hefði hlusta því að þetta er eldfint mál.
1: Já, já.
0: Það er svona smá hit í þessu hjá þeim.
1: Ég ætlaði alltaf að koma í þáttinn af því ég svo brjáluður sér, sko.
0: Það bara nóg að segja að þá bara ríkur upp.
2: Já, ég fíla að hún byrjaði svo sterk, hún setti eiginlega tíkall í trúin, það er einhver annar að fara að tala, sko. Ég er að tala alltaf mikið.
4: Mér finnst, ef við tölum, sko, Palestínu, tökum við út frá þeim vinkli, ef við bara ræðum það í smá stund, að þá, er þetta bandalag sem er stofnað á sínum tíma til þess að stuðla friði og einhvern veginn vinna meira saman og samvinna. Svo þetta batterí sem að styðja við aðila sem eru gerundur í þjóðamorði. Það eitt og sér fyrir mig bara eitthvað ekki spennt, en svo koma auðvitað raddir sem segja ef við erum að inni þá getum við haft áhrif, við erum ekki að vannmeta í rauninni það og við getum alltaf áhrif.
0: Þetta líka eftir okkar eigin stefnu og hvað Palestínu eins og Spánverjar og Írar.
4: En þú veist, þetta eitt og sér, ég viðkenni að ég bara eitthvað, þetta eitthvað sem að samrýmust þeim gildum sem ég hef, svo ég ræði bara þetta, að því mest þetta vera bara mjög stórt mál, mikilvægt, við erum að tala bara
1: En líf, önnur ós. Ríki sem að við þyrftum þá að fara líklegast í meira samstarfið ef að Evrópa fer bara út á borðinu, eins og Bandaríkin, Rússland, Kína, eru þau eitthvað betri
4: Þú lætur þetta til þegar að maður búin
0: að getum áfram verið í samskiptu við Evrópu.
2: Þú lætur þetta hljóma eins og það verið bara blokkerað á okkur ef það ekki full aðild.
1: Nei, alls ekki. Ég er það ekki rétt.
2: Þetta svo polariserað.
1: Nei, það alls ekki rétt. Ég ekki að segja það. Heldur að segja að við getum lent í vandræðum ef til dæmis Noregur á endanum af því að það byrjar að koma bylgja með það að þau fara út úr EES samstarfinu. Og þá dettum við kannski út úr EES samstarfinu líka. Það sem því það við myndum þá líklegast þurfum að fara að leita þú veist, á önnur mið.
0: En Noregur ekkert að leiðin inn í Evrópusambandið. Fyrir svona ári síðan þegar maður spurði norska stjórnmálamenn þá sögður þetta mál mun aldrei koma aftur á dagskrá.
1: Nei, þetta og það er komið aftur á dagskrá.
0: Þetta í tvisvarsinnum hérna klofið þjóðina og verið leiðilegsta ástand sem hefur verið í Noregi bara frá því að við losnum við Íslendingana.
1: Sem eru mitt besta ástand fyrir við öll að segja já 29. ágúst. Því annars verðum við að rífast þetta næstu 15 ári.
4: En bara ef ég má segja smá, maður getur alveg sko haft sína skoðun og prinsipp án þess að vera endilega með svör við öllum heimsins vandamálum sem gætu komið í framhaldi og ég finn að fyrir mér þá þetta mjög mikið prinsippmál en þetta verður fólk að komast að bestu niðurstöðu fyrir sig og kjósa út frá eigin sannfæringu. Þannig að svona liði mér og þetta það sem ég ætla að gera. Það þýðir ekki að ég viti nákvæmlega hvernig öll framtíðin á Íslandi eða í samvinnu við aðra smáþjóðir eða eyþjóðir eða Norðurlönd eða Evrópu muni líta út. En ég veit á þessum tímapunkti svari mitt gagnvart spurningunni, þá veit ég hvað ég ætla að gera. Og auðvitað eru bara alls konar spurningar sem vakna í framhaldi og vonandi bara gefst okkur gæfa til þess að ná að ræða hlutina.
0: En ef maður vill ekki ganga Evrópusambandið, er það ekki snjallar að segja já núna og fella samninginn? Því að það mun slá málin út af borðinu í 10 ár. Þá bara daginn eftir þá verður sama Evrópuumræðan bara.
1: Já,
4: þetta er sjónarmið.
1: Þetta er bara mjög sterkt sjónarmið og þess vegna ég að segja, við okkur bara sjáum við ekki samning og kjósum út frá því. Það er alvöru
0: kostningin.
1: En ég er ekkert bara að tala það, ég líka að tala hérna við heiminn.
2: Nú veit ég bara ekki lögum samkvæmt ef að við fellum þetta á borðinu hvað þyrfti að líða langu tími þáka til að þetta tekið upp
0: bara stjórnmálamenn
1: það
0: getur
1: að vera
0: Trump haldið eina ræðu og sagt í ljós í síðustu atburða þá nauðsynlegt að taka þetta mál upp aftur þannig að ég held að það verið tekið fyrir jól sko
1: Ég meina það bara verið að sko
2: Það haka maður bara inn í hangrum að færa illt í hendina Það bara gerir þetta aftur á því
1: Ég meina það þú veist, Trump í alvörunni að hóta að taka Grænland og eina sem stoppa að það vera Evrópusambandið Hvað gerist ef að við erum til næmis ekki þar inni og hann fattar upp á því að fara að taka fyrir Ísland Þetta er bara víst rétt
2: Nei, þetta nú á nú bara við með alls konar imperialisma og sérstaklega í Vesturríkjum það myndi aldrei neitt þó að bara tvö lönd sem væru ekki ESB í Evrópusambandinu þó að hvorugt landið var í aðild myndi ráðast okkur þannig heldur að það er ekki stíð inn af heimsöflum heldur að við myndum bara leifa því að gera
0: Grænland er ekki í ESB
1: Nei, það er bara náttúrulega samt
0: og engin nágrann okkar er á minni sko? Hvað veitur það, Halla?
1: Þau eru ekki í landið er ekki í ESB en það er samt sem áður undir danskri stjórn sem er í ESB
2: Rússland, Úkraína, hvað er mikið fjármagn
1: það er augljóslega tengt þetta er þessi löndur ná tengt ESB þú sé ekki sjálf við því en
0: þú varst svona tæpastur
3: Mesta svo leiðileg umræða, sko.
0: Ég ætla að spyrja því,
3: sko. Nei, þú veist, ég bara á því, eins og þessi, ég kom hlutlaus inn í þessa kosningu og ég er á því að mér langar alltaf að vita hvað ég að fara að kjósum áður en ég kýsum það.
1: Nákvæmlega.
3: Þess vegna segi ég já.
1: Nákvæmlega.
3: Ég algjörlega á því að ESB þú veist...
0: Skítaklúbur.
3: Já, þú veist, þetta ekki sjarmennandi klúbur. En var, eins og allir með svarandi gasa og, og annað. En þá segi ég líka sko þrýstingur Íslands þarna innan myndi einhver leiti, þú veist, ef við tökum saman höndum við, við Spánverja og Íra og fleiri sem eru hérna, eru vaknaðar þjóðir þá, þá verður meiri þrýstingur og, en þú veist, eins og ég segi ég bara ekki alveg búin að mynda mér skoðuna á þessu þú veist, ég ætla að segja já núna bara því mér langar að sjá hvað kemur út úr aðildavöðra en þetta náttúrulega fyrir, þú veist mann er svo með að voru það að skýta klúbur.
0: En sannig, það var ekki bara fínt að vera á Evrópuþíkir og vinna þar með fólki frá Enneslisten og Sólsinska flokknum í Hollandi og Vinstri flokknum í Svíþjóð og er ekki bara, er ekki klúbur sem þú ættir að vera í að reyna að breyta heiminum innan Evrópsamöður?
4: Ég meina, þetta eru kostur og gallar og er þetta sjá, þú veist, kostur og gallar við þetta allt saman. Mér finnst bara svona hérna grunn hvað segir maður, grunn svona stefnan einhvern veginn er dóldið meðal annars að, að svona séu samkeppnisæfar þjóðir og hérna í þessu bandalagi, þannig maður spyrir sig þetta bara hvað áhrif hefur það á í rauninni áherslur emitt sósialista sem eru með að tala réttindi, bara launafólks og verkafólks og þú veist, mynd það íta undir að þetta bitni einhvern veginn harðast á þeim sem að sé skildi, að við þurfum að fara að auka samkeppnishæfni okkar mér finnst í rauninni bara þessi svona undirbygging sem mér finnst ekki beint mjög vinstri sinnuð en ég ætla alveg að viðkenna að ég veit ekki allt Evrópusambandið, ég veit ekki allar staðreyndirnar en ég veit bara að þessi grunnur höfðar ekki til mín og mér finnst líka sama. Bara valdið, þú veist, nær Já. Við hefum að vinna því að færa valdið nær fólk en ekki fjær
2: að því að líka á sama tíma eru góð mótur ekki við þessari spurningu hjá honum að hægrið og vinstrið á, að fa- á Íslandi á að fá að töða í friði og það þarf ekki afskipti stærri utan að komandi valda
3: er Evrópusambandið að skipta sér eitthvað að innanríkispólitík í þeim löndum sem eru þar innan er Evrópusambandið að stíga inn í þjóðþing annar ríkja og segja þið megið og eigið ekki gera þetta ekki tala svona
2: það hefur áhrif á, á landbúnað, hefur áhrif á landamæri það hefur áhrif á alls konar hluti sem að eru nú þegar setta reglur inn í ESB og ef þeim er ekki fyllt, þá eru refsingar það eru sektanir
3: en við erum nú þegar að taka upp alveg svakalegt magna af alls konar reglugerðum á dóti sem við erum ekkert með að segja, það er bara að tróða því ofan í kokið okkur og við erum engan fulltrú á staðnum skilur ekki rökin að ef við allavega erum með eitthvað náunga eða píu afsæki mig, á svæðinu til þess að rífast fyrir okkar hönd þá minkar þetta að við sem bara með eitthvað trekt og það sé bara vera
2: stöf
0: En þú segir að við ættum að fá að vera í fríði að rífast við öðvöldi hennar Sósialismin hefur alltaf verið svolítið alþjóðavættur með svona hugmyndur að við erum með samstöðu milli landamæra Þess vegna var ég að spyrja að sönnu að ég var ekki gaman að vinna bara með
2: Sama með, með markaðsveldis hægri sinna skilur þú veist þú ert alveg hérna, inn í því libertarian politík og allt það auðvitað það byggir
0: Ekki á Íslandi, það voru stæðstu hægriflokkarnir eru allir á móti Evrópusambandinu
2: Já, svo þekkjum við náttúrulega hægriflokka sem að vilja selja auðlindir og selja þú veist, hinar og þessar stofnarnir sem eru áður ríkisreknar eða í ríkiseigu og það spilar inn í markaðsveldi
4: En það er alls konar samvinna líka til sko. Þú veist, það er alls konar hérna því við erum líka eiland með sérstöðu ég veri til dæmis hérna, mjög til að sjá kannski, meiri samvinnu með þjóðum sem eru svona svipum stað og vik og varðar bara hérna sérstöðu og fjölda og vinna meira með svona minni þjóðum en
0: Lúxemborg og Möltu
1: en það sem ég skil ekki hjá sósialistum og sem sagt svona flokki hins vinnandi fólks það er alveg augljóst að að það verða betri lífskjör fyrir fátækt fólk að við förum inn vegna þess að við fáum losnum við þetta hræðilega vaxtastig og við losnum við fáum meiri samkeppni inn á matvörumarkað og annað af hverju eru þið svona móti því að fara þarna inn og þetta getur virkilega hjálpað fólki sem að er verst allt
4: það eru sko mjög skipta skoðanir og það kannski líka smá ástæðan fyrir að ég hef bara ekkert mikið verið að tjá með því að það eru bara mjög skipta skoðanir bara meðal fólks í kringum mig og meðal fólks sem ég hérna líti upp til og treysti og þau ætla að segja já ég ekki sammála það bara mjög skipta skoðanir eins og við höfum bara tekið
5: en mér sem það svo skrítið
2: svo líka
5: það er búið
2: að svara spurningunum nokkur sinnum og fyrir suma er það bara nóg ef að þeir vita að sínir skattar gætu að hluta til farið í að fjármagna drónaframleiðslu fyrir þjóðamorði Ísrael þá er það bara nóg fyrir suma að þeir segja nei
5: það
2: skiptir kannski litlu máli hvort að Samsung sími sér 22% ódýrari eða eitthvað svoleiðis af því
0: Sanna hefur ekki tekið það því umræðinu, þú ekki heldur
3: Nei, ég ekki
0: Ég ekki heldur, ég bara veit ekki hvað er veraldur að þetta segja sem ekki búið að segja áður sko.
3: Þetta er bara búið að vera
0: Það er verið gaman að taka þátt í umræðu sem er eiginlega lítil
3: Já Þetta er bara eins og mjög oft er að verða til ykkur hitamál á Íslandi þá bara standa allir út á torgum öskrandi torgið verandi samfélagsmiðlar og saka hvernig annan óheðileika og
0: lega Þannig eru bandaríkstjórnmál Já. Og þar sem að þetta ástand kemur upp að þá virðist tilhengi vera svo að það verða til tvær jafnstóra fylkingar þannig að þú veist, miðjan bara velst einhvern veginn út frá garginu að ef að báðir eru að garga þá finnst einhvern veginn bara miðjan vera 50-50
3: Nú var ég nefnilega, ég var að ferðast Evrópu í sumar, eða Evrópu, ég var í Svíþjóð og Þýskalandi og hérna við náttúrulega vitum alveg hvað er helst að koma niður á íslenskum lífskjörum hins vinnandi Íslendings og það er annars vegar að bankarnir okkar eru bara reknir eitthvað síkópötum sem að hugsa ekki manna en að maka krókin og græða sem mestan pening og síðan að við erum með algjörlega handónýtan gjaldmiðil sem að er að slega okkur bara hann er mikill millusteinn um okkar háls þannig að ég, þú veist, ef ég er að horfa á þessa tvo hluti bara mér saman hvort sé Evrópusambandið eða hvort við tökum upp dollar eða bara eins og þú segir göngum inn í Noreg eða bara gerum eitthvað það er alltaf þínum einskjum þetta er það sem þú ert alltaf að gera fyrir eða bara gerum eitthvað hérna annað heldur en bara djöflast áfram og hérna rífast eitthvað sem skiptir engu máli af því að þetta finnst mér vera svona stóru málin sem getur virkilega lagað lífskjörnins almenna Íslendings er bara ná einhverjum böndum á bankana og að hugsanlega skoða það að taka annan gjaldmiðil
0: sko að þú nefnir að þú nefnir 20. fylki að bjóð ég til síðu á Facebook sem heita 20. fylki í Norex og það var eiginlega kom í kjölfari á svona Evrópumræðu sem að var óbærileg eins og henni hætti til þess að vera þannig að ég setti þetta inn í vonum að við getum verið að ræða raunverulega samanburð og kjörum svona venjulegs fólks á Íslandi og til dæmis í Noregi hvort það mætti ekki sko ræða það, því að það er ekki það gengur ekki að við sem að borga húsið okkar þrisvarsinnum og ég tók svona alls konar dæmi bjó til kennara hjón á Íslandi og í Noregi og það er bara álagið að búa á Íslandi þetta er geigvanlegt sko. Fólk sem er farið erlendi segir þetta líka þegar það er búið að vera í Noregi í þrjá mánuði það segir það bara þá loksins rannuð fyrir með einhverslega stjöfusins helvíti Ísland er
3: þetta er bara pína og ég sko, kona mín orðaði þetta ágætlega hún var að tala sko hver einstu mánuðamót fer bara 20-30% af laununum okkar bara í það að borga ofur hagnað eigenda íslensku bankana bara þú veist 20-30% af öllum pening sem ég bý til á árinu fer í vasan á grunn síkupötum og ég bara hann svo ógeðslega leiður á því
0: en þetta er náttúrulega, ég geti haldið áfram í Evrópusáttinu en þetta er náttúrulega mjög sérstætt á Íslandi að ég stundum nefnt að hérna sko að samanlagður hagnaður bankana slæri yfir 2% af landsframleiðslu og það gerist í engu byggðu bóli í heiminum, einu sinni fór hérna hagnaður norsku bankana sló upp í 1% og þá voru allir bankastjórnir kallaðir inn í stórþingið og skammaðir Í Bandaríkjunum er hérna Wall Street, það er litið á það sem algjört mein í samfélaginu. Þeir ná kannski bara svona 0,8% af hérna landsframleiðslu. En við sættum okkur bara við þessi, hérna og þetta fólk er bara boðið í viðtal og ríkisútvarpinu og talaði þessu okkur hetjur að þeir voru að skila 80 milljarða hagnaði. Bara ég veit ekki akkur að Íslendingar sætta sig við þetta, ég bara aldrei skilja.
3: Við erum að nálgast sko, svipað hérna, level af misskiptingu og var í Frakklandi þegar þeir fóru að smíða gálga og fallaxi sko. Þannig að ég held að fólk sé líka að því að síðan er þessi undiralda falsfrétta og, hérna, og rússar að dæla einhverju kjaftaði inn á samfélagsmiðla og í fréttir og svo framvegis og þannig að það er líka verið að sko, beina sjónum hins óana borgara að ykkur öðru að vera að segja, hérna, horfða á þessa innflytendur, horfða á þetta hérna, sem er náttúrulega stanslust þetta, þessi brúðusýning sem er í gangi á jaðrinum til svo missi fókus á því að það er verið að ræna þig skilur, að það bara einhverjir bankastjórar sem koma heim til þín einhver einustu mánaðamót og taka pening úr vasanum þín.
0: Taka rör og reka ofan í
3: hryggjasúluna. Ég að drekka shakeið þín, skilur, það það sem að gerast. Og, en af því að það stöðt vera að benda okkur á hvað annað, mér finnst hérna þessi Evrópu umræða öll vera pínu líka það að ríkisjórnir svona hérna, við erum ekki að binsalar og valkyrjurnar voru í byrjun þannig að þau búa til þetta svakalega Evrópuleikhús fyrir okkur til að fylgjast með og rífast þá enginn að rífast það að hérna, blessaður seðlabankastjóri bara keyra upp vexti aftur og aftur á okkur útdankaðri gamalli kennslubók sem hann las hérna að það virkaði og það ekki að virka neitt
0: Hérna... Við skulum setja hlýja á Evrópumálum takkanumál ég hérna, hef oft verið fjallað tattúiðin, ertu með tattú í lóanum?
3: Já
0: það ekki ógæslega vont að láta tattú?
3: Þetta var mjög óþægilegt
0: Akkur er þetta að þessu?
3: Það var bara eitthvað fyllir í Kaupmannahöfn fyrir 25 árum sem að endaði svona
0: Þú verið mjög deyfður þegar þetta var gert
3: Alls ekki, það var svona
0: Drukkin
3: Já, drukkin þetta, já En hans, ég spurði mannin sko sem var sinnt á mig verður þetta sárt og hann sagði, já, it's gonna hurt Það gekk eftir sko
0: Það var ein frétt sem að því hefði kannski ekki tekið eftir sem var í áðan í fréttunum Ethel Cotterham frá Englandi Hún varð 117 ára og það var engin manneski orðið eldri það.
1: Vá.
0: Wow. Það ekki til stærri frétt að þetta.
4: Ég held að vera íslenski, lasta hratt sáta. Ég bara íslensk kona. Ég var alltaf með markmið þegar ég var yngri.
0: Þú lasta hana England sem engjateg.
4: Já, bara Reykjavík, skilur ég best að búið Reykjavík.
3: Ísland best.
4: Ég var alltaf með markmið þegar ég var yngri að ég ætlaði að vera 120 ára.
0: Nú, getur þú slegið hann út?
4: Veit ég hvort þín að
0: nei.
4: Nei. Jú, það ennþá markmið mitt.
0: Ég svona, ég á að verða svolítið gamall og þegar fólk að deyja, þá reiknaði stundum hvað ég á mikið eftir með að við það. Deyri ykkur 78 ára og þessi, vá, ég var bara 13 ára eftir. En ég reiknaði með þessa, ég á 52 ára eftir þegar ég geti orðið jafn gamall og eðal.
4: Nú,
0: sem
4: þáttum,
0: bara heila ævi.
4: Þú getur bara gert bara, þú veist, mörg ára af þáttum. Ekkert marga klukkutíma og getur gert bara mörg ár þáttum að samstöðu.
2: Þetta agalegt trikk sem að einn hérna á gamla skólanu sýndi mér á vinnusvæðinu eins og hann tók tommustokk og hann sagði ok, segjum að þú eigir 85 cm kannski að meðaltali og hann var dætt í 60 þannig að ég er búið með svona mikið og þú átt svona mikið hefur ekki bara að fara að vinna aftur við erum að tala um þetta mikið lengur aðeinslegt að hugsa þetta svona sko.
4: En hver lykillinn að langlífi séð að
0: er aldrei að marka fólki það ekki mörg svona svitur
4: félagsleg tengsl, það oft tala það félagsleg tengsl, það veri í samskiptum við fólk og vera ekki einn, það oft tala það
0: ég séð þetta í sjónvarpinu, endur þess að fréttir að gömlu fólki sem er spurt að þessu eitthvað kall segir að hann reykir vindla og með þetta
1: Langlíft
0: fólk
1: Já, hún var ægilega langlíft
2: Maður hefði aldrei crossfittar að vera 200 ára
0: Íþróttamenn Við erum alltaf að vera alls skakkir og allt er bara vintut Maður sem fannum skokkir, hann náði að vera 42 aldrei
1: Já,
3: það er kyrst á hann Þetta satt sem sanna segir Þetta það að vera í virkum félagslegum samskiptum við fólk og eiga í góðum tengslu við fjölskyldu sína og svo það að sofa mjög mikilvægt, sem að við Íslendingar státum okkur mikið af því hversu lítið við sofum það alltaf svona ákveðið svona duglegur að sofa lítið við það korpa sig að því, borða mikið af fisk
1: syngja
3: það búið að rannsaka
0: syngja,
1: það
0: syngja,
1: það lengi, það lengi lífið
0: syngja hóp
1: líka einn
0: Já, það, það er eitthvað við fjöldasöng
1: Já, já, það er til marga rannsóknum um það já. En það er líka til fullta rannsóknum um það bara líkamlegan og andlegan sagt, ávinninga því að syngja
0: Mér það er alltaf vanta þegar
1: fólk er að mótmæla sko,
0: þessi mótaður fjöldasöngur til þess að þjálpa fólk í sér stæðing
1: Það er í alvörunni það var lag sko í Vestmanni fyrir nokkrum ára sem hjörtun slá í takt það er í alvörunni þannig að hjartslátturinn Finnst þið hvað er ekki
0: merkilegt? Finnst það að vera meira svolítið?
4: Ekki að gera þetta 29. ágúst eða kjörstað er loka þá þurfum við að fara að syngja okkur í takt saman hvernig þess að... Nei, við erum ekki að tala þetta
1: Nei, kalla bara alla sem ég ætla að kalla alla sem ég þekki og standa fyrir utan og segja Já, já, já, já Ég tilbúin
0: Það með þess önnu fjart sem svipuð með hérna ítel sem bara merkilegt svona út frá einstaklingssöku eitthvað sem að gæti orðið sko saga í bókasafninu Það hann Guðmundur Felix
1: já.
0: Sem að misti báðar hendur og svo greiddar á hann nýjar hendur og þá fær hann krabba minn í nefi og missi nefið hvað svona saga, þú er nú búið til svona ólíkjættasögur.
3: Já.
0: Þetta er eiginlega, þetta er of mikið.
3: Þetta er lýjulegt, sko. En náttúrulega, þetta hefði eiginlega ekki geta komið fyrir betri mann heldur en Guðmund, sko.
0: Hann þólið það?
3: Já, þú veist, hann, ég sá eitthvað viðtalið hann, það sem hann bara, já, já, við bara, þetta er nú ekki það versta sem ég lendi í, skilur við. Hann bara ætlaði að taka þetta á kassan og keyra áfram, sko. Rosalega, við náttúrulega erum með sama útkemandi, hann gáði semst æfisögunni sína, ég var sama útkemandi ég og en ég svona heyrt á honum svakalegu.
0: Hann kom inn í viðtalið, ég veit hægt þess að fletta því upp, þetta
3: er mjög merkilegur
2: Þetta stóðu speki dauðan sko. Hann stendur sig svo hetja.
3: Svo þú að kalla þig Jóp. Þú veist þetta okkar Jóp sko.
1: Já, einmitt.
3: Það bara ekki til.
0: Þetta fyrirmynd. Heldur það að djöfullinn og guð sé að rífast sálans?
3: Það eitthvað að fíblast í honum alltaf.
0: Já, en djöfullinn hefur ekki náð að láta hann bölva guði ennþá.
3: Ekki ennþá. Ekki ennþá.
4: Nei, las bókina er mjög góð. Bara þvílík segla í einu manni og einmitt bara hvernig lífsviðhorf í rauninni hvað það skiptir miklu máli varðandi emmitt hvort við náum að lifa það ekki
1: hann bara svona gangandi sönnin fyrir what doesn't kill you makes you stronger
0: sko. Mm-hmm. Já, við það óendalega merkilegt
2: bata og baróttu kveður
1: já, heldur betur
0: skrýtnasta frétti vikuna var það að hérna, kvalur ætlar að hérna, halda áfram að veiða kval en get ekki selt hana því að vil ekki köpa þetta þá ætlar að búa til svona fæðubóta erni járntöflur þetta líka sko þú getur ekki nota þetta í bókina það með þetta er fólk að vera að loka bókina og segja hvað
3: þetta
0: er
3: þetta að því að mokkin alltaf slæri þessu upp sem sko forsíðu frétt bara eins og þessi bara að finna einhverja nýja játnumspretti og bara
0: allar heimurinn
3: allar heimurinn sé að fara svo játnskort þetta alltaf leið við erum það algjörlega fjölda drepa kvali fyrir ykkur þetta eiginlega alveg dásamlegt sko bara leikurs fárunleikars en ég var ekki búin að verða var við það að það væri ykkur hérna viðtakur játskortur almennt að hrjá fólk að það bara fyndi ekki játtöflur eða gæti ekki geti rúsínur eða hvað,
1: þú veist Já, grænt kál sem miklu játtryggara heldur nokkuð tíma þetta sko.
0: Já. Spínandi ekki sagt.
4: Jú. Hann verður að fara hætt þessu. Hann verður að fara hætt
0: þessu.
4: Hann verður að fara hætt þessu.
1: Já.
2: Þeir eru að beita þessu fyrir sig þeir voru að selja hérna fjallalofti í dós fyrir túrista að væri hérna súrefniskortur. Það er þetta.
0: En Kristján Loftsson náttúrulega dásamleg persóna.
1: Er það?
0: Já, þetta svo kostulegu maður. Til dæmis rithöfundar, það auðveldara að skrifa bók hann heldur en flest aðra.
3: Já, já. Já. Ég held að ef hann hefði verið samtíma að Laxness, það hefði Laxness gert
0: bókum
3: hann eins og Íslands Bessa, sko.
0: Já. Í Guðskefa Þúlur.
4: Hvað hann gamall?
0: Hann orðið hans gamall.
1: Hann eitthvað yfir áttu, þetta ekki?
4: Við þurfum að hringja hann og fá einhver ráð.
0: Já, það bara kvöldið.
1: Hann búin að borða
2: svo ekki kall.
3: Jafnir, sko.
2: Iron Man.
0: En haldið að þessu verði, að það verði járnpillu versmiðu upp í kvöldinni? Eða þetta bara, að þetta svo mikið rugg?
1: Sko? Hann náttúrulega á ógeðslega mikið penning. Þannig að hann getur basic gert það sem hann sýnist. Og hann þarf bara að finna einhverju afsökun fyrir að halda sér áfram. Þannig að það kemur ekki dóst að kemur ykkur hérna, fabrikaðna, sko.
3: Já, nú vann ég sko fjölmæli ykkur ár. Og hérna, ég er svo mikið að velta fyrir mig sko ákvarðanatökum samtölum sem hafa átt í stað í mokkanum þar sem er að, bara heyrðu, við þurfum bara að slá því upp. Það sem forsýðu frétt. Það forsýðu frétt. Að það þetta búið allir játtöflur úr kvalagetinu. Svo sé ekki að gera játtöflur úr öllum gatanum og einhver, það einhver ríðstjórnarlega ákvörðin sem tekin að þetta sé bara að fara að gerast
0: þetta er stærsta frétt dagsins
3: þetta er stærsta frétt dagsins, þetta er fyrsta frétt bara við þurfum að segja öllum, allir þjóðinni frá því frídreifingu að það sé játn í kvölum
0: þetta er bara næsta kýri sig
3: og bara verður... Stefán Einar og allir bara játn, þetta er rétt keirum á þetta, þetta er flott fyrsta frétt
1: ég heldur að þetta verði svona kýri sig stemmi
0: Þetta sé bara eitthvað framlag okkar til helbriðis í heiminum.
1: Já,
0: eða öll. Og svo koma játtöflunar.
3: Kvalatöflunar.
0: Já.
1: Hann nú haldið einhverjum kvalalosta, held ég.
3: Þetta alltaf svo líka svo fallegt, sko, því að ef fólk hefur lesið Moby Dick eða er hérna, meðvitaðin þá sögum, þá Kristján Loftsson bara Ahab skipstjóri. Hann bara... með eitthvað kvalasturlun hann bara hatar þessa kvali hérna í kringulandi og bara ætla sér að veiða og sama hvað og plata Bjarnar Ben til að skrifa upp á 5 ára tilrauna vísindaveðar ótrúlega vísindi sem eiga sér staðan sko. Þeir eru búin að finna þessa játtöflur þeir eru vísindaveðar eru bara sveittir hérna inn á rannsóknstofunni og hérna hann ætlar ekki að gefast upp bara siglandi hérna Faxaflóan með einhverra mótmælendur í mastrinu alveg bara inn og út og einhverra brjálæðinga sveiflandi hvala titlingum hann upp í Hvalfirði þetta bara þetta nýja móbít þetta móbít eitt tvö
1: Þú gætir ekki skrifa svona fárúlega bók.
3: Eiginlega ekki sko.
0: Þetta þú hann að enda með því að hann sé flektur í skullin reipi og fari niður með kvannin.
1: Nennir þú að verða Laxness núna í smástund og skrifa svo bók?
0: Mér finnst að ég skrifa bók Kristján Lófsson. Hann stórkostleg típa.
3: Já. Bara þá ævisögu
0: og kallar alla stalínista sem
3: bara allir stalínistar sko.
0: Já. Einmitt. Bara stalínistar í þessu ráðuneyti.
3: Já.
0: Stalínistar og rúf.
3: Jú, sem Stalin hefði veitt hvali, sko. Já, hann hefði staðið að bóða, sko.
0: Er það því að tína svona, kannski, þetta kannski smæri fréttir, af því að við liðum á ESB. Þá fréttir sem að ég var að mest hissa yfir var að borgin hafi ákveð að hækka mat á gamla fólkinu.
1: Mm-hmm.
0: Úr hvað, 1150 í 1950?
4: 1100 og 1190 upp í 1900 krónur.
0: Já, 70% hækkun á mat. Já. Í Vitatorgi, ég borðaði Vitatorgi bæði með bróðum mínum og pabba mínum sem að hérna fór þarna að borðaði reglulega og með þetta svona með þetta eitthvað sem að helst vantar í Íslands samfélag það sem hættir að fara og borða í félagskap það mjög sorglegt ef að gamalt fólk og öryrkjar og svona einstæðingar séu að borða heima þessu 1944 eftir einir en svo fannst þetta bara hvað er nú þetta?
4: Þetta í rauninni tvíþætt og því að borgin að bjóða sér sett upp á máltíða þjónustu fyrir þá hópa sem að geta ekki annars matseld sjálfur og geta heldur ekki komið á þessa félagsmiðstöðar. Þannig að hérna, þá maturinn í boði, sendur heim og fólk hýtar hann upp heima á sér. Þannig að gjaldið þar að hækkum 475 krónur af því að gera breytingar á aksturs kostnað og fella það inn í. Og, já, ég búin að vera mjög mikið inn í þessum málum, bara síðasta sko árið af því að smá baksaga Vitatorg þegar framleiðslega eldhús á Lindargötu og að framleiða sko 900 rúm Málti á dag og svo þarf að sinna því og sinna viðhaldi og það ekki að elda þarna lengur og það þarf að fylgja
0: ákvæðinu. Það kom upp að einhver veirusýking eða hvað það
4: heitir? Já, fyrst var sko bara eftirlit, heilbrigðiseftirlit sem leiddi ljós að það væri það miklir annmarkar í rauninni á húsnæðinu að það þyrfti að fara í hérna viðhaldsframkvæmdir til þess að mega elda þarna fyrir viðkvæma hópa það þarf að fylgja sér sett ákveðnum stöðlum og ég ætla ekki að fara út í tæknilegu heitin en það heitir HACCP, ég búin að liggja sko yfir þessu síðasta ári og þannig að Reykjavík og Borg læði sér sett áherslu á þegar ég var formað að velfæra á þannig að síðasta, hvað ári núna? Já, fyrir hana einhverju síðan að þá lögðu við í samstarfinu áherslu á að það þyrfti þetta byggja upp Vitatorg, það væri bara eðlilegt að gera við þetta eldhús byggja það upp borgin væri með þessa þekkingu, svo kemur listir í hann Og þá sem sagt í rauninni þurfum við neyðustu til þess að fá mat frá þriðja aðila á meðan á framkvæmdum stendur til þess að geta boðið upp á bara matinn, fólk fá að borða. Útvistin er alltaf dýr, þannig að þessi samningur kostar 1,4 miljard. Það þarf einhvern veginn að finna pening. Peningurinn ekki til, en þetta eitthvað sem við áttum bara eftir að leysa úr. Við þetta getum hérna forgangsraða og sagt bara herði nú þurfum við að finna fjármagn til þess að fjármagna þennan samning og kannski ekki gera eitthvað annað. Ég hefði ekki getað emitt lagt til svona mikla gjaldskrá hækkun af því þetta bara fólk sem að borða. Það oft bara fátækt fólk hérna.
0: Það var sagt hérna líkilega langlífi væri meðal annars félagskapur og það allt annað að borða í félagskap með öðrum, heldur að borða einn heipa á kjöldunni.
4: Og svo hérna kemur þessi hækkun og hérna ég og fleiri í borginni gagnrunum hana og þá einhvern veginn kemur meiri hlutin greinlega einhver paniki og leggur til í rauninni að tekju lægri einstaklingar borgið 1500 í staðin fyrir 1900 sem samt alveg talsverð hækkun. Og það ekkert búið að útfæra það að samt á nýgjaldskrá að taka gildi fyrsta september en það einhvern veginn bara svona farið út með einhverja tillögu í flýtum það verði lægra gjald fyrir tekjulága en þú veist, við erum ekki með upplýsingar tekjufólks það eitthvað, það liggur ekkert fyrir þannig að þetta allt ennþá bara eitthvað rosa óskýrt og hérna þannig að það greinlega verið að velta kostnaðum yfir á almenning, yfir á íbúa Og svo í morgun var haldin aukafundur skólu frístundaráði, það sem var eitt mál dagskrá og það var að fella niður skólaakstur barna sem í hlíðaskóla sem að fara sem sagt, frá suðurhlíðanum í skólan sinn og þá einhvern veginn eru þau innan þessara fjarlæða takmarka sem gilda eða geta labba í skólan, þetta geta tekið allt upp í hálftíma.
0: Þetta er suðurhlíðar eru hvað, hvað er við að það myndi lýst og dauða sem að kalla?
4: Já, þetta er
0: þarna... Það er til líkarinn?
4: Já,
0: þetta þú sérst að lappa yfir svolítið hefmi umferðaræðar.
4: Já, borgin vill meina þetta sé örugt, þetta hafi ekki verið eins örugt, þetta sé örugt, ég ekki sammála. Það þrír dagar í skólabyrjun, það börn sem að, börn og barnafjölskyldi sem voru reyðis á þessu þjónustu, en það búið að nóg að gera, sko, ég alveg, hérna, já.
0: Sko, hérna, ég fengið sent, hérna, svolítið púst bæði inn á samstöðun og til mín sérstaklega og það með þess að koma maður hérna í gær út af þessari hækkun og að því að fólkið eiginlega að reyna að koma til skila hvað þetta stór ákvörðun því að þarna á meðal annars að hætta að vera með matum helgar og maður sem kom hérna í gær hann var að segja að það þýði náttúrulega að vera hættu og stórháttuðum líka og sem að kannski sumir hérna bóðið í mat á jóladaga en það líka annar jólum og afgatagur og nýjálsdagur og fleira það sem að var þarna og hann var að lýsa því að var alltaf svo falli stemmingarna á hátíðustum en þetta bara slegið af sem að mér finnst vera eins og þeir sem takast ákvörðun hafi aldrei borðað þetta
4: Þau vilja meina að bara hérna að þau séu svo mikil fórnalömb að hérna að hafa þurft að taka við svona slæmu búi að þurfa að redda málunum og fjármagna þetta sé bara eina í stöðinni að hérna gera þetta en þetta hefur bara munurglega hafa neikvæðar afleiðingar bæði félagslega og næringulega séð
2: Á meðan sprettum matallir og í guðanabænum höfum pláss fyrir túristana til að setja setjum þá í forgjók
0: Hvað segir þið? Myndir þið að þið eru útsvarskreðandur í Reykjavíkuborg? Þið eru alls þrjú? Má bjóðu ykkur að verja hluta eitthvað peningi því að halda upp í svona félagsstarfi í kringum mat hjá eldra borgum?
3: Ég var að hugsa sko að því ég heyrði hérna það að nú eru kínverjar að vera í átaki síðustu ár að opna mathallir fyrir eldri borgara sérstaklega sem eru opnað bara frá mandil kvölds og þetta bara svona svo standandi hlaðborð sem getur bara komið og borðað og þetta annars vegar til þess að vinna gegn næningarskorti eldri borgara sem alveg raunverulegur og líka til þess að fá fólk út til þess að hittast og þarna kemur þú og borgar ég man ekki hvað það eitthvað 300 krónur íslenskar í að sjálfsögðu kínverskum gjaldir þú ert ekki borga íslenskar krónur hana í Kína og þá mátt bara sita eins lengi þú vilt og bara tala eins lengi þú vilt við fólk og síðan þegar þú ferð þá færðu bara svona plastbox og mátt taka eins mikið mat heim með þú vilt og þetta bara hver þjónusta sem að kínverska ríkið að bjóða upp á í fjölmörgum borgum til þess að bara bæta líf fólks og bara fyrst og síðast líka bara til þess að fá eldri borgara til þess að koma og hittast og nú ég líka sko ég búin að heyra af nú að verða til svona verkefni því að gamli kallar eru svo einangraðir eru svo lítið vinnum og eru svo dabrir og hérna
0: og nú og það mjög mikið þjóðþrifaverk að reyna að vinna á því því að einangraðir dapir karlar geta gert okkur bara vitlaus
3: ja, þeir gera alla í kringu sig svo dapra sko. Og nú að vera til svona projekt það sem verið að fá það til að gera eitthvað utanbúrsmótóra og hérna eitthvað og það var að byrja svona verkefni í mínu fæðingabæ í Stykkishólmi það sem gamla félagsmiðstöðin sem er oft gamla bíóið sem er bara niður í miðjum bænum er núna orðin svona félagsmiðstöð fyrir kalla sem að hittast og eru bara eitthvað að tálka og hérna tala um einhverja borvélar og eitthvað og þetta alveg brjálaslega vinsælt. Þannig ég held að allt svona sem að dregur fólk út úr skjánum og út á heimilum sínum og færa okkur til þess að vera að kjafta saman sé bara mikið þjóðþrifaverk sko.
0: Meðan ég var duglur að ferðast að þá þess að Spáni og Ítalíu og kannski svona miðjara hafslutin við hérna Frakkland þá í öllum þorpum og svona smábæjum þá eitthvað svona staður næstuð í miðjunni það sem seldur ódýr matur það sem að þeir sem að, þetta mis eldra fólk og fleira kemur og hangir svolítið sluðis og ég alltaf segi fyrir mér að við þurfum að fá svona íka eldur sem í bæ fyrir, það náttúrulega vitatörk sko.
1: Já, algjörlega þetta þetta bara rosa mikilvægt og ég meina allt félagsstarf eldri borgara líka gríðarlega mikilvægt einmitt bara til þess að spanna við þessari félagslegu einangrun sko. En fólk þarf náttúrulega líka að vilja nýta sér þjónustuna og það fullt af fólki sem vill nýta sér þessa þjónustu og þá eigum við að sjálfsögðu að veita hana þannig að það sé hægt það bara líkilatrið sko.
4: Ég held líka stundum að fólk fatti ekki sko hvað 800 krónur eru marga krónur þegar þú átt enga krónur þetta hækkar og auðvitað þú veist það umræða að eldra fólk hafi það svo gott og þetta einhver hópur eldra fólk sem hefur það bara mjög gott það staðreynd en það líka hópur sem að hefur það ekki gott í aðdraganda kosninga þá hérna einmitt fóru við að heimsækja alls konar svona heimili og hérna í spjallaði við hérna manneskju sem var að mynda að segja bara já ég kaupi bara hádegismatinn en ekki kvöldmatinn. Ég held að hann hafi sagt hádegismat frekar en kvöldmat og maður fekk alveg svona sting í hjarta bara hérna er einhver sem búin að vinna bara alla ævi komin á þennan aldur og, bara, og hann getur ekki borðað
2: Stalin nægar fórsendur fyrir því og fólk þurfa ekkit að færa rauk fyrir því að fólki sem að byggði landið að það fái bara að lifa sínum bestu árum bara sem þægilegast og það þarf ekkit að vera það eru ýmsu að taka hvað þá hækka matin þeirra 70% það er
4: Nei,
1: allt í lagi, ég ætla bara að segja líka bara að það svo fárunlegt að Tryggingastofnun skuli skerða laun sem að fólk búið að vinna sér inn Þegar, þú veist, launin sem þau að fá þetta bara það sem þau búin að leggja fyrir á sinni
0: æli Þannig eru með lífeyrissjóðin
1: Já, þegar það vera
0: Hann er skattlaus þegar að vera inn, sko
1: Já, en ég er að tala þegar það vera að skerða þegar fólk kannski fær ykkur að smá tekjur eða eitthvað Kannski, ég meina, ég þekki fólk sem komið á öllu lífeyri en langar kannski að halda áfram til dæmis kennslu eða eitthvað svona smáttri Það er alltaf bara krónu mútu krónu og það er náttúrulega bara óþolandi, sko
0: En það það,
1: sem að einmitt myndu vilja kannski auka að stekja þetta til þess að geta farið í vitatorp fyrst sem að dag
0: Við erum ekki getur lent í stórkostum vandræðum að því hann seldi hlut í sumabústað fóruldra sinna
4: En hægri meiri hlutum að líka að ákvaða hætta við uppbygging á vitatorki sem þetta fjárfesta í bara framtíðarhúsnæði þannig við getum sint þessu borgin og við erum með þekkingu reynslu og þá bara útvist þessu öllu saman Þannig að þetta eru svona skrýtnar ákvarðanir sem að skilur ekki alveg sem eru búin að eiga sér stað síðustu dagana í Ráðhúsi Reykjavíkur og í Borgatúni 12-14 þar sem að við erum líka með fundarastöðu. Þetta eru alveg svona ákvarðanir sem að munu kosta meira fyrir okkur íbúana til lengri tíma litið finnst mér alveg ljóst þó að það komi kannski ekki fram í Excel-skjali meiri hlutans núna.
0: En nú mikið talað svona félagslegin ángrun og einsemd og eitthvað fleira þessum þetta svolítið skrítið sko.
4: Mjög
0: við hljótum að vera með einhver aðgerð til að vinna móti því, ekki vinna með því
3: Þetta sko faraldur Þetta faraldur, ekki bara hérna á Íslandi, þetta glóbalt faraldur þar sem að snjalltækin eru búin að gera okkur bara brjálaðislega mikið innmana og þetta að hafa alls konar hérna, bara kata stófískar afleðingar í förmið sér
0: Sáðu greinina um hérna, snögg lækkun í fæðingartíðinni er beintengt iPhone Sáðu þá fyrir þetta
3: Það kemur bara ekki neitt á orð.
0: Nei, ég held að það væri bara eitthvað svona samsvarísing svo las í fréttinu og þá er það bara alvarlega hérna, vísindarlega rannsóknir. Þú hefur að síða þetta hérna á Íslandi þá bara fellur þetta snögglega og þetta er að gera alls þar í heiminum og þetta bara iPhone.
3: Já, já. Og svo líka sko, eins og þetta með sko sem búið að tala mikið með tabakbúðurnar í Fraklandi að þar sem að tóbaksbúðir loka, þar eykst stuðningur við öfga hægri flokka og þar sem þar opna aftur minkar stuðningur við öfga hægri flokka og því að það þetta, þú veist tóbaksbúðir þó þetta séu engar ekki dæmi þá þetta svona þriða rými þar sem fólk hittist og að kjafta saman þar sem að greinlega einhver prósent af fólksins þarf að mæta skoðunum sínum og verja þær og kannski getur það ekki og þá bara kýsta það einhvern veginn öðris í næstu kostningu þannig að þessi félagslega einangrun, hún líka hluti af þessari hægri sveiflu sem við erum búin að sjá og hægri sveiflan mest hjá þeim einstaklingum eða þeim þjóðfélagshópum sem eru einangraðastir eldri borgurum og svo ungum kallmannum
0: Þannig að maður hittir fasist að hafa maður bara faðmann og vera góður
3: 100%
2: Nú ég sennilega talin vera hægri maður og ég veit ekki alveg hvort að ég myndi flokka mig sem einmana eða eitthvað svoleiðis og heldur á sama tíma eins og tölum vinirinn okkar í kvalnum að kalla alla sem eru á móti sér stalinista og veit ég ekki hvað ég myndi kalla alla hægri menn hérna fasista en
0: þetta er Ég get að segja vöxt á fasisma en ekki vöxt á
3: Já, ég að tala sko öfga hægrið þú veist, andstæðu
2: gegn útlöfnum fasista
0: Þú vilt að ég klúsi því líka
2: Já, ef þú ert stalinisti og ég fasisti Það er þetta svætt hvítur heimur
3: Það þarf að knúsa miðið fólki líka sko.
2: Já, segðu, það má ekki gleyma þeim Hvað köllum við þá? Jeb Bush, eitthvað, hvað ég var kallað miðið
0: Það þú vinsalt á Facebook að kallað að lippa
2: Já, já,
0: Herðu, stórfrétt í vikunni var líka Seðlabankinn hækka vexti, það fannst eitthvað stórfrétt
1: Við erum alltaf bara með ónýttan gjaldmiðl Það er lítið við að gera, það er allir búin að reyna
4: Mér finnst þetta að sýna sko, fram á að það er augljóslega ekki, sko, það virkar ekki þar sem er búið að reyna aftur og aftur og aftur af því að gert ráð fyrir að almenningur eigi að taka skellin. Það fyrir að prófa eitthvað nýtt og fókus á toppana og segja bara eitthvað herði. Það mjög óeðlilegt að þeir séu að horda þarna íbúðum og leiga þær út á 400. Við ætlum að gera eitthvað í því. Það mjög óeðlilegt að bankarnir séu að græða svona rosalega mikið. Það mjög óeðlilegt, þú veist, þetta okkur. Þannig að við myndum sjá áherslur innanlands frá okkar ríkisstjórn. Varandi það, þá ég mjög
3: Það bara svo ótrúlegt að þetta sé bara eitthvað sjálfstætt entity, það sem eitthvað megalomannisku náungi.
0: Það reynda fimm, sko, hann gæti fræðilega lent í
3: vinnur út. Aftur og aftur, hann kemur þetta fram með aftengdustu útskýringu sem ég nokkuð maður séð, sem er bara, það engin fórnarlömb hér, bara ég þekki fullt af fólki sem fórnarlömb nákvæmlega þessa. Og að tala gegn sko launahækkunum og tala launaskrið og hérna þegar að við erum sko að horfa upp á ofur hagnað

0: Það séu láglaunafólk sem er að reyna að fá aðeins meiri pening til að borga meðal annars þessum brjálæðislu vöxtum sem er alltaf að leggja á okkur. Ég bara, ég veit ekki hvað í gangi í haustnum á mannum.
1: Það eru fimm sem á kvæta.
0: Já, en come on, hann þurfum að velja okkur eitthvað.
1: Það man ekki að hvort hann hafi einhvern tímann verið í minnilu, það held ekki, sko.
0: Nei.
1: En það fræðilegu möguleiki.
0: Það var einn af þessum fimm núna sem greiddi gegn þessu.
1: Já, maður heyrið það fyrst, svo líða hverju tveir mánuð og viss hver það
0: Já.
1: Þetta eitthvað svona, þeir vilja hafa þannig.
2: Já,
1: verið. Líklega svo að fólk fari ekki með heikvíslarnar heim til þess að eina eða...
3: Ég var að pæla í allir þeir að fela sig bara í almenningi. Þetta getur nú ekki verið elskaðast í hópur Íslands í dag.
0: Þetta svo ótrúlega aftenging að tala svona. Að tala eins og það séu engi fórnarlömb, skilur við, þegar að bara, ég þekki engan sem ekki að lenda í þessu, skilur við mig. Þannig að, og líka þessi stöðu í fókus á launahækkinir séu vandamálið, þegar að það augljóst að bitarnir, stærstu bitarnir eru ykkur annars staðar sem eru að valda þessu.
2: Þetta ógislega gaman fyrir þá sem fullt af pening.
0: Já, enda sér maður þeir eru bara í miklu stöði.
1: Mm. Þeir ráða, eða ekki?
2: Nákvæmlega.
0: Nei, mér finnst þetta bara mjög dapurlegt og ég skil ekki þessa ákvarðanatöku og þetta fyrirkomulag að þetta þurfa að vera svona.
2: En getur við ekki breytt því? Þarf þetta alltaf að vera svona? Að seðlabankastjóri sé einhvern veginn svona sér og ráði þessu? Ég meina, getur við ekki reynt að hugsa í einhvern
1: veginn? Í ESB, þá verður að seðlabanki Evrópu sem ákvörðu.
2: Er ekki eitthvað svona innanlands?
1: Þetta sé innfaldast.
2: Ég reynt að hugsa aðra
1: lausnir. Þetta bara vandamáli.
3: Við verum eiga prósentu í gullstöng einhvers staðar í Lúxemborg.
2: Nei, máli að við, ég held að sko, það sé bara svo óraunhæft að þeim betur ofsalega fallið hugmynd og ég, þú veist, ég vildi óska þess að ég geti bara ítt á reset takkan og við getum byrjað upp á nýtt en ég held nefnilega að sko, mér veist Ísland svo mikill unglingur Ísland samfélag bara unglingur og kunnum eiginlega ekki að vera þjóð með, þú veist svona fullvalda þjóð Nei, bara
3: Ná ekki unglingur en skilja að fá fyrir til að vaksa og dafna og
2: Hann á ekki að búa einn, hann þarf að hafa eitthvað til
0: sig Bara með eitthvað þorski eiranu, skilur við og buksum að nefnir sig
3: Ætlum við þá að hugsa þetta þannig að þetta sé bara tímabundið samkomulag eins og Brexit hafi ekki tekið, hvað tók Brexit
1: langt Það hýtir náttúrulega tímabundið, það ekki þetta eilíft í heiminum sko.
3: Nei, segjum
1: Við vorum í Kátu kirkjunni í hvað, 550 ár?
3: Já, einhver tíma kólnar sólin, það lítur að...
2: En ég meina að það samt ekki nema 10 ár og núna Brexit bara þannig að það vill enginn vera lengur í Brexit og allir vil aftur inn.
3: Nei.
2: 70% þjóðarinnar vill fara aftur inn í Evrópusambandið.
3: Já, ég er til þess að
2: það
3: tölur.
2: Það er, svo tala er bara, þú getur bara fundið hana á bara internetinu. En hérna, þannig að, sko, mér finnst Ísland svo mikil unglingur, mér finnst að við bara, sorry, ég bara sammála bara að við ráðum við ekkert við þetta. Ekki með þennan örgjaldmiðl sem að er, þetta er bara latópeningar. Þetta er bara, þetta er ekki, þetta er bara matador drastl. Þetta er ekki fungerandi, sorry. Og að því að við sögum það sko er Seðlabanki Evrópu sem að þá stýrir vöxtunum versus þetta grín sem í gangi hér þá bara já takk
0: Ef við skoðum bara sko, stýrivexti og vaxta umhverfi nágrann okkar og annara þjóða í Evrópu og bara heiminn, þú veist, þá erum við alltaf eins og hérna einhverju vitlýsingar þetta bara eins og hjá okkur brjálæðingum sko. Þú veist, að horfa á og ekki bara eitthvað núna spesifíkli, ég heldur hefur þetta bara alltaf. Í gegnum áratugina verið algjörlega fráleitt ástand og það einmitt eins og þú varst að segja á hann að þegar maður, þegar Íslendingar flytja til útlanda þá bara eins og blóðþrýstingur sem hérna lækkar eftir nokkra vikur og þeir bara svona átt að sjá því bara já, ég bara búin að vera í hamstrahjóli, skilur við, að svitna blóði og peningum og allt í einu bara svona átt að maður segja, já, ok, þetta var algjörst rugl, þetta bara svo kom út úr ofbeldi sambandi
2: Ég segi bara réttu pens sem manni þegar þú voru tekin 2-0 aftan af
1: Manni því ég tók leigubíl þannig að þetta gerir þá miðnætti ekki ég á gamla skuld við minni það það kom bara tók leigubíl eftir að borga með nýju þá var ég búin að jæna mig
2: þetta var ekki
1: þannig ég var bara í margar hvað varðu nullin
2: ég var ekki gömul þetta var en það gleymdist að taka bankabókina mína og þú veist, þannig að ég tapaði öllum peningunum sem litlu sem ég átti að því það gleymdist að
1: Það getur nú gerst ef við leggjum á krónum og tökum evru, þá mun einhver tína einhverjum peningum í kottanum.
2: Já,
0: ekki bara skuldum okkar.
2: Nei, þetta er áhugavert.
1: Sko, ég var til á hérna verðbólgu árunum og þá jókst kaupmáttur meira heldur en nokkrum öðrum. Áttunda áratugur var mjög góður fyrir launafólk, þáttur að verið mikil verðbólga. Þannig það ekki alveg sama sem ekki, við erum ekki öll að tapa á verðbólgur, við erum bara að tapa á því hvernig hérna barist við verðbólguna með því hækka skuldirnar okkar. við töfum á því. Verðbólgan í sjálfum
2: sér. Það er út af því að verðtrygging var sett á.
1: Það frekar þeir sem

0: eiga mikið pening sem þetta óttast verðbólguna. Mm. En þeir þurfi ekki óttast á Íslandi fyrir þess að þeir geta verðtryggt hana, sem eiginlega mjög furðulegt.
1: Einmitt. Ha. Og meðan komast krakkarnar okkar ekki heiman og bara...
0: Ja, við erum þá ónýtan húsnæðismarkað.
1: Já, þess fyrir utan.
2: Því verður ekki berga með SB.
3: Ógrið, hver verður ekki? Ógrið
1: það... Nei, ég meina nú eru víða í ESB sett á leiguþök til dæmis.
0: Mikið að gert það bara
1: Ég veit það og það óþrönd að það sé ekki gert, en kannski myndi myndast eitthvað meiri þrýstingur, ég veit ekki. Þegar það verður orðið eðlilegra og auðvildara fyrir fólk að fara annað. Meina, þetta bara, þú veist,
2: ég, það þetta sé vandamál sem út allan heim að fólk eldra og eldra heima á foreldrum sínum og það bara...
1: Já, við erum samt að horfa á margar þjóðir innan erfisóknsins, það sem til dæmis eru sett á leiguþök,
2: já.
1: Sem að þýði það að, þú veist, það búandi fyrir hérna, ungt fólk.
2: Hérna höfum við svo mikið fjármagt fyrir svo fáa einstaklinga að ég held að við þessum miklu líklegri til að reyna að ráðstafa fyrir betur ein og sér heldur en að...
1: Erst þú að sjá þessum peninga? Ekki er ég að sjá það?
2: Nei,
1: Hver að taka þessa peninga
2: þetta
1: af auðlindinni? Þessi, er það ég og þú?
2: Þessi spurning hægri og vinstri, hvort að við þurfum að færa fjármagn í fólki eða eins og ég segi sjálfur, ég frekar hægri maður, ég alls ekki markaðsveldismaður og ég er ekki þess trúar við að selja auðlindir eða land okkar til túrisma eða eitthvað svoleiðis, af því að það batnar, það bitnar á okkur ef að við þú fari ekki hamburgara undir fjöðuskallega vendanum skilur við, þú veist, þetta allt eitthvað sem að við getum leist sjálf og það sama á með hvort að gamalt fólk geti borðað eða ekki, þetta allt ákvörðinni sem að við tökum og það við getum alveg tökum sér dæmi í ESB við ætlum að fara að borga meiri skatta í stríð hvort sem að það sé í Úkraínu eða í Ísrael Er það ekki pening sem að þetta betur hægt að vera í eitthvað annað?
3: Ég held að vera vinstri maður.
1: Já, þú hljómar þessu vinstri maður.
3: Nei, ég meina bara þegar ég hef heyrst að því bara...
2: Já.
3: Maður hefur náttúrulega að fylgjast með á samfélagsmiðlum.
2: Já, náttúrulega...
3: Vel gersko, ég kunni bara...
0: Það ekki margir hægri menn sem að gaggrína í Ísrael.
2: Af minni kynslóð þá myndi ég segja að næstu því allir séu það og ég myndi segja að hægri hafi verið á móti Ísrael að það var trend. Nei, ég segi svona, þetta oft sett í vinstra samhengi en þetta eitthvað sérstaklega á minni kynslóð sem að hægri og vinstri hefur gjörsalega saminast gegn að þetta bara siðferðislega eitthvað sem við eigum ekki að styðja.
0: Það þú líka á móti auðvaldinu?
2: Já, ég ekki markaðsveldismaður, ég bara fremur íhaldssamur og þjóðirni sinni. Ég bara, þess vegna vil ég leita lausna til þess að fólk hafi það sem best og þetta ákveðin blanda af vinstri sinum hugsun og hægri sinum hugsun með að fólk þjóna landinu sinu og hugsa landi sitt fram yfir einhverja aðild að einhverjum centralized stjórn annars staðar en á sama tíma að við þurfum að landið, ríkið þarf að geta átt eitthvað sem við þurfum að hafa stjórn yfir bönkunum okkar, við þurfum að hafa stjórn yfir auðlindum okkar, þar skeri ég mig frá markasveldis hikið sem mönnum sem að eru til að selja þetta allt út og sjá hvað gerist
1: Við náttúrulega fáum ekki rentunar á auðlindinu nema mjög litlu leiti.
2: Og ég úr Grímsnesinu, ég bjó í gullna hringnum og að sjá bara hvernig allt verðlag rauk upp og hvernig hægt að rukka ferðmenn og sama sem Íslendinga til að horfa á hitt og þetta.
0: Og hvað viltu gera í því? Viltu skamta túristana til landsins? Ég býnir í bæ og stundum verið alveg
2: veistu
0: bara sorglegt að sjá miðbæin fullan af túristum
2: Já, þegar ég bjó ennþá í Grímsnesinu og ég var að reyna að keira eitthvað og bara dóma sig á löglegum hraða þá væri ég til í á þeim tíma að skamta túristum hinga af því að þetta var kaos skilu, við getum ekki svína fyrir mannin inn í ringtorki hvert skipti og þú veist, ég veit ekki hvernig þetta í bænum hérna dagstaglega, þú veist, eins og þú segir gangandi vegfarendur, þú segir náttúrulega mikið af þeim, náttúrulega væntalega mikið af bláum og appisningulum rekki okkur hér og þar sko, en hérna en allavega bara með samgöngur og svona og með bara starfsemi tölum bara í sveitum og svona þetta verður svo túrista með að maður fyrir sjaldnar út að borða og eitthvað svoleiðis
0: Fólk er að tala um þetta víða og Kanareyjum í Barcelona og víða
4: Já, já, Barcelona
0: er lítið í París sem er með ótrúlega mikið að turistum.
4: Barcelona er að grafa á vegginn alltaf bara
0: turistgeta. Og það bara fullu laugavegur af fólki sem hætti bara að vera heima þessu, sko. Það bara hefur ekkert að gera þetta. Það skoða í einhverja glugga sem einhverjir uppstoppaði lundar eða eitthvað, sko, bara að eyða tíma sínum.
4: Þetta fyrir að ganga okkar daglega lífi, þetta fyrir að ganga á það að þú getur ekki lifa eilöfu lífi en að fara út að borða án þess að þurfa borga eins og sem en að túristaprís, þá finnst mér að við þurfum aðeins að endur skoða málin að því að þetta líka þjónar vinstri sinnu sjóna með hversu mikið þú að græða því sjálfur, er þetta ekki bara að fara allt upp til auðvaldsins, skilur við, veist átt þú þyrlur sem átt að fara með í ferðir
5: Ég bara gerast mjög náttúrulega að íslenska okrið er að hérna
0: ég held að sér bara að við verðum bara flatt sko. Það komið 2.5 milljón það bara hættir, er hætt að vaksa en það ekki að runja sko.
4: Þið þyrftu að sjá allan skeinipapirinn sem að sér í runnum í Grímsnesinu núna þetta tíðkaðist ekki áður fyrr
0: Nei ekki nema úti í hátíðum
4: Já.
0: það svo nýr í bæ
1: það sem okkar verðmættasta auðlind mun í sambandi við ferðaþjónustuna er kuldin það á eftir að spila stóran part hérna í framtíðinni
4: hefur við prófað að koma fjallalofti tilbaka það ennþá selt í dósum
1: það góð hugmynd
4: ég ekki hægt að bara
0: það það að taka fjallalostið og geyma það í kælinu það fáum við þetta
1: sem ég held að það verði svo lengi sem að verður líft hér uppi og þú veist bara líft hérna svo lengi sem að golfströmmurum fer ekki þá held ég þetta verði verður með þess að auðlindin það svalinn sko já, í miður eins ræðilegt að það þá bara
0: en svo það getur ekki eftir að það búið svo mikið logn undanfarið allir fánar liggja bara döðir Þannig að við erum kannski að missa svolandi.
4: Missa kúlið.
5: Mér var kennt í stýrmannsskólanum, þá þurfum maður að taka veðurfræði líka. Þar lærði ég þá allra þunglindislegustu staðarinn sem ég lagst Ísland, sem það að við erum á lægðarsvæði, sem því það að hér að meðaltali lægð. Þannig að þegar við erum alltaf að hissa á veturna, bara önnur lægð bara, við erum bara á færibandi
1: Það sem hefur haldið lífi í Íslendingum að kemum alltaf jafn mikið óvart að kemum vetur
5: Já, það mjög hissa en jafn hissa eiginlega þegar það fer að vora
1: En ég sko eiginlega einan að vestu, ég formaður snjóhattarafélags Ísland þannig að ég svona, þú veist en ég kemur alltaf jafn mikið óvart
0: En amma var svo sveika og þótt ekki snjó Það er rigningi renni þó að burt
1: Já, sko ég elska snjóhatt á landi Hann felur klósettpapirinn í rauninu Samuels og hérna, ég elska vera ykkur stær út á landi í fallegu veðri og kyrð og brakandi snjó og það er aðeinslegt en í bænum, guð minn góður slappið eðilöku skónamanns og þetta alveg óþalandi
3: En þetta með ferðamenn og náttúrulega húsnæði, það eru þetta líka bara stefnumörkun, hversu mikið ætla að hleypa ferðamennum í húsnæði sem hefur verið byggt upp fyrir fólki sem að býr hérna því að maður sér að vera byggjum ykkur á íbúður og þetta allt í enn orðið eitthvað guesthouse, mann ekki hvað þetta heitir allt saman.
4: Við sjáum fordæmi þetta til dæmis bara eins og í Barcelona þar sem að fara að graffa á veggi bara tourist get out af því að fólk getur ekki búið þarna lengur af því að það bara Airbnb gestur borgar náttla miklu meira. Þú fengi bara næstu mánaða leigu á helgi.
0: Þetta svo líka hérna og alltaf að tala að gera eitthvað í þessu er aldrei gert neitt í þessu.
3: Það var eitthvað gerst á þinginu en ég veit ekki hvað var gerst að mitt ég með smá bara hvað var eitthvað gerst
1: Jó, það var eitthvað, það var verið að setja eitthvað takmarkanir
0: Það var alltaf bara eftirlitið með þessu
4: Þarna myndi ég vera alveg sammála góð að það er að stoppa einhver staðar og við þurfum að geta að lifa okkur líf hversu mörg banaslis bara í á Suðurlandinu í Grímsnesinu, það sem að túrist að beigja inn á vitlausan vegarhelming Þetta einhver stað þurfum við að draga línuna. Við getum ekki selt landið algjörlega.
0: En við getum líka að gengið betur frá vegunum og skiltunum.
4: 100%.
0: Þegar maður kerjum í Evrópu þá eiginlega allstað gert betur en okkur. Þegar maður að nákast ykkur að beigju, þá veit maður að það með góðu fyrirverð að það beigja á leiðinni.
4: Já.
0: Hún svona knöpp, hvað heitir þetta?
4: Já.
0: Hvað heitir
1: það? Það sem ég finnst
0: Krapp. Þannig að ég liti
4: Ég láta skrólar hann leiðir þetta
0: En það eiginlega allstað það sem eru betri merkingar heldur á Íslandi Íslandi er alltaf merkingar eru gerða bara fyrir þá sem eru kunnir
4: Já,
1: ég bara aldrei skilið Ég bara aldrei skilið akkur það má ekki bara leggja eitthvað svona, þú veist, innviða skatt á svo túrsta 5.000 kall fyrir hvern mann sem kæmi inn bara það.
6: Þetta
1: myndi ekki
0: það kosti ekki gegn.
2: Það var borða gjaldið
1: að það í Ítalíu. Málið það, já, eða bara gistinóta skattur og þú veist, maður alls þar að borga eitthvað svona skatt, eitthvað borga skatta og eitthvað svona, maður bara hugsar ekki um þetta. Ég meina, það kostar skrilljón miljónir að koma til Íslands í viku frí, skiljiði. Það munar engum það að borga eitthvað 5 skallið viðbót, en pælið bara í muninu sem þetta geti haft fyrir okkar samfélag. Og svo náttúrulega annað með vegina sem náttúrulega óþolandi og það eru þungaflutningarnir og þeir eru ekki það, þú veist, það er ekki neinir skattar þar aukalegir, skiljið.
0: Ekki meða við hvað þeir spæna upp
2: Þarna er ég samanlega, þarna kemur vinstri maður og með, sko, ég vil skattleggja þess að túrasteg sem við getum, sko
0: Þú dættur í því að vera hægri maður og vinstri maður eru aldrei svona miðjum maður
2: Ég, eins og ég segi, ég hérna, maður á ekki að setja þessi fyrir fram á einhvern stað, á einhverju korti. Ég alltaf til að taka umræðuna með eitthvað og ég með stranga skoðunir út í alla ráttir. Sko.
1: Hægra vinstriðin finnst mér líka svolítið verið bara orðið svolítið svona.
2: Já.
1: Absolutt
2: Já, já, já
1: Mjög pínu
6: Hvernig þá?
0: Mér finnst að vera að koma með þessi bandaríkjastjórnum
1: Já, jú, reyndar Nei, bara
6: Ef þessi sjáum fólk sem á og stjórnar heiminum á alla stærstu fjölmiðla, á alla stærstu fyrirtækin stjórnar umræðinni
1: Já, en svo
6: finnst mér bara
1: Ég kannski alla tala um þetta því að svo finnst mér oft einhvern veginn þá öfga vinstri vera að fara að fylgja þeim
6: Hvað er öfga vinstri? Hvað er öfgavinstri? Ég vil að allir hafi framfærslu og húsnæði og mat. Ó, þetta eru öfgamað, þú veist.
2: 20 miljóna svelti til dauða, til dæmis í Úkraínu.
6: Eða... Er það öfgavinstri?
2: Já, það eru öfgavinstri.
6: Ég skil ekki, útskýri fyrir mig hvernig það er...
2: Kommunismi bara sem að, þú veist, við tölum Pol Pot, við tölum Stalin, við tölum... Það er hundra...
6: Viltu fara að tala fórnarlömb kommunisma?
2: Já.
6: Sem fórnarlömb öfgavinstris að við erum að tala sko hún er að segja að vinstri og hægri sé dautt í dag
2: Nei, þetta svo fráleitt spurning ég get
6: eigum að ræða fórnarlömb kapitalisma
2: Já, ég er að segja hægri maður myndi alltaf samþykkja það
6: Við getum fara að nefna ykkur upplokna tölur og fara að keppast með
2: Nei, að því ég er að segja sem ég er hægri maður þá myndir við kannski búast við því sem dæmi að kannski stríð bandaríkjana í Miðausturlöndunum eru réttlæntileg. Ég er að segja, það er kolrænt og það eru stríð að sjálfsögðu af hægri sinnum öflum sem að er og svo fyrir að tala Ísrael, fyrir að tala þann vinkil hvort þessi hjálpa útstækum þeirra. En svo hugsun að þessi engi fórnarlömb öfga vinstrisins er fráleitt
6: pæl. Ok, hvað með eitthvað fórnarlömb öfga vinstris í dag?
2: Í dag?
6: Já, bara ekki, þú veist, ekki búa til að því að þú veist þessar 100 miljónir sem Stalin á að drepið og allt þetta kjartaði.
2: Ok, fyrir við þá í hérna, þetta er ekki alvöru kommunistar, þegar við getum talað bara fólk í Kína sem er bara loksóðið inn í húsu sínum eða fyrir ekki eftir reglum eða bara á COVID-tímum með eitthvað svoleiðið skilur.
0: En ef við erum á Íslandi, þá róttaka vinstrið á Íslandi, kom með sumarleyfi, veikindarétt, 40 stunda vinnudag að maður fái ekstra borga ef maður í næturvinnu
2: ég myndi ekki kalla auka vinstri
0: þetta róttaka vinstri
6: þetta allt saman afleiðingar baráttu vinstri fólks
2: og ég var aldrei á því
6: að vinstri fólk þú að taka þeirra sko hungusneiðir
2: frá
6: sovjetíman
2: nei, þú miskilur þín staðhæfing
6: voru ekki frelsisviftingar á fólki í COVID líka í hægrilöndum er það að segja að það hafi bara gæst í Kína
2: hann að heyra eitthvað annað en ég er að segja
6: Nei, þú varst að tala með fólk að
2: er
6: loksuð inn í íbúðum sínum
2: Já, það gerist í Kína, það bara eitthvað sem að þú bara, það drónar fyrir utan til að tjekka hvað
6: okay,
2: það er
6: en voru ekki
2: en ég er að segja, jú, það gerist í Ástralíu líka sem er hægri sína kapitalista
6: okay, ríkja Þannig að þetta er ekki eitthvað sér vinstra vandamál
2: Nei, ég sagði það aldrei, en þú sagði
6: Jú, þú nefndir þetta sem sér vandamál í vinstra ríki
2: Nei, ég nefndi þetta sem svar við því og þú sagðir að það væri engin fórnarlömb
6: Nei, það ekki það sem ég sagði, getur nefnt mér fórnarlömb öfgavinstris í dag og þá nefnir þú
2: þetta fólk sem er loksuð þú sagðir aldrei í dag, þú sagðir, hann spurði að því þú sagðir að fórnarlömb öfgavinstris og ég nefndi
6: umræðu það sem við vorum að tala um að munurinn á vinstra hægri væri orðin einn í dag
2: það fráleitt pæling að ætlast til þess að það hef ekki 20 miljónar manna dáið af hungusneiði í holodómor
6: fólk deyri á hungusneiðum líka í löndum þar sem hægri menn
2: Enda er ég sammála, ég sagði aldrei að það var ekki
6: satt. Nei, ok, þannig að ég er kannski að reyna að leita á ástæðan fyrir því þú nefnir
1: þetta sérstæðan. Til þess að halda mínu street credit, það verð ég fast að fá að segja. Ég sagði þetta alltof hart, ég var ekki að meina það, ég var bara að segja, ég var að meina það væri orðið meira mölld oft.
2: Líka sko, andkverfan hefði sagt, hefði verið, ef ég hefði sagt, auka hæru öfl hafa aldrei drifið.
6: En mér svo áhugavert
2: þegar að þú segja, þá myndir þú segja, ertu vitlis?
6: Nei, þú veist þetta sprettur upp út úr umræðinu,
2: þar sem við talum að ég svaraði bara svo fráleitir staðhæfingu.
0: Ég sagði þess að skjóti smá tilkynningu, þetta er sá hluti þáttarins, þar sem að Bragi Páll reynir að æsa Samuel upp, sem að Rabbi Smúli tók þetta.
3: En það er oft eitthvað gert í nafni, einhver gerir eitthvað og segist vera að gera það út frá einhverjum hugmyndum sem að pass ekki, þú getur sagt, skilur ég fylgi þessu að stefnu og gerir því nafni stefnunar, en ef þetta er hræðilega hlutur sem að á ekkert skilt við stefnuna, þá ertu ekki að gera það í nafni þegar að stefnu, skilur
2: En það er að gera þetta alltaf í báðar áttir, maður getur ekki afsala þessi stefnunu eftir á, skilur þú veist, þetta á við allt og að sjálfsögur eru einhverjir sem að fara þá ekki eftir því sem þið segja og enda myndi ég aldrei ganga svo langt fram að segja það að eins og andhverfuna ef ég hef til dæmis sagt auka hægri öfl hafa aldrei drifinni þá er allir bara hvað
0: lífskjör almennings hefur verið mikið skert í nafni frelsis
2: jú.
0: Og það hefur sagt við fólk að það er að fagna því að þetta muni, þótt að þú missir vinnuna og við leggjum við versmur að hingað og svona já. Að þá mun, hérna, myndu hafa bara gott að því þú myndu hafa gott að því, já, þetta búið að segja við fólk á okkar heimsluta síðast í 40 ár
2: já, bara sama
0: allt í nafni frelsis og ég veit ekki hvað og hvað
2: sama með kartöflubændur í Sovjetríkjunum það sem að sagt, nei, það Þér betur borgið ef að ríkið fær kartöfluna þína en þó að þín fjölskylda svelti. Þetta gengur þetta ofstækis ríki í báða rátti þetta. Maður þarf ekki auka af neinu dagi.
0: Þetta var nú svolítið mistök hjá Stalín. Það gekk svo vel hjá honum sko hérna ríkisvæta innvæðingin.
2: Já.
0: Hann reyndi alltaf að nota sömu að fyrir vera að sitja yfir á landbúnað og það bara að klikka því.
2: Já.
0: Þannig að þetta var í sjálfum sér ekkert sósialismi, sko, þetta var bara...
2: Nei, það er alvöru sósialismi og aldrei verið reyndur alltaf...
6: En þetta var ekki sósialismi, því að þú ertu núna að blást út af borðinu. Það að hatur Stalins á Úkraínumönnum hafði orðið þess valdandi að hann skipulaði hungursneið var ekki, þú veist, það er ekki tekið upp úr kommunistávarpinu, það er ekki, það er rétt eins og þú ert að segja að fórnarlömb hægri manna sé ekki út af stefnu hægri manna, þá er þetta ekki ykkur vinstri stefna að segja ég ætla að drepa hérna heila þjóð með því að láta hann svelta til
2: dæða. Nei, þetta eru afleiðingar þeirra stefnu.
6: Og þetta er ekki afleiðingar þeirra stefnu, þetta er afleiðingar að Stalin var brjálaði maður sem að vildi bara drepa Úkraínuna.
2: Ok, en Pol Pot.
6: Hann var annar mjög sturlaður maður þú ert að nefna hérna tvo einræðisherra hvað með Pinochet
2: ég myndi segja að ég var ekki sammála hans
6: nei, en ég er ekki að verja fjöldamorðingja
0: ég
6: er að benda á að fjöldamorðin er ekki
2: þetta er no true Scotsman fallacy
6: nei, það sem þú ert að segja er að gjörðir þessar einstaklinga hafi verið afleiðing af vinstrimennsku þeirra. Ég er að segja að þetta var afleiðing af því að þeir voru geðveikir einræðisherrar. Rétt eins og hægri geðveikir einræðisherrar er ekki að drepa fólk í nafni hægri mennsku. Það er bara því þeir eru brjálæðingar.
2: Okay. Getum við að sammála það? Við viljum ekki brjálæðinga í stjórn.
0: En við sættum okkur við svona búin í dag og svona við sættum okkur að við sátt í Arabi og alls konar sko, skýta samfélag sko, í dag.
1: Og Norðurkóru.
0: Og kippum okkur ekkert upp við það. Herðu, má ég koma með svona menningastríðsfrétt. Sáuði þið hérna mynd af hérna pappa með sonsinn veiðum í Vestmannaeyjum.
3: Ég hlusta á viðtalið, það var hann að hann var mættur í bylgjuna, bítinu og ég
0: hérna, var ekki, hérna sérst, sendur til barnavendar, þetta mál, þetta er mynd af sérst, manni með svona, hvað það sé, svona 8-9 ára strákurinn og strákurinn er með sérst, byssu eins og pappinn og þetta var sérst, kært til barnavendar, hvað finnst þú þetta sannað?
3: sko allan að hluti viðtalsins sem ég heyrði þá var hann að segja bara þetta hefð í minni fjölskyldu við vinnum hann að sagt hann að gert þetta með pappa sínum hann var að gera þetta með syni sínum og sko grænkerinn í mér var allan að ána að heyra hann var að kenna barninu bara einmitt þú veist maturinn kemur ekkert bara eitthvað tilbúin úr pakkanum þannig að bara eitthvað já það mjög mikilvægt að kenna börnum að þetta voru eins og dýr sem
0: var matur og morð
3: já
0: þessi matur og morð
3: þannig já en nei ég man ekki alveg hvað hann sagði en auðvitað þú veist ef maður sér bara einhverja mynd þá auðvitað getur maður dregið ályktanir út frá því en ef maður síðan hlustar á manneskjuna og heyrir viðtalið að þá auðvitað fær maður nánari skilning á því hvað þeir eru að gera þarna þetta bara eitthvað einhver hefð hjá þeim og virðist allt bara vera í góðu lagi en þú veist þetta skilur maður og fólk kannski sjái mynd af byssu og barni og hugsa smá svona úps, hvað gangi? En myndi maður ekki þurfa einhvern veginn kannski eitthvað meir en mynd til þess að fara?
0: Já, einhverju sendið þetta þú ert svona reyði maður ekki
6: Já. Ég með skotofnulegu, ég var farin að háa lunda 7-8 ára í breyðu þeim
0: Það þarf að gera það við barnið þín?
6: Ég alveg hættur í sko ég búin að vera græmið þetta í 15 ár en ég tek undir þetta sem Sanna segir að þú veist fólk alltaf að veiða sig til matar og ef þú kennir börnum að umgangast vopn af virðingu og nærgætni þú veist þá hérna þá það bara mjög sniðutt mér finnst þetta kannski svo fólk svolítið vera að hlaupa á sig að senda barnavend á þennan kall sem bara eða tíma með sínu sínum
1: Ég misti alveg af þessu þannig að ég ekki með einu sko
3: En kannski eitt líka, svo ég bæti við að því að sko við erum líka að koma samfélagið það alls konar mál búin að vera að koma upp hvernig samfélagið hefur að koma fram með börn og hvernig fólk einhvern veginn var ekki að fylgjast með þú veist, vöggustofur hvað segir maður, vistun út af landi, fóstur já, þannig að kannski líka fólk bara eitthvað herði ef ég sé eitthvað sem ég ekki viss með þá allan betra að segja frá veist, þannig að kannski getur maður svona almennt sé eitthvað jákvætt í því að við séum þó að skipta okkur að einhverjum aðstæðum varðandi börn þar sem að við erum með einhvern pínu efa að mögulega sé ekki allt í lagi, þannig að kannski getur maður líka litið á það þannig og hugsa bara eitthvað
1: maður alveg unni sko skildugur samkvæmt lögum að tilkynna ef mann grunar
0: en akkur eftir að gruna það að maður verið að fara illa með sonsinn því þeir eru saman að veiðum
6: mér er það mákulega eins bara að vera með veiðistöng eða lundaháf
0: það er til að ef þú fæði mynda pappa og síni sínum, það er báðir í símanum þá ættir að hafa samband
2: við
6: Ég er að háfa og sleppa
2: Já, já, en þú ert Ertu
0: kremdur
2: þetta vegan,
6: Fiskæta,
2: já,
6: skulum við segja
2: já, já. Því ég verð að segja að ég, þetta í gjörsamlega sammálaðir af því að ég hef verið vegan í 10 ár og þegar kemur að einhverju svona, það sem að eru gjörsamlega ríkisafskipti af, eða tilvonandi ríkisafskipti af uppeldi þá veið ég að segja heyrðu, pappinn gerir bara með krakkana það sem hann vil
0: við veitum náttúrulega ekki hvernig ofið verða bregst við ég hugsaði ekki bregða
2: nei, að segja,
0: það var bara einhver sem að kæri
2: já, einhver sem kæri og þá er það þeirra huga þeirra mannesku tilvonandi ríkisafskipti ég segja, ég stið sem minnst svoleiðis að ríki fá að alveg börnin þannig
6: að umhverfisvegna að þessi einstaklingar fari og skjóti sér til matar hana og eldi þá borðið heldur maður fara og kaupa eitthvað versmiði frá þetta mat
0: brúklinga bringur út í hagkaup
2: ég snúa skjöðsela með ég alveg samanlega
6: ég sko bregð á okkur, mót ekki kjósa með sem eira þess
2: það
6: veist ekki hvað við hefum mig
2: og þarna líka erfitt að kortleggja mig sko að því að þarna sérstaklega bara með eins og með veganisma umræðina ég hef í raunin ekkert á móti því að menn fara að veiða af því að innflutt náttúrulega landbúnaðar og allt þetta, þetta er náttúrulega eins og það er að tala þetta eru helstu rökin fyrir því að fara í þessa leið, skilur að því að við spurum vatni og við spurum umhverfið og allt svo leiðis á sama tíma er veganism og allt þetta, skilur, þetta er óneitanlega eitthvað sem krefst nútíma innvæts heims, skilur og þetta er eitthvað sem ég þarf að sæta mig við líka umhverfisvænasta auðvitað aðferðin væri maður byggi út í kofa út í sko og veitir sér til matar þess vegna í rauninni er ég ekki að setja neitt upprópunarmerki með það, hvað þá er þetta bara pappi með sinni sínum, skilur þess
0: Má ég skjóta einu máli henni í lokin Reykholtsmáli, það við hilsum með því Það var þetta ykkur sex mann sem að
1: Frelsissviftu
0: Palitíska mann og neittu hann til þess að milli færi eitthvað og fleira og hann var hann í, var ekki þrjá daga eða eitthvað Ég sé svolítið
1: verið að Var ekki lengur, var ekki sex dag
0: Já, ég sé svona
2: fólk
0: Þetta er eitthvað stær á nála þínu sveit.
2: Já, ég hef ekki fylst nógu mikið með þessu samt, en og ég þekki ekki til fólksins, sko, en jú, þetta er bara í næstu sveit.
0: En
2: bara,
0: ég hef síðan svona að skrifa það, ef þetta hefði verið, sko, sex palestínumenn og einn innfættur, uh-huh. en ekki öfugt, uh-huh. að þá væri hérna bara samfélagi færið á hlýðina. Uh-huh. Er þið saman á því?
1: Já, heldur betur.
0: Af hverju er það?
3: Rasismi.
6: Því Íslendingar eru mjög miklu rasistar.
2: Ég held að viðbrögðin og þegar séu alfæri mjög neikvæð og
0: þú veist, en ekki þetta, þannig að sé allt vitlaust mynd. Manstu hvað þetta fólk heitir til dæmis?
2: Nei, ég...
3: Ingun, er það ekki?
1: Svo sem er búin að játa, já.
2: Já, já.
1: En ég man
2: ekki... Ekki það ég myndi ekki arabísk nöfna á minnið betur, sko, en ef þetta er öfugt. En,
0: þú veist hvað Albanin heitir sem að framdi morðjarna og var verið að sleppa daginn?
2: Nei.
0: Starka ég, eða ekki?
2: Ég mjög lélugum með nöfn. Ég ágætt með tölu.
3: Ég lenti einu sinni, ég var á hérna, þjóðó að læra og kemur maður og hann bara, hæ, ert þú ekki? Og segir nafn á einni mannesku sem er ekki nafni mitt. Ég bara, og hún líka brún. Ég bara, nei, en ég veit hver hún og við erum sko mjög ólíkar. Bara mjög ólíkar. Og bara, fyrir geðu. Ég bara, nei, en ég veit hver hún Þannig að, já.
2: Já. Ég vinn í dýraverslu og vinn með hérna tveimur bræðurum sem heita Hussein og Hassan. Það mjög oft ruglað þeim saman mm-hmm. og ég þarf alltaf að vera vitni eitthvað. Blessaður Hassan, nei, ég Hussein. en svo var að gegja sko að einn þeirra kallaði mig daginn, ég hefur gummi og það litli bróður minn. Nei, ég út ekki Hussein og ég ekki gummi, sko.
6: Mér sko að því við erum með samvölinna, verða minnast á tvær áhugaveru frétti sem ég sá í vikunni. Annars eða Ben Gvir.
2: Lastu þau Samuel?
6: Þessi klassík. Annars eða Ben Gvir sem að næst á upptöku þar sem hann að segja að hann vilji að það séu 40-50 einstaklingar drepnir á hverju degi og hins vegar
0: Þetta sé ekki fólk.
6: Já, þetta sé ekki fólk sem er náttúrulega hann hefur áður sagt og hins vegar það Ísraels er loksins að viðurkenna að þau hafi myrt hind sem er bara frekar stórsta því að þeir geta alltaf ekki neitt að þessu endalaust og það alltaf að rannsaka þetta sjálfur núna þannig að þetta vonandi kemst eitthvað botn í þetta hjá Ísraels er hvað hafði að gerast en þetta svona þegar ég tala við palestinskum vinum mína er ég alltaf að því að það mjög mikil depur oft í þeim herbúðum þá ég alltaf að benda þeim á að það eru sprungur í glerkrökunni sem að eru að farnar að sjást og mér finnst þessi hlutir að þetta sé að komast upp á yfirborðið það hvernig til með spengu ír talar Já. Og að Ísraels er þurfi að verja gjörði sínar alltaf
0: Ég sá fréttina og rúf sem var þetta og þá bara fréttamaður sem les fréttinar að tala við fréttamanninn eitthvað svona, svo er þetta sýnt og bara látið slæta maður hefur reiknað með því að það kæmi eitthvað svo setning um það, svo hvað í veröldin þetta?
6: Líka svo áhugavert
0: það var eins og það væri bara logist sem að maður er að segja
6: það væri bara eðlilegt og líka sko fyrirsagnar allar með hérna hind Rasab hérna að Ísraels her hafi skotið á bílinn þeir viðurkenna að hafa skotið þeir viðurkenna ekki að hafa myrt þessa fjölskyldu og sprengt sjúkrabílinn sem er að koma og sækja þau en þeir viðurkenna að hafa skotið á bílinn eins og þetta hafi bara verið eitthvað svona slysaskot bara óvart hafi einhver tekið í gikkinn sko
2: þetta er það
6: og þetta kjaftaði taka íslenska fréttastofur upp og nota í fyrirsagnir þennan áróður frá hérna íslenska hernum
2: og þetta er magnað þegar maður fara að sjá bara myndbönd úr skólum í orthodox bara ísraelskum skólum það sem kennt bara þið eru útvalda fólkið þið munu hérna slátra óvinum ykkar og þú veist og nágrunum þið þeir sem eru ekki útvaldir þeir eru þegnar ykkar þetta er magnað að sjá að Ísrael skal og vill fá að vera eina theokratíska etnosteit í heiminu stjórna af trú og kynþætti Þetta er eina ríki sem að vestræna þjóðir styðja þangað til kannski núna þetta er að snúast við að þeir fá að vera svona þetta skiptir þá alfarið máli hvað trúabrögð þú að heitist og hverja kynþáttur þú ert og þetta verður mjög skrítið ef að við fengjum að ráða svona ríkjum hér að það myndi við nú einhver spurningum ekki kveikna þá sko En þangað til núna, náttúrulega þetta er umræðin er að breytast, að fólk eins og þú segir að þú veist, þetta er birt í fréttum og svo því miður þá eru margir bara áramgakk. En eins og þegar ég hérna hitti þennan rabbína sem að ég vissi alveg hver var út í þaulanu bara ofstækis hérna trúa gyðingur og hardcore sionisti. Já. ég vil vekja athygli á að meðalgómurinn bara eins og ég getur gert eitthvað og getur horft í augun á því illa og sagt eitthvað og gert eitthvað og þetta það sem við öll berum skyldu til að gera ég bara venjuleg maður, ég sá hann þarna ég vissi hver hann var, ég veit hvað rétt og ránt ég veit að það ránt að vera með fjölskylduna og syni sem eru í ísraelska hernum og fremja þjóðamorðinu og þegar þá ég bara varð að segja eitthvað skil og þetta mín hvatning að allir hugsi svona og fari eftir bara samvískunni
0: Við reyndum þetta einmitt í síðasta þætti á vikulokunum um þitt mál og þá var það spurningi sko, þetta eitthvað sem við megum gera því að eins og Pjörs Morgan var svolítið að bæli því og þetta væri viðeigandi eða þetta sem við eigum að gera okkur ber okkur skilda til þess að ef að við hittum mann sem að styður þjóðumorðið að andmæla honum á þeim
1: Hvernig hugtaki
3: See something, say something
1: Já, líka bara ílskan ríkir á meðan gott fólk gerir ekki neitt
2: Já.
1: Þannig að ég ætla bara að gera aftur svona við þeir
0: Látum þetta vera botnin hjá okkur Takk fyrir að koma og spjalla um frétti vikunar og spjalla eins ESB og við lítið gett að því Sanna, Hallveig, Samuel og Bragi Páll, kæra þakir
2: Takk.
0: Ég þakka Pétri Fjelsteð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem hafa verið að hlusta og horfa fyrir að breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlun minni á að þið geti byggt upp dreifikerfið okkar bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáuð hér og ykkur líkar sagt að við séum á Facebook, á YouTube og síðum samstöðurnar, við erum öllum hlaðvarsveitum bæði undir nafni samstöðurnar og einstaka þátta við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu, það má líka sækja þar útvarpsendingar á spilaran sem að næst hvar sem í heiminu, þar sem netsamband á annaborð við erum komin í sjónvarpið númer 5 hjá þeim sem að sækja sjónvarpið sitt til Símans, við erum líka í kabalkerfun hérna suður með sjó og kannski þetta vill ég veita ekki mun önnu fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni en það sem að knýr samstöðuna áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að hafa gerst áskrifendur það fólk sem að veit að samstöðin var ekki til nema með samstilltu átaki stórs hóps af fólki ef þú ert flost í þann hóp þá geturðu farið inn á samstöðun.is þar hnappur sem ástendur áskrift þá geturðu skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið eða einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna við segjum þetta gott í bíli hérna verður endurflutt efni og eftir nei það var endar eitthvað nýtt efni sem verður fluttin eftir svo morgun verður helgispjallið og á sunnudaginn verður þjóðmálaþátturinn sínir Egils en hverði í bíli og segjum bara góð helgi

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
8: Komið sælu blessuð og velkomin í úrval. Við ætlum að flytja ykkur brota því efni sem framleitt var við rauða borðið í vikunni núna. Og við leggjum mikið upp úr því að upplýsa hlustendur áhrifendur Evrópumálin þannig að þau verða nokkuð ábyrjandi í þessari samantekt. Við hefjum leik á því að Oddný Harðardóttir fyrir þingkona og ráðherra, Ingvar Ómar Sigurnason, formaður leigjendasamtakanna og Anton Helgi Jónsson ljóðskáld ræða þessa miklu kosningu framundan eftir viku, ofurvextina, menninganótt og fleira. Komið sæl, velkomin í hóp umræði hér við rauðaborðið fréttir líðandi stundar. Það eru komin í þrýrgóðir gestir til mín, Anton Helgi Jónsson, ljóðskáld, varstu velkomin.
9: Takk.
8: Oddný Harðardóttir, fyrir þingmaður og fyrir ráðherra og hvað ertu í dag?
10: Ég bara kona sem elskar að hjóla.
8: Kona sem elskar að hjóla, vertu velkomin. Og Yngvi Ómar Sigurnason, formaður leigjendasamtakanna, vertu velkomin.
9: Takk fyrir.
8: Hvað finnst ykkur nú svona bera hæst? Erum við kannski stödd á þeim stað að allt ruknar nema Evrópuumræðan og svona hugsanir okkar og tilfinningar gagnvart Evrópuumræðinni? Byrjum bara þér.
9: Já, hún hérna er náttúrulega mjög áberandi og fer að verða, verði að segja, fer ekki leiðinlegt. Það er náttúrulega margt annað skrítið sem hefur komið upp á í þessari viku sem að maður klóra sem við stum yfir og hérna og það fyrsta náttúrulega sem heitast núna þessi vaxta umræða sem að einhver leiti tengist þessari Evrópu umræðu. En það er að sama gerist aftur og aftur og aftur við hverja vaxtahækkun eða lækkun að það verður einhver fyrir vonbrigðum og engin sem nokkuð tíman fagnar en það er aldrei einhvern veginn farið að tala einhverjar stærri lausnir eða einhverjar framtíðar sýnir sem að okkur vantar til að vegna þess að þessi verðbólgu vandar eru náttúrulega bara það að það er eitthvað að grunninu með hvernig við rekum þetta.
8: Sko, Oddný, þú ert fyrrum fjármálaráðherra, maður skildi ætla að þú hafir eitthvað vit á peningum umfram til dæmis mig. Hvað hérna Hvernig var þér við þegar þú heyrðir af þessari vaxtahækkun í gær?
10: Ég var svo sem ekki tissa á henni, sko.
8: Nei.
10: En hérna... Og ég er bara samfærum það að við munum ekkit komast út úr þessum vítahring nema að gera breytingar og nema að taka upp annan gjaldmiðil og tengjast þjóðum sem að vina þjóðum okkar í Evrópu. Þú talar sko að það komist lítið annað að en Evrópu umræðar og það kannski líka vegna þess að hún svo stór. Hún snýst svo gildin okkar hérna að tengjast öðrum þjóðum sterkari böndum sem að leggja áherslu á lýðræði leggja áherslu á réttarríkið frið og samhjálp og þetta allt gildi í okkar samfélagi sem að við viljum ekki gefa upp á bátinn og við erum með hérna einræðistilburði við okkur bæði vestanhafs og austan
8: Sannarlega.
10: Og það mikilvægt Já, mínu vita að við tengjumst Evrópuþjóðunum sem að leggja áherslu þessu gildi líka Við erum líka að horfa bara upp á svo miklar breytingar og ógnir sem eru þær helstu sem að virða engi landamæri það eru netárásir þar sem að hérna, vegið eru launsátri og hægt er að taka úr sambandi heilu samfélagin það skiptir mjög miklu máli að við séum hérna í Evrópusambandinu, við njótum sérfræði þekkingar sem þar eru og hérna allra upplýsinga og varna á þessum vettangi það eru loftslagsbreytingarnar og það eru svo það getur engin ein þjóð ráðið við þurfum að hérna að tengjast öðrum þjóðum sterkari böndum og ég held að það veri gott fyrir okkur að vera með í ferlunum og eftirlitinu sem að Evrópusambandið búið að setja upp varandi umhverfismálin og loftlagsmálin og við sjáum bara ógnirna þar við sjáum hérna, það eru ákveðna vísbendingar hafstraumarnir séu að gera einhvern óskunda og það hefur bara áhrif á búsetuskilir hér, það líffræðilegu fjölbreytileikinn í hafinu sem að getur orðið til þess að þorskurinn sem að hérna, við lifum á bara velja fara á önnum mið og það eru skógareldarnir og ég var að lesa grein í Guardian á dögunum þar sem að var að vera að lýsa lífi fólks í nýju Delhi þar sem hitinn fór í sumar upp í 54 gráður og þú veist, það þarf ekki að mála þetta og það eru vindakerfin í Suður Ameríku sem er hérna aukafullin áður þannig að það er ekki bara efnaðismálin sem að mér fyrst nú reyndar mjög mikilvægt að við hérna göngum í Evrópusambandi fyrir gjaldmiðlin því að krónan hún leikur okkur grátt og hérna við erum búin að, við sem eldri erum þekkjum það erum búin að fara að taka nokkra dýfunar með henni og kjörun okkar í leiðinni Já. Þannig að mér finnst sko augljós efnaðarslega augljós ávinningur en það líka svo margt annað sem að tengist bara því sem að gerast í heiminum, bæði öryggismálum og svo varðandi loftlagsvá
8: Ef ég var í Marsbúi og ég talaði íslensku og ég hefði lent og ég bara væri á hérna einhverju hóteli núna í Reykjavík og ég hefði kveikt á samstöðinu og ég hlustaði á þig fara með þessa ræðu þá væri stóra spurningin hjá mér en hvernig stendur það á því? Fyrst þetta svona mikill no-brainer eins og þú lýsir því að segja já eftir nokkra daga, níu daga hvernig stendur það á því að skoðanakannanir mæla þetta bara alveg stál í stál þú nefnir efnaðsraukin þú nefnir friðaraukin, félagsraukin ýmisrauk og í þínum huga þá þetta bara já, afsakaðu slettuna, no brainer en hvað telur þú þá myndið marsbúin spyrja hvað telur þú þá að orsaki það að þetta nýfjamt og já, þið gæti reynilega tapað fyrir neginu eins og þetta horfir núna
10: Sko, ég held að þetta snúist mikið völd og fjármagn hjá þeim sem eru svona helst að reka neybaröftuna. En svo eru líka fólk sem að trúir því að við séum að fórna fullveldinu og sjálfstæðinu og geta ekki hugsa sér það. Og það, ég held að þetta sé aðalástaðan. Og þegar að eitthvað Sko, og það annað með hérna jáið og Evrópusambandið að það auðvitað flóki og tæknilegt og fólk svona kannski sóna svona út þegar að vera að skoða einstaka málaflokka og skoða þá niður í kjölin þetta allt flókið og tæknilegt og það fólk leitar eftir svona einhver einni setningu og ef ég mættir á það þá finnst mér að fólk ætti að segja já, ég held að segja já að því við læri vexti og ég held að skilja það allir eftir síðustu hækkun stýrivaxta við erum með 8% stýrivaxti á Íslandi og meðan að evru svæðið að meðaltelja með 2,25% stýrivaxti
8: já
10: en þetta svona alveg svo Brexit baróttan hún snerist svona eina setningu bara, þetta og dýrst við viljum taka ákvörðun á eigin forsendum og eitthvað svona það svona, það er áráðurinn sem hefur, getur haft hérna áhrif og hefur haft áhrif eins og við sjáum
8: Einmitt. Þú skrifaði færslu í gær þar sem þú sagði líka í tengslu við þetta mat alþjóðagjaldir í sjóðsins að orsökum verðlagsbreytinga á Íslandi að erlend verðbólga og gengi krónunar skipti langmestu eða 75% Samkeppniseftirlitið hafi bent á að dagvara sig hér 55% dýrara á Íslandi en í ESB ríkjum. Hérna, þú hefur, Yngvi, veit ég líka áhyggjur af því að það sé skekkja, það sé lýðræðisbjögun í gangi út frá því auglýsingafé sem annars vegar rennur til neysins og hins vegar jásins og komum aðeins inn í það sem Oddný rétt myndist á.
11: Já, ég var nefnilega hlust á Oddný og ég hugsaði mjög mikið og ég sammála þeir í eiginlega öllu sem hún sagðir. En líkilsetningin eftir Brexit það sem Aron Burr, Aron eitthvað héttan, sem var hérna einn aðal fjármögnunaðalinn fyrir lífhreyfinguna, sagði eftir kosningunar og hann sagði bara hreint út í viðtali, facts don't work. Eða staðreyndir skipti ekki máli. Það það sem maður áhyggjur af í dag. Það verið að slengja fram hræðsláróri og þá fór ég að hugsa þetta sem hann var að tala varðandi sko lýðræðis þróun. Við sjáum þetta ekki eins mikið á Íslandi að þetta meira falið í húsnæðiskostnað og fleiri en við sjáum þetta allan heim að ríkur vera ríkari og fátækari fátækari. Og svo sjáum við hérna bara í fréttum í fyrir þetta held ég þá var svona sýningur Kína sem var að vera að sýna róbóta sem voru bara að brjóta saman þvott og gera bara störf sem fólk gerir og svo erum við gerðugrindina þannig að fyrir mér snýst framtíðin og akkur að tengingi við öflut batterís og Evrópusambandið réttin til að fá að lifa henni gegnum tíðina eru alltaf snúðusnir réttin til að fá mannsambandið laun fyrir vinnunæðina að því þá var þörf á þér en hvað gerist núna í mjög náinni framtíð þegar við erum að fara að sjá gervigreind taka yfir fyrst þessi huglægustörf bókarar, lögfræðimál og fleira og síðan þessi actual labor störf sem eru sem sagt að brjóta saman þvott og færa fólki í drykki og svo framvegis. Þannig að í stóra samhenginu fer þetta snúast réttin til að fá að lifa undir sólinu hérna á jörðinni sko. Og þess vegna þurfum við að passa upp á lýðræðið og þess vegna þurfum við líka að passa upp á að það sem okkur er sagt sé rétt. Og það það sem ég mestar á að gera af í aðdraganda þessara kosninga var ekki hérna öryggis og eftirlitsstofnun Evrópu sem kom inn í miðan júlí og flutti og gaf sér út skýrslu 31. júlí það sem segja bara að það eru göt í löggjöfinni til að fá aldrei að vita hver fjármagnar neyrhefinguna Bretarnir fengu að vita það þá eftir á 60% af fjármagnu þeirra sem að ósúti sér hérna mittlisum upplýsingum voru 5 auðmenn hver er staðan hér? Ég fór að meta auglýsinga, þú getur farið bara hver sem er inn að meta og séð auglýsingadreifingu síðustu vikuna og þar neyrhreyfingin búin að eyða síðan þetta byrjaði sko tvöfalt meira en jáhreyfingin og við sjáum þetta við keirum um borgina það eru öll svona skilti, auglýsingaskilti, nei og sjóum ás út þessu auglýsingar miklu meira hluta nei hvað líkur á baki? Það einhverjur öflugur hagsmunir sem liggja hérna baki og mér veist þessir hagsmunir mjög sambærileg við hérna veiðgjaldamálið. Það sem að voru bara öflugir sér hagsmunir sem að ólu hérna á ótta og umræðu sem að var ekki rétt og kom bara í ljós fljótlega eftir og var ekki rétt. Og það viðst, eins og Anton sagði á hann, það mikið verið að tala þetta og kannski verið bara gott þessu líkur. En hugsa það, hvernig fyrir ef þessu líkur mjög tæft með neyi og það stór hluti þjóðarinnar sem situr þá eftir og hugsar, heyrðu, var logið að okkur? og hver lög að okkur út af hverju Þú veist, þessu líkur ekkit með einhverju neyi þessu líkur með jái og síðan jái að neyi við upplýstum samning það eina leiðin til þess að getur lokið svo að fólk og þjóð skilji sátt við í mínum huga
8: Ég reyndar að lesa alls konar skrif á internetinu núna að þessu muni ljúka í ákveðnum skilningi með neyi með svona auka dramatískum hætti að ríkisstjórnin þurfi bara að fara frá að hún hafi bara lagt allt undir og þau séu bara marklausir hérna, markleysingjar fólk án trúverulega þetta eru allavega vini mínir í sjálfstæðisloknum mikið að skrifa á internetinu núna og maður spyr sig eins og þú bendir á sko líka hérna tæfti á hvað gerist þá?
11: Þá höfum við alltaf séns á að segja nei aftur
8: Já.
11: Það lokar ekki málinu
8: Nei.
11: Tæft nei núna lokar málinu og eftir sitjum við með spurningar sem við fáum alltaf svarað
8: Fylgist þú Anton mikið með stjórnmálum svona heilt yfir?
9: Ég get nú ekki sagt það og fylgist ekki mikið með þessar umræðu en þó eitthvað og hef ég vissi strax hvað að ég myndi segja jálið og ég vissi að þessi kostning kemi og ég geru það vegna þess að ég vil fá aðra kostningu ég get verið sammála Oddnýju hérna eiginlega flestum hún sagði áðan en ég vil fá að meta og kjósa aftur og það finnst mér því miður hefur einhver eða einhverir eyðilegt þá umræðu að minna á að þetta kostningin eru tvennar kostningar kjósum fyrst í haust og svo kjósum við aftur það hvort við viljum vera í þessu sambandi og þessari samvinnu og að mörguleiti finnst mér leiðilegt við þess að hérna kostningabaróttun og nóg alla umfjöllun að þetta minnir svolítið á það, sko handbolt og fótboltaleiki eins og voru í gamla daga það fer allt búður í leikinn í fyrirhutanum og svo eins og allir enginn að taka leikinn eftir hálfleik en það bara fram að hálfleik hjá okkur núna í haust og svo verðum við að halda á fram og þá aðal eiga stóru málin að liggja undir af því að þá værum við að fara að fá einhver almennilega svör ýmislegt sem við viljum vita en svo vantar margt í þessa umröðu finnst mér sko, því talaðum og vaxtamálin og vaxtakjör og verðlega og annars líkt það náttúrulega alveg hryllingur allt saman ég var að lesa bók núna í vikunni bara fyrir tilhýna því er leið til Írlands og las henni að stutta sögu Írlands og þá erum við stað upp já, heyrðu, það batnaði allt á Írlandi eftir Írar gengu í Evrópusambandið og reis og var mikið velsælt í mörg ár en samt hafa þeir átt sínar prívat krísur heldur betur á seinni árum þannig að sko að vera innanborðs í Evrópusambandinu það ekki þar með sagt að sko við getum ekki klóra hlutum eins og við hefum gert hingað til hérna á Íslandi og við munum öruglega með að gera það sko Það eru fleiri mál sem að skipta og sem að ég heldur en til að skipta mikið meira máli heldur en sko hérna verð á hérna matvælum og annarsleikt og þá förum við að tala menningu og menntamál og það því miður aldrei komið inn á það í þessari umræðu en það sko á hverju byggjum við og allt okkar Íslendingar við byggjum á tungumálinu íslenskunum, málinu, bókunum sem voru skrifaðar fyrir 1000 árum sína. Ef þetta væri ekki, þá værum ekki neitt. Við erum ekki Íslendingar vegna þess að við hérna, eigum fiskiskip eða sérstakar kýr, það fyrst og fremst málið og menningin. Og hvernig við munum geta elst í samstarfi í Evrópusambandinu það held ég að skipti það skiptir mig meira máli eða sú spurning heldur margar aðrar og ég alveg samferður að eins og margir ef er eitthvað sem að getur komið í veg fyrir að þetta tungmál degi út á næstu 50-60 árum, þá verði að vera innanbords í öflugu sambandi sem að einmitt gefur svona litlum málsvæðum sens.
10: Já. Algjörlega.
11: Ég fyrir ekki, en ég hjóð eftir að tala Íra með svona skemmtilega að þið þeir gengi í Evrópusambandi og það hefur gengið betur hjá síðan. Þegar ég var á alþjóðaþingi leigjenda í 2023, þá var akkurat aðra ræðumaður þar, írskur fræðumaður, Dr. Rory Hærin, og hann var sem sagt, hann hagfræðingur og skrifa marga bækur írska húsnæðismarkaðin sem eitt sá vest í Evrópu. Það hefur verið mikil skortur og mikil verðhækkanir og hann stendur hann í pontu að tala fyrir kannski 100 manns og fara yfir svona stærindir írska húsnæðismarkaðin. Og ég kem frá Íslandi með svona dólarant með mér út tölum íslenska húsnæðismarkaðinu. Og það voru allar miklu verri hjá okkur. Hver hún einasta starinn sem að tala Húsnæðisverðið að hekka þetta mikið þá að hekka miklu meiri hjá okkur. Leiguverð, miklu meiri hjá okkur. Og eftir að hann var búinn þá fór ég að segja ráðstefnu gestum frá þessu og fólk bara, veist það bara gafti. Hvernig getur þetta verið? Akkur vitum við ekki það þessu. Af því það grundvöllur vandans og akkur ég til dæmis vill skoða að Evrópusambandinu húsnæðismarkaðurinn. Og það bara að skoða samingi hlutana að frá 1980 til 2000 þá voru húsnæðismarkaðurinn raun og voru ríkisvættur. Þú varst með lánin voru öll frá ríkinu. Þú varst með húsbréf og svo frammeðis. Og við sjáum verðlaga á húsnæði og öðrum hlutum svona hangar nokkuð neginn saman. Síðan þessu hleyft frjálsu inn á bankamarka enn aldamótin. Hvað hefur gerst síðan? 6% fólks var að leigja þá. Í dag það 29%. Húsnæði venjuleg íbúi, ég með tölu frá HMS sem sýna þetta, kostaði 6-7 miljónir svona venjuleg 2-3 erbyggi íbúi aldamótin í blokk. Kostaði í dag 70-80 miljónir. Þetta úr öllu samingi og þetta sýnir manni að við ráðum ekki við þetta verkefni. Að vera með krónu og vaxta umhverfi og fleira í þessu litlu örmynd sem við erum með. Við erum bara ofveik fyrir áföllum.
8: En það nú ekki auðvelt fyrir hinn almenna mann sem kannski einhverju smá húsnæðiskrísu eins og svo mörg okkar erum, ekki síst út af þessu vaxtastigi. Það ekki auðvelt fyrir hinn almenna mann að reyna að mynda sér skoðun þetta þegar vinstrið talar gegn aðild eða gegn jáinu eftir nýju daga.
9: Já, en ég sé nú alveg burtið frá Evrópusambandi núna í þessu samhengi þá spyr ég að því þú segir af hverju hefur við ekki heyrt af þessu samband víra og annars lít. Af hverju höfum við ekki heyrt fréttir af þessum húsnæðismarkaði sem að þú ert að segja frá hérna á Íslandi og þá svarið og vantar fjölmiðla. Annað sem er dettur hug í fyrra dag þá var bara heyrði ég ekki útvarpinu úttekt út af einhverju NATO-æfingu sem er hérna núna og þá fer að tala í framhaldi af því að það eru gífurlega framkvæmdir í gangi á Keflavíkurflugvelli. Það eru bara verið að byggja upp herstuð aftur. Hver talar um það? Engin.

0: kosningum í landið og hver bað það? Ekki við herstöðanstæðingarnir. Og hver fjallaði það?
1: Enginn. Mjög gott að nefnir þetta. Heldur þú, Oddný, sem gamal refur í pólitík, heldur þú að tímasetningin á þessum fundi og þessum ummælum sér tilvirun, svona bara korteri fyrir þessa Evrópukosningu?
2: Herinn, ertu að tala það?
1: Já, þessi yfirlýsing bandaríkjamanna um þessa uppbyggingu sem að það var að ræða.
2: En þetta er ekki nýtt, sko. Þetta
1: var... Voru þeir ekki eitthvað að skerpa á þessu samt?
2: Ég var ég ákvað að skoða þetta, Þúst, er eitthvað nýtt í þessari frétt?
1: Já.
2: Og það, ég gat ekki fundið það.
1: Það ekki.
2: Þetta er, ég man ekki, það var sko í tíð síðustu ríkistjórnar, sem að þetta var hérna ákveðið með uppbygginguna í Helguvík til dæmis og viðlaugakantinn og þessar 11 milljarða eða hvað það nú er sem á að fara átt að fara í það ég var að leita því fréttunum hvort þetta væri bara Bandaríkin eða hvort þetta væri NATO það skiptir máli það er erfitt að treysta Bandaríkjunum þegar kemur að herna því og til hvers ætla þeir að nota aðstöðuna í Keflavík mér sýndist þetta vera NATO ég gat ekki annað séð mér, og hérna nú má ég allafana í þeirri yfirferð sem ég ákvað að gera á fréttum þá gat ég ekki séð betur en að þetta væri gamla fréttir það væri bara verið að segja frá að það væri verið að halda áfram að vinna með það sem maður var búið ákvað að gera
1: sem í sjálfu sér frétt kannski vegna þess að það svo margt sem breytist frá degi til dags í hérna hvað varðar bandarísk ítök
2: Já, ég gerði athugasemdi þetta á sínum tíma af því það er verið að tala að hafa þarna aðstöðu þannig að það sé hægt að rugga upp sko, fyrir herinn ef eitthvað kemur upp á
3: En á að vera tímapunktur og koma hérna með gamla frétt og upptúkaðan bandarískan hersöðingja rétt fyrir
2: það er kannski tímasetningin, þú veist ástæðan fyrir því hann hér eru æfingar það er verið að æfa það er einhver sérstakar æfingar núna að sem standa yfir og við finnum heldur betur fyrir á suðinu sem við getum alltaf að tala saman fyrir orustu flugvila gný
0: En þegar þú gerðir athugasemdir við þetta á sín tíma tók einhver eftir þeim athugasemdir?
2: Ég held ekki og meira að segja sko auðvitað er þetta minn bakgarður og fólki á suðinu sagði býtu hvað ert þú að gera athugasemdir þetta er bara atvinnu uppbygging hér á suðinesum mér var stærri spurningin
1: Þú býrði í garði fyrir þá sem ekki vita
2: Já, mér var stóra spurningin vera í hvað ætlum við að nota þessi hernaða mannvirki til hvers, okkur erum við að gera þetta við hverju erum við að búast og það sem skiptir öllu máli en við erum í NATO og það er ákveðna skuldbindinga þar þannig að það er svona svolítið erfitt að segja segja nei við hérna uppbyggingu og öryggisvæðinu sem að þeir hafa yfir á suðinusum en mér finnst alltaf gleymast í þessu máli að hérna ef segjum að herinn sé að koma þarna aftur eins og var bara að tala að gæti bara gerst að hérna það er heilt samfélag þarna undir sko það eru 30.000 mann sem að búa á suðinusum og meðan að hérna voru 5.000 manns upp á velli þá hafði það áhrif á samfélagin bara menningalega og fjárhagslega sko þannig að það er einhvern veginn alltaf skauta fram hjá sveitarstjórnum mennum og suðinu sem finnst mér bæði þeirra herin, talaður að herin komi og það var líka gert þegar hann ákvað að fara
3: Það hefur raun að voru alltaf sko suðinu sem hafa lent svo hart í áföllum við getum líka að segja þetta eftir hrunið ég meina 80% þeirra sem mistu íbúðuna sína eftir hrun á suðinu sem eru núna að leigja Þú veist, þeir fengu ekki tækifæri að kaupa sér íbúð aftur. Og svo til að mistu hérna varnarliði svolítið áður og...
2: Já, þau fóru 2006 og það var mikið svona uppbyggingatími og þenslu tími þannig að flestir fengu vinnu aftur en þau voru auðvitað ekki búin lengi vinnu þegar að hruni kemur og voru fyrstir út aftur sko þannig að hérna skellurinn var stór
1: Já, en sko þú ert að bregða svolítið eins við hérna þessum tíðindum eins og Gunnar Smári, ritstjóri samstöðarinnar við áttum hérna spjall í vikunni sama dag og þessi frétt var flutt og hann talaði eins og þú sko að þú ert í hópi með góðu fólki um að þetta sé nú kannski ekki eins sakleysislegt eins og...
0: Nei, mér finnst það alls ekki og verra fannst mér líka að heyra það að stjórnvöld varðandi það hvað Ísland á að borga mikið í NATO, það var einhver

0: prósent tala 1,5% af einhverju og síðan var reiknað með því að aðstaðan og lega landsins væru ígildi fjármánumuna sem við leggjum í þennan kostnað og það náttúrulega þetta bara svo geggjað að það ekki tekur einhver tali annarkvort bara ef að við ætlum að vera með og borga gjöld í svona félög þá bara borgum við en ekki að fara að leggja landið undir og veðsetja það þetta svo
1: Það eru bókhaldskúnstir Kristrún og Frostadóttur sem telur að hún geti farið með þetta upp í töluna 3,5%
0: Þetta er mér finnst þetta geggjað og það skuli ekki vera neinn umræða þetta sko og það vantar náttúrulega alltaf umræða hvað eru varnir og hvað eru öryggi og þarf að eftir guttunum
2: En það sem líka mjög alvarlegt sem að lítið tala líka hérna samningurinn sem var gerður við Bandaríkin á meðan að Guðlaugur Þór var utanríkisráðherra sem að bara einhvern veginn þannig að Bandaríkjamenn geta bara gert hvað sem
1: Þeir geta bara gengið á land
2: Það svakalegt og það fór aldrei fyrir þingi og það fór aldrei fyrir utanríkismálanefnd og það þess vegna sem mér finnst að það sé ónýtt plagg sko
3: Var það ekki 2022 cirka það ekki hann sem alltaf tala fullveldi og Evrópusambandið
2: Jú,
1: hann sem alltaf tala fullveldi
3: Já, það ekki, ég held
2: það
3: sko
2: En það bara þegar það kemur að ESB sko
3: Já, ok
2: En mig langar samt svo mikið til að taka undir hérna með Antoni þegar hann talar um menningu og menntamálin því að sko þó að hérna mér finnist sko augljós efnahagsávinningurinn þá er svo margt annað í, það eru 33 kaflar sem þarf að semja sko við Evrópusambandi og meðal annars það menntun og menning og það nýsköpun og við munum augljóslega græða því og kannski getum við líka lagt eitthvað til í þessum efnum líka og auðvitað þurfum við að hérna, kjósa samningin þegar allt komið upp á borðinum að megnast að við vitum til dæmis ekki hvað verður hvað mun standa þegar búður að fara gegnum sjávarútvegsmálin og í gegnum landbúnaðarmálin og allt þetta sem að stóru spurningarnar eru þess vegna verðum við að fá samningin á borðið ég valdi samfylkingun á sínu tíma og valdi að starfa fyrir hana líka vegna áherslun á Evrópusambandi vegna sem ég samfærið að efnaðarslega mun það skipta miklu máli fyrir almenning að skiptum gjaldmiðil og við erum að bera upp krónu 400.000 manns að bera upp í krónu og mér finnst bara ekki svo augljóst að hérna rúmlega 450 milljónir bera upp í evruna og það er meiri vigt í því
1: En það ekki til marks allar tilfinningarnar í hugum okkar og umræðinni og hvað það í rauninni mikil áskorun fyrir okkur Íslendinga að reka eigið samfélag vegna þess hve staðreindir og tilfinningar rekast mikið á í þessu máli að sko í flestum Evrópuríkjum þá eru hægri flokkarnir hérna þeir vilja umfram vinstri flokkana að löndin séu í ESB Hér það hægrið sem hart gegn jáinu. Ég myndist á vinstrið áðan.
3: Já.
1: Við höfum verið að ræða sem sagt, úrbætur fyrir almenning sem getur fyllt aðild. Þú segir að það sem að þér finnist einfaldast ef fólk þóli ekki mjög flóknar staðreindir að bara yrðu læri vextir. Hvað í ykkar huga skýrir til dæmis bara ef ég tek spurninguna sem var ekki svarað áðan með vinstrið af hverju segir stór hluti talsmanna vinstri sinns
3: sko ég held að því að nú var ég náttúrulega sjálfur í sósælstaflóknum í smá tíma
1: Já.
3: Og sagði mér úr honum að því að það sem ég áttaði með á það voru bara ákveðinu öfga hópa búin að taka þann flokk yfir fólk sem skilur ekki alveg munn á kommunisma og sósælisma sósælisma er náttúrulega hugtak úr frönskri stjórnmálasögu sko meðan kommunismi er eitthvað dýpra sko og komur setna mér finnst þessi sko þessi skoðun sósíalista mjög skrítin og ég sé það bara ekki fara saman að vera hérna til þessi sem vinstrimann og vera að berast til almennings og neita skoða umbætur sem eru svona greinilegar af því að bara staðreyndin að tala sínu máli við erum búin að með 5,8% stærri vexti að meðaltali frá 99 heldur en Evrópa og þetta bara eitthvað sem að tekka beint í veski á fólki, hvort sem það með námslán eða húsnæðislán eða hvað sem það að leigja
1: En fyrir ekki að Svandís Svavarsdóttir sem hann bara í VFG hún segir það sama Ólafur Ragnar Grímsson búin að koma hérna mjög stækur í neginu Við erum bara með Ögmundur Jónasson, ég geti nefntir 10 eða 100 áberandi, Sólveig Anna Jónsdóttir, ég geti nefntir 10 eða 100 áberandi vinstrimanna í umræðinni sem langt umfram sósialistaflokkin sem,
2: sem Nýforust af Vafki segir já
3: Já, akkurat, reindar. Rósa sagði já
1: reindar. Reindar.
3: Og byrti ykkur og sagði bara myndi í Facebook fyrir að dagað eitthvað varandi mataverð
1: já, já, þú reynir að stækka svarið ekki bara láta það snúast sósialistana Hvað heldur að liggja þarna undir?
3: Sko, ég var neitt tímann að rökraða þetta pínlítið við hann Ögmund á Facebook fyrir löngu síðan og ég enda að segja sko, það þýðir ekkit í dag að þú þurfur náður ekki að breyta hlutunum og þeir eru búin að vera eins síðan vil ég núna ekki breytingar Veist, þetta er einhver svona þetta er einhver dogma þetta er einhver svona ég veit það ekki ég sé okkur ekki breyta hlutunum sjálf nema að fáum hjálp til þess við höfum bara reynda svo lengi og þess vegna er þetta mér óskiljanlegt ég held að þetta tengist sko svona geopolitík Við sjáum þetta líka hjá hérna mörgum vinstrimönnum sem eru að tala um þjóðarmorð á Gaza og tengja það við Evrópusambandið með að staðreyndin að segja bara að Evrópusambandið hefur gert miklu meira gegn Ísrael heldur við nokkuð tímann Íslendingar, það alveg ljóst og auk þess sem að ganga inn og hafa sem sagt, rödd við borðið miklu meiri aðgerð og miklu meiri sko miklu meiri hugrekki heldur hún að sitja bara fyrir utan og öskra og æpa sko og vilja engar breytingar raun og veru annað mér finnst þetta bara óskiljanlegt þetta eins og Vilhjálmur Birgir sem segir sko, vextir og verðbólga þetta allt mannana verk að geta bara laga þetta á morgun af hverju eru ekki búin að því þá þú veist eftir hverju eru að býða þannig að ég það engin rökræn ákvörðun eða satt, rökræn ástæði fyrir því af hverju vinstra fólk ætti að vera móti því að skoða að létta byrðarnar á venjulegu fólki á Íslandi það er bara engin rök fyrir því
1: Þannig að byrðu þig að halda áfram með þetta, Oddný af hverju heldur að þetta er flókin skilabóti margra sem eru kannski því að vera haldið fram að séu svona 20% okkar á flökti
2: Já.
1: Með atkvæði og hérna
2: en ég bara benda þér að flestir af þeim sem þú taldir upp voru líka móti EES samningnum og líka móti NATO en hérna sem eru önnur saga en hérna og ég gladdist þegar ég sá nýja forustu Vafki slá aðra tóna og ég held að það ekki bara því að ég sammála heldur líka held ég að það stækki Vafki og íslensk pólitík þarf á vinstrun að halda líka þannig að hérna að ég var ána með það af hverju ég fæ bara svona stingi hjarta því ég horfa á fréttirnar og sé Sólveig Önnu sitja á fremsta bekk við hliðin á
1: hérna
2: öllum helstu ólíkörkum landsins ég veit ekki af hverju að því í EES samningnum þar vinnuvendar rétturinn það frjálsflæði fólks og fjármagns það er svo margt sem að varðar stétta baróttu og hérna stétta félögin sem bara nú þegar í gegnum EES samningin þannig ég átta mig ekki á ég veit ekki hvað þetta snýst ég bara að viðkynna að ég skil þetta ekki
3: þetta rosalega skrítið
2: já, vegna þess að sko það ef við horfum á matakverfina við horfum á hérna lánin þá bara alveg augljóst mál að það hagur almennings að ganga í þetta bandalag
3: og 70% kjósenda þessara flokka segja samkvæmt könnunum að þeir vilji skoða samning það ljóst eða ekki
2: jú, og hærra hlutfall hjá Vafki sko.
1: Já, 90 eitthvað, samkvæmt einhverju könnun þar já, ég sko ég samum mín liggur svolítið hjá almenningi sko. Þetta ekkert hérna, maður án og alltaf sem blaða maður reyna að hafa almenningi í huga í störfum sínum en þetta bara ekkert einfalt fyrir almenning að reyna að greiða úr þessum fleikjum þetta er erfitt sko.
2: Eitt sem ég glemdi að nefna á það þegar ég var að tala hérna ógnir sem fara yfir landamæri COVID bara heimsfaraldur sko. Og hvaðan fengum við bóluefni við fengum það í gegnum Svíþjóð sem að redda okkur bóluefni í gegnum Evrópusambandið þannig að hérna annars hefðu við ekki fengið bóluefni sko
3: Hefur við fengið, hefur við verið aðilar að ESB þá? Ekki
2: já, já,
3: að
2: já, já, já, já, já.
1: En án ES samningsins, hefur við þá bara verið á köldum klakka? Já.
2: Hvað segirðu?
1: En án ES samningsins, hefur við þá verið á köldum klakka? Veistu það?
2: Ég held bara án tengslana við Norðurlöndin.
1: Tengslana
2: við Norðurlöndin. Sem að voru og eru í ESB, hefur við verið í vanda?
1: Það líka sko eitt sem að hérna, mér finnst að sé frekar lítið rætt og það er sko við höfum náttúrulega alltaf verið þessi unglingur Ísland í samfélagi fullorðinna þjóða, hentstefnu þjóð sem hefur fengið allt fyrir lít sem ekki neitt. Hvort sem við tölum Marshall aðstofan að hvað við ræðum. Við erum náttúrulega mjög vönnið í að fá mikið fyrir ekki neitt. Það er ekki þar með sagt að það verði þannig til lang frama. Og sko það að standa utan ESB, það gæti farið að kosta meir og meir í viðskiptalegu tilliti og svona. Það er mjög lítil umræðan þetta. Íslendingar einir og sér, við værum ekki rík þjóð ef við værum bara að díla hérna innanlands. Þetta er fyrst og fremst vegna alþjóða viðskipta og þessals, ekki satt?
0: Jú, ég held að það sé mikið til í þessu að við hérna við þurfum á viðskiptum við heiminn að halda og við þurfum að skiptast á skoðunum líka og eitt af því við getum sagt sko talandi unglinga og fullari fólk og eitt af því sem að einkennir unglingin Ísland og stjórnkerfið hér og bara Íslendinga almennt að við eigum erfitt lifa eftir reglum og að taka nýja tónum sem búin að samþykja það að taka upp nýja reglur þá býða reglurnar og býða og það vill enginn skrifa undir þetta og svo sent bréf frá þeim sem vorum að semja við á ekki að fara að skrifa undir og samþykja og þeim ekki svarað og við erum bara sem sagt, við kunnum okkur ekki í þessu sambandi og þurfum á því að halda að umgangast fólk sem hefur fullorðið og læra segi ég að þessu leiti
1: Já, segi ég
0: En, já
3: Byrgjö, Ég sagði hvort þetta björnum dagi vorum að spjalla að þetta snýst líka tölfræði Þú veist, það eru 450 milljón manns í Evrópusambandinu og þeir fá bara betra úrval af góðum lögfræðingum góðum hagfræðingum, góðu stjórnmálafólki góðu fréttafólki og svo framvegis og við getum notið góðs að því með því að ganga í þetta bandalag allavega að skoða möguleikana á því
1: og einhver meintist
0: og gleymum því ekki aðrir geta notið góðs af okkur og það var mitt dettur í hugið það sem að það var sænskur maður sem var forstöðum að Norræna húsins fyrir 23 árum síðan og hann fekk þegar hann var að kveðja og svona og spurði fyrir þetta maður hvernig þetta hefur verið að vera hérna á Íslandi og maður mjög ánægði með það og allt svona og vinna Íslendingar og svíjar vel saman já, hann sagði það var eða maður geti hugsa sér alveg draumaríkið ef það væri sett þannig saman að við hefum frumkvæði Íslendinga og skipulagsgáfur svíja en ef það væri öfugt það þið katastrófa og þetta held ég ekki alveg við í þessari Evrópusamband sem er við þurfum, við eigum margt ólært í regluverki og bara að haga okkur á réttan hátt
2: og svo gengur náttúrulega allt út á málamiðlanir í Evrópusambandinu þannig
3: Já, þetta eru marga blokkir, en það er líka það sem fáum líka með Evrópusambandinu er svona ákveði regluverk og réttarvernd Mér finnst rosa gott að minnast á hrunið það sem að hérna í lok árs 2010 dæmir Hæstiréttur gengislánin ólögmætt en þá búið að henda fullt að fólki út á götuna búið að missa íbúðuna sína Mjög sambaralegt mál átt sér stað á Spáni 2013 kallað Asis-dómurinn þá var þess að spænsk fjölskylda sem stóð frammi fyrir átt að bera út úr húsnæðinu sínu Hún vísaði til þess að lánaskilmálunni væri óréttlátir og Evrópudómstóllinn dæmdi að það mætti ekki bera hann út og í framhaldinu þurftu Spánverjar að breyta lögum. Hér erum við bara með ráðgefandi eftadómstól. Við njótum ekki sömu réttar verndar, þú veist. Og það er líka eitt pínlítið punktur í viðbótvarandi vextina. Við tókuð eftir með vaxtatöluna að sko að varandi verðbólguna að 1,7% og staðisti einstaki liðurinn er hækkun á leigu á Íslandi.
2: Já.
3: Sem var síðist tölu. Það er ekkert aðflutt vandamál, sko. það er okkar eigið vandamál, sko. Þessi sjálfvirka, sko, verðtrygging á leigu sem að smitar allt, veist, og bara sjálfkrafa hækkar þetta verðbólguna.
2: En það líka annað með umsókn á þessum tíma. Ég held að sé, þú veist, ég auðvitað þetta, vildi við varum löngu búin að hérna ganga frá þessum samningum við Evrópusambandið, en það hefur ekki gerst. En kannski tíminn núna miklu betri heldur en hann var 2009 og við eigum hérna bæði vegna þess að við stöndum betur hér heima heldur en þá, en líka út af öllum breytingunum í umheimnum heiminum að þá hérna stöndum við betur og við í samningum við Evrópusambandið. Þannig að þetta er örugglega, þetta er góðu tími til þess að fara út í þessar samningaviðræður.
0: En svo er náttúrulega eitt sem að aldrei er talað munum við einhvern tíðan geta uppfyllt þau skilir því sem að þarf að uppfylla til að geta fengið evruna?
2: Já, það getum við.
3: Við höfum gert það og það dæmi þegar við gerum það síðast sýnir akkurat hvað íslenska króna að gerðið veikt. Í COVID þá er eitthvað við vextin í 0,75%. Hvað gerðist? Fólk voru að kaupa húsnæði og húsnæðismarkaðurinn bara sprakk og þá fengum við okkur vextina. Þannig við höfum náðu sáður en íslensk græðgi og fastnamarkaði olli því að núna erum við með verðbólgu og við náum ekki að losna með hana. Þessi græðgi hefði aldrei haft áhrif á stýrivaxta ákvörðun Seðlabankans í Frankfurt eða er ekki Frankfurt, jú. Þú veist, þannig að við erum komin með miklu svona, eins og þú sagðir daginn, Björn, svona kaldara, fjarlægara vaxtastig sem tekur ekki svona mikla með af íslenskri græðgi. Mér veist það ótrúlega mikill kostur líka.
1: Svarar þetta spurningunni? Þinni?
2: Við vitum bara ekki hvenar við náum því en við munum ná þessu markmið engar áhyggjur af því. Ég að fara til Króatíu á morgun og hjóla. Já. Þeir gengu í Evrópusambandi 2013 og mér minnir að það hefur tekið upp evru 3 árum síðar. Já. Þeir gátu það og við getum það örugglega.
0: Ok.
3: Þeir listu því yfir í ástæðinu fyrir þeir voru sækjum þeir vildi komast í húsnæðisvexti sambarlega við Þýskaland, það ekki? Og hvað hefur gerst? Þeir eru lægri en Þýskaland í dag. Í 1,8% húsnæðisvöxtum eða eitthvað slíkt, sko.
1: Heyrðu, mér langar að fara úr Evrópuumræðinni þóttum sé mjög þýðingamikil og hérna, ég var til dæmis með viðmælanda í gær, hérna, bara konu út í bæ, eins og hún kallaði sig, sem að hérna, hún segist ekki sofa á nóttunni núna, út af þessari Evrópukostningu. Hún svo kvíðin, hún svo hrættum að verði, nei. En ég ætla samt að hérna, fara að segja skilið við hana. Það voru náttúrulega Ég ætla að ræða þess menninganóttina framöndan, þótt þú verir auglauslega í Króatíu. En hérna, ég ætla að ræða hana aðeins við ykkur, alltaf með þitt hlutverk þar, Anton. En áðurinn fyrir þangað, var þetta, hvernig leið ykkur þegar þið lásuð að Kristján Loftsson væri hættur að reyna að selja hvalkjöt til Japan og ætlaði hann að bjarga heiminum með járntöflum úr hvalkjöti?
0: Já, þetta er náttúrulega eiginlega bara sorglegt að lesa þetta. Það er ekki maður hugsar sko á maðurinn ekki fjölskyld og hann ekki vini og hverju talar engin bara við hann eða tekur hann frá og vegna þess að þetta er náttúrulega bara tómt bull sko.
3: Þú ertu raun að vera að segja eitthvað hjálpar um gengur
0: Já,
3: þú veist, já
0: Þetta, það eiginlega alveg furðulegt með þetta með, hérna, og sorglegt í sjálfu sér, allir þessir kallar sem að hafa bjargað okkur og haldið upp í atvinnulífin og gert út ofaran og kvaliðiskipin og aflað fjár að því ég segja þeir eigið eitthvað inni
1: En sko, en lopin var samt tegður áfram sín talaði við eina næringafræðingin í heiminum held ég sem að fannst þetta bara alveg frábær hugmynd þannig að það var ekki bara þessi furðu frétt mokaðans á forsíðinni heldur fleiri fjölmiðlar náðu í fleira skrýti fólk og það var reynt að láta okkur trúa því að þetta væri bara alveg stórkostleg leið og myndi réttlega bara allar hvalveðar framtíðar
0: Já, þá spyr maður sig sko, einhvern tíðan hef ég heyrt að þið heyrti fleikt að Kristján Loftsson eigi morgunblaðið eða stóra hlutan í því ég veit það ekki en það væri ein skýring en það þarf ekki að vera ritstjórnin ákveður náttúrulega hvað þarna inni og ég það alltaf verið að flagga guðina Ágústin í mokkan ég hefast nú maður hann eigi neitt í mokkan
1: það bara því hann segir svo stíft nei þeir flagga öllum sem segir nei já, þeir draga já, allt á flót sem þeir geta núna
0: já, ég veit ekki nei, mér finnst þetta bara þetta bara sorglegt að sko að svona vitlis að rati á forsíðu þessa blað sem að mörguleiti ennþá leiðanlegt með það sko struktúrun í þessu blaði ennþá það grunn struktúrarna sem að alveg að nota ef að væri aðeins tekið til að neinandir sko.
3: Það búið eðilega geta blaði fyrir mér ég búin að taka út af favorit sjá mér ég fer ekki lengur inn á sem vefinn
0: þeirra okay.
3: tók bara ákvörðinu það fyrir tveim vikum það bara búið eðilega það of einhliða
1: Last þú eitthvað út úr þessu Oddný sem að við höfum leift okkur að gera jafnvel pínulegt í gól og hlætt grínað sérðu mikið viðskiptatækifæri sérðu þannig að þetta getur skapast friður um hvalveiðar Kristjáns Loftssonar
2: ég bara mér stundi bara sturla rugl sko
1: Já.
2: Þannig að ég bara
1: ég
2: skautaði rétt, bara yfir þetta
1: í því bara sturla rugl
2: ég held að segja bara þannig sko
3: Það var alltaf fréttnæmt, þú veist hann bara hann með einhverja vöru sem hann að veiða og engin vill að veiða hana hann ekki að selja hana þá alltaf hann búti töflur úr henni þetta bara meikar einhver sens sko þetta bara vitleysa sko
0: Já, og náttúrulega að það koma með svona frétt í blaði sem að ætti nú að vera sko og hefur verið hérna málgagn þeirra sem að stunda góð viðskipti og í góðum viðskiptum sérstaklega nú á tímum þá kannar maður fyrst markaðinn og tekar á því hvað hann vill og svo býr maður til eitthvað fyrir markaðinn en það tíðkast að það ekki góðu viðskipt að þetta að veiða og ætla svo að fara að selja sko. Það gerir ekki
3: og svo hefur líka takmarkað möguleika að selja þessu vöru, hann fær ekki að selja en Europasambandsins sem dæmi, þú veist
1: en það sko þetta náttúrulega, þú nefndir að sjálfur áðan að hvað búið vont ástand í fjölmiðlaheiminum Við töpum á því hvernig einasta dag ársins, þetta náttúrulega bara skelfilegt að
0: Já, þetta er skelfilegt ástand með hérna, skort á fjölmiðlum og það hérna og alltaf fjölgar hlaðvörpunum og þar sem að menn sita og tala einir út í loftið einhvern veginn og helst einhverjar erfiðar tilfinningar sem eru báru í æsku eða unglingsárum sem eru kannski gott að létta á en við þurfum meiri og dýpri umræði mörgmál, ekki bara þessi Evrópusambandsmál og skóla og menningarmál og þar fæmstu guttunum sko, það kemst einnig, það vantar allir dýft í umfjallanar
1: Ég algjörlega samanlega Herðu, en hérna Oddný, þú verður að fara að pakka hérna á hann í ferðartöskuna fyrst út að leiðin til Króatíu og ég ætla ekki að halda ykkur mikið lengur en hérna þú ert að fara að nýta þér menninganóttir það ekki til þess að hérna búa til miðla til okkar list er það ekki?
0: Jú, ég ætla að gera það á laugardaginn þá ásamt Kristínu Lárusdóttur fellaleikara og ráttónskaldi við höfum verið að vinna saman síðustu tvö árin svona sett upp tónleika eða viðburði við verðum á menninganótt með ljóða og tónlistar sirpu sem við köllum talaðu við mig vonina
1: Já.
0: Og kjarnin í því að við erum svona í tali og tónum að tjá áhyggjur okkar af ástandi heimsins eins og það núna sem stríðsástandi og aukvægum ælugri framtíð hvað það varðar og já við höfum verið að vinna saman eins og ég segi síðustu tvö árun þetta líklega sjötta skipti sem við setjum upp eða erum með svona tónleika setjum upp nokkur ólík program og þetta byggist þá á sko, textum sem að ég hef skrifað út frá til dæmis ástandinu á Gaza út frá stríðinu í Vietnam og, nei, í Úkraínu alltaf ég segja.
1: Þar sem að rússar voru að drepa menn í nótt alveg í sögulega fjölda.
0: Já, og þetta er svona meira, já, til þess að minna á það, en svo þetta okkar ákall leið á fjölmiðla aðra, ykkur hér í kring, talaði við með vonina, það við það bílur á okkur mikið af svona fréttum stríð og aftur stríð og einu lausnirnar sem að virðast vera í boði er meiri hernaðar uppbygging hér og þar í heiminum en við þurfum að fara að tala aðrar lausnir. Hvað getum við gert annað? Það hefur verið gert í gegnum tíðina og við hljótum að geta gert það núna. Það er okkar trú og hvati varðandi þessa dagskrú sem við verðum með, eins og ég segi, fórlagsbúðinni tvisar á menninganótt, klukkan 15:30 og 15:45. Þetta er svona 40 minna program, skiptist í svona nokkra ólíka þætti. Og svona kveikjan hefur verið nú ekkert af í eitt ljóði sem er í þessu hefur byrst í bók eftir mig, annars hefur verið það bara orðið til á síðustu árum ýmsar kveikjur eins og við segjum ástandi þessum löndum eitt en það endar á svona löngu eintali sem að var nú til kannski kveikjan að því var til þegar að Úkraínust stríðið færðist næstum því inn bara á heimili hjá mér þegar kona mín fór að vinna aðeins fyrir Rauðakrossin og komst í kynni við konu frá Úkraínu og bara allt í henni þegar sú saga hennar var já, komin inn á eldhúsborðið hjá mér sko þá fer maður að máta sig í þær aðstæður og sem maður heyrir síni sem að eru eftir og þurfa gegna herþjónustu, þetta fer maður að hugsa sína síni, við þrjá síni og fer þá að velta fyrir sér ok, út allt fara er drónarnir og það eru ógn og hættur á veginum og hvað ger ég, hvað myndi ég gera ef að við þyrtum að fara í átök og það erfið spurning ég hef oft velt henni fyrir mér áður en hún því miður brennur á okkur núna og hérna eru einu svörun sem maður hefur það herna uppbygging með NATO eða hvað getum við hann að gert?
1: Þetta eru frábæra spurningar.
2: Já.
1: Þetta minnir mig á það sem að frakkar hafa verið að spyrja sér núna undanfarið að þeir segja við erum búin að framlega nóg af verkfræðingum í bili, við þurfum fleiri skáld,
0: Já.
1: Við þurfum fleiri listamenn með Já. Ímyndunarafl til þess að ræða við okkur það sem að gæti okay. orðið.
0: Já, já.
1: Með þetta svarlegt.
0: Já. Já. Já, já, þeir eru ekki fyrstir að uppgöta þetta, mér held meiri segja sko hérna á áður en þar síðasta hrun var í Bandaríkjunum þegar var ofboðslegur uppgangur hérna fyrir aldamóti einhvern tíðan svo hrundi allt sko, þá var það svolítið tíska í viðskiptalífinu að fá svona skáld og heimsbygging í viðskiptalífið heimitti til þess að koma með kreisi
1: að gott ég að nefna það líka til sjófinu en ég held ég komist ekki mikið lengra hérna, þú ætla sérst ekki taka þátt í menningarnótta þegar þú verir í Króatíu en hvað með þig?
3: Ég ætla að kíkja hómi bjóru með sinni mínum
1: Já.
3: That's it, bara
1: Já.
3: Easy going
1: Já. Ég var aðeins að renna yfir þess að viðbyrðu þetta er alveg ótrúlega dagskrá og til dæmis bara í menningarhúsinu Hörpu, bara tónleikaröðin sem er þar allt frítt fyrir alla þetta er alveg dásamlegt þessi helgi og gleðigöngu hérna viðbyrðurinn þetta er sko maður verður stundum að faðma þessa hluti, það er sumt sem við gerum svo rosalega vel, sumt er svo fallegt og yndislegt verður ekki bara enda á þeim, já hvað við notum hérna
2: minnstu að er að hérna, þetta er svo fallegt nafn tölum saman vonina
1: já,
2: það var nú upplagt að vera með umræðu þáttum
1: já.
2: Sem að hefði þessa yfirskrift
1: stýrið þú ekki bara þeim þætti?
0: alveg ekki til
1: yfir hér eru bara alveg hlutir að gerast
0: já
1: því ekki það
0: Jú, við þurfum að tala saman vonina,
1: já.
0: Það er alveg klart
1: Ég er svo sammála því
0: okay.
1: En kærar þakkir til ykkar allara, Anton, Oddný og Yngvi Við erum rétt að byrja, ekki fara langt, nýr kafli hér handa við hornið.
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Nú Ásgeir Brynjar Torfason, ritstjóri vísbendingar, var hér fasta gestur skömmu eftir að samstöðinni var hrundið af stað endur fyrir löngu og hann kemur nú ennreglu í heimsókn og ræðir nú við Gunnar Smára kosti og galla aðeldar Íslands að ESB.

0: ESB, þjóðaratkvæðagreiðsluna eftir hvað, 11 daga eða svo. Við höfum haft þann háttinn á að fá eitt gest í einu og við hann að, ja, röggstið að kannski hérna, sína afstöðu en líka segja okkur ímislegt þannig að hægt og bítandi byggist upp ykkur betri heildarmynd af hvað þetta merkir allt saman, hvort að Íslandi eigi að gangi Evrópusambandið eða ekki, eða hvort að við maður sækjum með ekki. Og nú komið að Ásgeir Brynjar Torfasyni sem að, já, var eiginlega mikill fastagestur hér. Ég sagði það hérna í kynningunni að mér minnir að þú hefur komið næstu einu sinni í viku í gegnum alla COVID-kreppuna.
1: Já.
0: Það hefur verið lóðsokkar í gegnum þá tímabil.
1: Ég held að þetta sé að nálgast 100. þáttinn. Ég náði ekki að telja það saman en, hérna, en það hefur verið svolítið hlé. En þið fengu nú hérna vaffer láðurspinn í...
0: Já, en ég hérna man eftir því að þegar við vorum að ræða og þá vildi þú stundum tala Evrópusambandið og ég ýtti því svona svolítið í burtu.
1: Já.
0: Þú varst þá svona Evrópusinni sem að fékkst ekki alveg að tala eins mikið Evrópu þú vildir.
1: ég hef alltaf verið Evrópusinni á þessar öld.
0: Já, þannig þú að það segja já.
1: Já, ég sé ekki að þessi hægt að gera neitt annað en það.
0: Það eru ýmsir sem að sjá það, já, en þú sér það ekki, þannig þú að það krossa við já.
1: Og ég get sagt því söguna, sko, ég fór fyrst til útlanda bara tvítur, og þegar fór í meistaranum til Noregs, MBA, sem var ekki til hér á landi þá, aldamótin, 2000 fór ég út og 2000 kom ég heim. Ég var svo óþólandi í bekknum, núna 35 í þessum bekk, og ég var alltaf að tala hvað Ísland væri frábærast og sérstuð Íslands og að sko með nemendur mínir voru hann svo þreytt á þessum sjálfbyrgingshætti Íslendingsins að þegar þetta var svona alþjóðlegt nám og þegar það var kort af Evrópu þá voru þau búin að stróka út Ísland til að ég færi ekki að taka dæmi þaðan. Svo kom ég heim, sá Íslandi aðeins öru ljósi, svo flutti ég aftur út. Ég held að mjög margir þeirra sem hafa búið Erlendis eða fyrir utan Ísland sjáu hlutina öðruvísi heldur en neysinnanir og ég held að sérstaklega
0: fólk
1: sem hefur búið í Evrópu og Evrópusambandinu og búið jafnvel tvisvar Erlendis að það geti ekki séð hagsmuni þess að velja nei.
0: Já, þá er þetta að vísa til þess kannski svipað og ég hef oft ekki dæmi af því að hérna eftir hrun að þá færðist því upp vestuströnd Noregs og sendi svona undan mér á Facebook, svona býr Íslendingur hér.
1: Já.
0: Og þannig ég rætti við alveg stóran hóp Íslendinga sem höfðu sumir búið þarna lengi. Uh-huh. En kannski stæsti hópurinn var sá sem hafði flutt til Noregs eftir hruðin þegar var atvinnuleysi hér. Og það var eiginlega sammert öll þessu samtali að svona þegar fólk var orðið svona örugt með mig og treysti manni. Að þá kom setning sem var einhvern veginn svona þegar ég var búin að vera einna svona í þrjá mánuði þá rann upp fyrir mér hverslans djöfulsins basla að búa á Íslandi Það þú ert eiginlega að vísa til þess sem bæti Noreg og Svíþjóð að með því að kynnast öðrum samfélögum sem eru bara fjölskylduvætni og mannvætni að þá rennur upp fyrir manni að það eitthvað stórkostið dað hérna
1: bara börnin mín eitt af börnunum mínum með börnunum var að flytja frá Kanada til Noregs núna og hérna Og þau bara, heyrðu, pappi, hérna, bara, sonur minn bara komin inn á leikskóla núna strax, tveim vikum eftir í flutum og dóttir mín sem 6 mánuða, hún bara komið pláss í janúar, þegar hún verður ársgömul og hérna, búin að vera hér í angist eins og flestir nýbakaði foreldrar á Íslandi, hvenar kemst barnið mitt að, hvernig á ég að brúa bíli og það eru fleiri svona dæmi um einmitt. Sko, þegar fólk hérna kemur tilbaka sem að því að byrjaði þannig upp á aldarinnar að jafnvel þó við séum EES að þá ekki búið að takast að fyllilega innleiða sem réttindi eða hvort sem það slugsagangur eða ekki búið að klára það eða að það kom ekki fyrir mig fyrir fyllilegin eins og til dæmis fólk sem flytur heim til Íslands þarf að hafa haft búið hér í 6 mánuði að hann kemst inn á sjúkratryggingar. Leið þú kemur út þá ertu komin inn í kerfið og fátt mér sér inn í fæðingarorlofi af því að það lengra þar hér en svo kemur heim ef að þú ert að fara eignast barn einhverjum rétt mánuðum öfugt í hina þessa áttina að þá færðu ekki hérna fæðingarorlofið að bætur meðan að sko Evrópudómstóllinn búin úrskurða að fólk á rétt á svona innan Evrópu og það færi það þar og leiðréttingu en hér eru við einhvern veginn afland segja svona
0: Ég líka sagt frá því að þegar ég flutti til Danmörkur að þá hérna datti beintin í kerfið og það sem að var eiginlega furðulegast að tíu dögum eftir ég skráði mig þá hringdi ég mig og það var heimilislæknir minn sem að vildi fá mig í skoðun Já. Og ég sagði að það ekki það mér, ég þú geta skoða mig þannig að ég ekki gera það fyrir þig, ég ekki gera það fyrir mig og, en hérna þá hafði ég ekki verið með heimilislækni í áratugum saman svo kom ég aftur heim og þá fekk ég meðan að sérna flóa kast okkar fleira fór í svona rannsónir og ég held að þessu 6 mánu tímabili hafði náð 750 skallir að mér sem að þáttu að ég hefði borgað hérna skatta frá alla mínu hunds og kattatíð að þá var ég í þessu millibili íslenski ríkisborgar eru það líka sko.
1: Já, þetta bara miskilningur
0: Þetta þurfum að tala basla á Íslandi já. Og hvað hérna mannfjandsamlegt kerfi sem hérna og það það bara þannig þetta allmest mjög erfitt fyrir hérna öryrkja eða foreldra langveikra barna, þú þarft alltaf að vera sækja sjálfur þjónustuna og þetta eilíft barningur Mótið til því ekki Evrópusambandi með það sem við erum að segja því við tökum báðir dæmi af Noregi þar sem þeir ekki svona og Noregur ekki í Evrópusambandinu. Þannig akkur heldur þá að Evrópusambandi sé mótiður við íslenska baslinu?
1: Nei, sko ég flutti síðan til Svíþjóðar þar sem Evrópusambandsland og ég það alveg rétt það ekki að lausnin kemur ekki sjálfkrafa þaðan. Það alveg hægt að reka en við erum búin að sína það að okkur tekst ekki að hérna reka og hér fólk sko, sem hefur spurt mig, fólk sem hefur búið hérna lengi að tala íslensku, ég nefndi þetta í öðru hlaðarspeldi, sko, frá Póllandi og ég vel Rússlandi, bara hvað þetta með heilbrigðiskerfi ykkar? Ég í Varsjá eða Moskvu kemst ég bara að hjá heimilislækni, en hér þetta svo hérna erfitt og flókið og sko, þannig að Já, þú veist, það tekst í öðrum löndu, saman hvort það Noregur eða jafnvel Rússland, en þetta eru stærri lönd og þau eru kannski skipulegri og með meiri aga, ég hérna uppáhalds dæmi mitt undanfærið að því að því ég byrjaði í fjármálaráði fyrir áratug síðan, þá var innviða átak að útrýma innbreiðum brúm við hringveginn, þannig að hefnaði sér ekki margir útlendingar búin að bara lenda í hérna, framur árekstri á þessum dauðagildrum sem þessar brýr eru hérna þröngva bílum saman um út það ennþá slatta brúm eftir við ætlum að vera sko meiri en áratug og þetta eru 10-15 brýr ég man ekki hvað það eru þetta eitthvað tekni frá sko rómverjum tókst að byggja brýr hér við sko líkindin eru stundum farin að vera eins og þegar Ísland eða Lettland gengu inn og það komu síðan rosalega fínir vegir sem voru styrstir að Evrópusambandinu hraðbrautirnar og þær eru líka
0: sem ringvegurinn myndi verða í
1: og
0: smyrill
1: og þær eru í Svíþjóð og þær tengjast alveg inn á e-vegi í Noregi þó að þeir séu ekki í sambandinu heldur
0: í vegakerfið í Noregi reyndar ekki ég held að þeir séu með næst versta vegakerfið í Evrópu
1: Já, þeir myndu eflaust fór mjög
0: mislega. Við, það er aldrei neinn, hvað heitir þetta, vegaxlir. Það svo þröngir veginir í Noregi. Við höfum tekið það upp hjá þeim.
1: En
0: þó að við gangum inn í Evrópusambandið, þá kannski er þetta að sækja stuðning við hérna, uppbyggingu hringvegarins og það sem skilgreint sem svona grunn inn við Evrópu, sem kannski reykja okkur höfn og reykja okkur hlúðullur og kannski Akureyri og Egilstaðir og eitthvað leys og þá borgar Evrópa sættir svona 30% en það ekki þannig að koma ykkur Evrópumenn og lægi alltaf þess að brýr fyrir
1: Nei, ég meina það Evrópu staðlar sem segja að hvalfjörðgöngin séu einn hættulegustu göng í Evrópu bara varðandi öryggisstaðla sem að hér á landi alltaf kynnt sem bákni í Brussel og reglugerða fargan það bara útrá í Evrópu með 450 miljónum ekki 400.000 eins og við það var orðið ákveða mörg slys í göngum og þá stöðlum breytt svo að ekki þurfi fleiri að deyja í slysum í göngum og við meiri sér gátum ekki keift sko viftur sem taka mengun út úr þeim þannig að þetta eru menguðustu og hættulegustu göngu í Evrópu ég veit ekkert hvort við myndum fá styrkla laga en þarna kemur allavega öryggisumhverfið sem segir okkur hvernig við hérna ættum að geta gert hlutina betur og ég sé bara þegar ég fer í Ítalíu upp í Ölpunum sem svona svæði eins og Ísland sko, Þar verið að breikka þessa þröngu vegi í svona tornandi beygjum. Mm. Ég vissum að þetta að hluta til annars vegar Evrópu sambandspeningar og hins vegar bara Evrópu reglugerður umferðaröryggi á vegum.
0: En ef við verðum að telja krónunar að þá kæmi með þessu 30% styrk frá Evrópu kröfur sem meira en 30% af kostnaðinu. Þannig að við fengjum ekkert fleiri að vera jafnt kostnaðsamt fyrir okkur að leggja vegina samkvæmt Evrópustöðlum og það væri að gera þetta með okkar lagi.
1: Já, en veistu hvað? Hérna, ef við værum komin inn og ég alltaf að sjá þetta skýra og skýra því að fólk verðist trúa EES-samningurinn annars vegar sé ævarandi og hins vegar hafi fært okkur alltaf góð og við getum valið úr honum. EES-samningurinn færir okkur að hér meiga öll verktaka fyrirtæki Evrópu koma að bjóða í svona, ef við tökum vegaframkvæmdir náfram sem dæmi. Ég alveg samfærður að þau eru mjög fá að gera það vegna þess að hér kostnaður í krónum og þau þurfa að rekna einhvers konar álag í viðbót við flutningin. Mm-hmm. Það minna vesen að fara með hérna græjurnar innan Evrópu en sko og auðvitað eru samkeppnisforskot þeirra sem á staðnum yfir en þetta svona sem hinn sameiginlegi markaður virkar að það sem hægt að fá hagkvæmar afstærð og að utan með samkeppni milli stórra aðila að það skila sér í lægra verði hér á þessari afmörkuð er einokun eða fákeppni
0: en verktaka fyrir þetta ekki hafa mátt koma hingað
1: já
0: En hafði ekki gert það?
1: Nei.
0: Akkur þetta að gera það að þú verðum í Evrópusambandið?
1: Ef að krónan komin inn í ERM og það orðið öryggi að hún muni ekki hoppa og skoppa því að allir í verktakabransanum eða fjármögnabransanum vita alveg og vissu alveg að það voru stóri sjóðir sem tóku stöður á íslensku krónuna vegna innflæðisins í Kárahnjúkum sem var risaframkvæmd samhliða bankabólu Og það var vita að gjaldmiðli myndi falla eftir að þær framkvæmdi myndu stöðvast að öðru óbreyttu. Þannig að sko, þar var nú, þurfti meiri sé að einhvern samning held ég Davíðs og Berlusconi sem allavega kom síðan eftir að þeir höfðu hist ítalst verðstakar.
0: Ég var ekki slakað á mitt kröfum
1: til þess að... Jú, ríkisábyrð og...
0: Já, það dó fólk þannig að það var allt frá Evrópusambandinu.
1: Nei,
0: það var fyrirtæki frá Evrópusambandinu.
1: Það var ítalskt fyrirtæki, já, en kínverskir og tyrkneskir undirverktakar. En þú veist, þannig virkar hinn alþjóðavæddi viðskiptaheimur og þegar það nógu stórt verkefni eða nógu tryggt einhvern negin að það muni ekki koma gjaldeyrisálag ofan á tilboðið sem að eyðu upp ábatanum fyrir stóra fyrirtæki að fara þannig út á þannig jaðar að vinna í að smíða eitthvað þar, ég meina ég vann fyrir alþjóðlegan amerískan sjóð í Skandinavíu og það sem að Svíþjóð var jaðarsvæði fyrir þá, þeir voru að vaksa inn í Austur-Evrópuna þá, þetta var hann fyrir 20 árum og þeir gátu komið með þekkingu og stundum jafnvel undirverktaka sem voru sérhæðir í sínu bygging og við gátum lækka byggingakostnaðum sko 40% með því að stóraðali komin á markaðum byggðir hraðar stærra með sérþekkingu á okkunnum sviðum þannig að þetta sko aftur, maður getur ekki verið viss eða lofaði, en aðstæðunar fyrir svona hagsbætur og hraðari hérna, að þurfa ekki að taka 2 áratugi að útrýma þessum 15 innbreiðu brúm og hringuhinnum.
0: Er það ekki fjármögnunar vandi?
1: Líka, já.
0: Og þar
1: kemur þá hérna fjármögnun ríkissjóðs sem klassíska dæmi sem ég tók hér alveg síðan í COVID og var alveg frá því fyrir áratug því að byrjaði fjármögnunraði. Grikkir að borga minna hlutfald af sínum þjóðarútgjöldum í vaxtakostnaði fyrir þið opinbera heldur en Ísland. Tók þeir séu með Það var þá 4 sinnum meiri af skuldum, núna það kannski 3 sinnum meiri af skuldum, að því við erum búin að auka okkar skuldir, þeir eru búin að lækka sína skuldir í Grikklandi. En þar að auki munurinn í lægri vöxtum, þannig að stappin af skuldunum sem hlutfall af einhver skiptir ekki máli heldur, prósentunnar sem ríkissjóður að borga í vexti og hlutfall þeirra útgjalda af heldar útgjaldum ríkissins. Já, þá er þetta byggja fullt á brúm fyrir hans sparnað.
0: Fjármögnunarkostnaður við skuldir þannig að þeirra Grikkir eru komnir á mikið hættusvæði með 150% af landsframleiðslu í skuldum ríkissjóðs að þá er það sambærilegt ástand til okkur þeir eru með 50% að þegar við borgum þessum svona hærri vexti.
1: Þetta er þrisvar núna held ég.
0: En einhvern tímann þegar þetta var nefnt að þá sagði einhver svona neyjistinn að það er nú allt í lagi vegna þess að þessi vexti fara allir í lífeyrissjóðun okkar.
1: Já, að því þeir eru þurfa að vera verðtryggðir að því að og það er þetta hérna höfrungahlaupið að hvað menn vilja kalla það þið sem er þið frábara við krónuna að það er æðislegt að eiga peningi inni eins og ég hef margoft satt hér og
0: Guðni TH. Þú átt peningi gegnum lífeyrissjóðuna. Þú bara borgar háa vexti, horfðu bara á það sem hérna að þú ert að borga elli lífeyrir þinn. Þetta bara gláður.
1: Ég hef miklu betra traust til litla lífeyrissjóðs hlutan sem ég á út í Svíþjóð. Þar sem er verið að fara að tala núna jafnvel upptöku evru, þó þeir hafi neitað í fyrir 22 árum. Af hverju?
0: Það er ekki líklegt að nú er þetta ríkisjótt gerir það.
1: En það kom inn skýsla, 500 sína skýsla í vor frá Calmfors sem gerði hinn skýsla og Ingves sem var Seðlabankastjóri með kafla í henni og mjög merk, en punkturinn þar er sænska krónan hefur teikað aftan í þýska markinu og evrunni og stýrivextinir hjá þeim líka. Þannig að þessi hugmyndum sjálfstæða peningastefnu er meira teoretisk heldur en
0: En ef þetta svo snjallt, þarna Evrópusambandið, og hérna það sem sá sem maður getur gert hlutinu ódýrast, hann gerir það sem að örvar hagkerfið, það bara er ekki að gerast í Evrópu, það er bara hálfgerð stöðnun í Evrópu búin að vera lengi, það er hérna minni hagvöxtur í Evrópu heldur í Bandaríkjunum og þess er öll og muna tölu verðu.
1: Já, já.
0: Akkur viltu tengjast hérna deyjandi efnaðarsvæði?
1: Það er bara málað upp sem deyjandi ef þú hefur komið að vera í Evrópu þá sérðu alveg hverslags blómstrandi efna úr er að þó að það séu með sínar áskoranir á mismunandi sviðum. Samanburðu við Bandaríkin er alltaf hérna bjagaður flutt þú þá bara til Bandaríkjan og fáðu eina viku í sumarfrí í staðan fyrir 5-6 eins og er í Evrópu og 3 daga í jólafrí þú veist, hérna, þeir vinna miklu meira fyrir, og síðan er þessi hagvöxtur þar að stærstum hluta tilkomin vegna þessarar gervigreindarbólu og gagnavera fjárfestingarna svolítið svipa á hér og hlutabrjáða markaðsagnarinn og hagvöxturinn í landsframleyslunni er út af þessum tæknifyrirtækjum sem er út allan heim að færa heim til Bandaríkjana hagtölur fyrir fólki sem vinnur þar og lifir þar er þetta ekki þessi blómlegi munur og aftur Grikkland er að byggja metrókerfi kaupanöfni búnaði meðan að við erum ekki búin að kaupa rafmagnsstrætó hvað þá geta byggt borgarlínu eða
0: almenningssamgöngur
1: Já, þeir eru komnir, já, ekki til Keflavíkur allavega
0: Það er enga fyrirtæki sem við sérum þær samgöngur
1: ég meina, það eru enga fyrirtæki sem reka rafmagnslestinnar út á flugvöllinni í Stokkólmi, Oslo
0: En þú getur tínt til eitthvað sem í samvæntu við Bandaríkin ef við förum bara í COVID-kreppuna ef við förum í efnaðarsrunnið og fleira þá hafa Bandaríkin bara verið fljótara að jafna sig heldur en Evrópa það er eitthvað að í Evrópu stóra vélin þeirra í þýska hakkerfið það er verið hagvöxtur í Þýskalandi í 5 ár
1: aftur, þú ert að bera saman Bandaríkin sem er eitt land með federal government
0: 52 fylki
1: en fylki, já en síðan ertu með Evrópu sem eru 27 sjálfstæði fullvalda ríki þó að hér sé sagt í umræðinu að það sé verið að tapa fullveldinu við það gangin það er ymmið þess vegna sem að er flóknar og tekur lengri tíma og ég sé Evrópu eða Evrópusambandið alls ekki sem einhverja hérna svona glimrandi lausn sem lægi allt. Ég var með mikla ráyggjur 2010-12 og þannig að tannlæknirinn minn sá það á glerungnum að evran gæti hruni sem gjaldmiðl. Hún er búin frá 2012 að sanna sig og er núna með einmitt falli dollarsins úr stallinum sem leiðandi mynd heimsins og að þá er evran alveg orðin jafngild sterk alþjóðleg mynd og og það var hræðilegt hvernig var farið með grikkina á þessum tíma en þannig Evrópusambandið sko hérna perfect project sko sem alltaf við það að misefnast mm. að því það hreyfi sig of hægt að lagast of seint en sko alternatífið hinn möguleikinn þá þarf maður að fara alveg aftur í söguna hvernig það var búið til sko og það var ekki til þess að fyrirbyggja stríð í Evrópu per se það var til að gera það og nú ég vitni í sjúman yfirlýsinguna til að gera það ómögulegt að stórveldin Frakkland og Þýskaland myndu nokkuð tíman fara í stríð eða geta farið í stríð aftur það snýst það og þannig efnahagurinn samþættur, síðan sameilið markaðurinn það gengur allt og hægt að gera fjármálamarkaðinn samþættan með sameilum skuldabréfum
0: Þessi öryggi sjónarmið að þetta leiði til fríðar í Evrópu hefur líka mistykist Frakkland og Þýskaland eru sameilega komin í stríð við Rússland Þannig að það ekki eins og að fylgi ykkur fríður í Evrópusambandinu.
1: Nei, nei, og
0: það var... Evrópusambandi stíðu þjóðamorðu
1: og gasa. Aftur, ég var að segja, í yfirlýsingunni, það var ekki markmið skrifa niður að útrýma stríðum í Evrópu eða fyrirbyggja. Það var að fyrirbyggja að þessi tvö stórveldi fari í stríð. Það er einn samlega markmið. Svo var eflaust trú þjóðverjana þegar þeir voru svona háðir rússum með gas og þess að það myndi ganga eins og það gekk vel við sameiningu Vestur-Þýskalands og Austur-Þýskalands að ná viðskipta hérna samþættingu við Rússland og þeir fóru illa á því en...
0: Þú getur spurt fólkið í Austur-Þýskalandi, það er ekki á því að hafa gengið vel.
1: Nei, nei.
0: Það er bara, nú er það fólkið sem hefur gert allt önnum til fótt Deutschland að stæsta flokkið Þýskalands.
1: Já.
0: Þess að það lítur svo á að sameiningin hafi raunverulega, það var öllu rænt frá okkur.
1: Mm. Já, ég veit, ég meina heimurinn svona flókin alveg svo og það er sko blanka fólki í Ameríku sem að kjósa milljarðamæringin Trump sem forseta sinn, ég meina en
0: ekki einvörðungu, það bara eina sem gerðist að Trump fekk ívið fleiri atkvæði úr þeim hópi heldur en að republikan höfðu náð það ekki eins og að bara öll ástætt í bandaríkjónu að fyllt sér á Trump það bara ekki þannig
1: en sko, mér veist svolítið merkilegt í umræðinni hér á landi þegar að vera að horfa með svona hérna glampa í augum til bandaríkjana sko, sem hérna okkar besta bandamanns, þú veist, maðurinn yfirlýst, ítrekkað á alþjóðasamkonum að segjast ætla að taka Grænland og við þorum ekki einu svona ræða, býtu, eru við Vestmanneyjar Grænlands sem sagt, fylgjum við með eins og Kolbeinn segi eða Grím segi eða
0: Það má ekki næstu skilja á hersöðingunum sem var hérna í gær
1: Nei.
0: Að hann alltaf ná varalegum hérna her hinga til Íslands, hann hefur verið stökkballur og leiðar að þeir græns.
1: Já, ég meina ég skrifaði það í fyrra þegar ég var með nokkra greinar niðurbrot NATO að einar sem eru mögulega gerð hérna, en sko punkturinn í af hverju ég svona samfærður að hagsmunum okkar langt umfram efnahagslega hagsmunni einmitt meðal annars öryggisagsmunni og þú veist, öryggi ekki bara herþóttur í Keflavík til að verja okkur eða kafbátaleitar þóttur öryggi nútildags og stríðsreksturinn nútildags snýst allskins tækni og þar uppbygging á rosalegum viðbúnaði svona netöryggisveita
0: sem er bara aukið eftirlit með borgurunum Þannig ef þú byrjar að skrifa hérna, ert á móti Úkraínu stríðinu, þáttöku Evrópu í því, að þá getur þú bara lent í vandræðum.
1: Ég er nú meira að hugsa um að vera ekki hakkað inn í hérna, kerfi á landsvirkjunni eða veitum og vatnið okkar hætti, en sko, punkturinn hér er samt það er nú þegar komið upp myndavælakerfi hérna í Já, að þú fylgist með fréttur og nýlega það upptökur úr símum notaði dómsmálum sem að sko, það var umræða þegar ég byggði Svíþjóðum hvort að ætti að veita lögreglu heimildir ég bara sé í Kína svona mikið að myndavélum út á götu sem taka allt upp hér það ekki að þetta labbum bæin á þess að lokan geti alveg fylgst með hvert maður labbaði og fór og stoppaði og þetta höfum við ekkert hérna verið mikið að ræða eða verið einu svona rétt á þinginu í Evrópusambandinu eru hérna privacy act eins og tilskipunum um réttindi friðhelgi einkalífs og til dæmis að þú rétt á því að losna við tölvupóst frá fyrirtækjum sem þú hefur einu sinni gefið netfangið þannig að það þurfa

0: á staðið og viljir ekki fá hérna kökur. Það frá Evrópusóttur.
1: Já, já, ég meina, aftur, ekki eitthvað fullkomi kerfi, en það til að, nú eru dómsmáli bandaríkjunum varðandi hérna samfélagsmiðlana inn á sviði barna, þannig að, sko, auðvitað er kerfi þar líka og það er annars konar, en spurningin er, eins og lítur útgáfast mér, viljum við tilheyra Evrópu eða viljum við vera þessi klettur út í hafi og reynta að selja rússum öll eins og við gerum einu svona síld og reynta að selja bandarækjamönnum og okkur verði allt sem þið þurftu fyrir herstöðuna sína og reyna svo að selja eitthvað til Bretlands eða Evrópu og það hefur kannski alveg reynst okkur stundum vel sögulega en heimurinn breyttur eins og ég sé það á svo svakalegan hátt að þeir sem að sko treysta varnarsamningi bandaríkjana ef að segjum að
0: Trump sem takist Íslensk stjórnvöld og ég myndi labba teginir og þing það 63 þingmenn sem að telja að varnarsamningu bandaríkjum sé grundvallratrið í öryggi Íslands
1: að því það er hérna eini aðlinn sem búin að sko vera það hér og svo varum gerðir svona viðbótarsamningar við einhver önnur lönd og það eru hér vegna NATO ég held að séu belgískar þóttur núna veist, þó að séu hera einhverjum bandaríkjunum þannig að þetta er bara sko spurning aftur fyrir frá herþóttunum og yfir í bara ef að hér fara að verða meiri skógareldar því ég man nú bara þegar kom skógareldur upp í Heiðmörk og kom í ljós að þessi eina skjóla svona mjúk fata niðan í þyrlu, hún hafi leiðin einhverju geimslu ofa götu þannig að við áttum ekki einu skjólu til að fljúa
0: það loga allir skóar í Evrópu sabbatinu núna, þannig að það getur ekki verið þannig að þeir séu með lausnin á því að hér verið ekki skóar
1: nei, en ég að segja þetta svona symbolist dæmi þar eru flugvilar sem lenda og skoblu upp vatni og fara og fljúa yfir hérna en margfald öflur en þessar skjólur nefn í þyrlu og þær eru núna hérna hafa verið að fara á milli landa til að hjálpa stað það þetta almannavarna hlutverk Evrópusambandsins á milli landa að hjálpa stað þannig að ég bara, og ég ekki að segja að við þurfum að fá einhvern þannig flota eða eiga tilganga því þetta er hugmyndunum viltu vera sem sagt, mér þetta svolítið eins og hérna Bjartur í sumarhúsum
0: áfallað trygging inn í Evrópusambandinu þannig að til dæmis í sambandi við Grindavík að það kæmi ykkur stuðning úr Evrópusambandinu það svoleiðis hluta til
1: viltu vera með í tryggingafélaginu eða viltu, þú segja ég borga enga brunatryggingu hér og,
0: þú
1: veist
0: að þú metur það hérna hversu dýr að kaupa trygginguna
1: já
0: og einhver getur metið það sem svo að það eiginlega betra við bara öxlum hérna kostnaðin að þessu á 30 ára fresti þegar kemur einhver hörmungar hérna og losnum við að borga tryggingar ekki helið
1: við fengum til dæmis að vera með í pakkanum á COVID-bólöfninu með Evrópusambandinu það var ekki samkvæmt EES-samningum þeir hefðu ekki þurft að vera að láta þeir voru reyndar líka að stuðja við Afríku af því það er dæmi munin á Evrópusambandinu og til dæmis Bandaríkjunum með öðrum stórveldum sem hugsa sig einmörg og ég meina þetta var að gerast
0: Evrópa var einnig að hugsa sig með því að senda bólöfni til Afríku til þess að minka líkutuna því að þar verði stórkostlegu faraldur sem muni síðan berast aftur
1: Já, að því það eru nágrannar og þess vegna eflaust leiður okkur líka að fáa því að við vorum innan Schengen skilur, en við vitum ekki hvað næsta ógn er en við vitum að loftlagsváin er að valda allskins ógnum, ekki bara þessum skógareldum sem er núna heldur fleiru ETS-kerfið sett upp af Evrópusambandinu til þess að reyna að koma á markaðslegum forsendum og láta polluter pay láta þann sem mengar borga og þá eru við í gýrnum eins og í Rio og Kyoto að því við byggðum hitaveitu fyrir 100 árum þá viljum við undan þá við viljum ekki þurfa að því við erum ekki búin að standa okkur í því að draga úr losun að þá viljum við undan þá, meðan að ef við hefum staðið okkur í því að draga úr losun, þá hefum við geta nota það sem skiptiment í þessu kerfi á móti flugin, hann við fengum fram lengda undan þá hérna. Það er bara spurningin í núverandi ástandi heimsins og ótrúða þessari sögu og viljandi vera fullvalda þjóð svona fullvalda þjóð alltaf á undan þáum og hérna að fá svona súkulaði, fá að slæta og fá að

0: hérna eða að vera með þú veist fullgildan aðila við borðið einn af 28 ég bara
1: Sumir finnst það svo lítið að takið ekki að tala það
0: Nei, nei, ég meina, kannski eru við bara of lítil til að geta.
1: Og akkur eftir við að vilja ganga í Evrópusambandið sem alltaf refs okkur fyrir að hafa ekki réttar stefnu í umhverfismálum eða ríkisfjármálum eða...
0: Refs okkur?
1: Já, það eru, hérna, við stöndum ekki, við draugum ekki nógu mikið úr mengun.
0: Já.
1: Og þá þurfum við að borga fyrir það.
0: Já, sko, alveg eins og Trump setur bara tolla á einhverja sem að ég meina hann setur með þess að aukna tolla á Kanada út af skógareldunum þar og menguninni
1: ég meina út af sjónvastætti einu
0: sinni
1: sko,
0: og hvort heldurðu að sé skynsamlega tjónka við samherja okkar í Evrópu og Evrópusamdurinn sem vilja gjarnan held ég núna leif okkur að vera með miklu meiri undanþáum heldur en 2013 þegar við dróum tilbaka.
1: Og tróðu ekki svona við
0: Já, og ég meina það var bara í Financial Times í vikunni, siglingarlegin yfir Norðurpólinn á nopin, það að fara að koma gámaskip í viðbútt við að öll sundin, ekki bara Hormúsund, heldur Suez og Panama og þessar siglingarlegir hafa verið í allskins vandræðum undan frá því í raun og vera af COVID-lærdóminum þegar að byrja að koma svona hyggst í flæði og voru allt í einu 500.000 gámar tómir í Ameríku og vantaði gáma í Kína eða öfugt, veist, að þetta er annað dæmum hvernig heimurinn að breytast og hvort að við hérna ætlum þá bara að reka einhverja kínverska regna höfn í finna fyrir því á Langanesi hérna verandi við þessa leið og sko ég held að Evrópusambandið þurfa að sjá núna með því ef við segjum já og við segjum inn að þarna geti já, þeirra hagsmunir okkar farið saman og við verið með í klubnum og fengið að sjálfsögðu hérna okkar fiskistofna undan þegna sameiginlegu stefnunni ég sko hugsa ég vel að við hefum getað fengið orkumálin okkar þannig ef við hefum verið með og þurfi sem verið með núna því núna erum við bara innlega reglur að þurfa að skipta upp landsvirkjun og landsneti að því það
1: því er aldrei fram með annars að Jóni Baldur sem gerði nú eða samningin að við hefum aldrei þess að gera það sko.
0: Nei, ég er alveg samfærum
1: við séum bara að ofleika ja,
0: ég er alveg samfærum það því að þú færið undan þá
1: hjá... þú veitum við losna við allar þessar auglýsingar hérna heimskulu auglýsingar raforkusalana
0: að því aftur í Evrópu sameiginlega markanum samtengda markanum var það skynsalegt þegar einhver áttu aukarafmagn geta nýtt annars staðar og svo verði notað til að regulera það á milli og svo eru komin snjallar
1: reyndar eða stórkostlu galli til þessi svo í Nóri eða náttúrulega að meikar í lengan sens að allt í einu hækki verðu í sunnaverðu Nóri þannig að síðan því sko 15-falt á því það sem er Norður
0: aftur og ég held að hérna að þeir eru náttúrulega svo langir þú manst það ef að maður snýr Nóri um Oslo þá fer nýsti hluti Nóri sniður til Rómar þannig en þú veist það er fullt ég meina að var ekki Malta með undan þá skjóta og grilla lóur meina ef að þeir myndu fara að drepa alla lóuna heldur að við myndum ekki mótmæla að kæma einhver lóur hér á vorin til fór sér undan þá fyrir einhvern pínlítinn hérna sögulegan hefðarétt þó ég myndi persónulega vilja að við bara hættum að drepa refina okkar enda þeir drepa engin lömb lengur og hérna og hann er
1: friðar en Evrópa mun banna okkur að drepa refina
0: já og við kannski semjum sér undan þá ef að það er svona
1: mikilvægt
0: mér finnst það að ég ekki gera það mér finnst það ekki að fór sér undan þá þar en punkturinn er þessi, það búið að vera slá svo mörgu fram í umræðinni til að hræða fólk og mála upp skratt og þetta er svipað maður sá með Eurobussing í Bretlandi áratíu Murdoch bara sem átti mjög stóran hluta fjölmunum þar hérna og ég held reyndar líka að við alveg komið í ljós ég menna hérna rússneskir hagsmunir sem voru með mikil ítök í London vildu gjarnan losna við þetta peningaþvættis eftirlit Evrópusambandsins og þess áttar og hérna og það var nú notað en við munum hérna áratug eftir tíman Cambridge Analytica, samfélagsmiðla hérna, profilering í kostningum eins og hjáttum þannig að sko, lýðræði er undir mjög mikill ógn af þessum teknibreytingum heimurum við erum með fjölmiðla í mjög veikri stöðu hér á landi núna umræðinni þessar hérna kosningar. Ég meina ég kom með heimildin á Evrópublaði og það var með sér fyrir ár meiri Evrópu umfjöllun en síðan
1: Morgunblaðið með mikla Evrópu umfjöllun.
0: Já, á sanngjörnum blaðamannslegum forsendum þykir þér reyndasti blaðamann
1: Íslands. Ég les ekki mangan svo vel.
0: Nei. En fyrir mér lítur nei hinn öflu að nei baróta út fyrir að vera sko drifin áfram af hagsmunum sem að svolítið erfitt að sjá sem sko ef maður reynir að fylgja hver hefur hægin af neginu að þá það, finnst mér svolítið ef ég má taka líkingu við þegar var búin til hér hugtaki neðarflugbraut og sérstakur flokkur sem það var samþýtt aðskipulega og maður lokar ekki okkur flugvöll en allt í hennu var svo mikilvægt að verja hann og halda honum áfram og nú hávaðinn langt yfir Evrópum sambands reglugerðar mörkum hollustu og mér sýnist að núna sko hverjir högnust af því að hann fór ekki séu einhverju sessna eigendur og túrista þyrlu flugmenn og einkaþótu hérna auðmenn sem að lenda hér í miðbænum sko að því að
1: ég svo að fólk út á landi myndi segja að það væru þeir sem að veikjast út á landi sem að við líka haga af því að geta lent í bakarði sjúkrósins.
0: Já, já, en sko aftur, við erum hérna með landhelgiskeslu þyrlur sem eru að fljúa 200 mílur.
1: Og það gleymdi að gera ráð fyrir þyrlupalli í landsbyggðum.
0: Já, og við erum ekki með neinar það sem heitir í Skandinavi helikopterambulans, sem litlar þyrlur sem eru eins og fljúandi sjúkrabílar. Við erum með landhelgiskeslu þyrlur 200 mílna og við sko það var einhvern rosalega pall fyrir það en ef við hefðum nú bara flutt innanlandsflut til Keflavíkur og þessar engaþóttur og þetta hérna dót og haft bara nokkra jafnvel litla þyrlupalla á hérna bæði borgarspítalanum og nýja hringbrautarspítalanum og gætum sko farið að því sjúkraflugi þarf að setja upp í sjúkrabíl og keyra, ég meina þetta er alltaf svona hugsað út frá einhverjum afmörkuð, en það búið til eitthvað einfalt konsept, fullveldi tapast neyðar flugbraut svo, en svo ef maður skoða
1: smátriðin fjölskyldubíllinn
0: að þá það bara hérna heyrist mér loftkút, nei hérna hljóðkút spilar sesnur og túristathyrlur og engaþóttur
1: Þetta farið svona víðavöll, þetta umræðan víðavöll og ég var ekkert að reyna að halda utanum hann, en nú langar mér til að setja hlutunum að gera það. Að sömuleiti það sem þú búin að vera að segja núna það að Ísland hefur bara mjög gott að því að tengjast svona þroskaður í stjórnsýslu og hérna svona samfélagi sem að á einhvern hátt væri að verja almenna borgara að það væri hérna stórt skref í þá átt að tengjast Evrópusvöldinu. Við fengjum inn hérna, staðla og reglugerðir sem eru bara góðar, sem eru til þess að venda almenning og við fengjum þá stuðning til þess að byggja hér upp hérna, vegakerfi og annars slíkt.
0: Og hluta þessu hefur fengið með þess, ég meina hér væri gett að stunda sjósund nema út af hollustu reglugerð og klóa krensi stöðum fullveldi okkar til að fá að dæla skítnum 20 metra út í röri og hreinsuðum í staðan fyrir að vera setja svona stöðvar sem dæla 400 metra út og sikta burtu drastlið ég meina
1: þetta er kert út af yes.
0: Já, ég meina svona í stílfærðri leið það við fáum svona uppfærslur í gegnum reglugerði þaðan við sleppum við sumt af því meina, og það þarf ekki alltaf að vera frá Evrópusambandinu, Bernasáttmálin að því að við varum nú að fjalla með Auði Jónsdóttir umhverfismálin í Evrópublað heimildinu í júli kom mér alveg svakalega óvart, ég held að þjóðsarver væru verndu sem hvað Ramsarsáttmálanum og Bernasáttmálinum verndun, við skrifum undir eitthvað svo alþjóðlega samlinga, svo gerum við ekki til að fylgja eftir í síðustu umsókn Evrópusambandinu, kom hér peningar frá því til að bara við færum að dokumentera líffræðilegan fjölbreytileika sem við höfum ekkert verið að skrá almennilega og núna eru bara hérna jarðýtur upp í þjórsáverum þó að við höfum skrifað undir Ramsarsáttmála því við erum ekki múin innlegan og það ekki friðað og verndað við fáum þarna svona utanumhald og auðvitað þurfum við að gera heimavinnun okkar og vinna úr því en við svona, hvað að segja, við fáum skapalónið eða templatein hérna svona uppkastið ramman
1: já, af því að við erum ja, segjum bara vanþróað við erum hérna samfélag sem ungt og ég held að margir þessi Austur-Evrópu horfi á þetta með sömu augum og þú en það sé bara gott fyrir okkur hérna í Slóvakíu að tengja það Evrópusambandinu og fá einhverja svona hérna, að læra því sem hefur verið gengið vel í að byggja upp svona þokkalegt samfélag.
0: Já, og bara þeirra hérna, iðnaður getur búið til íhluti í bílana, hvort sem það eru Volvo bílar í Svíþjóð eða BMW bílar í Þýskalandi.
1: Þannig að það, þú tekur afstöðu út frá þessu. En ef ég, má ég spyrja núna um evruna, það sem rættu í umræðinni núna er að Evrópan hérna stöðuri en vankantandi við hana það að við getum ekki fellt gengið
0: en við getum ekki fellt gengið núna hvað, þingmenn geta ekki beðið gengisfellingu
1: eða það fellur þá ekki gengið sem að leiðir til svona leiðréttingar bætir snögglega samkeppnishæfni í íslenskra atvinnugreina og samkeppnisgreina dregur þar leiðandi úr atvinnuleysi ef að við erum bundnir evrunni þá mun skellurinn koma á okkur og hann mun byrtast sem aukið atvinnuleysi
0: þetta aftur einföldun módela og hugmynda hérna Möndal sem löngu döður hagfræðingur optimal currency area hérna og samanburðun aftur við Bandaríkin og Evrópu sko, við erum búin einmitt vegna EES að vera að flytja hér inn vinnuafl til að halda upp í þenslunni eða hagvextinum undan fara nár og ferðamanna hérna sem má ekki kalla bólu það ferðamanna vextinum, það ger við höfum aldrei geta gert ferðamennsku að stærstu atvinnugreininni og svo núna kannski tækniðinaðurinn að verða stærsta ef að ferðaþjónustan komin á einhvern stað þar sem að hún verður svona bara stöðug og það byggist á því að hér frjálst flæði fólks með þekkingu sem kemur og vinnur núna sjáum við bara gífurlegt atvinnuleysi sem vera aukast og sérstaklega hjá aðflutta vinnuaflinu maður má nota svona hérna kapitalist orðfæri eins og þetta sé bara einhver svona einhver hráefni sem sé að sækja
1: það fleiri, og þessu ári já. Þá hafa fleiri farið frá landinu þetta komið af erlendu vinnuafli
0: þannig að þannig erum við hérna með sveigjanleika og evrópska efnahagssvæðisins þannig að halda að
1: Býtu en að alla Evrópulöndin hafa hennar sveigjanleika en í mörgum þeirra er bara rótgróið atvinnuleysi og sérstaklega með ungs fólks en þú ert að segja það bara með því að tengjast hérna vinnumarkaðum sem við gerum nú þegar og þá séum við ekki hættu á því að lenda í svona langtíma atvinnuleysi en það langtíma atvinnuleysi og spáni til þessi ungu fólki sem bara krónist og stórkostlega skaðlega áhrif á það samfélag
0: Já, en það ekki orsakasamhengi að það ætti að smitast hingað yfir þú veist, það sem það snýstum hjá okkur auðvitað getur við alveg aukið atvinnuleysi ungsfólks sem með sér að byrjað að aukast og við okkar sér íslenska leiðir oft að breyta einhvern veginn talningaðaferðunum með flokkununum til að láta þetta hverfa svona, til að líta vel út í OECD-tölunum þar sem við viljum sýnast svona hérna alvöru með mönnum en hérna sko það að nota það sem fælingu hins vegar það sem ég veist hagfræðilega svo órökvíst að við það að ganga í Evrópusambandi að taka upp evru að þá muni hér þetta gerast sko, það er bara svo margir þættir ég meina það ferðamanna það bara hve margar þotur lenda hérna með ferðamenn sem ræður því veist, eins og þorsk gengd áður sem ræður því bara hvort það sé hérna meiri útflutningstekjur eða minni.
1: Já, þetta þess að sveiflu þetta hagkerfi sem veikt fyrir sveiflum.
0: Já, en
1: við þess vegna verðum við að hafa sjálfstæðan gjaldmiðil til þess að leyfa honum að sveiflast með okkar sveiflu.
0: Við hættum að fella gengið fyrir útflutningsatvinnuvegina fyrir áratugum. hér er hérna Seðlabankinn.
1: En gengið féll.
0: Eftir hrun, já. Já, það er ekki gott
1: hagstjórnartæki. Það hefði ekki fallið ef við hefðum verið í evru.
0: Nei.
1: Og þar leiðandi hefði uppbyggingin hér á Íslandi ekki orðið að pröða og umvart. Þetta eru rök neyjarana.
0: Já, sko. Gengi fjall að því gjaldmiðlum var búin að missa allan trúverleika eftir að íslenski bankamenn misnotuðu sér aðgangina 400 miljón króna markaði og lokkuðu til sín sparifjárfjárfjárfjárfjárfjárfjár með ofur háum innlánsvöxtum og sögðu síðan þegar þeir fóru að hreinja að við ætlum ekki að vera með í evrósku innstæðutryggingunni að hún gildi bara
1: að vera okkur bara pons í svikamilu
0: já, hérna þannig að það var búið hér að sko og þannig að gjaldmiðlinn fjall út af því það hefði ekki gerst ef við höfum verið í evrinu fyrir þetta er svona eins og að tala við höfum geta bakað svona pizza út úr þessu eða hins einn ef við tekið hann
1: í sundur ekki það voru nú bankakreppur, það var ekki bara danskur banki sem fjall fyrstur en það voru bankakreppur í Evrópu Írarnir voru
0: og það var engin neytandi í Evrópu sem þurfti að taka á sig 50% launalækkun vegna hins frábæra sveigjanleika gjaldmiðilsins og það á við
1: en fólk tók á sig atvinnuleysi Það eru rök neyðistanna að sársöki kemur fram í atvinnuleysi sumu sem eru engum ungt fólk og það hefur bara mikil skaðleg áhrif á samfélagið.
0: Já og það sko þetta ekki annaðhvort eða svona og að þú veist íslenska krónuna ef hún hefði átt að fá að falla eins og eðlilegt hefði verið sem að líkununum þá hefði hún fallið 90% en fallið var stoppað í 50 með gjaldeyrishöftum.
1: Sem bara eðlilegt.
0: Eðlilegt, en já, en er það rosalega góðu sveigjanleiki?
1: Ég hef heyrt menn vera að tala það að hérna við fylgjum krónunni gjaldeyrishöft og svona, ekki var ég var við gjaldeyrishöftin eftir hrun. Ég stendi í einhver svona alþjóðlegu viðskiptum eitthvað.
0: Það er þá, ef maður er að tala kostina við að hafa sjálfstæða mynd,
1: að það Mín væri... Mín ekki mætti vera gjaldeyrishöft ennþá, sko.
0: Já, þá er þetta auðveldar að halda verðbólgumarkmiði. En sko aftur þá kemur þetta þá færðu enn minni erlenda fjárfestingu aðila sem kemur hér
1: Grætti þú eitthvað á erlendu fjárfestingu sem kefti HS Orku?
0: Nei og ég hef skrifað greinar í vísbendingu og gagnrýnd að einmitt þessi hagvöxtur síðustu 2 ára hefur verið vegna gagnaversu uppbyggingar erlendra aðila hér á landi sem að margir held ég bara húseigendur og skuldsettir Íslendingar hefðu bara vilja hafa minni hagvöxt og minni verðbólgu þannig að sko en aftur, vöxtur ekki alltaf góður vaxtarnas vegna, en það sem að eru kostir evrunar eins og ég sé það út frá þjóðhagslegu samhengi og fyrir almenningi landinu og fyrir fyrirtæki landinu, nýsköpun að við verðum fyllilega komin inn á evrópska markaðinn ekki bara sem meðspilari í EES, með þennan stór hættulega gjaldmiðl sem að fyrir erlenda fjársfesta bara að þú vilt ekki snerta með tungum að því þú veist ekki hvort þeir setja hann í höft eða felli gengið eða, þú veist, að þannig að þú getur ekki reiknað út hérna þegar þú ert að bjóði
1: það vantar okkur ekki peninga, við eigum eiginlega of mikið peningum í lífeyrissjóðunum við þurfum ekki að laða hingað erlenda fjárfestingu til þess að byggja upp Ísland við eigum alveg nóg af peningum sjálf
0: Já.
1: Þú veist, við erum ekki hérna Eystrasaltlöndin eða Slóvakía við þurfum ekki erlend fjármagn
0: Nei, það alveg sjónum við, en viltu þá hafa þennan peningðin í þessum risastóru lífeyrissjóðum sem eru með bestu ávöxtun í evróskum samanburði að því að hann svo háprósent og svo er hérna verðbólga sem að getur það niður 5% ári, sko. Hérna, þetta er bara eins og matadorspil, sko. Hérna...
1: En ég held að við sem nú dottin í það. Að vera með betri eftirlauna greiðslur heldur en flest
0: og nú hoppum við
1: kynslóðin mín, hún að fara út úr lífeyrissjóðakerfinu að fá miklu betri eftirlaun heldur en fólk bara í Danmörku
0: og aftur, þarna það vegna þess að við erum með
1: vexti sem að fara inn í lífeyrissjóðina þegar þú borgar allt og hafa vexti þá eftir að leggja til efri áruna
0: nei, þarna er ekki að tala vexti þetta er nefnilega gerir svo oft í umræðinni. Þarna vegna þess að við erum með hérna full fjármagna kerfi fyrirfram. Þú ert að borga 18% í viðbótarskatt af laununum þínum inn í þetta kerfi. Mm. Og það sagt að þeir séu bara á hausnum í Evrópa því þeir taka þetta í gegnumstreymiskerfi. Mm. Þetta bara fundamental munur og hefur ekkert með gjaldmiðlun að gera. Og það stór vandi af þessum stóru lífeyrissjóðum hér innanlands hér í þessari krónu og það hundruð manna í vinnu við að reikna þetta út allt saman og halda utanum þetta og kerfi sko og svo það valið hérna það vandinn við rökvísina sem svo flöktandi í íslenskri efnahagsumræðu stundum þessi 12-18% viðbútar lífeyris hérna frádráttur og launum tali með í skatti að þessna Ísland tali sem með hæstu skatta í OECD í Evrópu en svo ef þú tekur samkvæmt bara stöðluðum útreikningum þá erum við bara kringum meðaltalið sem við erum ekki með háskatta við erum með lága skatta á fyrirtæki og hérna og það eitt stærsti kosturinn sem ég sé við það að ganginn að þá neutraliserast út þetta þessi sér íslensku hagsmunir og þessi órökvísa umræðan það sem hoppa svona á milli og hér kem bara fólk sem vinnur í kommissjónu í Brussel og fer yfir tölunar í samanburði við önnur lönd og segir heyrðu, hallinn á ríkissjóði svona mikill, frumjöfnuðurinn svona mikill hérna það skulda þú veist, þú þarft núna að lesa greinina og hans dagsbjö og vísi eða gauta sem að vísa í fylgi kapla með viðauka sjö í IMF skýslunni sem kom í júli stöð og þá getur þú séð raunverulega skuldastöð Íslands og halla á ríkissjóði en ekki þess að sér íslensk útreikninga eða rugl í umræðunum tölur hingað og þangað. Við munum hins vegar ekkert fá einhverja aðstoð frá eða sektir frá Evrópusambandinu, það kemur bréf heyrðu, þegar við færi fram úr, eins og þið senda á hinn löndin sem að fylgi það viðmiðnareglur aftur, skapalón og sem á að stefna en umræðan fer frá því að hér það kemur svona stöðlu upplýsingakjöf og þú þurft ekki að vera í prógrami hjá IMF, það sem fólk kemur hér og fer við eða engin les skýslan sem kemur heldur, bara vitum stöðuna, vitum hvernig
1: við erum að standa komin í það að við hefðum gott að því svona, það verið ægi sem myndi fylgja því, sem að er krónískur vandamál Íslandi að vant draga og þannig þú ferði í laga frá evrunni aftur
0: nei, nei, í röxtuðan já, nei, þú fórstu evrun út í lífeyrissjóðu kerfi út um allt til að fara aftur á evrunni það sem að, og þú veist, það mun taka það geti alveg tekið okkur sko, og ég held að við getum mjög hratt farið inn ef það er svona góður samningur í bóðin eins og lítur út fyrir og hefur verið svona í að hérna, og enn síðan eftir að hún komin inn að þá bæði þurfum við að taka til og laga í ýmsu til að uppfylla hérna, við erum innan skilirana en það getur farið hérna á þessum tíma á ýmsa vegu. Aðalatrið að ég held að geti tekið lengri tíma en ég vel hjá Króatíu fyrir okkur að komast inn í evruna en hvað skef ég rönt fyrir mér? Það er svo margt sem spilar hann inn í. Aðalatrið sem að ég er samfærum að koma við inngönguna að þá kemur stöðuleiki á gjaldmiðlinn og traust þannig að hann að koma inn í ERM-kerfið og þá Seðlabanki Evrópu og kommissjónin í Brussel, framkvæmdastjórinn í Brussel að hjálpa okkur að halda því innan vikmarka. Þetta er kerfi sem hannað fyrir austur Evrópuna sameinast inn í vestur Evrópu. Við erum mjög sjálfgæft tilfelli, sérstaklega núna í þessum tveimur síðustu stækkunum svona norður hérna ríkt land að komin en við erum samt með okkar sér þarfi varandi fisk varandi hérna hitt og þetta hérna ef það eru nú bara hérna refir og eða eitthvað þess að það sem eru stóru deilumálin hérna
1: Lundin var líka nefndur
0: já, sko hérna ég var einmitt að kajaka
1: Brussel ætlar að banna vestmanningum að veiða lunda
0: Já, þannig getur neyjar að slengt í upp hérna færeyingar fá að mörka lífi og grindkolónum
1: Þeir eru ekki að rúsa þeirra
0: Færeyingar?
1: þótt að Danir séu
0: það
1: þess vegna voru þeir að veiða í Barentshafinu og þeir takk ekki eins og við marka og sko refsiðaðgerðum með rúsa færingar og grænlendingar vilja ekki verið
0: Evrópusáttur
1: það engin nálátt okkur sem vilja verið Evrópusáttur ekki Noregur, ekki Bretland
0: Bretland mun fara mjög fljótt
1: ja, það engin, öll að þú ferðir hringin og bendir, þá hittur þú aldrei á Evrópusáttur
0: og Guðmundur í breym nefndi í silfrinu gæra við ættum þá bara að hengja íslensku krónu í dönsku krónuna eins og
1: það ekki svona grín, þetta oft sagt að þú færi íslensku krónuna
0: já, ég held að ég veist starta þeir umræðu hér, en það var útrúð því að hagsveiflan hér var alltaf svo öðruvísin í Evrópu og það var til þess að koma því inn í umræðan býta en hagsveiflan í Grænlandi þú veist, þetta eru úreld rök með gömur mótil sem hurfu við að gangin í ES og hafa breyst síðan ef við tökum upp ferðaþjónustu svo tökum upp tækni og hérna útflutning á lyfja kóperingum og öllum mögulegu þú veist, þannig að
1: en það sé ekki hægt að sjá fyrir sér það eru efnaslegu stöðu það sem við þyrtum að fella gengi í krónunar til þess að lifa það af
0: Nei, betur, hvernig fellum við gengið? Með það keira okkur inn í þrótt ég meina, Seðlabankinn ver gengið við flökti annars hérna sko bara flýtur, það frjálst flæði á peningum, þannig að það myndi gerast ef að Guðmundur í brimi myndi leggja til einhvern viðbútt við forðan þannig að það var þetta að nota forðan í að tengja okkur við danska krónu því danski Seðlabanki myndi ekki meiga vera að verja okkur nema við myndum gerast aftur bara þriðja nýlenda Dana eins og við vorum ef að það var fullveldisframsali sem að útgerðamaðurinn var að tala aðlatrið á einu tveimur árum væri þetta þessi pekkun eða henging horfina því að það flæði mynd þú ræður ekki við að verja svona og ætlum við að fara aftur að spandera öllum gjaldeyrisforðanum okkar í einhverja eins og við gerðum eitt hrun þú veist að hann hvarf sko. Hann var tekin að láni Núna
1: ég frekar að tala að fellagengið heldur en að verja það
0: já en hvernig að hver þú veist það gamall heimur þegar þjóðastofnunum var til
1: það ekki eldra en að fara ekki krónan hríðfjall 2008-2009
0: já í hruni en á undan því var hún felld með því að þingmenn ákvaða ráðherrar þú veist en það ekki lengur til og við ætlum ekki aftur í annar hrun
1: og svo líka krónan ekki að sveiflast eins mikið hún gerði áður það sára lítil sveiflur á krónunni bara undanfarin 15 ár það muni bara eitthvað tveimur krónum að öðrunni núna og fyrir 15 árum
0: já ég ekki enda núna stöðugt flæðið inn frá túristum ef það hætti og við myndum þurfum að fara að ganga á forðan þá myndi breytast, punkturinn minn þessi með að við förum hann inn og fengum stöðuleika það ekki gengisveiflur eða gengisfellingar að tapa því að geta fellt gengi sem hefur ekki verið hægt undanfarin hérna, heldur það að það kemur traust og trúverulegi á gjaldmiðlin þannig að einhverjar keðjur Costco kom frá Ameríku þú veist, og hér bara með í
1: fákjæmi
0: en þú veist og ég veit ekkit hvort að Lidl hefur áhuga að koma eða verktakar í einhverjar vega framkvæmdir eða eitthvað annað, þú veist ég þú veist, sameiginlegi markaðurinn virka þannig að ég get ekkit vita hvað af því virka, heldur ég bara veit það að gjaldmiðlinn og við sjáum nú hérna innanlands það 5% verðbólga ferðaþjónustan farin að finna fyrir því hún ætti nú að vera með við önnur lönd sem ég þekki til svo sem helst myndi vilja fá evrur þannig að ferðamenn
1: getur komið síst,
0: en þegar að 5% hækkun á öllu ár eftir ár sem við venjumst bara en erlendi túristar venjast ekki ég meina að eða önnur atvinnu hérna fyrirtæki eða tækifæri eða möguleikar þú veist, það kemur ekki þegar að þessi sjálfstæða mynd okkar sem gæti mitt fallið þú veist, eða sem að minkar að vergildum 5% ári, ár eftir ár þú veist, og trúverðuleikin á henni fallin innanlands eins og hann fjall alþjóðlega í hrunnu og hvað ætlum við að gera daginn fyrir kosningar eða það forsenda á hvað það kemur meina, þú veist, ætlum við bara að venjast því að lifa við 5% verðbólgu og hafa fastbundna 5% launahækkunin í kjarasamningum þannig að það raunlaun ekki hækka og lán bara hækka og lífur í sjóðanur okkar blómstra af því að lánin okkar hækka þú veist, hver er hugmyndafræðin við þessa þetta frábara sjálfstæð og fullveldi
1: þá segja ég neyjararnir verður bara hérna lífskjör á Íslandi saman við annars staðar Og við stöndum okkur bara vel.
0: Já.
1: Hér jöfnur meiri meira þess að?
0: Já, samkvæmt kynistöli, já. En ef þú skoðar, það má ekki segja einstæða maður, sem fólk, hérna heimili með einum fullorðnum og börnum, já, sjálfstæða foreldra, eða hérna fólk í
1: Já, það hérna kerfi sem er hérna velferðarkerfi sem rekið á ríkissjóðu hvers lands fyrir sig.
0: Já, já, ég veit, en ég að segja, þegar það slengt fram þessum jöfnaðatölum
1: og... Óheyrilur húsnæðiskostnaður, Evrópusöldur bjarga því ekki.
0: Nei, nei.
1: Ég, það mætti jafnvel halda fram að við óbreyttan húsnæðismarkað og upptöku evru ef það leiðir til lækkunar á vöxtum að þá mun það hækka verða á húsnæðinni að það bara unga fólki getur gleymt í að kaupa húsnæði í Íslandi.
0: Og aftur, það kæmur samt kannski einhver fyrirtæki sem vilja byggja á af gæðum en hagkvæmar eða það kemur einhverir sjóðir sem vildu
1: ég veit ekki, bjarg reynir það en það bara verðið að róðin svo hátt já, að það ekki hægt að byggja á henni
0: við erum alltaf að reyna að gera okkar eigin heima tilbúin kerfi og það eru húsnæðiskrísur í ýmsum borgum í Evrópu ég ekki að segja að lausnin komið að hann heldur, ég að segja vandin okkar svo mikill bundin í gjaldmiðlinum og þó að það jafnvel og það ekki einu sinni víst að takist að taka upp evruna því að sko bankakerfið í Króatíu sem síðasta landi sem komin í evruna það var meir og minn í eigu ítalskra banka, þess vegna gekk svo vel þar að taka upp evruna og það alveg að finna einmitt fólk í neðri helmingi þjóðfélagsins í Króatíu sem bara óanægt við að taka upp evruna því það varð dýrara við það, en munurinn á verðbólgu út í heimi eða svonlegis einskiptis aðgerð eða íslenskri verðbólgu og það ekki hægt að útskýra fyrir útlendingum að verðbólgu út í heimi hún er level breyting nú kaffibóllin komin upp í 2 evrur en svo hann þar sko. Hér bara hækkar hann 5% á ári eða 10% hérna rakarinn hækkaði bara
1: ég fyrir ekki að geta espresso bara 790 krónur Það eins og setja að kaupa sko bollar sjálfur.
0: Og þetta er afleiðing af þessum gjaldmiðli og efnastjórn okkar sem að
1: okay.
0: trúir á verðtryggingu okay. og
1: Evrópa hefur verið á dagskrá á Íslandi alveg frá EES-samningnum verið í pólitísku umræðum. Þegar það var hérna sóttum síðast þá var það til dæmis stefna ASÍ að Ísland þetta gangi inn í Evrópusambandið. Það ekki lengur.
0: Nei.
1: Það var stefna samtaka innarins, en það ekki lengur. Á hverju það að það eiginlega minni, bændunir vil ekki ganga inn, SA vil ekki ganga inn, Efling vil ekki ganga inn, Verkalýðsfélag Akranes vil ekki ganga inn, það fórustu fólk þess. Það eiginlega engin sem að vill ganga inn í Evrópusambandið.
0: Nei, nei.
1: Ef við myndum ná saman þjóðar öryggisráði eða svona efnahagsfundunum þeirra það engin þarna fylgjandi Evrópusambandinu
0: Já, það var ekki sann Sonja hér hjá þeir helgina og
1: Jó, svona,
0: þessi félög og Bjarni var í silfrinu gæri þú veist, þeir vil ekki taka afstöðu félögin en meiri hluti félagsmannana er þannig og ég hef skrifað það ég sko frá atvinnurekanda hliðinni eða hérna atvinnulífs hliðinni sé ég einna helst þá skýringu að það hér svo gott fákjöfnsumhverfi og það þið bara meira vesinn í samkjöfni að fá fulla innleðingu
1: Já, það var ekki kannski að koma sko ASÍ og sem eru þá félög almennings því ef samtökuð innari sko sína hagsmenn og segja nei við höfum ekki haga þessu bændum ekki það nei við höfum ekki haga þessu bara allir sem standa fyrir atvinnu rekstri segja nei þá var það kannski hægt að stilla sig upp eins og þú gerir ef að ASÍ og félagar hérna vildu þá ganga inn en það ekki
0: nei og það er einmitt mjög mikið af vinnuvernd og svona umbótum á vinnumarkaði hefur einmitt komið úr þessum evrópsku, samevrópsku hérna baróttum eða réttundum eða ég vel síðan dómsmálum stundum þannig að það veldur mér furðu en ég skil ekki allt í heiminum ég alltaf að reyna að skilja hérna, hvernig hlutinni virka en það og bændun líka og þarna held ég reyndar sko að hluti að umræðan fór bara það náðu einhverir boltanum eða náðu einhverir svona tökum og ég var keira norðan og Skagafirði um helgina og það á hverju einustu bíli heyrúla með neittak ESB ég held að íslenski bændur myndu sko fá mjög mikið út af kerfinu í Evrópu
1: en Ásgeir ég get talað við bændur hérna og ég meina þeir hérna heldur þing og hefur verið 90% sem að hérna voru sammála á því að þetta ekki að sækjum og þeir eru í landbúnaði þú ert bara hérna stjórnmálaskýrandi úr 101 sko nei, nei, akkur eftir að meina, þín afstæð hvað bændur ætti að gera
0: nei, en punkturinn minn í sögunu var sá að ég held að það hvernig þessi sko síðasta umsókn var við vorum að koma út úr kreppu krísu og þá vildu við eiginlega allir bara fá björgun.
1: Bjarni Ben meðal annars að taka
0: björgun. En núna erum við hérna í svona tvískiptu samfélagi, svona K-samfélagi sem að mjög stór hluti hefur það mjög gott og síðan erum við með hálfa ónýtt fjölmjölu umhverfi þannig að þú veist það rosalega erfitt að halda uppi og það spila inn í líka samfélagsmiðlar og gervigreind þannig að búa til ótrúlegt magn af efni og það hérna þannig að sko umræðan og staðrendinnar og sko ég ekki einhver stjórnmálaskýrandi, ég bara reyna að taka þátt í fjölmjölum það sem ég vinn í fjölmjölum og reyna leggja mitt að mörgum hérna í sjálfbúðafinu og koma hér að ræða þetta og leggja mína þekkingu fram, en ég meina eftir doktorsnámi mitt fór ég í sumarskóla hjá SEP, Center for European Policy Studies og læriði hvernig kerfi Evrópu virkar, síðan hef ég búið í nokkrum Evrópulöndum og ég hef séð hvernig bændunir í Norður Svíþjóð eins og í Finnlandi fá viðbótastunning af því þeir eru að reka landbúnað á jaðri og síðan hef ég verið bara í Ölpunum mikið og þar eru bara bændur sem að reka hérna kýrnar sínar upp í selin hærra og hærra í fjallinu það sem við býta blóm og ég get bara keft fínasta jógurt og þeir eru held ég að fá mun betri styrki heldur en massaframleiðslu bændurinn er á sléttunni
1: bændurnir í Frakklandi, bændurnir í Hollandi meiri sig í Þýskalandi þeir eru að mótmæla
0: já að sjónsögðu, þeir mótmæla alltaf hérna, hefur einhvern veginn hitt sjómann sem ánægður með aflabröðin eða hérna
1: sjómann í Íslandi þegar ekki hægt að fá þetta að tala um eitthvað veitt eins og vegna að missa blokksinn
0: það að bændur komi og sturti hérna hrossaskít á torgin í hvort sem það í París eða Brussel þú veist kerfið þar það hefur verið að draga úr og breyta þeim stuðningi en aftur, ég engin sérfræðingur, ég var náttúrulega í sveit og mér þykir væntum bændur og mér fannst bara skringilegt að sjá aldrei neina járúlu það voru bara neyrúlur þegar ég kerði gegnum hérna heiskapin en sko ég aftur þá fer ég að hugsa sko hérna bæði Brexit og umræðan þar og hvernig það hefur þróast núna og síðan sko ég var mjög hlindur því að þessu er því flýtt að vera ekki að býja til 27 með þetta út af ástandi mála í heiminum bara og aðkallandi ymsri ytri þættir og ég bara ræða markarneis og bara það hefur orðið rof í hérna heims hagkerfinu og ekki bara hagkerfinu heldur geopolitíkinni sem landstjórnmála áhuga vantar orði yfir þetta og geoeconomics er svona hérna mjög mikið í alþjóðlegum umræðum núna þannig að sko við vitum í raun og veru ekki hvernig heims hagkerfi er breiður auðvitað stóri fíllinn þar sem við höfum ekki nefnt sem Kína og vöxtur annarra heldur en Bandaríkjan og Evrópu við erum að verða sko minni hluti
1: en ég geti fengið eitthvað neyjara til þess að lýsa breytingunum í heimspólitíkinni nákvæm eins og þú
0: já.
1: Og niðurstaðan þér þess vegna verður að ganga Evrópusambandið en hinn maður geti sagt þess vegna eigum við hérna ekki að ganga
0: Evrópusambandið
1: og það nákvæmlega sömu forsendur og þess vegna erum að stöndum að velta fyrir hvað veldur því að þú vilt ganga Evrópusambandið og hann ekki það eitthvað sko
0: já, kannski það bara miskilin ég má kannski ekki segja miskilningurinn á tulkuninn á Bjart í sumarhúsum með einhverjum þess að bókmyndum þú veist að sjálfstæði felist í því að búa á hérna bílinu þó hann þurfi að hérna drepa síðan mjölkur kuna til að halda sjálfstæðinu sínu þar og vera sjálfstæður.
1: Ég held að þessi freka þannig að fólk telji að það var að sé ákveðin tækifæri til þess að standa fyrir utan, við getum sami við Evrópusambandið, við getum sami við Bandaríkjamenn, við getum sami við Kína, við erum með fríverslunarsamning við Kína og Indland
0: Já.
1: Sem við erum en Evrópusambandið með.
0: Já, og við viljum fá að flytja inn hérna ódýrari vinnuvélar sem eru ekki CMR þar, hérna þó sko, eða smábændaföt með eiturefnum í þannig að við fóðu útbrott og ég
1: en,
0: bara hef meiri trú
1: þetta svona, en við vitum að það eru hérna, fólk sem með þá skoðanir Evrópusambandið það bara gengið of langt í regluvæðingu
0: já, ég veit
1: Draghi hafði ekki næstu verið aldrei fram
0: nei, það hefur nú verið mjög mikil mistúlkun á Draghi skýslunni í íslenskri fjölmjölumræðu hún að fjalla hvað þurfum við að gera og breyta til að samkeppnishæfnin batni hefur þú séð einhverja svolítið úttekt á íslensku hérna atvinnulífi hvað eða úttekt hvað ef að ferðamanna vöxturinn heldur ekki áfram hver það komin atvinnustefna, ég fjöllum það í sumarblaði vísbendingar en hver hérna okkar stefna í þessum nýja breytta heimi. Ég meina, eitt kannski á að setja þessa umræðu í gang og hlusta og heyra og fá lýðræðislega niðurstöðu. Ég meina, á sjálfsögðu eins og í öllum kosningum, þá eru mismunandi hliðar en forsendur þess að lýðræðissamfélag lifi af ég að séu traustur og góðir fjölmiðlar og upplýst umræða og ég hérna ég er svolítið hissa á hvernig svo umræða hefur orðið og einmitt og hvaða hagsmunir raun og veru ráða og hvernig síðan tilfinningar og sem ég ber mjög mikla virðingu fyrir tilfinningar eru staðrendir sko, en hvernig þær geta sko trompað staðrendimálsins eða umræðu staðrendinar af því ef maður vill vera svona sangjarn og ummitt ekki vera viss, maður vill ekki fara út í að lofa en ef að hindliðin síðan segir það mun, atvinnuleysi mun aukast, þá er þetta svo erfið umræðu fjöllun sko.
1: Þess vegna verið að eitthvað segir að kostnaðurinn í Ísland verið 100 milljarðar ári og þá kemur næsti og segir ávinningur okkar sem svona 800-1000 milljarðar þetta er alveg svona keppni í svona popurísku fullur í
0: því já og ég held að sé sko heiðarlega að reyna að svona setja að ég var alltaf að reynda í mínum skrifum að setja fram svona
1: bændu þegar lögum fram skýslu sem var svona úttekt á hvort að þeir eru að haga þessu
0: og sko það er
1: en ég hef ekki sér svo leys frá til þess alþjóðsambandinu
0: nei, það hefði kannski þurft að fara einhver útekt á þeirri skýslu af því að það er svona hliðin ég sé bara hérna munin á því sem ég get keift af ferskum hérna mjölkur vörum í, þegar ég upp í Ölbónum í Evrópu versus að hér allt vikna, ég vel tveggja, þryggja vikna gamla mjölkur vörur frá afurðastöðunum tveimur, þreimur sem hér ráð öllu og bara leitun að úsætu hérna mjölkur efni, hvað sem það er hérna jógurt að skýra hvað sem er, þannig að ég fæ betra skýr í Danmörku og jafnvel heldur en hér þó ég hafi haldið að skýr væri, þú veist þannig að þannig eru mismunandi kannski smekkur eða bara mismunandi styrkleiki afla, ég hef enga burði til að vera að berjast á móti skýslu bændana eða ef að þeir trúa þessu ég meina þá kjósa þeir þannig en landbúnapakkin er nú bara einn af hérna mjög mörgum köflum og sjávarútvegspakkin annar og hérna og svo er fullt af öðrum köflum en ég í þessum samningavera sem þarf að hérna fara yfir en mér finnst svo bagalegt að fá ekki að sjá hvað kemur út úr þeim köflum og pökkum frá þeirri breytingu sem hefur verið gerð síðan í heiminum síðan 2013 en ef að meiri hluti þjóðarinnar vill það, þá verðum við þetta þessi sjálfstæði klettur út í hafinu með hérna
1: Hvernig heldur að hvort þetta fari?
0: Ég sko það breytist svolítið dag frá degi ég var alveg lengi vel mjög samfærður að þetta yrði mjög jamt og það væru hérna 17 atkvæði eða kannski 100 og eitthvað atkvæði eða kannski 1100 atkvæði sem myndu skilja á milli og það geti farið hvort sem núna þetta á, við erum hérna á þriðu degi tæpum tveimur vikum frá kosningum og það var silfur í gær
1: bara einu hálfur í viku
0: já, einu hálfur vika frá kosningum ég held að það gæti alveg sveiflast í svona einhvern 5% mun á aðra hvora hliðina en ég ekki viss á hvora hliðina að það muni lenda ég hérna ég náttúrulega vona að það fari yfir á að verði kannski svona 55-60% já og á móti neginu en ég hef oft verið of bjartsýtt fyrir minn málstað eða ég hef mjög oft haft rangt fyrir mér út af einhverju vonum bara það að fá að sjá hvað Evrópusambandið er til í að semja við ykkur af því að staðan til þess núna svo sérstök út af norðurslóðum, út af Trumparanum út af heimsmálunum, út af Úkraínu og þessu stækkunarferli ég var nú bara að lesa stóra úttökt í Financial Times í síðustu viku stækkunarferli það sem Ísland bara tvær línur sko í heilli síðu af því að þetta snýstum ennþá áfram austur stækkunina þú veist, og ekki bara Úkraínu heldur öll hinn löndin þar sem að í kring og kannski bara klúðurast það stækkunarferli en þá eru við ekki einu sinni með möguleika að sækjum, það verður kannski bara þá loka fyrir hérna frekari stækkun sambandsins og þá segi ég eins og ég byrjaði að hafa áhyggjur að fyrir áratug þegar að Brexit var að EES-samningurinn ekkert eitthvað haldreipi sem við getum alltaf treysta það getur vel verið að honum verði breytt eða hérna
1: Þetta var honum líklega aldrei ætlaði að vera sko langtímalaust.
0: Ég skrifaði grein í vísbendingu það og fór að kanna hvaðan hugmyndi kom og hún frá Delors og þetta var bara hérna biðstofa og helmingunum fór strax inn.
1: Já, bara beðið valla korter í viðsóni.
0: Og við erum svona rest og Noregur náttúrulega borgar 94-7% af þessu. Þannig að við aftur fylgjum með svona teikum aftan í og ég bara vil hætta að hanga aftan í einhverju að sitja á pallinum á einhverju örubíl og setast bara inn í bílinn og vera með loftkæling og miðstöð og útvarp og hérna alla nýjum tækni.
1: Ásgeir, sumir eru að horfa á okkur í sjónvarpi og það tekið eftir að þú ert með blátt naglalakk.
0: Ó.
1: Já, hvað merkir það?
0: Það að flagna af. Ég setti það nú bara á mig fyrir hérna prætgönguna og sólmyrkvan það sem Björk var að spila til Skrauts, en þetta nú bara stöningur við hérna já,
1: sólinna og björk og aðra sólir
0: og fjölbreytileikan í fjölskyldunum
1: okkur. Það alltaf gaman að fá þig hingað þú koma sem oftast
0: Takk fyrir spjallið
1: Við ætlum að halda áfram hérna við Rauðarborð við erum alltaf að reyna að skilja hérna heim sem alltaf að breytast næsti kafli eftir Rauðarborð
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Og þá förum við í skordýra heiminn. Dr. Ingi Agnarsson, líffræðingur, ætlar að ræða áhugaverða ferð til Madagaskar á dögunum. Þar sem uppgötvanir í lífríki köngulóarinnar hafa hlotið athygli víða heim.
5: Já, það gengur nú ekki að drepa ykkur kæru hlustendur og áhorfendur með Evrópu umræðinni og blessunlega fleira til þess að ræða Hingað komin til mín gestur sem var fyrr á árinu hér við Rauðaborðið að ræða köngulær. Hann heitir Dr. Ingi Agnarsson og prófessor í líffræði við Háskóla Íslands. Vertu velkomin, Ingi.
6: Það gæðir.
5: Sko, síðast þegar við hittumst hér, þá varstu á leiðinni til Madagaskar með nemendahóp og við fórum yfir hérna spennandi líf þitt hvað var þar heim köngulóarinnar þú talaðir köngulóaregnið sem hefði skollið á þér í Madagaskar og hérna þetta harða eða sterka efni hennar sem að ætti sér enga hliðstæðu og það var mjög gaman að spjalla við þig þennan heim En í lok síðasta samtals þá rættu við að það geti líka verið gaman að fá þig aftur til þess að segja okkur frá afrakstri núna Madagaskar ferðarinnar í sumar og þess vegna hef ég beðið þig að koma hér og flytta okkur smá skýrslu eru fréttir
6: Já, já, það alltaf fréttir þegar maður fyrir feltið sko og hérna Madagaskar þessi undra heimur þar sem að maður alltaf að uppgöta eitthvað nýtt og það ég ekki upplifað í neinu öðru landi nú ferðast út allan heim sko að Madagaskar lumar alltaf á einhverju óvæntu og það virðist vera bara endalaus uppspretta og þarna fór maður alltaf með sko, ég fór með 36 nemendur frá Íslandi og síðan voru 7 frá Madagaskar
5: já.
6: Og allt eru þetta sem sagt BS nemar fullur af áhuga og spennu þannig að þetta var mjög spennandi og hérna við fórum vitt á breytt enduðum þarna í viku í regnskóginum og þar voru bara gerðar rannsóknir þannig að það voru einhverju 7-8 rannsóknar hópar sem voru vinn í rannsóknum og það voru alls konar aukvöldunar það náttúrulega eftir að vinna úr þessu svona, en það kom margt nýtt í ljós sko.
5: Engin í hópnum með köngulórfóbíu
6: ekki lengur,
5: ekki lengur.
6: Það var svona helmingur en það var lögum að stað það er einn sér tími settur í það í Madagaskar að laga köngulórfóbíu og við læknum hana bara
5: hvernig gerist það?
6: Við bara komum inn með stóra könguló sem að hérna heitir Golden Orvíver, hún býr til svona gullitaðan vef stóra mikil en mjög róleg og...
5: Hvað hún stór?
6: Já, svona með löppum
5: Nei,
6: svona 10 cm, já dál til búkur sko og hérna við látum hann að labba á fólki og hérna við byrjum að einhverjum sem er róleg með þetta og svo færum við okkur yfir í þá sem að eru hræddir og einhvers stað kom inn þeir sem eru skítrættir og svo lengi sem okkur tekst að fá það til að láta köngulóna að labba sér að þá bara breytist viðhorfið gjörsamlega sumir verða bara spenntir og allir verða minnar hræddir og það engin lengur með einhverja algjörafóbíu En sumir sem voru bara nánast öskrandi þegar maður var tilbúin að setja kóngulun á það og það voru bæði strákur stelpur og þú veist, voru síðan að leita eftir því að fá að halda kóngul á setna í hérna kursinu þú veist, þannig að þetta er bara þetta er náttúrulega þekkt aðferð að bara nálgun við þessi dýr þessi hræðsla á ekki neitt grun
5: Nei.
6: Og þú finnur svona dýr bara rólega, labba á hendina þér finnur fótsporin hún er falleg og hérna þú áttar þig á því að þú veist af hverju ég hrættið þetta þetta bara stærsta sem ég séð og þetta ekki neitt
5: Já, það er engin góð ástæða fyrir því að við óttumst köngulær
6: Nei, í raun ekki svona almennt það eru til köngulær sem að bera varast en þú veist, af 55.000 tegundum þá er það
5: James Bond köngulúan
6: Já, þú myndist eitthvað á hana síðast, ég man ekki hvað það var en jú, það er til en
5: Tarantúla
6: Já, það er nánast engar tarantúlur hættur verðan. Það er svona tvær af þessum sem að myndi sjálfur forðast eru sem sagt tarantúlur og hérna önnur eins og flest eitrað lifir í Ástralíu en ef þú ert ekki þar þá er lítið óta sko.
5: Það svona liggur við að maður þurfi sko að vera með disclaimer eða aðvörunar orð fyrir hlustendur og áhorfendur hérna áður maður ræðir við þig svona mál vegna þess að þú upplýstir hér daginn að sko ekki bara meiri hluti mannkinn sem með einhvern svona hryllinga
6: þetta bara 90%
5: já.
6: Og ég man að það kom í ljós síðast að þeir mývetningar eru bara outliers, þeir eru mjög hraustir og ekki hrættir við köngulær, jafn mikið þær en þú veist þetta og fer svona niður í kannski 50% með að líffræði nema sem eru krakkar sem hafa virkilega áhuga líffræðinni en helmingurinn aðeim er samt líður ekki vel í kringum köngulær
5: En sko, það var einhvern mannfræði rannsókn gerð á mývitningum minnum í kringu 1970 og ég held að neandels genin séu meira ríkjandi í okkur heldur en flestum öðrum í heiminum.
6: Já.
5: Hvort sem það hefur eitthvað að gera með það minni fóbíu ykkur hvort skordýrum en
6: Já, hvernig myndur þú skýra það?
5: ég reyni ekki að skýra
6: En það er já, einhver öðru sér gen og þetta er náttúrulega, þú veist, það er öðru sér hugsunarháttur, ég menna við erum með hérna þó við séum ekki stóra reyju, þá alls konar mismunandi hópar af fólki sem að ég ekki alveg eins.
5: Kannski erum við frumstæðir, þú sér það nú stundum við brittsporið þegar við mætum
6: Já, þú getur ekki frumstæðir Þú ert ekki hættur við brittsporið, það er alveg rétt
5: Hvorki við köngularnar, né hérna margt annað
6: Né anstæðingana, helstu sér hættu við mig
5: Nei, ég ekki hættu við þig Hérðu yngi minn, en hérna sko, þú sagði mér daginn af því að við þekkjumst nú og maður græði nú oft á því þá fær maður fólk í svona spjall sem annars myndir nú kannski bara segja nei en hérna þú sagði mér daginn að sem sagt það hefði eitthvað einhver uppgötun sem þið gerðu þarna á Madagaskar tengi silki ef við mann rétt það væri eitthvað sem mögulega gæti ratað í heimsfréttirnar síðar eða eitthvað
6: Já, það hefur náttúrulega rætta í einsveitina þetta er nú eiginlega gömul sag ég man ekki hvað við töluðum um síðast en við uppgötuðum hérna konguló stóra konguló sem að gera þessar risastóru vefi og er með ótrúlega sterkt eða þólið silki sem að er margfalt sem sagt, þolnara það þýðir það að getur tekið í sig meiri orku á það brotnar heldur en efni eins og kevlar sem að stoppar byssu

0: að þessi uppgötum vegna þess að þarna ertu með þráð sem að bara náttúrulega þráð, silki sem að, við erum alltaf búið til föt úr silki en ekki kóngulega silki sem að verður bara til inn í líkama lífveru, engin eiturefni, engin hiti, við þurfum rosalega mikið hita og eiturefni til að búa til stál og kevlar og hérna,
1: svo engin er þetta mengun.
0: Og mengun alltaf, og svo er þetta þvist fyslétt og mjúkt og þægilegt og þetta veldur ekki ónæmisviðbrögðum á líkamanum þannig getur notað þetta á og jafnvel inn í líkaman og þú veist möguleikindar að nota þetta í hvort sem það við lækningar eða við bara búið til sterkefni eins og við myndust að síðan hafði herinn áhuga þessu þannig að það svona fór við á við erum ennþá svona að skoða ýmsa eiginleika þessar kóngulær en það svo sem ekkit mjög nýtt að frétta akkurat núna
1: Nei.
0: Á þessu
1: En felst tækifærið í að krakka efnafræðina sem leiði til þess að þetta
0: Já, það eru semst tværlegir annarkort að skilja semst að dauðskriftina af efninu og sá ég verð að vinna á þeirri hlið og við erum búin að ræðgreina nokkra tegundir og við erum búin að ræðgreina þessi prótín sem að mynda þetta silki þannig að við erum með nákvæm uppskrift að þessu öll saman en það ekki nóg vegna þess að ef við búum til þessu uppskrift, við blöndum þessu saman bara eins og búti köku og svo búið til þráður því að þá hann bara brotabrotað af styrkleika þess sem að kemur út úr kóngulóni þannig að það einhver leyndardómur sem að hún heldur ennþá sem að við kunnum ekki, við getum bara sagt þetta prótín, það uppskriftin við getum sett það saman en silki þráðurinn virðist vera samsettur úr mörgum gerðum af þess að silki prótínum og síðan með einhverjum litlum prótínum sem við erum rétt að byrja sem að hjálpa til að tengja allt saman og þetta svona þetta virðist vera mjög flókið og við erum ekki komin þangað en við erum í áttina Hitt er svo væri að hérna bara skoða bygginguna á þessu efni og það svona meira kannski engineering approach, hvað sem það nú heitir á íslensku að hérna bara, þú veist, ok, þetta er efni sem er bæði sterkt og teginlegt á sama tíma við menn kunnum ekki búið til svoleiðis efni, hvernig eru byggingar einar ekki kannar, hvernig er, þú veist, þetta eru einhverju harði diskar, þetta eru einhverjir svona snúrur sem að fara marga ringjum mynda eins konar gorma og þú veist bara skilja hvernig þetta sett saman og síðan búa til eitthvað allt annað en á sömu byggingar prinsipum. Þannig að þú veist það væri hægt líka.
1: Þannig, þetta er uppgötun í vinslu getum að sagt.
0: Já, ég meina þetta er eins og, já, vísindin eru náttúrulega bara þetta er svona það skrifa í einu. Uppgötun eru oft algjör tilvilin eins og þetta og síðan vinnum að frá því.
1: Og hérna, þér finnst kannski vandræðalegt að viðurkenna það, en þú ert, er það ekki bara eiginlega sko einn helsti fræðimaður alheimsins á þessu sviði, ekki satt?
0: Það er nú hægt að deila það, sko. Ég er einn fremsti vísindamaður alheimsins á mjög þröngu sviði sem er ekki akkurat þetta.
1: Ok.
0: Ég er kannski meðal einhverja tugi sem að hérna, eru mjög vel að sér kóngulær og hérna
1: meðal einhverja tuga, já.
0: Já, og ákunni sviðin af þess
1: hef Það þekktu nú ágætt á Evrópumótinu
0: Aðalega, þú veist, ég er sérfræðingurinn í ákunni hluta og svona ég hef kannski ég svona, þegar kemur að þessum silkistúdíum þá hef ég svona einna breiðastan þekkingu vegna þess að ég fer alveg frá taxonomi upp í hérna biomechanics og genomics en þú veist, það eru einhverjir sem eru sterkari hver einasta sviði þannig að þetta er bara svona eins og alltaf maður er sérfræðingur í einhver einu og svo svona vitt og breytt svona ef maður er nálægt
1: það er alltaf gaman fyrir okkar litlu þjóð að eiga fræðin menn í fremsturu
0: þeir eru nokkrir, já
1: og þegar hérna sem sagt einhver alheims fjölmiðil ringir í þig
0: já.
1: Og spyr hvort þú getur komið í viðtal þá eru svona 99% líkur á að ástæðan sé köngulær
0: Já, algjörlega. Það er engin annar ástæð til að tala um mig.
1: Það er engin annar ástæð.
0: Nei. Hérna, eins og þú veist að þá þurfti ég að hafna viðtali hjá National Geographic kom og þú bauðst mér hingað í staðinn sem uppbót.
1: Finnst þér ekki falleg?
0: Ekki slæmt, jú.
1: Þú missir á National Geographic.
0: En það er komið í samstæðina.
1: Það er ekki fyrir á samstæðin.
0: Já, þetta er æðislega sko.
1: Ég meina, við erum þar sem við erum vegna þess að við berum okkur saman einmitt við National Geographic og alla stærstu fjölmiðla heims.
0: Já, þið er allavega að gera eitthvað alveg uník á Íslandi og hérna, fólk hefur áhuga á því að heyra í fólki á landinu.
1: eins og

0: Þú náttúrulega, ég meina, er nokkur annar svona köngulóa sérfræðingur á Íslandi?
1: Nei, nei, alls ekki. Nei. Og svona fáir svona sem eru á mínu sviði, sem eru svona nútíma flokkunarfræði með, með hérna, með erðamengjum og slöðis, en það svona nokkrir, en engin annar í köngulónum.
0: Nei. Sko, af því að þessi ferð tildurlega ný yfir staðinn og kannski svona eitthvað blóðrátt enn í huga þér, er þetta ekki svolítið svona flókið að, að Madagaskar, náttúrulega þessi einstæki heimur, en þú ert þarna, sko, ertu bara á einhverju fimmstjörnu hóteli eða er þetta svolítið svona rough and nasty aðstæður?
1: Nei, eiginlega kurð, sko, en jú, þetta mjög flókið og það þarf mikið undirbúning og við byrjum meir en ári fyrir ferða að undirbúa.
0: Meir en ári?
1: Já, fyrir. Og það eru allt frá því að, að fá leyfi fyrir að vera þarna með nemendur og, og safna og svoleiðis og bara skipuleggja alla ferðina, þetta eru flug, þetta eru rútur, þetta eru gistingar, matur, öryggisatriði, svo þarf að náttúrulega skipuleggja rannsóknunar og veist, þetta er mjög flókið batterí og maður er svona eins konar ferðaskrifstofa og prófessor hérna á sama tíma og hérna og þetta þarf að vera vel gert vegna þess að þó að Madagaskar sé tiltela örugt ríki að þá er þetta samt Afríkuríki þar sem að það eru alls konar hættur og þetta þarf að gera rétt og vel
0: En mikið hérna bólusetningar fyrir...
1: Já, já, krakkarnir er sérstaklega þeir sem ekki ferðast áður, fara alveg í, ég man ekki hvað það 6-7 mismunandi bólusetningar. Ég náttúrulega þarf ekki að fara mikið því ég með svo mikið að sprautum í mér, en hérna. Þannig að það alls konar svo leiðis, það eru, þú veist, lifur og bólgur sem eru hættulegar og, og hundæði og alltaf malaría og alls konar svona sem er hægt, a, hægt að fá í þessari ferð. En Madagaskar býr svo vel að það engir eitraðið snákar og það eru, þú veist, engir stórir afröningar, engir ljón, engir tígristýr og svo leis, þannig að þetta svona frekar örugt umhverfi.
0: Já, sko, mér dettur í huga að þetta séð alltið svona stórt stökk fyrir sum ungmenni, við erum náttúrulega alltaf, við venjumst æ meiri bómull, ég held að sé nú hægt að halda því fram, við gildum rökum ekki satt.
1: Jú, ég meina
0: verður þetta svona menningarstökk ekki kannski alltaf stærra og stærra?
1: Jú, við náttúrulega lifum þeir sem að yfirgefa aldrei Ísland eða Reykjavík lifa náttúrulega ekki í, á jörðinni sko. Þetta eru ekki jarðabúar það sem við upplöfum hér í Reykjavík er svo lítið brotabrota því sem að mannkynið upplifir og þeir sem hafa ekki ferðast og hafa ekki séð þetta á þeir þá er þetta náttúrulega rosalegt menningarsjokk og svona að einhverju leiti vill maður forða því að, að þessi krakkar fái mikið sjokk en samt að þá vöndum við okkur til þess að þeir fá allavega nógu mikið sjokk til þess að átta sig á því bæði hversu gott þau hafa það hér og bara hvernig fólk býr annars staðar og það
0: Nú talar þú bara eins og mannfræðingu líka
1: Já, þetta er mjög mikilvægt vegna þess að þú veist þau átta sig ekki á á hérna dýft fátæktar í Afríkuríki þau átta sig ekki á, á neyðinni sem að horfir á þau bara hversum þú labbar og mannfjöldanum og hérna bara þú veist hversu mikið kaos er í gangi og fólk kemur hérna við pásum okkur að því að þó við séum mest út í náttúrinni þá eyðum við svona 2 minútum í höfuborginni vissuleiti þurfum við þess til þess að svona ganga frá pappi sinni en mér finnst þetta mikilvægt því að þá uppgötaði niður í miðbæ bara þetta er bara sýnisáttnaði hvernig lífið er hjá stærstum hluta jarðabúða
0: stærstum
1: hluta
0: við erum
1: fjöldin er mjög fátækur og býr við erfarastöður og þeirra daglega líf snýst allt annað og allt eru sér áhyggjur heldur en við
0: já.
1: Og þetta er náttúrulega eitthvað sem að verður eiginlega upplifa að ætlar að telja því borgara þessa jarðar sko. En hérna, þannig að þetta fer mjög smunandi í fólk og fær mikið á sem að sem að ég held að bara sé bara gott þetta bara holt
0: Sko, við vorum ekki eins mikið í PSN hérna í gamla dag eins og við erum í dag
1: Nei
0: Nú má ekki segja neitt sem að langa til þess að segja því að það gæti sært einhvern Sko, þeir sögðu bara hérna forfeður okkar heimst er heima alið barn
1: Já, já.
0: og í háamálum náttúrulega talað mikilvægi þess að ferðast og vits þeim víða ratar.
1: Vits þörf er
0: þörf fyrir geðum.
1: Er víða ratar, já, já.
0: Og hérna, og sem sagt sko, þannig að, að það segir sig sjálft að klemsísar í hérna Evrópu umræði núna maður áttar sig, ég ætla ekki að draga það inn í hana sko.
1: Nei, láta hana vera
0: en maður finnur það alveg að sjónarhótt þeirra sem hafa alltaf bara búið á einum stað kannski hér á höfuðborgarsvæðinu og svona þau eru náttúrulega sumpart svolítið öðruvísi
1: já, ég meina að fáfræði er vandamál og þegar fólk byggir sínar skoðanir á heiminum á skort og þekkingu að það ekki gott og hérna við erum alltaf að gera grína bandaríkjanum að því að okkur finnst þeir svo vitlisir þú veist, þeir vita lítið um heiminn, finnst okkur
0: Já, þeir taka svolítið með þessir bandaríkin þegar þeir ferðast
1: Já, og það bara, þú veist, bara að því að þeir aldrei farið neitt annað og þetta alveg sama hérna á Íslandi fyrir þá sem ekki hafa farið annað
0: Það ennabla svolítið þannig, já
1: Og hérna, ég segi það alltaf við mína nemendur, þú veist, jú, það gott að koma í Háskóla Íslands og fær frábært námin, en þú veist, besta námi sem maður getur fengið að ferðast heiminn.
0: Já.
1: Og gerðu það.
0: Og þú fór sjálfur út?
1: Ég fór mikið heiminn, ég tók mér alltaf pásu milli náms stiga til þess að ferðast.
0: Já.
1: En bara fyrst á bentir á háamælinni, þá ég með undirskriftin mín á tölvupóstunum mínum, sem sagt orð eftir E.O. Wilson sem einn af stærstu líffræðingum aldra tíma og hann segir the most dangerous worldview is the worldview of people who haven't viewed the world þetta akkurat sami hlutur
0: akkurat
1: þú veist, og það sem ég segi þú veist
0: og oft er þessi hópur hæst sko.
1: Já, það svo auðvelt að tala hátt þú veist fáfróður
0: ignorance is bliss
1: já, og þú líka. Bara veist ekki þannig að þegar þú öðlast mikla vitneskju þá það sem að gerist í rauninni þá áttar þið meira og meira meira að því hversu lítið veist og fullyringan að fara svona að minka og lætin í kringum þína fullvissu eru minni En mér einmitt þessi Evrópum, þú veist, ég mjög á þessu stigi að það bara, það frekar öskra herra heldur en að hlust á rauk.
0: Já. Og það var ekki nóg með að þú væri duglegur að leita þær þekkingar og menntunar hér og þar í heiminum heldur bjóstu náttúrulega lengi sem prófessor í Bandaríkjunum ekki satt?
1: Jú, ég bjó 25 ár sem,
0: 25 ár?
1: Sem nemandi og já. Alveg þangat að lífa orðin á prófessor.
0: Já.
1: Og, Langur tími.
0: Já. Hvar varstu?
1: Ég var út allt sko, ég byrjaði í Washington DC og hérna svo var ég í Miami og fórum aðeins til Vancouver, Canada og svo til Ohio, Akron, Ohio og svo fekk ég vinn í Puerto Rico og svo í Vermont. Þannig að þetta var svona vítt og breytt. Þannig að ég endaði hérna sem prófessor í Vermont sem mjög góð staður og var þar í 10 ár og Já. Það svona þá sástaður í Bandaríkjunum sem að svona, myndi mér svolítið á Ísland
0: Einmitt.
1: Og það svona kannski svona most liberal eins og að segja, fylkið í Bandaríkjunum
0: Ansi margt breyst hratt í Bandaríkjunum á síðustu árum
1: Heldur betur
0: Ég var á tónleikum á föstudagskvöldið með fjölda bandarískra tónlistamanna
1: Já
0: Þú voru tónleikar í Austurbæjarbíói sem að báru einfaldlega yfirskriftina eftir og þar var vísa til þess að Sólmyrkvanum jú lokið og hérna fólk var svona að búa til músík og flytja músík sem hluta af þessari dagskrá sem hefur verið hérna síðustu daga og ég rætti við nokkra af þessum bandarísku tónlistamönnum og þeir vissu að ég var blaðamaður þannig að þeir voru alveg til í að spjalla við mig þeir höfðu allir sömu sögun að segja
1: Já.
0: Þeir eru allir að leita tækifæra til að flýja bandaríkin
1: Já. Það þú veist, þetta náttúrulega ávið fólk sem að einhvern veginn eðlislega víðsýnt og það finnst mér eitthvað við menntafólk, vísindamenn og listamenn sem að eru skapandi að þú veist, þeir leita vítt og breytt að efni fyrir sína list eða sína hugsun og automatist verður þetta fólk meira hérna informað og þeir sem eru á þeim stað í Bandaríkjunum núna, þeir eru hreinlega skamma sín fyrir hvað Bandaríkin eru
0: Já.
1: Og pólitíkin þar er svo mikið kjaftaði þar sem að er unni staðreyndir skipta engu máli lengur og þannig að fólk sem svona vel að sér eða djúpt þinkandi hugsandi að það því líður ekki vel og þú veist maður sér þetta alveg það er bæði flótti frá Bandaríkjunum og líka nemendur sko sem að leita mikið til Bandaríkjana í framhaldsnáma því að skólarnir þar eru mjög góðir og þeir eru núna frekar að leita til Evrópu til dæmis
0: já.
1: Og við verum varfið þetta bara þú veist þegar við auglýsum starf við Háskóla Íslands og það var allt í einu þú veist Bandaríkjamenn með flottan bakgrunn fyrir að segja sko
0: það nefnilega það sem áður töldu sig bara búa í fyrir hérna landinu en
1: já, ég meina á sínum tíma var Bandaríkjan alltaf fyrir hérna land vísindana sko,
0: já, 20. öldin náttúrulega bara stórkostlega sigur ganga Bandaríkjana þeir soga til sín mannafla allstar úr heiminum, já, allt okkar besta fólk
1: svo kallar brain drain en, hérna, en núna þetta algjörlega snúa sko, og hérna og þeir eru náttúrulega skemma bara allt kerfið nú var hendur stjórnvöld og Kína að rísa með rosalega sterk vísindi og mikið af peningum í vísindum og Evrópa svona að koma til móts við þetta, þessa hólu sem myndast þegar að Bandaríkin svona sogast út
0: Já. En það var ég veit að við erum konum svolítið út fyrir efnið en hérna, það er ekki sko, það er ekki bannað hér við þetta rauða borð en mér fannst mjög sláandi sko, að hérna, finna þennan sammannlegu skömm einmitt í þessum tónlistamönnum að því þú minnist á skömmina að hérna það ekki langt síðan að bandarískir ferðamenn voru svona þeir stoltustu
1: já, já.
0: Sem að það hitti hér sko.
1: Þeir voru þekkti fyrir að vera kannski hrókafullir að því að þeir svona við erum frá besta landi heimi og það var engin efi
0: Nei.
1: Og fólk svona þurfti svona já Já. Eiginlega samþykja það, en núna bara alls ekki sko, og hérna, þegar maður tala við vinur sinni í Bandaríkjunum að þú veist, þetta er þeir eru skamma sín virkilega skamma sín og fara svona hálfgera vörn og þannig að þetta er mikið að breytast þetta blessaða ríki.
0: Í rauninni að snúast við
1: Snúast við, já
0: En þeir sem sækja stöður hér Bandaríkjamenn nú orðið og einhver dæmum að þeir eru að koma flottir vísindamenn frá Bandaríkjamenn
1: við erum nýbúin að ráða til okkar glæsilega vísindamenn til Íli Fræna sko. Ég ætla ekki að segja það sé hverju það er akkurat tengt en þetta er að fara stjökana að þau koma hingað og annars það
0: er
1: í orðu
0: Er það þín skoðun að við ættum að halla okkur meira til gamla meginlandsins og Evrópu heldur en að til Bandaríkjanna því að það er hluti af þessari Evrópu umræðu
1: Já, auðvitað núna þá ekki hægt að halla sér að Bandaríkjunum og halda einhverju viti en maður bara vonar að Bandaríkin snúi aftur og fyrir braut ég meina það er en ef þetta heldur á hann svona þá náttúrulega ekki þetta að vinna með Bandaríkjunum það bara búið spil í bili
0: Hérðingi, það var gaman að fá því hérna að rauðaborðinu. Ég hérna, ég að gleyma að spyrja þeim eitthvað svona hérna, úr þessari ferði eða frá sumrinu sem að þið langar að ræðum bæta við?
1: Já, ég meina það þetta var, sko, þetta var mjög skemmtileg ferð Já. Og hérna ef maður segir svona í fullir hinskilni nú ég að hætta mínum ferli að hérna maður stundum þegar maður að kenna að við háskólan. Þá verðum að stundum fyrir ákveðnum vonbrigðum með hversu lítið nemendur virðast stundum vera með á nótunum og fylgjast með ná ekki eins góðum árangur maður hefði haldið og maður svona hugsa með sér þetta var nöðrið sem maður ungur, þetta gerir maður alltaf
0: Já, ég held ekki að bara sé rétt þetta var með einhverjum hættu öðruvísi það voru alltaf miklu fleiri nemendur bæði í framhaldsskóla og háskóla sem gerðu ekkert annað en að leggja sér fram í náminu, núna eru þessi krakkar meira og minni einhverjum vinnum til hliðar
1: Já, þetta er svona hobby meira en svo þegar maður kemur með þessa krakka út í hitabeltið og þau eru að fara að stunda rannsóknir að þá kveiknar á þessu ljósi sem að maður búin að sakna
0: þau hækkar öðrunast í
1: já, algjörlega og þau bara stóðu sér stórkostlega í rannsóknum og voru vinnandi bara dag og kvöld og nótt og út úr þessu komu frábæra stúdíur og hérna, maður var bara stoltur að sjá þessa krakka bara í essinu sínu.
0: Gaman að heyra.
1: Þannig að þú veist, maður svona fjekk aftur, já, þetta eru krakkar sem að virkilega hafa áhuga á vísindum og líffræði og þau geta þetta svo sannarlega. En þeim kannski leiðist stundum í tíma hjá einhverjum gamlum köllum, sko. Þannig að það var mjög gaman og hérna, og núna erum við að náttúrulega vinnu gögnunum og ég vona að við byrtum vísindagreinar og við erum þegar búin að byrta eina vísindagrein úr þessari ferð.
0: Nú, nú, hvar?
1: Sem var mjög skemmtilegt að hún byrtist í tímariti sem að heitir, minnur að sé Biodiversity Data Journal. En það var mjög skemmtilegt vegna þess að við vorum hérna svona kanna hérna á vestuströndinni áður en við byrjum rannsóknir og ég og samkennari minn urðum varir við, svona við vorum að labba úti í einhverjum, við daldum miklum vindi og urðum varir við að vindurinn verðist að hafa áhrif á hérna ákveðna hluti í þessum kóngulofiðum og þegar við erum kannaðir, það aldrei við vorum svona spáðið, það hefur einhvern tíðan nei, ég held að var enginn skoða þetta þannig að hugmyndi kveiknaði, daginn eftir fórum við með nokkrum nemendum gerðum rannsóknuna ég skrifaði handritið tveimtugum síðar við sendum minn vísindagrein viku eftir að hugmyndin kom og hún var birt svona mánuði eftir að hugmyndi kveiknaði þannig að þetta var svona life science og þarna voru nemendum með í því bara ok, förum bara og gerum þetta og ítum á þetta og sendum þetta inn.
0: Já, ný rannsóknar hugmynd eða þessast rannsóknar hugmynd sem við vissu ekki til að hefði komið fram
1: þetta fyrst kviknaði í hausnum á okkur einhver tíman 10. maí og greinin var birt 5 vikur síðar það bara, þú veist, ótrúlega upplifuna að þú veist maður sér þetta að gera svona og þeir höfðu náttúrulega mjög gaman að þessu nemendur og sjáðu bara, þú veist, stundum þarf ekkit rosalega mikið, þarf bara að fá góða hugmynd og vita nú mikið til þess að vita að þetta hafi ekki gert áður og hann að rannsóna vel og ja, það var svona það sem mér fannst gaman en hérna sérstaklega gaman en svo voru síðasti dagurinn í þessari ferða þá voru sem sagt nemendur með fyrirlestra sín rannsóknarverkefni og maður var bara gátt að vera hvað þetta sem þessu var ótrúlega vel gert spennandi að kíkja það neðustur
0: bara að rífa krakkana upp úr bómullinni
1: já
0: ögra þeim, setja þau í aðstæður sem að mörgum
1: sko,
0: finnst
1: vantar ekki getuna sko.
0: Nei, það vantar ekki getuna, það þarf bara einhvern veginn að ná í hana
1: já, þetta bara, þú veist, kannski kennslan orðin svolítið gamaldags
0: kannski kennslan svolítið gamaldags
1: samfélagið að þróast
0: og kannski bara viðhorfið í tengslum við kennslu og nám og þessa heima kannski það bara svolítið deykt sem stendur
1: já, og við prófessorur hefum ekki breytt okkar kennsluháttum mikið síðan maður var sjálfur í skóla sko. Og það kannski vandamál það alltaf hlutur að ná til unga fólksins núna heldur en þegar við vorum ungir við fórum út í fótbolta af því að það var ekki sjónvarp á fimmtugum og svo þú veist, það var ekkit svona við að vera hann maður hafði miklu meiri svona áhuga á því sem maður fekk að upplega
0: ég heldur betur, já Margt umhugsunar vert og kæra þakkir fyrir að hjálpa okkur hér við Rauðaborðið Ingi að spyrja spurninga heiminn og reyna skiljan.
1: Þakka þér fyrir.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Rósa Líf Darradóttir, læknir og hvalavinnur, ræðir nú ákvörðun Kristjáns Loftssonar að hætta að reyna að selja Japönum hvalkjöt en stefna þess í stað að framleiðslu á járnpillum fyrir Afríkubúa úr kjöti hvalana. Já, við ætlum að hefja dagskrána í kvöld á því að ræða, hvað að segja, frétt morgunblaðsins í gær, þar sem því var slegið upp að í stað þess að selja eða reyna að selja Japönum hvalkjöt eins og reyntum við verið sannlega með ekkert mjög góðum árangri síðari ár þá væri lausnin að búa til einhvers konar töflur járn, töflur úr hvalkjöti og þetta hljómaður kannski svolítið einkennilega í augum og eyrum margra en svo hélt nú bara ferðalagið áfram í gær, það var bara rætt þetta málins og þetta væri allt saman bara mjög lögmætt viðskipta tækifæri og þetta svolítið einkennilegt því hvalveðar eru náttúrulega mjög umdeildar og hún komin hingað, hún Rósa Líf Darradóttir, vertu velkomin.
4: Takk fyrir.
0: Þú ert með svona ýmsa hatta í tengslum við það að hérna það sé gilt að ræða við þig í þessu samhengi. Bæði ertu náttúrulega hvalavinnur og í hvað stjórn þar eða hvað.
4: Já.
0: Og svo ertu formaður.
4: Samtaka dýravelferð.
0: Já, og læknir að auki.
4: Já, passar.
0: Já. Sko, ég rekli dæmis augun í það í dag að hérna menn eru að toga þessa frétt moggans alveg út og suður í háði en það líka verið að tala svona þetta sé dálítið ógeðslegt sko að hérna blóðleysi í Afríku hráir þriðjung mannkyns játskortur og eitthvað svona það talað þetta eins og það sé bara charity, bara góðgerastarfsemi eða eitthvað svo lögis hérna heiminum þegar þetta sannlega eitthvað annað segðu mér hvað þér finnst þetta
4: Já, þetta hval veiði mál hefur náttúrulega bara náð nýjum vittum í fáránleika ef að á að réttlæta þessar veiðar með því að þá núna fara að skutla þessar langriðar til þess að tróða þeim í hylki til þess að meðhandla járnskort við erum alveg með tækin og tólin til þess að meðhandla greina og fyrirbyggja járnskort og nákvæmlega engin þörf á því að fara pynta hérna næststærstu dýr jarðar og láta þau líða þessar vítiskvalir sem að þær þola þarna við þessar ömurlegu veiðar.
0: Já, þannig að þú gefur ekkert fyrir þetta.
4: Þetta bara mjög löng teygja fyrirtækis sem að reyna að finna sér einhver tilgang fyrir vöru sem að bara engin markaður fyrir lengur.
0: Já, og mann dettur í huga að þarna sé tilgangurinn að sko kaupa sér jákvæða ímyndi í tengslu við veðarnar eða hvað?
4: Já, þetta alltaf að mála þetta upp eins og Kristján Loftsson eins og það sé hérna einhver ástriða hans að lækna járnskort í þróunaríkjum þetta er náttúrulega bara þetta er hlægileg tilraun til þess að réttlæta þetta
0: Já, og sko segjum sem svo að hann sé nokkuð ósvífin það líka í rauninni áhugavert að mörg okkar eru alveg tilbúin að taka þátt í þessum leik hvað heldur að skýri það?
4: Já, það bara mjög alvarlegt, virkilega alvarlegt þegar að einhvern veginn svona þvæla bara einhvern veginn meðtekin og fær einhvern veginn bara standa og fer á forsíðu morgunblaðsins og bara engin setur spurningamerki við það.
0: Frétt og vísi í gær, engin spurningamerki þar?
4: Já, það víst bara algjörlega vanta alla gaggrina hugsun í þessa umfjöldin.
0: Já, eða þá það bara einhverja hagsmunir sem að hérna, fólk hefur að því að spinna þennan frá svona áfram, sko.
4: Já, það eitthvað. Þetta er ekki í lagi.
0: Andri Snær Magnason segir það mætti halda að markmiðið væri að sjá hversu mikla vitleysu megi bera fram, hversu mikið óleysi og talnablinda hrjáir landsmenn. Kannski má hreinlega gefa í á einhverjum sviðum og segja okkur eitthvað geimverur.
4: Já, þetta, ég veit ekki hvort þetta sé landlægur vandi. En það eins og sko svona, hvað maður að segja, vísindalæsi, staðrendalæsi, það fær alltaf að víkja fyrir einhverjum tilfinningarökum og einhverjum svona þjóðarstolti sem að hann virðist sko, eða þessar veiðar, einhvern veginn, það snerta einhverja mjög viðkvama þjóðartög. og það fer einhvern veginn alltaf á afturlappurnar þegar þetta gagnrýnt. Þrátt fyrir að við erum með allar staðreyndirnar á borðinu, þessar veiðar þá eru fulla ekki í lögum velferð dýra, það engin markaður fyrir þessar vöru, slæmt fyrir umhverfið, það ekki eins og að hvalkjöt sé heilnæm vara, það bara engin þörf á þessu.
0: Nei.
4: Þetta algjört tilgangsleysi.
0: Já. Og hvað þið sko úrgangin hérna ef við verum að fara að veiða hval í brjálæðislegu mæli út af einhverjum járn bíl.
4: Sko, úrgangurinn, kostnaðurinn, þetta galið businessplan. Ég, hérna, járn náttúrulega fjórða algengasta frumefni jarðar. Næst algengasti málmur á jörðinni og bara við erum með mjög góðar aðferðir í að búa til fæðubótaefni úr járnsöltum og það að fara einhvern veginn að taka þessi ógurlega stóru dýr og einhvern veginn vinna úr einu dýri hvað 20 kíló járn og setja það einhver heil þetta bara, þetta gengur ekki upp á neinum fleti
0: Hvað, bjarga íbúum Afríku?
4: Já, og þú sástu það sko og mesta hneyksli var það að hvalirnir þar fá að synda í friði. Það engin að skutla þá þarna og meðan börnin í Afríku þjósta í átskorti.
0: Ég ætla að lefa mér að staðhafa sem blaðamaður sem er fylst með þessum málum áratugja að businessplan Kristjáns Loftsson er augljóslega dautt. Það vill engin lengur kaupa þetta kvalkjöt, það hefur nú verið svona frekar lítil spurn eftir því en frekar en að einhvern veginn bara játa sig sigraða gagnvart, nýri þekkingu nýjum heimi þá skal allt alveg endalaust reynt þetta ekki einhvern veginn þannig?
4: Jú, þetta eiginlega ótrúlegt sko, þetta fer alveg þvert á allt það sem við þekkjum og vitum í dag þvert á bara svona siðferðis meðvitund fólks
0: Já.
4: Samtímans.
0: Við
4: erum bara flest þar að þetta ekki rétt
0: Nei.
4: Lengur.
0: Nei.
4: Vitum betur. Og það sorglegasta í þessu einhvern veginn hvað þetta fær að vera, hvað þetta fær að viðgangast lengi.
0: Já.
4: Að okkur takist ekki að stöðva þessa þvælu
0: Nei.
4: Sem þetta hefur verið
0: Nei.
4: Í öll þessi ár.
0: Já.
4: Þessun ég hérna langreið á þessu rugli.
0: Já.
4: Og sko, það búið að skoða þetta, það búið að skrifa skýrslur. Þetta Matvælastofnun segir, þetta ekki þetta ekki samkvæmt markmiðum laga velferð dýra. Fagráð segir, þetta gengur þvert gegn lögum um velferð dýra. Dýralæknafélagið kallar eftir banni. Þetta 2023. 2004 gefur Bjarni Ben út leyfi og áfram heldur þetta og þetta algjörlega alveg eins og bara núna í sumar 22. júní þegar þessi hvalur skotin með fjórum skutlum ástæðan fyrir því að allar þessar stofnanir komast að þessari niðurstöðu að þetta ekki boðlegt lengur og það sem að gerir þetta kannski aðeins öðruvísi en aðrar veiðar og önnur svona aflífun dýra að þrátt fyrir að aðstæður séu eins og bestir og kostnar eins og veður skilirði ölduhæð birtu skilirði fjarlæg báts frá dýrinu góð skytta og þrátt fyrir að skittan hitti í þetta skilgreinda marksvæði á kvalnum þá ekki hægt að tryggja skjótan, örugan og sársökulausan döðda. Og þetta sjáum og þetta gerist þarna 22. júní þar sem að þessi kvalur skotin með fjórum skutlum og þrýr af þessum skutlum þeir fara í þetta marksvæði.
0: Allt kemur fyrir ekki.
4: Og þarna voru, og þetta voru topp skilri. Kvalunum nálægt bátnum. Þetta þannig að það þess vegna sem þetta uppfyllir ekki lögum velferð dýra.
0: Nei.
4: Og hér erum við ennþá einhvern veginn í dag og nú allar ætlum við að fara, ég veit ekki.
0: Það væri gaman að bera saman sko þróun á sláturhúsum og svona sko, og allar breytingarnar sem hafa orðið síðan allar sem ég var krakki.
4: Já.
0: Og en þarna er bara engin þróun sko.
4: Nei, við, þetta eru bara einhverja miðaldar aðferðir. Vistu, við erum að, þetta eru einhverja drápsaðferðir frá 19. öld. Þetta er sko, lík, bara staðrindanir eru þannig að þetta dýr, sko, langreðin, hún hvala hraðskreðust. Hún segir langa, mjóa, stóra, stóra hefna, dýr. Og það er ekkert grín að hitta dýr á þessu mikla hraða. Skipið eru ákveðnum hraða. Dýrið eru að reyna að koma stundum. Þeir geta sko tekið sundsprettið sem eru sko, hvað var það, 45 km hraða, klukkstund. Þeir eru mjög hraðskreiðir hvalir. Þannig að, og svo erum við að nota einhverja umurlega sprengiskutla sem stundum virka ekki og jafnvel þrátt fyrir að, já, eins og ég segi það, að allt gangi upp, þá er ekki hægt að tryggja að þetta sé almennilega gert.
0: Nei. Og 51 dýr sem nú liggur í valnum á vertíðinni.
4: Já.
0: Sem að, það er mikið.
4: Það er mikið og þessi dýr voru drepin í algjöru tilgangsleysi. Enginn sem ætlar að kaupa þetta kjöt og
0: liggur í frystigeymslu og nú að selja okkur að þetta bjargi heiminum
4: já og þá kemur þessi hugmynd sem að já, tekur þetta mál í nýjar víddir af fáránleika
0: hvernig myndirðu vilja sjá stofnanir okkar Íslendinga bregðast við þessu öllu stofnun eins og matvælastofnun
4: Það sem að vantar er sko, meðvirkni gagnvart iðnaðinum er allt og mikil og það sem að í raun og veru þarf er það að þau sinni skildu sinni sem að tryggja velferð dýra. Það er hlutverk þeirra. Það er ekki að hérna, venda hagsmunni fyrirtækja eða finna til með skipverjunum sem að fannst áttu erfitt þegar það gekk illa með þennan kval til dæmis. Við sjáum það í þessari eftirlitsskýrslu að það nefnt þarna stemmingin borð bar þess merki um að þetta fékk ámenn. Ég meina auðvitað þetta leiðilegt og ég ekki að halda því fram að einhverjum þykir þetta gaman. En ég held að það sé ekki hlutverk matvælastofnunar að taka þetta eitthvað sérstaklega fram þegar að þau hafa áður sagt og mér erstu komin í einhverju hringavættu þau segja 23 þetta ekki samkvæmt markmiðum laga og svo núna einhvern veginn þetta samkvæmt lögum að því allir að reyna sitt besta að gera einhvern hlut sem ekki einn svona hægt að gera
0: tilfinningar rung í staðis að grípa í taumana
4: þetta bara hringavættu og það oft einhvern þessi træða og svo náttúrulega ef við förum náttúrulega stjórnsýslan við förum ofar í henni það atvinnuvegaráðuneytið sem náttúrulega yfir matvælastofnun þau ættu náttúrulega bara að bregðast við það ætti verið löngu búið að bregðast við ég skil ekki af hverju við erum búin að bíða með allar þessar upplýsingar sem liggja fyrir af hverju var til dæmis ekki tekið á smáli áður en vertiðin hófst akkur að leifa hún að fara aftur þegar við vitum hvað er að fara að gerast vitum alveg að þetta er ekki hægt þannig já, maður er afskaplað hvað er hægt að gera meira þetta er svo
0: dyntir auðkýfings einhvern veginn ölluður og ofar bara
4: já
0: þetta er til skammar
4: þetta er það, algjörlega
0: Þakka þér fyrir að koma, Rósa Líf Daradóttir og hérna við munum halda áfram að fylgjast með því og kannski flytti við fregnir af stórkostlegum vísinda uppgötunum á fleiri sviðum hjá Kristjáni Lótsinni síðar.
4: Já.
0: Takk fyrir komuna.
4: Já, mínu Róni, já, takk.
0: Og við ætlum næst að hella okkur af enn meiri krafti en verið hefur í ESB umræðuna með ýmsum vinklum ekki frá langt.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði
3: og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor í Háskólanum á Akureyri, hann heldur áfram umræðinni og hann ræði nú við Gunnar Smára Evrópusambandið og áhrif þess á aðildarríkin.
7: Hérðu, við ætlum að halda áfram að tala hérna Evrópusambandið og hingað kominn Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri. Sem að verið svona lóðsokkar í gegnum breytingar á valdahlutvöldum í heiminum og mikið rætt öryggismál en núna ætlum að ræða Evrópusambandið við bæðum að koma hingað til þess en þá gerist það að hérna kemur bandarískur hersöfningi í gær og það má eiginlega skilja þannig að bandaríski herinn sjáu fram á að vera hér með viðbúnað sem að orðalag sem kannski nota til þess að hérna verði varanleg vera einhverja hermanna ekki hvernig tókar þetta sem hann að segja
1: ég fagna þessu mjög vegna þess að hérna
7: þú ert ekki hernám sannstæðingur
1: og ég alveg hissa á því að, nei, ég stuðning með því að við séum í NATO og ég líka stuð það við séum með varnarsamninginn og það náttúrulega var sko herinn fór á sinni tíma 2006 í óþökk stjórnvalda nú eru örugglega, auðvitað eru margir íslendingar eru ekki hrifnir að hafa varnarlið í landinu, ég veit það alveg en ég held að sko, stjórnvald hafa alveg síðan verið að byggja meiri viðveru og eina aðlástnaðin fyrir því að Ísland að það gert út á Evrópusambandsaðild það öryggismálin sem jóla í hjá okkur
7: Heldur þá að bandarískur hersöfingi komi hingað til að segja þetta til þess að segja við Íslendingar sem að fara að kjósa eftir 10 daga að það ekki ástæð til þess að ganga í Evrópusambandið vegna þess að sé að rofna varnarsamningurinn eða vilji bandaríkjanna til þess að verja Ísland
1: Ég get ekki, það engin leið að vita hvað er að gerast í höfðum á stórveldi en og það getur aldrei komist inn í höfuðu og hvað þeir eru nákvæmlega að hugsa en það er engin tilviljun að finnst mér að Marco Rubio þegar hann óskaði Ísland til hamingju á þjóðhátíðardaginn sem júní að þá fór hann að dásama varnarsamningin og hérna hvað hann væri mikilvægur og góður og allt þetta framöndu göttunum að senda þetta skilaboð venjulega væri ekki mikil ástæða til þess að þú ert að óska þjóð til hamingju með hérna þarna 7. júní á Íslandi þegar okkar þjóðhátíðardagur að fara að tala varnarsamningið í svoleiðis kveðju en það var gert og það finnst mér alveg í mínum huga mjög líklegt að það sé vegna að bandaríska sendir að það sem ekkit annað bara stór eyru fyrir bandaríkjum á Íslandi vita vel að það verið að tala mynda hér á landi og Evrópusambandi það verið að tala hefja viðræði við Evrópusambandi aftur og ég held að bandaríkin hafi ekki mikinn áhuga á því að því það myndi veikja okkar sambandi bandaríkin við hefum bara minna við verum ekki með eins frálsar hendur eins og við erum í dag
7: og byrju, en hvernig þá? Það er nokkur máli hvort þau sem ég erum
1: já sko, bandaríkin eru komin í hálfri stríði við Evrópusambandi í öryggismálum og sérstaklega viðskiptamálum þannig og Donald Trump þú voru þetta fórseti, hann sagði sko the European Union was established to screw the United States þannig að það alveg ljóst sko að screw the United States, það er ekki eitthvað sem jákvætt sko hann fyrirlítur Evrópusambandi og leiðtoga þess og hérna þeir sendu þess að kveðju auðvitað vita þeir nákvæmlega svo allt sem að gerast hérna að auðvitaðriksrandi í bandaríkjum veit allt sem að gerast, fylgist með öllu og sendir að þeir hérna fylgist með öllu og þeir vita það alveg að það hefur verið að gera út á það að Íslandi sé varnarlaust og við þurfum að fá eitthvað svona Evrópu
7: eitthva En þetta sé Bandaríki sem ætla að fara að yfirtaka næsta nágrann okkar hérna.
1: Sko, Bandaríkin...
7: Þú ferðu upp á fjöll á vestfjörðu og sérðu þetta Grænland.
1: Hagsmunir Íslendinga og Bandaríkina í varnarmálum fara algjörlega saman, eru nákvæmlega þeir sömu. Það við erum eitt Norðurlandana sem eru í þeirri stöðu, að okkar hagsmunir eru nákvæmlega þeir sömu og þeirra. Og Eystrasalti ríkin og Norðurlöndin allt annar í stöðu, við erum á stað þar sem að ef það á að varandi kapáta, freyfingar á kapátum og herskipum og öllu sem að tilheyrir stríði átökum í Norður-Ameríku, þá Ísland algjörlega ómissandi fyrir Bandaríkin, en það segir þessi hersöðingi það. Hann segir að þessi mikilvægt fyrir varnir Íslands, Ísland segir við kamar í stöðan að var í, það er alveg rétt, og Ísland sé mikilvægt fyrir hérna
8: varnir Norður-Ameríku, hann tekur það fram sem algjörlega lykilatriði og það algjörlega rétt hjá honum og svo NATO, það sem hann meinar náttúrulega það að þarna eru Bandaríkin fyrst og fremst að hugsa sjálf sig. Það alveg á hreinu. Sko Bandarí stórveldi setja alltaf sína öryggishagsmuni númer 1. Við erum alltaf aukaatriði sjálfu sér. Það bara munurinn á okkur og hinum sá að við höfum sömu hagsmun þeir. Við viljum ekki annað stórveldi taki yfir Ísland og við viljum ekki að eitthvað annað stórveldi fara stjórna hafin í kringum landið.
7: Og margir á Íslandi sem vilja ekki að koma með eitthvað bandarísku hersöfningi hérna og tilkynni okkur það þessi aukasetningu að þeir alltaf vera með aukin viðbúnað hérna, eins og þurfi ekki svona að spyrja okkur.
8: Ég var ekki á sem fundi en hann var það sem hafa hann að segja var það eftir sem ég lesa sem fréttur sem ég lesið á Morgunblaðinu og hjá Rúf var það að hann vill ræða þetta sameiginlega hagsmuni og hvað þurfi að gera hann vill ræða, hann opna fyrir viðræður og þessar viðræður mögulega hófst þegar Mike Pence kom hingað til 2019 tala að það þyrfti að halda við innviðum og bæta við innviðum og Keflavíkur flugvelli þetta bara framhalda því og hann, samkvæmt í þessum fréttum sem ég las að tala hann líka að það bandaríkinn hafi vanrækt hérna norðurslóðir og það algjörlega rétt hjá honum og ég eiginlega mest hissa á því að hérna að þetta skulle ekki hafa gerst fyrir og ég skrifaði grein í morgun held ég 12. ágúst bara núna nýlega og sem var að fjallað þessi mál bara að leikir stöð íslenska bandaríkjunum og við verum með sinn nákvæmlega sem hagsmunni og það sem hann að segja nákvæmlega sem ég átt vona á oss stórvildi setja sína hagsmunni alltaf nummer 1 við höfum sömu hagsmunni og þeir það er ókjör á norðurslóðum.
7: Já, við höfum sko sömu hagsmunni að því leiti að bandaríkjarmenn munu verja okkur ef eitthvað stórveldi allra ásælast Ísland. Það er samt, en við höfum kannski ekki sama mat á því hvort þessu hagsmunir okkar að sé viðvarandi bandarískt herliðina sem bara við sem í hernámi. Já, það verður að tala mikið fullveldi í dag, já. Það ekki fullveldi út með útlendan her í landinu.
8: Þegar þú ert með varnarsamning við ákveði ríki og það tekur að sér að verja landið, að þá verður að hafa samráð við komandi ríki varnirnar og hann er það sem hann er að gera, hann er að segja frá því að nú hefur staðan breyst og það eru öryggismatið er allt annað, staða Íslandi er orðið miklu viðkvæmari heldur en nú var. Og aftur, eins og þetta verið í kaldastríðinu og það þarf að bregðast við því og hann er að koma til Íslands, hann er ekki að kalla íslenska ráðamenn til Washington til að messa yfir þeim hann er að koma til að segja hann frá þessu mati sem er öfnilega mest eins og hafa komið lungu fyrir með þetta og tala maður að þurfa að gera eitthvað ég held að hann hafi ekki gefið einn fyrirmæli en ég veit ekki hvernig stjórnvöld brugðust við þessu, ég hef ekki séð það en ég menna við erum enn að varnarsamningu við erum í NATO og að vera í varnabandalegi er give and take þú færið ákveðna hluti en það er vissar fórnir til þessu við þurftum að láta aðstöða hendi fyrir varnaliði þannig að það kemur mér ekkert óvart. En svo líka bara hefur Evrópa verið svo ótrúlega barnaleg í öllum öryggismálum. Þú setjum eins og það með NATO, þegar stækkur NATO, það fyrir að stækka NATO, open door policy og NATO stækkar úr 12 löndum í hérna 32.
7: Undir forustu Bandaríkjanna?
8: Já, undir forustu Bandaríkjanna og klappliði Evrópusambandsins. Öll löndin, ef þú ferð að fórst á NATO, þegar ég var að fara að NATO rétt fyrir aldamótin, þá var alltaf þannig sko að ráðherrarnir tóku til máls sko þegar gekk hringin og tóku allir ráðherrarnir til máls í upphafi fundar og vorum ykkur að stefnu NATO og þá bergmálaði allan hann tíma open door policy svo endaði með því að NATO eru 32 ríki 1 milljarður manna Bandaríkin ráði ekki við þetta lengur þeirra ríki sjálfmála er ekki nógu góðu lagi og svo enda með því sem maður máttu alveg sjá að Bandaríkin með myndilega íta hérna kostnaðanum á þessu yfir á þessu ríki þetta síðan þessi stækkun NATO að mínum dómi og ég veit að það mjög umdeilt var eina megin ástæðan þess að Úkraínustríði varð og það hlaut að koma að því að Rússland myndi eitthvað það myndi sjóð upp úr þó eins og við höfum margsagt við fordæmum þess að innrás í Úkraínu og hún er ólögleg og allt það en ég meina stórveldi, ef þið telja sínum mörgisaksmunum sé ógna það skipta alþjóðalög voðalega litlu máli.
7: Þetta verið orðað þannig að þú ert að pota með grein í augað á byrninum og enda með að hann slæri þið tilbaka.
8: Já, hamburinn kemur einhvern tímann á einhverju tímapunktu og það er það sem gerðist að rúsa gera þetta. Það þýðir það að þetta hefur áhrif á Norðurskautsráðið því að Norðurskautsráðið er eins og það er átta lönd í því og fimm þeirra voru í NATO fyrir, tvö þeirra voru hlutlaus, Finnland og Svíþjóð. Og svo var Rússland, það var sem það voru fimm ríki NATO, tvö ríki voru hlutlaus, eitt ríki var ekki NATO. Svo gerist það út af Úkraínustríðinu að Finnland og Svíþjóð fer inn í NATO, sem eins og við vitum. Og þá eru öll ríkin komin í NATO nema Rússland. Og þá finnst Rússlandi að þeirra staða Norðurslandi sé farin að veikjast. Þeir eru bara einn á móti sjö, þeir eru bara einir.
7: En þeir eru náttúrulega með helmingin af strandlengjunni eða má orða þannig.
8: Já, já, þeir eru bara 145 miljónir og miklu minna hættir við heldur en þarna löndin eins og bandar ekki sérstaklega. En þeir eru ekki með yfirburða stöðu þannig með eðutöku fólksfjölda og auð, þau verkar landsframleiðslu. Þeir náttúrulega eru kjarnorkuveldi, en þeir fara vallar að nota kjarnorkusprengju til þess að gæta sinna hagsmuna á þessu svæði. Þeir hafa mikla hagsmuna því að vinna með Kína og að Kína vantar siglingarleiðir og þeir vantar aðgang að auðlindum. Og þeir fara að skilgreina sig sem near Arctic State, kínverðir, og hérna...
7: Sem svolítið er interlegt, en alltaf leið.
8: Já, já, að ég segi frá að ég er á leiðin í Kína í október ég flytti fyrirlestra og fyrir til Shanghai og mér sagt að Shanghai og Singapúr sem reyndir annað land sko svona, Shanghai er svona aðver viskluborg Kína þetta meður meina fara til vatn ef að jökullegi bránar á Grænlandi þannig að sko kínverjar og suðustur Asía hún er ekkit svona verður áhrum en það sé að segja
7: þá verður bara að berjast gegn sko loftslagsbreytingum þú gerir það ekkit á Norðurpólnum þú þarft ekki að vera
8: þar þeir eru með rannsóknarskip þeir eru að rannsaka hvað er að gera þarna og hvers vegna hvað er mannavöldum hvað ekki og hvað er að gera þarna reyna að fylgjast með en Kína er stórveldi og þeir náttúrulega hugsa svo stórveldi og við vitum hvernig þau eru, það að þeirra öru þjóðar öryggisagsmennir eru alltaf númer eitt. Þeir fara að vinna með Rússlandi, auðvitað það líka vegna þess að kínverjar eru með gríðarlega mikið mannafla sem að rússar hafa ekki og rússar hafa gríðarlega mikið auðlindum sem kínverjar hafa ekki, þannig að þetta er alveg fullkomið samband sem þeir eru með, en þetta er kallað þetta partnership without limits. En það sem gerir til það að kínverjar og rússar fara að vinna saman þetta svo svæði, þá fara bandaríkjamenn náttúrulega að vera nervös, þeir fara að hafa áhyggjur af þessu ástandi sem þannig er að þessu miklu fjárfestingu sem eiga sér stað í höfnum og alls konar innviðum á þessu svæði sem strandlengi Rússlands.
7: Akkur þau hafa verið, ég meina, er þetta ekki bara fínt að opnist hérna siglingaleið? Það er vandamál með siglingaleiðinnar í Miðausturlönd og Súeskurðurinn og fleira. Hættur svo að þið er ekki bara fínt að hafa
8: bara stórveldi eru hrætt hvort við annað þau treysti eins og við vorum að tala um að þú getur ekki þú veist að spyrja með bandaríkjum hvað þeir eru að ættast fyrir við getum ekki komist inn í höfuðu á þessu fólki við vitum ekki hvað þeir eru að hugsa ég getur giskað á það þeir hugsa sem svo bandaríkin hugsa sem svo þetta Belt and Road eða Silk Road eða hvað þetta kallað sko sem þarna norðurslóðirnar og víða í heiminum að þessir innviðir eru í dag viðskiptalegs eðlis en það auðvelt að breyta því þú getur bara silt herskipaflota inn í þessar hafnir og þá þetta orðin herskipahafn þannig að sko bandargimenn treysta ekki kínverjum frekar en kínverjar treysta ekki bandargimennum og með þess að rússar treysta hvorki bandargimennum með Kína þeir verða að vinna með Kína og inna með Kína þessi aðalir eru allir hættir hverju annan og treysta ekki hvort öðrum en þetta er bara svona, svona balans að þeir eru að reyna að ná okkur valdajafvægi Og þá fara bandaríkin að hafa áhuga á Grænlandi, að yfirraða með Grænlandi, vegna þessara stöðu sem á sinni rætur í stækkun NATO og Úkraínustríðinu. Og Grænland sem er mjög innviða fátækt land, þú sé þetta að Ísland var hernumið af bandaríkjunum á sinni tíma, þá Ísland var mjög innviða fátækt land, eins og Grænlandir. Og það vekur spurningar, hvers vegna stendur á því, hvernig stendur á því Grænland sem er búið að vera undir Danmörku svona lengi, hvers vegna landið svona fátækt í innviðum? Hvers vegna það? Ísland var líka mjög innviða fátalland þegar að Danmörk var hertekin hernumina þjóðverjum og bandaríkin komu hingað og tóku við og byggðu upp megin innviðilandsins Bretar áður en aðala bandaríkin byggðu upp innviðilandsins sem var grundvöllur fyrir því að landið gat líst við sjálfstæði í lokin þegar þeir fóru en allavega það sem ég er að segja það að það er samband held ég á milli þess hvað gerðist með stækkun NATO Úkraínu og það sem er að gera snorðum en það veikir stöðu Íslands líka því að íslenska ríkisstjórnin virðist vera óskaplega hrædd við Rússa og hún sé að þeir séu að koma ég sjálfur hef ekki mikla trú á því að þeir séu á leiðinni hingað ég held að þeir skilji alveg á hvað svæði við erum þeir eru að hugsa sín
7: þá segja í fiskjórnvöld eða ráðherrarnir segja sem svo að neini þeir eru ekki að koma hérna á einhverjum kafbátum en það eru aðrar ógnir þeir geta ráðist á innviði okkar tölvu innviði og
8: annað slíkt en við erum í samstarfi náttúrulega á þeim vettvangi gerum við í samstarfi við erum við samstarfi eftir því ég best Norðurlöndin og við erum að tala og það eru tvíhliða samningar við lönd ég meina það eru varnarsamningar samningar við Frakkland og Þýskaland og við erum að gera og sem er sjálfsagt að gera en náttúrulega Bandaríkin fyrst og fremst bera ábyrgð á Íslandi varðandi öryggismál og þeir sem þeir eru að segja bara staðan hefur breyst og þeir eru ekki að koma til Íslands og segja við ætlum að taka yfir Íslands og Grænland en þeir eru að koma ekki að segja það þar fjárfestingu og það kemur mér ekkert á óvart og þetta er spenna og aukin áhugi þeir á Grænlandi er eitthvað sem ég myndi bara eiga að vona og svo er líka vekur að spurningar það þarf að fjárfesta, sko eins og hjá Rússamein þá að vera að fjárfesta mikið í höfnum og alls konar innviðum til þess að gera þess að strandleikju sjálfbæra hann hún geti staðið undir hérna flutningum og það setja sigla skipum þetta í gegn það mun fara vaksandi á næstu árum áratugum býsti við og sérstaklega ef að bráðnin og jökla heldur áfram þarna en hinum megin, Kanadamein og Grænlandsmegin er miklu minni fjárfesting og það þarf að fjárfesta og Grænland hefur ekki einu sinni haft möguleika á því að búa til sinni eigin innviði, hvað þá að gera eitthvað í öðrum málum og Kanada er smáríki í samanburði við Bandaríkin og hefur takmarkað að geta til að fjárfesta í þessum innviðum og náttúrulega auðvitað svo er Alaska sem
7: við en er það ekki hluti að þessu það að siglingaleiðin yfir Rússlandi, við getum orðað þannig er miklu vænlegri heldur en siglingaleiðin yfir Alaska og Kanada
8: að hluta til er það þannig en ég meina, ég býst við að Bandaríkin muni vilja fjárfesta þarna í þessu svo að þriðja siglingaleiðin ef það verður ennþá meir í bránun miðjuna sem myndi líka Íslandi þannig að það getur opnast líka
7: en það er að norðurpóllinn er bara farin
8: það hefur þess að vera fjárfestingin með finna fjör til dæmis nýstum það sko. Beinleið ég ekki sérfræðingur í jöklafræðum sko, en það talað að séu þrjáleiðir, North West Passage North East Passage, svo líka í miðjunni þá myndi Ísland verða meira svona mikilvægra sem umskipunarhöfn, þannig menn eru kannski ekki að tala um eitthvað sem gerist á morgun, þetta getur verið á næstu áratugum, en það alveg ljós sko að það spenna vaksandi spenna þarna og Evrópuríkin, mér finnst eins og þau sjá ekki hlutin í samhengi, í fyrsta lagi að sjá ekki að það að vera að stríða við Rússland það getur vel verið að mér getur hugsa svo í að við verðum að drepa allar eða Rússlandi, brjóta Rússlandi smáríki eins og sko, hérna öryggis og hérna utaríkis málastjóri Evrópusamstællanum að brjóta Rússlandi með mörg smáríki, svoleiðis hugsun og svoleiðis aðgerir, það muni þýða það verður endalausu núningur við Rússland og að löndin þarna eins og Norðurlöndin önnur en við og svo eitthvað þau verða alveg í fyrirsjánlegri framtíð í mjög slæmu hérna sambandi við Rússland mjög svona hatur og óvilda báða bóa og á tök við vitum að það eru drónar að fara inn fyrir þeirra loftfelgi sitt á hvað þannig að Rússland mun þjarma þessu löndum næstu ár og ára tíu jafnvel allavega næstu ár og það engin vilji hjá þessum löndum til þess að reyna að finna ykkur að langtíma lausn. Ég meina, þú getur haft þó að sé óvinurinn, þá getur samið um vissa hluti, sko, vissa reglur og vissa hluti báðum til hagsbóta jafnvel þó að þú sitt að semja við óvinin það hægt að gera það. En þarna þess að hugmyndin að ekki að tala við neitt og það var trú manna í mörgum löndum eins og Íslandsastríkjón eins og var ég var við að það veri alveg bara nóg að afhenda Úkraínu rétt að tegundra vopnum og þá myndur sigra bara til að skömmum tíma en þetta er reynst rangt og það er ekki hægt að ná almennum frið í Evrópu nema að sé einhvers konar samkomulag við Rússland því að auðvitað það er hinleginir að herfaðast en það er löndin hafi ekki efna á því þú veist að þau ráði ekki við mörg þeirra
7: það er samt stefna sem er ríkjandi
8: já það er stefna sem er ríkjandi það mun leiða til niðurskurðar í velferðarmálum og pólitísk óstöðuleika með ófyrirsjáanlegum afleiðingum en þetta er ekki sjálfbær stefna en hvað Ísland var það þá kemur mikið óvart við þessar aðstæður að Bandaríkin fara að sýna Íslandi aftur meiri áhuga þar að við ljósta að Bandaríkin get ekki með góðu móti farið mikinn herabla eða búnað inn í Grænland núna það ekki því ekki vel tekið það myndi valda gríðarlega mikið spennu og sambandi milli Bandaríkin og Bretlands ekki sérstaklega gott en ef að Bandaríkin ætla sér að auka viðbúnað einhverstaðar í heiminum eitthvað sem svæði þá Ísland auðvelt liggur best við enda við höfum ekki verið innum hörðum deilum við, við hérna Trump hefur ekki hann mismælti sig eitthvað með Grænland og Ísland þarna í Davos en það voru bara mismæli hann hefur ekki verið að tala um að skipta sér af að taka yfir neitt, það bara verið að tala um fjárfestingar
7: Það tók nú lykkju og leið sína til þess að helsa Kristrúnu í einhverju myndatöku
8: Já, já, tengdasonurinn og dóttirinn voru hérna í ferð Þannig að það alveg örugt að hann veit alveg hvað Íslandi og hann hefur örugglega fengið fréttir að þeirri ferð. Þannig að sko að hann veit hvað alveg örugglega hvernig staðan og það alveg þekkt stærð að við erum ekki að borga okkar hluti varnamála á það sem hann var ekki. Og ég sé ekki hersöðingin sem að þessi komið til Íslands. Hann hefði verið að tala það að þið verið að fara að borga mér eitthvað.

0: vegna þess að þið telja það bara að vera hluta sinni öryggistöfnu.
1: Það bara leikir þjóðar öryggisatriði fyrir þá og...
0: Það frekar Íslendinga geti náð peningum af þeim eins og þið gerður raunverulega þegar varnarliðið var hérna.
1: Já.
0: Með sérstaklega óhagkvæðnum olíuviðskiptum og alls konar dóti.
1: Já, já. Íslendinga
0: aðalvest þakkar eruðu flugríkir á því að byggja yfir herinn.
1: Já, já, ég meina og framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli voru oft mjög dýrar og það var stundum spurt í þinginu hvernig stendur á því að það svona dýrt allt á Íslandi, að byggja allt á Íslandi, að hverju kostar allt miklu meira, það heldur en annars þar. Og auðvitað var varnarliðið og varnarliðið vildi á sinni tíma gera miklu meira á Íslandi heldur en að hérna heldur en að við vorum tilbúin að taka við það var alltaf ákveðin tortryggni að vera ekki of háð varnarliðinu og þannig að það var þannig staða en hérna mér kemur ekkert á óvart þetta og það veri mótsagnakennt ef að við 2006 vorum óanum með það fyrir verið að draga úr viðveru sinni og þá fórum menn að spyrja hvort að væri eitthvað markana varnarsamning og hérna og svo þegar ég held að stjórnvöld alveg síðan hafi vilja að hafa viðveru meiri viðveru Bandaríkjanna þó að það séu til Íslendinga sem vilja náttúrulega ekki sjá neitt en hérna þarna, en það væri mjög sérstætti stjórnvöld myndu ekki taka vel í að ræða við Bandaríkin þessa fjárfestingar og þessa innviði og hérna reyna að sjá hvernig það fer auðvitað náttúrulega þegar Bandaríkin fóru hérna þá skildur bara heilt sveitafélag eftir og þetta var tekið yfir að ríkinu og svo var þetta selt meir og minna og það, auðvitað, en það samt, það svæð á Keflavík sem tilheyrir NATO
0: er ekki, svona, ekki íbúðar byggð fyrir hermenn með varanlega búsetu
1: þeir eru með íbúðabyggð
0: Já, bara miklu ekki, minni þetta ekki svona eins og það var þetta svona gert ráð fyrir það sem þú ert bara sendur yngga upp og ert bara í þrjár vikur
1: Já.
0: Svo ekki farið aftur heim þetta svoleiðis
1: Já, þetta svona rotation
0: gisti heimil ykkurs.
1: Já, þeir eru með ykkur að gistingu og landingsvællin með tölvöld mikla aðstöðu þarna og er að, þá að vinna í tengslu við NATO og svo Bandaríkin og svo verður bara auki við þetta og það var ekkit sagt nákvæmlega hvað fjárfestingar eru verið að tala með það hefnilega verið þarna þegar maður kemur á Keflavík þá eru þarna kapitalistavílar alltaf maður sér alls konar flutningavílar hvað þær eru að hvert þær eru að fara og hvað þær eru að flytja veit maður veit ég ekki en það er kapitalistavílar eru töluvert áberandi alltaf á Keflavík flugvelli og það hefur verið viðhald á innviðum og þú veist að það hefur verið að koma kjarnorkukafbátar inn í Helguvíkurhöfn og það hefur verið að vinna við að stækka og bæta hana þannig að það hefur aldrei verið þannig að varnalið færa alveg í burst
0: Við vitum ekki hvort að þessi yfirlýsing hershöfðingja sé tengt umsókn okkar með Evrópusambandið, það má vera og þú talar svolítið út frá því að Bandaríkjamenn myndu síður vilja við gengum inn í Evrópusambandið Hins vegar hefur verið í umræðinu með Evrópusambandið Já, fólkinu lögð tölverð áhersla á öryggismál að vegna breytinga í heiminum vegna þessa stjórnvalda sem Bandaríkjamenn hafa kosið yfir sig að þá verðum við að hafa kannski fleiri stoðir undir hérna, öryggi okkar ein væri það að ganga í Evrópusambandið það sem maður liður í sambandinu að löndin eru með svona ákvæði að verja hvort annað
1: Sko.
0: Heldur að Ísland betur sett í öryggismálum með að ganga í Evrópusambandið
1: sko það Evrópusambandið með paragraf eða klásúlu varnarmál og hún miklu sterkari orðalega heldur en fyndagrein en það náttúrulega eins og þú vitum það engin sameiginlegur her og þetta eru 32 lönd öll með mismunandi kerfi, mismunandi stjórnkerfi, mismunandi búnað.
0: En samt er náttúrulega að langstastu leiti er búnaður herjanna samræmdur bara út frá NATO. Og það til þess að þegar hérna finnandi koma og fleira, þá bara farið út í sko framkvæmdir við að breyta hjá þeim aðlaga herinn að NATO herinn
1: einhverju leiti, minna, við vitum samt að 60% eitthvað að búnaðinu sem verið að þessi löndir hafa verið að kaupa að koma frá Bandaríkjunum þannig þau eru miklu leitt með sameiginlega búnað en þó líka kaupa frá hvert öðru og annað stað frá en hérna eins og frá Suður Kóri og annað en sko það hefur verið talið vandamál að þetta eru 37 þjóðríki og það er eitthvað samræmingan á milli en hún ákveðið vandamál og hvaða land segir

0: í og með að Rússland myndi gera eitthvað aðlaupa, gera koma hérna og alltaf að fara að gera eitthvað hér hvaða Evrópuríki alltaf að fara að verja okkur hérna sko, breski sjóherinn ekki svipur hjá sjón
1: Það eins og ég sagði áðan að þá eins og stjórnvöld talaði núna þá verði ekki að tala að Rússlandi komi bara og taki austfirði þetta frekar að það verði einhver hernaður í svona nethernaður eða það verði skornir svona kaplar og fleira og þá betra að vera í kompanegi með þjóðum
0: Já, þetta held ég, þess að ég var að segja það sko, Bretland ekki inn í Europa, en það eða Þýskaland eða Frakland ég held ekki þess að löndum myndi verja okkur í stríðum það hefur allir nómið sjálf sig, það engin sameiginlegur hér varandi sjó sæstrengi að þá verið náttúrulega eitthvað sem að, auðvitað það eitthvað sem þarf að ræða við Bandaríkin og svo að hafa samráð við Evrópu og svo mjög gott ráð að vera ekki að kaupa vopn til gegn rússum sko, ef að þú ert að kaupa vopn og þú ert vopnlaus þjóð þá ert að gefa ákveði tilefni til hefndaraðgerða það getur verið okkur finnist að fáranlegt en frá sjónarhorni stórveldis ef að þú gerir eitthvað svona þá það talið verið óvinveitt og þá skapast ákveðin svona það hugmynd getum við gert eitthvað á móti sýnt þeim að við getum líka gert þeim eitthvað þannig að þess vegna ég að því að Ísland hefur þá sérstöðu með Norðurlandana og Íslandsríkjana að við erum ekki með neitt hér þess vegna eigum við aldrei að gera neitt sem að gæti gefið tilefni til þess að sé ráðist á okkur
1: Það bæði þessi ríkistjórn og síðasta ríkistjórn hafa gert það
0: Já, mér finnst þetta mjög óskynsamlegt að hafa gert þetta og líka þetta með lokum sendir sem hef ég sagt sem átti aldrei að gera en við eigum ekki að gefa neitt tilefni til þess að það sé ráðist á okkur því að við getum ekki treyst á þessi lönd
1: En telur það auki öryggi Íslands ef að Ísland gengur í ESB?
0: Nei, ég held að auki ekki öryggi Íslands við erum í viðskiptum við Evrópusambandið, við erum í sameiginlegu vinnumarkaði, við erum frjálsflæði vör og þjónustu Ég get ekki sé að það gerir það með neinu sem máli skiptir auðvitað, og það líka annað sem máli að varandi samvinni við Evrópusambandið og nágrannaríki eins og Bretland og Norðurlöndin og allt þetta, við getum alveg gert þetta annars að fara inn í Evrópusambandið það ekki sem bannar okkur það hafi verið gerir tvílið að samningar sem tengist varnamálum það ekki við Frakkland og Þýskaland og það þetta verið alls konar samstarf og Norðurlöndin á vegum NATO eru með samráðu og svo framvegis En við verum alltaf að hafa það í huga þegar við verum að vinna með hinn Norðurlöndunum og Íslandi, Lettland og Litán að við höfum öðru við alltaf að hagsmunum um þau og við verum alltaf að staða til þau og við erum herrlausland, við verum alltaf að vinna þetta út frá okkar hagsmunum. Mér finnst ríkisjórnin vinna vóðalega mikið að hafa þerri þessi og fyrri ríkisjórn verið að vinna út frá hagsmunum annara landa. Hún ekki að horfa á Ísland hún horfa á
1: en eða komið með hugtak sem heitir þetta að vera verðu bandamaður
0: já, Ísland,
1: Lettland og Litán aðstóðum önnur lönd í þeirra utanríkisstefnu
0: við getum alveg aðstóða lönd en við getum gert á annan hátt ég meina ég býst í því ef að þeir ráðist á Íslandsleikin, Ísland, Lettland og Litán eitthvað þessu löndum við myndum reyna að hjálpa þeim að einhvern hátt við myndum ekki, ég veit ég voru að fara mjög vopnakaup ég myndi ekki gera, við getum aðstóða en, og mér þess að Article 5 og hún segir ekki endilega að þau eru að vera vopn en mér finnst að sko, það er eins og ríkisleikin hún leggja jöfnu okkar stöðu þessara ríkja og það þarf að gera alveg greina menn að við erum á allt öðruvísi stöðu sem betur fer og þurfum að hafa okkur þannig og svo líka þessi sérstaða Íslandsvarðandi það að hérna að við erum ekki með herða því það við erum ekki að taka þátt í hernaðar að gerðum og þannig að menn verða að fara varlega í þessu og ég myndi bara taka vel í það sem bandar ég menn að gera en ég held að þessi ekki að senda einn fyrirmæli en þeir eru bara að segja okkur það sem við vitum
1: það einhver ekki öryggi okkar að ganga í Evrópusambandið en þú ert hagfræðingur, ekki?
0: Já, ég tók próf í hagfræði
1: Já Myndið ekki bæta það svona hefnaðslegt öryggi Íslands að taka upp Evrópu?
0: Sko Finnland er eitt land Norðurlandana sem við tekið upp Evruna og ég skrifaði grein nýlega um þetta hagvöxt í Finnlandi meðan Ísland
1: og en var það ekki svolítið óöpilegt að inn í því tímabil er run Nokia fyrirtækisins
0: Jú, við
1: sem
0: líka.
1: Hafði bara áhrif á það var bara stöðnun í Finnlandi í 10 ára eftir
0: við höfum orðið fyrir hérna alls konar áföllum líka eins og þeir.
1: En Nokia var eiginlega stærri hluti heldur en kannski Play eða eitthvað var á Íslandi.
0: Já, það Nokia, svo náttúrulega við skipta band gegn Rússlandi og það alls konar hluti sem eru búin að áhrif á það. En þeirra hagkerfi hérna stendur illa. En þegar ég hef skrifað grein þar sem ég bar saman Evrópusvæðið og Ísland og þá kemur við ljós að hagvöxtur á Íslandi helmingi hærri en það svæðinu atvinnuleysir helmingi minna en verðbólgar helmingi hærri og þá skamma menni þegar þú ert að taka eitthvað land ekki vera að bera Ísland saman við allt heldur eitthvað land og ef ég bera saman við Finnland þá það líka ómögulegt og auðvitað hafa allar svona greiningar ákveðin takmörk
1: Þetta ekki Írland
0: Írlandi
1: er meiri hagvöxtur
0: en Írland er dæmi sko ég hef ekki rannsakað Finnland sérstaklega það sem að Írland hefur sérstaklega það alls konar fyrirtæki sem skrásett í Írlandi sem ekki þar og ég þekki hagfræðinga til dæmis hjá London School of Economics professora sem ég var í sambandi við þegar ég var í Cambridge og hann sagði við mig takt ekki marka á reyningum þjóðsreyningum Íra, það ekkert að marka það þjóðsreyninga og það var fleiri sagt með þetta
1: Það þetta verið skráð velta fyrirtækja sem aldrei gila dýð ekki tanni eins og inn í lönd
0: ég hef ekki rannsakað þetta en það var mjög að gefið skynið mig að þessi þjóðsreyningar þeir væri ekki að sína raunverulega stöð
1: þannig að lágskatta land sem að laðar að sér
0: já.
1: Ég held að það ekki Facebook í Evrópu og fleira sem eru skráð í Írlandi En þú hefur kynnti sérstaklega Eystrasaltlöndin og Vísegrallöndin sem eru hérna, hvað eru, Tékkland, Ungverjaland, Pólland og Slóvakía.
0: Já.
1: Ég myndi halda það ef við færum inn í þessu lönd og spyrjum hérna, hver eru að góð reynsla af þessu lönd séu inn í Evrópusambandinu? Ég held að sko mikill meilöndi segja já.
0: Sko. Það spurningin hvernig spyrðu hérna ég að fara til Kína og við erum Erasmus Evrópusambandið Evrópusambandsprógram ef að ég var í spurður var þetta Ísland ekki eitthvað jákvætt við gott við Evrópusambandið sem okkar samstarfið þá sem skilur okkur gott jú, það örugglega að það telja upp ýmsa hluti til dæmis nemendur og kennaraskipta sem Evrópusambandið á undan öllum öðrum Evrópusambandið lang fremst og best þegar kemur að því að fjármagna
1: Jó, en fólk sem svarar þessum spurningum í þessum könnunum
0: Ég hef ekki séð spurningar þar
1: Ef við myndum spurja heldur að landið þitt hafi haft gott að því að ganga Evrópusambandið Ég myndi halda að væri svona 70% í þessu löndum
0: Já, það spurningi sko hvað áttu við að sé gott Það örugglega
1: örugglega... Fólk metur það bara sjálft og það kannan við að meta það
0: Ég veit ekki hvernig er spurningin nákvæmlega
1: Ertu hérna sáttur við
0: Já,
1: eru landsins í Evrópusambandinu?
0: Ég hef ekki séð þessar spurningar en, og ég hef heyrt þetta áður en hérna, ef þú skoðar stöðu þessara landa þessara sem þú nefndir Vísegrallöndin og Eystrasaltsríkin þá er náttúrulega alveg ljóst að þessi lönd að fá mun meira út úr Evrópusambandinu heldur en þau leggja þarna inn og ef þú tekur Eystrasaltsríkin þá eru þau logandi hrætt þau eru með landamæri við Rússland Litáin við Kaliningrad sem er hluti af Rússlandi og síðan Ísland og Lettland sem er með vesturlandamæri að þau taka allan samruna efnaslegan pólitískan og alþjóðasamruna sem þau geta fengið það alveg sama hvað nafnið nefnir og það ekki aðalega út af efnasmálum það út af öryggismálum þau telja sig bara örgari að vera límd eða tengd einhverju eins nánu böndum svo hægt
1: eins og sumir nefna í varandi inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Það ekki margir.
0: Við erum ekki minni landamæri við Rússland.
1: Ja, við erum ekki áður leggja sumir mikla áherslu á öryggis.
0: Já, já.
1: Sem að þú segir að Evrópusambandið minn ekki auka öryggjóka. Það aðrir sem
0: Þeir
1: að segja.
0: Þeir geta það ekki. Þú eru að hafa almennilega, þú eru að hafa búnað sjóher, almennilega sjóher og hvenær heldur ef það í stríði meginlandi Evrópu, heldur að frakkar eða þjóðverjar eiga lítið sjóher frakkar, það ekki öflugt breski sjóni sem reyndar ekki Evrópusambandinu hann svipur hjá sjón, hvaða land það? Heldur að Ítalir fara að senda hengar herskip til að börga okkur? Minna, hver það sem að gera eitthvað?
1: Ég ekki aldrei sem fram, ég bara að benda á að sumir taka afstöðu
0: Ég heldur bara vitleysa
1: Útrú öryggisjónum, og þú hafnað því bara
0: Ég hafnað því algjörlega það ekki nóg að þú hefur jafnvel þú hefur fallega vilja til að hjálpa ykkur landi ef þú hefur ekki búnaðin til þess og ekki getuna og ég meina það alveg ljóst að það sama við hvernig þú talar ég hef hlustað að viðtal við æsta herfrængja Þýskalands ekki til löngu síðan og það alveg ljóst að Evrópa ekki tilbúin til að verja sjálfa sig
1: Þeir ætla þangað og sjálfverða til dæmis að þú nefndir þá þeir ætla að byggja upp sterkan her og svona meða við söguna þá getum við gert ráð fyrir því að þeim takist alveg
0: Já, já, við hefum líka ef við tökum söguna þá vitum við alveg hvað það þýðir þegar að þjóður eins og Bretland, Frakkland og Þýskaland fara að keppa sína milli hversu stærstur og sterkastur við erum búin að sjá tvær heimsstyrjaldir á síðustu öld í því máli en við vitum alveg hvar það endar ef að þessi lönd fara að keppa en Bandaríkin eru í dag það land sem að við langöflugast hafa öll tækin og búnaðin til að verja okkur eru tilbúin til þess núna og munu gera það raunverulega hvort sem við viljum og ekki þeir eru að hugsa þeir eru fyrst og fremst að hugsa sína hagsmuni.
1: Já. Okay, við sleppum öryggismálunum og við myndum orða spurninguna þannig við séum bara venjulega Pólverja. Telur þú að hérna efnahagslegur uppgangur í Póllandi megi rekja til hérna þess að Pólland gekk inn í Evrópusambandið? Ég næstu vissum að við fengjum það sama sko 78% já.
0: Pólland náttúrulega sko var mjög mikið landbúnaðarríki eða landbúnaðarland þegar að það fór gekk inn í Evrópusambandið. Og þurfti að fara í gegnum mikla fjárfestingu og ég var að vinna í SSS-ríkjunum hérna sinni tíma þá var það þannig að þessi lönd voru að fá styrki í landbúnaðar og dreifbýlismálum og svo var þetta innviði og þá var það þannig að 75% af fjárfestingunum var greitt að Evrópusambandið sem styrkir þeir þurfti að útvega 25% sjálfur og þess að kom Alþjóðabankinn inn í málið þess að hjálpa þeim að útvega þessi 25% sem vantað upp á svo þau geti fengið þessi styrki þau gátu ekki fengið styrki en þeim ættu 25% og þessi lönd voru öll illa stödd og áttu litla peninga eða enga peninga og þess að voru við að hjálpa þeim að finna þessa peninga sem á vantaði og undra lönd sem að fengu þetta mikið af peningum til að við byggja innviði til að endurskipulegja kerfi landbúnaðinn gera hann fjölbreyttari og reyna fleiri stoðum undir hagkerfið auðvitað voru þau mörg mjög ánægð með þetta en við myndum ekki fá þetta ef við verum að fara að þá myndum við ekki fána við myndum alveg örugglega vera land sem verið að greiða meira inn í þetta heldur en að við fengjum tilbaka þannig að ég ekki að segja það að hérna enda þú sér það með varandi í Ísland þá eru mjög skiptar skoðanir hér þetta bara svona 50% vill segja vill ekki sinni ræða verið samtíð og 50% vill hefja viðræður og sumir af þeim eru bara með þá trú að það sé að sjá einhvern pakka að það verður bara samningur upp á fleiri hundur blaðsum sem kemur út úr þessu og það mjög ólíklegt að Ísland fái einhverjar geti gert grundvallar breytingar á bandalagi með 450 miljónir manna innanborðs.
1: Já, það nú svona út af öryggis sjónarmiðum og það eini áhugin sem að Evrópusambandið hefur eiginlega á Íslandi. Ég meina við skiptum ekki svo miklu máli hvort við erum vinnið úti í svona efnaðslega.
0: Já, þú meinar að þeir ætla að gera Ísland að ykkur skur en þú meinar herstuð?
1: Ég meina við erum að hérna, tala um Bandaríkin og Bandaríkin eru til í að út af sér hérna, sérstuð Íslands, legu Íslands og mikilvægi fyrir öryggismál Bandaríkina, þá voru þeir til í að borga allt og hátt verð fyrir það sem íslenski aðalverktakar gerðu allt og hátt verð fyrir olíuna sem þeir keyptu, allt og hátt verð fyrir flutningana, þannig að þeir horfðu bara í gegnum fingur sem við það að íslendinga væri okra á þeim og þeir tóttu að bara vera þess virði að láta það yfir sig ganga vegna þess að Ísland væri svo mikilvægt. Og það sama getur átt við Evrópu að þetta í Evrópu vera að Ísland vera það mikilvægt fyrir öryggis hagsmunni Evrópu að við mögum eigið hennar fisk og við mögum hafa þetta bara eins og við viljum meira og minna. En það efnaslega þá viktar þetta ekki sko. Það kannski allt annað en þeir eru að taka inn sko 2 milljónar þjóður eins og Pólverja og
0: Ég get ekki séð fyrir mér að Evrópusambandið fari að bjóða okkur eitthvað slíkt, ég meina þú meinar að þeir fara að bjóða okkur einhverja risa styrki og alls konar fyrirgreiðslu sko, hvernig peningum er dreiftin Evrópusambandið, er samkvæmt ákvæmt í formúlu og öll lönd sem eru með meðalteki sem eru hærri meðaltali, sem við erum langt frá meðaltal þau eru alltaf að borga meir innheldur en út
1: Þetta landbúnaðarstyrkin eru annars vegar með fólksfjölda og hins vegar við ferkilómetra og við getum bara skilgreint öll heiðalöndin sem hluta landbúnaðarkerfin okkar og fengi miklu hærri styrki heldur við greiðum inn
0: Ég held valla og svo bara líka er staða Evrópu það erfið í ríkisfjármálum og svo líka er ekki bara með Evrópusambandið að það sé farið að taka það er farið að taka sameiginlega lán og það var eitthvað lögfræðingur að skrifa það að varandi Evrópusambandi þá væri fjarstæða að halda það skuldast að sem ríki hefði áhrif á á önnríki og ég vildi bara að koma því að vegna þess að það hérna þó þessi ekki alveg það samú vorum að tala að ég held að það sé algjörlega rangt vegna þess að þegar að Grikkland fór á hérna lendi vandræðum þá var settur á fót sjóður til að hjálpa því sem að var 500 miljardar evra sem í honum sko European Stabilization Fund eða hvað hann hét sem ennþá við líði sko og hérna og það þetta öll lönd leggja í þetta og finnar eru svo reiðir að þeir vildu henda Grikkland út úr hérna Evrusvæðinu frekar hann að leggja inn að sjóð það gerist ekki
1: meðal annars vegna þess að Grikkir höfðu svindla sig inn eða falið skuldi sína þegar þeir kom inn
0: þeir fölsuðu þjóðsreikninga og það vekur áleitna spurningar hvernig stendur á því að svona batteri eins og Evrópusambandið sem fleiri neitt starfsmaður hvernig hafa þeir enga endurskoðendur hvernig sáður ekki gegnum þetta hvernig getur svona bandalag með 2000 embættismanna ekki séði gegnum það að þessi þjóðsreikningar eru bókn eitthvað skrýtnir
1: Það langaði bara svo í Grikkland
0: það má vera, en allavega þeir fóra og Grikkland svona 2% af evrisvæðinu ef að Frakkland og Þýskaland vera greiðsluþrótt og þau eru í svo miklu skuldum greiðslufall, þá það 35% á öllu svæðinu þvergri landsframleiðslu og þá myndi evran bara hrynja það er hrun og látti detta til hugar að ef það eitthvað lagabókstafur sem segir það að lönd þurfi ekki að bera ábyrg hvert og öðru, non-bailout agreements sko svona lagabókstafur skiptir engu máli í krísu þegar að vera alvarlega kreppur, þá öllu bara breytt við sjáum þessu það að það líka sagt í Maastricht samkomulaginu Maastricht Treaty að hallur ríkisvæði með ekki fara fyrir 3% af verkefni landsframleiðslu og opinbera skuldir ekki umfram 60% af öllum. Það ekkert farið eftir þessu. Og Evrópusambandið hefur engin tæki til að framfylgja
1: við fyrum, þessu. Við erum með sambærilega reglur og við förum heldur ekki eftir því.
0: Við erum, ef við skoðum okkur, valandi, held, við erum ekki minna reglur hámar opinbera skuldir.
1: Jú, við erum með þetta var tekið úr sambandi við hérna í COVID og Daði erum með þetta inn í sínum reglum.
0: Það ég veit ekki hvað hann persónulega að gera, en það engar reglur Ísland hvað halli á ríkisjóðum að vera mikill eða opinber skuldast að það getur vel verið að fjármálaráðuneytið hafi ykkur viðmið, en það engar það engin Maastricht treaty, ykkur treaty ykkur lög það en ég meina við erum innan þess að við erum eitthvað 56% á vergi landsframleiðslu sem opinberar skuldir og sem við höfum farið miklu hærra, við í kreppunni 2008-2009 fórum við eitthvað 100% en það var líka bara því, en þá voru eignir sem þurfti að selja, sem síðan greiddu þetta niður og svo var 2016 var gríðarlega innspýting inn í hagkerfið hjá okkur þegar að þeir sem áttu gjaldir í hinga hérna, fengið að taka hann út og borguðu skatt og þá var mikill afgangur á ríkissjóði eitt ár og við erum komið sem okkar ríkissjóðmál í sæmilegt lag, en ég meina ég held að ef að þessi lönd fari í greiðslufall og það vandi með þessi lönd eins og ég að Ítalía og Frakklandir þetta eru lönd sem öldrun að vera mikil þetta eru lönd sem þurfa að fara í mikil útgjöldi varnamála þetta eru lönd sem eru mjög viðkvæm fyrir því að sniðurskurði velferðamálum og að öfga upp nái fótfestu og taki völdin og sum þeirra vilja fara út úr Evrópusambandinu og ef að verið greiðslufall á sjálfsum löndum eins og var hjá Grikklandi að þá hérna myndi það vera ef að Evrópusambandið gat valla ráði við 2% eins og Grikklandir, hvernig á það ráði 35% þannig að og þú getur með varandi hlutfall opinbera skulda verkli landsframleiðslu þú getur unnið út við með tvennum hætti annars vegar með því að hafa hagvöxt þú getur láti skuldirna bara eiga sig, jafnvel láti þeir vaxa eða þú bara með nógu mikinn hagvöxt eða þú greiðir niður skuldirnar en hérna hagvöxturinn ekki til staðar og ég meina hver trúir því að verði eitthvað mikill hagvöxtur í Frakklandi og Ítalíu næstu ár eða 10 ár, ég á að erfitt með að sjá það sem ég á hins vegar auðvelt með að sjá er það gríðaleg og vaxandi pressa á ríkissjóð enda eru fyrirtæki sem meta lánshæfi að lækka þessi lönd þeir að lækka minka þessara landa beggja landa yfir á niðurleið hvers vegna af því það bara meiri áhætta og það ekkert sem bendir til þess að það muni breytast á næstinni þau hafa ekki triple A sko þarna þú veist hvað það það mútiðis og alls konar fyrirtæki sem að meta þetta
1: og þau það ekki gáfulegra en svo að þeir gáu Íslandi þetta og meiri segja fyrirtæki sem áttu landsbankan og Kaupþing gáu triple A
0: já sko það fyrirtækjamat en ég
1: Ísland var komið í triple A ekki í 2007
0: Ísland, já Ísland sko Ísland þarna hafði gott lán sem var farið að lækka fyrir hrun það var byrjað að lækka Ísland og svo lækkaði það meira og undanfærin áhrifur Ísland fyrir að smátt og smátt að hækka
1: Þetta sjónum með það að Evrópa standi brýtla þessi á brauðfótunum þessi hérna búin að vera í stöðun öfnastlega í stöðunu lengi og þar alvegandi eftir við ekki að blanda okkur inn í þann hóp
0: Sko, Evrópa náttúrulega mjög rík álfa, það ekki spurningu þá, og tekjurnar eru, verglansfjörnasta mann mjög há, þetta mjög rík álfa, en þetta vel ekki álfa sem það gerðan mjög mikla kröfur. Og það þýðir það,
1: það er bara gott.
0: Það er pressa á ríkisjóði, og það orðið ósjálfbært. Þegar þú ert komin með blöndu þannig að það eru mjög lítið af ungu fólki, sem þarf að halda uppi mörgu gömlu fólki, sem þarf meiri heilbrigðisþjónustu, þarf að komast að eftirlaun. Þá verður enda með því að kerfið eru ósjálfbært.
1: En þú ert ekki að borga eftirlaunin á Ítalíu í dag, ef þú Dani. Við hérna borgum bara okkar gamla fólki.
0: Já, það sé ég var að segja við því.
1: Það er ekki tekin af okkur lífeyrissjóðirnir.
0: Ef það verður greiðslufall í þessu löndum, þá bitna þá öllu myntbandalaginu á endanum. Ef það verður greiðslufall, eins og varði í Grikklandi, þá bitnar það á öllum löndum.
1: Það var eftir hrun í landi sem hafði raunverulega svindlað sig þarna inn. Trúir því að það verði þannig á Ítalíu eða að Ítalía lendi í Kristusrótti?
0: Það ekkert að útloka það.
1: Þeins
0: að þeirra opinberu skuldir eitthvað 140% af verkefni landsframleiðslu og horfurnar ekkert góðar. Ég bara að segja það, auðvitað vona maður að það verði ekki og ég ekki að segja það verði en ég bara að segja það, þú þarft að skoða þessa áhættu og það ekki rétt að halda því fram að non-bailout agreement að lönd skuldbindi eins og það non-bailout agreement farandi Grikkland en það algjör óvissa sem ríkinu það ef að lönd þurfa að fara út í myntbandalagi hvaða afleiðingar það hefði fyrir trúverðleika myntbandalagsins og hvaða áhrif að hefði á önnur ríki þess að það var lögð mikil áhersla á að halda Grikklandi inni og stofna sjóð sem núna er ennþá starfandi með 500 miljardar evra hann myndi duga bara til að hjálpa ykkur í smáríki, hann myndi duga til að þetta hjálpa Portugal eða Grikklandi eða ég fyrir Finnlandi, eitthvað en hann myndi ekki duga að þú þyrftir að fara að vinna þyrftir að fara að koma inn í lönd sem eru kannski 30-40% saman eins og í Frakkland og Ítalía því að þá ertu ekki að tala 500 miljardar evra þú ert að tala kannski 6-7 triljónir
1: Men Hilmar, eitt sem hefur sagt í þessir umræðum Evrópusáttið sem náttúrulega umræðin út allt en það það breytt mál það ekki þetta kvart yfir því að það snúist öryggismál og ríkisfjármál og alls konar hluti og náttúrulega myntina líka að þú tekur dæmi af Ítalíu sem að skuldar 100, ríkið skuldar 140% af landsframleiðslu, við erum ykkur stann alveg 60 við erum samt að ríkisjóður Íslandi samt að borga mikilvæg þrisvarsinu meira í vaxtagjöld heldur en Ítalinir
0: Já, ég hef ekki skoðað þetta, auðvitað...
1: Þú eru oft séð þetta.
0: Auðvitað, það áhugjefni, en bara málið bara það.
1: Hérna, vextinir á krónunni eru svo stjarnfræðilegir. Ríkisjóður Íslandi hendir 130 miljörðum í vaxtagjöld á hverju ári. Á meðan að ef við værum með evruna, þá myndi það detta niður líka í 50.
0: Já, sko, viðskiptahalli...
1: Viltu ekki nota hennar pening?
0: Viðskiptahalli, þar á meðal vaxtagjöld, dragast frá verglansumleginni, skilur við? Því að við erum opið hagkerfi, við erum í ríkissjóð, við erum með enganeyslu, við erum með samneyslu og við erum með hérna fjárfestingu og svo erum við líka með viðskiptajöfnuð og fjármagnsreifingar fara þar í gegn. Þrátt fyrir þetta eru við með helmingi meiri hagvöxt
1: Jú, en ég bara að spyrja um vaxtakostnaðin sem að fylgja
0: Já, ég veit að ég vil horfa á þetta í heild.
1: Ekki nota þessa sko 70 miljardar sem að ríki borgar umfram sem gjaldið út á krónunni og krónuvöxtunum. Þú getur hérna eitt þeim í uppbyggingu innviða og borga
0: þú ert að gera ráð fyrir því ef við tekjum bevruna að þá myndi hagvöxturinn halda áfram að vera svipaður og hann var eða hvað. Reynslan sýnir það að þau eru búin að festa gengið og þau eru með svona takmarkanir á ríkissjóði þá hefur reynslan sýnt það að það hagvöxturinn minnkar mjög mikið. Þannig að sko, ég meina, og atnuleysi eykst mjög mikið og einhver hagfræðingur sagði að það þá bara flýttur fólki úr landinu, við tökum upp evruna og við losnum bara við Íslendinga á landinu og það er bara gott að því að fara bara í burt, eitthvað í burt og koma ekki tilbaka. Ég meina sko, ég að horfa á hagvöxtin, ég að horfa
1: á... Við erum í svona þessi ástandi núna, það að fækka erlendur ríkisborgurum, samkvæmt hérna þjóðskrá.
0: Við okkur frá hruni 2008 hefur okkur fjölgað 25%
1: núna það sem hafi þessu ári
0: já, það hefur
1: virðist vera þessi kenningum að íslenski vinnumarkari sé þannig að sé svona sveiflu jafnar í honum út af erlendu vinnuafli að það virðist vera að virka núna þegar það svona við erum búin að vera í samdrætti og minna, það ekki fyrir sjálega neitt sérstakur hagvöxtur hérna að þá sjáum við að erlendum ríkisborgurum á Íslandi fækkar Þannig að þú veist að efast hérna, þessa kenningu að þegar að harnar í dalnum að þá sé sveigjaleiki vinnumarkanum vegna eins að við tilurum ES.
0: Já.
1: Það virðist vera í þessu ári sem benda til þess að svo sé.
0: Sko, eða þú sko, ég skrifaði greinum innan nýli í morgunblaði og sýndi þróunum hálfsvöld á Íslandi og bara saman sem við Lettland sem við evruna og þeir lettum frá 2009 að fjækkaði lettum með 15% á 2008-2009 2008-2005 15% mest af þessu var ungt fólk og bestmettað fólki til fólki sem ég hef verið að kenna
1: en það fólk var að fara til landa þar sem að launum voru kannski fjóru sinum hærri heldur en í sínu heimalandi
0: ekkit endilega en það var bara búið í kreppinu 2008-2009 það var skólum lokað í miklu mæli og sjúkrahúsum og fólk sá bara enga framtíð það fer úr landinu þetta fólk það því það hagkerfið eru ósjálfbært vegna þess að þú ert komið svo mikið af gömlu fólki og svo lítið ungu fólki sem, til þess að vera með velferðarkerfi og geta rekið eitthvað velferðarkerfi eitthvað viti þá verður að vera með mikinn fjölda og ungu velmenntuðu fólki sem eru að borga háa skatta
1: eins og við erum með
0: já, annars getur þetta ekki já, við höfum okkar aldursreifing í miklu hagstæðari heldur en þeirra innflytjendur spila mikið hlutverk þá lofum við pólverjarnir gera mjög mikið hér á landi og vinna alls konar störf sem við erum hægt að vilja vinna þeir skila miklu til þjóðfélagsins það líka fólk hérna frá Austur-Asíu, Vietnamar og Filipseyjar og Tæland og var alls konar fólk hérna og ekki bara Evrópubúar, pólverjar gera mikið hér og fólki sem býr frá Íslandsaríkjum og kemur hérna líka þannig að en ef þú skoðar held af fólksfjölda það hafa sveiflurnar ekki verið mjög miklar og sveiflurnar sem og fólksflutningar hér hann landi í hruninni 2008-2009 voru bara brota því sem varði í Íslandsaríkjunum miklu minni en auðvitað er það þannig
1: það sem tengt evrunni
0: já, það er tengt evrunni vegna þess að það sem gerist það þú getur ekki fellt gengið og þá verður að beita ríkissjóði miklu og miklu meira hörku að skera niður og það ég veit að þegar ég var að vinna í Íslandsaríkjunum frá 99 til 2003 og ég var neitt að farin þegar að kreppan skall á en ég fylgdist alveg með þessum máli og var í sambandi vel þau að gjaldeyrissjóðunum þeir vildu fella gengið 50% því þeir töldu ef það ekki gert þá þurfti að fara í miklu róttækari aðgerðir í ríkisfjármálum og það verið þetta var aðgerði sem væri bara ekki sjálfbærar og myndi hafa alltaf miklu tjóni í þjóðfélaginu og ég var algjörlega sammála þeirra mati, ég skrifaði bók þetta mál algjörlega sammála þeirra mati að þetta var alltof erfitt þetta hafði þar afleiðingar þeir mistu svo mikið að mannauði sem að kemur ekki tilbaka þetta er búin að mista þetta fólk út að kemur ekki tilbaka og myndi gera þessi lönd ósjálfbær þannig ef þú getur ekki fellt gengið þá verður að beita ríkissjóði að miklu, miklu meiri hörku Já, heldur hún gerir annars
1: Hún ert að lýsa evrunni næstu svo eitruð peði að hérna, fólk tegir sig eftir henni en eins og raunin með Eystrasaltlöndin að þeir eru búin að taka hana yfir þá ertu varnarlaus gagnvart efnahags niðursveiflu sem að getur þá í staðinn fyrir að vera kannski tímabundið vandamál eins og var hér eftir hrun getur orðið viðvarandi eyðilegging á samfélaginu eða svona skaði á samfélaginu og missa mikið af ungu fólki frá
0: Já.
1: Og þú getur bara setið uppi með sem að bara mjög erfitt að vinna þessu út úr
0: Vandinn hjá okkur í þá
1: Já, betur, en þetta gerist ekki þegar Danir tengdu krónuna við evruna
0: Nei.
1: Ekki í Finnlandi, því að það þetta benda á önnur áföll sem að kannski skýra...
0: Ég tökum bara Danir,
1: Já.
0: Að Danir náttúrulega eru nátengd í Þýskalandi og þeir sætta sig við...
1: Þeir eru hálfgerðið þjóðverjar, þá þessi ég leiðilegt að segja það.
0: Já, þú getur sagt að Danmörk sé bara skæ út í Þýskalandi, það kannski ekki, má ekki segja þetta.
1: Já, já, má ekki segja þetta.
0: En þeir eru í Danmörku, í Þýskalandi, þá eru þeir sáttir við... að laun hækki svona kannski 3% ári sem verðbólgumarkmið Seðlabanka Evrópu plus 1% framleiðing. Þjóðverjar eru alveg sáttir við þetta. Við hérna erum að semja kannski 10-15% launahækkun, kannski hérna áður
1: En mælur með því?
0: Nei, það algjört brjálaði.
1: Já, það ekki bara gott að ganga í Evrópusambandi og neyðast til þess að semja.
0: Jú, ef þú hefur enga trú á Íslendingum og halda að ef þú dregur þá álutin, Íslendinga geti ekki lært það reynslunni og geti ekki verið skynslamir, að þá Evrópusambandi kannski laust, ég veit það ekki. Ég hérna, að hækka launsna mikið, það alveg ljóst að það fer út í verðlagið. Laun hafa hækka mikið.
1: Það þú gældri sem að þú vannst hjá.
0: Já, í Alþjóðabankinn.
1: Já, þeir segja 11% af verðbólgunum megin reykja til launakana.
0: Á Íslandi?
1: Já.
0: Já.
1: Í skýslum sem komu í síðustu viku?
0: Já, það er alveg ljóst að það sem við erum að gera, við hækkum launin í mikið í prósentum og við vitum það að ef það uppsveifla, þá þetta að halda einhverja sem raunlaunum í gangi, að hækka launin eitthvað umfram, það verður einhver búin ykkur. Þegar kemur skellu, þá verður að lækka þetta aftur og þá eru sér hleypt út í verðlagið og við gerum það. En þetta þýðir líka það að þegar að verðlagi hækkar svona mikið vegna launa hækkana að þá bregst Seðlabanki við með stýrivöxtum hækka stýrivöxtum
1: til þess að losnar við þetta að þú tekur upp evru
0: já, já, sko, býtum nálegur og hérna og náttúrulega stýrivöxtunir eru þeir vexti sem að bankarnir, viðskiptabankarnir taka og þá verða þeir að hækka lánu hjá sér og þá eru þeir sem eru að taka lán Íslendingarnir sem taka lán hérna eða þeir sem taka lán hér á landi að borga mjög háa nafnvexti við verum þá að gera reynda greina með raumvextum og nafnvextum en þetta er náttúrulega ákveðin vítarhingur sem þarf að rjúfa og þetta er ekki vandamálið er ekki krónan, vandamálið er hagstjórnin og vandamálið er vinnumarkaðurinn að þú nefndi Danina Danindin vita það og þeir vita það að þýðir ekki til því þá að alltaf hegða sér öðruvísi á vinnumarkaði heldur þjóðverjar
1: En Danindin lærðu það, heldur við getum ekki lært það ef þú tegur það að vera eftir svona verð
0: Ég myndi vilja það, en ef þú horfir á sem að fórist með Seðlabanka sem er svo nú er þetta í forma bankar sem svo er alls konar aðeinslega sem að Seðlabanka sem keppast að lýsa við vantrú á krónunni og ekki hjálpa það nú en hérna, sko, ég myndi halda það Íslendingar geta lært þetta og það er alveg nöðsynlegt fyrir okkur en ég held að ég bara segi svo
1: Ég myndi spyrja Áskeið Brynjar Þórðarson sem líka í þessu þætti. Þá myndi að segja besta leiðin til þess að koma upp þeim aga sem að sannarlega vantar á Íslandi að ganga í Evrópusambandið.
0: Já, það bara best að láta aðra hugsa fyrir okkur og stjórna okkur. Eins og þarna yrði, þarna verið peningamálastjórnum algjörlega farin úr okkur höndum. En hvað myndi gerast?
1: Þá voru menn að segja það að hérna, það er ekki hægt að gera alltaf sömu hlutin og búast við annari hérna, útkomu. Það er að breyta ykkur afgerandi. Því að það, núna segja allir hérna, sem að vilja ekki gangi Evrópusambandið að við getum alveg leikið okkur á því að lækka vexti og við getum leikið okkur að hafa hérna, stöðuleika hér og við getum leikið, en byrjum við aldrei gert það.
0: Sko, það stöðuleiki í íslenska hagkerfinu hefur verið farið vaxandi.
1: Já, það bara út af hérna við erum heppin að fá ferða.
0: Ég ekki vissum það. Það er hagstjórnin held ég sé skár.
1: Sumir eigna það í ES samningnum
0: En hvað segjum við tökum upp evruna?
1: Þriðja gerans.
0: Hvað mun gerast? Að það er það að það eru verið tölvera líkur á því að það verið haldið áfram að semja laun sem eru miklu hærri heldur en hægt að standa undir. Og þá yrðu raunlaun á Íslandi myndi að hækka mjög mikið og þegar verða áföll hérna, þá ekkert að lækka þau þú þurftir að lækka nafnlaunin og það mjög erfitt það sem myndi því að það að Ísland myndi missa samkeppnishæfni, launin myndi hækka segjum 5 eða 10% og við erum komin með evruna. Mm. Og síðan verða áfæll í þjóðfélaginu og þá ekki hægt að bregðast við því þannig að við getum ekki lækka gengi lengur þá krafa það að ríkissjóðu komin og bæti upp ástandið og hérna sko við þetta myndi þýða það yrði bara mikil press á ríkissjóði og skuldasöfnun í kjölfarið við getum við, sko, það þýst alltaf að vera eftir að pressa á ríki við getum ekki lakka gengi þá bara meiri pressa á ríki
1: lægri vexti en það vinni skaði af því innan evrunar að taka
0: sko,
1: til þess að koma okkur í gegnum erfiðan
0: tíma Hagvöxtur á Íslandi hefur verið mun meiri þrátt fyrir þessa vaxtabyrði ég hef voru að horfa á allan viðskiptajöfnuðinn í heild við erum að reka sko í það sem ég minnst vantavolega mikið í umræðina hvernig ástandi hérna við erum að skoða þessu human development sem samni þjóna sem metur sko tekjur menntun heilbrigðiskerfið og allt setur allt saman í eitt index þá eru við númer 1 í heiminum og við erum með einhver alhæstu raunlaun sem til í heiminum við erum þrátt fyrir allt þó að séu margir gallar með besta velferðarkerfi í heiminum ég veit að það eru margir gallar á því biðlistar í heilbrigðiskerfinu alltaf þess að við erum samt í fremstu röð eiginlega á öllum sviðum ef þú tekur hagvast á föstu vellagi þá eru við tvímarlaust hvort sem þú ert að taka heildatölur eða mann með mun betri framistöðu heldur en Evrópusambandið eða Evrusvæði.
1: Það verður líka, þú veist, það tekur meðaltal Evrusvæðisins, en ef þú tækir sko, meðaltal af Danmörku, Svíþjóð og Írlandi, það ekki, ég ekki við sögum að
0: fengja. Þú komið til Írlands aftur.
1: Nei, ég að bara taka, ég að fara ringir í kringum Ísland.
0: Ég, við stöndum
1: Þetta næstu nágrannar okkar inn í
0: Evrópusvæði. Svíjar ekkert með Evruna. Þeir eru með elsta seðlabanka í Evrópu
1: Dani,
0: og þeir vilja ekki sjá evruna
1: en ef þú tekir Dani, Hollending og Íra að þá ferði ekki hennar samanburð vegna þess að að við stöndum okkur miklu betur heldur en hérna evru
0: þú ert bara að taka bestu lönd í heimi sko, Dani eru náttúrulega
1: er við beint... erum á því svæði, ég að bara taka næstu
0: já, ég meina sko, við erum í samanburð eiginlega öll lönd í heiminum samnið þjóðunum erum við með bestu lífskjör í heiminu þeirra mæli hverða og þeir taka ekki bara tekjur þeir taka heilbrigðiskerfið og menntakerfið allt í eitt index
1: glæpatíðinni og hreint loft og
0: já þeir bara segja að þetta besta landið og það, við höfum verið það hvað þetta annað saka þeirra mæli hverða en ok, þú nefndi Svíþjóð er ekki með evruna þú varst að tala um Pólland er ákveðið það taka ekki evruna Írland með þjóðsreikninga sem er ekki mikið að marka
1: Írland, Danmörk
0: Danmörk ekki með evruna þeir eru fastgengistefnu
1: já, er eitthvað sama
0: já.
1: Holland Holland er ekki að kona niður
0: Nei, Holland er eitt af bestu löndum í heiminn. Þú ert að bera okkur sama við lönd
1: sem eru... Ég vegna þess að við erum í þeirri deild.
0: Já, ég veit það. En það er ekkert sjálfsagt að við sem í þeirri deild. Finnar eru ekki lengur í þeirri deild. Finnar eru komnir... Sko, finnar eru langt fyrir neðan okkur í dag. Mm. Ég meina, við erum okkar þjóðtekjur og mann þegar að Evrópa tekinu...
1: Það eru yfir okkur.
0: Ég ekki viss það.
1: Jó,
0: Nei, það myndi ekki skipta í þessu máli, það sem ég er að segja, það sem Danir hafa gert, Danmörk er eitt af bestu löndum í heiminum, ásamt Íslandi, að Danmörk hefur gert það sem að lært það sem ég held að, af hverju geti Íslandi ekki lært það, þeir hafa lært af þjóðverjum, þú varst að tala með þeir eru nátengt í Íslandi, þeir hafa lært það að launahækkanir geta ekki verið mikið meira heldur en verðbólgumarkmiði plús framleiðniaukning
1: Nefn og vilja bara auka hlut launafólks og minka hlut fyrirtækjaeigenda
0: Já sko, náttúrulega hlutur launin á Íslandi hafa verið að hækka og það getur orðið ákveðnu vandamáli líka vegna það sem gerist það þegar þú komur launlega svona hátt þá fara útlendingarnir að streymin og sumum finnst það að vera óðalagslæmt ég ekki í þeirra hópi að ég held að mikið útlendingu hérna séu mjög góðir þegnar en það eitt af ástæðanum fyrir því að útlendingar flykkast inn í landið að við erum að greiða það há laun og þú sem segja fólk sé að fara úr landinu það eru margir, ég held að hafa ekkert verið ólgeinn með svo, þá sem koma frá Póllandi að þeir búa á Íslandi ákveðin hluta ársins og fara svo heim til sín ég bara, ef við skoðum þessu ferða þjónustuna hjá okkur sem að er í hámarki á sumrin að mjög hátt hlutfall af þeim gisti heimilum og hótelum og veitingastöðum sem hringin í kringum landið fólk frá mið- og austur-Evrópu sem kemur hingað, vinnur í hátekju umhverju með við þá og fer síðan heim þegar vertíðinni líkur og það ekkit óeðlilegt við það og auðvitað gerir þetta fólk líka þeir sem kom að fara að gera vinnumarkaðin sveigjanlegri heldur en hérna hann hefði annars verið og það ekki en það hefur samt sem áður ekki verið neitt áberandi hrun það hefði búin að vera nána stöðu fólkfjölkun á Íslandi frá 2008 það kom, var ákveðin hefing fyrstu árin, eitthvað fækkað eitthvað en síðan þá hefur verið stöðu aukning fólkfjölkun og þá er það bæði Íslendingar en líka mikið útlendingar
1: Þú ert hagfræðingur og ert prófessor við Háskólan Akureyri Ef ég myndi taka svona sirpu og tala við hagfræðinga Evrópusambandið þá held ég að sé bara leitun að einhverju sem myndi ekki alltaf segja já.
0: Já, við hverju?
1: Ég held að þú veist, Gylfi
0: Magnússon,
1: Gylfi Magnússon, Gylfi Sóveika var hérna einhvern tímann og sagði já af öryggis sjónanum.
0: Já, vill hann, hvað
1: við það? Þorvaldur Gylfason myndi segja já.
0: Já.
1: Það helst að Ragnar Árnason myndi segja nei.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega ekki, kannski ekki að marka þá sem að vinna hjá SA eða viðskiptaráði. Af hverju þín afstaða ólík svona, hvað við segja, meginströmi í íslenska hagfræðinga?
0: Já, þú nefnir alltaf afskaplega merkilega hagfræðinga, ekki skal ég dragu því.
1: Ég nefnir það svona því sem ég held að...
0: Ég skal líka nefna merkilega hagfræðinga sem þú kannski heyrt Joseph Stiglitz, hefur heyrt hann?
1: Já,
0: hann hefur komið til Íslands. Hann hefur stúderað íslenska hagkerfið mjög mikið. Já, mjög klármaður.
1: Nú fyrir sem hann ekki mjög mikið.
0: Já, hann mjög klármaður, afburðamaður. Hann hefur stúderað íslenska hagkerfið mikið. Hann með nákvæmlega sömu skoðanir.
1: Hann náttúrulega hefur ekki trú á evrunni
0: Og ég held að hann sé sko ekki lakar en þessi íslensku hagfræðingar sem þú nefndir og þú getur nefndi annan við
1: þig en hann telur bara við með öðran almennt
0: Paul Krugman er annar hagfræðingur sem var í Princeton og hérna Nóbelsverðlaun hafi hagfræði hann með nákvæmlega sömu skoðanir ég þannig að ég með svipaða skoðanir og þessir hagfræðingar sem bæði Nóbelsverðlaun og eru mjög færir og eru ekki lakar en þessi íslensku hagfræðingar sem að kannski vilja fólki flytja úr landi
1: En þá snýði spurningu við, af hverju eru íslensku hagfræðingarnir sem eru mest áberandi, ekki í takt við Krugman og Stiglitz?
0: Krugman og Stiglitz skilja það, eða þú ert með lítið hagkerfi sem sveiflukennt, sem með háartekjur, þá þarft að vera með dempara. Eins og bíll sem að fara, getur þurft að fara í hérna einhverjar ófæru, hann þarf að hafa dempara. En þessir, ég veit ekki hvað, ég held að hluti af skýringunni er tengist auðlindum, útgerð, eitthvað slíkt sko. En ég veit ekki, þú er eiginlega að spyrja hérna mennins og Þorvald og þess aðeins og gilfana tvo, hvað hann að ræða en ég allavega út að gefi skýna að því ég sé við háskólan akkur að ég sé með ykkur að sveita hagfræði þá er ég bara með mainstream hagfræði frá tveimur hagfræðingum sem eru eiginlega nákvæmlega sem er skoðanar ég sem eru bara algjörlega leiðandi í heiminu.
1: Nei, það var alls ekki þannig sem ég nefndi háskólan akkur vegna þess að ég var eiginlega tína til hagfræðinga sem eru í háskólakerfinu
0: Já, Háskóla Íslands, já.
1: Já, sem eru flestir þar.
0: Já.
1: Og svo þessum var ég að nefna Akureyri að þú varir hluti af háskólakerfinu af því að ég nenni ekki að vera að þylja upp sko hagfræðingarna sem að vinna hjá viðskiptarráði eða SA eða
0: Ég geti talið fleiri hagfræðingar hjá London School of Economics og fleiri hagfræðingar sem ég hef talað við í Cambridge þar sem ég var gestaprófessor var gestafræðimaður ég þekki fjölda hagfræðingar sem eru mjög þekktir sem eru heimsfrægir og mínar skoðanir eru svipaðar og þeirra og með mikilli virðingu fyrir Háskóla Íslands sem ég útskrifaðast í grunnámi og sinni fyrir meirin 30 árum. En allavega geti sagt að þetta eru mainstream hagfræðingar og það er eitt sem maður hafi í huga að ef maður skoða evruna og skoða evrópusambandi þá ekki hægt að svara spurningunni hvort við eigum að vera í evrópusambandinu út frá efnahagsmálum. Það eru svo mörg mál sem koma inn í þetta og þar á meðal skal ég segja þér sko öryggismál og ein megin ástæði fyrir Eystrasaltsríkin og Finnland eru með evruna ekki endilega efnahagsmál, það er af því þau eru með landamæri við Rússland sem eru hrædd við
1: og
0: þau telja sig vera öruggar að vera í myntbandalagi
1: En er það rétt skilið að þú ætlar að krossa við nei?
0: Ég
1: Viltu ekki sjá hvað er í pakkanum?
0: ég lít ekki á mig sem já eða nei mann, ég lít á mig sem að fræðimann sem að benda kosti og galla. En ég hef til
1: dæmis bent og kalla við Evrópusambandið.
0: Já vegna sem ég finnst vanta svo mikið umræðu það og ég hef skrifað grein á visir.is þar sem ég tel upp ýmsa kosti. En ég er ekki að tel upp gallana af því ég sé neymaður eða jámaður eða eitthvað. Það sem ég er að gera að segja þetta atriði sem þarf að hugsa. Og svo bara hver Íslendingur að skoða þessi atriði og önnur atriði og leggja sitt mat á þetta. En þú getur ekki út frá efnahagsmálum svara því hvort að við að taka upp evruna eða fara í Evrópusambandið, það svo mörg önnur það kom inn í þetta öryggismál og alls konar pólitísk málefni sem tekjast auðlindum og þegar að kemur að öryggismálum þá myndi þáttur þess að vera í Evrópusambandinu eða Evrópusambandinu hafa miklu minni vigt á Íslandi heldur en í Finnlandi sem með 1300 km löng landamæli yfir Rússland sem mjög slæmt samband eða Íslandsríkin, þú sér það að því líklegra ef þú skoða bara kort því nær sem lönd eru Rússlandi í Evrópu því meiri líkur eru að því þau séu með evruna og ég ekki að segja það að Rússland sé helsti stuðningsmaður evruna
1: og það líka þannig að það ekkert land sem við getum tekt okkur í sem er með evruna
0: sem við getum
1: tekt okkur í sem er í Evrópusambandinu ekki Noregur, ekki Færeyjar, ekki Bretland ekki Grænland Ekki það þessu fólki vill vera í Evrópusambandinu?
0: Nei, og við tökum eftir því að svíarnir sem eru mjög reyndir í peningamálum og hérna með elsta seðlabanka í Evrópu, þeir eru ennþá með eigin gjaldmiðil þannig að hérna, það ekki að svara þessu en eins og sé, ég lít bara á mig sem eitthvað sem að benda kosti galla en auðvitað eru svo margir þættir sem að og mismöndi við þó sér á því hvað niðurstöðu fólk kemst það.
1: Frábært að fá það hingað í stúdíu, Hilmar, og hérna góða ferð norður aftur.
0: Takk fyrir.
1: En við höldum enn áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Nú þegar við kannski tekið eftir því að það margt ansi skuggalegt í orðræðu okkar Íslendinga nú fyrir Evrópu kosninguna og hún Sabine Leskopf sem innflytjandi og fyrir borgarfulltrúi hún ætlar að ræða hvernig hún upplifir sum viðhorf Íslendinga gagnvart umheiminum og orðið nasisma ber á góma Já, ég veit ekki með ykkur áhorfendur og hlustendur góðir en mér finnst nú sumt ansi, hvað að segja, skuggalegt í orðræðu Íslendinga núna fyrir Evrópukosninguna í næstu viku. Heift niðurtal og hérna, náttúrulega klassíst sko, þessi orðræða að við ættum að eigum að fá allt fyrir ekki neitt og ég fór að velta fyrir mér sko hvernig ætla það sé að hafa ekki fæðst hér í þessu landi heldur kom sem gestur og ætli innflytjendur geti greint okkur sjálf betur en við sjálf það var svona eitt af því sem ég velt fyrir mér og hérna svona til þess að reyna að fá kannski svör við þeirri spurningu hafði ég samband við mannesku sem hefur komið hér áður að Rauðaborðinu og hefur verið borgarfulltrúi okkar Reykvíkinga og ég veit ekki hvað og hvað hún heitir Sabine Leskopf vertu velkomin
5: Sæll, takk fyrir Bjarnir
4: Takk fyrir að koma sko, ætla að segja einhverstaðar glögt gests augað og ertu ekki að einhverju leiti alltaf ennþá pínluti sem gestur þótt ég væntu þess að þú hafir líka innlimast bara vel en ertu ekki hérna, heldur þú sjáir ekki samfélagið okkar ennþá einhverju leiti pínluti með öðrum augum heldur en við sjálf
5: að sjálfsögum, mann kemur alltaf með ákveðin bakpoka og hérna sjálfsögum hefur það alltaf áhrif á hvernig maður sé hlutina ég til samt, það mikilvægt skrif fyrir innflytjanda að dæma ekki allt svona í beinu samanburði. Þannig að ég ekki alltaf að segja að þetta örvísi en þetta í landinu það sem ég fæddist og þess vegna það gott eða slæm. Heldur að maður reynir að horfa á hlutina og dæma þau en maður dæmir að sjálfsögum með sinn reynsluheim. Það kannski málið. Það maður hefur örvísi reynsluheim og ég býst ekki við að hérna ég get ekki yfirfært minn reynsluheim.
6: Nei.
5: Á hérna á kannski allt saman en hérna já ég held þetta bara svona aukin vitt kannski sem hérna hægt að bæta inn í umræðuna af því að ég held að við fáum nýja vittir inn í umræðuna það hjálpa það alltaf. Man alltaf þarf að gera það þannig að hérna ekki í ásakunatón, ekki í tón, þú veist, ég veit ekki allt betur alls ekki og ég alltaf mjög ána með hér ég hér af því að ég vil vera hér
6: af
5: því að mér finnst frábært að búa hér þannig að, en jú, ég kem alveg með nýja vitt held ég
6: og ein sérstaða sem hefur verið nefnd sko í ítrekkað í samtölum sem ég hef átt við gesti Rauðaborðsins síðustu vikur er til dæmis að Íslendingar hafa ekki verið í þessum stríðum þeir eru ekki verið þáttakendum í þessum stríðum og það sennilega breytir afstöðu okkar hvað sumt var þar og svo náttúrulega það að við erum eiga og við erum svolítið út úr það náttúrulega líka skapar okkur sérstöðu bara svona svo maður nefni eitthvað tvennt og maður þarf að vera vakandi fyrir þessari sérstöðu vegna þess og maður þarf að bera hana saman við hugsunina á meilandi Evrópu til þess að maður ná einhverjum botni í þennan bræðing sem þarf að verða á milli ólíkra svæða, ekki satt?
5: Algjörlega, og það er náttúrulega einmitt, kem ég inn, ég er hérna fætt 69, þannig ég á foreldra sem muna eftir hérna stríði eða eftir stríðs árunum, mamma mín fættist 39, pappi 35 þau missa bæði foreldra sína og hérna og allt þetta þannig að það er að sjá svo eitthvað sem situr í mér bara ég held að til eitthvað sem heitir þjóðaminni Íslendinga eiga þjóðaminni sem snýst mjög mikið náttúruhamfari og allt þetta en stríðið og ekki bara seinni heimstyrjöldin við lítum lengra tilbaka þorpið það sem ég ólst upp 1000 ára gamalt og ég held að mann engin hvaða smáríkjum og fyrsta dæmi það tilheyriði í gegnum þessi 1000 ár og hvaða fyrsti var í stríði við hinn fyrstan og hérna og það var náttúrulega alltaf alþýðu fólk sem þurfti að borga brúsan bæði með hérna senda sín börn í sína strákar í stríðið og í gegnum skattlagningu og allt þetta þannig að þetta stanslausa stríð sem var í gegnum þessu 1000 ár nema einmitt síðan 1945. Þetta er eitthvað sem er mjög sterk í minni meðvitund. Ég er ekki að krefjast þess að þetta er ykkar meðvitund. En þetta er, ég bara, ef ég tala fyrir mína hönd, þetta er mjög sterk í minni skoðuna sjálfsögðu á Evrópusambandi, þá þess að viðræðu að þessi atkvæðagreiðsla allt saman, að hérna það hefur aldrei verið jafn lengi friður í þessum löndum sem voru með það sem lífið alltaf einkennst í gegnum hérna stríðsaldið og sjálfsög hefur þetta áhrif á hvernig ég lít á hlutina
6: og þú lítur þannig á sem að það sé saman sem merki á milli friðartímans og ESB
5: Já, kannski ekki saman sem merki það var kannski of mikið sagt en hérna bara stærsti áhrifa þáttu kannski hérna og ég þegar við þurfum að ná þessu samhengi stærra þú náttúrulega fæ mig í þáttina hérna að tala bara einhver tíma um eitthvað annað en krónuna og verðbólgu og hérna smálinu og fiskminn en hérna það náttúrulega samhengi og þetta samhengi ávarpa í það hérna evrópska hérna sambandi stofnað eða hérna undanfarið þess og það þetta samhengi milli þess að hafa frið og hérna efnaslega velmengun þetta er ekki hægt að hérna Nei. Skera þar á milli það er þetta samhengi við þurfum að vera þú veist öryggi í okkar lífi og hérna til þess að eins og ég segi það er eitt og annað þetta eitt stiður hitt og hvernig Evrópusambandi byggt upp að þarna þú veist, við leysum vandamálin í gegnum samtalið og ef það gengur ekki í gegnum dómstóla eða refsiakeri og svo framvegis og hérna og þetta svo mikið þessi evrópska hugmyndina og það ég sakna þess pínu að það sé ekki meira, ég skila það sé efnaðarinn sem efst í huganum á fólkinu hjá fólkinum í umræðin mjög oft, en hérna þessi evrópska hugmyndina á þýskur europeisku gedanke sem alltaf miklu eldri en hérna Evrópusambandi það hérna á upplýsingaöld að það maður sem hérna franskan mín ekkert spes Abbé de Saint-Pierre held ég vann rétt okay. Hann setur þetta á blað að þetta samhengi að hérna það þarf að vera einhver samstarf milli evrópska ríkja hann kalla þetta strax union sem sagt, og hann ekkert að hugsa með eins og Napóleon að ná veist, þetta með hervaldi undir hérna hatt heldur

0: hérna og líðræði á einhvern hátt og hérna þá erum við líka að byggja undirstöðu fyrir efnaslega velmengun. Hann byggir þetta strax að þetta og það það sem ég finnst svo mikilvægt að við náum þessu þessu samhengi í þessar hugsun það ekki eitthvað auka Nei. Atriði
1: Nei.
0: Fríðurinn og, og hérna mannréttindi og rétta öryggi og allt þetta, þetta samhengi þar.
1: Já. Ég veit ekki hvort þú ert kunnugði en það svolítil viðkvæmt mál fyrir Íslendinga að sumir hafa eiginlega gert grínaði til dæmis ef við förum 200 ár aftur í tíman að þegar erlendir gestir komu hingað til Íslands þá samkvæmt sumum heimildum sem hafa verið ritaðar þá var þetta svolítið þannig að við náttúrulega vorum fátæk og við vorum eins og við erum en við vorum svolítið svona að reyna að fá eitthvað út úr útlendingunum sem komu kannski að reyna að ná því mest
0: svo við gerum enn
1: og hérna og stundum skils mann að þetta hafa verið pínlítið vandræðilegt sko Og það eru hérna, það eru svona allavega tvær sögur sem að reka svolítið á, sko, það er sagan gestrisni í Íslendinga og líka sagan það að við höfum bara yfirleitt haft að helviti skýtt og við erum mjög mörkuð af þeim áföllum sem að fátækt og harðindi hafa sett á okkur, að það er bara eðlileg sjálfsbjörga viðleitni að við reynum að ná í eitthvað þegar kemur einhver maður úr öðru landið að kona og til okkar. En hérna, Ég hef aðeins verið að hugsa þetta sko í samhengi við það að mér finnst stundum í þessar Evrópu umræði núna að við viljum allt fyrir ekki neitt. Upplifir þú það að einhverju liti þannig?
0: Jú, gæti verið einmitt hérna því að umræðin snýst bara hérna hvaða jákvæða neikvæða hérna efnaslega afleiðingar þetta hefur fyrir Ísland og ekki
1: Já.
0: Ekki endilega hérna einmitt hvað Ísland hefur fram að færa
1: Nei.
0: Og ég tel bursi frá, kannski við getum rætt það menningu og hérna og alls konar þar þætti þar ég held líka sem pólitíska rödd hefur Ísland virkilega möguleikar að ná áhrifum hérna innan í Evrópu og hérna við höfum séð það í gegnum jafnréttismál og ég hef lengi starfa sem túlkur þannig að ég að hérna fylgja sendinefndum erlendis frá og svona að upplifa mjög mikið hvaða áhugi fyrir hlutin á Íslandi fólk sem kemur að sefsu til að skoða landið og hefur áhuga á hérna en það það áhugi á árangri sem Ísland hefur náð í jafnréttismálum, í forvarnamál. Það mjög mikið tímabil að fólk kom til að skoða forvarnamálin hér fyrir ungt fólk. Mannréttamál, hinseginmál, það heil hérna, ferðagrein sem er hérna, sem sagt, bara snýra hinsegin fólk og hvað hérna Ísland er frábær kostur og hérna þannig að og ég veit ekki hvað það má kalla að tala skildu en mér finnst Ísland á að nýta sína rödd í þessu samhengi og það Ísland hefur eitthvað fram að færa
1: miðla því áfram sem er best hjá okkur
0: já.
1: Ég held að þetta sé eitthvað sem að getur líka bara gert alla hugsun og umræðu um þessi mál miklu skemmtilegri, bara dýnamískari
0: þá
1: fær þetta inntak
0: já
1: það færi inn í hald
0: og það líka, ef þú fer svo langt aftur í hérna í sjálfsvitund Íslendinga ég meni Íslendinga eru alltaf svo stoltir að fá þetta athygli erlendis ég meni ég hef líka farið með hérna bara út og ég til að var hérna að vinna í kringum bókamessunni í Frankfurt 2011 þegar Ísland var heiðusgestu þar bara upplifa þetta svo rosalega sterkt hversu vel íslenskum menningu, íslenskum listum og hérna þessu tekið erlendis og þetta er náttúrulega líka hlutin aftur, nú kem ég aftur inn að þetta samhengi ég held ferðamennskan okkar sem við náttúrulega byggjum svo mikið á græður rosalega á því á þessari ímynd Íslands, ekki, þú veist það náttúran og reyna náttúran allt þetta en það líka þetta þú veist hvað við erum hérna bara með frábæra menningu og hérna svo margt sem er gott hér og þetta er útflutningsvara og ég veit líka einmitt að Íslendingar eru stoltir að því alltaf
1: Já.
0: og hérna á meðan á

0: á hérna síðustu umræðinu viðræðinu stóðu yfir þá vann ég hérna sem framkvæmdastjóri hjá AUS alþjóðlega ungmennaskipti sem ætla að byggja mikið ungt fólk fyrir að milli landa til að vinna hérna sjálfboðastörf og og svo setna einmitt að kynna menningu hérna og bókmyndir hérna erlendis og og maður upplifaði þetta svo sterkt að hérna þetta bara við bæði græðum efnaslega á því með því að fá styrki, með því að fá hérna ferðamenn og þetta þessi hérna jákvæða athygli en það gerir líka svo margt fyrir hérna þjóðasálina
1: Já, sko ég upplifi mig núna í svona með tvær þjóðir í einlandi önnur svona spennt og langar að gera sig gildandi og forvitin eins og varst að hans kom inn á en hinn svolítið sko eins og henni væri boðið í siglingu bara til Kaupmannahafnar og svo þegar bara komið í höfnin og Kaupmannahöfn þá hérna, viltu ekki koma og sjá borgina? Nei, ég ætla bara að vera hérna ég ætla bara að vera niður í lest og svo bara silti aftur tilbaka og, og manneskinn hún vildi ekki einu sinni sko sjá húsin í Kaupmannahöfn hún bara í magaskipsins og sneri svo bara aftur til Íslands sko þetta er alltaf einkennilegt að hérna það ótti í mörgum Íslendingum það ég veit ekki hvort hann byggist á fáfræði eða hvort þetta einhvers konar áróður sem maður hefur náð í gegn en það ótti og mér finnst vera minnimáttakennt mér finnst vera einhver kompleks í gangi mér finnst eitthvað gamalt þjóðartráma skína stundum í gegn í þessum ótta
0: það getur vel verið þó hérna þurfum að hafa ákveðin skilning á því að hérna sjöfsögur í Ísland hérna erum innan við 400.000 manns hér og hérna þannig að ég get ekki dæmt fólk fyrir að hafa áhyggjur að hérna vera gleift kannski að það svolítið hræslan hérna Já. Og náttúrulega Ísland var hérna í ákveðnu samstarfi og sambandi við hérna Noreg og svona Danmerku og upplifi sig kannski einmitt, það kannski þjóða tráma sem Íslendinga hérna og við þurfum að taka samtal um þetta að hérna og tryggja að þetta verður ekki svona að það litla Ísland á móti öllum öðrum Evrópuþjóðum heldur að hérna það er nærlega ekki þannig
1: og óttin við að glata menningarlegum sérkennum sko, hver eru menningarleg sérkenni Íslendinga?
0: Stærsta menningarlega sérkenni er náttúrulega tungumálið og hérna, það hefur verið rætt svolítið, hérna, og ég náttúrulega kemur þessum geirarnar tungumál og menningamiðlun og svona það ekkert sem myndi gera meira fyrir íslenska tungumálu en að fara inn í Evrópusambandið og hérna og líka jafnvel núna að fara í veræðu við náttúrulega hérna þurfum alltaf að passa okkur svolítið að hérna að blanda þessu ekki alveg saman, nú erum við að tala að hérna fara inn í veræðu hvað myndi það gera? Það myndi strax gera margt fyrir okkur síðast þegar við vorum í þessu þá hérna fengum við gífulega stuðning að byggja hér upp nám í ráðstefnutúlkun ef við værum í Evrópusambandinu þá myndum við þurfa ég held að sínum tíma að tala 40-50 túlkar hérna á meðan við áttum kannski 4-5 þá og þetta mjög praktist nám þannig við gátum ekki þjálfa nema kannski 5-6 á 2 árum þannig að hérna við fengum og ég fór á sínum tíma til Brussel og læriði þetta, þú veist hvernig get ég sjálfa fólk í að hérna miðla menningu, miðla tungumál og allt þetta og hérna svo náttúrulega líka þú veist, þýðingamistu í utanríkisráðuneytinu þar sem hérna við myndum fá enn meira stuðning um að þýða nýju hugtökin yfir á íslensku og svo þarf að líka hitta þessi hérna móðumálstefna í hérna Evrópusambandi hver þjóð hefur þann rétt að tala sitt móðumál, þannig hver bóndi hver hérna bara þarf ekki vera að mennta maður á þann rétt að tjá sig á sínu móðumáli og koma sínu málum á framfæri og Evrópusambandið þarf bara að tryggja að leysa út úr því. Já. Og hérna við höfum sé yrskuna hérna sem margir telja væri út úr því dag.
1: Já.
0: Ef ekki það hafi verið hérna stöðning við það og hérna það er stærsti menningaverðmætt sem við eigum sem myndi þá strax fá þennan mikla stuðning.
1: Já, já, og sko án breytinga er íslenskan hjá okkur í frjálsu falli.
0: Algjörlega.
1: Þannig að algjörlega. Það er líka eitthvað til að hugsa.
0: Það höfum við fengið nú þegar og einmitt á þessum tíma, það styrkið mann ekki hvað verkefni hét, en það var verkefni, ég held 2010-11, fór í gang held ég 2011, til að byggja upp gagnagrunn fyrir hérna að geta nýtt íslensku í tæknilegu samhengi. Við værum ekki á þeim stað þar sem við erum í dag að geta byrja að nýta íslenskuna í hérna tækni geiranum í gegnum gervigreindina ef við höfðum ekki unnið þessi undirbúningsvinnu sem var unnið, sem var að byrja að vinna þá með stuðning Evrópasambandsins.
1: Einmitt. Svo þetta með sko heiftina og hvort að hún tengist óttanum, mann grunar þann að sko það sé hræðsla sem að skapar heiftina, ótti við ókunna. Ég sendi þeim mynd í gær og hérna, sko, maður að sjá alls konar svona eila viðbjóð, sko, þar sem búið að vera hérna... Það verða hérna, myndin af, bara svo ég lýsi henni, sko, hún af kjörseðli, atkvæðaseðli, sem blóði drifin. Og hérna, öll roðaverk gegn saklausu fólki eru framin af kjósendum. Segir þarna í texti, ég nenni ekki að vitna til hvaða aulasamtök standa á bak við þetta, sko. En hérna, hvað eru þetta að segja?
0: Ég held að bara mikið fjármagna bak við þetta sem við erum að spyrja okkur hvaðan það kemur og því miður alltaf hafa á síðustu árum ef við horfum bara, ekki bara til Íslands, þetta var mikið í Brexit umræðinu, þetta var ef við verið mikið í Bandaríkjunum og í mörgum öðrum löndum að svona áróður hefur náð árangri með að ná til lægsta kvata fólksins og hérna þannig að ef þú nær einmitt að hérna sannfæra fólk að lífi þeirra eða börna þeirra væri ógnað þá náttúrulega ertu að ná inn fyrir einhverju mörk það sem skynsemi og eða er að rök kannski ná ekki alveg inn ég ætla því miður þetta bara eitthvað sem við sjáum að sjá samfélagsmiðlum þegar einkennist ekki bara þessa umræðu það miklu stærra umræðu hérna því miður bara nota fólk svona til að ná árangur, að því að það hefur séð að það stundum tekst.
1: Það ákveðin hópur í samfélaginu sem að reyna að halda því fram að íslensk ungabörn, þau verði bara, hérna, við munum henda þeim á spjótsótum á milli okkar ef við hérna drögumst inn í átök heimsins. Það talaði Evrópu herin, það talaði að ungir Íslendingar þeir verði þvingaðir í herin, muni láta það lífið til að berjast fyrir vonlausa hérna, framtíð meginlands Evrópu sem sé hvort er sokkin. Þetta er eiginlega bara eins og að lesa sko Gúliver í Puttalandi eða eitthvað.
0: Og er svo fjarri þessi, eins og þess að ég ólst upp, ég minn þorpið það sem ég ólst upp var einmitt mitt að milli, ég var á 9. áratögnum, hann var bara mitt að milli kjartnokku sprengjana og hérna, og það voru þjóðríkin sem voru hérna að beina þessu hver að öru, ekki í Evrópasambandi, þannig að hérna það var 30 kilometra í hérna austu Þýskalandi, það sem fólk beði manni með hérna velbessur og svo 30 kilometri í náttina þar sem Bandaríkjamenn voru með heræfingar svo minn húsi nötraði þegar hérna það voru heræfingar og svona þannig að hérna þannig mín upplifin var alltaf einmitt að tengja ógnin frekar við þjóðernishyggju en ekki alþjóðlega samstarfi.
1: Nei, einmitt.
0: Það sem það versta sem þú lendir í að hérna er of mikið skriffunnska eða of mikla reglur svo leiðilegt hérna skjöl og eitthvað svona. Þannig að hérna fyrir mig er einmitt einangrunnar hugsun þetta ég og mig frá mér til mín eins og við bara Bandaríkjaforseti var núna bara mjög beint að orða þetta að segja bara mér er bara alveg saman alla hinir ég bara hugsa mig og mínar fyrst og fremst mig kannski en hérna mér finnst það einmitt þjóðaðins hyggja einangrunnar hérna stefnu sem við náttúrulega sjáum mjög mikið líka hér núna.
1: Já.
0: Það er og ekki meira samstarf hérna í gegnum eins og Evrópusambandið.
1: Við skulum einmitt ræða þess að þjóðernishyggju aðeins betur. Maður náttúrulega sér það á rannsóknum að þjóðernishyggja keirir hlæmis miðflokkin að nokkur leiti áfram og þjóðernishyggja hefur alltaf verið frekastert element í sjálfstæðisflokknum þóttir hafa nú stundum beikt af sínum eigin prinsipum í þeim efnum eftir öðrum aðstæðum. Finnst þér meiri þjóðernishyggja núna í umræðinni okkar heldur en þú hefðir séð fyrir áður en við fórum að ræða þessa Evrópukosningu?
0: Jú, þetta element sem við notað alveg klárlega hér til að ræða fólk hérna, þessi fullveldis hugtök og hérna og vera að missa sjálfstæði og innanríkismál og fólk slengiði fram að hérna Ísland væri að missa stjórn á sínum innanríkis hérna málum sem er bara algjör bull og vitleysa ég meni ef við horfum í alvörinu á það sem að gerast í Evrópu og hversu mikið þjóðin þar hafa einmitt möguleika innan Evrópusambandsins að fara sína leið. Ég meni, ok, Ungverjaland hefur skipt um stjórnin ef við horfum á það sem Orbán gerði og gat gerst í Evrópusambandi að fara langt í þessa átt til hægri og hversu langt spátt getur núna gengið að bjóða hérna Bandaríkjum fyrir hérna þar, þú veist, þannig að við sjáum það alveg skýrst að hérna þjóðin ráða algjörlega sín innanríkismál áfram og ég virkilega hérna ef ég reyna að hugsa tilbaka ef ég aftur tek svona minn hérna sjónarhóll bara ég bara man ekki til þess að þetta hafi nokkuð tíma eitthvað sem angraði mig eða hérna, fólki kringum mig í Þýskalandi við værum að pæla í því bara aldrei
1: Nei, einmitt En sko ég veit ekki hvort ég á að þora að nefna orðið nú nasismi náttúrulega ógæslegt orð og stendur fyrir ógæslega stefnu og ógæslega hugsun og hræðileg voðaverk sem að fylgdu nasisma sérðu einhver þannig merki hér eitthvað sem við getum kallað bara íslenska nasisma í umræðinni
0: Mér hefur verið bannað að tala þetta ég var sagt að hérna ég myndi stoppa alla umræðinu ef ég þori að hérna nota þetta þannig ég farið mjög sparlega í þetta, þetta var á einhverju samtali á Sprengisandi á einhver tíma.
1: Sprengisandi?
0: Já. Nei, en ég skil alveg fólk fer í vörn hérna ef ég nota það.
1: Þannig
0: að hérna,
1: ekkert endilega, ég myndi ekki farið neina vörn.
0: Nei, en hérna maður þarf almennt að fara varlega í þetta því að hérna, það er ekkert sem sambærilegt ekkert sem að gera sér á Íslandi í dag eða, hérna, þannig að en ég kannski skoða meira byrjun á því þú veist hvernig að þróun í byrjun hvernig þetta er eitthvað sem ég kannski að sjá þetta þarf ekki að leiða í svona þróun Þetta þarf ekki að fara alla leið, en það sem ég sé jú, við erum að einangra hluti, við erum ekki að, hérna, við erum að reyna að kenna útlendingum allt og svona hlutir, hérna, það er einfaldar að segja það þeim að kenna og svona, og hérna, ég bara passa upp að mitt og ber ekki ábyrðaninu öðru og svona, þetta, hérna, þannig að eins og segi, ég, hérna, það ekkert í líkindi, við megum ekki vanverða fornalum nasismans með að nota þetta lettvælega, hérna, það ekkert Auschwitz á dagskrá, hvorki hér neð annars að í Evrópu eða jafnvel víðar. En hérna, þessi þróun, þessi einangrun, þessi hérna að vanrækta mannréttindi jafnrétti, að gera líti og því og þjóðinnishyggja í sínu harðasta formi segjum Það eru hérna áriða þættir sem við verðum að passa okkur á.
1: Já, við þurfum að passa okkur. Sko. Við þurfum að passa okkur. Já. Og við þurfum að vera meðvituð í hvað áttu stefnum. Mm-hmm. Og það annað að við þurfum að passa okkur á sko heftinni sem að einkennir umræði margra bara opinbera starfsmenn. Mm-hmm. Að það séu allt saman bara einhver viðbjóðslegir hérna persónuleikar. Letingjar. Já, letingjar sem soga til sín opinbert fjö mm-hmm. og ger ekki neitt. Já.
0: Það alltaf það sem hérna við heyrum og jafnvel inn í Evrópu, ég meni þetta eitthvað sem ég heyri kannski líka í Þýskalandi, þú veist, bjórokratar í Brussel og fólk heldur það bara hérna, fólk sem bara á mjög háum launum fyrir að gera ekki neitt eða gera fólki lífi leitt og svona þessi staðalmynd af hérna fólkinu sem vinnur í Brussel og svona og þetta jú, ég held að þetta svona yfirfært á opinber starfsfólk hér og mér finnst mér mjög sárt hafandi hérna verið í borgarstjórn og upplifa hversu þú veist, mikið fólk vinnur alveg sama hvað það sé heilbrigðiseftirliti að velferðarkerfinu eða mandarinu skrifstofu og svona bara virkilega með brennandi áhug fyrir sínu fæi og sínum skjólstæðingum og sínum málefnum og vinnur mjög mikið og er undir miklu álagið og hérna og fær kannski ekki alltaf einmitt þakkir í samfélaginu fyrir sína vinnu. Já, þetta er svolítið leiðinlegt að sjá.
1: Þú eru ekki kynst mörgum borgarfulltrúum sem vilja leggja eins lítið fram og þeir geta en fá eins mikið á móti já, og þeir vilja. Þín reynsla að fólk sé bara duglegt og sinni sínu störfum.
0: Já, og það gildir alltaf líka fyrir einmitt hérna pólitík. Ég var alveg minnilegti meira þetta bara þversti við flokkana. Fólk fer þarna inn sérstaklega hérna. Með ástríðu fyrir málefnum og hérna sérstaklega í sveitastjörnum, þá ertu svo tengdur þeim hlutum sem þú vinnur í og flestu koma úr einhverju hagsmuna baráttu inn í hérna í pólitík, þannig að hérna fólk einmitt það er engin, nei, það er engin ekki mikið leti þar
1: nei. Ég rifja stundum upp að þegar ég var lítil þá það svona tilfinning mín að gáfaðasta fólkið í mínu umhverfi hafi þótt presturinn og kennararnir. Mm. Já. Og þetta var svolítið góður heimur. Mm-hmm. Og hérna þá trúiði fólk öllislega á kerfin. Mm-hmm. Það sá ekki eftir peningunum sem fóru í að borga prestinum eða kennaranum. Heldur það hugsaði að mér vákvæður með heppin að vera með svona góða kennara og svona klára kennara og góðan prest og svona.
0: Já, það sama en ég ólst upp í litlu þorpi það sem einmitt. Já. Það voru presturinn og kennarinn sem voru leiðtogar.
1: Já. Hérna. Það væri gott að fá hana tíma aftur.
0: Já, ég veit það ekki.
1: Einhverju leiðtogar.
0: Já, bara bera virðingu fyrir fólk sem vinnu fyrir almannaheill, kannski.
1: Já.
0: Það sem hérna, ég veit ekki, hérna, en
1: ég meira,
0: þessi hugsun.
1: Ég meira að tala með þetta traust, sko.
0: Já.
1: Að peningarnir, opinberi peningar þeir fari í góða hluti.
0: Já, þetta fólk sem vinnur fyrir samfélagi og reyni sér besta.
1: En sko þetta er hérna, það er ansi margt sem hefur þótið minn huga og hérna síðustu vikur sumt hefur komið svolítið óvart, ég var að viðurkenna það, annað hefur hérna svona verið í anda þess sem að maður gat kannski búist við. En er eitthvað svona sem að þér dettur fleira í hug af samanberð þetta glöggt er gests augað, er eitthvað sem þú hefur rekið augun í sem að við hinn kannski tökum síður eftir í svona ef við getum kallað þjóðar einkenni umræðunar?
0: Já, það kannski það, hérna að bara einbeita sér aftur á styrkleika. Fólk að horfa svo mikið á veikleika þess að tilheyra lítileg þjóð núna. Hérna, bara aftur að vera ekki hrædd, bara þessi hræðslu sem hérna sjá kostis að vera, að fara inn sem lítið þjóð, í sterkri stöðu, það kannski það sem gleymis svolítið líka í umræðin núna í hvaða sterkri stöðu Ísland akkurat núna og til að semja Já. Því að aftur við erum að tala tímapunktin til að fara í Já. Viðræður, ekki, hérna ekkert annað, það það sem þetta snýst Mm. Núna Ísland og fólk gleymi þessu, fólk sé Mm. þetta kannski ekki, Nei. Að hérna hversu, í hversu jákvæða og sterkri stöðu Ísland núna til að semja Já. Og það það sem hérna margir hafa sagt til þessum Bretland, að Bretland misti af réttum tímapunkti á sínum tíma að fara inn. Og ég held að við komum skríðandi á einhverjum tímapunkti þegar Íslandi kannski ekki við veitum það ekki eins og, í sterkri stöðu
1: eins og við vorum 2009-13
0: Einmitt.
1: Þá vorum við skríðandi
0: já, þá vorum við skríðandi já. Núna erum við ekki, núna stöndum já. Við upp átt og, hérna, og við erum mjög spennandi kostur
1: já.
0: Það kannski það sem ég sé svo mikið af hverju tala fólk ekki meira það hvað Ísland spennandi kostur fyrir Evrópu. Ég meina ef við sjáum heims, samhengi í heiminum ég meina ég virkilega áhyggjufull af þróun í hérna einmitt út frá minni reynslu að hafandi til að þjóð sem hefur upplifað heimstyrjöldin. Hérna nú þessi spenna sem milli Bandaríkin, það Rússland, það Kína ég bara mjög áhyggjufull.
1: Ja, þetta eru hérna, verstu friðarhorfur frá 1945.
0: Algjörlega, það bara þannig. Algjörlega og hérna og að Ísland í sterkri stöðu að labba þarna, að bara mæta þangað og segja hérna þetta það sem við viljum, þetta það sem við höfum fram að færa og einmitt í strategisku samhengi Ísland ótrúlega spennandi fyrir Evrópu. Evrópa vill hafa Ísland með. Evrópa telur vera sterkara með því að hafa Ísland borð.
1: Já.
0: Þetta setning sem bara hérna mætti hljóða svolítið meira.
1: Já.
0: Og þetta aftur á móti getum við nýtt okkur til að semja vel.
1: Já, sko ég held að sumir íslendingar félaga mínu lítið þannig á að við sumum barnið. Og Evrópa sé foreldrarnir og það sé eitthvað að því að barnin sé að hugsa hagsmunni foreldrarna það er að vera foreldrarnir sem að hugsa hagsmunni
0: okay. Ég bara hugsa þetta út frá stærðinni og fólk sé svo rætt við einmitt að fá ekki vægi vegna þess að
1: við
0: erum svo fáið
1: En svo erum við náttúrulega þetta stórveldi hérna á sviði sjávarútvegs og jafnvel orku og svona og hérna þú ert alveg sammála því sem að hefur komið fram að þóttu tellir eðlilegt að segja já núna í næstu viku þá hérna enga mig sjálfgefið að við munum segja já í næstu samningulótu
0: það náttúrulega það sem hérna við erum aftur og aftur að leggja áherslu það að þetta þetta snýst þessi atkvæðagreiðsla núna að hérna við erum semja og við erum að semja vel og ég held þetta tímapunkt það sem við getum sami vel til einmitt að tryggja stöðu Íslands og sérstöðu líka og ég meni það alveg fordæmi fyrir einmitt að hérna alls konar lausni fyrir hérna lönd og landbúnaðan og allt þetta á norðurslóðum og svona, þannig að hérna ég engin sérfræðingur í því en eins og ég segi, ég tel að núna góð tímapunktur til að semja vel, standa fast á því sem við þurfum að passa upp á fyrir hérna íslenska efna hérna fólk hér í landinu þannig að þar hérna það er það sem ég ætla að segja já við
1: Já.
0: Að semja að hérna og semja vel einmitt núna
1: Það var svona samkvæmisleikur að við ljúkum sömum viðtölum okkar hérna og við rauðabóruðið að spyrja fólk hvernig að haldi að kostningi fari auðvitað veit það enginn þetta óbúslega tæft og jafnt en sko heldurðu hvort heldur að já eða nei muni vinna?
0: Ég held að já veri ofan á ég trúi því
1: Það óskikja?
0: Að sjálfsögðu óskikja mér það. Hérna, en það líka vegna þess að ég held að við höfum lagt svo mikið inn á Íslandi og nú ég að tala, ekki tala umræðu með Evrópa heldur í umræðu lýræði, í umræðu réttaríki, umræðu hérna samfélags og samanlega gildi. Við höfum ekki tala mikið einmitt gildi og samanlega gildi og svona.
1: Já,
0: en hérna... að því að við höfum staðið okkur, Ísland hefur staðið sig svo vel í hérna ala fólk upp að hugsa þú veist rökrétt og hérna og bara kynna sér málin og hérna og vera forvitin og vera til í breytinga það það sem mér finnst hefur einkennt Ísland svo rosalega mikið að hérna Íslendingar voru alltaf tilbúin að stökkva á tækifærin og það aftur, það verið þar hérna sjávar, hérna hvernig hlutin að breytast, nú fiskurinn í víkinin, þá þurfa allir bara að stökkva til, nú þarf að heiga nú verið gott að þurfa allir fara að heiga það sem styrkleikurinn Íslendinga að breyta til að vera hérna grípa tækifæri og hérna vera ekki föst í hérna í eitthvað sem við höfum alltaf gert svona og erum alltaf að gera áfram svona bara heldur grípa tækifæri
1: Já eru það ekki bara ljómandi loka orð hjá okkur í dag? Kæra þakki fyrir komuna
0: Takk sem leðis
1: Og við höldum áfram, kæra lausnur, ekki fara langt nýrkabli eftir handa þakk
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Og næst allar Gunnar Smári að ræða við Bjarka Þór Grönnfeld stjórnmála sálfræðing hvað veldur því að einn ætlar að segja já en annar nei út frá sömu greiningum á stöðumála, jafnvel, nákvæmlega sömu upplýsingum.

0: Við ætlum að ræða Evrópusambandið eins og við höfum verið að gera þetta og hann er hérna komin til mín hann Bjarki Þór Grönfeld sem er annar tvekja stjórnmála sálfræðinga á Íslandi
1: Við erum með félag
0: Við
1: Hulda Þórisdóttir
0: Herðu, ástæðan fyrir ég að kalla þig hérna, þú nú ekkert verið sérstaklega virkur í Evrópumræðinu eins og margir viðmælandi mínir hafa verið og við höfum haft svona þann hátt á að við tölum bara veinn í einu svona þannig að fái svona góða tilfinningu fyrir sko rökunum og ástæðanum fyrir afstöðu fólks eða allir sem koma hingað er öðru hvorum einn annar gott já eða nei en eftir því sem ég talaði við fleiri þá byrja ég svona að klóra mér í hausnum að ég kannski að tala við mann sem að er að útskýra fullveldi að hérna við séum hérna, hvað það sé mikilvægt og svo getur niðurstaðan verið svo og þess vegna verðum við að ganga inn í Evrópusambandið að því að óþolandi að taka við öllum tilskipunum í ES án þess að hafa neitt að segja eða þá að fólk sér þess vegna eigum við að vera utan Evrópusambandið að því að missum fullveldið svo getur við að tala með efnasmál og svona ímyndlitið þeim eða öryggismál og menn eru meira að minna að flytja sömu ræðuna En það ekki fyrir en að kemur að loka setningunni, þessu er alltaf ég að segja já eða þessu er alltaf ég að segja nei og ég fara að hugsa, býtu, það eitthvað sem að ræður því hvað, hérna, á hverju fólk alltaf segja já eða nei sem að ég næ ekki utanum í umræðinni. Það eitthvað sem að veldur því að þessu er alltaf að segja já og þessu er alltaf að segja nei og það raunverulega ekkert af rökunum sem eru verið að leggja fram. Það eitthvað annað sem þarna.
1: Það einhver x-faktor. Sko, þú baðst mig að koma í þáttina að ræða þetta viðmælsefni, þá hugsaði ég strax þetta nú fræg saga frá, hérna, sem að mér skilst að sé sönn, að hérna, þegar að var búið að búa til þjóðaratkvæðagreiðslunnar í Bretlandi Brexit, að þá skrifaði Boris Johnson sem hafði þá ekki gefið upp afstöðu sína í málunum, hann skrifaði tvær ræður, aðra ræðuna með útgöngu og hinna ræðuna móti útgöngu og svo valda
0: sér sama ræðana.
1: Já, og það sko ég svo sem hef ekki sé hitt uppkastið sko, en hann valdi sér hlið út úr því hvor ræðan honum fannst meira sannfarandi. Og restis history eins og þau segja.
0: Sannfærði sjálfan sig.
1: Hann sannfærði sjálfan sig það, en hérna nei það sem vorst að lýsa mér finnst að birtast í skoðanakönnunum eins og hérna Þjóðarpúls frá Gallup sem hérna sem sýndi að það var allt sko stál í stál og nú hlýtur baráttan hjá þessum hreyfingum að snúast það hver nær svona að hreyfa nálina þessi þú veist baramóturinn virðist vera alveg á miðjunni þannig að það hérna
0: og maður myndi halda það að færi hópatir að reyna að ná kannski fólkinu
1: og
0: myndi breyta eitthvað þinn orðræðu sinni en það bara ekki að gera sko mér finnst báði snúar raunverulega bara að sínu fólki og messa yfir kornum
1: sko ég held verða fyrst að sko við vitum það úr fræðunum að heilt yfir vill fólk vera samkvæmt sjálfu sér fólk vill helst ekki skipta á skoðun og þetta kallað markmiðsdrifin hugsun þannig að og þetta náttúrulega mál sem hefur verið til umræðu óbáslega lengi í íslensku samfélagi, þetta ekki nýtt við erum ekki greiðan atkvæðum hérna eitthvað sem sko fettur af himnum ofan einhver stórkostlega ný hugmynd heldur þetta hérna mál sem búið verið til umræðu svo áratugum skipti og flestir hafa á einhverjum tímapunkti gerir ráð fyrir móta sér einhver tíman skoðun og það sést allan í þessari hérna sem Gallup-púls það sem að þeir sem eru öruglega já og öruglega nei, þetta er eiginlega sama talan 42% og 41% en það sem að gerir þessa kostningu kannski finnst mér svolítið áhugaverða er að hún þetta er tveggjaþrepa kerfi skilur þetta er hérna þar sem að það liggur fyrir að ef þú segir já núna og það verður ofan á það verður önnur kostning og svo þar þingkostninga líka þannig að það er óbáslega mörg skref eftir og ég var svona að hugsa einhverjar ástæður og eitthvað sem ég
0: geti það er eina af rökunum hjá neyjunum svona harðasta neyfólkinu er að það að með því að segja já núna þá sógust við inn í Evrópusambandið og þá verður alltaf erfiðar að snúa tilbaka eftir því sem að viðræðna fara lengra og eitthvað neins svona eins og við verðum svona hægt og bítandi bara dálit, það bara við venjum sér tilhugsun að við sem að leiðin í Evrópusambandið og allt í einu þá vex hérna því fylgi að fara inn í Evrópusambandið
1: Sko eitt af því sem að skipti máli þegar fólk tekur ákvarðanir er að svona heilt yfir þá er hérna áætlað tap það vegur þingar að áætlaður ávinningur og þetta er þó bara ávíðum ákvarðanir almennt þannig að ég myndi halda að það fer svolítið eftir í hvor hliðin sko vinnur tapið en að gestalapa, hvort töpu meira á því að hefja það ferli eða sem að jáhliðin segir að við eigum að hefja það til þess að komast hjá því að tapa nokkuru, skilur þannig að það er eitt í þessu svo er eitt sem ég finnst mjög áhugavert bara þegar maður greinir þessar hliðar eða sem sagt áróðurinn og upplýsingar sem koma frá hvorri hlið er að mér hefur fundist jáhreyfingin svolítið, hún hefur verið betri í því að höfða svona til beinna hagsmuna fólks, hún er mikið í því að höfða til vaxtana, verðbólgunar og matarkörunar og meðan neyliðin ég myndi segja að hún hafi kannski leitt sem meira á gildi og sjálfsmynd, maður endar heyrir ekki mikið talað sko einhverjar svona þetta er ekki, það fer ekki mikið fyrir stóri umræðu um stað Ísland í alþjóðakerfinu eða eitthvað slíkt er unni frá hvorur í hlið en ég held að jáinu
0: sem ekki mér svolítið óvart vegna þess að til dæmis, maður sé það í umfjöllun evrópska miðla þetta, að þá telja þau að við séum að gera þetta út af Trump Mm-hmm. út á Grænlandi mm-hmm. út á breyttum heimi ja. Og við þurfum eiginlega að velja okkur stað mm-hmm. þannig halda Evrópumenn að við sem að kjósa það er eiginlega langt frá því að við séum að því
1: Sko, ógn er svona klassískur ytri við atburður sem maður getur átt áhrif á skoðunar fólks en ég verð að segja að mér ekki fundist það að vera fyrir mikið hér ég held að fólk sé ekki taka ákvörðun út frá því það er þá ekki nema eitthvað stórkust sem gerast á næstu 10 dögum
0: ég meina fyrir einu og hálfa ári held ég að tók ég viðtal við Gylfa Sóega hann tók svona afstöðu út af breyttum heimi og ekki út af hagfræðinni hann tók eitthvað út af svona öryggis sjónarmiðum að vera betra fyrir okkur að vera inn í skásta liðinu sem að vera að fara berjast
1: einmitt Einmitt, en svo skipti líka máli náttúrulega flestir gefa sig upp, langflestir kjósnur gefa sig upp á einhvern flokk líka og sama sem með honum með ólíkum hætti sem náttúrulega mjög lítið og aðrir mjög stert
0: en og fólk leitar. Það óvart í könnun sem að sýndi að stuðningsmenn ríkisstjórnarflokkana það var 85% já og 15% nei stuðningsfólks hérna stjóður andstöðunar 85% nei og 15%
1: já. Já, þetta er bara mjög hreinar línur.
0: En þetta finnst mér ótrúlega skrítið, þannig að ég myndi telja að þetta veri ekta mál þar sem að við getum verið í sama flokki en haft sikkur að skoðuna Evrópumálum.
1: Já, það kannski fer líka aftur á eðli spurningarnar, að þetta svolítið hérna, þetta þessu stilt upp sem við verum að fá að sjá, ég held reyndar að játa að sjá sér mjög snallt slagvörð, sko, sem geti mögulega farið sögubakurna með, er ekki bara best að kjósa framsókn, ég er svolítið svona svipaður tónn í þessu, en ég sá í tölunum að hérna sá flokk eða stuðningsmenn þess flokk sem svona mestu samræmi við landsmeðaltalið eru stuðningsmenn flokksfólksins þannig enn og aftur eru þeir kannski raunverulega miðja íslensku stjórnmálum
0: þeir eru í ríkisstjórninni að þetta hefur ekki verið mál sem að þau hafa viljað
1: Nei.
0: Þau láti þetta svona yfir sig ganga og þess vegna þess fórumslan þar að Inga vildi ekki segja hvað hann ætlaði að gera í kjörklefunum þegar það var gengið á hann í silfurinu hljómaði sem ætla að segja já, mér fannst það svona, ég myndi freka veið og það, myndi segja já.
1: Já,
0: en nú er eiginlega sko réttlega það sem þú ert að segja að við getum þá séð hvað kemur út úr þessu. Þannig að til þess að geta slegið þetta mál út á borðinu, þá þurfum við fyrst að sjá hvað okkur stendur til boða. Hversu langt Evrópa vil tegja sig til þess að fá okkur inn. En aðrir í forustunni eru eiginlega í takt við þessa skoðanakonum sem að, ég var að segja svo Rósa Björk, hún lísti yfir að hún ætlaði að segja já vegna þess að skoðanakannanir sýndu að kjósendur var ekki væri frekar þeim megin sem að minnst nú skrítin rök sérstaklega því að í könnunum þá voru kannski nema 25 eða eitthvað svona sem sögðist alltaf kjósa var ekki þannig það er kannski er ekkit svo margt að könnun
1: Já, þannig að þú skoðar sko breiðu strókutnar þá verðið samt sem á þau vera að það sé nokkuð afkerrandi hægri vinstri skipting í þessu máli, þú veist, allan að svona uppistöðu til hægri flokkur eða með hægri flokkur en alltaf vissulega mjög alþjóðsinnar þannig að ég held að það hafi verið séð svona einn breytingi viðhorfum fólks á undanförnum árum að þetta gengur ekki einstvert á ásinn og það gerði áður allan að vera stjórnar benda til þess og það andstaðan verður meira því lengra til hægri sem þú ferð og stuðningur því meiri því lengra til vinstri þú ferð
0: en sem að Megar ekki alveg sens, því að Evrópusambandið er ekki vinstri sinnu stofnun.
1: Nei, alls ekki, en einhvað að síður, þetta er, hérna, ég velti því fyrir mig hvort að þetta sé hluta einhverju menningu, sem hafa orðið einhverju svona, hérna, lífsafstöðu, metropolitan afstöðu, mögulega.
0: Ég er nefnt að hérna í vandræðu mínu með að átta mig á því hvað veldur í hvað fólki þetta er bara kannski hluta af einhverju menningastríði það er bara svona ákveðin tegunda fólki sem að hérna vill tengjast Evrópu og finnst að smarta hafa íslenska fánan og Evrópufánan hlið við hlið, finnst að bara hluti á nútímanum, en öðrum finnst að vera hérna afturför við sem að missa eitthvað sem að við ættum að hafa, þannig að ég fór að velta fyrir mig hvort að það geti bara spilað inn í svona þjóðurnis hyggja og svona menningarstríð.
1: Já, sko, það eitt í þessu en þegar svona þjóðartökaristur eru haldnar og þetta já eða nei svar, þá engu og síður sko máli sem að kosið raunverulega miklu flóknara. Heldur en það sem að sko kjörseðutin hefur upp á að bjóða og ég held að það blandist inn afstaða fólks til bara alls konar hluta og við sáum það í Brexit að sko þar var kosið hvort að byrjaðum þetta að fara út úr Evrópusambandinu eða vera áfram en það sem að kostninga bara óttan snýrist raunverulega var innflytjendastefna. Þú veist það alveg hreinar línur.
0: Það var fólk... frægast að myndin var af sko Tyrkjum að flæða inn sem ekki svona í Evrópusambandinu.
1: Akkurat. Þannig að þannig að það svo margt sem að blandast þarna inn í og traustir ríkisstjórnarinnar eða stjórnvalda hverju sinni þú veist sannarlega og tölurnar sýna það og svo verður bara áhært að sjá af því að ég kem nú svona úr félagslegri sálfræði það minn bakgrunnur og fólk byrjar yfirleitt að samsama sig með því liði sem að tekur afstöðu með jafnvel þó að það sé sko lið sem að ætti svona öllu jafn ekki að skipta neina máli í daglegu lífi þess en það var áhært að sjá hvort að jáarar og neyarar hvort þetta séu sjálfsmyndir en að gæsalappa sem lifi áfram og hvort að þetta skilji eftir sig einhver svona einhvern raunverulegan klofning
0: Hvernig myndir þú lýsa hérna ef þetta lið? Hvernig væri þá svona típiskur jáari og típiskur neyari? Hvað aðgreinir þetta fólk?
1: Sko, ég held að en maður ætta, ég held að sem ég er að fara að stilla upp einhverjum veignum meðaltal af því hvað einkennir þessar mannesku sem að búa til þessar fylkingar, en ég held að hluti af því sé samt sko hluti af því sem að knýra áhorma afstöðu fólks er akkurat viðhorfið til hins líka, skilur við, að og maður sér það alveg, þú veist, mér finnst það svolítið áberandi að ég held ég bara aldrei á ævinni sem íslika fánan notaðan jafn mikið nokkuð staðar og af í áhleginni líka að því sko sönnabyrðin eru þeim þannig að þau leggja mikið ásett til að sína fram á að þau séu sannarlega jafn þjóðhóll og ef ekki þjóðhóllari heldur en hinliðin
0: að vera sannur íslendingur er að vera alltaf þjóð sinni
1: og svo geti hinliðin sagt hitt sko.
0: En getur þetta ekki verið hérna þetta sé svona djúft í sálinni að sumir vilja gera hlutina sjálfir og hérna það verður allt best ef ég fæ ráða en aðrir hafa trúað því að það sé best að ég geri það í kompani við aðra að þá get ég stækka því meira sem ég í samskiptum við aðra því stærri verðig þetta er svona
1: Jú, og sko náttúrulega öll okkar stjórnmál í dag snúast þjóðernishyggju sem ég veist nú reyndar alltaf svolítið erfið þýðing og nasjonalism þjóðarhyggja er eiginlega betri svona nákvæmari þýðing á því og þjóðhyggja og þetta snýr og öll okkar stjórnmál snúa að svo miklu leiti til það hvernig við fótum okkur innan þjóðar eða þjóðhyggjunar og snýst allt það hvernig verðum við besta útgáfuna þeirri þjóð sem við tilherum.
0: Ég man að ég sagði það einhvern tímann aldamótin þá var að samfylkingin var að verða til og sem að hafði þá inngöngu í Evrópusambandið sem svona sitt stóra mál það var þannig þá sagði ég við þá sem að voru harðast fyrir því að þið mun aldrei vinna þetta þess að íslensk stjórnmál fara fram á heimavelli þjóðernishyggjunnar og þegar þið hlaupið inn á völlin í bláu búningunum með stjörnurnar á bringunni að þá þið geti ekki unnið á þessum velli til þess að geta unnið eitthvað mál þá þarftu eiginlega að matreiða það til þess að það virki út frá þjóðirðislegum hugmyndum
1: Það er það og eins og þú ert að vísi á þann, þú veist, auðvitað eru vissar manngerðir sem eru svona almennt sér opnari fyrir umheiminum og almennt sér lokaðar fyrir umheiminum
0: Ég er á eftir að það væri bara reynsla af samskipti við fólk, ég finna sömur að það er ekki bara góða reynsla að vinna í félagi, en aðrir vinnast þeir alltaf að vera að tapa ef þeir þurfa að deila ákvörðum sínum með öðrum, sömur vilja búa í einbýlishúsum, aðrir bara tröflar ekki að vera í blokkum sem við verða bara ærast að þið búið í blokk
1: Sko það er ein svona sálfræðileg þörf sem að ég myndi halda að geti tengst þessu mjög stert og það er það sem ég kalla þörfum fyrir lokun sem er svona þörf fyrir vissu og hlutinni séu sko hérna bara á reynu og það sem er áhugavert er að sko yfirleitt væri þá fólk sem er þá hátt eða með sterka þörf fyrir lokun eða fullvissu myndi að ég til frekka vilja taka þátt í minna alþjóðasamstarfi að hafa alltaf hlutinum hérna heima en það sem er svo áhugavert er að og ég held að sé svolítið sniðu til áhrifingun er að hún spilar inn á þetta með því að segja ef þú segir nei þá fáum við aldrei að vita skilur þú veist við getum mögulega verið að hérna úst af því að og þau gera það mjög viljandi held ég að halda spurningunni er þá opinni að ef þú segir nei þá fær aldrei svar við spurningunni og það getur virkað á fólk sem almennt séð kannski frekar íhaldsamt og með svona þessa þörf fyrir lokun og skýr svör þannig mögulega hreyfir það nálinn eitthvað því þetta ekki
0: Ég maður myndi ætla ef maður ítir hérna þessu með heimavöllin til hliðar þá myndi maður ætla að þegar að fyrir að líða kosningum að þá hafi já meiri möguleika á kannski fólkinu af því að já núna kemst næst í að vera kannski ég get sagt nei næst og ég svo komið hérna menn hingað inn sem að hafa alltaf að segja já en eru svona frekar á því þeir muni segja nei eða verið borið upp svona miða við þá þann samning sem að þeir telja að vera líkla
1: Já, ég meina, jáhliðin hefur náttúrulega lagt mikið upp úr því að, hérna, gera það raunverulega afstöðu skilur við, að hérna, það sé sko, fullkomlega gildast að segja já núna og svo nei seinna
0: Líka til þess að fá þetta mál út af dagskrá
1: Já, það líka
0: það Svo fær það ekki út af dagskrá ef við hérna, vitum ekki hvaða kosti við berum
1: Nefnilega
0: Það verður ekki þannig að ef það verður sagt nei að þá séu 10 ár það sem engin mun tala Evrópusambandið Það verður ekki þannig held ég
1: Nei, en mögulega getur við fært rök fyrir því að hérna, ef að samningun verður kláraður að þá sértu komið svar fyrir lífstíð eða allavega kannski halva lífstíð
0: Herðu, þú sagðir aðan að eins og mér hljóma þú værir að segja sko að fólk tæki ákvörðin út og það liggur við að segja svona neikvæðum ástæðum að Adam Curtis hérna, sem að gerir heimildamyndir fyrir BBC Hann orðaði þetta hvernig þannig að fyrir 1980 þá seldu stjórnmálin vonum betra samfélag en eftir 1980 hafa stjórnmálin selt okkur það að verja okkur fyrir ykkur ógn. Mm-hmm. Það getur verið innflýtendur og það getur verið verðbólgan en það getur verið eitthvað. Og það kom bara í ljós að hérna, það verið miklu öflugra í stjórnmálabaráttu að selja þessa vörð gegn ykkur ógn. Og sumuleiti þá er þessi barátta finnst mér vera meira á þeim það hérna einhver óg sem að fara inn í Evrópusambandið og á móti kemur þá svona ógnu fyrir það ekki. Uh-huh. Þannig það eiginlega engin að selja mér það að hvernig við getum búið til stórkostlegt samfélag á Íslandi sko. Uh-huh. Og á sömu leiti þá hefur stjórnmálið meira og minna verið á þessum hérna uh-huh. slóðum og til dæmis fyrirferð umræðunar verðbólguna er eiginlega gaggala gú sko. Þú veist, einhver 5% verðbólga er ekki það stórt vandamál að alls það sem stjórnmálum komið saman að þá séð að tala um baráttunum við verðbólguna.
1: Já, en svo er náttúrulega bara ólíkt að milli samfélag hver eru stóru málinn og hún bara er óneitanlega mjög fyrirferð mikið mál í okkar, bara samfélagsumræðu. Þannig að ég held að séu allan að hluta þessu, sko, sérstaklega kannski fólkinu sem muni byggja sinna ákvörun á svona þessum grjótur þakspennu. Það er mjög áhugavert að sko, heilt yfir tekur fólk sinna ákvarðanir út frá gildum. Gildum á sjálfsmynd og fólk vill heilt yfir taka bara góðar og réttar ákvarðanir og það helst í þegar kemur einhverjum málum það sem að sko sérhagsmunirnir eru mjög skýrir að það eru gamlar rannsóknir frá Bandaríkjunum kostningarannsóknir sína fram á það að bara heilt yfir taki fólk hérna þessa svona yfirvöguðu afstöðu byggt á gildum en svo þegar einhagsmunirnir eru mjög skýrir eins og hérna til mér þegar var að verða að setja á reykingabönn á sínum tíma, að þá voru reykingamönnum mútið því að það fór beint gegn þeirra hagsmunum. Og það sem er svolítið áhugavert sjálfstæðisflokkur nefnir þess verið mjög sniður í sínum kostningabáratum að nota hérna slagurði lækum skatta, af því að það hvoru tveggja sko talar beint til hagsmunum einstaklingsins og líka ákveði gildið sjálfum sér og það sem er svolítið áhugavert af því að sjálfstæðismennir það nú fleiri sko sko þeir hafa hópast í neyrhefinguna og þetta svona þeirra sterkast að held í áróðas og opsko sem hefur svolítið, þeir eru svolítið mista á höndunum í þessari kostningabaratu þess að svona sterku tengingu við sko eigin hagsmunni einstaklingsins og þeir eru meira sko þú veist þeir að vera að tala um veist, hagsmunni framleiðstu greinin og slíkt sem er kannski fjarlægara hérna hinum almenna borgara og mun ekki kannski já, það er allavega það fjarlægt viðkomandi að hann telur ekki endilega með þegar hann býr til þetta hagsmunamati á hvað maður kallar að þú heldur endara engin reiknir að sína ákvörðin út með reiknir vel en engu og síður ég held að jáhliðin er bara með sterkari vopni hendi til að tala svona beint til þessar hagsmuna
0: Það lækka vextina þína, það lækka matarkorfuna en nei fólki á svona erfilegum með svara og þeir svara með því að það bara verður þá meira atvinnuleysi
1: Já og svo talaðu skýrir
0: uppfallastegustlíkt. Það eru lægri laun víðast í Evrópu miðað við hér. Mm-hmm. Þannig þú verður bara lægri launum og borgar lægri vexti. Og það þú veit engu betur settur. Það ekki, þetta svarið þeirra.
1: Þau gerðu tilraun náttúrulega með þessari auglýsingu 50 milljarðana til ESB.
0: Já. Sem náttúrulega kópering af hérna, Brexit það viktaði mjög þungt það sem að við gætum nota peningar sem við sittum í Evrópusambandið og byggt upp heilbrigðisþjónustu.
1: Já, það virkaði því tilviki en Já. Maður svo sem veit ekki hvernig þetta fyrir hér.
0: Nei, ég sá þess að 50 milljarða hérna einhvern veginn í síðustu viku, ég hef ekki séð það svo mikið eftir það. Uh-huh. Þannig að menn eru líklega að þreifa sér svona áfram. Er þetta með, hérna, að er það þannig að neikvæð framsetning að ég ætla að bjarga þið frá ykkur að hún skilir meiri árangri heldur en ég ætla að við getum byggt upp stórkvöldið samfélagi bjargi
1: Sko, ég myndi ekki orða endilega þannig að neikvæða framsetning sé það sem að virki betur en ég held að svona ef við tökum allan að þessi fræðum decision making, hvernig fólk kemst að ákvörunum þá það þetta sko þetta vænta tap sem við hefum meira en væntur ávinningur og það svolítið spurningum hvora hliðinni tekst að sannfara þau sannfara sitt fólk betur hérna hvorum megin tapið er meira Já. Og það þá sett fram á
0: það fyrir nei fólkið að benda á tapið
1: Já, það það
0: en og já fólkið á í vandræðum með að benda á ávinningi ég sá að einhver var búin að reikna sig upp í að þetta væri 800 til 1000 milljarðar á ári sem var ávinningurinn
1: sem var ávinningurinn
0: menn vistu sig bara út í einhverja sko
1: Já.
0: Og það líka eftir að koma og meiri sig að þið geta ekki svara því þegar þið fá 50 milljarðana þá koma þeir að segja ávinningur á móti þetta eins og að tala ég var nú einhverju að leika sér að þessu að segja að kostnari við hérna að veiða fisk væri hérna 120 milljarðar ári við getum bara að spara það af því að þá ekki tekið með sko hagurinn sem við höfum að því að veiða fiskinn þannig að maður kvarti við því en eiga erfiðleikum með að segja hver er raunverulegur ávinningur og það getur verið vegna þess að menn treysta sig bara ekki með það ef ég kem með ykkur rök fyrir því að ávinningur sér þessi og þessi og þessi þá kannski svo auðvitað að skjóta það niður bæði með rökum en líka kannski sem þú ert að segja að þessi væntur ávinningur hann alltaf svo óljós
1: Já, hann það
0: og fólk tengi svo illa við hann hann raunverulega hægt að láta hann hérna hverfa bara
1: Já, nema náttúrulega þessu umræðið hérna verðbólgu og vexti og það var náttúrulega vaxta ákvörun í dag.
0: Og hvað árið heldur hún að við?
1: Sko, ég held að hún íti fleirum úr kannski yfir í á, ég myndi halda það. Þetta bara tímasetningin er líka slík. Þannig ég held að þetta verður ennþá ferst í hugum fólk, sko. Ég ekkit vissum að þessi tiltekni vaxta ákvörun að dagur verði eitthvað sérstætt minni í hugum fólk setja mánuðu eða tómánuði, en það eru bara 10 dagar í kosningarnar.
0: Ég sagði frá því áðan að þegar ég var að labba út að stoppustu og hverjuskutinni og maður sem kom á móti mér og sagði svona Gunnar, til hamingju með vaksta ákvörðunina þá var þetta svona íslendingu sem var alveg búin að fá nóg að þessu.
1: Búast á þessu, já.
0: Þannig að mér hugsa að við komist lík árif, þannig að þessi vaksta ákvörðun kannski einu sér viktar ekki en hún eiginlega sönnunum að við munum aldrei losna út úr þessu helvíti. En það ekki. En þú nefndir áðan með hvernig hérna stjórnvöld standa sig, svo það hvað Kristur geta snúist það, en það snúist ekki spurninguna sem á, heldur hérna hver lagði hana fram.
1: Já.
0: Og það ríkisstjórnin sem hann lagði þetta fram, sem augljóslega ekki að ná tökum á efnahagslífinu og meðal annars hækkun Seðlabankans hérna merkjum það, af hverju ættum við að treysta þessu fólki til þess að sækja í Evrópusambandinu. Þannig að hinum einin allavega þeir sem eru nærri í kannskinu, að ég meðist að þið geti alveg dottið yfir í neyið svona þeim forstum að hérna, þetta fólki sem við ætlum að senda til þess að semja við Evrópusambandið.
1: Ég sammála því, en það vill nú samt þannig til að ríkisstjórnin ennvöldlega ennþá mjög vinsæl, einhver og síður, hérna, þrátt fyrir allt þetta, en hvort að hérna, þessi tíðindi þessari viku hafi sérstök áhrif á það veit ég ekki, en það er alveg rétt að því ég held að þetta sé nokkur nátengt að því að auðvitað þegar ríkisstjórnin er að leggja fram þessa spurningu þá er þetta hennar mál. Þú veist, það liggur alveg fyrir og þess vegna held ég að margir er erfitt með þetta.
0: Já, en sko, hún leggur þetta fram til þess að fá svar við hvort að við eigum að segja. Út frá vaxta ákvörðunni að þá gæti ríkisstjórnin komið fram og sagt sem svo að hérna, Íslendingar hafa verið að reyna að ná tökum á efnahagsmálum áratugum saman og ekki gengið og það er okkar afstaða að besta leiðin til þess að ná tökum á, á vöxtunum að ganga inn í Evrópusáttu og taka upp evru. Mm-hmm. Gallin sá að ríkisstjórnin ekki sammála það. Það flokkur fólksins hefur ekki, hérna, þannig að hún getur ekki komið fram og, og lagt það fyrir hérna, kjósetur að, að þessi spurning, hún lögð fram út af vaxta ákvörðun Seðlabankans eða þú veist, þessar stöðu sem verið með krónuna í verðtryggða krónu og eins og Guðni tíu ára benda og það eiginlega hryllilegt að skulda krónu eða frábært að eiga hana þessar verðtryggðu krónur þannig að sömuleiti ríkisstjórnin einhvern veginn með endur bundna frátt á bak hún getur ekki lagt það fram að það að sækjum í Evrópusambandinu sem hluti af efnastefninni þannig að það ekki samkomulega það og það ekki þingmeirihluti fyrir því
1: Nei. En hérna, engu að síður þá, þá held ég að tilgangur með þessu, þessari atkvæðagreiðslu að gefa ríkisstjórninni umboð til þess að fara í þessa samninga og ég held að hérna, það sé að mörgur þetta skynsamleg leið fyrir þau, sko. Þú veist, þetta gefur þeim bakk upp því það náttúrulega, sko, samfélkingi með 15 þingmæri viðraust með sína 11 og, og flokkufólksins heldi með 10 þau vega myndla minna í þessari hérna, í þessu samstarfi og það mjög mikill ásetningur hjá hinum flokkunum allan sérstaklega viðraust og, og samfélkingunni, svona, þú veist, allan hana
0: vilji. Samfélkingunni, nema helst Kristrún er heila mjög utarlega í samfélkingi í þessu máli en það venjulegir samfélkingakjósetur eru mjög hlittir Evrópu.
1: En allan hana þannig að sko, meiri luta ríkistjórnarnar er held í full alvara með þessu flokku fólk sem hefur sagt að þau muni hérna, styðja þessa vegferð að vera samþykkt að fara í hana. En það verður bara mjög fróðlegt en hvað séu fylgjast með.
0: Já, ég held að það hafi líka haft áhrif á flokk fólk að sjá að, að það svona skiptist það stór hluti kjósandana þeirra sem að vilja alltaf segja já og eru svona hlindarið í að skoða Evrópu heldur en kannski forustaflokksins hefur verið hingað til þannig að ég geti vel trúað í að, að flokku fólksins væri svona við það að fara að skipta um skoðun
1: Já og þú náttúrulega fylgir hefur minkað og, og, og hérna ég gera það fyrir því að, að það hafi farið sjálfstæðisflokkin og, og miðflokkin kannski miðflokkin helst Þannig að hérna kjósendahópurinn þeirra hefur sennilega breyst líka talsvert.
0: Já, ég spurði Ragnar Þór hvort að veldi koma að tala um Evrópu, hann aðþakkaði það. Að því mig grunar það að hann sé svona frekar jámaður. Að ég held að sé raunverulega þannig að sé stór hluti af flokki fólksins sem að er að verða jáfólki. Og það verði svona þrýstingur á, á flokkinum að endur skoða aftur sína.
1: En það hefur ekki mikið verið að signalera til kjósenda sinna, einhvern síður, að svona helst bara til neitt. Á meðan það línurnar hjá hinum flokkunum hafa verið mun skýrari já, og þó hafði ekki farið eins háttu samflingunni þá veit ég að það hafa verið sendur út póstar og það einhver kostningabarat í gangi
0: Já Hvernig heldur þetta að fari?
1: Það ég held að bara það sem kemur fram í þessum hérna, þjóðapúlsi að það standist að það sé eru nómögulegt að segja til með það því að þetta er svo jaft það ekki margt okkur munur en ég bara svona í ljósi sögunar þá það náttúrulega aðrir flokkar en standa þessari kostningu sem eru með bestu maskinutnar að koma sinni fólk og kjörstað og það getur spilað
0: eitthvað inn best að reka útringi vel og eru byrjað að nóta
1: og þeir eru þetta svona í óðbáslagi aft þá mun það telja
0: það þess, sá vinnur sem að nær sínu fólki og kjörstað það hefur alltaf verið í sjálfstæðarflokkurinn og framsóknarflokkurinn sem hafa verið góðir í því samfylkingin hefur verið afleitt í því og viðreist og píratarnir er náttúrulega líka og fleira þessast flokkarnir sem eru svona sirkar hallna megin hafa yfirleitt

0: Það fá alltaf svona þessi auka prósent sem þarf til að ná einu manni fleiri en þeim að spáð sko í kostningum. Þannig held að það geti skipt máli. Skipulag.
1: En, svo þegar við erum að líða kostningu þá í sömu kostningu þá bara eitthvað svona sveifla í gangi. Forsetakostningarnar með höllu. Bara umtalsverð sveifla sko.
0: Stemning.
1: Já, stemming og ég hef sagt það hérna því ég get ekki spáð þetta. Mm-hmm. Það líka það bara þannig að umræðu vettvangurinn eitthvað þannig að hann svo tvístraður að ég hef enga sans fyrir þessu. Já. Og svo sé ég bara inn á Facebook og eitthvað segja, ég hef bara ekki hitt neitt sem allra segja já og svo kemur eitthvað sem hefur ekki hitt neitt sem allra segja nei, þannig að eitthvað leiti þá ekkert samtal í gangi sem að hérna, hjálpar menni að fá svona eitthvað svona sans. Mm-hmm. Þannig ég get ekki svona túlkað sko skoðanakannanir og eiginlega hérna, en ég hef sagt að það mun eitthvað gerast, getur verið vaxta ákvörðunin getur verið eitthvað sem á eftir að gerast fram að kostningunum, sem að veldur einhverju sveiflu, þannig að kannski fólkið sem er að bíða eftir að taka ákvörðun er kannski ekki að bíða eftir að taka ákvörðun út frá einhverju megin hagsmunum einhverju slíku, heldur það ætla bara að vera með vinningsliðinu. Uh-huh. Já, er ekki bara best að hérna, sagjum?
0: Já.
1: Er ekki bara best að gleyma þessu?
0: Já.
1: Það verður einhverju þannig stemming.
0: Þetta er náttúrulega mjög óhefbundin kostningabarátta og við Íslendingar erum kannski ekki alveg vön þessu formi. Þegar það er ekki hérna, flokkarnir á bakvið þetta og þetta er svona að miklu leiti þvers á krusun af því að nefndi Facebook og það langaði með að aðeins að koma inn á það að það er ekkert mjög langt sinna að Facebook algoritmin breytist og ég veit ekki hvað þú tekið eftir en maður farin að sjá miklu meira af svona efni sem greinilega þig á að vera polariserandi frá fólki sem maður þekkir ekki á fítinu
1: endanist af einhverjum svona gervigrindar skrípamyndu
0: og þannig að þetta kemur beint ofan í þesta kostningabaráttu þannig að þetta nú reyndar kannski ekki búið að vera eins alvarlegt og ég kannski óttaðist en engu og síður þetta er hérna þetta er búið þetta er hatramara heldur en allan að mínu upplifun hefur verið svona gegnum tíðina þegar hafa verið kostningar á Facebook sérstaklega sem náttúrulega sá miðill sem Íslendingar nota langmest einhvern síður þannig að mér hefur fundist Facebook alveg einstaklega vondur staðar að vera á undanfarna 2-3 mánuði.
1: Já, það munur á umræðinu þar heldur en kannski eins og þetta er bara við rauðaborðið og hérna við höfum aldrei lent inn um vandræðum með fólk og ég hef spurt fólk hvort að til þess að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að það var í hérna þetta var kljúfa þjóðina í herða niður og fjölskyldur get ekki hist. Og ég hef spurt fólk, í hvað hún að vísa? Hún að vísa eitthvað raumurleika eða hún bara að taka upp eitthvað svona óm frá Bandaríkjunum sem er samfélag sem að sannarlega er lent í þessu vanda að hérna, það er ekki hægt að halda Thanksgiving leikur.
0: Mögulega er það sko það samskiptum sem fara fram þá á milli fólks á netinu og það getur ekki hýstu raunum
1: Já, vegna þess að það er ég að tala við hólki raunum að þá enginn í vandræðum með þetta. Einir sem að sagði það var hleyft upp hérna matrabóði var að hann sagði ég held að skipta engu máli hvernig þess það verður. Þá fekk að bæði jáarann og neyjarann að dýróða á móti sér.
0: Já, og það er náttúrulega þessa grúppur á Facebook sem eru vestar. Það eru svona algoritmin þar gengur út á hérna bara sem mest kaos, mesta reiði.
1: Því það býr til trafíkina.
0: Já, það býr til engagement á vondur íslensku.
1: En það dræðist á kannski fólkinu.
0: Já.
1: Eitt sem að ég hérna sagt þetta er að það komið svolítið óvart að hérna til dæmis kannski ég að fyrir frekar neyfólkið eða þeir sem að stýra þeirri kostningabaráttu að þeir skipti ekki aðeins takt í kostningabaráttunni til þess að höfða til kannski fólksins. Mm. Við finnst þeir ennþá vera svona eins og staksteinar eru hafðir til þess að herða sjálfstæðismenn í því að styðja sjálfstæðflokkin. Mm. Þannig að það áhýlengir engin annar að lesa þetta. Þannig að þú ert bara að auka trygglindi þinna tryggustu hérna, félagsmanna og fá þess að mæta kjöstað. Kannski er staðan svo að þeir sem að stýra þessu kostningabaráttum líta svo á að baráttan snúist það. Hver nær sínu fólki á kjörstað? Og þú talar öðruvísi til þess að fá það til þess að með það kjörstað. Heldur þú væri að tala ef þú ætlar að fá kannski fólki til þess að detta yfir til því. Uh-huh. Uh-huh. Þannig að ég heyri eiginlega, ég myndi halda að þá kem ég svona mildari afstaða, að ég finna svona svona heilt yfir að þá er náttúrulega ýmsi kostar og gallar við hvað sem er og en svona en sem er leggur þetta saman að þá ættir að vera hérna megin.
0: En það er nú samt sem er svolítið áhugavert við þessa kostningabaráttu að talsmenn já til að sjá hafa verið mjög mikið kannski fólk allan í þeim viðtölu sem ég hef hlustað og þeim kapparinn sem ég hef hlustað og þau segja abel, sko, að ég er ekkit viss sem ég vilji endilega gangi Evrópa samt en ég vil bara sjá samning og þetta
1: já.
0: Er náttúrulega
1: já, fólk
0: er
1: brilliant,
0: mögulega, en hérna en væntanlega verður sko áfram Ísland verið stofna til þess að höfða þúst akkurat til þess sem þú varst að segja að ná yfir sko kannski fólkinu sem var að það væri meiri möguleiki af því að þau getu það ein heimsýn
1: að þau töldu að heimsýn væri of þröng að þau myndu

0: loka hérna hópnum inn í kannski max bara 30% mm-hmm. þess vegna fóru svona reyndir kosningasmalar mm-hmm. og bjuggu til áfram Ísland og fengu Ólaf Ragnar til þess að leiða það sem að kemur nú svona einhver staðar frá ég því og kökut einhver teljan komið vinstra með frá því ekki en kynnslóða skipti
1: Já, sko, ég var undir að skoða þegar ég var undirbúin fyrir þetta viðtal þá var ég að skoða hérna þjóðarpúlsinn og ætlaði að skoða aldursdreifinguna hún ekki birt þarna en maður samt búin að heyra svona alls konar einhverjum könnunum þá er einhver svona eitthvað úrlaga hérna minnstur að yngstu og elstu eru mest fylgjandi já
0: Ég var maskinu könnun í að trúðu henni
1: Já, sko, ég held að þarna sé svona sama kynnslóðbil í þessu máli og við séum mörgum öru málum að það sé svona smá splitt þarna og það sé fleiri já, yngra megin og svo nei
0: En unga fólki mætir vera á kjörstað
1: Já
0: Og ef við tökum það saman, unga fólki mætir vera á kjörstað, það mm-hmm. tap fyrir jáið mm-hmm. Hvatinn til að mæta á kjörstað, hann meiri nei megin mm-hmm. Af því að kannski, það leipur ekki á milli hverfa til þess að segja kannski sko.
1: Mm-hmm. Einmitt
0: Þannig að jáið þetta helst að hafa svona 55-56% í könnun mm-hmm. í 50 daginn í næstu viku mm-hmm. til þess að maður geti spáð að já, þeir náðu þessu
1: til að vera viss
0: og þú varst líka sko. Að tala nefndir áðan líka kostningamaskínuna sem eru mm-hmm. bestu maskínuna eru sjálfstæðarflokkurinn og framsóknarflokkurinn mm-hmm. sem ætla að keyra á neginu mm-hmm. hinn eru miklu lakari
1: já, einmitt ég held að þessir svona sem á kalla svona stofnabundum þættir vinni með neginu frekar en jáinu
0: já, þannig að það verður líklega sett nei
1: Veit ekki.
0: Eins og staðan núna.
1: Eftir
0: að koma okkur á sveflu.
1: Já, já, og þú veist, við erum náttúrulega alltaf bara að spá og hérna, að spá og spekula út frá þessum tölum sem eru inn í síðan. Já, mér finnst merkilegt að þetta sé svona, hérna, óðbúslega jafnt. Ég, hérna, maður hefði jafnvel gert ráð fyrir því að önnur hliðin myndi einhvern veginn vinna umræðan. Ég veit ekki, kannski var það bara einhver óskikja, sko. Að eruð einhver sem að, svona, myndir ná að vinna rökræðuna. Það er alls ekki gert.
0: Já, það bara ef að einhver hérna skorar vel þá nefnir bara hinn hópurinn það ekkert mm-hmm.
1: Já
0: við vilt að vera þannig mm-hmm. þess vegna eru hópatir bara meir og minna að flagga einhverju sko góðu úr sínu umræðu mm-hmm. og ignora bara hitt
1: já.
0: Það var á tímabili reyndar svona upphafi fyrir svona 2-3 vikum og þá var að vera elta eitthvað svona rangindi sem hafa verið að segja því það verið minna
1: afskaplega leiðigjant sko þegar það er sko en hérna, nei þetta er náttúrulega bara
0: en hún hefur skánað umræðan fyrst mér samt
1: já,
0: fyrst var það þannig að það voru bara harði neyjarar að berja harða jáara í hausinn mm-hmm. og öfugt mm-hmm. sem eiginlega bara leiðilegast umræða sem hægt að bjóða upp á mm-hmm. því að þú veist hún tilgangslaus
1: þess vegna það eins og myndist á aðan spurning hvort að hérna hver særindin verða eftir þetta, maður veit það ekki því að þau getur orðið nokkur og það sem allan að mér finnst mér áhvert og verið áhvert að fyrkast með er hvort að þessi skipting haldi áfram, hvort að máli degi eða hvort að jáarar og neyjarar sem eru hugtök sem ég held að sé nú ég veit ekki hvort að það er að finna þau í íslenskri orðabók sennilega ekki, en hvort að þessi hugtök lifi áfram, að þetta er svolítið fessi í sessi jáarar og neyjarar og hvort að þetta verð, þetta er svona lífars og remainers eins og
0: í Bretlandi
1: það skiptir ennþá máli
0: þeir eru með öllum könnunum að það verður ennþá að spurja því uh-huh. hvernig skiptist hópur jáar og neyra milli fólkana og í afstuna til Brexit og það um uh-huh. þannig að það væri kannski en mér finnst þér það kannanin að vera litlar ég hefði vilja að fá bara könnun núna í kvöld það hvort að vaksta ákvörðin hafi áhrif á afstöðu þína til spurningarnar þannig mm-hmm. að ekki vera það er ekki svona, neina svona þykkar kannanir sem við höfum séð
1: Nei, það kom mér óvart í sumar hvað hafa verið hérna, tildurlega fáar skoðanakannanin er mögulega, hefur það samt haft í ákvæða áhrif umræðana því að allavegni kostningabáttun til alþingis og snýst umræðan svo oft skoðanakannanir sem hann finnst ekki endilega vera gott heldur.
0: Nei, ég heldur þetta að það er ekki rú hægt þessu að byrja hringin á því að kynna nýja skoðanakönnun hann að í loka mm-hmm. og ganga svo línuna og fólk var að tjá sem skoðanakönnun, ég heldur þessu hægt þessu. Mm-hmm. Af því að ég held að rannu fyrir þeim að þetta er ekki gott efni.
1: Já.
0: Að hlusta stjórnmálum en túlka skoðanakönnun.
1: Nei, en hérna stjórnmálafræðin er hérna fræðigrein sem getur sjaldnast veitt mjög skýr svör þannig ég held að eina sem sé hægt að segja sé þetta sé nýveft
0: Já, það virðist svo vera að sumir alltaf segja já og sumir alltaf segja nei
1: Það myndu einhverju kollega minni segja
0: Það búið að vera að stríða svolítið á því að segja sjálfsögða
1: Já
0: Annarkort mun fylgi flokksins aukast eða minka eða jafnvel standi í það
1: Já
0: Herðu Bjarki, gaman að fá því að, að tala um, já voru ekki að tala um umræðuna eða?
1: Já, viðhorf.
0: Já, viðhorf.
1: Viðhorf, hvernig fólk mótar viðhorf.
0: Já, og ég held að við getum kannski haldið því áfram að reyna átt okkur á því hvað, hver eru enginn í jáaranna og neyaranna. Hvað þetta því að ég held að með að við kannski stjórnmálinn í kringum okkur, að þá eru fleiri og fleiri mál sem eru að detti í þessa farfi. Ég svo getur hent útlendingamálum. Og það ekki alveg eins, en mjög nærri. Og það mörg svona mál sem að er að detta, þannig þetta eiginlega spurningu um einhverja svona lífsafstöðu og einhverja spurningu um að svona trú á því hvernig er best að hafa framtíðina. Er það gert í félagi með öðrum eða verður við að hafa kontroll á því sjálf?
1: Já, og tilneyingu til að skipta málum í tvo hluta líka, sem er varasamt á mínum dómi allan og yðurlega.
0: Svo að bjóða í umræðinu bara upp á tvo kosti.
1: Já.
0: Já, við erum með óþólk eitthvað því hérna við, í samstöðinni, að sömuleiti samstöðin búin til þess að geta haft svona breiðara samtal, þannig að áhörfundur og áhörfundur geta komið hingað og velt fyrir sér sko stöðu málana, áður en að kemur að því að við setjum uppi bara með tvo valkosti. Því ég held að sé mjög andlýræðislegt í allri umræðu að bjóða almenningi bara upp á tvo kosti eins og sé ykkur aðrir sem að ákveða hverju kostinir eru. Við eigum að koma miklu fyrr að málunum og velta því fyrir okkur kostum og göllum og öðru slíku. Þannig það ekki hérna að við sem eins og neytendur og eigum alltaf bara að velja já eða nei.
1: En að því sögðu þá verður þetta vonandi bara góð svona æfing í lýðræðinu fyrir þjóðina að taka það er ekki oft sem að hérna, svona kostning fer fram. Þetta er dæmi beint lýðræði sem er ekki mjög mikið notað.
0: Og við erum ekki góða reynslu að þjóðaratkvæðagreiðslu um stjórnarskrána. Þar var hérna kaus meiri hlutinn með nýrri stjórnarskrá en Alþingi bara gaf ekki út á það.
1: Þessi náttúrulega sama eðlis og hún ráðgefandi.
0: Já. Og þannig að það eiginlega hver viðbrögðin verða við niðurstunni sem að mun reyna á lýðræði okkar. Ekki bara það hversu margir mæta kjósta. Ég held að vera ágætis kjósókn.
1: Já, ég held að líka. Mér sýnist líka tölurnar sem hafa komið frá hérna komur utan kjörfundur atkvæðagreiðslunni. Benda til þess.
0: Já. Herru, Bjarki, gaman að hafa þetta.
1: Takk.
0: En við ætlum að halda áfram innan við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og lífið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Já, við höfum kallað til marga sérfræðinga hér að Rauðaborðinu og fengið þá til þess að greina fyrir okkur Evrópumálin, en við höfum líka fengið fólk út í bæ, eins og við getum kallað. Ingibjörg Ottesen manneskja bara út í bæ, en mikil ástríðu manneskja gagnvart þessari kosningu, hún segist ekki sofa á nóttinu, hún sé svo spennt yfir úrslitunum. Og hún ætlar að fara yfir hennar hugar heim, hvað var þar Evrópumálin og einnig eru sérstaklega til umræðu vextir Seðlabankans. Já, við höfum svolítið síðustu vikur verið að ræða við sérfræðinga hér við þetta rauða borð og spyrja þá út í þeirra kunnáttu sem varðar þessa stóru ákvörðun sem að íslenska þjóðin tekur eftir hvað 10 daga cirka þegar við göngum að kjörborðinu í þjóðar atkvæðagreiðslu og segjum ýmist já eða nei og það góður ekki alltaf vert að vera með sérfræðinga hér í settinu og vonandi hafa þau viðtöl skilað einhverju en í dag ætla ég ekki að vera beinlínis með neitt sérfræðing til þess að ræða þessa kostningu framöndan ætla bara að ræða við ósköp venjulega mannesku út í bæ hún eldri borgari hún 78 ára gömul ég tók eftir henni fyrir einhverjum misserum á internetinu sá að Hún var ekki átaka fælin, hún hérna hafði skoðanir á þjóðmálunum og þorðið að standa við þær og hún enn að að skrifa og rífast og, og hérna ég sá einhvern slag sem hún tók á internetinu bara síðast í gær og ég hugsaði með mér helvítið er þetta gott hjá þér Vertu velkomin í Ingibjörg Gottesen
2: Eru þakkaði kjærlega fyrir
4: Það gaman að fá þig hérna
2: Takk
4: Líður þér eins og mér að, að sko að þetta sé stórt augnablik í sögu þjóðar að, að skipti miklu máli hvað við gerum þarna í kosningunni, Evrópukosningunni
2: Já, mér finnst það
4: Já,
2: virkilega
4: Já.
2: Ég segi nú eins og Þorvaldur Gylfason ég ekki viss að ég hefði ef ég hefði ráðið einhverju lagta fyrir þjóðina að klára þessar viðræður að því að mér finnst það bara svo sjálfsagt að því að það voða erfitt að taka einhverja ákvörðun á þess að vita nákvæmlega
4: Já.
2: Hvað í boði
4: sko margar á stærstu ákvörðunum í utanríkismálum hafa verið tekna bara inn á alþingi í söguna rás aðeins að Íslendingar hafa verið spurðir og, og það eru svona mismunandi skólar sko og ég held að flesti sem er sammála að líðræðislega er þetta svolítið fallegt en hérna en það er alveg augnablik í, í sögu þjóða þar sem að virðist vera sem að hérna hafi ekki verið neitt verra að, að alþingi bara tæki ákvarðan sem að þeim tíma voru taldar gerræðislegar
2: sko minnst það gerræðislegt ef að þingi tæki þá ákvörðun að klára viðræður nei að hérna legg eða samþykkja bara aðild án okkar aðkomu
4: Já.
2: En það að fá og, og sérstaklega kannski af því það hefur artað sig þannig þessi slagsmál sem núna eru og sumir segja klopnar í herða niður fyrir heilu fjölskyldurnar sem ég hef nú enga trúa á það sé svo slæmt en það bara koma misvísandi svona það farið mjög frjálslega með sannleikan
4: Já.
2: Það hvað eftir annað búið að reka ofan í málsmetandi menn bara hreinlega lígar þetta því það, það er svo augljóst hvað sumir eru að reyna að passa upp á það að þjóðin fá ekki að sjá samning.
4: Já, það margt sko sem umhugsunarefni í þessu það líka peningarnir sem að hérna, önnur fylkingin virðist það miklu meira affeldur en hinn sem náttúrulega líðræðisbjagandi það eins og þú nefnir þetta með sannleikan að hérna það margar lygar á lofti og, og, og það sko mikill hérna brota vilji í umræðinu að það hérna, það vantar sko sómakendina, það vantar það bara, það eins og það sé í lægi að, að tilgangurinn helgi meðalið þú megir ljúga ef þú kýst sem svo bara af því að við höfum, það, það einhvers konar sturlungu blæri yfir þessu, tvær fylkingar og, og hérna það ætla bara sigra hvað sem þarf til þess
2: Já, og ég á bara mjög erfitt með að skilja það. Hvernig stenda því að svona þessi stétt sem er alltaf stendur ofar almenningi, akkur henni það svona brýnt að samningu verði ekki kláraður, það fyrir, ég sé ekki líðræði í því.
4: Sérhagsmunir?
2: Já, bara... það er náttúrulega alveg ótrúlegt sonur minn hann nú ekki nema 30 og eitthvað 5 ára og 6 ára hann hlustar aldrei á fréttir hann sagði mamma hættu bara að röfla þetta það dugað mér alveg að þarna og nefndi já Halldór Benjamín og Ólaf Ragnar og Bjarnar Ben þeir segja nei þá hlíti bara að segja já Hann sagðist verið svo einföld sá.
4: Já, þurfti ekki meira.
2: Þannig að ég, mér finnst þið að voða skrítið af því að ef að þeir eru svona vissir að þetta sé svona, við fáum ekki þetta á hitt, þá ætti það bara vera þeim mjög kærkomið að samningurinn sjáist til að sanna mál þeirra.
4: Já.
2: Því að ég segi, ég hlusta á Guðna í Silfrinu, ég hlustaði ekki eitt bara á Guðna sem alltaf góður og gegn
4: Guðna fyrirverandi fórseti okkar
2: fyrirverandi fórseti eins og hann segir hann var hvorki að mæla með á móti en hann var alltaf að segja satt
4: og það er margt sem að hefur valdið mér vonbrigðum í umræðinni núna síðustu vikur. Ég hélt við varum komin lengra. Ég held að unga fólki sé aðeins betur statt heldur en þessir freku miðaldra hérna auðugu kallar sem að eru vanir að hafa það rosalega gott og af því að við erum með sér íslenska leið sem að umbunar sumum en refsar öðrum að mínum mati. Við sáum þetta bara í morgun í hérna vaxta ákvörðun Seðlabankans. Enn verið að hækka vexti. Nú eru konur upp í 8%. Sko, ég í hópi þeirra sem skulda mjög marga 10 miljóna og sko, ég búin að sjá í húsnæðislán. Ég kom hérna bara á grætni greina ég taldi með nokkra 10 miljóna í vasanum frá fluttist frá Akureyri til Reykjavíkur fyrir nokkrum árum. Og keypti húsnæði sem var ekki hérna neitt lítið en það var ekki stærra en þurfti yfir 4 manna fjölskyldu. Og ég hélt bara að þetta yrði allt í lagi en svo fer þessi vaxtaskriða af stað. Og ég bara í hópi svo margra sem að hérna sé skuld húsnæðiskuldina vaxa og vaxa og vaxa og vaxa á sama tíma og við fjölskyldunum erum sennilega búin að greiða einhverja 10 milljóna inn á. Það mjög óeðlilegt fyrir bara, ég á 70-saldri kalla á 70-saldri að húsnæði skuldan sé alltaf að hækka á sama tíma og hann borgar 10 milljóna inn á húsnæðislánu hvernig heldur þú sé það að vera leigjandi sem næstu í 1/3 hérna af hérna nútíma Íslendingnum samanber tölur frá formanni leigjandasamtakana hvernig heldur þú að þeim liði ég tilheyri þó þeim sem að hérna er með örugt þakk og ég get borgað þessa greiðslur þótt þetta sé ótrúleg staða í skopparabolta hækirinu að hérna sjá hérna lánið alltaf hækka og hækka en hvernig heldur það sé að vera þessi þögli þriðjungur sem að sko Seðlabankin drullar yfir með ákvörðun sinni í morgun og það alveg sama hvað fólk segir svona göfugri hliðar svona þjóðaratkvæðaskreiðslu það hlýtur að skipta máli fyrir marga að búa svo hnútana að unga kynslóðin, börnin mín og þín og barnabörnin að þau þurfa ekki að lenda í þessu sem að ég að lýsa að fólk á 70-saldri það búi enn við þessa frumstæðu geðviki stýrt á svörtu lóttum Ég skil ekki neitt, ég skil ekki á hverju Íslendingar kjósa þetta, ég veist
2: ég. Ég þykist alveg skilja hvað býr á bakvið því það hefur alltaf verið þannig. Ég man svo langt að fyrsta húsnæði sem að ég keypti, Austur og Seyðisfirði, það bara, við fengum lán og það bara brann upp. Það var ekki verðtrygging, það þurfti eitthvað að gera. En svona hvernig þetta hefur verið svona undarfæri, ég þurfti að taka lán, við vorum í skuldlausu húsi við hjónin,
4: Já.
2: Svo skildum við og ég vildi eiga húsið og hérna, ég þurfti að taka lán.
4: Mm-hmm.
2: Og ég hef ekkit skoðað það, annað en ég finn bara á afborgunum að þær hafa meir en helmingast.
4: Já.
2: Og þetta er síðan 2018 eða 19.
4: Já.
2: Og Já, þannig ég skil þetta ekki, ég skil ekki hvernig þetta er hægt að þetta leifist,
4: Nei.
2: En við ráðum engu, þetta að verða bara eins og maður las hérna í gamla daga, 1600 þegar að bara bændur, stórbændur,
4: mm-hmm.
2: bara réði yfir öllu, það var sagt að Danir hefðu kúa okkur,
4: mm-hmm.
2: en ég held að hafa nú aðalega verið svona bara óðalsættir einhverjar
4: mm-hmm.
2: að staf. Og þetta stefnir í það núna,
4: Já.
2: Finnst mér,
4: Já.
2: og það hefur alltaf verið þannig, eins og forsetinn sagði, Guðni, fyrrverandi, sko, og margir hafa sagt í þessari umræðu,
4: Já.
2: Það rosalega gott að eiga íslensku krónina, en það ræðilegt að skuldana.
4: Já, hann sagði það.
2: Já, hann sagði það.
4: Og hann er maður sannleikans. Loksins komið fyrir málsvari fyrir því, sko.
2: Hann er maður sannleikans.
4: Já, já.
2: Og hefur aldrei verið svona einhver tækifæri sinni sem segir bara það sem passar akkurat þarna. Hann stutti ekki útrásavíkinga eða var partur af þessu hruni, banka eða bankahruni.
4: Nei.
2: Þannig þetta er svo rosalegt. Já. Og þó að þú segist verið öruggur,
4: Já.
2: Þú ert bara ekki öruggur. Þú getur bara mist húsnæðið þitt.
4: Já.
2: og komið út þá eru svo margir eins og í hruninu sem Jú. Koma út í mínus
4: Já, ef það yrði verðfall á eignum þá hérna skyndilegt sem að
2: Já, af því það virðist eins og þegar eitthvað lagast að þá ekki leiðrétt
4: En sko samt, kona mín og ég, við höfum ég, þessi þáttur á nú ekki að fjalla mig og mínu fjölskyldu, en það allt í lagi stundum að maður dregi fram sko óhreina þvottinn og bara viðri hann fyrir hérna, fyrir almenningi, því að það ekki heldur að vera þannig að við skömmumst okkar fyrir sko hagkerfi sem að píska okkur og refsa okkur, það ekki okkar sök að sömur skulda og ég með kirkingarhólina hérna hálsin ekki vegna sjálfra sinn ekki vegna okkar eigin bresta heldur vegna samfélagsins en sem sagt ég held sko að ég sé hópi forréttinda fólks hvað það var þar að ég held að ég og kona mín við getum alltaf gripið til meiri vinnu við höfum alls konar tækifæri til þess að afla aukina tekna við nennum ekki við nennum ekki að vinna meira en við þurfum við höfum 5 börn og það kostaði náttúrulega gríðalega hérna mikla peninga að koma 5 börnum á legg. Og það vita allir að hérna og ég ekki að væla yfir hlutskipti okkar. En mér verður sko mér verður bara að hugsa til allra sem hafa ekki rödd á morgni eins og þessum. Þegar enn eina ferðina þeir sjá stýrivaxta hækkun og sumir þeirra kannski hugsa okay þetta gæti nú kannski skánað eitthvað ef við færum í ESB. En þá í rauninni sömu öfl og þrýsta á stýrivaxta hækkunina í morgun þau skerast ekki við að vera með lega áróður og jafnvel ætla sér að bjaga þessa Evrópukosningu með auði, með auglýsingum með röngum hérna staðhæfingum þetta ekkit voðalega geðslegt samfélag mér sýnist að það hef ekkit skánan eitt rosalega mikið síðan ég skrifaði bókina besti vinur aðal
2: Það undrar mig að þetta geti áfram gengið svona því nú ég lesið besti vinur aðal og líka Emreiðar elituna og ég á bunkan af þarna rannsóknarskýslunni.
4: Já, þú mjög þjóðmálalega þekkjandi kona.
2: Já, og ég, Já. Börnin mín eru alinn uppi það að þegja þegar fréttinnar eru í útvarpi. Já. Ég hlusta á fréttir. Já. Og fylgist með oh. og ég ekki alltaf vinsæl sko
4: Nei.
2: Ég fæ alveg að heyra það oh. en ég segi ekki alltaf sannleikan Nei. En það verður hafa þá skemmtikildi ef ég að ljúga einhverju
4: oh.
2: sem ég get leið rétt
4: oh.
2: en ég líð ekki í svona samhengi bara að búa eitthvað til Nei. Mér til framdráttar ég hefði alveg ágætt
4: já
2: oh. Ég hef verið farsæl í lífinu.
4: Þú býrðu einu eða eitthvað?
2: Ég býr einu núna, já.
4: Já,
2: já. Og dóttursonur minn hjá mér inn í sér íbúð.
4: Mm-hmm.
2: Og hérna, já, ég býr einu.
4: Mm-hmm.
2: Og ég farsæl.
4: Mm-hmm.
2: Og ég get, en ég get ekki þagað. Ég hef bara... það ekki í mér þegar ég sé óréttlæti og rangindi
4: uh-huh.
2: þá bara get ég ekki þaga það alveg sama hver á í hlut
4: uh-huh.
2: og ég ekki í veistlum að ráðast að fólki
4: uh-huh.
2: eða út á götu eða út í búð uh-huh. það ráðast að mér fyrir að hafa sagt eitthvað uh-huh. ég nota Facebookið mitt til að skrifa það sem ég finnst
4: uh-huh.
2: Og mér finnst að fólk sem að mér þolir það ekki, þá ekki að vera að lesa. Það inni á mér.
4: Þú ert mikil jafnaðar manneska í þínu hjarta, ekki satt?
2: Jú, en ég hef alveg verið hérna miklu lengra til vinstri, sko, því ég alveg nuffi það,
4: já.
2: Bara læti, sko, alþýðbandalags hérna og en svo ég líka alveg nuffi framsókn
4: já.
2: Hjá AOM-u.
4: Já.
2: Og það var bara svo rosalega gott fólk og alltaf allir að hjálpa stað. En það var alltaf hávaði, ekki mömmu minni sko, en pappa og hans vinum og föðufólkinu mínu.
4: Já.
2: Og ég hef bara, það hefur síðast inn. Ég er samt jafnaðamaður, ég hef búin að láta því að það sé eitthvað, við verðum að tala saman og hittast á miðjunni og Já. Það ekki öfgar, það alveg sama hvort það eru til hægri eða vinstri eða í hverju sem er.
4: Hvað finnst þér alla vinstri fulltrúana núna sem stíga fram og tala fyrir því að við maður segja nei í Evrópukosningunni?
2: Veistu það ég bara alveg miður minn og þegar hún Sólveig annars steg fram hvað hún að meina? Þegar hún veit að það hefur ekkert lagast hjá þeim sem hafa minna hún hefur verið rosalega öflug að tala fyrir sitt fólk en há laun kannski eru það, það vandamáli kannski eru laun orðin allt og há ekki hjá þessu fólki heldur hjá þeim sem eru með 5 miljónir eða bara í takt við hækkur laun stjórnmálamanna þá hefur þetta farið versnandi.
4: Veldur það í vonbrigðum hve margir einstaklingar til vinstri segja bara nei og segja okkur að segja nei?
2: Já, en það kemur mér samt ekkit á óvart þegar ég heyri Steingrím J. segja það eða Ögmund. Það kom ég verulega óvart að hlusta Sólveig Önnu. Heldum að það skynsum. Akkur segja þeir nei, akkur vilja þeir ekki. Þetta eru menn og konur. Sem hafa lifað á eiginlega verið á ríkisjötunni, verið í stjórnmálum án þess að hafa nokkuð skapaðan hlut gert þá ég að tala ekki hefur fátak minkað nema síðu sé, hún orðið meiri húsnæðiskorturinn orðið meiri öll það, ég ætla ekki að segja það sé alveg þeim að kenna en það var rosalegt að hérna Já, og sjá vinstri græna að í þeirra stjórnatíð Katrína Jakobsdóttir skildi allt fara niður á við og þá ég að segja allt, öll velferð, alveg sama hvar hún og líka aukist mengun.
4: Já.
2: Þetta bara tækifærismennska, það ekki rekin hér á Íslandi neitt sem heitir skynsemispólitík.
4: Hvar þá pláss konu eins og þinnar í pólitíkinni núna, pláss fyrir hjartaði? Ákveðum ombriðið með vinstrið miðjan hefur fæst aðeins til hægri, það allir sammála að Kristján Frostadóttir og hennar flokkur núna, hann aðeins lengra til hægri heldur samlíkingin var fyrir nokkrum árum þú myndir ekki kjósa miðflokkinn að sjálfstæðisflokkinn þykist ég vita hvar, ertu í ákveðinni kreppu með hugmyndarlega?
2: Já, ég það sko, ég hef aldrei kosið vinstri græna, ég satt fundið þegar var verið að sameina
4: Já.
2: Hérna, ekki að ég ætla að fara í pólitíki og bara forvitunum, ég hef alltaf þrá það að félagshyggju fólk gæti verið sama þó það hefði ekki alveg nákvæmlega sömu skoðanir
4: Já.
2: Þá hlustaði ég var á fundi þar sem að Steingrím J. var og þekkti persónlega Margréti Frímannsdóttur
4: Já.
2: Og hvernig hann talaði ég gat ekkit séð annað en frekju og þetta nákvæmlega það sem ég sé núna Ögmundur ég sé bara frekju svona valtað yfir mig og fleiri ekki að ég hafið ekki gott og ég bara endurtek það, ég hefði alveg ágætt ég ekki að kvarta, ég verið farsæl en mér finnst það svo borðlíkjandi að við tölum við bræður okkar og systur í Evrópu það má örugglega finna margt að hjá þeim en guðminn almáttugur, við erum lík þeim og eins og hvernig stendur á því að bæði Danir og Svía segja hvaðum, það yfir 80% ánægja
4: Já.
2: Og þeir segja við segjum bara nei eða ekki við heldur þeir sem þykjast vita meira og þetta nýjast að hlusta og bara hvað ég segja við erum að tala ég fer út og suður sko að því mér dettur alltaf eitthvað í huga
4: það gera sérfræðingarnir líka
2: ég með daldið mikið að bókstöðum miklu fleiri en þess að fjóra að hérna að heyra Stefán Pálsson sem ég held rosal upp á og hef að það bara verði að segja svo NATO bara hið fyrsta þú veist ég skil ekki þetta vinstra fólk vegna þess að stefna vinstri grætna er eiginlega á pari við það sem að mér finnst en þeir fara bara ekki eftir neinu
4: Nei, en það eru margir sem eru svolítið þreyttir á orðræðu vinstri sinns þessa dagana, þú ert ekki einum það sko, hérna, og þetta í rauninni já, ég mjögst ég alltaf vera að hitta fólk sem getur hvergi hallar sinni höfði.
2: Nei, ég hef í raun og veru ekki til, ég held mjög mikið upp á hana hérna Kristrúnu.
4: Já.
2: Hún hefur ekki verið að ljúga.
4: Já.
2: Hún mjög einörð í öllu sínu og hún má alveg vera hægri sinnaðri en ég.
4: Já, já.
2: Það eina sem ég fer fram á hjá af stjórnmálamönnum að þeir séu heiðarlegir og hugsa já bara þjóðina og landið.
4: Já.
2: Við erum, sko, hvar lendum við ef að ferðamennskan dettur alveg niður? Hvar lendum við ef að þessir ólíkarkar sem hafa komið hingað og fengið bæði ár og vötn og sjó og fleira og land undir hérna fyrir rammagn og fleira eða fara. Það nú sagt að ég ekki talað það að eftir bara fáein ár verði farið að virkja sjávarorkuna. Það nennir engin. Það
4: nú svo sem kannski ekki alveg auðvelt að spá fyrir.
2: Það ekki hægt að það talað það.
4: Tækni einn svona mál. Já.
2: Við hefðum bara ekki, við vitum það ekki.
4: Nei,
2: en ef að útlendingar að kaupa 80% af okkar orku og þá að gefa enn meira í þegar verið að tala þegar þetta fólk segir að við verðum leppar hjá bandaríkjamönnum eða hinum og þessum
4: Já.
2: Við erum náttúrulega þegar við erum að sjá það sjálf stjórnvöld að gera okkur að leppum við verðum bara háð
4: Já.
2: Þetta var mikið og þá ekki skrítið. Ég heyrði einu sinni hann fórstjóra landsvirkjun að tala það að það yrði alltaf að vera meira annars springur allt og einhver vitringur kom og sagði að fyrirtæki sem að stæði stað þau myndu fara á hausinn. Hvað á að blása lengi í blöðruna áður nú springur?
4: Já.
2: Og þetta Ég átti náttúrulega vona á þessu 0,25 í morgun en ég fann bara þyngsli fyrir brjósti mér.
4: Þetta
2: fólk sem er að berjast og þetta unga fallega fólk sem er að fara hefja lífið hvernig náðu að fara að?
4: Sko, ég verð að viðkenna það ég held að íslenska þjóðin væri lengra komin en svo að við myndum berja höfðinu í steinin og sko kaupa málflutning þeirra sem segja að eftir nokkra daga ætlum við bara að kjósa aðild að ESB eða ekki bara svo því sé haldið til haga ég veit ekkert hvort ég segi já eða nei ef það rennur upp svo stund að Íslendingu verði boðin samningur og hérna það getur vel verið ég segi bara nei ef sá samningur verður eða verður, ef ég fæ að kjósa þann samning en á sama tíma það getur vel verið ég sé nei, gagnvart þeim samningi þá hefur það undra mig að þetta sé ekki létt já að fá loksins að vita hvað er í boði ég skil að einhverju 5% Íslendinga hafi hag að óbreyttu ástandi þeir eru í sérhagsmunna klíkunum þeir eru búin að deila viðskiptamarkaðanum á milli sín Þeir njóta hérna, ákvörðuna Seðlabankans í morgun, þeir eiga hellinga peningum, eins og Guðni sagði, krónan er vond þú skuldar hana en góð þú átt hana. En ég skil ekki hvað stór hluti hins almennamanns, hins bara venjulega Íslendings, stekkur á áróðursvagn þessara neyjafla, eða er með einhverja svona þjóðernis... kent í brjóstinu, einhverja rómantíska tilfinningu sem segir þeim að það tapi sjálfu sér og við töpum samfélaginu með því að vilja vita meira. Hvernig, nú þegar ég hef lýst þessu fyrir þér, hvernig hérna rýmar það við þína upplifun af þessu undanfarið?
2: Ég get nú eiginlega bara alveg sagt það sama. Ég held að ég sé Evrópu sinni í hjarta mínu, bæði menningalega og bara félags, bara á allan hátt. En ég hlusta á Guðna vel, ef að á að fara að taka á okkur hérna, yfir á yfir 200 mílónum og að á að fara
5: þá segi ég alveg eins nei og mér finnst þó svo í raun og vera mér finnist ekki við hafa þjóðin hafi ekkert vald yfir þessari auðlind lengur en ég vil fá að sjá hvað í boði af því það svo margt að inni sem að Danir og Svíar eru ánægð með og líka finnar varðandi landbúnað ég alveg sko ég búin að styðja hérna alltaf íslenska landbúnað ég sveitatúta í mér mm-hmm. og við þurfum að geta framleitt fæði fyrir okkur í heimi þar sem matvælaskortur það má aldrei gleymast mm-hmm. við verðum að vera sjálfbær þar En hvernig stendur á því að venjuleg heimili hafi ekki lengur efna á því að hafa lambalæri á sundum eða Já. Bara að kaupa almennt lambakjöt? Akkur fiskur honum svona svakalega dýr? Já. Því ég var krakkið að fór maður út í fiskbú til Gissus fyrst og tryggva svo og keypti fisk fyrir fimmkall fyrir alla fjölskylduna. Það allt svona og mér finnst eða bara Ég held að samningur verði góður, ég treystinni Þorgerði Katrínu fyllilega fyrir því að sjá til þess og Kristrúnu, hún hefur lítið látið fara fyrir sér, ég vona að við fórum að sjá hana meira. Mér finnst að vera stórslys eða verður sagt nei. Ég bara vil ekki
4: trúi. Ég held að sé líklegra en hitt að það verði sagt nei vegna þess að ég held að ákafin í neyrunum sé mun meiri. Ég held að hérna jáið sé svona með hangandi hendi víða og það sé óvist að jáar að nenni að skilja sér á kjörstað. Ég myndi búa mig undir nei ef ég væri þú.
5: Já, ég hérna býst alltaf innu versta en vonað besta. Ég nú þannig. Ég ekkert Ég vil bara ekki trúa því á íslenska þjóð að Nei. Hún láti það eftir þessum sem að arðræna okkur þetta hefur gerst hægt eins og með hérna kjötvörur kaupfélagsgagnfirðinga virðist bara að vera svo stór partur og þegar þeir eru að tala það að bændur og fleiri að það sé betur fari með peninga, það talaði að kosti 1900 miljónir að klára þetta og ég tvöfalda það nú að því við förum alltaf yfir en bændur að fá samtals 25,5 miljarða í styrk á hverju ári og það gerir 100.000 kalla á mánuð á hvert bú að meðaltali Ég bara reið út í bændur og ég ætla ekki að setja kjöt, íslensk kjöt í mína kistu eða verður nei. Ég, þá ég bara reið, þá er það orðið vonlaust að við komumst upp úr þessu að það sé sífellt verið að ráðast á velferðarkerfið okkar og fátækt fólk.
4: Ég náttúrulega engan rétt til þess að líta niður á skoðanir annar að þóttir þessu ólíkar mínum. Þvert á móti það þarf ég að reyna að skilja þær og hérna ég held að sko hvað íslenska þjóðin lúbarinn, hvað hann kengbarinn. Ég held eins og síin fiskur sko. Ég held að sem að bara hefur verið hérna eða hertur fiskur bara sem búið að lemja með hamri til þess að það sé hérna að koma hann niður ég held sko að þetta sé breyta töluverðu máli ég hef sjálfur búið í tveimur Evrópulöndum ég þekki stöðuleikan sem fylgir því að vera í balanseriðu efnahagsumhverfi ég þekki þægileg heitin sem félast í því að þú sért ekki alltaf við þessu skopparabolta hagkerfi, þessu mólgusjó að þurfi ekki að hafa áhyggjur á komandi kynslóðum að það sé bara upp og niður bara í einhverju fárviðri ég sé að það eru mjög margir íslendingar sem annarkort að tilfinningarlegum ástæðum eða einhverju óryggi tala sig upp í það að við þekkjum jú það fortíðina eins og hún hefur verið en það eru margir sem að þora ekki að ímynda sér einhverja nýja framtíð af því að það væri eitthvað sem myndi ekki þekkja og ég held að þessi meirum en áfallastreita og áfallastreitur öskun ég held að þessi það sem ég kallaði besti vinur aðal hungusneiðar komplexin sem talar og hérna ég held að sem bara veik þjóð ég held ég hérna mér finnst ég bara sjá það víða í umræðinni sko. Svo mín sko
5: Já, ég náttúrulega búin að sjá þetta líka að fólk sko bæði sumir bara vilja ekki tala það og við verum aðtöða það að íhaldsflokkarnir eru alveg, hvað, fjórir vinstri grænir framsók sjálfstæðisflokkur og meðflokkur það á ekki að fara áfram þá bara halda þessu þrátt fyrir að allir sjái það bara staðreindir, það ekki eitthvað skoðun mín alls ég að fara niður á við það alveg rosalegt að verða veikur og kannski jafnvel alvarlega veikur en fá ekki tíma og sérlækni fyrir nettir hálft ár ég bara sjálfa að upplifa það og þetta var ekki svona vil ég fara inn í moldakofana? Nei, ég þarf ekki að fara inn í moldakofana ég vil alveg hérna fara aftur á bak það allt í lagi ég hafði það bara, ég var hamingjusöm og ég hafði það alltaf ágætt sæmileg laun sem dugðu núna alltaf verið einblýna á einhvern hagvöxt og við kaupum og ég ekkit betri en aðrir alls konar óþvera og bara drastli og það bara hrúast upp á sorpu og Íslendinga vilja alltaf vera í einhverju með einhverja svona undan þáur á hinn og þessu og ekki að taka mark á þessari loftslagslínun bara og við vitum hverjir eru vestir í því vilja bara alls ekki hlusta það Trump nú aðal svona fórsprakkin að því trú ekki á vísindin það bara áfram annars bara dauði framundan en við vitum það að það bara dauði framundan ef við ætlum að halda svona áfram og þetta bara að fólk sé svo hrætt við að skoða Já. Þetta frá og sína skynsemi og segja 1, 2, 3 og reyna einhver á rökhugsun
4: en það áfallastreitan held ég það þessi ótti að við séum svo hrætt við Já. Getum ekki ímyndað okkur að við eigum skilið eitthvað skárra en það sem að
5: ég held að þetta sé jafnvel núna þetta að því unglingar þeir eru bara ekki að hugsa þetta til dæmis þeir eru bara í símónum sínum það er mjög fáir unglingar í dag sem þurfa að hugsa jafn alvarlega það bara fátöku krakkarnir og þeir vilja kannski þeir reyna að fela fátaktina því það skömm að vera fátækur
4: Já.
5: Heldur ekki að já, það getur vel verið að við séum bara hlaðin áfalla streitu auðvitað áfall ef þú veist ekki hvort þú getur borgað húsaleigunni eða afborgun næstu
4: áfall erfast, þau sko erfast í gegnum DNA eða okkar
5: já, og, sagt, maður geta legið alveg frá allir skallakarum sinni
4: en sko, það liggur fyrir að við erum með hryllilega stýrivexti sem sko bara kippa fótunum undan svo mörgum íslendingum og þetta bara vonlaus bara og okkar stýrivextir eru ekki neinu samræmi við neitt annað land sem við berum okkur saman við við þurfum að fara til Úkraínu sem hræðilegu stríði við Rússland til þess að finna annað eins við erum með svo mikla fákeppni á íslensku viðskiptamarkaði að nokkur auðug félög deila bara drottna og skipta bara milli sín markaðin það bara, þau þurfa ekki lengur að hérna fara í ferðalög upp í Öskjuhlíð vegna þess að samráð bara viður kend aðferð til þess að vera hérna með íslenskan business í þessum fangjöfnisungari auðvitað mörg lítil góð fyrirtæki til en þess að stóru blokkir eru náttúrulega bara glæpsamlegar og hafa það allt og gott við vitum það að það eruði uppbrot með aðild að ESB, við vitum það að vexti myndi stórleika, við vitum það að það er mögulega eitthvað meira atvinnuleysi það ekki endilega víst, það eru einhverjir hérna, ágallar, en við vitum það að kæmu evrópsk fyrirtæki hér inn á markað það sem engin samkeppni og sem bankana, sem hefða sér náttúrulega bara viðbjóðslega þeir húðstrykja okkur hvern einasta dag og hérna, en fólk vill ekki hlusta á þessa rættir það vill bara segja, nei, ég afsala mér einhverju fullveldi, þetta hérna bara mín romantíska tilfinning að ég vil að sjá óbreytt vegabréf og allt svona, og hérna gott og vel, þá það bara þannig og þá munum við bara halda áfram að hafa það skýtsæmilegt mörg hver en af því að þriðungur þjóðar er nú komin inn á legumarkaðin þá hefði ég átt von á að maður myndi svona heyra aðeins meira frá þeim hópum sem ekki eiga landið og miðin að þeir væri svona ákveðnari í jáinu en það vekur athygli mína hver margir þeirra fylgja neginu
5: Ég held að það sé hótun og ótti við það að það verði bara dauð og djöfull þeir hafa alltaf og svo endurtakaði segja oft tvisvar, þrisvar það sama og þegar maður sér orðið að sósílistar og vinstri grænir eiga bara íbúðir í félögum og leigja út og hafa það svona gott sko og koma fram fyrir alþjóð og segja bara nei að því að þeir óttast þetta náttúrulega auðvitað samkeppni hér hafa verið stjórnvöld sem hafa lagt niður eftirlit ég segi við þurfum þessa reglugerðir við þurfum þetta eftirlit af því að við erum bara ekki heiðarlegir en þetta eða þeir sem að ráða og ég gleymi aldrei þegar Ragnheiður Elín var spurð í sjónvarpsviðtali um kennitöluflakk hvort að mætti ekki setja bönd á þau og svarinnar var nei það ekki hægt það því svo íþyngjandi fyrir atvinnulífið
4: þetta rosalegt
5: og mér dettur, þetta sáðum fyrir held ég hrun eða eftir hrun og hvað voru það, 130 miljardar meira en Grindavíkur, þú veist batteríði kostaði allt saman og búið að kosta sem var afskrifað á mann og hans félaga og ættingja og hann settur í fjármála sem fjármálar á þeirra hvernig getur fólk hort upp á þetta það segja allir að hann sé bara virkilega góður og gegn og allt það, það má vel vera en ég sé ekki þessi gæði nema ég hef aldrei svona haft mikið álita fólk sem með svona sér gæði ég mjög hjálpsöm, það mjög erfitt að hjálpa mér að því ég þannig manneskja, ég geri þetta með ég get sjálf og ég get verið erfið en það bara svo mikilvægt að við hittumst á miðjunni og það verður engin sátt ég verð ekki sátt nema að fá að sjá og það sem betur fyrir einhverjir að því það kostar okkur ekki nema segjum 24 miljardar að klára þennan samning en við erum að borga 25 miljardar til bænda 2000 bænda 2000 bíla og það kostar okkur svona samt hérna kaupfélag skagfirðingar að græða þessu það bara ekki hægt og mér finnst að það eigi að vera til ykkur ráð við því að embættismenn, það síðan nefnd eða forseti Íslands eigi að skerast í leikinn þegar að fólk farið að ljúga máli sínu til framdráttar
4: Þá þið nú engir fréttatímar hérna á Íslandi frá degi til dags.
5: Nei, þetta náttúrulega alveg sérstakt. Og svo bara að skoða söguna þegar maður að skoða söguna eins og hlusta á vinstrið. Vinstra við eitthvað þeir sem að segja nei. Og að við eigum að halla okkur jafnvel til Kína og ég veit ekki hvað og annað. Vita eitthvað hvernig þetta var, veit þjóðin hvernig þetta var fyrir seinni heimstyrjöldina? Sósílista berjast alltaf á móti nánast öllu. Marshalls aðstoðinni sem að flýtt okkur 30-40 ár til að verða eins og bara Evrópa
4: hún sennilega ein ástæða þess hvað við erum einþykk núna að sko við erum svo vön að fá allt
5: upp fyrir ekki neitt
4: að hérna auk þar sem við erum með bjagaðar hugmyndir erlend yfirráð við erum með bjagaðar hugmyndir að erlend yfirráð hafi kostað okkur þegar hér rétta samkvæmt sérfræðingur sem hafa verið hér við rauðaborðið undanfarið að erlend yfirráð hafa verið oft Íslendingu til góða að verða okkar bjargrepi þegar þetta kemur allt saman í einhverjum svona dulafullum söguskilningi þá snýr margt á haus
5: Já. Ég get ég þetta rænir mig svefni.
4: Já, var það?
5: Já, eða gerir það.
4: Já, það leitt að heyra.
5: Já, það leitt að heyra, en hérna, ég bara, ég vil ekki trúa því á íslenska þjóð að hún ætla að láta þetta eftir þessum forréttinda pjessum, bæði til vinstri og hægri, af því þeir sem eru að, sko, þessir vinstri sem að hafa bara lifað á því að þykjast vera að bæti hægin fyrir fátæka, sem bara vitleysa, það margt til meir en há laun það svo margt annað við vildum hafa norrænt velferðakerfi við erum að síga langt aftur úr
4: Já.
5: Í þjónkun við ólíkarka eins og ég kalla þá bara þeir ríku verða ríkari og fátækir fátækari og mér finnst það svo erfitt að hitta fólk sem hefur ekki sansinn fyrir því og finnst það bara allt í lagi og bara á meðan ég hef það gott þá þarf ég ekki að vera og ég svo hrædd líka ef ég segi eitthvað það eins og þú fær kannski ekki vinnu
4: Já.
5: Mér hefur bent á það að börnin mér fá ekki vinnu af því
4: þú sér að rífa kjaft
5: af því ég sér að rífa kjaft
4: hver hefur bentir á það?
5: Það svo margir
4: Það fullori fólk út í bæ sem bendir
5: já,
4: það bara, ekki, það ekki börnin sem segja það við þig
5: nei, þau hafa nú reyndar aldrei gert það
4: Nei. Þetta er hluti af sjúkleikanum sem ég var að lýsa það
5: Já.
4: Það eru hugmyndir, ranghugmyndir okkar um okkur sjálf þetta er ótti þetta er sjúklegur ótti í fólkinu sem að segir þetta við þig við erum svo hrætt um að alls konar hræðilegir hlutir gerist út af því hvað við höfum verið kvalin og höfum verið langkvalin og út af því hvað órétturinn hefur verið mikill hérna hjá alþýðinni þess vegna held ég að margir sko náu sér í digra öxl til þess að halla sér að þegar þeir segja opinbeinlega ég ætla að segja nei því að þá halda þær að þeir séu áfram inn í einhverju
5: hlýju
4: já, inn í einhverju öryggi
5: það einmitt, ég fæ alveg gæsahúð og þetta bara svona svipa á þegar ég var ég hef verið 11 ára 59 voru þingkosningar ég sagði það frá því þegar ég var að tala við hana Ragnhildi Davíðsdóttur að það var verið að kaupa okkur krakkana við fengum að fara inn á kosningaskrifstofu XD ofar í breiðagerðinu það var kók og prins Pólo bara í kössum og við krakkar sem að fengum bara aldrei kók og aldrei sælgæti og það var ekkert þetta fátækt hverfi þarna inn í smábúakverfi og hann talið að það væri bara fólk með blátt skýrtinni sem fengi að byggja en pappi fekk nú að einhverjum ástæðum að byggja þarna og við fórum náttúrulega út allum að kjósa sjálfstæðisflokkin alltaf og við vorum þar ég og
4: vinkona mín Það var kók og prins Pólo í búði
5: Prins Pólo bara, við máttum koma
4: aftur og
5: okkur var sagt alveg að ef við myndum kjósa komana þá erum við alltaf fátæk og en ef við ætluðum að hafa það gott þá ættum við að kjósa sjálfstæðsflokkin ég fekk yfirhalningu heima það var kosningaskrifstofa upp á lofti heima hjá mér og þar var Guðmundur Jóð Guðmundur Jaki, hann var nú bara heimilisvinnur heima og ég fór nú að leta hann heyra það ég ætla hann ekki að fara að verða fátæk og kjósa komana og þá fekk hann að tala við mig fekk leyfi hjá mömmu og ég ætli var að gömul satt á hnjánum hans og hann sagði mig frá fátækubörnunum í Afríku og fátækumönnunum sem voru nýr á höfn og fengi ekki vinnu þeir voru kannski ekki með, ég man ekki alveg hvað hann sagði en ég bara og þeir áttu ekki pening til að kaupa mat fyrir börnin vinkona mér fekk ekki sömu yfirhalningu og hún lærir þetta og hún alltaf á sama stað í pólitík en ég snerist þarna og hef síðan verið að berjast fyrir börnin í Afríku
4: Já, þetta rosalega sterk saga og ég þér mjög þakklátur Ingibjörg Gottesen fyrir að koma hérna bara með sjálfa þig þannig séð að varnarlausa og berskjalda það. Ég held að sé vegna þess hvað ég ber mikla virðingu fyrir því að þú ert ekki með neitt annað en þína ein sannfæring og þína ein mennsku þegar þú mætir til mín, ég heldur þessi þess vegna sem ég opnaði mig til dæmis allt og mikið mun nú einhver hlustandi og áhorfandi segja minn eigin fjárhag ætti náttúrulega bara að vera einkamál sem ég var ekki að ræða sem þáttastjórnandi en mér langar bara, mann langar bara til að koma móts við þig í þessari umræðu og það það sem að, hérna, ég fylgist með alltaf á Facebook hjá þér það að hérna, þóttu sitt hvöss þá alltaf þetta hlýja réttlæti sjarta undir og það að nenna þessu, það að taka slægin 78 ára gömul býr þein, sefur ekki segir hún núna vegna Evrópukosningarinnar sko þetta náttúrulega það sem við þurfum tilfinningar, við þurfum ástríðu við þurfum fólk sem ekki sama alveg bursið frá, ég myndi líka tala við þig ef þú væri akkurat með hinaskoðun það væri alveg jafn áhugavert ég ekki tala við þig til þess að einhver áróður skyni fyrir jáið mér finnst bara svo merkilegt að þú nennir að vera svo sem þú ert og þú sjáir tilgangin í því skilur mig
5: Já, ég skil þakkaði fyrir að segja þetta að því þarf svo margir sem segir hvernig nennir þessu?
4: Já

0: þá veði ég inn í það alveg. Já. Þetta bara minn karakter. Ég Já. Með svona, ég kvatvís og verið til vandræða oft og mörgu sinnum, en samt farsæl í vinnu og annað.
1: Þetta eru jákvæðir eiginleikar sem áttu lýsa.
0: Já, ég farin að kunna meta þá. Já. Og hef aldrei verið hrædd við að lýsa skoðunum, en Nei. Það sem ég segi, þá hef ég rök fyrir því og þegar ég spyr fólk hvað rök hefur fyrir því. Já, ég veit þetta bara. Þetta eins og krakkar þegar við erum að spyrja, af hverju viltu það ekki? Af því bara. Þegar ég var að neita börnunum mínum um eitthvað, þá útskýrði ég alltaf á hverju ég væri að segja nei.
1: Já.
0: Og ég rosalega, ég reynda búin að missa frumburði minn, hún dó krabba minni.
1: Já, samreikist.
0: Já, og hérna, en þau hinn, ég bara mjög heppin með börni mín, þau eru bara ágætlega og það svo margt sem kemur til sem ég þarf svo mikið að segja og það sé, það vantar allar skynsemi í pólitíkina hérna að vað ekki svona áfram að sína þó ég sé svona já, orðljótt ég get ekki verið að setja einhver falleg orð við eitthvað sem mér finnst ljótt eða falleg, þetta líka bara afstætt hvað fallegt og hvað ljótt hver ég að lýsa, það bæði ljótleikinn og allt fallegt til í heiminu allt þar á milli að þá finnst mér uppeldi á börnum það ekki sett mörg og svo jafnvel það ekki börnin fá ekki uppeldi eins og ég tel auðvitað hef ég ekki alltaf rétt fyrir mér
1: Nei.
0: En það þar sem að skipti svo miklu máli og ég alltaf tilbúin í að hlusta og fá rök og ég hef skipt skoðun
1: já.
0: En varðandi börn og uppeldi, ég held að sé góð við börni mín og ekki síðri við ömmu börnin, það þarf bara að vera heiðarlegur og setja þeim mörg og standa við þau. Og þau verða annars í lausu lofti bara.
1: Og mér langar líka bara ítreka sko mikilvægði þess að okkur sé ekki sama og að við gerum eitthvað í því. Það svo mikil doðið þarna úti, það svo hérna... Það svo margar fjarvistu sannanir í gangi, það er ákveðin ómennska í gangi vegna þess að við annarkvort þorum ekki eða okkur sama og það sem svo hressandi að fá þig hér að rauða borðinu. Ingibjörg Ottesen, kæra þakki fyrir komin og ég óska þér allsins besta í framtíðinni.
0: Takka þér fyrir að bjóða mér og leva mér að blása aðeins út.
1: Við nefnilega leifum öllum að sem vilja koma til okkar að rasa út, blása út eða hvað við erum að kalla það og ég búin að hafa mikla ánægja að því að ræða við Ingibjörg Ottesen og ég vona að sé eins með ykkur kæri hlustendur og áhorfendur nýrkafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. samstöðin.is
1: Nú Ragnar Baldursson stjórnmála og kínafræðingur búin að vera góður gestur okkar lungan úr þessu ári og hann ætlar að ræða við Gunnar Smára núna aðildar umsókn Íslands að Evrópusambandinu og stöðu Íslands í breyttum heimi
4: Hörðu, þá var það komið að Evrópusambandinu þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að ég að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið. Ég fekk hérna í vikunni já, tvo gesti sem að í sikkur lagi sem hafa verið tíðir gestir hérna, eða fasta gestir Ásgeir Brynjar Torfason og Hilmar Þór Hilmarsson þeir komu hérna og við rætti við á Evrópusambandið og ég ætla að fá hérna annan fasta gest, Ragnar Baldursson sem ég hef nú yfirleitt kynnt sem kínafræðing er þú stjórnmálafræðingur líka?
5: Jú, ég tók mig frí frá utanríkisþjónustunni

0: þegar ég fór að nálgast eftirlaunaldurinn og hvað að því að það var og kallaður heim til starfa við þjónustunni og til greindar að starfa sem hefði sjálfst verið mjög skemmtilega en hefði ekki með kína að gera og ég ákvað það að nota kannski þessi síðust ár sem ég get hugsa nokkuð skýrt til að reyna að finna út úr því hver var ástæðan fyrir þessu núningi milli kínverja og vestalda búa og líka hvernig ósköpun að stæða á því að Kína geti þróa svona hratt og hefur verið að ræða svolítið þau mál náttúrulega alls ekki tæmandi því að þetta rasist á þau mál en þá taldi ég þegar ég var sko þegar ég var ungu maður þá taldi ég að sjálfmálafræði væri tiltölulega gagnslaus grein en ég hugsaði nú kannski að það geti verið að sjálfmálafræðin hefði einhver svör svo ég fór í doktorsnám í sjálfmálafræði við Peking Háskóla og til þess að hérna fá sko meiri breidd í námið þá tók ég valdi ég mér þema eftir að hafa rætt við prófessorana í skólanum og hérna og þeir spurðu mig alltaf sko hversu eru Íslendingar og hversu norðurlandamenn svona góðir sko hversu eru þið með þetta velferðarkerfi og voru þið ekki brjálaðir víkingar sem, sem hjöku menn og annan og réðust á varnalaust fólk og dálpur sér til skemmtuna hvað gerðist? Og ég fór að velta þessu fyrir mér og í staðar að segja að það bara þegar allir að vara góðir og það eðlilegt að því að ríki líti eftir sínu þögnum. Þá fór ég að velta þessu fyrir mér hvenær það hefði gerst og það ekki svona einfalt. Það er hérna, vikingatímabil hélt nefnilega áfram, það hélt áfram í krossferðum og Danirnir eiginlega hættu ekki að verða vikingar og höfðu nýlendur og voru eiginlega svona bara annarsflokks eða þriðaflokks heimsveldi við liðan á Englendingum alveg þar til eftir Napóleonsstríðið þegar að Englendingar stóla á þeim flotanum og þeir urðu kenndu almenningi að lesa og upp á Nýja testamentið og kærleiksboðskapan og svo kom Bismarck og tók af þeim nýlendur sko þannig að þetta ekki svona einfalt sko þannig ég hugsa að býðu nú við hérna, þetta enda mjög áhugavert þema sko og þá fór ég að fókusera hvers vegna fóru englendingar að verða heimsvaldarsinnar, hvernig byrjar heimsvaldarsinnar? Og ég skrifaði doktorsvíkjarunum það og niðurstaðan varð að víkingarnir hefðu haft verulega áhrif þar á að þeir réðust þannig á Englandi í 300 ár og það finnst eftir það að þeir og síðan er takaðir sem normenn.
1: Normannar,
0: já. Það er takaðir England og leggjendur sér það og eftir það þá faraðir út til landsteinan og byrja að ræna úr upplæði
1: Þannig að nýlendu tíminn er að loka hnykkurinn að víkingaöld
0: Já, hún beint framhald og hún ekki loka hnykkurinn vegna þess að við erum með þá að upplifa afleikandar sko. En við getum talað það eitthvað tíma síðar en, en ég komst að því líka að sko að ég var látin lesa hellinga af einhverjum bókmæntum stjórnmálafræðinga og hérna sem þeir eru skrifað ekki bara fordrið ekki frá Sókratesi og Plató og rómanska tímabilur og svona heldur líka nútíma bókmenntir og hérna hvað og hérna Samuel Huntington til dæmis The Class of Civilizations og svo frá mér fannst það alveg frábær bók fyrst sko fyrir Rallasana, svo fór ég aftur í hana Og þá allt í nökkvæmt að því að bókin var eiginlega skrifuð sem handbók fyrir CIA eða Pentagon. Sko. Pentagon, hvað gerum við nú? Kaldast eru búið og hverjum, hvað getum við...
1: Hvaða óvinni eigum við að velja okkur?
0: Já, hvaða óvinni eigum við að velja okkur og hvar verða stríð og svo framvegis og síðan sem bara fylgist með því þegar stríð eftir stríð í Balkanskaganum og hérna Úkraínu stríði meðal annars og hérna Hvíta-Rússland átti að vera skipt líka upp Tyrkland átti að vera hinum einn sem átti ekki að vera bandamaður því að samkvæmt hans kennibókum og svo fara með en þetta er umförulega sko var handrit að því hvernig ætti að etja til úlúðar á Vesturlöndum og ég var mér var ekki skemmt og svo náttúrulega hef ég átti að með á því það bara stjórnmálafræðin hefur aldrei spáð rétt fyrir hvað að gerast. Ég held að hann var fyrst að skipta að gera það, en hann var það í rauninni ekki, hann var að segja fyrir hvað þeir ætti að gera. Þannig að að þessu leiti þá sko virkar hún ekki mjög vel við að spá fyrir einhver eins úrslitum í ESB samningum eða eða hvort að Trump verður kosinn aftur eða hvort svo leir en á hinbóginn vegna þess að mín nálgun var söguleg var menningaleg og ég lesið hef mikið af líka mannfræðibókum og mannfræðiritgerðum og hérna og átt, svo ég kom að þeirri niðurstöðu að til að skilja menningu þá þarf þetta fara langt aftur tíma og þarf þetta skoða sko eðli þjóðarinnar, hvernig hún hugsar hvernig hún upplifir sjálfa sig þarf ekki að vera sko, algjörlega satt að bara hvernig hún raunverulega upplifir sjálfa sig, hvernig upplifir Íslendinga sjálfa sig, til dæmis ég held að verulega leiti þá kemur það fram í því þegar þeir nálgast þetta Evrópu sambands aðild er ekki aðild að vera með á móti og koma með sömu ræðurnar og draga svo sitt skora á líktununa en það er sko en, það er raunverulega mjög djúft í þjóðarsálinu við erum með fjölskipt stjórnvöld
1: Hvað er djúft í þjóðarsálinu því að fólk kemst að sikkur í niðurstöðni?
0: Ja, akkurat, sko það er bróðið minn sem hérna sem hefur komið hinga, Halldór Baldursson hann sagðist vera svona frekar hallundi sagði mér svona persónulega og ekki til að segja frá öðrum frá því en alltaf að segja hallast frekar að því að hérna kjósa með Evrópusambandinu sem við værum Evrópu þjóð og að hann var í frjálslind stytti upplýsingar stefnuna og væri frjálslindur og það allt saman og það var bara hans ástæða að þá er svona ættum við að stíðast við það fyrir ekkert einhver önnur hugmynd á fræðileg mótel. Ég ekki eins viss vegna að þérna upplýsingam stefnan og hún er, sko, já, má segja hún upprýnir náttúrulega frá grískri reynisansins og svona einhver tilvísun til grikkjana og svona línuleg hugsun. En hún er svolítið í því að skipa hlutunum í box. Og okkar hugsun á Vesturlöndum er mótast að því að Aristóteles á sínu tíma hann er að skrifa þessa bók um hérna um vísindi og náttúruvísindi og það er og þar flokkar hann allt og síðan var þetta sett í það samhengi að Guð hefur skapað hlutina í og veruleikan í okkurni röð og svo framver og svo kemur þetta metafísik sem þýðir og eftir hérna eðlisfræðinni sko bókin sem var skrifað eftir eðlisfræðina metafísik sem er hérna þessi aðferðafræði svo notum hugsun og síðan er það þegar kirkjan kemst að þeirri niðurstöðu að hérna við verðum að vera vísindarleg og átta sig á því að hérna að jörðin snýst í kengum sólina og einhvern veginn veruleiki var svolítið öruvísi eða þeir heldu að ákvaðu þá kirkjuþingjum að við ættum að hugsa líka sköpunum hefur gerst kannski eitthvað neina öðruvísi og værum vísindalega þengjandi að þá sitjum við samt eftir með þetta, þessa kassa hugsun allt er sett í kassa veist, og við sjáum veruleikan svona veruleikin og í hvaða kassa hefum við að fara og ég heyri þetta núna í þessari ESB til þessu umræðu að það vil ég allir sjá hún í kassan svo þessi jólunum og þeir eru opna kassa og þeir vilja sjá onni í kassan hvað félur það í sér að ganga Evrópu
1: saman. Þáttu við þegar að fólk segir að í vísu að verum heimi þá þurfum við að velja okkur eitthvað lið sem bara ef að kemst á tollastríð eða það heldur áfram, það nú í gangi
0: Já,
1: það sem betra fyrir okkur að vera innan einhver stoltamúra.
0: Það er ein ástæða, sko, en svo ástæða er meira svona hún mér ekki hana til víkingatímabilsins í rauninni frá vestrarna til vestrarna menningar í það var allir vera liði sko ég verið að vera í sko íslensk stjórnmál eru svolítið
1: annars ræna báðir hóparnir mig
0: já sko en sko ég vil ákvæði hvaða hóp ég ætla að vera sko og íslensk stjórnmál eru einkennast af flokkadráttum og höfðingjavaldi og innan það er merkilega sko vegna þess að þessir hérna og ímynd fólks bort að það veruleikir ekki um víkingarna sem komið hingað voru með sína ættmenn og svo framvegis að það deildu líka innbyrðis og það bara alveg eins og stjórnmála íslenskir stjórnmálaflokkar hegða sig þeir, þeir hérna hafa einhver sem formaður og hann ákveð bara ekki neitt leikur nema hann heiti Davíð Oddsson eða Halldór Ásgrímsson þeir voru orðin þá valdamiklir þeir voru
1: Kristur Frostadóttir breytti stefnu samfylkingarinnar
0: Já, já, það má segja
1: sko. Meðan annars með því að taka Evrópumálin af dagskrá en síðan hefur hún einhvern veginn látið undan hann eða hún komið aftur.
0: Mér finnst það mjög sérstakt sko, það er ekki stílum beinlínis, hún hegðar sér svolítið öðruvísi en það er en þessi afstaða, afstaða fólks er sko eins og...
1: Sigmundur Davíð stjórnar sínu flokki.
0: Já, hann gerir það og hann er eins og nákvæmlega höfðingi og höfðingi vald en svo að maður tala við einstakar flokks með þá er ekki víst að þessi algjörlega sammála þetta atriði sérstaklega. En sko þetta er ekki, sko ég sé heiminn bara alltaf öðruvísi. Ég sé heiminn eins og það er náttúrulega, ég heiti Konfúsíus yfir á kemur sko Láte og ég verið að þýða hérna ræðuð Xi Jinping og sögt mér niður í að reyna að skilja kíverska pólitík og
1: Það er bara eitt flokkur
0: Já, það er bara eitt flokkur
1: en það sem eru margir flokkar, þá til dæmis ef við verðum að skoða frönsk stjórnmál þá ekkert minni átök á milli fylkinga þar heldur á Íslandi
0: Nei, það er sko, við eigum sko, upprún Íslendinga er í þessu ættbálkarsamfélagi og er í alla Evrópa alla Evrópa sko á við og frakkar náttúrulega er hinn vikingarnir settu stað í Normandi og flestir eru komin frá Danmörku og þeir settu stað í Niðurlöndum í Hollandi, Belgíu og þessu svæði Luxemburg og svo fram við í Niðurlöndum og svo eru einhverju sem fóru til Sikileyjar og Suður Ítalíu og það er náttúrulega sjáuð leifarnar því í mafíunni og hérna og heimsvaldar
1: sem er sterkust í suður Ítalíu
0: tæmi, það sem ekki hvernig voru þannig en sko þannig, ég fann að horfa á sögunum þótti mikið þessu samingi en þeir sem settust á Íslandi þeir voru eiginlega þótti þverari en sko þeir sem en áttbálkjörnir sem settust á á
1: rjómin að þverhausunum kominga
0: ég held það að sé svolítið svolítið og ég held að við upplifum okkur svolítið þannig og það kannski bara allt í lagi og dálítið gott sko, og hérna og það sem er sko vandamálið þegar ég er að horfa eitthvað eins og eigum að ganga í Evrópusambandið ekki þá spyr ég sko, þá spyr ég báðarspurningarnar ekki bara hvað gerist þegar við gangum í Evrópusambandi og þá gerist þetta og þetta og þetta
1: Já,
0: ég hugsa um kortækja, ég reyna að hugsa um kortækja það tveir möguleika
1: það svo sem í umræðinni, sko, jáfólkið að lýsa ástandin á Íslandi ef að við gangum ekki inn í Evrópusambandi
0: Já, en það er samt flest langsamlega flestir þeir hafa bara eina lausn og hún er svo að fara eftir minni stefnu og síðan hérna og þetta náðilega hámarki þegar ég var í utanríkisráðuneytinu var hérna að vinna norðurslóðamálum og samninga viðræðum við Evrópusambandið flokkustofna og Norður-Atlantshafi síldina og makríl og skiptingustofna og sjálfbæra veiðar og svo framvegis og þegar Ísland þegar Össur ákvað að hérna og ekki svona ákvað það við ætlum að ganga í Evrópusambandið það var stefna utanríkisþjónustunnar að það væri ekkert plan B ég var svo vitlaus að ég hérna spurði fólk innan utanríkisþjónustunnar já hvað er plan B ef þetta skildunum verið felt og mér var bara satt að þegja vegna þess að það væri ekkert plan B og það var bara opinber stefna
1: Og þið veist ekki góðu samningatækni því
0: ég finnst alveg galið sko.
1: Ef þú kemur bara með plana þá eiginlega getur við sjámyndin leiki sér aður
0: að sjálfsög
1: því að þú svo háður því að fá
0: ég þoldi þetta mjög illa sko, að rauninni að heyra þetta svona fyrstalega er það ekki góð samningatækni að segja hefða, bara þú veist hástöfum að við höfum bara ekkert plan annað en að ganga í Evrópusambandið og þess vegna ætlum við að hætta hvalveiðum og þess vegna myndum við gera allt til að Evrópusambandið, til að þóknast Evrópusambandið.
1: En það er ekki alveg ég veit ekki hvernig það var þarna 2009 árið þar á eftir en núna þetta ekki alveg svona því að svona ef maður hlustar á Þorgerði Katrínu sem svona leiðandi í þessum máli þá hljómar það eins og hún ætla að fara til Brussel og segja að við höfum bara mjög fínt hérna á Íslandi, bara mjög þokka lána með margt okkur en við viljum athuga hvort að þið vilji fá okkur inn í bandalagið og hvaða undanþáur þið vilji gefa okkur sem að þið vitið að grundvallaratriði fyrir okkur þannig við munum aldrei koma inn í sambandið nefn að hafa fulla stjórn og eign á fiskveiði auðlindinni eða
0: Já, ég tók eftir þessu og sérstaklega þessu síðasta punkti.
1: Þannig þá raunverulega plan B bara halda áfram að óbreyttu. Því að það er ekkert afleitt.
0: Nei, það er nefnilega ekki eins og plan B. Vegna þess að þú verður að hafa framtíðarsýn og þú verður að hafa framtíðarsýn sem núanseruð. Það að segja, ef þetta gerist eða hitt gerist, þá gerum við þetta. Það að hugsa hlutina. Þess að veruleikin alltaf að breytast. Stöðuleiki og óbreytanleiki ekki til.
1: Það er
0: og ég lít á þetta á söguna sem bara ég kannski vegna sé þýtt bókinu veginn að þetta eins og á sem verið að streyma áfram og það verið að og hún kvíslast í mismunandi farvegi og ef þú ert að fara vatnasvæðið að þá það var engin vegurinn ekki óendanlegur, þetta sem hann að tala
1: En bæði jáarar og neyjarar eru soldið þarna því að jáararni segja að þetta vísjáverur heimur og við vitum ekki alveg hvernig að þróast og slis, þessum betra fyrir okkur að vera í Evrópusöldinu neyjarni segja að þetta vísjáverur heimur og við vitum ekki alveg hvernig að þróast, þessum betra fyrir okkur að vera utan bandarlaga og reyna þá að semja við hvað sem
0: Já, þetta bara ekki rétt vegna þess að við vitum að heimurinn breytist og það eru hérna Og hann breytist samkvæmt þeim lögmálum og samkvæmt þeim fórsöndum sem nú þegar eru til. Þannig að þegar ég setti á Facebook, ég skrifa nú ekki mikið á Facebook, en ég skrifaði einu sinni smá pistil þar sem ég var eitthvað agnúast út í stjórnmálastétt Íslands og hún væri svo... hún væri hérna vanhæf og geti ekki einu sinni lagt veg út úr höfuborginni geti ekki byggt tækja ákvörðun að byggja sjúkrahús í miðborg sem augljóslega myndi hérna væri að sem byggja þá sjúkrahús þar sem mynduðust umferðateppur og var erfitt með að koma með fólk á hérna hratt til læknisendur.
1: Það var ekki hægt að færa hugmyndina til þó svo að væri bent á ágallana og þá algengast að svara í því var það ef að við hérna förum að skoða annan kost þá kemur bara engin spítali sem er líklega þá trúin það að við séum eiginlega búin að missa getuna á því að leggja sundabraut á því að byggja spítala á réttum stað þá er samfélag orðið þannig að við getum ekki komið okkur
0: Já, það er rangt sé ekki verið hendi, dagur Bjargesson, hann hefur nú ekki kommenterað á neitt sem ég hef skrifað yfirleitt sko, en þessi tilvikið þá skrifa hann smá pyrstur og sagði að forsendur höfðu breyst og ég stafur ágæðu stjórnmálmaður þannig laga sko, en ég var ekki að ráðast þá hann persónulega og mér varst að hann hafði staðið sér alveg þokkalega sko, en það að segja forsendur höfðu breyst að segja okkur að forsendur sko, raunin forsendur breytast alltaf og það breytast ekki bara ekki eitthvað negin það var vitað fyrir hérna það eru til skipulagsfræðingar, það eru til stjórnmálamenn sem hafa langar sögu fólk sem lítur til sögunar og sér við kallan það trenda eða náttúrulega sko, þróuna til lengar og hvert stefnir og svona, auðvitað er vitað að það myndast umferðarteppur í borg auðvitað er vitað með því að byggja þetta byggð, þá myndast umferðarteppur auðvitað var að vita fyrir löngu sko þegar ákvörðun var tekin ef þeir hefðu hugsað þá hefðu þeir geta breytt og auðvitað er vitað að það er ódýrast að byggja á landi þar sem ekki er hérna búið að byggja neitt og þar sem verið er að byggja nýjar umferðaræðar sem auðveldur aðgangur að og auðvitað er vitað að þetta er hægt sko, það á að gera hlutinu svo leiðis en það var ekki gert í upphafi og þá þarf að halda sig við upphaflega ákvörðunum og segja síðan að forsendur hafa breyst ég er ekki viss sko, ég hef ekki rætt þetta við í dag en ég býst við að hann skilja þetta sko, en þetta mér finnst þetta alveg augljóst áður en þú tekið nokkrar ákvarðanir og við vitum hvernig Evrópusambandið er í dag við vitum hvernig það er og við þarf ekki að opna einhvern kassa og hvernig það er raunverulega margir sem að fara þanga og við vitum ýmislegt það sem menn hafa ekki átt að segja á að þannig það að breytast. Það alltaf að breytast.
1: Það alltaf að breytast.
0: Nei, evran, sko, og evran sjálf.
1: Það má ég aðeins að þjóta að tala að hérna, reynsluna frá 2009 og í framhaldinu. Hvað segir það sem að margir jáarar segja að út af breyttum heimi, út af breyttri afstöðu bandaríkjana til Evrópu, út af vaxandi hérna tolla stríði að það sé einmitt þess vegna sem að við ættum að, að snúa okkur til Evrópu og það vill svo til að í dag horfir Evrópa öðruvísi á Ísland út af öryggisjónarmiðum, út af eitthvað svona aðgengi að norðurslóðum öðru slíku. Þannig að í dag þá gætum við fengið okkar fram, okkar kröfur fram sem við gátum ekki 2009.
0: Mér er þetta svona röð af rangfærslum og hérna miskilningi á, á heiminum vegna þess að vegna í fyrsta lagi þá var Evrópusambandi þá var stærstu hlutin sem gerist í heiminum í dag ekki að við séum á norðurslóðum við alltaf að vita það og líka að þá eru einhverja breytingar á norðurslóðum þær eru frekar hægt að gera svona 10-20 ára fyrst, það er
1: En við erum svo lítil að Evrópa getur hótt á því, við veitum ekki alveg hvað þetta þróast.
0: Þeir eru lítið að hugsa um það, þeir eru hugsa um Kína, þeir eru hugsa um það að, helmi, að meira hlutin af nýstluverum í heiminum eru framleitt þar og þeir eru að hugsa um það hvernig við eigum að sko, hvernig Evrópa geti höndla það að þeir eru ekki lengur mesta, að Þýskaland er ekki mesta hérna iðnarveldi heims og að bandaríkin eru hérna ófyrirsjáanleg, það raunverulega ekkert ófyrirsjáanlegt við það að segja að þau séu ófyrirsjáanleg við höfum alltaf vita það en við höfum ekki alveg að skilja það sko, vegna að segja við sórum á söguna hvernig bandaríkinum hefða sér þá hafa það alltaf verið tilbúin til að ráðast inn í önnur ríki og skipta sér á stjórnmál og þeirra og breyta þeim og svo framir það er ekki að breytast sko, að tala þetta sem sko fyrsta lagi fyrsta sig ránkvarsla að það sé eitthvað stór hérna sko, mála gerast á norðurslóðum
1: sko, breytingin núna, á milli Evrópu bandaríkina svo að núverandi bandaríkis stjórnvöld hérna telja það ekki í sínum hag að við halda góðu sambandi við bandamenn sína í Evrópu og saman geta þau haldið upp í saminuð þjóðurum og svona alþjóðlegum stofnunum og það sé leiðin til þess að tryggja sterkastöðu bandaríkjana í heiminum. Nú þetta stjórnvöld líta á Evrópu fyrst og sem einhverja byrði og telja það hérna, tryggi betri hag bandaríkjana lengri tíma að semja bara beint við Kína og Rússland og svona lönd sem að skipta ykkur máli sem Evrópa gerir ekki. Því að nú þetta forseti held ég fyrir lítið Evrópu. alla stjórnmálastjættir
0: Já, ég veit, ég held allar að segja kannski vorstæði Evrópusambandsins, sko, það nú málið að
1: Hann segir það að Evrópusambandið hafi verið búið til þess að nýðast að bandaríkjunum
0: Við eigum ekki að steypa okkur í flokk í fylkingu, það hættulegt það jafn hættulegt núna eins og það var þegar við þegar hérna íslensku leiðtogi skreiðundi feld og ákvað það við skildum hérna vera blendir í trúnni og fólk gæti bara trúa það sem það vildi og þegar við gengum undir Noregskonung sem aldrei kom til Íslands og hafði engan áhuga kom til Íslands að hann vildi geta sagt að hann stjórnaði Íslandi eða hann væri sko, að allt norður ísa við og neysaði norðursjór var vikingahaf vikingarnir réðu því og þá voru all ríkinni þar í kring að þau voru hérna það var Hákon náttúrulega sem en Knútur mikli að hann hérna var konungur yfir hvað sagði að séu ríkjum eftir hvernig þú taldir það en hann fór ekki þangað og hann sendi sína fulltrú og þeir voru ekki til að hlýða honum sko, en hérna þannig að hættulegasta sko, Ísland er smáríki langt í burtu, við höfum ekki vopn og til hvers og ef við opnum á að vera að setja um einhverja hérna raunverulegar herstöðar með hérna með varnarflaugum og her sem hægt að senda hratt eins og var náttúrulega kaldast til hérna þá vorum við hluta á öðru veruleika en sko
1: Bandaríkjaher er að velta þessu fyrir sér að koma hér upp ykkur aðstöð þannig geti flutt Já, svona þokkalegt herlið.
0: Frekar ólíklegt.
1: Það var að segja þetta hérna hessuðingi sem var hérna í heimsókn.
0: Já, var nú sagt það. Það er kannski til þess að rétt að hrista upp í Íslendingum og að láta það lesa ein varnarsáttmála. Ég ekki viss að þeir séu raunverulega hugsa vegna þess að það þýðir mikill kostnaður við að hafa stöð út einhvern herlið hérna. Ef þeir fara að senda herlið hérna, þá er það til að senda þá eitthvað. Og þeir geta gert það, alveg saman hvort við göngum Evrópusambandið ekki. Þetta breytist ekki neitt.
1: Nei.
0: Og ef við göngum Evrópusambandið, þá eru orðnir virkir þáttakendur í þessari deilu. Svo við segjum, ég skil ekki alveg hvernig það á að geta gert, að vera sem með varnarsamning við Bandaríkin, sem þýðir að þeir geta hvenær sem gengið hérna, lagt undir sig hvaða gagnfræðaskóla eða hús eða staðsetning á Íslandi sem er það ekki það engin varnar ekki það engin varnarsvæði lengur í þessu samningi nýi samningurinn sem við erum með núna og hérna samtum til þess að reyna að halda þeim að hann bara segir að Ísland er opið fyrir Bandaríkjum og þeir þurfa ekki að útskýra þar sett og þar bandarískum hagsmunum þá þurfa þeir að koma hingað og þeir þurfa ekki að útskýra hvers vegna fyrir en eftir að þeir hafa gert það og þá eru þið bara að segja okkur frá því. Þeir eru ekki að útskýra það sérstaklega.
1: Við þurfum þetta góðu samningur?
0: Ég held að þessu bara landar á, sko, við erum með hennar samning svona. Mm. Og,
1: við getum sagt honum upp.
0: Ég ekki þessum að það sé rétt. Mm. Það skiptir raunin ekki sko máli, Bandaríkin líti ekki svo á að samning að samningar haldi. Þeir vilja helst ekki skrifundur á og ekki staðfesta þá og jafnvel þó hafir samningar við ríki að þá bara segja þeir upp nákvæmlega alveg eins og allir þessir samningar sem fólk hefur verið að gera tolla við Bandaríkin. Bandaríkin stórveldi og þeir eru ekki bundin að slíkum samningum og ef við ætlum síðan að fara að hérna, stilla okkur upp í fylkingu sem ætlar að ögra þeim á þessari stundu þegar Bandaríkin eru á fallandi fæti að hérna svo maður stendur í brekku og hefur mist fótana og er farin á flegi ferði áttinn að Hildýpi þá er það bara ekki skynsala ákvörðan að vera að skipta sér að því við bara, taka það rólega anda djúpt og reyna að finna hvernig við getum nýtt það sem fyrir hendi að vera að Evrópusambandi á sínum tíma og reynum að hugsa þetta í samhengi það er það sem ég reyna að sjá hlutin í samhengi þetta er Jú, Evrópusambandið og Bandaríkin eru mjög upptekin út af hérna Kína og hvernig það er að koma upp og heimsmyndin er að breytast, það var ekki bara kínverja, það eru hérna, Japanir nefndu það nýlega að þeir vildu gjarnan eða japanskar embættismaður að þeir ætta nýlega að kjarnorkúa. Það er ekkit vegna þess að þeir myndu hugsanlega beita það ekki gegn kínverjum, það er bara vegna þess að heimi, þessi Bandaríkin ráða og þeir Japanir eru hérna, þeim að nota bara sem kjölturökkum til að gæta hagsmunum Bandaríkjana að þá væri betra fyrir Japani kannski að hafa kjarnorku upp til að verja sig gegn Bandaríkjanum en þetta fáði vonandi alls ekki því að Japanir eru hættulegir ef þið færstir í þá eru þeir mjög góðir hermenn og hafa sýnt það og fóru í stríð það var ekki gegn Kína, það var gegn Bandaríkjanum og gegn Evrópu sem þið fóru í stríð og þeir elska ekkit Bandaríkjum fyrir, eða Evrópum fyrir að hafa þingað á í niður duftið og orðið friðsamir. En sko, það er ákveðna breytingar þar. Þeir eru að hasla sér vel. Asíuríkin eru hvert og fætur öðru að fylgja eða ganga í fótspor kýmverja sem hluti af alþjóðlegu framleiðslu netum sem eru komin fram úr Evrópu. Evrópa er búin að láta draga sig í stríð innanlandsstríð í rússneska menningarheimi milli Úkraínumanna og Rússa hvoru tekja þjóðir sem telja sig eiga rætur er ekki til Svía, sænskar víkinga sem stofnuðu borg við hérna sem voru hvað það er kænugarður og fleiri síðan ykkur borgir í sem þetta Rússlandi að þessar borgir
1: það er rússar og úkraínumenn rekja upp af sér til sama
0: algjörlega og það var tími þræla viðskipta
1: það eru víkingandi þínir sem eru með inngróna heimsvaldastefnu í heilanum
0: já og þeir bæði ríkin báðarþjóðunir eru frekar grimmar þar undir sterkum áhrifum af mongólum líka sem reyðust þarna yfir og hérna stjórnuðu 80-200 ár í svæði Mið-Asíu og og þessi einhvern veginn það tölvust öðruvísi menning en okkar menning báðar eru taldar í á evrópskum skólum og og samkvæmt nútíma evrópskri hugsunarhætti eru þá eru þær þær hérna spiltustu þjóðir í Evrópu hernaðaraðstoðin sem við ausum yfir yfir Úkraínumenn að ákveðin prósent af því sem ég ætla ekki að nefna og veit ekki hvað mikil að hún fer beint í vasana á auðmönnum sem eru að stela því og, og, og hérna og selja, endur selja vopnin þeir eru líka orðin bestu, bestu hérna drónaframleiðundur í heimi enda fram til Úkraínu þeir var lísti sjálfur, forseti Úkraínu er sagt að framtíðin fólkin í því að verða hergagna framleiðslu miðstöð fyrir Evrópu og þetta lýsing yfir því að þeir vilji frið
1: ég bara kjartin í evrópskum her því að þarna þetta er eini herinn sem hefur reynslu átökum
0: já, já, og hvað berjast hvað ekki, ekki er það um íslensk fiski við ætla að fara menn með hérna, með gjörðingavopn eða hérna, fallbissur að, að, að reyna að skjóta fiskin hér í hafinu ef við setjum ef, sko, ef bandaríkjamenn færu að setja upp varanlega aðstöðu hér með loftvarna búnaði og slíku sem til að verja bandaríkin sem þeir, sem enga líkur eru á að gera slíkt myndi ekki verja bandaríkin nægjala vel vegna þess að þetta að talað að, að gera þau að óvinnandi virki þetta Golden Dome og verja, hérna, sko, Trumpin og hættur að tala það, hann talaði það tíma að gera svo Ísraelsmenn.
1: Það var reynslan var ekki svo góð í Ísrael.
0: Nei, það ekki, þú ert að komast, þú getur komast í gegn og þú getur komast að með drónum og þegar að kafbátanir sem þú ert að fást við, kjarnorku kafbátanir bæði, bæði rússnesk og líklega kemerski líka, þeir eru bara við landhelgin hjá þeim og þeir getur ekki varið, þeir eru í hálftíma fjallað frá, frá skotstöðunum, þeir getur ekki varið í gegn því, eða jafnvel skemur sko. Þannig að, að það er það sem þyrftu, það eru þessi neðara kafla sem eru kringum Ísland. En varalega aðstæða hérna væri bara segull fyrir árás. Það er eina sem, menn, sko, menn fari ekki að ráðast á eldfjöldun okkar, menn er ekki að ráðast á Reykjavík, það er ekkert hér sem, sem kallar á árás. Nema að við verður hlut af varnabandalagi og það sé hlut af
1: því að... rök, herstóðanstæðinga.
0: Ég held að bara, þeir hafa alltaf stað ágætlega þeir eru rök hafa ágætlega staði
1: Keflavík var í segull á árósir
0: Já, og það var í, sko, og síðar var Arón, sko, var rúlega svari sko, vegna þess að, að það sé ekki spurning sko, sko mikið, svo mikið um hættuna við árós, heldur það að bandaríkjamenn sé okkur vilhallir og sé tilbúin til að sæðast og okkar jafnars lögum þróun og, hva, og kaupa, kaupa íslenska þorsk fyrir bandaríska fanga
1: eins og var sko í gamla þetta og gráðum við byggingar á húsum og flutningum og olí og alls konar dóti
0: Já, alveg rosalega skemmtilegt
1: Arónskan vannrumulega sko,
0: sko það var ekki ég átta mikið á því að bandaríkjamenn hafi nokk nei hérna að íslenskir stuðningsmenn sko ég ekki að móti því að við höfum verið í varnabandalagi og ég tel það rétt að við höldum því bara við viljum ekki reyna að egna bandaríkjamenn
1: gegn breytist í heiminum og eitt af því sem er breyst hraðast í heiminum er NATO. NATO já, í dag er allt annað heldur NATO fyrir 5 árum.
0: Já en það er nefnilega þar sem við, sko það kemur ekki út úr þessu kössu sem ætla að fara sem man ætla að fara að að hérna opna að hvernig það verður eftir 5-10 ár, menn verður að hugsa myndina í miklu stærra samhengi. Evrópa var mesta innveldi eða sagt, innaðarsvæði veraldar. Mm. Það það ekki lengur, hvers vegna? Vegna stríðis sem við höfum verið dregnir inn í. Að, og mér sé Íslendingar byrjuð að niðurgreiða vopn frá Tékkóslóvakíu til, til að, að senda yfir til, til að raumur sko, að greiða fyrir til þess að tekkar getur framleitt mér vopnum og það kostaði minna að meðaltali hvert vopn og það eru þetta niðurgreiðsla vopnum og kallum getum kallað að herna aðstoð og við vorum vinstir í menn sem voru að styðja það að Ísland væri að senda vopnanga
1: Já það er sem ennþá á því að, að setja inn í einhverja svona púljur sem eru notaðir til þess að kaupa vopn
0: Já það er að blanda sér beint inn í átök sem við ættum ekki að blanda okkur inn í við eigum bara alltaf undartekningalust að vera rödd hérna sakleysingjana út á Norðurhafi sem langt frá öllum og ekki etja erjur við neina
1: En þú vísar í söguna eins og að, að bandaríkjamenn leifðu Íslendingum og okrásir vegna þess að hernaðlega var Ísland mikilvægt okkur tókst að sigra breyta í landhengistríðinu meðan annars út af stuðningi bandaríkjana eða bandaríkjamenn hefur slegið á puttan á þeim
0: Æ, ég veit ekki hvort það sé alveg rétt söguskýring, en ég held að það hafði frekar verið
1: hérna tíðarandinn. Við göngum inn í NATO og við þurfum ekki að leggja neitt til, af því að við leggjum eiginlega bara til stöðu landsins, sem kannski núna falla, nú eru stjórnvöld að samþykkja það að við leggjum 1,5% af þjóðarframleiðslunni í einhverja hernaðlega innviða uppbyggingu sem að NATO á að blessa.
0: Já, það lærðum við vist á Spánverjum.
1: En það fer svona gegnum sögun að þá hafa Íslendingar verið eiginlega með þetta Trump Já. Sem staða. Af hverju mætti ekki nota þetta Trump til þess að ná góðum samningum við Evrópusambandið?
0: Sko,
1: sem að talar linnustu varnarmál í dag
0: en það hættulegt hvað sem ættu að nota þetta tromp það sé að við erum svo mikilvæg varnarmálum og við ætlum að vera ennþá mikilvægri þá erum við að gera okkur skotmarki þannig að það betra að vera hlutlausir og ekki gera okkur segli Nei. Evrópa og það sem menn að telja sig vera að líta ofan í kassana sko, kassarnir sem hann líta ofan er ekki lögulega við getum haldið hvort að séu einhverja afla heimildi fyrir Evrópusambandi eða hvernig í okkar lögsögu það sko, íslensk sjávarútarfyrirtæki eru mjög stöðuleg og Evrópusambandi fer ekki að vera talsmaður ofveiða á Íslandsmiðum Ísland fæðu förðabúr Evrópu og hérna fyrst sælasta hérna, sjávarsvæði veraldar og hérna það fari ekki degi Evrópusambandi fyrir ekki eiginlega það eins og var gert í Norðursjó þegar að þeir gerir samningar með Bretar sínum tíma en það og íslensk sjávarútur fyrirtæki eru mjög stöðug sko, ég held að standist geta alveg lifað á hvort við göngum í Evrópusambandi eða ekki vegna
1: þess að þau eru stór en það því ekki haldi fram í umræðinu frekar það að ef við göngum í Evrópusambandið við fáum að halda hérna fiskveiði heimildunum og útlötuðum með sama hætti þannig að það fara bara til ykkur af 4-5 stóra fyrirtækja að þá gæti einhver baski bara keypt hérna brim og breytt stefnu brim að við veiðum bara fiskinn á Íslandsmiðum og svo siglum við honum til San Sebastian.
0: Já, það bara finnst mér ekki mjög líklega sko en það skiptir ekki alveg höfuðmálið að þetta hafsvæði sem við erum búin að helga okkur með því að eiga fiskistofnana í þar og eiga til að kallast til þeirra og líka til sjávarbotnsins eins langt og hann tegir sig raunni Íslendingar, Norðmenn og svo Grænlendingar að við lokum öllu hafsvæðinu þetta hafsvæði eitthvað sem Evrópusambandið væri jú hefur áhuga að taka og líklega núverandi hvað hún Júrsúla hérna með hérna sem leitu í Evrópu samansins hún svona dáldið
1: hún hugsar að vera öryggismál
0: já, hún hugsar að vera já, hún vill, það er eins og hún hún alveg svolítið sér að sterki leiðtogar lifa á stríðum og það eins og hún vilji gjarnan ífa sko upp ófriðaröldur á Norðurslóðum. Ég bara algjörlega móti og mér finnst að vera stór hættulegt fyrir Íslendingar að taka þátt í slíku við eigum að vera röddfríðarins. Þetta svæði mun opnast, það ekki að gerast núna, það langtíma ákvörðun, það að segja að það er núna nýlega, núna í ár, í fyrsta skipti sem kemur skip er að sigla núna í hverju viku, þá fara þau kaupskip er að fara frá Kína eftir norður siglingaleiðinni og til Bretlands, til Englands og þar komaður í gámaskip og eru flytti gáma þannig að norður Íshafið er opnast en bara tíðabundi sko á sumrin það er ódýrar og þeir eru auðvitað að leysa ég ekki lítið í smáatriðin en það er nokkuð auðlust að þeir eru að flytja varning til Bretlands og nýta sér þá flækjustík sem gerir flutninga í gegnum Evrópusambandi til Bretlands með stærri skipum að nýta sér þau tækifæri sem bjóðast með því en í framtíðinni þá verða ekki svona minni flutningarskip skip sem fara í gegnum ísinn og fara allt árið í gegn ég var í voru með nefnd sem fjallaði þessa framtíðar þróun í hérna utanríkisráðuneytinu og með þáttöku frá samgönguráðuneytinu og íslensku skipafélögunum og mörgum fleirum sérfræðingum og tímaramenn svona cirka 35 eitthvað svo leiðis, þetta 10 ár gæti gert eða fyrir miðjöld það það sem viðum að líta á en það þetta eru friðsamlega flutningar þetta eru ekki hérna
1: og það meina umskipunar höfn í Finnafirði
0: já, til dæmis ég Finnafirði
1: sem byggt fyrir kynuverst fía
0: Nei, það ekki, því að kemur að byggja það bara
1: efallt fyrir. Þeir eru að byggja hafnir í Vestur-Afríku og Suður-Ameríku
0: Já, þeir eru að byggja,
1: að hvað ekki, sko.
0: Þeir eru að byggja hafnir en það ekki endilega fyrir þessi degi fjöð, þetta eru hérna fjöð sem kemur á alþjóðamörkum og ef þið fara að hinga til Íslands þá er mjög ólíklegt að þeir reyna þeir detti einu sinni í huga að ífa íslenska þjóðarsól svo upp að þeir byggja sjálfur það eru ábyggjala íslensku en við segjum frá því, þetta ekki að gerast núna í þessum kossum þar sem og þeir leiðtogar í Evrópu sambandinu sem myndu vilja taka varnarhagsmunu eða taka breytingar norðurslóðum sem afsökum fyrir því að draga Íslendingin að hugsa núverandi ástand það ástand að það sé hugsanlega að verða einhver átök á milli í Bandaríkjanna og þá hugsanlega með Rússlandi gegn Evrópu eigum við að láta draga okkur í því hérna inn í slíka deilu
1: en, og það þýðir ekki deilan hvort sem
0: Já, deilar
1: þú getur ekki bara að veifa pítur fána og það vilja allir ná einhver aðstöð hér og þú ætla bara að segja hvað það að segja? Þú getur ekki
0: segja bara, við erum opnir og við erum tilbúin við erum með fína samning við Evrópusambandi þegar gildi Íslands fyrir Evrópusambandi eru við að Íslands og Noregs að við erum matakista Evrópusambandsins í fiski og við verðum bara áfram og það bara ágætt en ef hérna hvort sem það og það verður bara áfram sko gamalt núverandi samningi en hinir þættirnir þetta með öryggismálin og vopna skakið og herþotur og nærsvæðum Íslands það bara hættulegt
1: en það er að gerast í Evrópu og það öryggismálin eru þannig að þau lenda á háskólanum tímum þá lenda þau bara númer eitt og þjóðir taka ákvarðanir út frá öryggishagsmunum þó svo það vinni kannski gegn þjóðhagslegum hagsmunum inn í Evrópu eru hérna sterkar aftur það að Evrópa þurfi að endurskoða sín öryggismál og geta varið sig sjálf það sé ekki að vera undir hérna vend Bandaríkjanna lengur og þá horfa menn til meðal annars norðurslóða að það væri nú gott að hafa bæði Noreg og Ísland inni Noreg á mikið á olíu og Ísland á mjög mikilvægu hafsvæði til þess að íta undir það að þau gangi henni inn þá hérna förum við að ræðum það að EES-samningurinn hann var alltaf hugsað sem tímabundin svona fordýri að Evrópusambandinu hann var ekki hugsað þannig að hann væri eitthvað til eilíðar nóns þá segjum við bara við Noreg og Ísland að ég meina ekki bara segja þessi 7 ára eftir þessu samningi og þið getur þá brákuði hvort þetta komin í Evrópusambandið eða ekki.
0: Ég les bara
1: Sérðu ekki fyrir þeir eitthvað svona söguþráður geti komið?
0: Ég get alveg söguþráður ágætis orð vegna þess að það lítur þetta lýsir sem línulegur hugsun að telja það að nú verði þetta ásand haldi bara áfram og þróist. Það nú svolítið eins og að halda þið fram að Það minnum við á heimstyrjaldinu fyrstu og síðari og Napóleonstríðin að þegar á hverjum tíma þá voru menn að verja sína hagsmunni. Hvað féllu eiginlega margir í bara Evrópu í fyrir heimstyrjaldinu?
1: Við erum að tala sama fólki er að hugsa svona og stóð í þessu stríðildum sko. Það ekki eins og sé einhverjir hérna, friðarsinnar í Evrópu, þetta hérna, fólk sem hefur meira og minna verið í stríði
0: Já.
1: Í fleiri ætliði, eiginlega sko,
0: við skulum að halda okkur eins fjarrið þeim eins og við getum Jú. Og nota efnarslega taka bara ákvarðanir og grundvöldu okkar eigin efnarslega hagsmanna, við erum opnið fyrir öllu og þegar við þeim að til dæmis hvað gerist við förum bara að toga sko Vistalega þá eru, held ég, þessi leiðtogar Evrópusambandsins sem eru að tala undir, þeir eru ekki hugsa fiski með því sjálfur. Það getur vel verið að sé rétti á Þorgerði Katrínu og það eru því hægt að semja það.
1: Þið segja bara góði hirðina fisk og við mengar á hann.
0: Það getur alveg verið. Sko, en það er hættulegast, en það er því málið. Verðmætasta framlag Íslands til Evrópu felst í matnum, ég felst í hérna fiskinu sem við erum að hérna kemna erum að hérna framreiða þeirra borð og fyrir íslenska hagsmuni þá hefum við frekar að líta til sko legulandsins mitt á milli Bandaríkjanna og Evrópu það ekki, markmið okkar ekki að verða að lenda í togstreitu bara leggjast undir feld alveg nákvæmlega eins og hvað þetta Þorgils ljósvætningagóði og hérna segja sig bara já, við skulum bara blóta bá, hérna til beggja vera hérna vera vinir allra og hérna hafa sem besta samninga við alla og rauninni finnst mér ég menna vilja vera stórhuga stjórnmálamenn að þeir ættu bara ganga alla leiðina og lýsa bara Íslandi lýsa yfir að við verum fríverslunarsvæði við höfum verið að taka fríverslunarsamninga við hinn og þessi ríki og við höfum nýta þá betur og til dæmis að þá hefur Evrópusambands draumar okkar að þeir hafa orðið til þess að við höfum ekki uppgradir að eða hérna endurskoðað fríverslunarsamning okkar við kemur að sem við gætum örugglega hérna bætt í okkar þágu núna Kína hefur ekki eins varkár til að verja sína hagsmunni, þeir eru orðin sterkari og við getum þá fengið ennþá betri kjör í...
1: En langstæfti hluti viðskipta okkar eru við Evrópu.
0: Nákvæmlega
1: það og í hérna þeirra að gliðna alþjóða viðskiptakerfið það að verða til svona grúppur sem að loka sig í tollum Bandaríkin og Evrópusambandi líka og við höfum dæmi að því að járnblendið þá þótt að við verum í ES þá duttu við vitlisum megin við tollamúrin þeir reyndar byggu til undan þá sem að gerðu í lað skaðalust fyrir Íslendinga eða þetta fyrirtæki sem er þarna sem að var reyndar þá í kifiskriðu En ekki hættan á því að þú stendur fyrir utan bandalög og svo hérna verður þetta...
0: Við stendum ekki út fyrir utan bandalög, við erum hérna í bandalagi við Evrópusambandi í
1: Evrópusambandi. En það kom í ljós með járnblendi að þeir skilgreina svona þrengri landamærin sem sín aðal landamæri og því meiri átök sem verða á milli viðskipta blokkana og menn nota toll á svona, þá var hætt við að Ísland lokist af og sé bara með háa toll að bæði til Bandaríkjan og Evrópu.
0: Já, ég les heimsástandið alveg þveröfugt. Ég held að það sem við erum að horfa á í dag eru raunverulega fjörbrot nú var þetta kjörfis og þau endur spekla það að hérna, örvæntingafylla tilraunir valda stjetta og valdhafa í Evrópu sem einhver ástæðu eru hrættir við nágrannar sína eða, og það náttúrulega allir nágrannar á jörðin í dag og vilja byggja meiri vopn og það ástæðu fyrir því að mannkynið hefur barist hérna þúsundir ára eða 2000 ára eða jafnvel 500.000 ár en svo ástæða var fyrst og fremst að tryggja lífsbjörg tryggja mannkynið, grunneining mannkynsins eru fjölskyldur og síðan útvikaða fjölskyldur sem verða þá einhverjur litlir þjóðflokkar sem lifa á því landi sem þeir eru og ef landið eða þeirra lífskjörbarna hérna versna að þá herja þau á nágranna. Þetta ástand því er lokið.
1: Við erum að ná topp í mannfjölda, þetta
0: er
1: það?
0: Nei, það ekki út af því, það vegna þess að 1980 svo þá framleitti mannkynið fyrsta skipti nægilega mikið matvæli handa öllum heiminum. Og sett við framleiðum nóga mat.
1: En nú er ríki að sækjast því svo, þú veist að hálfuleiti hérna ásókn Trump í Grænland hérna byggð á öryggismálum og varnamálum.
0: Já, það bara...
1: En að hálfuleiti þetta, hann hefur grunum að þarna séu fágetir málmar, þannig að Bandaríkjamenn getur orðið sjálfstætt í öflum þeirra eða þau sér ekki háðir kimvirum eins og kimvirinni stungu bara upp í þá hérna í tollastríðinu með því að takmarka aðgengi þeirra að verða með málmum.
0: Þetta er ekki þær ástæður sem voru raunverulegar. Þetta eru þær ástæður sem hann nefndi. Trump hérna hugsa bara sína eigin hagsmunni og meðan hann ennþá við völd og þetta er sko að haldaði fram að þessi að við þurfum í Grænland út af góðmálmum sem verði ekki eftir að vinna, ekki byrja að vinna fyrir eftir 30, 40, 50 ár og verða það framlýttir með bara róbótum og sjálfvirkum vélum það sýnir bara sér ég bara að menn veit ekkit sko þeir eru ekki einu sinni hugsa þetta þetta rátilla og ég held að það sko meðfalla sé bara sama og þegar hann var að tala það eða vildi Kanada sem auka stjórnu og var að hugsa og er að tala Hormuzsund sem bandarísk landsvæðis og hann vill vera síðasti forstýr bandaríkjana sem beitti við sem jók landsvæði bandaríkjana það svo sko meðfalla, það ekkit flóknara náttúrulega stór hættulegt og það, sko en ef við ætlum að tala það hversana bandaríkin eru sko, bandaríkin eru svona eins og þau eru í dag ekki vegna Trump er afrakstur bandaríkina og það svo aftur allt önnur umræða að veltaði fyrir hvað það í bandaríkjunum sem skapar leiðtoga sem með þessi einkenni sem hann með sem hefur sagt, hefur ekki að þar þersta hérna ókurteis hefur kann ekki að vinna með öðrum og hefur ekki samúð með öðrum og hvaða dygðir hefur hann sko, og hvaða samfélag það sem skapa svona það ekki svo einfalt en það allt örunum ræða sem við getum eða þú ættir eiginlega að finna ykkur aðra tala ræða við en sko en heimurinn í dag að fara inn í tímabil þar sem hann þarf það, berjast landsvæði galið í heimi þar sem allir giftast öllum og þar sem landamæri að opnast framtíðin, náin framtíð þar sem margir okkar hlustundum mun ábyggla lifinni þegar framtíð ekki vissum við sjálfan í að sjötur en hérna þeir munu lifa það af að landamærin munu falla, þú, ekki þá... sko landamærin ytri landamæri band, hérna Evrópusambandis, vandamálum Evrópusambandis sem ég sé, að það bara eins og allar þjóðir hafa verið í sandkassa og leikir sér í sandkassa og það eru stjórnmálumennir að rífast hverju við aðra að það bara búið til stærri sandkassa en þau eru samt að verja sig öll skólalóðin er undir sko. Þannig að það er vandamáli þar
1: Ertu að segja að það sé gott fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið sé hérna raunverulega tilheyri heimsmynd sem eiginlega falla
0: Já
1: og Evrópa svolítið bundin þeirri heimsmynd Og þar að leiðandi ekki góður sko hópur að krækja sig við?
0: Já, bara, sko, það eiginlega ekki einu sinni það, sko, vegna að það engin góður hópa til að krækja sig við. Og ég alls ekki halda þér fram að, til dæmis, einhvern ditt í þau að væna með það ég menn eftir að halla sér að kemur Það er alls ekki svoleiðis. Við eigum bara að vera við og við á nýta þau tækjafæri sem okkur gefast út á okkar fórsendur.
1: Og nú alltaf vilja allir gera viðskiptasamning við Kína. Og við erum númer 217 í rauðinni.
0: Við erum með viðskiptarstofinni.
1: Já, en það með smæðina.
0: Já, smæðin
1: er. Það sko, er hérna, við fengum til dæmis í bóluefni, ef það var eftir svona vert, fengum við fljóta með Evrópusambandinni því að við, annars hefði við verið númer 217 í rauðinni.
0: Já,
1: það er bara dýrt að vera lítill.
0: Já, en þessi atriði, sérstaklega þetta bóluefni, svo nefnir, þetta er alltaf að vera fortíð, bara núna, vegna þess að hérna, með AI, með hérna ég vil kalla þetta frekar tölvugreind og hérna og vélmennum og sjálfvirkri framleiðslu og svo framvegis og hérna og rétt handa með hotnið þá vorum við með algjör gjörbyltinga og allri hérna forritunum og upplýsingavinnslu og slíku með hérna skammtafræðin skammtutölvum og hérna, ekki og skamta tölvum og skamta samgöngum eða tengingum en alla vegna kvanta tölvuna kvanta slíkar tölvur þær gefa svör ekki sem A þarlandi B þær gefa A þarlandi og langu listi á möguleikum og að því gefna þetta verði og síðan hvaða möguleikar felast í því við erum raunverulega þó að við séum ekki með slíkar tölvur hérna við erum í slíkri stöðu við getum metið okkar kosti og ég persónulega það er hluta til vegna starfsmíns að þessari norðurslóðaskýrslu tækifæri Ísland og norðurslóðum sem tíma þá líti ég svo á að lega Íslands hún hafi þau tækifæri sem við eigum að nýta okkur
1: sem að veldu því að við þótt að við séum fá og lítil og engin ættir raunverulega nenna að tala við okkur að þá eigum við eitt tromp sem að veldur því að við erum ekki 217 og rauðin heldur kannski 15
0: Já, einmitt, það var lýsaði þannig en þetta með sko bóluefni, það dettur upp fyrir vegna að þetta verður sett bóluefni og líf og allt saman þeir eru
1: fjöldafáð. Ég var að taka það sem bara svona dæmi að, að það kom upp aðstöður í heiminum þar sem að það betra að vera til þeirra stóri hild.
0: Mjög sjálfgjöft, ég ekki
1: en í þessu tilfelli,
0: mannkyni...
1: þá menntu framlegandi bóluefnisins ekki að fara að ræða við þennan sem við nú með 217
0: rauði. Vegna þess að ástandi var þá eins og það en núna eru verður slík bóluefni framlegið bara ákepis.
1: Það getur komið upp einhver annars konar staða ykkur annað fyrirbreið.
0: Ég bara líti á veruleika Íslands og Íslands, það verður ekki tekið á okkur að víkingarnir ákváðu afskekta það stað sem þeir fundu sem var, já, svo funduður áfram annar stað sem var eða afskektar á Grænlandi og Nýfundalandi og jafnvel einhvers þar á Norður-Ameríku og hurfuð þar en, í, en sko en þetta var utan alfaraleiðar nú Ísland að fara inn á

0: rigningin yfirleitt yfir að skoða á öðrum flugvöllum í öðrum löndum og þá maður bort við því að á skipti flugvöllir og Keflavíka þá geti það verið 20% á ári, 15-20% á ári.
1: Með vextinum upp í tiltekna stærða þá verður meiri hröðun á vextinum eftir það.
0: Algjörlega. Og hérna ákvörðun kínverska flugfélagsins að hérna ríkisflugfélagsins Air China sem eitt af fjóru stærstu ríkisflugfélagum þeirra og hérna eitt af þetta náttúrulega
1: bæta við stubb frá Kaupmannahöfn til í
0: Já, bæta að halda áfram að fljúga. Svo ef við svo ákvörðun að nýta Ísland sem aðgengi fyrir ferðamenn að kínverska ferðamenn að norðurslóðum sem þetta fara til það mörkur, það geta þeir þaralegandi geta fengið áritun Schengen áritun sem gildir inn á Grænland líka, koma til Íslands og taka Ísland flug áfram til Grænland eru það einnig að tvo dag og síðan fara þeir áfram. Ég á frekar von á því að Kína sé að ef þetta gangi mjög vel að þá verði bætt við flugi frá til dæmis Stokkólmi sem þeir fluga líka til að þá getur flugi til Stokkólms til skiptis og þá býrðu til þríhyrning þar sem getur bæði fræði til Íslands og þess að þetta ekki að og þetta getur líka gerst til Óslóar en þeir eru ekki að fljúa þanga heldi núna en það er, þetta er möguleiki þar, en svo er líka að ástæðan fyrir því að Íslands ferst sjáfanga hefur ekki verið flutt til Kína innum miklu magni er að það er mér flókið og það er ekki bara langt þar að það er flókið að fljúga fyrst með það til Evrópu og því að það er að skipta setja gámana yfir aðra flugvélar og þá ertu búin að koma með samkera tvær fluga áallanir tvekja flutningsflugvila og ef það eitthvað raskast í öðru fluginu þá er farmenn rónýtur og þannig að þetta er eiginlega ekki hægt að gera þetta svona og einnig er erfitt að flytja gáma.
1: En þú heldur að verði vöruflutningar á þessum stubb sem bætt
0: Ég veit að það er stórt
1: Og hvað eftir við að flytja út?
0: Það ferskur fiskur lax og silungur
1: og fæst gott verð fyrir það í Kína?
0: Já, mjög svo, það er bara sem að heimsmarkaðsverð og herra og hérna það er það stóru markaðin á Canton, Hong Kong hérna, Shanghai og svo framir og þú kemur inn á Kína þú að sé inn á Peking að þá ferði alveg snurðulust inn á aðra staði þannig að þetta er eitt annað er líka að þetta var ekki hægt að það sé að bæta svona stubbi við það skiptir sko þú ert í sömu vélinni ja, og þú stoppar tvo og þeirra tíma í Kaupmannahöfn en þú gætir ekki framlega kemurflugfélag getur ekki flogið til Kaupmannahafnar og áfram til Parísar eða Rómar þannig að það innanlandsflug í Evrópu og ef við værum orðnir aðilar Evrópu samvæðinu þá er þessi möguleg ekki fyrir hendi þá eftir ef eitthvað flugfélag frá Asíu, Kína, Indlandi, Vietnam, Tælandi Indonesíu, ef þeir ætla að fljúa til Íslands, þá var það að fara beint, þeir geta ekki tekið áframflug frá Evrópusambandinu eins og þeir geta núna. Og það sem meira er, sko, ég sé þetta sem framtíðar möguleika og það sem meira er að ef þeir fljúga, byrja að þróa þessa samgangur til Íslands beint og þá geta þeir flogið frá Íslandi og síðan einhver aðra leið tilbaka. Þeir geta líka farið áfram til inn á Suður Atlantshafið og alla leið til Suður Ameríku yfir á Karabíska hafið og þá þið Ísland sem það er sko vegna legu sinnar og ég held að menna eitt að horfa þegar ég var horfa hnött þegar ég var barn elstu minningunum eða það má segja því minningum þar sem ég var yngstur að það var lítill hnöttur Það sem ég sá Ísland á toppinum á jarðakringlunni og þá fyrir bara að skoða hvað er þá hinum einu og hvernig er þetta línund að geta leið og það er bara einfallega styrst og rökréttasta leiðin frá Asíu, Austur-Asíu og Suður-Asíu til Suður-Ameríku er liggur Ísland. Nú er flugið í gegnum Madrid sem er svona hluta til af sögulegum ástæðum, en þar eru flugvöldi líka fullir og fyrir íslenski möguleginu fullkomlega fyrir endi. Jafnframt er það að aðdráttarafliða eða galdunum með Ísland, hvers vegna vilja

0: vilja hérna Asíubúar hérna, og það ekki bara kemverjar heldur Asíubúar almennt þeir hafa já, mikla löngu til þess að koma til Íslands það ævintýraland, við erum bara allt öðruvísi, okkar landslag og hérna
1: Norðurljós og alls konar
0: já, já, og síðan geta menn farið áfram
1: Herðu, Ragnar, með heyrist að þú ætlir að segja nei og...
0: Ég var svo sem svo fyrsta lagi þá hérna, þegar ég var í utanríkisráðuneytinu þá vildi ég bara þá hefði ég líklega greipar aðkvæði með að ganga í Evrópusambandi eins og hérna mér varst verið og greitt þá á þeim tíma ég hefði verið þessi fóri töðanar á mér að sko mér skyldi ekki gera ráð fyrir það var ekki neitt plan sko, við göngum Evrópusambandi er ekki plan um hvað ætlar að gera það það bara alls ekki sko menn verða að útskýra hvað þeir ætla að gera Ég held að Ísland muni komast ágætlega af fyrir framtíðina til næstu 100-200 ára, hvort heldur að gengur Evrópusambandið en ég eða ertu við það þess. Ég held að það sé betri kostu með að við hérna, þróunum hérna, tilhengja nútímans, það að ganga ekki Evrópusambandið núna og ég frek, og mér finnst það frekar klent að vera að segja að það verða allir að fá að greiða atkvæðum þetta við greiðum ekki atkvæðum að ganga í ESB ásinn hérna, í Íslands Evróska efnarsvæði á sínum tíma og það reyndist okkur ágætt í sjálfu sér þannig að þetta svona en ég ekki mótið sko, að fólk var að kíkja í kassana og svo, en þegar þeir sittum með kassana sem fyrir svolítið höfðan á mér að mér haldið það að þeir sé ykkur nær það hvernig Evrópusambandi verður eftir einhver tíma þegar á sínum tíma þegar setni heimstjörðin og fyrri heimstjörðin og setni heimstjörðin var það var engin sem sjá fyrir sko bara tveimur, þremur árum fyrir þessar styrjaldir, þá var almenningur hafði ekki hugmynd hvað að þetta geti brostið á en almáttu hvað gerðist það voru miljónir sem fórust í ræfilegt alveg miljónir í hérna Sovjetríkjunum, það voru 20 miljónum en sko í Evrópu hérna breskir hermenn, enskir hermenn þeir fjalli miljónum og fyrir bragðið þá voru breytingar almannatryggingakerfi hérna, Englands, það er gífuleg áhrif þetta var ekki fyrir sjávalegt og svo halda menna að þeir sjáu hvað kom úr kössunum þó að þeir gangi til stjórnmálamennindir sem eru að matara þetta fyrir okkur Þeir verða ekki við líðir þegar hérna siglingar hefjast yfir norður Íshafið og þeir kvarlar ekki að þeim velta fyrir sér eða yfir eitt leggja til að það fari að verða einhver skiptiflugullur fyrir norður Atlantshafið á Íslandi, það bara fáránlegt og svo er það að þetta sé friðsamlegt. Evrópusambandið, ég var mjög bjarsinn á Evrópusambandið og sem betur fer þá hafa Evrópusambandsríkin ekki barist inn í milli en það ekki eins og styrjaldir í Evrópu hafi staðan að við hérna við stofnun Evrópusambandsins ekki frekar en hérna á tíma þjóðabandalagsins á milli þegar hérna í milli styrsárunum að það þá heldur menn að það verði aldrei fram að styrjaldir hvers vegna? Jú vegna þess að þjóðurum hefur refsað svo rækilega þeim myndi aldrei risa aftur upp og síðan svipuð ástand erum við núna vissuleiti, það er hérna Sovjetmönnum var refsa svo rækilega fyrir það að hafa kúað Austur-Evrópu á sínum tíma og fyrir það að hafa hérna sett komið á kommunisma og einnokona skipulagi að þeim var hjálpað við að endur skipulegja sinni ekki í nefna hafð þannig að áhættu fjárfestar frá Vesturlöndum tóku bróðubartinn af hagnaðunum þaðan og eðlilega eru menn eins og Pútin reyðir, Pútin ekki góðu maður og hann langrækin tilraunir Evrópusamband sem til að gera Rússland háð Evrópusambandinu með norðurlægu vittinni Northern Dimension voru góra gælda verðar en Rússar voru nú ekkit mjög hreinir eða og spiluðu ekki vel með þannig að þetta var ekki veruleika því miður en þegar við fórum að beita þeim refsaðgerðum út af styrjaldaraðgerðum í hérna Úkraínu, þar sem allt í hennu aðaldaríkið hérna Úkraína var sko sem var ekki einu sinni íhuga sem aðaldaríkið vegna spillingar og hérna óstjórnunar það var allt í hennu, það notaði tækifærið til þess að fá stöðning í stríðinu gegn rússum þegar rússar réðust inn í Evrópusambandið og það er allir að gera eitthvað mikið úr því hver er réðust og hver sparkaði í hver en hérna ég og skólalóðan ef einhver hérna sparkar í einhvern að þá auðvitað einhver sem þá svara viðkomandi við því að með því að ráðast hann við kló og kjöftum sko með öllum kröftum það nokkuð og Íslendingar hafa nokkuð þetta etja til ófríðar við kunnum það ágætlega Evrópa búa kunna það ágætlega og málið það ekki þetta styrjöld sem kemur okkur raunni ekkert við innri styrjöld í hérna í Evrópu og markmiðanar virðist vera að koma í veg fyrir að Evrópa geti nýtt sér orku og auðlindi frá Rússlandi þetta afleiðingin og svo segja menn að rússar hafi vilja það getur það nú verið, ekki voru þeir sem sprengdu upp þessar gasleiðslur, þannig að spurningin sko hver byrjaði eiginlega skiptir ekki máli.
1: Hörru, við setjum að koma hérna Ragnar, takk fyrir að koma hingað núna ekki að ræða Kína eins og við gerum annarlega heldur með Evrópusvöldið, kæra þakir
0: okay.
1: og við ætlum að halda áfram hérna að við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf sem tekur sífötu breytingum eins og Ragnar var að benda á næsti kafli eftir augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Guðfinna Aðalgeirsdóttir, prófessor í jarðvísindadeild Háskóla Íslands, ætlar næst að segja Gunnar Smára frá rannsóknum sínum á áhrifum loftslagsbreytinga og jökla og afleiðingum bráðnunar jökla.

0: vor þá byrja ég á því að fá hingað inn í rauðaborðið vísindafólk sem að að rannsaka eitthvað áhugavert og leikurinn eiginlega sá að ég að reyna að fá fólki til þess að útskýra sína rannsóknir og sitt fræðasvið þannig að ég skilja og ég veit anskotan ekki neitt um það sem að fólkið að fást við og það á sannarlega við Guðfinnu Aðalgeirsdóttur sem prófessor í jarðvísindadeild við Háskólan Íslandi og þú ert að rannsaka jökla
1: Já
0: og þá spyr ég náttúrulega bara af hverju ertu að því
1: Já, það góð spurning ég hérna byrjaði að rannsaka jökla því að mér langaði svo til að ferðast á þeim og ég sá fyrir mér að þetta geti verið mjög skemmtilegt jobb að vera á jöklum og ég var skáti á Akureyri og fór í fiskskipti á Vatnajökul þegar ég verið svona 18 ára og það fannst mér mjög skemmtilegt og svo fór ég í háskólan í Reykjavík flutti frá Akureyri og fekk sumar starf hjá Helga Bjössinni sem að leiddi mig aftur upp á Vatnajökul og við fórum upp í Grímsfjöll með jöklarannsóknarfélag Íslands og þá fekk ég jökla bakteríuna sem að mjög margir fá og jöklarannsóknarfélag Íslands hún þessast jöklarannsóknarfélagi sér til þess að það linar sársaukan með því að komast upp á jöklana reglulega og við gerum rannsóknir og það sem kannski var ég byrjaði að rannsaka svona, ég byrjaði 9. áratugsins fyrir ekki 10. 94-5 og þá var þetta svona meira að skoða hvernig jöklan flæða og hvernig bregðast við breytingum í úrkomu og hitastigi og ég fór svo í framhaldsnám til Alaska og þar var leiðbeinandi minn flugmaður Keith Eckelmeyer og við flugum yfir fullt af jöklum bæði í Alaska og í Washington State og þá vorum við að bera saman við kort frá 1957 það var alþjóðlegt jarðeðlisfræði ár 1957 og þá voru gerði kort af fullt af svæðum í Alaska Og þá gerðum við svo afturmælingar og bárum saman og þá svona hálkæringi á reiknum við út rúmmálsbreytingar og sögðum, já, það myndi hækka sjávarstöðuna svona marga mikið brotur millimetra og hlófum svo. En síðan þá, þessi það þrír áratugir sem eru liðnir, þá þetta bara orðið ein af stóru afleðingum loftslagsbreytinga að jöklandi brána
0: og þá hækkar sjávarhækkar.
1: Einmitt.
0: Herðu, að þú nefnir þetta að þú hefur verið svo hrifin af jöklum og ég þekki nú einhverja jarðfræðinga og þeir eru alltaf að það svo þeir njóti sér best út í feltinu eða hvað þið kallu það.
1: Já, vera úti.
0: Já, það er svolítið sérstakt. Það er ekki, fólk situr ekki, það er ekki svo félagsfræðingarnir sem bara eru alltaf inni. Það er eiginlega uppáhaldstími þinn að vera í helsti í einhverju tjaldi sem nógu vont veður úti það sem valla hundu út sigandi upp á okkur jökli, það eru bestu dagarnir í vinnunni
1: Já, og ég gerði það líka mér til skemmtunar þannig að
0: Á hverju það, hvað ólíkt ég myndi aldrei dætt í dug, hvað ólíkt með þér og mér?
1: Já, það góð spurning Það eitthvað sem við að geta gert það Ég geta og ég með bæði útbúnaðin og þekkingun og reynsluna til að vera úti jafnvel þó að sé ómögulegt og það svolítið skemmtilegt
0: Og þá ertu að tala bara persónulega getu að kunna bjarga sér við erfiðar aðstæður.
1: Já.
0: Að kunna fara á klósitið þegar þú sé ekki hægt að fara út í tjaldinu.
1: Já, og það getur verið svolítið erfitt.
0: Já, og elda eða borða eitthvað.
1: Já. Og vera með réttan útbúnaðin og kunna á hann, kunna kveikja á prímusnum, stundum
0: getur það verið. Það verður ekki minn og minna, ég hægt að bara fljúa yfir og mæli allt saman eða skilja eftir mæla sem að sífellt senda, við erum svolítið fylgst með þetta náttúrulega með jarðhæringum og Reykjanesi, það sem að menn stinga bara niður ykkur mælum og einhvern veginn geta hlustað djúft ofan í jörðina, hvað að gera þar?
1: Já. Og við gerum það sama með jöklana, við skiljum eftir GPS-tæki, bara svona dáldi nákvæmar heldurinn í símanum, en tæki að skilja eftir á bara ofan á jöklinum, á svona við setjum borum niður stikum og mælum stöðugt, það náttúrulega ekki langt síðan og þannig að 96 þegar ég var í Alaska, þá var í rauninni svona upphaf þessar mikil nákvæmu mælinga bæði á yfirborði jökla og jarðskorpu af því að bandaríski herinn var búin að setja upp alla þessi gervitungl, GPS-tunglin og hérna það var nú þarf þú að hjálpa mér, það var eitthvað Írakstríð eða það var eitthvað að þeir hérna, áttu ekki nógu mikið að tækjum sem þeir sjálfu gætu afruglað merkið þannig allt í einu voru tækin sem að vísindamenninu voru nota að fá alveg rosalega nákvæm já, sem gátu fengið niðurstöður að því að bandaríkjumenn þurfti að hætta að rugla merki sem að þeir hérna, byggu til sjálfur og þeir hérna, semst, gátu afruglaða sjálfur en ekki hinir en á þessu tímabili þá kom í ljós að þessar landmælingar með GPS-tækjum gáfa alveg meira hattar áhugaverðar niðurstöður bæði fyrir jarðskorpur hreyfingar
0: og sem fyrir... voru meiri heldur en fólk bjóst við það
1: Já, nákvæmari og þá var verið að sjást, þá sást að það kannski var ekki allt í beinni línu kannski og við sjáum að einmitt að mælingar á íslenskum jöklum voru gerðar með það sem heitir Ísjá og þá hann Helgi Björnsson á samt mörgum öðrum sem að þróuðu þess aðferð til að mæla þykktin á jöklunum og þá sérum, það svolítið gaman að sjá á kortum af mælingunum að fyrstu mælingarnar, þar eru svona beinar línur af því það var leiðin sem þeir ætluðu að keyra og svo voru þeir að nota lóran séð sem að voru svona eins og hérna, staðsetningatæki sem að hérna, skipi notu til að finna að fara þá leið sem að þeir voru búin að plana Eyjabakka jökull og vesturhluti Vatnajökull sem voru fyrstu svæðin sem voru mælt með þessar ísjá og síðan eftir hana 95-6 að þá var hægt, þá sást hvaða leið var keyrð því þá var GPS-tæki sem að mældi staðsetninguna og við höfum á Íslandi alveg gríðarlega góð gögn af þykkt jöklana sem að þá segir okkur rúmmál þeirra og svo með því að mæla það í endurtekið að þá vitum við semst botnin með því að hafa mælt þykktina frá yfirborðinu þetta eins og bara þú ert að mæla hérna, þykktina á hérna, hafinu
0: Já, bara dýftamælir
1: Dýftamælir, já, þannig að það var ísdýftarmælir í sjáin og þau gögn urðu til þess að ég gat farið og reiknað út framtíð til dæmis Vatnajökuls og það tókst ekki sérstaklega vel með Vatnajökuls en við gerum, hann haga sér á einna, undarlegan hátt sem við getum talað senna líka, en Hofsjökuls og Langjökuls, þá kom, þá gotum við reiknað út og það var þannig að ég fór svo til Sviss og lærði, hérna, gerði doktorsprófi í Sviss og þá vann ég með hérna, íslensku náunga sem heitir Guðmundur Hilmar og hann var svona reiknilíkana maður og við settum upp þetta líkan fyrir Vatnajökuls og svo Hofsjökuls Og þá var akkurat einmitt, það var svona í upphafi þessa loftlagsbreytinga hérna, hugsana og þá var einmitt ef það myndi hlýna og þá settum við 1,5 gráðu og ef það myndi hlýna 3 gráður, hvað myndi koma fyrir jöklana? Og þetta voru ekkit mjög nákvæm líkön sem við vorum að nota og að hvorki loftlagslíkunin né ísflæðilíkunin En núna, aftur, 20 árum setna, þá erum við að vinna með miklu betri og hérna, nákvæmari gögn.
0: Þannig að reikni getan orðin miklu meiri að þú getur sturtað svo stjórnlaust mikið af gögnum inn í einhverja maskínu
1: Já.
0: Og fengið eitthvað sem að var kannski ekki fræðilegu möguleiki að geta reiknað bara 1990.
1: Það var ekki hægt. Og þetta, það svo stuttu tími í rauninni sem að var vegna þess að leiðbjörnendirinnars Hilmar sem að var hann í Sviss og Almut Iken heitir hún. Hún reiknaði og var ein af fyrstu þeim sem reiknaði og hún var sko með svona gataspjöld í svona, þú veist, svona bakka og reiknaði þannig að þú veist, það ekkert lengri tími og svo allt innum bara getur við reiknaði alveg sko rosalega mikið reiknaði
0: Þetta breytt náttúrulega eiginlega öllum vístagreinum og fræðigreinum og eins og hagfræðinni þar sem að menn eru farnir að reikna út sko miklu flóknari myndir sem eru að draga fram. Já. En heyrðu að þú varst í Sviss og það voru hérna Sviss jöklarnir í Ölpunum voru í fréttunum bara í Já. Vikunni af því að það svo lítið vatn í Rín og Dóná og fleiri slíku og ég sá í einni fréttinni það sem að vera að lýsa því að það var ekki allir skipaflutninga var eiginlega farnir bara það var ekki hægt að þetta voru bara sprænur og þá var eina því að sko, ástæðan fyrir þessu var að jöklarnir í Ölpunum voru bara farnir Þannig að þeir eru ekki að fóðra árnar, þannig að þetta gæti verið varanleg breyting á ánum.
1: Já.
0: Er það svo?
1: Já, og jöklarnir hafa, við getum kallað það sem haft þá, gefið þá þjónustu að geyma alla úrkomuna sem hefur fallið yfir veturinn á sér.
0: Og láta hann að leka,
1: og svo leka rólega yfir sumarið. Já, þannig að sú þjónusta þegar þeir hverfa mun þá, fara líka.
0: En það svo að svona jöklarnir í Ölpunum séu bara ekki svipri
1: og
0: svo?
1: Já, og það sést út allt og við sjáum það hér á Íslandi.
0: Og þeir munu aldrei fóðra Dóná og Rín eins og var áður?
1: Ekki jöklarnir. Og svo spurning hvað úrkoman gerir.
0: Úrkoman rennur þá bara öll hana, bara í sinni ástíð það engin sem að eigin uppistuðlón jöklana.
1: Nei. Og það sama að gera sko í Himalajafjöllum þar sem að monsún tímabili kemur alveg gríðarlega úrkoma sem að fellur sem snjór hærra uppi og einmitt geymist þar og Andes í Andesfjöllunum í Suður-Ameríku og þetta hefur alveg rosalega mikil áhrif á hérna þá öll hérna, samfélögin sem að lifa þá að búa fyrir neðan jöklana vegna þess að úrkomu tímabilið verður þá líka
0: þá bara til sjávar.
1: Sjávar
0: og svo þegar úrkomu tímabilið búið þá þotnar þetta upp og ekki hægt að nota til þess að setja á hrísgrunagranna og getur oft gríðarlega ráliðingar í Evrópu verið að tala að búa til eiginlega nýjan farveg til þess að geta viðhaldið hérna þannig ef að rín var svona breiða gerir hann bara svona breiða eins og skipaskurð Ég veit ekki hvort að þessar hugmyndir verði framkvæmdar en menn að byrja að tala þetta.
1: Já, já. Og það eru margs konar aðlöganir sem að þarf að gera. Mm. Við þurfum að aðlaga stað breyttum heimi já. Og það bara líka dæmi ef þú hefur keyrt skeiðar á sand nýlega. Þar löng stór brú yfir skeiðar á sem er alveg þurr.
0: Er ekki.
1: Nei, og þá núna bara svona komið og það bara að því þú gerðir þessar hefingu þá bara það svona lítil brú núna yfir skeiðar á vegna þess að skeiðar á jökull búin að hopa og vatni fer allt yfir í hérna Nú man ekki hvað áin heitir hann aðeins vestar sem að allt vatni, allt bræðslu vatni úr skeðarjökli fer þangað en ekki í skeðará. Mm. Þannig að við sjáum hér á Íslandi og út allan heim þar sem eru jöklar gríðarlega breytingar og svo einmitt afleðingar sem að kannski var maður ekkert að velta fyrir sér en afleðingarnar eru margvíslegar.
0: Það má ég byrja á orsökunum, að hver eru jöklanir að brána?
1: Já, það eru loftslagsbreytingar á mannavöldum og
0: Miðflokkurinn ekki á því.
1: Hvað séru?
0: Það eru margir í miðflokknum sem ekki á því að þetta sé að mannavöldum.
1: Ég sko það hægt að hafa manns konar skoðanir á hlutunum. En þetta bara staðreyndin að það eru vegna þess að við erum að leiða út gróðurhúsalofttegundir. Það á meðal koltvísýring sem verður til við bruna jarðefniseldsneytis. Að þá hefur hérna, koltvísýringur í loftinu aukist. Og ég man ekki nákvæmlega tölunar en það voru komnar sko upp í 420 parts per milljón, það gæti PPM. Mm. Og við þekkjum að því að jöklanir eru líka alveg stórkostlegir að þeir leiti að þeir bæði hérna bregðast við loftlagsbreytingum en þeir geyma líka upplýsingar. Mm. Og til dæmis Suðurskautslandsjökullin hefur 800.000 ára sögu sem er búið að vinna úr en þeir eru nýbúin að klára borun sem að fer næstu 1,2 miljónir ára aftur í tíman og þar hafa þeir í litlu loftbólunum sem að geymast inn á milli hérna ískristallana séð samsetningu loftsins 800.000 ára aftur tíman og magn koltvísýring í andrúmsloftinu hefur verið á bilinu 280 til 380 parts per milljón í þessi 800.000 ár þannig að þeirra var kalt nú þarf ég að hugsa aftur mikil koltvísýringur þá var hlýtt og svo það var kalt þá fór það niður í 280
0: hæðst upp í
1: 380
0: og hvar eru við núna?
1: Við erum komin yfir 420
0: Þannig að því ég var nú að grínast með að segja miðflokkurinn en það margir þaðan meðalans Sigmundur Davíð hefur hérna svona véfengt hérna vísið til þessu leiti að þegar þau segja þetta ekki að mannavöldu, þetta bara eðlilega sveiflur sem að eru í hérna loftslaginn og eldfjöllin gera miklu meira þetta og þessar hérna boranir í Suðurskautslandinu sína svo bara ekki.
1: Ég þarf sína að síðustu 800.000 ár hefur hérna koltvísýringsmagnið verið milli 280 og 380.
0: Það svolítið langur tími sko.
1: Þetta 800.000 ár. Og hvenær var nú landbúnaðabyltingin? Það eru 2000 ár
0: síðan.
1: Já. Og það eru kannski 150 ár síðan að hérna við fórum að brenna hérna þess þegar hvað kallum við hérna vélarnar nei hérna sérst bara nú man ég ekki hvað, sprengivélarnar þegar við fórum að brenna olíu og svo fórum við að keyra bíla og svo fórum við að fljúga flugvélar og nota olíuna til að búti rafmagn og svo framvegis við þekkjum þessu sögu það eru bara 150 ár og það er að sem að er eins og viðmiðið fyrir hérna, innbyltinguna þá var hitastigið á kveð og við vitum það og, hérna, og það er náttúrulega hérna, það er engin laununga, hitastigið hefur alltaf verið að breytast og hefur verið að breytast það náttúrulegum völdum og það hafa verið ísaldir og hlýskeið einmitt og þá sáum við að koltvísýringun í loftinu sveiflast með hitastiginu og það hafa verið mitt verið að ræða
0: Getur útskipt fyrir mér hvernig það sveiflast fyrir innbyltingu af hverju þessi sveiflun sveifla frá 280 upp í 380 eða hvað var?
1: Það margvíslegar ástæður fyrir því. Það trén draga til sín koltvísýring og hérna þegar við brennum eða þegar lífverurnar anda frá sér þá anda þær súrefni og anda frá sér koltvísýring. Þannig að það náttúrulegur náttúrulega hringrás í koltvísýringi. Og svo náttúrulega þegar trén deyja og þannig verður olían til þá grafast þau niður og þannig hverfur koltvísýringun sem að þau hérna geymdu og úrverður olía þannig að olían í raunin ekkert nema lífrænn massi sem að hefur geymst í marga milljónir ára og svo kemur mannveran og finnur olían og brennir hennu öllu þannig að hann eru milljón ára byrðir af koltvísýringi sem hefur
0: verið og koltvísýringurinn aðalatriði varðandi sveiflur í hitast í jörðar
1: Nei, það eru það sem við kallum gróður húsa lofttegundir koltvísýringur eina þeim, vaskufa önnur, metan sem að hérna, geymist líka í sífrera og núna til dæmis yfir í hérna, á, já, svæðum til dæmis í Síberíu og Norður-Ameríku og það sem sífreri þar hefur metan verið geymt frosið í sífreranum og þegar sífrerin bránar þá losnar þetta metan sem hefur verið geymt og það í rauninni eflir loftslagsbreytingarnar en það alls konar hlutir þetta er mjög viðkvæmt kerfi og við getum sagt að við höfum byrja hérna Nú ætlum ég að sletta á ensku, uncontrolled experiment, hvað köllum við það? Við erum bara búin að setja stað
0: stjórnustilrun.
1: Já, og við vitum ekki
0: hvernig það endast. Við erum ekki tilrun sem við höfum enga stjórn á.
1: Já. Við erum komin á það svæði sem að jörðin hefur ekki verið á
0: síðustu viljum. Þú að lýsa því að við erum komin yfir í eitthvað svæði sem er bara óþekkt. Já. Við erum aldrei gerst áður í jörðinni. Og það ekki að draga úr þessu.
1: Nei.
0: Því að þetta getur voru víxlverkun eins og nefnum með sífreran að ef við förum of langt að þá magnast þetta upp og komið út fyrir okkar við getum ekki farið og frist sífreran aftur
1: og það sem að það breytinga sem við erum að gera núna á 150 árum hafa það var aldrei gerst svona hratt að það var náttúrulega aldrei verið svona mikið af fólki á jörðinni, bara aldrei Þannig að núna það er fullt af hlutum sem að mannfólki að gera sem að verður til þess að það kannski þess að náttúrulega breytingar eru sko margfalt hraðari heldur en nokkru sinni hefur verið áður í jarðsögunni.
0: Þess vegna hefur verið búið til hérna hugtaki mannöld.
1: Nú lifum við á mannöld, já.
0: Sem það að við höfum raunverulega meiri áhrif á bara á jörðina og lífríkið og loftslagið heldur en nokkuð annað.
1: En þetta er kannski ekki beint jöklafræði, en þetta tengist því beint. Og
0: hérna... Tengist þínum rannsóknum þar sem þú ert að skoða hvernig jöklandir hopa.
1: Já.
0: Við höfum hérna, ef að verður bráðum í jökla, að þá breytist hérna hafströmmar.
1: Já. Það eitt af því sem bara mjög erfitt að segja til hafströmma og hvernig þeir munu bregðast við. En það til í jarðsögunni dæmi þegar sem að hérna, golfströmmurinn hefur stöðvast. Þá var til dæmis þegar að hérna, jökullin sem lá yfir allir í Norður-Ameríku bráðnaði mjög hratt. Þá kom náttúrulega mjög mikið af ferskvatni. Ef við hugsum okkur sko Grænlandsjökull og svo var hérna, þegar síðast var ísöld fyrir 20.000 árum. Það svolítið áhvert að hugsa tímaskalana. Við vorum að tala 800.000 ár. Hérna, sagan sem geymd í hérna, Suðurskautslandinu. Fyrir 20.000 árum þá var ísöld Allt Ísland var þakið ís, all Skandinavía og all hérna, Norður Amerika og svo Grænlanda svo sem þið líka. Síðan bráðnaði þetta, en þá fór alveg gríðarlega mikið að fersku vatni út í hafi. Það hafði þau áhrif að hérna, golfströmmurinn eða þessi, hafströmmurinn, þetta sem heitir Atlantic Meridional Overturning Circulation, amok. Það er í rauninni amok, já. Að það er í rauninni hafströmmurinn fer norður, hann hérna kólnar, og sekkur niður og fer niður undir og það er
0: versti
1: hringrás
0: þegar að ísöldin var að slaka á
1: þá
0: sloknaði þessu
1: já. Og hvað viðkvæmt kerfið núna það að Grænlandsjökull að brána og mikið að fersku vatni fer úti það þurfum við að skilja betur og við erum að vinna í því það eru margir, ekki ég nú þarfum við að fara að tala við hafræðing kannski til að komast að því betur en það sem við skiljum að þegar ísin bránar þá hækkar sjávarstaðan og ég ekki spá því að Grænlandsjökull eða Suðurskautslandi sé að brána til að hækka sjávarstöðuna á næstu 100 ára en magnið af vatni sem geymt í Grænlandsjökli samsvarar 7,5 metra sjávarstöðubreyting. Þannig að, þannig að sjá vatni semst sem bara
0: upp bara Grænlandsjökull.
1: Bara Grænlandsjökull. Og Suðurskautslandi eru 58 metra sjávarstöðubreyting í gildi. Þannig að þú getur ímyndað að þessi jöklar eru alveg gríðarlega stórir. Svo, það bara heilt, hérna, heilt landmassi, hvað þetta kontinent? Hvað þetta hann nú á íslensku?
0: Álfa.
1: Bara, já, sem þakin ís. 58 metra sjávarstöðu í gildi. Og það sem að hluti af Suðurskautslandinu hérna, stendur í hafinu. Þannig að þar beint, hérna, bein, sérst, hafið hefur beinan aðgang að ísnum. Og hafið flytur miklu meiri varma hraðar heldur en loftið og það hluti af Suðurskautslandinu að það bil 6 metra sjávarstöðubreytinga ígildi sem situr í hafinu og þegar hérna, sámassi breytist þá mun það hérna, sérst, byrjar að hopa þá hann liggur meiri í svona eins og hérna, svona, svona eins og skál og við þekkjum það hérna, sérst, við skiljum að þegar hérna, ísin fer ofan í dýpra vatn þá hérna kelfur hann hraðar, þá missar hann ísinn hraðar. Þannig að með því að fara í dýpar vatn og það svona eins og hérna, þá eykst hraðin á breytingunum, fer í dýpar vatn, þá missar hann maður, þá fer hann ennþá dýpar og þá missar hann ennþá meira. Þannig að það getur orðið svona svolítið hröðbreyting.
0: Stigmögnun.
1: Já, og það það sem við köllum sko vesturhluti Suðurskautslandsins, sem að situr ofan í sjónum. Austurhlutin meira svona eins og Grænland, vatni, nei, að ísinn situr upp á landi. Hann ítir náttúrulega landinu dálítið niður og þannig að þegar ísinn hérna bránar þá lyftist landið upp og sama og Grænlandsjökull sem 7,5 metra sjávarstöðu í gildi að það að sama það hefur sko hérna þyngdakrafts áhrif á hafið þegar að Grænlandsjökull missir ís þannig að núna Grænlandsjökull dálítið stór og togar að það þyngdakrafturinn sem togar til sín vatni og þetta svolítið átt, við erum verið að reikna þetta og hérna og það var nefndi hjá með Berglind Pétursdóttir sem að reiknaði út einmitt hversu mikið áhrif það hefði ef að hérna, þetta tók þegar það minkar, jökullin minkar, tóið minkar að þá lækkar sjávarstaðan næst Grænlandsjökli en meira fjærunum þannig að sjávarstaðan ekkit bara að hækka jafnt alls þar heldur hafa þyngdakraftin og hafströmmarnir en þyngdakrafturinn hefur það áhrif að sjávarstaðan mun og lækkar heldur meira við Ísafjörð heldur en við höfn í Hornafirði. Þannig að það bara, því fjær Grænlandsjökli, þeim meiri eru þessi áhrif. Til viðbútar náttúrulega sömu þyngdakrafts áhrif á Suðurskautslandinu, og þau hafa náttúrulega öfu, það lækkar sjávarstaðan í kringum Suðurskautslandi, en hækka meira heldur en bættist í einmitt við Ísland. Þannig að þessi breytingar eru alveg mjög áhugaverðar að reikna út.
0: Sérðu fyrir þeir að það gæti gerst, að þetta gæti gerst, að eiginlega
1: á hvaða tíma skala?
0: bara yfir höfuð svo getur spurt ekki á hvaða tíma
1: já.
0: Þetta gæti þannig allir jöklar á jörðinni myndu hverfa það mögulegt?
1: Já, það góð spurning já við getum, sko, þegar það var kaldara síðast þá var sjávarstaðan 100 og ég man ekki 150 metrum lægri heldur en núna, þá var svo mikil, þá var allur ísinn yfir norður heimskvöldu og, nei, norður Ameríku og Skandinavíu og hérna og nú þarf að spyrja jarðfræðing hvort að jöklarnir gætu horfa ég held ekki jarðsögunni að þeir hafi horfið alveg
0: en sko, jarðsagan, það mjög líklegt að mikið af þessu gerist
1: já. Og það sem að ég tók þátt í að skrifa sjöttu skýslu milliríkja nefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change. Og þar einmitt verið að vinna með hérna að skilja þessar breytingar og matreiða þar fyrir fólk sem þarf að taka ákvarðanir. Og þar er sko tímaskalinn bara fram til loka þessarar aldar. Og það var sem sagt komið 5 skýrslur og nú kom sú sjötta og það var í rauninni svona sem fyrsta skipti sem að við horfðum aðeins lengra, þannig að við reiknum út hver sjávarstöðubreytingin gæti orðið fram til 2300 og það getur verið allt á bylunum 6-15 metrar og það náttúrulega ekki 60 samtali, það, það, þannig að ég hugsa að ef að við getum gert svona svolítið eins og Andri Snær hefur gert að hérna, setja okkur annarkvort fram í tíman eða aftur í tíman en ef að við hugsum okkur að við sitjum árið 2300 þá myndum við tala fólki hana í upphafi 20. aldarinnar, þannig að kringum 2000. þá skildu þau og þetta skrifaði hann á hérna minningar skildi fyrir ok jökul. Þetta fólki hana í kringu 2000. Þau vissu hvað var að gerast.
0: Gerðu það samt.
1: Þau vissu hvað var hvað þurfti að gera. Og bara fólki í framtíðinni getur vita hvort okkur tók, hafi tekist það. En það sem að þau munu segja að hana 2000 þá byrjaði að sjáast að hana hækka. Og það mun eiginlega ekkert stoppa það því að hlýnunin sem hefur orðið núna það bil 1,1 gráða og hún hækkar í rauninu hún svolítið breytileg en við erum komin 1,1 gráðu hærra meðalhitasti heldur en fyrir innbyltinguna að það mun leiða til þess að jöklarnir halda áfram að brána og það rauninu hvað okkur tekst að draga úr losuninni, hversu hratt og hversu mikið minna sjáastu hækkunin verður
0: og það verkefni bara stækkar alltaf því lengur sem við drögum að draga úr hérna losuninni því harkalegri þarf þetta hérna samdrátturinn að verða.
1: Já. Það var gert samkomulag árið 2015 í París. Og þar var samkomulagið við erum búin að ákveða og það eru margar ástæður hérna súrnun kóralrifja súrnun bleiking kóralrifa og súrnun sjávar bráðnun jökla og ýmsar aðrar hérna ákefði ofsaveðri að aukast með hlýnuninni þannig að af mörgum ástæðum var markið sett á að við skulum reyna að hlýni ekki meir 2 gráður fram til loka þessar aldar en við skulum gera allt til að verði bara 1,5 gráða að því það betra fyrir okkur
0: En fólkið 2300 sem horfir á okkar tíma að það veit náttúrulega að maðurinn brisk mannverða það sem ég svo stendur í biblíun held ég það sem ég átti að gera það gerði ég ekki og það sem ég átti ekki að gera það gerði ég okkur hætti til þess að vera þannig
1: Það svo margt sem að jafnvel þó að við vitum að það sé ekkit gott fyrir okkur að reykja, þá eru margir sem reykja
0: Við erum á leiðinni að hætta.
1: Já.
0: Bara, og við erum á leiðinni að draga úr.
1: Við erum búin að ákveða og ríkisstjórnin samþykkti, ég held að það eru nokkur á síðan.
0: En af hverju ætti að byrja á því akkurat í dag? Þetta ekki bara gert það á morgun. Já. Það með reykingarnar. Og sömuleiti þetta sambærilegt.
1: Já.
0: Að það ekki fyrir en að afleiðingarnar hitta þig.
1: Já.
0: Að þú gerir eitthvað. En það
1: komið í lög í Íslandi að við verðum kolefnislaus árið 2040. Hvort okkur texta það
0: en við ættum svo sem að geta að gert það
1: við ættum að geta að gert það ef einhver getur gert það, þá er það við
0: Eitt að það var aðeins sem lostarsbreytingarnar að hérna þó að hittast í heiminum hækki og einhver orðaði svo það var nú brágjætt fyrir Íslendinga en þá staðan svo að hittast mun ekki hækka á Íslandi en þú lækka
1: það fer eftir hvað verður hafströmmana og hittast hækka náttúrulega ekki jafnt allstaðar það hækkar hérna meira á norðurheimskutinu vegna þess að þar áhrifin af hérna endurkastinu þar hérna þar land sem var áður hulið snjó og endurkastaði sólarorkunni það ekki snjór lengur og þá verður það dökkt yfirborð og við getum hugsað að það bæði snjór og svo hafísinn líka að hafísinn endurkastar hérna, mikillu orku, endurkastar sólarorkunni en ef það dökkt yfirborð hafsins að þá drekkur hérna, hafið í sig þá orku. Þannig að hitastig hækkunin tvöfalt og jafnvel þrefalt meiri á norðurheimskvöldinu.
0: Það ætti að vera meiri hér en ef hafströmmandi fara þá verður svo ekki. En það ætti að vera meira eins og jöklarnir þínir að þeir kasta hérna, sólargeislunum bara aftur út sem að verður gott fyrir okkur að hafa hérna, aðeins líka.
1: Já.
0: Og það hefur nú hlýnað þetta, maður sér það á gróðufari og fleira, einhver leit náttúrulega minni beit, en það til dæmis og skeiðar á sandi má sjálf sprottin skó og við leggum allt annað að sjá hérna, norðurlandshálendið, heldur en það var þegar ég fór þar sem barn og úlingur. Sko.
1: Er það ekki bara lúpína?
0: Já, lúpína og bara, það bara gerð breytt, sko.
1: Já, já, já.
0: Og það líklega eitthvað út að hittast því. Hérna koma líka fleiri skorkvíkindi en áður.
1: Rættu það við vistfræðingar
0: og líffræðingar. Herðu, en...
1: Það eru mikla breytingar og sumt er, jákvætt sumt er ekki svo gott.
0: En þú heitlaðist að jöklanum áður en að þú fórst að hugsa um línu jarðar.
1: Já.
0: Og það eitthvað við jöklana sem að þið finnst vera áhugavert. Hvernig þeir reyfast og Ég býst við að ef við myndum ræða það að þú færir að tala jöklana eins og næstu í svona sjálfstæðar lífverur, eða hvað?
1: Kannski ekki lífverur, en þeir eru svona, já.
0: Að þannig þegar maður tala við eldfjallafræðingana, þá eru þeir eins og við séð alltaf að reyna að hugsa eins og eldfjall.
1: Að tala börnin sín, kannski, já. En jöklanir eru svona svolítið eins og færiband, kannski. Já. Við getum hugsað það þannig. Og þeir verða til þar sem að vetrasnjórin bránar ekki sumarið eftir.
0: Já. Þannig að skablin í Esjunni.
1: Einmitt. Og ég einmitt, ég nýkomin frá Akureyri og það vantar alla skablana sem að auga mitt vant að sjá. Og hérna, þannig að það eru einmitt skablin í Esjunni og fleiri staðir það sem að bara, það bara ásýnd landsins hefur breyst.
0: Sumari var óstutt til að bregða.
1: Já. Þannig að þar myndast jöklanir og þá einmitt, þá geymaðir úrkomu síðasta vetrar og þar bæði upplýsingar í snjónum og svo loftbólunum sem að þá hérna lokast inni. Þannig að jöklanir verða svolítið eins og bókasafn líka að þeir geyma og svo bara kemur næsta vetrar úrkomu ofan á og þannig verður Suðurskautslandið til 800.000 eða jafnvel milljón ára saga og Grænlandsjökull þar hefur verið borað, það var nú Íslendingur Sigfús Jónsson sem var boraði með dönum og ný Grænlandsjökull og þeir komust niður um 3 kilometra og það um 130.000 ára saga í Grænlandsjökli þannig að bæði að Grænlandsjökull minni og svo hérna, gerast breytingarnar eru flæðir hraðar. Suðurskautslandið miklu, miklu þurrara og geymir þar að leiðandi lengri sögu. En hérna, svo þegar jöklanir eru orðin nú að stórir, eða þykir, meni ég, að skablin verður nú að þykkur, að hann hefur ummyndast í ís, þéttist, snjórin þéttist og hérna, verður að lokum að, hérna, ís og byrjar að flæða. Þá ertu komið jökull. Og þá flæðir hann niður á lægra svæði. Þannig að jökull sem í jafnvægi við loftslagið ef við segjum, hugsum okkur svo og við vitum að það náttúrulega aldrei alltaf eins loftslag, en hugsum okkur, gerum þá hugsuna til að það sé eitthvað ákveði loftslag og jökullin aðlagast að því loftslagi. Þá hann svona svolítið eins og færiband að það snjóar yfir hann allan. Yfir sumari þá bránar allur snjórin á neðri hlutanum en einhver af vetrasnjónum verður eftir á efri hlutanum og svo flæðir hérna ísi niður og ef hann hérna, semst, er í jafnvægi þá flæðir það
0: Hvað er með ísin flæði?
1: Hann bara skrýður niður eins og hunang þannig að hann hefur ákveð
0: hann bránar við jörðina og það sem halli þá rennur hann niður
1: Það líka.
0: Og það rennur hann niður í loftslag það sem hann mun bráðuna.
1: Já,
0: það er eiginlega fórtað sér þetta.
1: Já, það er tvennt sem hann getur runnið á yfirborðinu, en hann hnígur líka undan eigin þunga, eins og bara hunang.
0: Já, já, já.
1: Þannig að
0: rennur, hann bæði, svona, svona.
1: Já, já, þú veist að hann hnígur undan þunganum og náttúrulega niður brekkuna, en svo getur hann líka skrikað á yfirborðinu og þá er það bott skrið. En hann hnígur og svo skrýður hann fram.
0: Við erum náttúrulega að nýta þetta eðlið í jöklana við með virkjurunum okkar.
1: Við notum vatni úr jöklunum, já.
0: Er fyrir séð að það geti orðið þannig að jöklanir hopi svo mikið að Þjórsá hætti að skaffa okkur alltaf þetta rafmagn?
1: Nei, ég held að það verði alltaf mikil úrkoma. Við sitjum náttúrulega í miðju Atlantshafinu
0: og það er gríðarlega úrkomin á jökuls það að þú getur bara búið til rafmagna í rigningatíð
1: hvernig er það nú þurrkatíðin á Íslandi er einhver þurrkatíð það er engin svona monsun hérna. Þannig að við erum nokkuð vel staðsett það verður alltaf úrkoma hvort nú fættir svona snjór eða rigning hefur ekki svo mikið áhrif á virkjaninnar en sko virkjaninnar eru byggða bara með 50 ára hérna áætlun, þannig að þeirra plan bara að vinna í 50 ár.
0: Er það ekki bara svona efnaðslega eða bókanslegt hérna atriði?
1: Já, kannski.
0: Þannig að ég held að allir í landsverkinu horfum við á það þeir eru búnir að greiða niður skuldinir að þessu, þá er þetta bara malarta gull án fjárfestinga.
1: Já.
0: Það er ekkit svo dýrt að viðhalda virkjununum.
1: Nei.
0: Ekki svo var verið að byggja þar.
1: Nei. En það einmitt, það er mjög gott að við höfum þessa virkjanir, að við þurfum ekki að flýta inn olíu til að brenna hana og búti rafmagn, þannig að það er mikil gæfa að okkur tókst að virkja hérna, fallvatnið og jarðhitann á jarðhitasvæðanum og búið til okkar orku.
0: Og þetta hefur verið ákveðin verðmæti, en kannski dregur úr því vegna þess að þjóðir eru að reyna að bregðast við hlínun jarðar með því að búa til vistvætni orkuframleiðslu. Og það verður alltaf ódýrari vindmyllunar og sólaraflöðunar og eitthvað fleira. Þannig að þetta gull sem að Landsvirkjum situr á verður kannski verðminna til lengri tíma.
1: Ég hugsa ekki, ég hugsa að verða alltaf vermikið að geta búið
0: til rannar. En þú ekki eiginlega sem að vilt ekki fara við aukum vandanum við loftslagsbreytingarnar að þú eftir eiginlega óska þess að þetta yrði svo ódýrt að búa til vind eða sólarorku að landsvirkjun myndi falli verði. Það var eiginlega betri þróun.
1: Já, þú gerir nú upp hugsanir núna.
0: Ég það spyrir ég hvort að, og ég eiginlega komast að hvort þú sér hversu mikið þú hugsar loftslagsbreytingarnar. Hugsar það í þínu eigin daglega lífi?
1: Já, já, já. Og ég reyni allt sem ég geti til að minnka kolefnisfótsporið mitt. Og það er rauninni verkefni okkar allra. Að minnka kolefnisfótsporið.
0: En þá segja sumir ég að breytir nú ekki miklu hvað ég gerir. Einn af 9 milljörðum.
1: Já, já, það eftir að hugsa alls konar. Já. En við höfum áhrif. Bæði það sem við gerum og þau áhrif sem að aðrir sjá af gjörðum okkar. Þannig að ég held að Íslendingar hafi mikið fram að færa einmitt að geta orðið sjálfbær þjóð. Og þannig að sjálfbærni ekki það sama að vera kolefnishlutlaus. Kolefnishlutlaus bara í rauninni smá hluti af sjálfbærni. En í rauninni að það ætti að vera okkar fremsta ósk að við verðum sjálfbær bæði með orku og annað og við séum ekki að henda neinu heldur endur nýta allt af því að bara auðlindir okkar eru takmarkaðar og við þurfum að muna það helst á hverjum degi
0: Allavega meðan að okkur eru fjölga manginu en við eru líklega ná okkur toppi þar
1: Já, hvernig það verður?
0: Það kannski stuttið það En erðu þeim, þú ert að rannsaka jöklana jökull ekki bara jökull Er Mýrdalsjökull öðruvísi jökull heldur Vatnajökull öðruvísi karakter
1: þeir eru búnir úr til úr sama efni það náttúrulega bara mismunandi undirlag Mýrdalsjökull hefur fullt af jarðhitasvæðum þannig það svona, við köllum það Katla þannig það svona eins og smá svona holur í hérna yfirborðinu sem að sýn okkur að það undir jarðhitasvæði sem að bræðir ísinn það er líka Grímsvötn svona jarðhitasvæði og það með þessa eldfjall og skaftarkallanir, þeir eru svona jarðhitasvæði undir jöklunum sem bræðir ísinn og þegar er komin of mikið bræðsluvatn í þessa bólu undir jöklunum að þá brestur það fram og kemur jökulhlaup og þá flæðir í skafta og eða í skeiðara og kemur flóð
0: En eru ekki, þessi flóð eru ekki miklu minni núna en var áður, mér veist að kannski var bara meira látið með þetta þegar ég var barn og unglingur
1: Og það sem að gerðist var eftir...
0: Það bara einu sinni sem að var þurft að rjúfa hann fyrir nokkrum árum, þá þurft að rjúfa veginn.
1: Já, það hvað heitir áin hann austan við Mýrdal, heitir hún Skálm. Ég er búin að gleyma því núna. En það hafa komið nokkur jökulhlaup hann austan í Mýrdalsjökli, en það sem að Grímsvötn er náttúrulega mjög áhugavert svæði. Þar er stöðuvatn undir jöklinum Og við eigum sögu af því hvernig vatnshæðin í Grímsvötnum hefur hækkað og svo hefur hlaupið út og svo hækkar og svo hefur hlaupið út. Svo kom mjög stórt eldgos í Gjálp 1996 og þá kom alveg gríðalegt magn af vatni bræðslu vegna eldgossins í Gjálp ofan í Grímsvötn og það kom alveg rosalegt flóð hann í nóvember. Mástu það bíða allir eftir flóðinu og það kom að bíða eftir sér en það kom hann í nóvember. Og einmitt eðilaði
0: brú sem að er það ennþá, maður getur síðan að það var mikið afl sem að ég bara vatta upp á hana.
1: Já, og eftir það, þá var eins og stíplan hann í Grímsvötnum hafi eðilagst. Þannig að nú safnast ekki eins mikið vatn, þannig að þessi tilfinning sem þú hefur er að nokkru leitir rétt, að nú bara kemst vatni fyrr út, að stíplan heldur lausar í sér, þannig að hlaupin úr Grímsvötnum. Það var orðið aðeins minna rúmmáli. En það er ekki að safnast eins mikið.
0: En ég nefndi nú bara Mýrdalsjökull og Vatnajökull bara út í loftið. En jöklandi geta verið mismunandi svona, eitthvað svona karakter munur á þeim? Hvernig þau hegða sér og...
1: Já, já, já. Það fyrir kannski mest þess svona stærðamunurinn. Það eru daljöklar sem að sitja ofan í dölum og við eigum mörg orð yfir kvildarjökull og daljökull og svo eru ískvel Og þá getum við sagt að jöklarnir til dæmis á Tröllaskaga, það eru daljöklar, þá sitja þeir ofan í dal og grafa og þeir verða ulaga dalinni sem að jöklarnir grafa og þeir eru vafflaga dalinni sem að árnar að grafa út. Og ískvel eru þá svona eins og Hofsjökull og Vatnajökull sem að þá eru yfir stórt svæði og svo renna í allar áttir. Þannig að þeir hylja stórt kvel, þessi, þeir eru svona kvel. svo eru til íshellur sem að fljóta ofan á ísnum sem að eru samt tengdar íshellunar á Suðurskautslandinu og Grænlandsjökli. Þær eru rauninni framhald af ískveljunum. Og þá hægt að segja að við getum talað ískvel, það sé svona einhver millistærð, stærri heldur en hérna, daljökull, en minni heldur en hérna, ísbreiða sem við myndum þá kalla Grænlandsjökul og Suðurskautslandi. Mm. Þannig að það eru svona stærðarmunur, en svo náttúrulega líka hérna, hvort að þeir eru frostnir alveg í gegn, eða hvort þeir eru, við kallum það þýðjöklanar á Íslandi, þeir eru þýðir við bræðslumark alveg nýr á botn. Og það vegna þess að loftslagi hér bara ekki það kalt að, hérna, að vetrakuldin hann í rauninni hérna, kannski ekki gufar upp en hann leiðist út yfir sumari þannig að allur ísinn á Íslandi við bræðslumark en hérna, jöklan á Svalbarða og í Grænlandi þeir eru undir frostmarki og þá eru þeir stífari, bara eins og hunangi ef þú geymir það inn í ískap þá rennur það ekki eins rætt og þegar það sem hefur búið að sitja á stofaborðinu.
0: Þú sagðir að við getum lagt eitthvað til. Þá varstu að tala svona að því að við höfum tækið fyrir á því að vera kolefnis hlutlaus og getum við með sjálfbæri orku. En varðandi svona jöklarannsókn og svona, eitthvað vitum við eitthvað meira en...
1: Hvað sem við vitum er...
0: Eða hefur við sögum við lengri rannsóknir eða...
1: Já, og við höfum líka hérna, mjög mikið af góðum gögnum.
0: Sem ná langt aftur í tíman.
1: Og við búum að því að Helgi Björnsson starfaði, byrjaði hana með ísjána. Þannig við eigum mjög nákvæmar mælingar að þykkt jöklana og yfirborðsbreytingum. Og það hefur við hérna, notað til að sannprófa gervihnattamælingar. Þannig að við erum í miklu samstarfi við bæði hérna, NASA, Vestanhafs og svo ESA, Evrósku hérna, geimstöðin, eða geim, hérna, hvað heitir þetta, geim, hérna, Space Agency, geimferðastofnununa. Sem senda út til hérna gerfinnetti og þeir vinna saman það eru til gerfinnetti sem heita ISAT og CryoSAT og þeir eru að mæla og íslensku jöklanir eru oft notaðir til að sannprófa þessar mælingar.
0: Vegna þess að út af þessar sögu sem til.
1: Já, og svo hefur við afkomumælingar sem að ná aftur til upp af, já, þess að 1992 var fyrstu afkomumælingarnar á Vatnajökli. 1988 voru byrjað að gera afkomumælingar á Hofsjökli. Og 97 á langjökli. Og þessar mælingar eru gerðar eiginlega í samvinnu við landsvirkjun. Og landsvirkjun hefur stutt fjárhagslega allar þessar mælingar og jöklarannsóknarfélagið gerir okkur kleift að komast á jöklana. Það var stofnað 1930 og það var tímabil og það til heimasíða sem að, hérna, áhugaverð að skoða sem heitir Show Your Stripes. Þetta ætti að verða svona svolítið leikur fyrir alla, hérna, förum á vefsíðan að sjója stræps og getur vali hérna, heimsálfu eða land og borg og ef við förum á hérna, fyrir Reykjavík eða Ísland til dæmis að þá sjáum við hitastisbreytingar frá því fyrir hérna, innbyltinguna og þá sést að það var svolítið hlýrra hérna í 1930,
0: 30, 40
1: og hérna
0: þá... 5-60
1: Já.
0: Það var svona þegar ég byrjaði að verða barn, byrjaði að leika úti, þá byrjaði að kólna.
1: Þá byrjaði að kólna, já. Og þegar ég voru að líka sem barn, þá var alltaf miklu meiri snjór heldur en núna, sko, þá var 1960 já, til 80.
0: Svona eftir 1990 þá gekk þetta tilbaka.
1: Já, en ef þú ferði á síðuna, en að sjóðu stræps, þá getur einmitt bara séð það. Það var hlýra hann í 1930, svo var kaldara, það var bara nokkuð kalt, 60 til, jafnvel 2000, svona 1995 er, og að því við höfum mælingarnar af hérna jöklunum, að hérna fyrir 1995 að þá var svona svolítið sveifla þá voru þeir í hérna jákvæð afkoma þeirra afkoma þeirra var jákvæð en eftir 95 þá hefur afkoma verið neikvæð og Helgi Björnsson hefur sagt þetta bara svona eins og bankareikningur þú leggur inn á vetunar og svo eða þú tekur meira út á sumrin þá neikvæð afkoma
0: klárar þetta kannski eitthvað
1: og þá að sama tíma sjáum við að hafströmanir fluttu hlýrra loftslag hingað Þannig 95 þá hækkaði sjávarhitastig í kringum Ísland.
0: Jú, og golfströmmurinn gaf okkur meiri varma þá.
1: Ég ekki alveg vist þú voru að spyrja haffræðingar, en hitastig í hafinu hækkaði 95 og við sjáum bara að það er fáu mælingar, það er ekki mjög margar hitastigsmælingar, en það sýn okkur að það hlýnaði og jöklarnir bregðast alveg strax við því.
0: En jöklarnir eru ekki að hafa áhrif á okkur, hérna, hvort það sé hlýtt eða kalt, þeir eru bara að sveiflast með sömu út af veðrinu sem að við verðum varfið.
1: Já.
0: eins og það var miklu kaldara þegar ég var barn sko það var svo slitta svona svo maður var alltaf votur sko því að það bara rann ekki burtu kalda regnið.
1: Já.
0: Var hérna rann mann eftir tíma ég hef ekki séð svona ástand í Reykjavík bara nei. Árum saman sko.
1: Nei.
0: Herðu en þú sagðist að það var heillast af jöklunum að vera upp á þeim. Hvað það? Eða bara einhvernig jökullinn og svo himinninn og...
1: Já, og vera á skýðum og einmitt og...
0: En þetta næstu ekki neitt.
1: Nei, þetta hvít.
0: Þetta landslag sem kjast næstu að vera ekki neitt. Já. Þetta bara hvít blað.
1: Hvít blað. Og blár himinn helst.
0: Já, sem að kemur stundum.
1: Já, stundum kemur blár
0: himinn. Er það eiginlega bara svona eiginlega guðdómleg?
1: Já.
0: Og lokn?
1: Lokn. Allá hann svona, ímyndi mig, ef ég þarf að komast eitthvað góðan stað, þá fer ég upp á jökul í huganum og sé bara hvít hérna neðri hluta og blátt efri hluta og algjör og þögn. Og það alveg magna á Vatnajökli hefur við oft, og þá náttúrulega kannski erum við að búin að keira allan daginn eða vera snjóslega, slekkur á og þá sko dýnur á hérna hljóðhimninni þögnin, sem alveg meirháttar.
0: Já, þetta ekki fuglar að,
1: nein.
0: Það engin að trubla.
1: Og ekkert vassarenslega, ekkert.
0: Herðu, Guðfinna, gaman að fá því hérna og tala um þína rannsóknir og fræðagrein.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborður, erum allir einn að skilja hennar heim sem við lifum í og samfélagi og náttúruna stundum og okkur sjálf, næsti kaflir eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Og við viljum að ljúka úrvali vikunar á endurbirtingu á fyrirhluta af sonum Egils síðastliðin sunnudag með góðum gestum í umsjá þeirra bræðra. Við segjum þetta gott í bíli, verið sæl.
5: Komið sæl á þessum ágæta sunnudegi og sunnudegu fylgir að sín Reygilsir hér á samstöðinni og gestir okkar að þessu sinni eru Kristján Hansson, Pía Hansson og Sonja Þorbjörnsdóttir. Verið öll velkomin.
6: Takk.
7: Takk fyrir.
5: Það Evrópusamtið, ekki að byrja þessu svolítið þar. Hvað séð þið, þetta ekki frumleg upp á?
6: Þetta mér veist að þetta óbúslega djarft.
5: Já, já.
6: Skella sér bara
5: inn
6: í djúpulegina og
8: setja þetta mál á taskra.
6: Maður finnir hvernig hvassar tennur svona narta í mann hérna í löginni, sko.
5: Ja, þetta hérna spurning kannski svona sko, álagi á bara samfélagi. Þetta er svona nánast í jafnar fylkingar að Ég reyndar hverki sjálfur orðið vitni af svona átökum milli fólks en Guðrún Hafsteinsdóttir hefur til dæmis orðið vitni af svo liðsinn. En hvað segið þið hérna?
6: Ég hef ekki orðið var við neinn blóðu slagsmál, ekki í mínum umhverfi og fólk bara nokkuð rólegt yfir þessu. Ég held reyndar að

0: tökumst á við það veruleika sem að eftir stendur þegar að fólk búið að gera fjósin en það var náttúrulega óskaplega skemmtilega nálgun hjá formann sjálfstæðarflóksins og svona nýjungi lýræðisskilning að helst ekki ættu við að beita lýræðislegum aðferðum við það greiða úr ágreiningsefnum þannig við ættum bara helst að kjósa eitthvað sem allir væru sammál er það ekki? Ég gæti ekki skilja þeir
1: Hvað léttara?
0: Já, já, þetta var, að þjóðum var í klofin í herða niður er nú eiginlega bara svona dálítið Já, þá er einkennilega Ég ætla ekki að sé það, ég hef ekki sé vígvöllin hérna úti og allir frekar pólrólegir í mínu umhverju mest umhverju
2: En auðvitað þetta samt svona kannski dæmi með vissa svona skautun sem í samfélaginu, við getum alveg verið sammálega það og ég held að sé margt til í því að almennt séð núna í umræði dálítið mikið verið að þetta færist dálítið yfir í þetta þetta liggur við svona 50-50 meira að minna öll mál sem við erum að ræða og þetta getur það alveg skapað Já, svolítið svona súra stemningu oft í fermingarveislum og matabóðum og annað að vera svolítið erfitt stundum að koma sér saman að það sé allt í lagi að tala málefnin án þess að skipa sér í fylkingar en ég meina, kostning gengur náttúrulega út á það að fá einhverja niðurstöðu
1: Ég spila stundum golf og það þetta aldrei nefnt sko aldrei, bara, og bara nefnir þetta ekki Þetta ekki vettfangu til þess og sem, sko
3: Vitandi að það geti leist upp hvað kallar þetta hol
1: Já, já, og eiginlega Nei, en það bara sem fólk verið kannski aðeins að gáða því á þennan að byrja sko, hvað það statt og svona Hvernig á þínu vinnustaf, þínu félagsmenn
4: Ég finnum það svolítið, svona hvað ég finn hvað sterkast þú veist, það svo margir sem eru bara spurjandi og vilja bara svör og hérna og það eru þetta mjög margar spurningar þannig að þess aðeins að þetta ekki eins og starfraformúla og getur ekkert gefið bara já, þetta verður svona þetta eru þetta alltaf pólitísk ákvörðun og svona hvernig þú telur að haga Íslands er best borgið en mér finnst einhvern veginn opinberlega meiri hlutin vera á því að þó þessu ég ekki endilega búin að taka afstöðu til þess hvort þú vilji inn í Evrópusambandi eða tala allavega ekki það upphátt að þá finnist þeim meðlega þetta svona allavega að fara í samninga vera þetta og ætti þess að segja já núna í atkvæðagreiðslunni í lok mánaðarins og mér finnst líka mjög margir sem mjög áhyggjufulli sko að umræðan fá ekki bara að þroskast og maður finnir að hún aðeins tekið kipp núna svona eftir sumarfrí sem betur fer en að því ég meina ég held að sé bara margir bara þetta svo ótrúlega víðfemt þetta svo margir málflokkar undir að hérna og bara þú veist við byrjuðum bara á innan BSB að vera með fræðslu sko hvaða áhrif myndi þetta hafa bara á sko vinnuréttarlöggjöf og stuttasvarið nánast engin því við erum þegar búin að innleiða allt saman og erum, það undir í EES-samningnum
1: En hefur þú gefið upp þínu afstöðu?
4: Ég hef ekki gefið hann upp opinberlega en ég hef alveg sagt þeim sem spurt að ég mun segja já núna í lok mánaðarins og hérna mér leitt þegar það í fjölmiðlum svona því haldi fram að verkalýðshreyfingin sé á móti þessu að því verkalýðshreyfingin endurspeglar þetta bara þjóðina það nánast hver vinnandi maður í stéttarfélagi þannig að það lítur að vera bara cirka 50-50 og ég hugsa þessi svipað innan BSB
1: En nú það gagnrinn svolítið, Viljón Birgisson og Sólveig Anna fyrir að svona, tegja svona afgerandi afstöðu
4: Já, Ég meina, ég held að, þú veist, alveg svo og ég var líka að hugsa að sko bara, þú veist, að þú tónum svo sundrungu, þú veist, alþingiskostningarnar sveitastjórnarkostningarnar, forsetakostningarnar og maður var svolítið leiður, bara, heyrðu hvað ætlum við að innleiða alla bara þrætu pólitík erlendis frá og erum við ekki samheldin þjóð og getum við ekki betur og ég mitt, það svona eitt hvað fer fram einhvern veginn á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum, en svo mitt að fer einhver staðar, hvort sem að sundið eða vinnustæðurinn eða hvað þú veist, þá finn ég ekki hennan svona harða núning, þannig að ég heldur bara að þögglu meir hlutin sem meira bara
3: Þannig svona... að því að fólk á erfitt með að tala eins og það skrifar á Facebook horfandi í augu ykkurs
4: Já, en þú myndir samt
3: Það
4: er ekkert endilega að vera að leita eftir afstöðu fólks, það svona meira að vera að spyrja spurninga og þú veist allavega í kringum mig sko, þú veist, og bara fólk vill svona átta sig á hlutunum og þú veist, á endalaust fleiri spurningar sem ég held að muni bara skýrast þegar þú verður komin í sko samningaviðræður af því að þú getur ekki svara með enn helmingunum og sjá bara í hvernig samningurinn eða draugum myndu félast sko.
2: En auðvitað eru sko samfélagsmiðlar alveg rosalega stór þáttur í þessu núna og það bara umræðu og hefðin hefur náttúrulega breyst svo mikið með því og eins og þú segir hvernig smá ég held sér alveg rétt að fólki líður eins og það geti sett ýmislegt fram heima hjá sér á kvöldin með bara tölvuna eða farsíman í hendinni sem þú kannski gerir ekki þegar þú mætir í matabóð hjá vinuðinum. Þannig að það er svona það er aðeins öðruvísi stemning yfir því og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að takast á við. Þetta er komið til að vera í óalega rættum.
3: Já, við

0: kannski er þetta svo eins og Trump-væðing að fólk talar þá sem eru annara skoðunar en þú sem landráða fólk eða sé að hérna vinna gegn samvisku sinni og það svona ásakanir sem í gangi kannski á 15% öðru megin og 15% ekki megin þetta svolítið ábyrrandi í umræðinni og ég held að við ætlum að velta fyrir hvað ætlum við að gera við þetta ætlum við að leyfa þessu bara alltaf að vera taka stóran hluta af umræðinni svona ásakanir En ég veit ekki alveg hvort þetta sé samfélagsmiðlandi mér finnst eins og þegar ég var bara barn og unglingur að þá hafi pólitíkin verið svolítið svona að þá hafi verið í kaldastríðinu hafi verið að tala um að, að hinn hópurum væri landráðafólk alveg sama eða handbendi erlendra stórvelda sem þú veist eins og var í æs ef mun eftir því en að sömuleiti þá hefur hérna kannski samfélagsmiðlandi vakið upp þennan tón í umræðinni kannski vegna eðli samfélagsmiðlana en líka kannski vegna þess að, að það var tímabil það sem að var látið eins og allir verið sammála allt svona kannski frá falli Sovjetríkjanna fram að runi það var svona tími það sem að voru ekki átakatímar í pólitík því miður, því það hefði mátt vera átök þó
1: En það rétt að hversu spara minn þessi digubarki var alltaf verið en hann náttúrulega núna með samfélagsmiðlun orðin skjálfestur og þarna hefur svona víðara birtingaform þannig að allt annað heldur að sem meðlega til fjúka í tveggjamann tali eða einhverjum þröngum hópum eða jafnvel á samkomum en þarna þetta breiðara hópur sem að tjá sig gera það oft á tíðum mjög óvægið en ég held að það sé minnluti einhver síður ég held að það sé jaðar element og ég hef einhver sérstakar áhyggjur af því, ég held að það muni fjara út mér finnst þér svo meira að segja að på síðkastin sé einhvern veginn að það dala þetta, þessi harðtótt og svona hvað að segja, eiginlega bara svona frekar ógeðfeldur tótt sem maður sem hefur farið langt út fyrir mörg kannski eru bara með svona kurtis í kringum mig, ég veit það ekki en mér hefur bara, ég sakna svona þessar frjálsu umræðu og mér til að ég átti mjög skemmtilega skoðanaskipti við mann á bara Facebook-vegg fram og tilbaka sem var harður neysinni og hann tók afstöðuna á grundvöldu þess aðalega að ef við gengum erfarsambandi að þá getum við ekki veittur lunda eða síði björg eftir eggjum og síðan ég fannst það svo forðilegt ég fór að skoða þetta með honum og fletta upp hérna fuglatilskipuna Evrópusambandsins frá 2003 og náttúruverndarlöggjöfina og þetta var bara heillandi vettvangur ég meina það nákvæmlega sem ég saknaði þessa sjá ekki meira af kannski í fjölmiðlunum ég var nú að hæla heimildinni fyrir það að gefa út alveg sér blaður nauðu stygt sem ég verið að móða úrt á því með svona efnisatriðum en þetta vera bara afslöpu umræða, ósammálu fólk en bara fer í það og sumir bara mynda sig afstöðu að þeir, nei ESB með bannaflæri að síga í björg þegar ná okkur í egg hélt hann fram ég, eins og staðan bara semjum þetta
2: að þeir hagsmunir væru umfram á þeirra
1: Já, en fólk myndar sér bara, og er frást að gera, myndir þau skoðan
0: og bara... Ég út á umhverju sjónarmiðum að í Evrópusambandinu máttu ekki vera að veiða fugla sem í útrýfingu hættu.
1: Já, nei, þetta bara, það bara hvílar ákveð helgju og vernd yfir eggjum í hreiðrum og það bara svona universal þarna inni, en síðan hafa komið ný lönd sem að hafa aðra sjónarmið á önnur sjónarmið gagnvart ákveðu fuglategund og þá var það verið aðlað og eins og til að mynda, já, fylgdi sögunni og þessum ágæta mann líka, við getum ekki hérna, farið í greni og grísja refastofnin sem er blátt bann við sjálfum sér inn með Evrópusambandsins, nema með einhverju undantekningu
0: Það var nú Úlfur í Danmörku í fréttum vikunar þar sem var skotin á færi það ekki svo miklu færi, það var skotin á stuttu færi
1: en svo vel til sko þetta diskutur er fram og tilbaka einhvern veginn var svona nörd að blæra þessu hvað sem er skemmtilegt þannig sem var að sko við erum partur á alþjóðasamningi Bernarsamningu svo kallega á þessu sviði sem að leggur blátt bannum við að skjóta og farga heimskotarefnum okkar ref nema við erum undan þá Og þessi samningur var eiginlega forskriftin af þessum ramma innan Evrópusambandsins. Þannig að það má alveg gefa sér það að við getum svona bara skauta þessu inn og ef að menn vilja endilega fara á greni og halda reyfastofnin í skefum. Algjör smámál, en veistu það, fyrir ákveðu fólk skiptir þetta bara einhverju stóru
3: máli. Og fyrir margar þjóðir eru alls konar svona mál, alveg stóru mál, eins og fyrir möltu sem eru með sér ákveðu og ég kann ekki að fara nóg vel með þetta, þannig verði að afsaka það, en það snýst farfugla sem að þeir einhvað síður hafa einhverjar hefðir fyrir að skjóta og fengu undan þá.
0: Já. Þeir megi að skjóta lóuna og borðana.
3: Sko ég nefnilega, þori ekki að halda þessu ómikið fram, þannig ég kann þetta ekki nákvæmlega. En þetta snýst farfugla og möltu og undan þá.
4: Þú verður sjúkla að fara út inn í fræða sundinu og googla þetta mál. Þú
3: verður að tjanka
2: á þessu. Ég vissum að margir sem að horfa okkur og hlusta sko að skipta skoðun og afstöðu sinni til fyrir svo djúft í þetta og koma upp nýju fletir hérna í hófur.
4: Mm. Við erum alltaf bara að tala mál hana hérna kjarnamálsins
3: en svo finnst mér líka ef maður bara nefna það í þessu samengi að svona fyrirfram með hugmyndur að nú ætlum við að athuga hvort að fólk vilja að við höldum áfram aðelda viðræður eða ekki að vissu leiti ótrúlegt hversu mikil hiti við fæst í það að því að í rauninni þetta bara finnst mér einföld spurning og ætti kannski ekki að þurfa að verða svona óbúslega mikill hiti í kringum það en af einhverjum ástæðum það og auðvitað þetta taktík til að nota fyrir þá sem síðan á endanum munu alltaf segja nei, vænti ég en mér finnst það samt svolítið merkilegt
4: með fullveldi líka, þú veist það svolítið eins og við munum bara ekki vera með íslenska dómstóla eða alþingi eða
0: en það ekki svolítið afstað að telja að vera alveg fráleitt að fara í einhverja samninga við erum að vera ESB eru vægt að vera að sinna einhverju allt öðru lítið stjórnkerfi og þetta vera sem bara mistök og við getum bara að fara inn í ríkistjórnum og þar Kristrún var með þá afstöðu fyrir tveimur árum að þetta væri óráðlegt að setja þetta mál á dagskrá þannig að það sólít afstöð
2: það svona hvaða líf eftir í S-samningum það nú svona
1: það
2: frá Nóri það sé nú ekki mikið
1: ef við tölum með umræðina, það eitt sem að fer alveg opbúlstíð þetta var mér sem er þetta að ég bara er eiginlega rétt að ná utanum það þetta eins og það sé alveg ríkjandi að við höfum sett sko allar skuldbindingar valda afsalið, fullveldis afsalið vil kalla það með EES-samningunum bara inn í eitthvað svona blindan blett það sé ekki, þetta sé ekki til staðar þegar að vera að tala bílfarma hér af tilskipinu sem við taka inn og Evrópulu rétt og annað það eins og þetta hafi ekki fyrir að gerast hér síðan 1994 í bara stórkostlegu mæli og að gerast bara á þess að sé nokkur rættuna og þannig að það er sko grunnforsendan einhvern veginn þegar fólk að meta það hvaða við erum þá að fara inn í hvaða ferli hún virðist þér svo skekkt þannig að fólk er sér í grein fyrir því það er ég veit ekki hvað það kemur það eins og fólk hafi einhvern veginn myndir sig á stöðu að við höfum ekki afsala einu en einu með erum samningum þegar að má færa sterkur okkur í því að það sé búið að skapast ákveðin líðræðishalli sem verði leiðréttur með þó að fá einhverja ákveðina aðild ákveðtökuferlina það ákveðin rök en hérna, þetta finnst mér með óleikindum og síðan náttúrulega allt það sem að menn tína til sem andstöð verður sambandi er náttúrulega mörgulítið þá bara rök gegn samningum erum sko efnaðarsvæði þannig að allt er þetta að menn bara að segja við ættum að slíta þessu öll
0: Þetta á raumlega mjög við miðflokkinu og eiginlega alla sem að tjá sig þaðan að þeir eru raumlega að tala gegn EES samningum
1: Já, var að fara maður að gera þannig að svona óvart ef hann nú svona geðnum að skrúa þess neyri því svo það munið eftir eitthvað tíma
0: Þeir eru að vera móti EES samningum en meta sem svo að það að fara að leggja það til í samfélagin að við segjum um upp að það sé ekki vænlegt Þannig að þeir eru eða móti, ég það ekki, miðlúkurinn, hann bara móti EES Þótt hann hérna leggjið ekki til að við að ganga út úr honum.
2: Ég held að umræðanegi eftir að harna, sko, ef að já sýrar með litlum mun, að þá segir þeir sem eru að berjast gegn því núna, og þá kemur á eftir að koma hörð umræðum það að við ætlum að fara þessa leið.
0: Eðlilega.
2: Já, ég er eðlilega, já. Það geti sem sagt umræðan Ísland og Evrópusambandið gæti harnað til muna eftir atkvæðagreiðsluna.
1: Ja, harnað á að verða kannski bara betur og dýpur og meiri en það ekki til að harða.
2: En þá sleðin farin af stað, sko.
1: Já, en þá þurfum við náttúrulega bara með miklu, með alltaf öðruvísi athygli að fara að takast á við einstök að steka þætti sem að þetta felur í sér.
0: Ræða dúurnar og refinn og blundan.
1: En er það ekki bara partur af þessu með því að þá að segja já, menn er til þess að eru refinnum skornar svona að segja, þá kemst þetta í efnisatriðum ekki upp á umræðu planið í staðis að vera í þessum skelfilegu yfirlýsingum og svona grottarlegum blekkileik sem að ofta tíðum ber ánuna í dag sko.
4: Var einmitt einhverjum daginn sem að bara já, það verði bara þá allt hérna gegnum sísta umræðan í bara marga mánuði og ár og en það var ekki þannig síðast og þá er þetta alveg rétt eins og þú segir, ég meina BSB tók virkan þátt í því og alls konar almennilega samtök og verkalýðshreyfingin og öll og hérna mikill tími sem fór í samningaviðræður. En ef þú ert að segja að þetta tekur svo mikinn tíma undir ekki þess virði, þá ertu búin að gefa þér að aðildin sjálf sé einskis virði fyrir skilu og það eru þetta stóra spurningin. Þú veist þannig að þú getur ekki bara hentið niður á þauru.
0: Þetta
4: eru þetta tímans virði ef þetta skilar góðum árangri.
0: Ég myndi svona gíska á það að það væri kannski bara 50% af þjóðinni sem telur að inngangi Evrópusambandi sé lausn á okkar öllum helstu vandamálum.
4: Já,
0: ég held að það sé ekki stærri.
4: Mér finnst það líka hluta þessu svartkvíta liði. Þetta alls er að töfra lausn eða ég myndi bara gera Ísland bara að fara aftur marga áratugi?
0: Ég myndi segja að væri kannski svona 15% sem væri ákafir í ásinnar og kannski svona 25% sem væri ákafir þjóðutni sinnar og höfnuðu ESB. Þannig að milli er hérna svæði þar sem að fólk lítur á þetta, ég meina þetta getum við lifað og getum lífi hvort sem við erum í Evrópusambandinu eða ekki. Og ég að því varst að tala hvort að umræðan myndi harðna fram að kjördi, ég held hún eigi ekki að gera það. Ég held að þeir sem að stýra kosningabaráttunni báðum megin munu segja við þá sem eru ákafastir að nú bara komin tími að þú sagnir. Því að nú verðum við að beina hérna orðræðinni að þeim sem að eru kannski. Mm-hmm. Og þú hérna vinnur engan yfir með djöfulgangum. Þú ert bara að sannfara þinn eigin hóp og þetta tala inn í þinn eigin hóp. Þannig að ef það eitthvað klókindi í kosningabaráttunni þá myndi ég frekar halda að hérna umræðan yrði svona dempaðri.
1: Það er ekki fara að sópa peningum og þeim miklum kannski í auglýsingaherferðir og baráttu eins og núna að birtast 50 miljardar á árinni í ESB sem að það bara ekki haft það og annaði þeimtur að það verður svona slagvala glamur eitthvað í auglýsingasviðinu fremur en umræðinu.
0: Þannig hafa kostningar þannig hafa þegar þingkostningar þróast á Íslandi þetta að verða kemur svona þegar að líða kostningu þá flytjast flest umræðin úr fréttum og umræðaþáttum yfir auglýsingatíma.
4: Mm-hmm. Já, ég var að tala ég á eina 16 ára sem hefði ekki komið kosningarétt en hún segir, ég fæ bara nei hún bara heyr ekki trá jáhliðin eða neinum öðru sem kannski eitthvað svona velta fyrir sér einhverju, en það líka áhuga svona hvað besti fólk, ekki yngsta fólki og elsta sem jákvæðast, ég mynda rétt þannig að þú veist, það verður líka áhuga hvernig þau satsa, þú veist, þessu búa bara allir í mismunandi heimi innan samfélagsmiðlana.
3: Það líka inn í þessu umræðu fléttast það sem að varð gert opinberst með því sem Össi var að benda á, að hér sé ekki hægt að sjá hverju fjármagna þetta hvorki já, nei, megin og maður heyri náttúrulega alls kynst tölum fleikt fram þarna og það væri náttúrulega bara mjög sniðut að sjá það að því að svona tilfinningi sem maður fær er að það eru tiltekin öfl á bakvið hvort sem já eða nei og væri bara mjög held ég, gott inn í umræðina.
1: Þekkir þú skýring á því hvernig áhrif stendur? Mér finnst þetta stór merkjönd og finnst þetta alveg ræðlega mikil mínus að það skuli ekki vera einhvern veginn framtalsskilda á þessu budget sem fer í þessa reyfingar.
3: Það bara lög gera ekki ráð fyrir að ná til svona
4: Það
3: er annað með stjórnmálaflokka en þetta er bara samtök sem eru bara mynduð utan um eitthvað.
0: Það mætti sitta í lög að það kæmi í tengt öllum auglýsingum hver kostaði.
3: Já,
0: það er engin vendur sitta í lög. Ég held að þessu næstu því í Bandaríkjunum.
3: Já, það er alltaf, það kemur alltaf fram, það er rétt.
0: Hver borgar? Það er eiginlega bara eiginlega kurteis í almennum umræðum að þú ert að auglýsa heilsu að þú segir hver borgaðana.
3: Sammála því.
0: Er það eitt sem að því að Pía, þú ert hérna, alþjóðastofnun, eitt sem er sagt að með því að ganga í Evrópusambandið þá missum við hérna stjórn og utanríkisstefnu okkar?
3: Já, það ég nú ekki sammála því. Ég held að ef við horfum yfir til Evrópu og til þeirra landa sem í Evrópusambandinu, þá myndum við nú ekki halda því fram að þau væru bara regald í þessum málum sem að fylgja bara einhverju stefnu frá Brussel. Ég meina það bara hægt að nefna svo mörg lönd til sönnar fyrir því. Ég meina utanríkisstefna Spánar ekki svo sama og utanríkisstefna Danmörkur Þannig að það náttúrulega bara sannarlega ekki rétt. Það eiginlega bara einfalt svarið.
0: En við fáum utanríkisstefnu Evrópusambandsins.
3: Ég held
0: það sem að forseti framkvæmdastjórnar hefur meðal annars farið til Ísrael og lýst við stuðningi við þjóðarmorðið í Gaza. Þetta þá okkar í nafni sem það gert.
3: Já, og ég held að þarna
1: því var mótmælt þá trúlega sem að það sem var ekki á hennar sviði að taka hennar afstöði þar eins og Pía segir þú veist, horfðu að þið alltaf tala og ESB stíðu þjóðarmorð það alltaf bara rangt, skilur það, horfðu bara síðan á þessu lönd í ESB eins og heiminn að hafa milli afstöði Spánverja og Petro Sánchez og Íra annars vegar og síðan þjóðverja sem eru að skopla vopnum til og eru þannig beinir þáttakendur í hörmungunum að gasa en það bara staðrind.
3: Það eru staðrindir í þessu. En auðvitað þarf líka bara í allri þessari umræðu varðandi ef við tökum þetta næsta skref viljum við inn í Evrópusambandið og hvaða áhrif það mögulegast hefur hjá okkur. Þá þurfum við auðvitað líka bara að ræða þau gildi sem það stendur fyrir og þann möguleika sem við höfum til að hafa áhrif á þá umræðu sem þar fer fram. Þannig að það líka svona partur sem hefist alveg vanta inn í alla umræðu. Á sama máta og við höfum lítið talað að einmitt þessar breytingar í alþjóðakerfinu sem eru náttúrulega breytir allri okkar mynd varðandi þá mögulegu ógn eða hættur sem steðja að Íslandi að við skulum ekki taka það inn í umræðuna. Við erum ennþá aftur bara að tala hvað kemur okkar eigin vasa. Minnst við voðalega lítið vera að spá í stóru myndina. Hvort að kannski felist í þessu líka einhvers konar skjól, við getum orðað að þannig, eða einhvers konar samtrygging og mögulega á að vera með í stærri klúpp gagnvart þeim ógnum sem að okkur stæði og ég ekki að tala að við séum að fara að taka móti einhverjum árásar her inn til Íslands. Það eru aðrar ógnir sem að stæði sem eru miklu í rauninni, skipta miklu meira máli og eru rættar og farið í gegnum hjá Evrópusambandinu.
2: Og ósynilega er að kynna.
3: Algjörlega er bara
0: en öryggismálin hafa tengst inn í þetta meðal annars eru einhverjir neyjara sem að segja að við getum sogast inn í Evrópusambandið og þurfti að taka upp herskildu.
3: Það náttúrulega líka rangt, það líka einfalt að svara. Það
4: líka einfalt að fara með umræðan að þanga. En ég mynd, þú veist, þegar við erum að tala við kollega í Norrlöndunum í Verko, að þá þetta alltaf fyrsta spurningin er bara já, út af stöðunni í alþjóðamálum. Þú veist, er þið þá að velta þessu fyrir ykkur og við bara nei, það enda mjög lítil umræða það hér og þú veist, og þá verða alltaf meira og meiri spyrjandi, sko, og sama með að það eru bæði, sko, Evrópusamtök opinberra starfsmanna og bara launafólks almennt og þau segja, já, ég meina, þetta hlýtur að vera grundvallar spurningin og ég meina, þetta það mikil umræða á öllum hinum Norðurlöndunum eins og núna þá Norðurlandasamband verkalýðsfélaga fara að halda þing í september og öryggis og varnamál eru þema og þú veist, og ég meina, það er alls konar umræfni bara hvað er að gerast en líka bara hvað eru stéttafélag að fara að gera þegar það kemur til stríðis af því að finnarnir eru að tala þannig, síðanir eru eiginlega sama, þú veist, í þessum samtölum, það ekki hvenar heldur þegar einu sem að finnur er náttúrulega bara normið voru fyrstir til þess að koma til okkur og spyrja hvað er að gerast svona, en hinn löndin eru öll bara eru þið gjörgulega að koma inn þannig að þetta er svona áhugavert og einhverstaðar heyrði ég að eins og í Noregi að þá væri sko samtök atvinnur eitthvað mest fylgjandi því að ganga inn í Evrópusambandið en restin af þjóðin ekki sem er mjög áhugavert
0: Hægri flokkurinn hann vill fara í ESB
1: Það er engin hefð fyrir því að ræða hér yfir höfuðum utanríkismál og svona pólitísku forsendum og aldrei komið upp í kostningu sem ég dýr hvenari muni eitthvað eftir því að það hefur ekkert verið var það eitthvað tíma rætt, var það rætt í síðustu kostningu?
0: Varðið land 74 ég held að það sé einu kostningarna sem að þessast nýjustu kostningarna sem að snerust á einhverju liti utanríkismál
1: það var við 10 og 12 voruð ekki
3: En það líka bara hefð sem að ég held að maður sjá líki í Bandaríkjunum, það ekkert verið að tala utanríkismál þar til kosninga, það bara ekki, virðist ekki koma upp.
1: Það er ákveðið andvarleysið þarna, ég andvarleysið vil segja, tíu kort bara var beitað með gagnrýnum hugtökum um þetta, sinnuleysi, andvarleysi, svo vandaáttur eða hvað. Mér veist að þetta mér sé áhugavert að þegar að í samhengi við grænlandsmálið og Trump áhugan þar og það dæma allt saman. Mér finnst nánast eins og það sé við þurfum hér að þetta sé fjarri okkur þó að þetta sé okkar næst til nákvæm að þetta sé einhvern veginn ekki þetta bara að þeirra, þetta er þarna mál sem bara grænlending hann kemur okkur ekki
2: en íslenskur almenningur íslenskur almenningur þetta með grænlendingsmálið ég held að fólk hafi svona ekki voru hrifið að þess að
1: það nei, en ég skil, fólk tekur afstöðu til þess og hefur virkilega skoðun á því en að það sé einhver skilabóð þaðan sem að við eigum að taka nótis af ég verð ekki mikið varum það
4: þetta ekki dýninu svona minnin eins, það ekki amma eða afi eða langa við einhver sem hefur búið við sult vegna stríðsreksta við átaka eða álíka og svo þetta búið að rifið upp hérna Ísland þetta hlýtur ómið þetta að áhrif á mjög marga en það mitt að líta það þannig að við séum bara alltaf í vari að þegar við höfum hingað til verið var eru þetta sem við svolítið já, það kannski ekki alveg beint við raunveruleikan
3: Nei, og breytt heimsmynd náttúrulega líka kemur þarna inn varðandi að eitt að við erum að tala um einhverja ógn frá Rússlandi eða einhverju slíku en núna erum við náttúrulega líka í vandræðum með vinaþjóð við getum ekkert neita því það hefur náttúrulega bara ýmislegt komið upp
0: svo umræð að finna bara engan farveg á Íslandi
3: Nei, það er eiginlega,
0: hvernig verðin allar að tala þetta því að þeir sem að með sér í ríkistjórn þeir þurfa alltaf að skjóta inn að varnarsamningur sem grundvallaratriði í okkar varnamál og hvað allar þá að segja að það var þetta grænt þetta eiginlega En svo eftir að grafa farvegin sem þessu umræði getur farið í
1: Sko það sem að menn á komast upp í það, íta þessu mál út af borðinu með því að utryggismál það alveg full samstæðan það að hotsteinnar íslenskri öryggisvarnamálans ég NATO-samningur og varnasamningin bandaríkin punktur búið basta þegar við getur að ræða þetta frekar og síðan þegar eitthvað gerir svona afgerandi eins og gerðist þegar NATO var hreinlega rústa maður var að fórsta bandaríkjana vans og öryggisvarnastjórn í München í mars í fyrra það var einhvern veginn, það vissi ekki hvað það bregðast við það sem hann fyrir í pontu og segir já þið hérna í Evrópu, þið verður bara átt ykkur á því að það ekkert sjálfgefið að við komum eitthvað til bjargar þið getur ekki stóla á það
0: það segja íslenski stjórnmálamenn NATO er aldrei staði stekkar
1: þetta var bara verið að rústa NATO samningum hann bara dóð þarna puðraði upp fyrir fram alla það var engin sem var svo var þetta vissulega endurtekið að drönd með einum öðrum hætti og þetta er bara stefnan þannig að sko þetta er búið
0: Íslenski stjórnmálamenn tala svolítið svo evrískir stjórnmálamenn að NATO hafði aldrei verið sterkara þá að öllum sér ljóst að það bara kolrant að NATO eiginlega búið
3: Nema NATO sé að verða evrópskara sem náttúrulega partur að því
0: En sem náttúrulega ekki NATO
3: Nei, ok
0: sem bara
1: Það
0: var
1: það ekki annað Það er þetta skamst á það
3: En ég held líka auðvitað þurfaðu að halda þessu fram og auðvitað alveg gríðarlega mikið samstarf á milli og það einhver logið það veit ég að þú veist, það alveg rosalega mikið samtal í gangi og það alveg óbúslega mikil samvinni í gangi og það uppbygging í gangi í Keflavík og allt það og fyrir það standa bandaríkjamenn það alveg á hreinu þannig að ég skil alveg en það fer ekki alveg sama hljóð og mynd í þessu eins og við vitum og auðvitað þegar þetta komið á efri pólitískan level þá þetta náttúrulega hvað geturðu sagt? Þú ætlar ekki að segja að þetta sé ekki að verða og haldi ekki
0: áfram byrðu að því að hérna Sonja hóta tala að þú hittir norræna kollega þína þá náttúrulega mat á öryggis hagsmunum finna og Íslendinga bara ekki sambærileg
3: nei.
0: Því að hérna og sama á við Noreg og Svíþjóð líka vegna tengsla þessar landa inn í Eystrasaltslöndin sem eru miklu meiri heldur en okkar að hérna, það getur heldur ekki verið þannig að við eigum að taka upp öryggis mat finna og reka það frá Íslandi því að við,
4: það er engin að halda því
0: það er engin sem er að halda því fram að sko rússa sig að fara að koma og taka Ísland ja. Og það vita allir að við erum á skilgreind og áhrifasvæði bandaríkjanna og þeir munu hindra það ef eitthvað reynir að ná komast hér til áhrifa þannig að við getum verið að vera að tala um það hvort að sjálfstæð okkar sig gerum að takmarka það fíleiti Þannig að umræðanum öryggismál heldur ekki góð þegar fólk fer til Vestrasaltslandanna, kemur svo tilbaka og segir því, vá, ég var að heyra það bara aðal ógnin við rússa og við verum að bara gera eitthvað og við verum bara að eyða 5% af landsframleiðslunni í vopn. Það er bara ekki þannig á Íslandi.
4: Nei. Og svo líka einmitt, það náttúrulega mjög hætt við þetta sem bara en hálfgerð hræðslu áróður, en það samt líka svolítið sérkennilegt að við séum ekki að ræða meira breytta heimsmynd og hvernig við bregðumst við því og þess vegna þetta vaknar væntanlega þessi spurning núna hjá stjórnmálafólki ekki bara áhugi pólitískt flokks eða viðreist þess að hérna gera þetta veist þannig að ég held ég meina ástæðan fyrir að eins og margótt búa sig af hverju var Evrópusambandið stofnað veist, það var auðvitað bara í kjölfar heimstyrjaldar til þess að búa til friðarsamkomulag og eins svona óaðlandu að hljómar og byggist þannig að fyrst og fremst á viðskiptasambundum og þú veist og þá líka alltaf sko já við höfum hingað til svona verið heppin sem þjóð en þetta bara svona, viljum við inn í þetta bandalag og ég meina, við getum verið að tapa á því veist, að við eftir að sjá hvað fylgst í samlýstrúanum en við getum líka verið að græða því en minnst ekki, þú veist, ætti að vera stærri hluta umræðinni að þarna ertu að ganga inn í einhvers konar samtryngu með, þú veist, að varðar öryggismálin
0: Ég heldur þetta að flestir taki þannig ákvörðun í þessu kostingu svona almennt, hvar myndi ég vilja staðsetta Ísland ég held að sé þannig. Þannig Í þingkosningum oft, tekur fólk oftast bara afstöð út frá svona lífsafstöðu sinni og hugmyndum um samfélag. Mm. Það ekki, til dæmis að við komum fram í kostningarannsókn, það eiginlega aldrei neitt hreyfing á milli hægri og vinstri. Heldur eru kjósendurnir svona að það fifty-fifty og það hreyfist bara inn að þess og ég held að flesti gangi, en ég held að ekki fólk komið með reiknivillina og hérna græði ég eða græði ekki. Ég myndi, ef þetta svínabóndi, þrjú svínafyrirtæki, ég geti trúið að þeir myndu segja nei vegna þess að þau myndu líklega þau fyrirtæki myndu hverfa ef að göngum í ESB.
4: En ég alltaf smá hrædd af því það bara líka svo mikil einstaklingshyggja og þú veist við erum svo horfum frá þessum sjónarmiðum og kannski ekki heldur einhvern veginn í vöðvaminni margar íslendinga lengur sko hvað áhrif samtryggingin hefur og samstaðan að þú veist Mjöfnir, þá finnst mér þetta oft fari í þú veist þess að einfalda þetta, hvað græði ég á þessu þannig að mér finnst hún svolítið áberandi svo umræða
3: en mér finnst það
4: eins og þú ætlar að telja þetta krónu fyrir krónu
2: ég hann að segja sko að það líka fólk sem hérna bara hlusta okkur sér okkur í, ég ætla hérna svona í miðið þætti miðið samtali, Kristín Hrafnsson ríðstjóri Wikileaks Pía Elisabeth Hansson, fórstumál þjóðmálastofnunar og Sonja Ír Þorbjörnsdóttir forma BSRB og svo sitjum við bræðunir hérna og ég skal, Gunnar Smári og Sigurður Magnús ég skal ekki trufla umræðuna meira
0: Já
2: En hvar voru við? Af hverjum tók jórðið? En ég getur svo rætt annað líka það ekki það, til dæmis kjarasamlingar sem eru í uppnámi
4: Já, þú ert að meina bara almennt, þú ætlar ekki að fara inn í þessu umræðum að það þurfa að gjör breyta íslenska kjarasamningsmódulinu eða við myndum fara inn í ESB sem rangt.
2: Já, þú ert að segja okkur það, já, hérna áður við byrjuðum.
4: Já, ég var að taka það.
2: Já, til dæmis, já og heitt líka, það alveg verið
0: mál. Ég var með fyrir formann BSRB, hérna, ég sati í sama stól og þú.
4: Já, já.
0: Og hann hélt í fram að Evrópusambandi snýst það að ganga að réttindum og hérna möguleikum launafólks til þess að berjast fyrir bettingjörnum.
4: Það náttúrulega pólitísk afstæða, en ég minna í grunin sem ég var að nefna að hann nánast öllu vinnur réttalöggjöfinn komin frá Evrópu og ég var að hitta eitt sem vann mjög lengi í vinnuvendamálum og honum fannst þetta bara, já ég meina öll vinnuvendalöggjöfin þaðan og ég þá vorum við að já við vorum með sko kvíldalögin og svo vorum við reynda með lög 1980 svo vorum bara mjög svona fáorðuð en svo bara allt öll löggjöfin þann undir og maður getur þú veist litið hérna eila bara hvers sem í þessum efnum þegar maður tala sko kjara samningsmódelin ég meni þeim var ekki breytt í Svíþjóð Finnlandi eða Danmörku vegna eingöngu í Evrópusambandi þetta alltaf þetta þríhliða samtal og yfirleitt bara milli sko hérna, samtaka atvinnurekanda og launafólks hvernig módelu vilt hafa og svo að þegar við byggjum á svo norrænu velferðamódelum það sem er almennt að stjórnvöld gera hvað þess að liðka fyrir en gera kjara samninga og byggjandi velferðina að þá eru þau hluta þessu samtali þannig að það þyrst alltaf að vera þetta eru þetta bara eitt af þessum atvinnum og það eru mjög margir sem eru spennti fyrir því að breyta kjara samningsmódelinu og ekki það að við erum það alveg líka bara ekki, við erum ekki alls sammála hvernig að gera það en sko það að ganga mögulegin í Evrópusambandi það mun ekki eitthvað fyrst okkur eitthvað hraðar í það samtali að íta okkur nær hvert öðru í að ná niðurstu það þú veist, það byggir bara á trausti og við gerum þetta almennlega við sem ekki bara að plokka eða svona, hérna, cherrypicka bestu bitana að okkur finnst úr hinu módulunum, af því þau eru mjög ólík á milli hinna Norðurlandana og svo erum við teirum að mjög gætna að búa einfalda að segja bara já sko vaxtastíði verður betra en launin verða miklu lærri og þess vegna þurfa að gjörbreyta kjarasamningsmódelinu segjum sem svo að vextirnir hérna lækki að þá auðvitað eru alltaf í kjarasamningum að reyna að spá fyrir hver möguleg kaupmáttaraukning fólks yrði þannig að ef það eru útlit fyrir að vextirnir séu lærri og bara að sé minni hérna sveiflur í hagkerfinu þá erum við auðvitað semjum lærri launahækkanir. Ástæðan fyrir þær hafa verið svona háar ekki síður út af því að þú ert að tryggja kaupmáttinn en svo reyndar og hérna því að það kom líka fram henni þætti einum ykkar fyrir viku síðan að því að það stöðu búið að halda þið fram sko ástæðan fyrir aldrei sem verðbólgu síðu hérna háa launahækkanir alls að gjaldur þessu að var komið nýja skýslu sem var að benda að það væri ekki ástæðan við fengið margar
0: 90%
4: ja, þú veist, fengið margar greiningar áratugi aftur í tíman þar sem að það hefur verið alltaf sama niðurstaða það ekki ástæða verðbólgunar og það sem að samtök launafólks að gera hverjum tíma auðvitað alltaf að reyna að tryggja hlutdeild í verðmætasköpun hlutdeild launafólks í verðmætasköpunni ég meina hver hún á að vera og eitthvað gullin meðaltalinn hún hefur haldist stöðug veist, það þó allavega árangur
0: sko þegar maður hlustar á okkur þá næstu eins og því sem haldaði fram að það hvort að við göngum í Evrópusambandið ekki skiptir vel að litlu máli Já, það skiptir engu máli, þetta ekki smálum engu máli, kjara máli Nei, það lundin sem eiginlega málið
1: Lundin málið Nei, sko, hérna, ég náttúrulega klofin í herða niður sjálfur í þessu efni og geta þú sagt að hér að sko, mér huglans þú býstna illa margt sem að er að krauma innan Evrópusambandsins og get ekki sagt alveg af eða á hvort að ég sé að hlutur aðild, satt að segja bara það er bara að koma og fara að skoða þá brú þegar að þenni kemur sko. Og það snýra því, mínum hugðurettum meðalna sem tjánaka fyrir þessum málum, persónuverndar málum það er þrengt þar að bæði innan erum bara sambandsins með beinum hætti og þá alveg náttúrulega hjá öflugustu ríkjunum þarna og það er áhyggjafni í mínu huga líka spurningin hvert verður þetta Evrópusamband sem að við eigum síðan að horfast í augu við þá og þegar að því kemur eftir 24 ára þegar þessi þetta ferli lokið það einhver Evrópusamband sem okkur hugnast að vera með ef öfgahægri flokkar eru komandi í ráðandi stöðu í kjarnaríkjum og annaði þeindur það bara eitthvað sem verðum að skoða en svo pífana þess að nefna þetta og það dálítið sem að við sem ég kannski var reyna að nefna áðan líka að við erum dálítið svovandi gagnvart þeirri sko gigantísku flekarhreyfingum sem við erum að upplifa í alþjóðasviðinu sem eru stærri og meiri heldur en að meiri sem við komum kallarnir höfum upplifað á okkar ævi því ungukonu náttúrulega
3: Þú veist, síðu það.
1: Nei, ég alveg tala. Ég, bara, það hefur ekki starra, ekki starra flekarhreyfing að verið í gangi í okkar tíð. Og óvissan er gríðaleg. Og við sjáum það bara að, þú veist, það bara byrja stríð, hérna, 1, 2 og 3 og allur okkar, grundvöldur okkar efnaðaskerfi í allt inni er ógnað, þannig við vitum ekkert hvað muni gerast og í þessari óvissu tíð þá er þetta spurningin og ég nálgast þetta pílum til svona er það ekki skynsalegt að mestakosti hafa valkostina fleiri en færri er það ekki ábyrðaleysi að kasta einhver út af skákborðinu af þeim mönnum sem það hefur fattið með alveg að skoðan að þessara nálgun en ég er ekki alveg samanlega ég held að þetta sé ábúslega mikilvægt mál og við hefum að nálgast það af alvöru
0: en ef við hugsum ræðina sem varst með hún hefði ekki að enda þess vegna ef að ganga í Evrópusambandið eða þess vegna verður að vera utan Evrópusambandsins þú getur tekið þessa ákvörðun út að breyttum heimi og átökum og tóllastrið
1: þetta er bara spurning alveg hárrið þetta er bara spurning sem er hérna, þarf ekki að vera aktuelt fyrir eftir 24 ár ekki það?
3: Það sem
1: við erum
3: að skoða.
1: Það sem ég er að segja fram og er svona einhvern veginn fikram ég átt að þessari afstöðu minni þráttur allas að varnagla fyrirvara og frekar svona já, frekar mikla óbætt sem hefa mörgu öðru sem er hann að kraumandi að maður tala ekki það að því að það verið að tala þú veist nýja löggjöf ESB sem að mun skerða persónufrelsi og fullta mínum samstarfsmönnum og vinum innan ESB er að berjast að hörku gegn hvernig var að stoppa það að það hreinlega banki upp á hjá okkur að þess að höfum nokkuð það að segja að því að það mun fara inn á evrópska efnahagssvæðið hvort þið hvað það af evrópuréttunum sem við höfum sporna gegn og ekki tekið inn það nokkuð nei þannig að það mun koma
0: þannig að þú ert frekar að fara til Brussel og berjast gegn hérna óheilla þróun Evrópusambandsins
1: sko við eigum náttúrulega svo öfluga stjórnmálamenn
3: nei en ég meina auðvitað snýst
1: þetta við eigum það í alvöru tala sko ef eitthvað sem að hérna Íslendingar eru sérfræðingar í og kannski getur kallað framsókn element og það þá meira hrósheldur en hitt að það að vinna á þröngri stöðu til að hámarka útkomu og sín hagnað eitthvað sem við erum algjöru sérfræðingar í og mér verðist alltaf til dapurt er að þjóðinni tölu niður í það að við munum engin áhrif hafa innan ESB ef við förum þar inn sko það finnst mér vera eiginlega sko að vera að tala þjóðina niður við höfum, að því að við erum þrjósk og þvermósku full og stolt og við höfum farið í stríð við helvítis brettan út á þorskinum og við höfum nú aldeilis tekið á strákar þannig að auðvitað hérna munum við geta haft áhrif á okkar sérmál sem að skipta okkur máli ekkert endilega við höfum alltaf sigur og þetta spurningum við samning og annað þindur en sko
3: auðvitað getum við ansi mikið ef ég má aðeins grípa aðeins inn í að því að þetta myndi mig svo á ég var nú að vinna fyrir hart löngu síðan í ameríska sendiráðinu, mjög langt síðan 2000 til 2006 var ég það er fínt, nákvæmlega það allavega, og þá þegar við vorum að hitta embættismann í Washington þá voru þeir mjög gjarnir á að segja að þeir höfðu aldrei lent í öðru eins eins og að reyna að semja við Íslendinga og nú veit ég ekki hvort að þetta endilega rós eða ekki en þetta myndi máða þegar þú varst að segja þetta og hitt síðan en auðvitað að sitja við borðið og taka þátt í að reyna að mynda einhverja skoðunir á einhverju eða hvað á að gera innan Evrópusambandsins það alveg munur á því hvort við sitjum við borðið eða ekki þú veist, ætlum við að vera á matseðlinum eða ætlum við að vera við borðið var ekki það sem kann ég sagði, ég held það
2: Já.
4: Höfstundum verið svona grínast með að sko stéttafélög séu eiginlega í sterkari stuð heldur en íslensk stjórnvöld sem hafa áhrif á evróska hérna löggjöf og þetta þá held vinnur þetta löggjöf af því að við erum í þessum norrænu og evrósku samtökum og þar höfum við áhrif og þau eru þarna bæðu þetta í hérna lobbyisma og hérna hafa áhrif þannig að það líka alltaf þessi spurning sko, allar að vera algjörlega fyrir utan þetta og miðst líka, ég meina, ekki sagan stútfull að dæmum á litla mannurum minna gæsalappa sem hefur náð stórsigrónum og maður sér bara líka hérna það ekki enda alltaf stærð samtaka sem skilar þeim hérna,
2: nei.
4: Svona að þau náu sem mest í gegn sko alveg miðst að maður ekki alveg sláða út á borðinu þó að auðvitað muni hafa áhrif hversu
1: fyrir smáríkið að hámarka stöðu sína og þú veist það er og þar getum við hort í þrýmsa dæma þú nefndi að við þurfum við möltu á það ég var að skoða einmitt möltu einmitt út af fuglunum svo fór ég að skoða víðar Malta náði bara býstna góðum það var þetta, þar var, voru maltverjar þetta það ekki klopnir í herðar niður en hafa aldeins ekki séð eftir aðeins sinni og það og við ættum kannski meira að horfa til fordama þust eyríkis eins og Möltu og annarra sem hafa farið inn í þennan fasa með sína smæð en smæð getur líka verið styrkur. Og okkar hagsmunir eru svona megin hagsmunir eru tiltölulega vel skilgreindir að ég held.
2: Þannig að við erum kannski svona meiri sérstu heldur en margar aðrar þjóðir en við erum ekki inn í sem meginland Evrópu. Og fiskveiðnar okkur slíðis verið svona fjarri Evrópu með það.
3: En það er líka mjög áhugavert að sjá að þið bara skoðið hvaða ríkið eru sem eru ekki þá með í Evrópusambandinu núna eða og ekki bara ríkið heldur. Við erum að tala Færeyjar, við erum að tala Grænland, við erum að tala Ísland og við erum að tala Noreg. Og þá erum við að tala þetta vestnorræna svæði og við erum að tala fiskveiði. Auðvitað erum við að tala það, við erum að tala auðlindir.
0: En þessar þjóðir eru ekki í Evrópusambandinu, ekki Færeyingar og ekki Grænlendingar, ekki Norðmenn ekki við.
3: Það er nefnilega málið. Og líka, auðvitað er þetta landfræðileg lega. Auðvitað er þetta líka það hvort þú ert partur af meginlandinu og upplifir það að vera með nágranna bara hinum með við götuna liggur við sem er í öðru landi. Meina, við erum að öðruvísa afstöðu til hluta af því að við erum eyríki.
1: Svo það eru mjög snakka sjávarútvegshagsmunir sem eru komin djúpt inn í sambandið
2: já, og
1: með hérna dótturfyrirtæki og eflaust útgerð líka.
0: Þannig að eitt sem við höfum sagt í umræðinni að nú sé rétti tíminn til að sækja af því að hérna Evrópusambandið vill fá Ísland út af öryggissjónarmiðum og maður sér það svolítið að maður leitar að frétta skýringar og fréttir í evrósku miðlum mögulega aðildarumsókn að það snýst eiginlega alltaf hérna öryggismál en það efnaðsleg þyngd Íslands ekki nein sko þannig að það eðlilegt að þjóðverjar horfi upp fyrst og fremst á þetta sem öryggismál og það hljóma svolítið eins og Evrópusambandið myndi vilja hafa okkur inn líka að þau vilja ýta eftir því að Norður komi inn út af olíuauðlindum og fleiru þar að það væri betra að hafa þá inn en fyrir utan. Hafið þið trú á því að nú sé sérstakt lag á að náu samningum við varum til sjávörutun hefur verið nefnt að meðan að Bretar og Norðmenn eru báðir úti að þá eigum við að geta náð miklu betri samningum sjávörutvögg það sem að þær þjóðir væri kannski líklegri til þess að koma andmæla einhverjum undan þá sem að við fengjum. Haldið við að Evrópa sé að sækjast eftir Íslandi sem ég held að ekki hafa verið staðrendi fyrir 5 árum eða 10 árum en svona það gruna það að Evrópa sjái að sé innan Evrópusambandsist sé fólk sem að sér fyrir sér að ná Íslandin og Noregi og svo ég fyrir bara Kanada og
1: Ég held að þessi ekki bara sko, þessi fyrirgjöfugunar, þessi öryggjastu faktor sem að skapar ákveði jákvæð afstöðu gagnvart umsóknandi líka hreinlega þessi gildapakki sem að við þykirum að standa fyrir þar að sé að ákveðin hérna mannáðsjónarmið velferð þar áherslur og næði þeim túr að við förum inn í það mengi sko.
0: Já, til þess að hafa meira jafnvægi inn í sambandinu sem hefur færst mikið austur en hefur raunverulega mist hérna eins og Bretland og ekki með Noreg og kannski nefnir eitthvað Ísland í því samingi að það sé orðið ójafnvægi að það væri gott að fá norður-evróskar þjóðir inn til þess að halda betra jafnvægi inn í Evrópusambandinu.
3: Ég þetta snýst norðurslóðir náttúrulega, að gera það og auðvitað væri ég myndi halda að það sé rétt lesið hjá stjórnmálumannum núna að það sé lag ef við viljum reyna að ná sæmilegum samningi að því ég held að það sé vilji til þess að líta á vissa málaflokka mildari augum heldur en kannski var áður í ljósi þess að ástandi eins og það og við erum öll dálítið mikið að hugsa öryggismál sem erum að spá þessa hluti þannig að það held ég síðan hvort að það væri gott fyrir okkur að fylgi kjölfar einhverra annara eða hvort að við ættum að vera fyrst ég myndi halda að vera betra að vera fyrstur því við erum lítil og auðvitað horfa normenn til þessa hvort að þetta síðan skapar einhverja hreyfingu á þessi málefni innan Noregs, það bara erfitt að segja en allavega höfum við séð einhver teikn á lofti með það stjórnmálamenn sem hafa stigið fram og sagt sjáuði nú er Ísland að fara á stað, ættum við ekki líka og auðvitað alveg rétt að hvað verður með EES-samningin ef að Íslandi farið út úr þessu auðvitað það ekki make or break fyrir Noreg en sannlega ef Noreg er fyrir út, þá er það búið
2: En það var Noregurlega einn eftir sko, þannig að það gengur aldrei
0: Það ennþá, þannig að það meiri hluti í Noregi gegn aðild en hefur andstaðan hefur minkað það held ég sé fyrst og reynst út af öryggissjónarmiðum og breyttir stöðu Evrópu ég held að vera Íslands í EES til eða frá nýki ekki miklu til í Noregi ég held ekki
2: En þetta getur sko verið ógn við EES-samningin ég held að það sé stórt mál
0: Þetta ekki komið á dagskrá í Noregi, ég myndi segja það.
2: Jú, einhverju stjórnmálamenn er nú að
0: það, það má sjá það í könnunum að kannski það sem að var 30% fylgjandi aðild er komið svona nála 20 núna. Út af hérna Rússlandi röfulega.
3: Já, ég held að þetta sé að byrja malla. En alveg eins og þú nefndir áðan þetta með að þú veist það mikið, við erum mikið spurða því, svo talaður í þínum fundum líka, já, þeir eru að fara stað núna út af öryggismálum og þetta er það sama og maður hefur heyrt frá allum mikið af fjölmiðlum sem að leita til okkar með viðtalsbeiðnir af því að þau halda að þetta snúast allt þetta og í framhaldi að því þá eiginlega sko bara svona til að flétta það inn í samræðina þá var ég hérna með sumarskólanemendur alla síðustu viku frá Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjumendur og meistaranemar sem eru að skoða einmitt þessar áskorunir í varnar og öryggismálum og það var rauður þráður gegnum alla vikuna alveg sama hverja við hittum þingmenn og við fórum með utanríkisráðuneytið og þeir fengu að skoða hérna öryggisvæðið í Keflavík og allt þetta að þau voru eiginlega samt sem áður á endanum alltaf með þessa sömu spurningu hvernig má vera að að þið upplifið ykkur örg.
2: Já,
3: og ég sko get svo sem ekki lagt mat á það öðruvísu og þetta reynir maður bara að útskýra hvaða afstöðu það sem við höfum og hvernig hún hefur verið tekin í gegnum tíðina en þetta var svolítið merkilegt og þau voru náttúrulega sum hver frá löndum sem að hugsa allt annað og öðruvísi en við hafandi her og þannig hugsunahátt en þetta var svolítið svona merkilegt stúdía fyrir vikið því þegar maður spurður þá var bara svolítið erfitt stundum að svara því af hverju hefum við tekið þessar ákvarðanir en ekki einhverjar aðrar
0: Má ég nota ykkur sem stjórnmálaskýrindur ef að niðurstað verður nei hver þá staða ríkistjórnarinnar og kannski sérstaklega viðreisnar og Þorgerðar Katrínar
4: Ert þú ekki stjórnmálafræðingur Bía? Ert þú líka kannski Kristinn?
3: Ég sko meiri alltaf á stjórnmálanum ég vísa á Kristinn
1: Punga bara á eins og kannski
2: Það hún ekki að verða slæmi
0: Það náttúrulega og leggur kameronir dæmi mann sem að lagði þunga spurningu fyrir þjóðinu og tapaði þess að þessir
1: Já, mér varst það alltaf annað på teiningum það sem að hann sennilega lagði muni rétt með kameruna, hann lagði allt undir í því og setti svona sig á veði þetta er eitt af megin áherslu málum einu stjórnarflóksins og tveggja á nokkur leiti ég veist að ekki vera sko fótt til enn til stjórnast lít en ekki alltaf það myndi vera að krafa um það, ég ekki svona viss um það þessir hérna stjórnmála leitóðar hafa taldi álindi haldið sér til hlés í þessu
2: Ég var 49% þjóðina sér sammálaði það var bara
1: Þetta ég meina þetta svona vinsalda kostning um ríkistjórnina hún fengi kannski bara 48%
0: Já, Áslu Arna fótt til New York og út úr pólitík verið að fá 49,9% þannig að sömuleit eru stjórnmál líka þannig að þú hérna veðjar á einhverja tiltekna niðurstöðu og þú færði þann ekki þá eðlilegt að þú víkir og aðrir taki við
1: til að svo krafa minn að koma fram á stjórnarstöðunni
3: Já, en ég held samt viðreist nauðvita hefur lagt þessa línu kannski öllu sterkar heldur en samfylkingin og auðvita sjáum við það að Kristrún hefur tekið svona hvað maður að segja ekki hlutlausari en svona mildari afstöði sem málum öllum verið að reyna að höfða til þessarar miðju sem jafnvel ekki búin að gera upp hugsin og kannski fyrst núna svona stíga almennlega inn í þetta samtal held ég, sem að auðvitað hlýtur að skýrast einhverleita því að samfylkingin hefur áhyggjur af því ef það kæmi nei út úr þessu að það yrði einhvers konar bakslag fyrir flokkin því að auðvitað var þetta þerra mál á sín tíma
1: það bara ekki dáin umræðan fyrir að hún byrtist í þessum spjallþætti í breska þættunum Alistair og Campbell, Restless Politics og það var ekki það bara hálfum mánuði síðan
4: En ég minni ekki, þú veist, hvað allavega síðastlegin áratug eða ég veit ekki, þeir eru mér lengra stofnað minni þess en ég, að þá sko stuðningu við ríkistjórn á meðan hún situr að flakka sikkur meði með 50% eða ekki.
0: Ég vil fyrir langt fyrir neðan það ég alveg frá hruni.
4: Já, þú veist, þannig að ég segi eins og þau, ef þau hefðu gert þetta aðalmálinu eiginlega bæði í aðdraganda kostninga og hefðu sagt bara nú erum við komin sem ríkistjórn og þetta það eina sem við ætlum að einbeita okkur að þá myndi ég segja að þau stæðu og fjallu með þessu en mér finnst þetta ekki þess eðlis
2: ég held það líka, hvað þau við sem að segja já að þau fara agnúast út í stjórnarflokkana þetta eru 50-50 sko, það helmingu þjóðverna þá sammála þetta það sem ef þetta svona, ef þetta svona nönt á munum og þá verður það líka eftir kosningarnar
4: og það getur alveg sagt mann líka þessi tilefni til þess að setja fram þessu spurningu veist, að 50% vilji taka þetta samtal
0: Já, það náttúrulega svolítið svona þetta eins og í Bandaríkjunum hérna ákvarðanirnar hanga á 46 atkvæðum eða eitthvað sem þannig það ekki alveg gott að stýra landi með það hugafar og ég meina Kristrún var þeirra skoðunar hérna að við ekki sækja nema að væri afgerandi meiri luti sem að vildi það, saman fyrir tveimur árum og það minnst það alltaf sko sólid hérna afstæða og það eiginlega ekkert land sem farið inn nema með mjög sterkum stuðningi frá viðkomandi löndum. Það sem að hefur verið átök og þá hafa eiginlega hefur skoðanakörunin þjóðræðgökjastan tapast eins og í Núri.
4: En ég ekki sá tími bara því miður smá búin og einmitt þessi var að
0: ræða 70-30, við erum bara 50-50.
4: Já, bara vonin væri að við erum samhendur.
2: Það er mikið að kjósa um
1: Nei, ég meina, ég nefndum allt,
2: við erum bara kjósa um
1: samhendur. Það er bara mjög tæft, sko. Já. Nauðum meir hlutið við allt.
3: Ég man ekki hvað það var í Svíþjóð heldur. Var það svo?
2: Já, en
4: var ekki líka klofið þjóðarkringum með samninginn?
2: Við erum að kjósa um þetta
0: í halda. Endanum erum við náttúrulega, erum við að taka afstöðu til þess að við erum Evrópusambandinu eða ekki.
2: Nei, það hrjóðu það allt breyst, sko, þegar að, hérna, samningur liggur fyrir. Þannig, við erum ekki að kjósa um samning.
0: Nei, en við erum á leiðinni að fara að gera það.
4: Var ekki klofið þjóð líka í kringum með samninginn? Og svo eru enginn verið að vinna því síðan að reyna að koma
2: honum.
0: Já. Það var ekki svo langt síðan var skoðanakönnunum hérna stjórnarskrá og þá var afgerandi meiri hluti fólks sem að vildi, vildi nýja stjórnarskrá byggða á grunni stjórnlaga ráðs til og þeirra en stjórnvöld tók ekki mark á því
3: Það er rétt
2: Já, og eru búin að vera ólíka ríkisstjórnir síðan sko, enginn hefur tekið þetta upp
3: Það bara eitt erfiðasta dæmið í íslenski pólitík virðist vera að það að reyna að koma einhverjum breytingum á stjórnarskrá í gegn.
2: Já, já. Já, já, það er það. Já, já, hvað segir þið? Er það voru gott hjá okkur? Haldið að segja fólk úti sem er að býða þér einhverju nýju frá okkur? Já, við erum búin að vera tæpa klukkustund.
1: Já, þetta er það búið að fara hans í vítið svið. Já,
2: Gunnar Smári alltaf að halda hérna áfram eftir með hérna ESB umræðu. Okay. Og þá koma ungliðar sem eru hérna
0: að koma hérna úr hérna Evrópu hreyfingunni
2: Já.
0: Kemur Óðinn Freyr Baldursson og Þórhildur Davíðsdóttir og svo frá hérna ungt fólk gegn ESB koma Illugi Gunnarsson og Selma Björk Önnudóttir og okkur tætt í huga að þetta svona, að fá ungt fólk hérna borðinu, því kannið svolítið við umræðinni að gamli kallar eins og við, Kristín, að ég ekki þetta að vera bland okkur inn í umræðina, að því þetta snýstu fram til unga fólks. Þannig ég ætla að ég gera svolítið tilinn á því hvort að umræða ESB væri með ykkur öðru lægi ef maður fær hérna yngra fólk á borðinu.
1: Já, bara fagna því að sko, sopa hér að borði og hér kemur það ungt fólk með hlutverk og getur
2: að því ég nú kalla elstur þá þá því að kveði ykkur en Kristín, Pía og Sonja, þakku kjalla fyrir komuna

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Hæ, ég heiti Álfeyður.
1: Hæ, ég heiti Emilía. Og þið eru að hlusta og tala við mig.
0: Já, talaði við okkur. Í dag erum við með tvo vel heita gesti. Við ætlum að byrja á kónginum sjálfum, honum Edsa. Hann sem sagt meistarinn, entrepreneur. Hann í raun og veru hjarta Íslands. Velkomin, wow, Edsi.
1: Takk fyrir.
0: Hvað segir kjallinn?
1: Ég mjög góður.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Það frábært þeirra.
1: Ég þetta bara að koma úr veikindum, sko.
0: Nú. Damn.
1: Var alveg 12 daga veikinda, þetta var alveg hefi í dæmi, sko.
2: Okay, varstu að tana á meðan þú varst veikur, eða?
1: Já, reyndar.
2: Ég trú ekki að hafa verið 12 daga enni.
1: Ég fæði stundum svona, ég trúi einhverju svona skrýtnu hlutum bara inn í sjálfum mig, bara, herrðu, ég getur okkur bara tana veikindin úr mér.
2: Ég tengi svo mikið.
0: Ég tengi líka.
1: En ég veit ekki hvort það virkaði, sko. En,
0: ég meina, þú ert allan hérna.
1: Á hita skilur í líkamann og íta þessu út, en ég... Kannski gerði það bara eitthvað verra, sko, ég veit það ekki.
0: Ok, alveg lágt, sko.
2: Já, ég samanlega.
0: Og svo erum við með Tima Gonzo, eða The Gons Master, eins og ég kýsa kalla hann.
3: Yes.
0: Hann sérst maður mannana, grínari á lokastigi, tónlistamaður og bara helviti góður á mínu mati.
3: Takk.
0: Og fremstur í sínu fæi. Verið þið velkominir, boys.
3: Já, takk fyrir.
0: Hvað segir þú, Timmi?
3: Bara snildin Einarsson, snildin Einarsdóttir, ferskur, sumarið rétt að byrja, eins og þú segir, og já,

0: byrja að rekka fyrir svona hálftíma.
1: Já,
0: við erum að tala um sko góð topics sko.
1: Já, einmitt.
0: Edrumennsku og fleira.
1: Já.
0: En já,
1: álferður og edrú.
0: Já.
1: Guð blessi Ísland fyrir það sko.
0: Já.
2: Þetta líka geggja setup, þetta svona 70s vibe hérna í gangi.
0: Já.
1: Já.
2: Ég einmitt verið búin að vera að hugsa undanfarna daga bara hversu mikið mér langar í svona heima bíó.
0: Já.
2: Ég myndi eitthvað bara eiga hús eða eitthvað og svo bara getur bara labbað í eitthvað svona heima bíó
1: með þvíst bara með þvíst sætunum og allt
2: já, bara svona nokkur, ekki alveg svona risasalur kannski okay. bara svona mínisalur
3: 7 sæti
2: já, kannski eitthvað svona 15 sæti
3: 15, alveg 15 sæti
2: já,
3: það
2: eru ekki að vera með og geta bóðið fjölskyldinni
1: já, okay.
3: já, já, bara
0: Horfa á áramótasköpi
1: Jó,
3: áramótasköpi í heima bíóni
1: Það var huge
0: Það hlýtur einhver að vera með það Er ekki balti með það?
2: Balti, ég held að sé alveg margir með svona Íslandi sko.
1: Já
3: Ég get alveg trú að það væri 20 plus heima bíósalegur Íslandi
0: Já, ok
3: Ég get trú að því Það myndi segja mér að það eru 20 heima bíósalegur Íslandi bara með 15 plus setum Já, ég myndi að köpa
1: Já.
2: Ég fór í bíóparadísum daginn og það er svona þannig stemning í gangi sko. Þetta svona, þú veist, þú fer í salinn og það engin í salnum og ég var bara einn og það var svona zombie apocalypse stemning sko.
1: Mm-hmm. Þú veist, einn í öllum salnum?
2: Já, ég var einn í bíó bara í bíóparadís, geggjaði staðir sko.
0: Ok, já
1: Sitt, það var engin annað
2: Já, það var engin
3: Hvaða mynd var engin að sjá?
2: Þarna, ég man ekki hann heitir Þarna, Zendaya og hann
3: Pattinson
0: The drama
3: Já, hvernig fannst þér hún?
2: Jú, hún var rosaleg ég reyna að hugsa hvað gerist það var hann að já, hún var hún vildi hérna hún var traumatæst nei, hún ætlaði að fara gera eitthvað í einhverju skóla eða ekki
1: Jú,
2: þetta er
3: sama
2: myndin
3: og hvað fannst þér þessi? Hvað myndi, að hvað, á maður að vera að spoila þessari mynd?
1: Þú veist, já, ekki
2: Ég var ekki að fatta pointi á myndinni, sko
0: Nei, ekki heldur
3: Eða skilur, já, bara hérna, karakterarnir eru hérna, hann stendur frammi fyrir hérna, Robert Pattinson, stendur frammi fyrir þeirri, hérna, ég skal bara spoila þessu því að Zendaya í þessari mynd hún viðurkenni fyrir honum á einhverjum svona bara rétt fyrir brúkaup í ykkur glasi að hérna dýpsta leyndamálaðinnar er að hún ætlaði var næstu búin að skjóta upp skólan sinn og það bara vika í brúkaup og hann fær bara hérna, hann fer bara í panik og bara veit ekki hvort hann vilja giftast þessari konu sem upp að þessum punkti var bara kona drauman sko
2: Hvað er pointið þá bara svona hvenær segir nei við
3: nei, það ég veit ekki alveg hvað pointið en bara svona að fylgjast með ákvörunum sem hann tekur og hvernig hann lætur og hvernig hún lætur með þessa skömm að hafa gert þetta er alveg, mér fannst það gott bíó sko
2: Hvað myndið þú gera ef þú væri að fara að giftast
3: það nefnilega máli, ég var bara allan tíma bara að setja mig í spor hans, bara hvað myndið ég gera hvað anskotanum myndi ég gera bara, allt í einu bara kona mín myndi segja við mig, bara herri, ég ætlaði bara hérna í bara í Atnabek, þá var ég bara næstu búin að skjóta upp skólan
2: Hvað er þið gert, Elfur?
1: Ég myndi giftast henni Ef þið næstum því, þá því þið alveg láið, sko
0: Já, því að svo er
1: máli Eftir varum með byssun á sér, ég ekki sé þess að myndi
2: skil. Ég myndi alltaf giftast henni, sko
1: Er það ekki líka?
2: Ég skil ekki alveg
3: Já, ég bara, og maður að tala meira, spóla meira
1: Þú veist, þú ert eiginlega búin
3: að Ég er búin að hún var heyrnalaus og öðru eira
1: Já,
3: því að hún var eitthvað búin að vera að æfa sig út í skói og eitthvað eina ástæðar okkur það var eitthvað svona mjög eitthvað weird ástæða fyrir að hún gerði það ekki sko.
2: Já, ok, reynda núna
3: Ég meina, skýrur, þú ert bara með einhverja manneskju og þú bara heldur og þekkir hana svo allt í hennu bara eitthvað, jó, ok já, hún var næstu búin að fremja fjöldamorð bara er í lagi með hana Ég held að allir væri fengju bara eitthvað svona dýp bara
1: Já, þú veist Já, það væri alveg skellur en þú veist
0: En máli var samt sem að mér varst vera gallin var að svo var hin gellan sem að var líka í glasi og var við að kenna sitt versta lindamál
3: Já
0: Mér fannst það í rauninni verra en það sem að hún ætlaði að gera Minni, hún eitthvað svona læsti eitthvað strákinn í skál
3: Já, hún læsti eitthvað strákinn í skál
0: og eitthvað svona Ég var bara Og svo var súgjala gett brjálu út í hina sem en, ætlaði að gera school shooting og mér fannst þetta svona
3: Já, já, því að systir hennar hafði eitthvað lifað af school shooting já. Þetta var gett close to home hjá henni já.
1: Ég þekki mann sem að læstu og gælina klosti í svona 4 klukkutíma því að hann bara glemdi því
3: Óvart
0: Já,

0: Reyndar, ok, en þú veist inn á klósti bara
1: Já, já, sem eiginlega verra heldur en í skáp fyrir
0: Þetta út í skáp út í skói, sko
1: Í marga mánuði
0: Nei, nei, bara yfir nótt
2: En ég óslega forutin hérna, hvað ætlið þið að segja í kostningadótinu sem að gerast hérna 9. august?
3: Já, það góð spurning Ert þú búin að mynda þér skoðan, Hatsi?
2: Ég? Já. Nei, ég reyna að gera núna með þess, ég nefnilega ekki búin að mynda
0: Ég skipt skoðum bara hverju meinast að klukkutíma
1: Já, ég heila líka
2: Ég eiginlega bara að pæla í skoðu þegar ég elska tíkallinn svo mikið Það svona þrír fiskar á tíkallinn ekki Ég náttúrulega í fiskamerkinu og ég man alltaf eftir hvað ég elska þessa tíkalla og ég svo hræddur að missa þá sko
1: Þeir væru bara farnir út úr gluggana ef myndum segja já eða hvað
0: Við getum alveg átt á hei
2: Ég veit það ekki sko.
3: Fá ekki, færi ekki alltaf hvert einasta land eitthvað svona nýjan gjaldmiðil svona evruselarnir okkar væri með mynd af Gullfossi eða Geysi
1: eða Hallgrímskirkju
3: Það
2: er ekki bara evruna ef við myndum fá evruna
3: Jú, það eru svona mismunandi evrur eftir löndum sko, sem maður getur greitt með og þá kannski getur þú selt íslenskar evrur af því að það eru hlutastlega færri en aðrar evrur eða skilur þetta er eini skilmálin sem
2: fá Bubba Mortens á
3: fá Bubba nýja
1: seðis það var að tíka
3: hvað er þetta stærsti evrurseling hvað getur maður að færi hátt
1: you 1 million
3: bara 1 million euros tax card ég var að sé 100 eru ekki 200 eru 500 evrur til í seðli
1: Bro, ég veit að ég sko
3: Þetta þú fælt að ferðast Þetta sjá þess að öðru
2: Ég var að nota shillings senast sko
0: Hvað er það?
2: Það í Afríku
0: Yes
2: Það í að Tansaníu
0: Já
3: Ekki landinu Afríku Í Tansaníu, ok, nice
0: Ok, sko eigum við að kynna kannski sko aðeins viðmælendunar okkar fyrir hlustendum, svona já, sem að kannski vita ekki hverju þið eru
1: sem náttúrulega galim og ef þið vita ekki hverju þessi kongar eru sko.
3: Educate yourself guys
0: sko, Atzi, þú ert hvað 05 model
2: ég 05, já
0: þú ert ungur, sko en þú ert samt búin að vera svona í svona ákveðinu sviðsljósi í nokkur ár það ekki rétt hjá mér samfélagsmiðlum og svona
2: já, ég búin að vera að þú veist að gera sko hluti og ég veit samt ekkert hvað að gera sko
0: nei.
2: Ég bara lifa lífinu sko.
0: En svona hvernig kom það til og hvað og hvenar var það og hvað gerðist í lífinu til þess að þú fórst
2: ég held að það var svona turning point þegar 2003 þegar ég fór í giftingaferð og var að drekka áfengi 18 ára og það mikið að ég fór á spítala og var alveg bara svona eitt kvöldi bara, ég held ég myndi bara deyja og hérna og þá fekk ég svona samviskubit bara hvað, ég ekki búin að lifa lífinu ég bara að fara að deyja núna og svona fekk svona bara svona samviskubit að gera ekki það sem ég vildi gera og hugsa álit annara og eitthva og þá bara búm ég lifði þetta af skilur ég hérna
1: á samstöðinni
2: á samstöðinni En hérna, já, kom bara og hef alltaf bara að hugsa þetta bara hérna núna bara þetta getur enda hvern sem skilur við
0: Já
2: Og þá bara byrja að gera það sem ég vildi gera
0: Já
2: Fór að posta á TikTok og talaði það sem ég vildi gera og bara alveg sama álið þannig
0: Vá,
1: það gerði
0: Það svo ofta eitthvað svona near death experience sem að hrindir fólki áfram í að gera það sem að vill gera
2: Já, er það, hefur þið heyrt um þetta á þeirra?
0: Já, mjög margir
2: okay.
0: Sem að deyja og bara hitta ömmu sína og hún er bara eitthvað bro, hvað að gera? Farðu að gera
2: eitthvað
0: Já, og þú var að koma tilbaka og bara shit, ég var að vera að gera eitthvað Það ættu raunin allir að fá eitt svona near death
2: Já, það er sem ég er að segja, sko mér, ég held að þetta er bara holt fyrir alla að myndi að lenda í þessu
0: Já
2: Það bara fattar bara, wow, þetta getur enda hvern sem er
0: Já Hvað sem er okay. áfengis eitrun eða?
2: Já, þetta var hérna áfengis eitrun
3: Hvað landi var
2: þetta? Bara Spáni
3: Þetta var Spáni
1: Hvað varstu að drekka? Tequila eða?
2: Já, bara ég var bara þetta kvöld bara fekk ég meiri allt annað sko þetta var alltaf mikið 18 ára og vitlaus
0: Og hefur ekki snert dropa síðan eða?
2: Ég hef snert dropa síðan en ég hef ekki verið að drekka neitt mikið sko
1: Það er gengsta sko
0: Ok En þú, Timmy, þú sko ert líka búin að vera sviðsljósinu í nokkur ár
3: Já
0: En kannski sérstaklega mikið núna síðustu vikur.
3: Já.
0: Af því þú búin að gefa út tvo bangera.
3: Nei, bara algjörlega sko.
0: Já. Og segja okkur þitt villain origin story.
3: Já, ég hérna ég held að þetta var allt byrjað í sönglist.
1: Já.
0: Í borgarleikursinu.
3: Nei, í borgarleikursinu
0: sko. Já, líka það að geðvikt.
3: Árið 2005 þegar Etsi að fæðast.
2: Við þá gerist hvað?
3: Þá í sönglist, söng og dans hérna, námskeiði hérna sönglistar, bara krakka koma saman og syngja og svo alltaf valin lög og þar að kennararnir þurfa alltaf að skrifa leikrit í kringum lögin sem eru valin og láta eitthvað neður mega sens og leikrit er alveg
2: Vindu, hversu miklu, hvað ertu gamall?
3: Ég 96 módel
2: Hvað ertu gamall?
3: Það ég 30
2: What?
3: What the fuck?
2: Geta það að vera hér? 23 fjæra eða
3: eitthvað? Aha, fyrir að segja það. Ég alltaf að djóka með því sé 23 fjæra. Ég ætla bara að byrja að segja það.
2: Já, ég skil ekki okkur fólk lýgur ekki.
3: Nei, ég gamli.
1: Nei, ég segja með þér sko.
3: Mér er drull sko. Mér er þetta bara flott sko.
1: En hvaða lag tókstu í sönglist?
3: Var það Michael Jackson? Það voru nú nokkur sko. Það var hérna Hárfinnur Hárfinni, fólkið í blokkinni.
1: Okay.
3: Og eitthvað hérna kardómum með bæðadæmi og eitthvað sko.
0: Þau eru með bara svona bunka af lögum sem ég held að hafa ekki breyst í mörgur af því ég man ég var eiginlega að syngja bara nákvæmlega sömu lög.
3: En svo var hérna sko stráka hljómsveitin Spark, ég veit ekki hvort þið muni eftir henni, sem gerði hérna fullt af svona coverum og það er lagið hérna It's My Life cover á íslensku hérna Betra líf sem ber ekki Allir strákar vildu velja þetta lag Ég vant þarna ekki því ég rare En já, ok, þetta byrjaði þar og þá svona hugsaði, já, ok, mér það alveg gaman að vera fyrir fram að fólk og eitthvað að flippa á og svona það kannski gaman svona eitthvað sjálfstraust í að vera á sviði eða eitthvað en svo bara eitthvað
2: En svo bara eitthvað
3: Og svo bara eitthvað skilur þig
2: Og bara eitthvað Varst það ekki að reyna
3: þetta? Nei,
2: það var rosalega Það var natural performance
3: Basically sko. Nei, en svo bara eitthvað alls gaman að grín og vill gera grín og var að gera ná, svona súra sketsa, kaupa dót og fór síðan í úr því í LHÍ að læra sviðsöfundabraut og fíla leikhús, fíla bíó og vill gera og mynd í fullu lengd, búin að skrifa elska að klippa og elska bara að flippa, ok ég elska að fá fólk til að hlæja fá fólk til að dansa og hræða fólk þannig að það er
2: að hræða
3: það er svona, það er horror, comedy
1: já.
3: Og dance
2: Akkur langar að hræða fólk
3: þetta er svo mikið svona frum hérna, hvað þetta er svo gaman aðskilur segja brandara og þegar þú ert að búa til eitthvað, skilur hvaða miðl sem er ef þú veist að þú náðir ætlunarverkinu þínu ef manneskjan fyrir að hlæja, skilur
1: já.
3: Þá er það bara svona spontant hann ræður ekki við hann, fyrir bara að hlæja, skilur en ef þú byrð til eitthvað svona dramatist og ég hef ekki þokkan eitt í því en kannski gerir það í dag, en veit það ekki þá svona, þú sérðu það ekki svona, þú sérðu það ekki á honum nema að fara ég veit ekki hvort að þetta hér ja, þetta hér move
1: þetta getur þýtt svo mikið
3: þetta getur þýtt rosalega mikið en ég er mannskjörnum bara bara ok, henni fasta fyndið ég ætla að gera eitthvað fyndið þannig að job well done
1: einmitt. Beautiful já, visla
2: en okkur langar að hræða fólk
3: það bara líka skilur við eitthvað svona bræða fólki það er mjög svipað í sjálfu sér að bræða fólki og láta að fara að hlæja þetta er svona
1: þetta
3: er svona óvænt þetta er bara algjörlega á hinum hérna enda spektrum sinn sem samt einhvern veginn svona horseshoe theory hittist í miðunni vera hrættur og fara að hlæja þetta er svona
0: og þetta gerist ofta á sama tíma þegar mann er bræður og maður fyrir að hlæja
3: svona
0: styrdlast
3: bara já, ef ekki bara ef ykkur bræður ykkur rúkslega mikið og þetta er bara Þetta er svipað sko, það er rugla búið að rannsakaði eitthvað
0: Var það ekki á Substance, það sem var bara að gerast bara á sýningu eftir sýningu allir salurinn fóru bara svona kollektív hlátuskast
3: Mér fannst þessi mynd til Larius sko, og bara mér fannst þannig alveg gekkja þau sko.
0: Já, bara því fólk var svo fríkað út líka
3: Nest í mynd
0: sko. Já, ég ekki séð hana, ég get ekki séð hana
1: Nei, ekki séð hana
3: Ekki séð hana, ég mæli með
1: Já En þú veist, Alfeið bara fakkar ekki í svona líkams svona,
3: já,
1: bara pörtum
3: þetta er mjög líkamleg mynd, sko
0: Já, ég hata líkama
3: Já, fokk líkamleg
1: Já Takk líka mín, ask me.
0: En sko varandi kaupadót.
3: Mér gekk ég að segja kaupadót.
0: Ó.
3: Af því að sumir segja kaupadót.
0: Kaupadót, já.
3: En sumir segja kaupadót. Kaupadót.
0: Jú, kaupadót, það er smá svona...
3: Mér
0: hefði
3: bara haldið í áfram, ekki að hætta því.
0: Það er smá svona meira eins og þetta sé svona titill á bíómynd eða eitthvað svona, svona nafn eða eitthvað.
3: Já.
0: Kaupadót. En segja Íslendingar ég oftast, þú veist, áherslun á fyrsta atkvæðið.
3: Jú.
0: Skilur eins og í nöfnum, það segir maður einhvern veginn Emilia en ekki Emilia.
3: Já, jú, það Íslendingar eru eitt af fáum þjóðan sem gera það, sko.
0: Já, en ég ætlaði sko að segja bara, já, því ég var að tala við Edsa þérna á, en hann myndi ekki eins og eftir að hafa verið í einu sketsi.
3: Manst það ekki, Edsi?
2: Nei, jú, ég manna þegar að hún talaði það.
1: Hann sagði sko aldrei að sé þeim bara á ævil.
2: Nei, þú lítur að breyst eitthvað mjög mikið.
3: Ég hef breyst mjög mikið.
2: Já, ég
3: sé það. Ég fór í glow up í skefinu, ég lét breyta mér. En já, ég leit allt öðru þessu út, ég var einmitt að horfa á sketsinni í fyrradag mér fannst þetta gekk
0: þetta
2: voru líka, þetta voru bara þrír skemmtilegir steiktir menn sem komum á skrifstofuna og gerðum eitthvað skemmtilegt myndband þannig ég var ekkit eitthvað mikið að pæla í þessu eitthvað
3: það rétt, við hittumst bara einu sinni, þetta var bara
2: Þetta var mjög skemmtilegt.
3: Þetta var bara, þetta var ekki ekki, og svo var pappiðin hann og pappiðin
2: hann
3: fucking meistari.
0: Pappið þinn og pappið minn hafa líka gert TikTok saman.
2: Já, ok, hver pappið þinn?
0: Hann hefndi Karl og þeir hittust heldur bara í sorpu og gerðu TikTok saman.
2: Já,
0: býttu hver pappið þinn?
2: Býttu hann ekki leikari þá?
0: Jú, Karl August.
2: Já. Þeir gerðu
3: TikTok. Pappiðin tala fyrir guffa.
0: Já.
3: Það er geggjað.
0: Það er my biggest flex, sko. En já, sko, já, hann, sem sagt, pappi þinn var að beða um einandarörðin, hann skrifaði Latti eða eitthvað svona.
2: Já, ég sá þetta.
0: Já, það var ekki.
2: TikTok heilu minn var bara, ó, hvernig notur ekki mikrofón, það heyrist ekki í þeim, sko.
0: Já, þeir eru bara gamli kallar, sko, þeir veit ég hvað mikrofón
1: er. Ertu komin með TikTok heila, segirðu?
2: Já, eða svona creator heila, sko. Ég er mjög mikið að skapa á baku tjöldi núna.
0: Já.
2: Ég er ekki eins mikið fyrir framamyndavelna, ég er mjög mikið að fyrir hana baku.
1: Ó, ok, hvað er þetta hendi?
2: Sjáum samfélagsmenni hjá fyrirtækjum á Íslandi.
0: Yes, sir.
2: Það sem ég er búin að vera að gera, sko.
1: Ok, damn, máttu segja frá einhverju?
2: Segja frá einhverju?
0: Eða bara hvað fyrirtæki?
2: Já. Ég til dæmis er mjög stoltur að vinna með samgöngustofunni.
0: Okay.
2: Við vorum með þarna ekki geispa gólunni, það er maður má ekki vera þreyttur undir stýri og ég fekk að verkefni að vera með svona TikTok herfer hjá þeim og ég bara fór bara að hringja út allt og náður leikurum og Pál Óskar og þarna Sigga Sigurjóns og gerði bara eitthvað svaka TikTok
0: Já.
2: Ég bara svona, ég elska að fara í svona creator maníu bara bara að reyna að búa til einhverja bíómynd á TikTok bara.
0: Vá, þetta ljóma skemmtilega.
1: Já, þetta ljóma fokki vel.
2: Já, þetta er geðið, sko.
0: Og hvað varstu að láta þau gera? Geispa?
2: Nei, ekki geispa gólni. Ég veit ekki, það því er sko
0: bara, ekki deyja.
2: Já, ekki deyja undir stýri ekki sofna og deyja.
0: Já.
3: Kona mér veit ekki að ég sé þarna, ég ætla bara og ég ætla ekki að svara síman, ég ætla bara að skrifa, bara að senda henni mynd, hvað er í gangi?
1: Beðhelsinni.
2: Ef við gerum síma þetta, hvernig
0: já, heyri,
2: er
0: þetta
2: síðan?
1: Varst þú með
0: eitthvað tvo prógram?
3: Já, það
0: er svo góði viðmálandi, þú ert líka bara að spyrja tíma þessu góðum spurningum sem var svo gott. Sko, ef við henda okkur í hérna sko, ég geti eiginlega ekki hraðaspurningar, ég er með of fáar.
1: Ok.
3: Hvað er það margar samt?
0: 1, 2, 3, 4, vil ég fá 4 hraðaspurningar?
3: Já.
0: Ok, okay þá virkar það þannig að ég spyr, ég segi spurning og kemur etsi tumi.
3: Ok.
0: Skiljiði mig.
2: Bara sexak.
0: Bara sexak, nei, já, akkurat.
2: Ok. Svo það ný spurning.
0: Já.
3: Og gerir það ópsla hrað.
0: Já.
3: Ok.
0: Og við byrjum núna. Hver er besti 2016 snappari á Íslandi?
2: Binnigli.
0: Ok, hvað er besti sleikur sem þú hefur farið í?
3: Samfjess 2009.
0: Ok, hver er fallegasta kona heims?
2: Mamma mín.
0: Hvaða íslenska áhrifavald myndir þú taka meira á eyði?
3: Ég myndi Jakka Steina.
0: Jó, shout.
3: Shout out Jakki Steina.
1: Fucking shout, oh my god, manstu þetta er lægin hans?
3: Hann var bara alltaf hérna, eitthvað kinka kolli og segja eitthvað geggjað.
2: Okay.
0: Okay, geggjað. Jakki Steina, ég veit ekki hver það er.
1: Munið ekki eftir laginu?
3: Ég man ekki eftir laginu. Ég var svo gott. Eitthvað svo
2: Jakki Steini.
1: Hvað á ég að gera er alltaf bara með fjölunni.
0: Já, ég man eftir þessu lagi.
1: Já, geggjað lag.
2: Okay. Er þetta annað kartöflu geymslan eða?
3: Þetta ekki hún.
1: Nei.
0: Já, það var annað.
1: Já, það var huge dæmisku.
0: Hver það?
2: Það var eitthvað dónalegt held ég.
3: Það tala kartöflu geymslan hérna dónalega lagið.
1: Já, já, já.
3: Það eldgamalt lag sko, en var að þekka eitthvað TikTok við vævar.
0: Já, ég held það.
2: Ég hef enga hugmynd sko.
0: Yeah. Þegar við vorum ung sko.
1: Já, einmitt. Þegar við vorum ung sko.
0: Ok, vilt þú henda þér núna í næsta?
1: Já, ég ætla að henda mér í Power Rank. Sem sagt sko Dopamine Edition.
2: Addiction.
1: Edition.
2: Edition.
1: Okay. Já, já, já, já. Ok, þannig að þú veist, þetta sem í blind rank. Þannig að þú veist, þið verða að setja þetta í eitthvað sæti, you don't know what's up, skilur þið.
2: Ok.
1: Ok, þess að nummer eitt þá bara að veipa.
3: Hversu mikið dopamín bara...
1: Nei, bara hversu mikið fíla það.
2: Hversu mikið við fílum það.
1: Já, já, já.
3: Það
1: sést
3: að terminology, A tier, S tier.
1: Þið veist bara, þetta er bara 1-6.
3: 1-6.
1: Já, já, já, já.
2: 6 slæmt.
0: 6 er verst og 1-best.
3: 1-best.
2: Að veipa.
0: Og þið þurfum ekki að vera sammála.
1: Nei, nei, nei.
2: Já, eru við að búið til listan saman?
0: Nei, nei, nei, sikkurlega.
3: Sikkurlega, ok, etsi, hversu mikið fílar
2: að veipa? Ég ætla að gefa, hvað sem er, pláss fyrir, þannig ég ætla að segja 5.
1: Ok.
3: En þurfum við ekki eitthvað svona, já, þurfum við ekki eitthvað svona solid 3,5, hvað það er? Bara svona eitthvað svona, þurfum við ekki eitthvað svona baseline?
1: Sko,
0: solid 3,5 en það ekki bara persónuleg
2: við erum ekki að smíða gameflow hérna
3: segjum bara finnst mér betra að veipa heldur hún að fara í góða sturtu sem var sturtan sé bara í miðunni
1: okay.
3: Já, ég ætla að segja að mér finnst betra að fara í sturtu Ég ætla að segja að veipi sér svona fjórir.
2: Byrjuðu sagði að fara í sturtu?
3: Ég bjóð bara til mitt, 3,5 bara baseline á mér
1: Já.
3: Sem okay. ég finnst bara svona bara nice og ekki nice
2: okay, ég sagði
3: fimm... En finnst þetta reyla frega nice þannig að beilum að svo sturtu, það reyla ekki að vera í sturtu Ok, það bara fjórir bara
2: okay, ég sagði 5, hann sagði fjórir
1: Ok, solid Ok, næst það að ríða
3: ömulegt að
2: ríða Menar þau kynlíf?
1: Já
2: Ok
3: Ef ég geti sett 7 þá bara ömulegt að ríða Verður maður ekki að seta það Númer 1
2: Númer 1?
1: Verður maður ekki að gera það?
2: Maður sjá, ég segi 5 veipa Ég ætla að segja númer 2
1: Ok
0: Ok Kannski eitthvað betra að það
1: Hvað sagði þið 7 til mig? Nei,
3: Þá er ég að segja það sé best Þannig að gæti komið eitthvað eins og að
2: Hýla
3: og veipa á sama tíma Skilur
0: við sem
2: væri bara
1: Þetta er komin er að blaði Þetta er komin er að blaði Ok, næst er að drekka 7 bjóra fyrir kvöldmatt
3: Það er meira en hefði Já, það er mikið
1: Fyrir kvöldmatt?
3: Fyrir kvöldmatt? Dreifti við daginn eða bara á sama klukkutíma bara...
1: Já, svo sem ég, bara fyrir kvöldmatt
3: Ok, fyrir kvöldmatt Já, að drekka 7 bjóra áður en kvöldmatti byrjar eða fara svo í kvöldmatt eða hvað var að tala Bara áður en kvöldmatti byrjar
1: Bara fyrir kvöldmatt
2: sko, ég veit ekki hvað þú ert að fara að segja næst sko.
1: Nei, nei.
2: Þannig, ég veit ekki hvort ég vilja segja þetta í 6 og það kannski hefur eitthvað hræðilegt eftir þetta Þannig að, beti, hvað, ég búið með 5-una ég ætla að segja þetta í fjarkan þá
1: Fjarkan, ok
3: Ef ég væri í útlöndum þá fær þetta alveg þrist sko.
0: Þannig að þetta er skárra en að veipa
3: Þetta er alveg gegnir í útlöndum Það er ekki 7 bjóra 5 kvöldmatt
2: Þetta var svona evil laugh líka
3: 7 bjóra fyrir kvöldmatt og ég fucking balinn Nei, ok, já, útlönd ef það í útlöndum þristur ef það bara upp í bústað fjarki En þú mátt segja þristur
1: Ok, ég alveg búin að skrifa þristur
3: Ok, þristur
1: Þannig að þú verður bara að halda þér það
3: Ok Ok Sætla minninga
1: Já, emitt Svo næsta fá sér sér sér í ískaldalumi
2: Nei, það 6 hjá mér sko
1: 6
2: Ég hef aldrei, fíla það
1: Ok, akkur ekki
2: Ég prófaði þetta þegar ég var, hvað var ég gamall 16 ára Þá fekk ég mér fyrstu lumuna mína Og það var sko, hvað heitir þetta, svona, þetta, ég heiti eitthvað Pablo Veitu hvað það er?
3: Ég hef heyrt það.
2: Já, það er eitthvað svona sterkasta dæmið, sko.
1: Ó, já.
2: Bara eitthvað 5-6 punktar eða eitthvað.
1: Eitthvað.
2: Og bara 30 milligram eitthvað, ég veit ekki hvað. Fekk mér eina þannig í 20 sekundur, tók hann úr og svo bara, bara ældi ég 10 sinnum og það var bara ógeðslega
1: vant. Og bara vaknaður inn í skáp.
2: Já, það var bara fattaði ekki, sko. Það var svona.
0: En þetta nefnilega verður til þess að maður tekur svo aldrei aftur í vöruna, því ég lendi mjög svipuð, sko.
2: Já.
0: Og ég held að ættir henni bara gera þetta við alla úlinga. Bara
2: já,
0: gera
2: það er bara...
0: Og þá munið þið aldrei aftur vilja að gera þetta, sko.
2: Það bara svolítið gott að lenda að deyja næstu í og fá bara svona hræðilegt experience.
1: Já, já.
3: Þetta svona smá börstaðara fóruldinu en maður reykja að reyktu allan pakkan.
1: Einmitt.
3: Dæmi, sko.
1: Já, já, já.
3: Fá sér bara Pablo.
1: Gerðu fóruldara þín í það?
3: Nei, maður hefur heyrt. Skilu, ég veit ekki neitt sem fólk er alltaf að segja þetta en ég veit ekki hvernig hafi gert þetta. En ég horf á bíómyndum daginn þar sem þetta gerist.
2: Hvað gerist?
3: Að strákurinn er bestaðar að reykja síkó og bara hann er látin reykja allan pakkan og hann bara
2: Látin
3: vatn Hann bara tengir hann bara ok, síkarettur er ógæslega
2: Já, ég skil hvað mennur
3: En ég tók, þetta virkaði ekki á mig, sko fópþrýstingur eða, ég veit ekki hvað það var Nett að taka Íslands bakki vöruna þegar ég var ungur, það var bara fyrsta lumann sem gífurlegt magna nikótín líka fyrir krakka prófi fyrsta skipti þegar síkara þetta er lítið þetta var tveið svona meira
2: Já, ég held að við getum
3: Allt út á róló, sko
0: Kostu 5 ára?
3: Nei, menn það var alltaf hangið á róló, sko Hvað skilur hvar eða að taka í vöruna? Ekki heima,
1: hvað út á róló? Já, ég held að ekki skeifuna
3: Ok, ok Í öru vestu bara, hann gæði ekki fara í skeifuna
2: Maður er að passa sig hvað maður setur í líkama sinn, sko
1: Já,
3: já.
0: Það var rétt þér
1: En hvað alltaf þú hefur setjað þetta í tumi? Þú veist ekki búin að svara?
3: Ísköldluma, bara hún er bara flott, bara geggjuð Bara, ok, þá ætli ég bara með þetta við bara bestu lumu í heimi bara sem ég tekið, bara og maður er bara kannski ekki búin að taka í vöruna í einhverja daga eða bara hvað svo bara,
2: En núna er kannski einhver 10 ára strákur að horfa á þetta podcast Hvað ætlar að segja hann?
1: Úff, bara hægt að horfa
3: hann, Ég ætla að segja hægt að horfa því að ég að fara að droppa hennar truth bomb Nei, hérna Nei, segjum bara hérna, ok, það er það geti verið 10 ára strákur að horfa Fyrir 10 ára strákin þá er þetta bara 7 Don't do it En fyrir ykkur hinn, who people out there þá hérna skulum við segja þetta sé Þetta er alveg þristur, sko
1: Þú ert búið með þristuðin
3: Ó, þá er þetta tvistur
1: Þú, ok, já, ok
3: Og ég búið með það já. Ó, ég má ekki setja
1: Þú settir sé bjóra fyrir kvöldmat í það sko.
3: Í þristin Já, þá er lumma náttúrulega en betur en sé bjóra fyrir kvöldmat Er það getsi?
2: Hva?
3: Lumma, ímyndar að lumma væri góð Ímyndar að lumma væri góð, skilur við Getur ekki
2: Ég myndi segja að lumma sé verri en bjór, sko
3: En ímynda að luma sé úkslega góð Getur ekki tegst við
2: þetta
3: Nei, ok, ok Ég er þannig að, ok, bara tvistur þetta, en ég þarf að ranka allt úkslega lélega og ég er að
1: Já, þú ert
2: Hvað er að næst
3: Þetta er að
2: bæst hluti Þetta
3: er að
1: gegja
3: hluti sem þau er að segja
1: Já, ok, næstu sem það var að skrolla eins og skrollarar
2: Já, bara skrolla í TikTok
1: Já
2: Það, mér finnst það vera eiginlega bara mesta eiturlyfið bara núna out there, sko.
1: Ok.
2: Ég er eiginlega á því, sko.
1: Sí, en þú vinnur við þetta samt.
2: Já.
0: Þú ert dílar.
2: Ég fæ ég svona innsýn í þetta, sko. Alvöru. Ég fæ þetta í creator perspective og consumer, sko.
0: En ef við hættum að consuma, missið þú ekki vinnuna, eða?
2: Jú.
0: Já.
2: Þannig að sko, en það sem ég reyn fólk er hvað sem er að fara að skrolla og það er svona að reyni að það allir gera eitthvað góðan bóðskap eins og ekki sopna, með samgöngustofa skilur, góða bóðskapur ekki taka lumur, ekki drekka og veist, er að reyna að gera eitthvað gott úr þessu
1: Já. Og hvað sæti allir að setja því?
2: Að skrolla?
1: Já.
2: Hversu gott það er?
1: Já.
0: Þú átt bara eitt sæti eftir, sant?
1: Nei, tvö.
0: Ó, tvö, ok, sorry.
2: Hvað sæti á ég eftir? Sex?
1: Þú átt eftir, sko, byrju, þú átt eftir ásinn.
2: Já, sex og ásinn þegar ekki.
1: Þú búið með sexuna, sko, þú settir lumuna í sexuna.
2: Já, ok.
1: Þú átt eftir, sko, já, þú átt eftir ásinn
2: og tvistin.
1: Og þristin.
2: Tvistin.
1: Og tvistin.
2: Það þrjú
1: eftir.
0: Þetta alltaf aðeins og flókið.
1: Já, ég þú veist.
2: Byrju, ég setti...
1: Þú ert búið með, sko, þú ert búið með 5, tvist, fjarka og sexi.
2: Skrolli fyrir þristin.
1: Þristin, já. Ok, ok.
3: Og það bara besta feed sem þú getur ímynd. Elskir, þetta bara besta feedið, þú ert bara, oh my god.
2: Það feed á íslensku? Við erum búin að sletta svolítið mikið hérna í þessum tættum
0: Það má sko
3: Já.
0: Já, ekki nema þú viljið það ekki
3: Já, það fara íslenska fýti Hvað það bara?
1: Hvað það það ekki? Það
0: bara fóturinn
3: Fýt, þetta alltaf bara
2: Fýt
3: To feed bara, Þetta bara hérna Það bara að gera þær að borða Fæðið
2: Fæðið
3: Já, fæðið
0: Já,
1: er það það sem að fýt
0: Það best að fæðið
3: Konsúma þetta líka Þetta er bara fæðið Þetta er bara
2: Konsúma er
3: Fóður Þetta er fóður
1: Þetta er
2: fóður
0: Þetta er fóður sem að
3: Þetta er að fucking fóður
2: Konsúma er hérna
3: Neita
2: Að neita, já Hegi
1: Jú, heldur betur
2: Neitandi
3: Já
1: Þannig að þetta er besta, já, hvað ætlaði þú að setja?
3: Ég var bara alltaf fyrir mig að þetta væri þá bara besta feed sem þú getið fyrir að
1: það
3: væri bara, bara shit.
1: Bara dvergar að dansa og ég veit ekki
3: hvað það væri. Það væri like, comment og fólk share out allt, þetta væri svo gott.
1: Já, já.
2: Er það betur en ísköld lumma?
3: Ég má ekki segja þetta sé betur en ísköld lumma. Ég verð að ranka þetta eitthvað, fjarki.
1: Fjarki, sko. Þú ert líka búið með fjarkans.
3: Ég búið með fjarkan líka.
1: Þú settir veipi í fjarkans, sko.
3: Ok, ég ætla að segja að þetta sé verst að öllu.
1: Ok, sexa
3: Já
1: okay,
3: En skilur ok, en að maður búið með sex bjóra Nei, sjö bjóra fyrir kvöldmat Og með lummu og að skrolla Feita, skilur, það er alveg Það er þristur En þetta verður að vera sexa Ég ætla að segja að það sem kemur næst er
2: Hvað kemur næst?
1: Næst kemur sem sett að taka pappa á sportsbar
2: Að taka pappa?
1: Mm-hmm.
0: Á sportsbar?
1: Mhm
2: Nei, nú segjum við hvað það því er.
3: Ég veit ekki hvað það því er.
1: Bara að taka pappa á sportbar, skilir.
3: Taka pappa á sportbar. Mm-hmm. Jú, ég ætla að segja þá, ég segja það sé fimma.
2: Ég bara með eitt sæt eftir.
0: Þannig að Tumi situr út í fimmuna
1: mm-hmm.
0: og Etsi situr út í...
1: Fuck ég inn því.
2: Þetta
1: fer, já, þetta fer beint í ásinn.
3: Prófa að taka pappa á sportbar.
2: Að taka pappa.
0: Þú verður alveg að prófa það.
3: Þú verður að prófa það. En þetta er já, maður fer ekkert að segja hvað þetta er.
1: Þetta er raun og verið að sem þetta taka sýru.
2: Já, nei, ég hef aldrei
0: Er það það sem því er?
1: Já
3: Oh.
2: Er ég að setja það í ásinn?
1: Þú ert að setja það í ásinn
3: Ég
2: dæmdi til að setja það í ásinn
3: Þú dæmdi til að prófa það eftir
1: Já,
2: Ég ætla að segja, er ég að forsaður í það? Hvað er það? Þingar Búm
1: Búm Íslensk
2: Búm, já það íslenskt
1: Já, já, með úi sko
3: Já, búm, CMM
1: Ok, fuck, þannig að þið Þetta lítur ekki alltaf vel út fyrir ykkur Kallar þannig mínir sko
3: Það ekki gott á félagsgrána
0: Jú, ríða í fyrsta meika náttúrulega Það eiginlega eina sem meika sensa
2: Þú veist með ríða í fyrsta sæti
3: Já, að þessu öllu
1: Já
3: En ef þú skil, þú getur gert þetta allt á einum degi, sko Það væri frábær
1: dagur Það væri þetta geðugur
3: dagur En ákvörðu myndir vilja enda taka pappa, Enda daginn bara taka pappa og fara að sportbar
1: Já, ég reyninni, sko
3: Og meðan það háum í gangi, þá var þetta kannski bara geggja
0: Einmitt Já, þetta allt svona hluti sem allir að reyna að hætta að gera
1: Já, já,
3: já Það að reyna að hætta að taka pappa
2: Þetta er þetta 18 plus podcast eða?
1: Sko, ég
0: með Þetta er klukkan 8 á föstudagskvöldi Eru ekki börnin farin að sofa?
3: Jú,
1: á föstudagskvöldi
2: Já, það fer ekki, ekki á Spotify sem þáttur
0: Jú, jú, jú okay. Og YouTube
2: Þannig sýsti mín, litla sýsti mín sem er 12 ára getur fara á Spotify bara og hlusta á þetta
3: Ef hún vill
1: Ég bara, já, ég er að vona stila að gera
0: Næsti liður heitir Snack of the Day
3: Snack of the Day
2: Þannig
3: að koma með
0: Já, ég er með snack
2: Þetta
0: er Clear Spring Organic Seaweed
1: Seaweed, sko
0: Crispies með chili bræði
3: Ok, love it
0: Þannig að hérna
1: Að láta þetta ganga eða?
0: Já
2: Þetta okay. er pappin
3: Þetta er pappin sjálfur
2: Nú er ég að fara að prófa pappa Þetta er ekki að þér það
3: Gemmjær Og hvað okay. er allir á sama tíma?
0: Já
1: Þegi
2: okay. Þetta er sjáarmósi
3: Er þetta ekki, það er alveg eigi sem marð Þú býtur
2: í þetta Bara til þess að vera
0: Já, allir að býti þetta í mækin
3: Ok, og
0: Eitt fyrir
3: Þetta bara negla.
1: Þetta já, þetta eiginlega fucking góð. En þú veist, ég eiginlega alltaf að borða þetta.
0: Ok.
1: Ég hef aldrei smakkað.
3: Svo er þetta fullt af jóði.
2: Þetta mjög gott,
1: sko. Þetta nóa jóði. Það líka gengst með engi fyrr, sko.
0: Já, það ég smakkaði
2: það líka. Það glæsilegt.
1: Heggi.
2: Jú.
1: Heyrðu, var þetta leyniliður þinn?
0: Já,
2: þetta var leyniliður.
1: Þetta var bara einn af leyniliðunum, en núna ætla ég að fara í leynilið 2.
2: Já, okay. Okay.
1: Sem sko, það sem ekki margir vita mig að ég smá skyggn.
3: Oh,
2: okay.
1: Mm-hmm. Þannig að ég með sko stjörnuspá álfeðar með hjálp Siggu Kling. Og þegar ég var að fatta að sko Siggu Kling stjörnuspáin kemur alltaf út þegar við erum með þátt. Hún kom út í dag.
0: Ok.
1: Þannig að ég búin að komast að því hvað stjörnumerki þið eru. Og ég ætlaði sko
2: að... Ertu búin að komast að því?
1: Já.
2: Vá. Wow.
1: Með bara minni skyggnigáfi.
2: Ok.
1: Og svo ég með smá svona spátum álfeðar í lokin.
0: Vá.
1: Sem að já, já. Sko, tumi nöyt, ekki satt?
3: Það rétt, jú.
1: Já. Og sko, ég ætla að byrja að lesa svona smá sko greiningu. Nautið má yðurlega þekkja á gildum hálsi sem að, hvað því það, gildum hálsi gildum hálsi lágu enni og hroknu hári og þau eru oftast íhaldsum í klæðaburði en geta þó ekki stillt sig áberandi fylgihluti til dæmis skartgripi, bindi, sokka og svo framvegis
2: þannig er ekki með skartgripi
1: Jú. Jú, hann með ring og sólgleru og tattú þannig að sko, já nöyt eru lífsnautnamenn og kunna vel að meta sætindi og góðan mat eins og reyndar öll veraldleg gæði og líkamleg atlot
3: ok líkamleg atlot
1: en þeir eru líka stöðuglynd og þrjósk og kvika ekki út af þeirri leið sem þau velja sér.
2: Vá, wow, ég elska þessi íslensku, svona alls konar orð sem ég aldrei heyrt áður.
1: Já, sko, hérna, sko, svo segir hún, þótt miklar annir séu hjá þér, máttu ekki vanrækja sjálfan þig, en svo má líka hjálpa öðrum án þess að ætlast til einhvers í staðinn. Þetta segir sig að klinga í dag með nautið.
0: Það ekki annað.
2: Ok.
0: Við erum byrjum
1: við að taka þetta inn.
3: Ég er að melta þetta.
1: Mm-hmm.
3: Já, þetta hérna, þetta bara gott.
1: Ekki, tengir við nautið?
3: Þetta bara gott að heyra. Já, ég gerir það alveg, sko.
2: Það smá naut í þér.
3: Það naut í mér, sko.
1: Já. Hefur þið heyrt þetta aður? Alltaf það sem hún var að segja.
3: Svo svipað hluti, já, svipað hluti.
1: En sko, ok, spátum er álfeðar. Það mun eitthvað mjög óvænt og ævintýralegt koma upp á hjá þér á næstu dögum.
3: Okay.
1: Wow. Eitthvað svona á borð við að vera búið í einhvers konar gala eða eitthvað svona fancy event. Þar sem að þú leikur á alls otti.
3: Ok, ég elska að leika á alls otti.
1: Já, og sérstaklega tannu ekki með ef það gala.
3: Mm-hmm.
1: Og það er fólk í síðkjólum.
3: Er það bara sagt bara gala þarna?
1: Þetta spátdómur
3: minn. Þetta þitt. Já. Þú ert ekki að lesa þetta?
1: Nei.
3: Nei.
1: Þetta minn spátdómur.
3: Þetta bara þinn spátdómur?
1: Já.
3: Ok, mm-hmm. Hellað, segir mig meir.
1: Þú veist, hvað, sko, bara, já, þetta rauninni allt sem ég fæ, sko, bara einhvers konar gala eða eitthvað svona fancy og þú ert einhvern veginn óvænt mættur aðna, endar á að leika á alls otti og allir eru bara, jú, hvað er þetta?
2: Hvað þið er að leika á alls otti?
1: Mér finnst
2: Wow.
0: Sæll
2: Mér finnst þetta er æðislegt að heyra svona íslensku sko. Ég við ekki sjálf, ég ekki það góður íslensku það svona, finnst svo gaman að læra sko.
1: Já, þetta bara að vera skilur bara, já, bara maðurinn á staðnum skilur maður bara leika á allsótti
2: okay.
0: Wow. Ok, spennandi
3: Ég er bara til í það sko.
1: Ekki?
3: Jú, bara ekki
2: okay. Hann til í það
3: Ég tek það til mín
1: Ok Etsi, augu fisksins eru falleg, já, þetta er líka fyrir þig, Emilia.
0: Mm-hmm.
1: Augu fisksins eru falleg og tjáningarík og fatastíllinn er afar persónulegur, oft með frumlegu minnstri og sniði eða á hinbóginn, snjáð föt sem, sem eigandinn hefur notað árum saman.
0: Ok.
1: Já, fiskar hafa afar mikinn áhuga á fótum
0: og fóta búnaði.
1: Já, heard it here.
2: Sko. Hægan mig nú.
0: Hægan mig nú, sko. Ok, ertu ekki sammála þessi, ertu ekki hrifin af fótum? Ertu
2: ekki hrifin?
1: Ertu ekki fóta að kalla það?
3: Takk á fótunum mínum enn.
2: Nei, ég get ekki sagt það, sko.
0: Ok, já, já. Tengir upp að sigga kling, sko.
1: Já, það ringi hana.
0: Já, Já, mikið áhuga á fótum
2: Mikið áhuga
3: Mikið áhuga
0: sem getur einkennst af sömu öfgum og annar fatnaðir en fætur fisksins eru oft fallegar, fallega lagaðir og nettir
2: Eru fiskar með fætur? Að?
1: Held ekki,
0: þú.
1: Sko
0: Þú ert fiskur
2: Já
0: Hjálfti ég verið að tala bara fiska
2: Ég veit það ekki Ég veit það ekki
0: Ég er að tala
2: þig Ég er fiskur
0: Þú ert fiskur, já, vissir það ekki
2: Það veist, ég vissi að ég væri í fiskamerkinu mm-hmm. En ég vissi ekki að ég væri fiskur
0: Þú ert fiskur,
2: Okay.
3: Já, ég er fiskur
0: Já Já, fiskar eru oftast mikli dansmenn
3: Nei, það það teknir mitt
2: Já,
1: mælum við Já, sorry
0: Mikli dansmenn
1: Dansmenn
2: Já Já. Þarna hitturu naglan mm-hmm. á höfuðið.
0: Og hafa yndi af allir tónlist. Mm-hmm. Sko, samræður við vini og maka ganga styrlega í dag. Ekki tefla og tæpast af að, haltu þínu striki og leifðu heiminum að koma til þín.
2: Wow.
0: Þetta er spátum í dagsins.
2: Wow. Byrju, þannig, ég, hvað sagður, ég á tefla mínum,
0: sko, hvað sagður? Sko, samræður við vini og maka ganga styrlega í dag. Það allt svona...
2: Styrt.
0: Já, þetta styrt og erfitt
2: og... Þetta ekki andstæðum við að vera liður.
0: Já, þetta svona, já, einmitt, þetta svona erfitt og...
2: Og ég á ekki að gera hvað?
0: Þú ert ekki að tepla og tæpast á vaði, skilur við, þú ert ekki að vera eitthvað að...
2: Ekki
0: að
2: taka áhættur?
0: Já, ekki að taka áhættur í dag.
2: Ok.
0: Bara haltu þínu striki og leiðu heiminum að koma til þín.
2: Mm.
1: Og hvað, bara ekki heyra það í fjölunni,
0: já? Já, mögulega bara sleppa því í dag.
2: Sleppa því að tala við fjölskylduna.
1: Bara skella
0: á pabba einn, sko. Hringdi hérna morgun.
2: Já, þetta bara fyrir daginn í dag.
0: Já, þetta bara fyrir daginn í dag.
3: Það ekki að tala við pabba í dag.
0: Nei.
2: Ég fann tala við hana. Ég fann tala við hana áðan, sko.
0: Ok. Og eftir að tengja við...
1: Það að byrja sleppt því, kallum við.
2: Ég fann að tepla á vað.
0: Já, að tepla á vað. En sko, spátum er álfegar. Sko, ástin er á næsta leiti, hvort sem það rómantísk eða gæludýra ást.
2: Gæludýra ást?
0: Gæti verið og sérst að þetta fór nýjan kettling, eitthvað svo leis. Eitthvað krútlegt svona þannig í vændum. Þá er það mjög líklegt á mínum áti.
3: Ertu á föstu þessi?
2: Nei, ég ekki á föstu.
0: Já, þá gæti það líka verið ástin.
1: Mm-hmm. Eitthvað annan krútlegan kettling.
2: Já.
3: Ey.
0: Ey.
2: Þannig að þetta köttur eða ekki
0: Köttur eða kærasta
3: Köttur eða kærasta
2: Damn
0: Annar köttur að leiðin til þín
1: Já Vá, ertu ekki ánægð með þetta?
2: Jú, ég mjög ánægð með þetta sko Byrju, ekki taka áhættur Ég elska taka áhættur sko
0: Er bara ekki bara í dag Þú verður bara
2: að beila það í dag
0: Já
2: Ekki mánuðurinn eða
0: Nei, bara dagurinn í dag
2: mm-hmm.
0: Já, bara okay. Ertu slagur
1: Hvort langar ég meira í kettling eða kærustu?
2: Kettling
0: mm-hmm. Ok Hún verður ekki sátt að heyra þetta ef hún er hann
1: Nei, hún er að bíða eftir því frýta
2: Já, ég Mér langar bara svo rosalega mikið í kött sko.
1: Já, það okay.
2: er kött Ég er mjög mikið kattar
3: Hefur átt katt kött?
2: Ég hef átt kött, já
1: Hefur átt kattar
3: Hefur átt kött? Ef þú átt kött? Ég á kött núna, ég fekk kött fyrir 6 árum síðan og líf mitt breytist
2: Er þetta overrated það?
3: Nei, þetta ekki, þetta bara best
2: Ég er alltaf að stoppa mig, ég búin að gera mig reglu í þess að overrated, hvað þá íslensku?
0: Ofmetið,
3: já
2: Sérðu, þetta ekki eins og erfitt að segja þetta
3: Nei
2: Af hverju ég að segja overrated þegar ég get sagt bara ofmetið?
0: Mér finnst overrated samt, er að finna það
3: Sko, mér finnst þetta að vera svona, mér finnst oft þú segir hluti á ensku þá voru það að segja svona í einu svona lægra alvarleika stigi
0: já, en já,
3: það er íslenska orðið mér finnst alveg ég elska íslensk tungumál en bara svona út af því að ég eigum svo fá orð þannig að þegar maður notar ensku orðin þá er maður finnst mér í öllum tilfellum að svona búa til eitthvað svona minni útgáfu
0: já,
3: af alvöru út dóðinu þannig að
0: já
3: Það er heilt umræðefni fyrir sig sko,
0: Já, eins og ef maður eitthvað að kalla einhvern, þú veist, bara bitch mm-hmm. Það svona, það svona smá silly Leifmyndur voru að fucki tíkið þín
3: Já, þá er þetta bara komin Jó, þú ert að nota móðumálið
0: Já,
3: þú ert ekki að Já, þú ert ekki að grínast hérna sko.
1: Það er svolítið alveg fucki nett að kalla eitthvað tík Ég hef aldrei gert það
0: Mér er það svo ljótt
1: Ég ætla að byrja að gera
2: það er hérna, sko, mér finnst vera svo mikið að sletta og ég er líka að sletta svolítið mm-hmm. og ég getum alveg bara að fara að tala ensku sko, bara we can always we can just talk English
0: maybe
2: hvað er að gerast þetta? Krakkan eru bara að tala ensku á götunni
1: já, það þetta, já þetta syndaskum, en mér finnst þetta stemming persónulega
3: Já, ég finnst þetta gaman að þetta svo mikil kúltúr þetta er skilur ljótt
2: en þér, hvað finnst þér? Finnst þetta gaman eða ekki? Við erum komið tvo á móttin erina
3: finnst þetta fun?
0: Ég er fælja að tjúna bara etsa í að
1: tjúna skömsku
2: tveir og tvo við getum bara að morfís rökræðukefni bara
3: já, ég er þetta ekki já, ok, jú
2: ég elska morfís, wow
3: Aha.
2: Já, ég kefti Morfís. Veitir hvað Morfís
1: Já, veitir hvað skóla
0: Ég kefti Loki
2: líka. MS.
1: Ok, svæk, það gett.
2: Vorum á móti bandaríkjónum. Ég var ræðum að kvöldsins. Þetta er eitt af skemmtana sem ég gert.
1: Já.
2: Sko, liðið mitt tapaði, en samt var ræðum að kvöldsins.
1: Já.
2: Pælið því. Já, það því að liðið mitt sökkaði, sko.
0: Já, nægulega. En þú ættir að þjálfa Morfís núna?
2: Já.
0: Ég er svolítið
2: að
3: Það bara mjög fínt.
0: Já.
2: En,
3: ég held að það sé skemmtilega að þjálfa að geta betur, þó ég veit ekki. En...
0: Ég verð
2: ekki. Ég langar rosalega mikið að þjálfa Morfís. Ef einhver er að horfa á það sem erum að sjáum það.
0: Ei, líka mig
2: Morfís. Ég vil þjálfa Morfís.
0: Ég til líka þjálfa Morfís.
3: Ég þessi búin að pakka.
2: Bara svo. Þú verður saman að þjálfa Morfís.
0: Ekki ráð tíma.
3: Ég ekki taka mig.
1: Please. Má ég kom með liðið minna?
0: Já.
1: Við erum sérst með lið sem heitir The Freak of the Week.
3: Freak of the
1: Vil
3: Week.
1: Vil ég gíska hver The Freak of the Week?
3: Hvað það á Íslandi, íslensku?
1: Já, emmi, það sé, segja hvað. Freak vikunar, nei.
2: Freak vikunar.
3: Viðrinni vikunar. Það með þessi að stuða.
1: Já,
3: það
1: sko. Okay. Viðrinni vikunar. Vil ég gíska hver það getur verið? Þetta alveg smá svona gamalt, þú veist, að því ég búin að, sko, ég ætla að gildi síðasta þetta, en ég neina
3: að ég... Qualify, hver eru fyrir freak vikunar, svo ég fá eitthvað svona samingi? Hversu freaky eru þau?
2: Íslandt fólk.
1: Já.
0: Þetta bara freaky fólk.
1: Já.
2: Freaky.
1: Þú veist, þeir eru ekki að gíska?
3: Nei, komum bara með það. Freak vikunar.
2: Ef ekki gíska?
3: Ég veit ekki, það gæti að ég myndi gíska á okkur, þá...
2: Já, þá reyndar
1: ég
3: af hverju ætti hann að vera freak vikunar? Fuck, ef að miðrinni, ég þarf að vera miðrinni.
2: Já, ok, reyndar, ég vil ekki henda einhvern undir rútuna
1: hennar. Nei, þá ætla ég bara að gera það sjálf. Hérna, ok, þetta er svo satt okkar maður Pretty Boy Homo, sem er svo satt... við veitum öll hvað
3: það er. Já, ok. Eftir kallað hann Ladyboy.
1: Ladyboy, já. Já, oftast kallað er hérna Pretty Boy Choco.
2: Já, af hverju hann frík vikunar?
1: Vegna þess, eru þið búin að sjá hvað hann búin að vera að vinna með síðustu vikur?
3: Eru þið búin að fríka alveg út?
1: Hann er smá í ruglunni, sko. Ég dýrka manninn, sko.
2: Er það tala um hann sem hann er að sniffa?
1: Sko, það, já, líka það, sko, en ég held að það sé alveg smá snillt. Ég er alveg að gera það líka.
2: Fólk er alveg að gera það, ég er ekki að prófa þetta.
1: Ég byrja
3: að þessu, sko.
2: Fólk er að segja það að fá einhvern fókus.
1: Já,
2: skrítið, sko.
1: Þið veist, þetta í raun og veru bara enn ein fíknin, en hún ekki jafn vond fyrir mann, held ég, og allt
3: í.
1: Já, en þú veist, maður verður alveg háður þessu að því að nefum mann byrja bara að stíplast, að þetta bara nefspray.
2: Þetta eins og nikotínpúðar fyrir lummunar eða
1: hvað? Í rauninni, sko, nema það ekki nikotín í þessu. En sko, það sem ég langi að tala með er að hann alltaf, sko, bara mjög vókal með það að hann sé bara dottinn í það
2: já.
1: Sem að mér finnst alveg smá gett
0: en það er freaky
1: það er mjög skrítið og hann er alltaf eitthvað kom út úr skápnum með það allstaðar sem að mér finnst mjög fyndið
2: Ætli þetta sé eitthvað publicity stönd að reyna að fá einhverja athygli
1: virkar vel ég veit ekki, ég held að hann sé mér í manni
2: ég hef sjálfur verið í þessu að vilja að fá athygli og reyna að gera allt eitthvað þannig að ég myndi halda það að þetta væri publicity stund
1: sko. Já, en já, einmitt, þetta var náttúrulega hann var að gera alltaf lag fyrir þjóðatíð þannig að nýja þjóðatíðalagi sitt
2: en svo reyna að hæpa það upp það, ég meina ég, það ekki það því að reyna að fá athygli á lagi sitt
1: því veist alls ekki, en mér bara fyndi hann sé alltaf að koma út úr skápnum að vera dottinn í það
2: oft. En
3: út af hann var búin að gera sig út fyrir það að vera edru sko, ekki alltaf betra að segja hæ, ég byrjaði aftur að drekka saman
1: hvernig þú
3: gerir það svo sé ekki bara einhver eitthvað bara á götunum bara breyði búið tjóka með bjóri eða
1: oh my god
3: og hann bara get the camera það er ekki bjóri það er bara létt bjóri
2: ég held að hann þurfi ekkit að stressa sig neitt sko. Ég held að hann sé bara búin að meika það sko.
1: Mér
2: finnst hann smá að vera að stressa sig hann sé að vera eitthvað ekki að fá mikil streymi á lögin en hann getur bara að slaka á sko. Hann búin að
1: en hann var líka að tala innan um daginn eitthvað svona að hann væri svo satt sko hættur að gigga voruð þið búin að sjá það?
0: Já,
2: það er eitthvað panik í gangi sko.
0: Já, hann er bara freak skilur, við getum bara allir sammála um það
1: Já, hann er freak
0: of the week, of this week
2: gulla mennum ég ætti að vera að tala um svona freaky eða tala bara freak hann er a freak
1: hann er bara a freak of the week
3: þetta er alveg freaky hlutur
0: freaky behavior
3: þetta er alveg freaky hlutur að gera
1: og hann var að posta eitthvað svona allir alltaf að segja mig bara kallir minni þegar maður dettur niður þá bara stendur maður aftur upp og hann bara, ég ætla ekki að standa aftur upp ég ætla bara að liggja hérna
2: það er mest að gegja
1: hann
2: var bara að liggja og slaka á líka sko.
1: Já, nákvæmlega, þetta í það í smá mm-hmm. hann finnir sig já, eða kannski ég er bara búin að finna sig í neyslunni hver veit sko.
2: Nei,
1: þú getur ekki alveg það
3: er eitthvað
2: það er ekki takt að finna sig þar sko.
1: En bara pitti líka aftur dottinni að vissu það
3: Já, ég vissi það líka,
2: já,
3: sko, voru á röndan Var Brad Pitt eitthvað tíman edru, skilur við
1: Pretty var röndan, sko
3: Pretty var röndan
1: Já,
3: það var röndan Ég held að Brad Pitt hafi ekki verið edru, sko
1: Ekki
3: Ég held að hann hafi öruglega bara, ég held að það sé kannski Já, en, þetta var öruglega tveggja mánada bender áður en hann tilkynnti það, sko Ég pott,
1: sko Já, pott þetta, sko
2: Hérna
1: Vá, wow, það gerðist eitthvað þegar þú gerðir þetta sko Stjórna herbyggina með handarhefingin
2: Mér langar svo mikið bara að tala um Mér langar svo mikið að búa til eitthvað, byggja eitthvað
0: Já, mér fannst mjög hugmynd að gera síma Það hefur ekki hendi það Er það, það gekk svo illa síðast
2: Það gekk hvað
1: En eftir þú bara að tala um að byggja hús
3: Hvert gerðu síma
2: síðast Mér langar bara
0: að byggja upp í Ísland
1: Ú, hvernig ætlar að gera það?
2: Hvernig ég að gera það? Ég veit það ekki, við ætla að er að spyrja ykkur
1: Hvernig við að gera það? Byggja upp Ísland?
2: Hvernig við að byggja upp Ísland, krakkar?
0: Er það ekki byggt nú þegar og bara
2: Nei.
1: Að vera að byggja fullt, sko?
2: Já
0: Nei, ok, þú ert með eitthvað típli pælingu
1: Já, ég mjög spennt fyrir þessu
2: Nei, ég veit ekki
3: Við nóg rafmagni,
2: sko Ég reyna að opna hugan okkar einn aðeins
3: Rafmagni,
2: já.
3: Skilur, ég myndi fíla og ekki fíla á sama tíma skilur, við værum bara eitthvað já, ok, fáum 1000 gagnaver til Íslands og gerum heiminn að verri stað en óksla góðan fyrir Íslendinga
1: yes.
3: þannig bara big AI ég væri bara ok, hérna peningar þeir eru að gera svo mikið gagnaver um þessu flottir Íslendingar en heimur myndi yfir verri en Íslendingar myndur að lifa betur
2: Hvað myndið vilja
3: fara? Myndið þið gera það?
1: Við þið að Ísland væri bara AI land, basically.
3: En sem bara, já, út að við erum svo mikið að raforku, að við værum bara eitthvað, ok, gagnaver, let's go, keirum þetta shit í gang, hérna, heyrðu, það með allir bara koma og byggja gagnaver og við bara, hey, þið með...
1: Hvernig eru Ísland betra land með því?
3: Bara að myndið koma að gera ekki peningur í landið?
2: Mér finnst við eigum að reyna að verða fara í náttúruna meira mér langar að vera í torfkofa
1: ok, bara fucking kalt með gett mikið að kynkum
2: neð, reyndar ekki en að blandi þessu saman ekki þetta að vera með rafmagn inn í einhverju svona ég myndi einhverju rosa stórt einhverju svona náttúruhús
3: mér langar reyndar í ok, mér langar í bara svona almenningssvæði á Íslandi bara það væri meira bara svona gler hjúpa bara svona inni almenningssvæði bara svona það sem væri bara
2: þetta byggt
3: það,
2: gler veit, sko. Yfir
1: bara eins og í Simpsons
2: ég myndi ykkur, það er að vetur það er allir gert þungir og þunglindir á Íslandi það engin sól ég myndi eitthvað bara get stórt, eins og þú vorst að segja nema ekki gler, það væri bara sól bara, það til lampar sem að gefa D-vitamín
3: já, ég að segja bara svona gróðurhús
1: já, já, já, já,
2: þá líður þessu til spáni, sko, í gróðurhús það bara geða þetta
3: heilt
2: og svo bara veitingastæðarna og það vassubjörnunargarð og og það allt í gangi hana akkur getur við ekki búið eitthvað svona til með öllum þessum pening sem við eigum
1: já,
2: hvernig er peningurinn að fara?
0: Etsy for press
1: einmitt, já, for real
2: hvernig er peningurinn að fara?
0: ég veit ekki, ég fyrir kvöldi
2: peningurinn bara eitthvað, hann að fara ég veit ekki hvernig hann að fara hann að fara út til útlanda?
1: Bara eitthvað í bónus, eitthvað, ég veit það ekki
3: eitthvað þegar hann að fara, sko
1: bónus
3: eða bara svona underground skilur við, það svona borg í Japan sem heitir Sapporo og það engin að chill út á götu, það kalt þannig að það bara ókslega mikið að bara svona göngum það sem eru bara búðir og bekkir og fólk bara chilla underground
0: en sól,
1: en eru þið ekki bara eins og the mall people
3: jú,
1: í New York
3: að það annarkvort bara svona svæði sem fólk vil chilla úti á vetuna bara, eða skilur ekki úti en bara stór svæði sem já, við chilla
1: mér líst vel að hann hjúp samt sko.
3: Ég hjúp bara, eða væri bara eitthvað svona glerþak sem var hægt að taka niður á sumrin sem færi bara yfir Austurvöll og bara búm, þú bara ferð inn
2: já, ég meni, við erum að gera þetta með fótballa við erum með svona hjúp yfir fótballavöllina þetta er veturinn svo erfiður við erum nú þegar að gera þetta
1: erum við hjúp yfir fótballavöllina?
2: Hei,
3: hver að gera
2: þetta? Ég veit það loftdæmi, já
3: Já, svona uppblásin, svona risastór Erum við getað alls að matað mér?
2: Já, ég meina, við höfum byggt smálundina Við höfum byggt kringluna
1: Já, já, en Ég með frá bara hugmynd Nætur mól
3: Nætur mól
1: Sem bara opið helgar
3: Og þetta bara svona
1: Það bara opið á nóttinni
3: Og þetta þá bara svona skemmtistæðir, bara allt innan
1: Þið þeirra eiginlega ekki, sko, það eru bara búið, bara venjulega búið bara eins og smálundin, nema þetta bara opið á nóttinni
3: Um helgar
1: Haldið þið hvað þið myndi græða mikið pening á öllum fyllibitunum eins og Pretty Boy Choco Hann væri að kaupa þessi bara konversko og bara hæra vinstri bara bleik og blá og ég veit ekki hvað og hvað
3: Já, bara að tala nýtt mál eða bara að lengja breyta bara kringlunni að hún sé bara opinn á nætunum
1: Ég raun að vera bara það sem að H&M hann er hann á móti því hvað er þetta Ingólfsvöllur, nei Ingólfshóll eða eitthvað
3: Já, Hafnar
1: Arnarhóll
3: Hafnartorg
1: Á móti því, eða væri nætur mál þar Pæliðan síðan, þessu pæliðan síðan
2: Já, ég til í þetta
0: Flýtum bara til
1: Danmörkur
2: fyrir
1: Já,
2: það er geðvegt land Ég veit ekki hvernig það, hvað myndi gerast
1: það? Já, það var geðvegt, sko
3: Er bara allt einu, bara eldgos og allir
2: Þá erum við reyndar, sko Þá erum við
3: bara stemming Bara íslendingar hverfið í Danmörku
2: Við hefum gefast upp á heimalandun okkar
0: Nei,
3: það má hann ekki gefast upp
0: Ísland er besta land í heimi
3: Ég elska Ísland, ég elska að vera á
0: Íslandi
3: Ég býr sko á Ítalíu Og
0: Ég bara mæli alveg með að búa í útlöndum í smá en Ísland fyrir hérna landið sko.
2: Nefn á veturnar þá kemur myrkur
0: þá mögulega tjekka til Ítalíu
3: Mér finnst bara svo reyna, gaman að koma til Ísland eftir að hafa verið lengi erlendi svo eru bara, hei það allir að tala íslensku og ég bara, hei,
0: þetta
3: er
0: my peak
2: Ísland er alltaf Ísland er geggja land sko.
0: Prælum bara, við erum ekki með stríð
1: Já,
0: við höfum aldrei verið með stríðinu með eitthvað eitt iconic stríð þess að við vorum bara eitthvað að átsmarta alla bara eitthvað king klippa Írana og
1: bara henda fiskum
0: bara ekki fokk í þoskum okkar
2: Ég held að þessi öll lönd með kosti og galla og við þurfum bara aðeins að reyna að magna upp kostina þess meira sko Mér hefum ekki láta gallana stækka sko
0: Mér stækki það margi gallar Það eru örfáir
3: Það bara kalt og bara ekki Ok, það er eitt sem bara fer virkilega í töðan á mér Og það hvað ógæslega leiðilegt að labba á Íslandi.
0: Já.
1: Bra, ég svo ósamalega.
3: Okay, ég labba allt sem ég fer. Ég kom með eitt dæmi. Bara ef þú ætlar að labba á hlíðunum í Vesturbæ, stysta leiðin, það að labba leiðilegsta við í heimi með fram hringbrautinu, með fram flugvöllinum, fram hjá valsheimilinu, það bara svo leiðilegt. Ég bara, ef það væri getur farið nýr í bæ en það tekur alveg skilur kortir í lengur, kannski 20 minnum í sumum tilfellum þetta bara já, that's my bara, hey, eitthvað þeim gefur skemmtilegt að labba einna.
1: Já, hvernig myndir ég gera það? Bara setja bara rúllustið á þeim allt
3: Já, bara búa til svona, sko, ok, hér þið svona glergöng sem eru uppbyttur eins og með heimfælingin nema það bara allt glir svona
0: gróður eins og svona hamstrabúi
3: sem eru bara úkslega heita
0: muni eftir McDonalds þarna krakkalandinu með allum göngunum og eitthvað mér langar að búa þar ég var til Ísland
2: að vera svo, svo meðu líka ekki gleyma hversu langt við erum komin sko. Fyrir 100 árum, það ekki langt síðan hvað var gangi hérna þá? Það var ekkert í gangi
0: Torfkóar sem að þú vilt fara aftur
3: Það var ekki mikið að frétta
2: Það var ekkert að gerast Þetta var fyrir, fyrir seinni heimstyrjöldina áður en allt byrja að gerast það var ekkert að gerast
0: Það er
2: ég
3: Vólítið Það var
2: og núna skilur
3: Það var ekki engin það var engin íslendingur sem kunna á gítar árið 1926
2: Er það?
1: Hvað með bara, þú veist, bara Hella Jói, ég man ekki hvað hann heitir
3: Hella Jói?
1: Já, nei, Hesta Jói, minni
3: En það, er, ok, hann kannski eitthvað guð sem ég veit ekki hver er
1: Hesta Jói, hann kunni kunna gítarins
3: Hann kunni bara gítarins Já, ok, kannski, það einn Max tveir
0: En 19. öldin, hvað það? Er það 1900?
3: Það var 1800 og eitthvað
0: 1800 og það uppgötvaðist á 19.

0: til konceptið að lesa einn.
1: Alltaf
0: að lesa upp að
1: fyrir fólki.
0: Já, já, já. Já, þannig að ég, ef að einhverju hafa verið bara bling, bling, bling, bling, bling, bling, og grítar. Og þó, sko, og þó, og þó. En sko, við erum eiginlega renn út á tíma.
1: Hvað ó, viljum, er þetta bara að vera búið?
2: Ég er mjög langar smá að vita hvað þið ætlaði að gera menninganótt.
0: Á, já, það er alveg
3: ansvæmast. Það er núna bara á lögadag.
2: Það er alveg að báma morgun, sko. Af því að það er festið dagur í dag.
3: Nei. Já, ok. Mini festari.
1: Á morgun.
3: Ok, það er festari.
1: Morgun er lögadagur.
3: Hvað ætlaði að gera menninganótt? Það er alltaf stemning að fara niður bæ.
0: Er þetta ekki með neitt plan sem sem?
3: Við erum fólk með eitthvað plan.
0: Já, veist þetta ekki.
2: Ég veit ekki, sé að gísla bálma.
3: Ég er mjög lélug planari. Ég var bara, sko, í morgun sá ég e-mail að ég ætla að koma í podcast og ég bara, ok, ég að fara í podcast, svo bara gerðist eitthvað, svo fór ég bara í daginn og gerði eitthvað, svo bara alveg búin að glemma þið. Fór síðan á dagatalið, bara fuck, 10 mínútur í þetta, kom.
0: Fuck, ertu B-típa?
3: Já, ég bara X-típa, er bara Ö, Q.
0: Fuck,
3: bara hvað er senasti stafur í stafrónin?
0: Held að sé bara...
1: Seta.
3: Ég seta típa.
2: Mér langar að vita hvað er þvist bara svona, hvað er dagur í ykkar lífi? Eist bara hvernig er bara svona venjulegu dagur hjá þér?
3: Hvernig er venjulegu dagur hjá mér? Sko, senastu 10 dagar búin að vera veikur þannig að ég bara búin að vera bara hóstandi og eitthvað ég veit ekki hvað venjulegu dagur er það til, er ekki allir dagar eitthvað öðruvísi?
0: Já, ég veit ekki hverju ég mjög svara, sko
2: ekki,
0: maður lendir bara alltaf í einhverju rugli
2: já, eins og
3: annað já, ég reyna að hafa þetta ekki, ég repetitive, sko
2: nei.
3: Endur takkanlegur
2: já, ekki
1: þú takk
3: Endur taktarlegt
1: Nei, þetta eitthvað
2: Við þurfum alveg að bóka í stúið, sko
3: Getur þú hjálpað okkur með þetta?
0: Endurtekningar
1: Ég myndi setja 15 kallar endurtekningar samt
2: Kallum með það
0: En já, ef maður ekki bara vakna og eitthvað gerist, en það ekki bara kannski
1: en það bara ekki vakna pusta og sækja fokki boka
3: mér finnst lífið mitt verið svolítið bara svona ég bara reynd að slaka á skilur svo kemur alltaf einhver flug þarf einhvern veginn að ítina að mér bara eitthvað verkefni, eitthvað svona einu klára bara reyna alltaf bara að fara að slaka á einhvern veginn og svo hef maður bara alltaf eitthvað sláðu einhverja flugur af sér
0: ég tengi svo mikið sko mér finnst þetta ekki sem maður að reyna að flýja
3: Já, ég þess að flugur skemmtilega sko svo kemur þessi bífluga
0: en þú ert samt að slæðir í burtu
3: Já, hvað gerist ef maður slæðir ekki í burtu? Það er enda góð spurning eða spurður ekki þess að spurningu?
0: Jú
3: Þá kannski bara innleika bara flugur um allt andlit
1: hvað
3: stendur
1: flugan fyrir? Ertu slá hana eða ertu að bjóða hana velkomna?
0: Já, ég hérst að
1: vera Hver er flugan?
3: Flugan er vond, sko.
1: Eða hún er vond.
2: Nú.
3: Já, það eru að reyna að fara inn í mann. Það eru að reyna að fara, víst, þessan er ég að reyna að íta þessu frá.
1: En er hún, hvað er hún, verkefni?
3: Já, bara eins og að borða, þú þarf að lifa til að borða.
1: Já, já.
3: Bara kemur borðu flugan, bara að þú eru að borða í dag. Það bara svona, þarf ég að fara að borða, þarf ég að slá hann af. Svo kemur næst og drrrr, kemur endast í flugur.
1: Flugur að mæta.
3: Ég elska myndlíkingar, sko. Já, takk.
0: Bara röglandi eins og.
3: Já.
2: Þú voru að búið til bóli, sko.
3: Svo kemur kannski kónguló, hvað er það?
2: Spider.
1: Það er lífsöki.
3: Eitur kónguló, það er þá kannski bara einhver sjúkdómur sem
1: við greinist með. Það er reytarinn þinn sem er, skiluru, sem næri í flugum að fyrir
3: því. Reytarinn,
1: skiluru. Ef flugum er verkefni, þá er hún svona lífsöki kóngulóin sem næri flugunum fyrir því og svona,
0: ætti
1: bara, you're 5 o'clock, ég en það mun að borða eitthvað manneskja sem myndi vera með þér í þessu að
3: já.
1: Hún var bara rítarinn, skilur
3: en þetta bara svona eins og kóngulóin kemur á mig hún að fara að býta mig, skilur það kannski bara, whatever, vandamál alkoholismi eða eitthvað svona rosa stórt vandamál kemur sjúkdómur eða eitthvað þannig hvaða fluga eru þið núna að slá, krakkar? Hvaða fluga er
0: það ekki núna? Ég bara talaði við með flugan
2: Já, mitt
1: At the moment Í þessum tölum
3: Er engin fluga á þeim
1: Nei, jú,

0: jú, bara eitthvað
1: Ertu að hendi í fleiri lög, eða?
0: Já
1: Ég
0: myndi ekki hugsa þessi flugur
2: Nei, okay,
1: ég fíla flugu
0: ég skil þetta að koma að slá hann og drepa hann
2: en hérna já
3: já ég er ekki
0: meina það ótrúlegt skilur svona visualisationir hérna, virka fyrir suma sumir flugurnar þær fljúga ekki á mér betra hugsa með þetta bara sem eitthvað svona
2: en hérna mér
0: sem eitthvað svona pakkmann skilur að borða kúlurnar
2: mér sem lægið þetta mjög skemmtilegt
0: hver það? Mm-hmm.
2: Hérna einhver, þetta djúp meining eða þetta engin meining á baku þetta lag með okkur að spyrja
0: hvaða meiningu hefur þetta lag fyrir þér Etsi?
2: Fyrir mér þá þetta svona þá þetta svona mér alveg sama
0: pungur á klubnum eða nýja lagið
2: já, þannig að hún bara eitthvað
0: já.
2: Mér finnst að vera svona þú veist, ég bara, mér drullu sama hún bara eitthvað og ég bara eitthvað og það eru bara allir eitthvað mm-hmm. það rétt að
0: messa það? Það bara, ég ekki að gefa neitt upp en ég ætla bara að segja að þetta mjög góð lestur hjá þér bara
2: en hvað meiningi þín?
0: Meiningi mín?
2: Þegar þú varst að syngja
0: á, ég, á ég kom með hana ég, já. Hérna, þetta er bara skilur ætla bara, ljóðmælandi bara mjög veikum maður Nei, bara, þetta bara party lag, bara nýr í bæ, gaman og skilur hún bara eitthvað, skilur ég bara
2: eitthvað,
0: þetta bara skilur það bara áfengi og party og stemming og maður lítur að kjarna þetta eitthvað meira þannig, en mér finnst ekki að hérna, allt sem maður setur út getur alltaf fólk sett í eitthvað ákveðu samingi
2: Já,
0: akkurat, því, sko.
1: Akkurat.
2: Maður ekki loka það, sko Þú varst að gera eitthvað lag með nýju artistanum upp ég,
0: Já, jú.
1: Þegi?
3: Já, sí.
1: Ha?
2: Sáðu það ekki?
3: Jú, ég sagði það.
1: Ok, sí, ég sagði
2: það. Fá að heyra það?
0: Nei.
2: Ah,
0: miður. Fá að heyra það bráðum.
2: Máttu reyna,
0: sko. Þá ég segi sjálfur frá, ég mjög ánað með þetta lag.
3: Ok.
1: Vá.
2: Þetta mjög skemmt, eða þeir eru mennt og bí, sko. Bara hana eitthvað svona bassfaðir þinn og svo hún bara eitthvað. þetta er sama stemning
0: í þessu Hún er legend sko, mjög gaman að vinna með henni sko
2: Þeir þurfum að fá hana inga
0: Þeir þurfum að fá
3: hana Við erum ekki reyndum
0: Þeir reyndum?
3: Hún beilaði á síðustu stundu Hún var komin
0: Unnur, mættu hingað
3: Unnur, mættu hingað
0: Kortu hingað
3: Bokk sko Já, hún var bókuð, hún beilaði sko
1: Bara kortari fyrir sjó
0: En hún var rettaði
2: Og mikið að gera
1: Þið veist, já, já Ekkert maður fyrir kjærlinn sko Já,
0: en erum við að segja þetta gott?
3: Já
0: Ég að pæla, skilur við, getum við búið til eitthvað svona clickbait?
3: Já, nákvæmlega Einhver verða reyður og standa upp eða eitthvað svona
0: Ég er að pæla, gæti Etsi, ég get alveg gert það líka En ert þú til í þetta, bara þetta væri það bara svona 10 sekundar klippa fyrir þáttinn Etsi bara tekur, fer bara stendur upp og tekur bara svona stólin Þess að hann ætti og hann bara brjálaður og allir bara Etsi
2: Eru þið að klippa þetta og posta fullt á TikTok
3: á þessu við það?
0: Er þetta ekki eitthvað bara, oh my god,
3: Etsi
0: misti sítti sitt?
3: Ég með það.
0: Í kvættinu.
3: Jú.
0: Viltu gera þetta, ég gera þetta?
2: Ég er líka að vera með vasklas og skvetta á því.
0: Það svo mikið.
2: Nei, þetta greið
0: mér. Tekur bara stólinu upp, skiljaðu. Passa það að reka hann ekki í netti, bara tekur hann upp og svo bara ég brjála þér. Ég svo fokkin búið með þetta, eða eitthvað.
3: Svo bara,
2: þú ert búin að visiona þetta, þú mátt gera þetta.
0: Og ég gera þetta,
3: já.
0: Ok, þú verður þá að vera bara,
3: Tumi.
0: Ok, prófum þetta.
2: Á ég ekki að segja eitthvað sem að triggera þig?
3: Jú.
0: Eða hvað? Bara pungur á klúnum heima á þér alla daga
3: Já, eins og hann sé bara eitthvað að djóki þér og þú bara
2: Eða hérna eitthvað með hérna, eins og þú sért bara eitthvað alltaf heima hér með sjö bjóra í fanginu og gerir ekki neitt eða eitthvað
3: Hey, Tumi, sett stólin niður
1: Tumi
0: Fuck this.
2: Þetta að fara
1: Fuck.
2: Hann fór bara.
1: Fuck. Ég að kíkja.
2: Læðið við landinu það.
1: Sælir.
0: Sælir.
2: Það
0: er að koma að bara djóka. gott að ég bara hefði þetta í æfingunni.
3: Ok, þetta var beautiful. Já, þetta takk fyrir þetta. Ég kann að hluta. Smá klipp for
1: maður. Alltaf gott að fá smá, já,
0: smá klipp for maður.
3: Herri.
2: Takk fyrir mig.
1: Takk fyrir ykkur. Viltu við vera með átrúið það?
3: Takk fyrir okkur. Kæra talaði við með samfélag. Við tölum við ykkur aftur hér næsta föstudag við... Ég ætla ekki að segja hvern Kemur ljós, en það verður líka negla Skal ég segja ykkur Yfir og má fucking út
2: Period

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Ná, gerðu við.
7: Hvað glas, viltu kaffi? Eða viltu sóta vatn?
6: Alls ekki sóta vatn, þá ég frekar kaffi.
7: Eða viltu vatn?
6: Æ, bara
7: þú mátt hafa síman gangi og taka síman í podcastinu.
6: Er það?
7: Já, auðvitað.
6: Ok. Ég hefði nefnilega vilja kynna fólki fyrir til dæmis.
7: Mm-hmm. Mátt vera með síman og alveg bara allt.
6: Mm-hmm. Næ, ekki.
7: Og það má ekki tala pólitík.
6: Pólitík? Mm-hmm. Mér finnst það bara ætti að vera banna almennt. In California, they have launched a brilliant service called Brutal Cleaning. There's five reasons why buying a costume from us. Do you want to get arrested? Þetta það sem svo skemmtilegt.
7: Á ég ná í kaffi eða viltu vatn?
6: Æ, komdu bara með kaffi, kaffi.
7: Hvernig kaffi viltu?
6: Þetta er nefnilega orðið svo flókið í lífið.
7: Ég veit.
6: Hvernig vatn viltu, hvernig kaffi viltu?
7: Viltu espresso?
6: Já, ég vil bara gott kaffi. Þú veist sem það svona... bragðir af.
7: Já.
6: En ég ekki beint espresso. Hafa þetta bara
7: svo
6: með...
7: Svo lungo heitir hann, lungo.
6: Lungo, mér finnst það. Fyrir lungun.
7: Lungo, fyrir lungun.
6: Já.
7: Viltu með mjólk,
6: ja. Já. Þú veist, rjóma náttúrulega að vera til en... Nú, er það flækt inn í kommunisma? Ég var ekki alveg með það. Hérna ég að setja á þessa tíðinni sem hefur mikil áhrif á taugakerfið og líðan. Og meðan hún, ef þetta að vera að taka þetta upp þá, meðan hún í kaff, þá lustu það þetta.
8: Basar, basar, með grima, og snar, og snar.

0: Þeir eru farnir að lækna krabbamein með svona tíðinum sem að þurfa þá náttúrulega sjálfsögðu að passa við sá tegund svo þetta alls konar tíðinir sem að bóði þeir upp á. Þetta 4444 hertz. Og ef maður setur símann á hökuna þá ferðast þetta milli eyrnanna þína. Þú verður að fara í þessu hertz til að breyta lífinu þínu. Að fara inn í hann að hlusta á tíðinir skilur þetta alveg vítal. Þú veist það alls kyns, þetta 939 hertz, þetta fyrir sníkidýr. Því að þeir eru farnir að lækna krabbamein með svona tíðinum, þetta hátíðinni. Sem sagt, þetta ykkur sérstök tíðinni sem að nú milljón ára gömur. Og þeir nota, sem sagt, að setja bara svona tíðinni á, já, ennett.
1: Það verður, framtíðinu verður ekkit inngrip.
0: Nei, veist, nei, alls ekki að
1: Þú veist, nú eru náttúrulega leysir og gera bara gött og gera aðgera það verður ekki snertur líka með
0: eitthvað
1: dóti
0: Nei,
1: ekki það séns.
0: Algjörlega rétt hjá þér og það alltaf sko, fólk að fara í hnéaðgerðir og axlaðgerðir og ég var á hestamannaballi veislustjóri og það gat bara engin staði upp þegar voru nýkonni aðgerð þarna eða þarna og allt þetta læknanlegt án þess að setja eitthvað stál eða játn í líkamann
1: kannski ekki alveg strax á því að það þarf meiri lítið að trúa á það held ég
0: en, já,
1: en, erum við mikrofónlega að sé allt í lagi all right
0: flottir mikrofónar
1: þetta ósla flott stúdíu
0: hvað heitir að vinur okkar hérna frammi
1: Hjálmar,
0: hvað kostar svona mikrofón Það ekki hugmynd þetta?
1: Ég vil fá mikrofón á hann, en því miður það ekki. Ég þetta með hippa mjólk, sorry.
0: Já, þú skalt segja sorry.
1: Já, ég veit að ég drekk ekki svona mjólk.
0: Nei.
1: Ég bara beint að, og ég maður svona hippa líka, hann að, súklaði sem siglust.
0: Guð minn almáttu.
1: En,
0: þetta hættilegt.
1: Ég með hippa sígarður.
0: Já.
1: Sem eru light en það eru með svona fluffi og veist maður sprengir tekir þetta
0: já, kemur þá þarna bragð svona
1: ági auglýsa tóbak en
0: Nú.
1: Já, þá fluffa maður hérna sprengir svona
0: já, já.
1: Og þá ertu komið menthol
0: ó
1: ef vilt
0: já eftir, svo, bara getum, eftir
1: já, einmitt, við erum með og síðan erum
0: það friðarpípan verður tekin hér á eftir
1: já, þetta fire pucha sem já. Er bara pucha, sko sem bara svona búdísku seður
0: já
1: svo erum hérna með nikotín púða ég með veip
0: hvað í frétt hvað að frétta með þig
1: bara mikið
0: ertu ekki með sprautur
1: nei, nei.
0: hvað eru sveppinir og það er búið að setja í kaffið það Segð
1: Já,
0: svona.
1: Ég blanda því öllu úti
0: Það nefnilega allt þetta að finna í náttúrunni
1: Ég veit það,
0: Já.
1: Sveppin eru góðir
0: Já, ég
1: Þeir eru mjög góðir
0: Já, ég nú frekar huglaus manneskja þegar kemur einhverju og allir voru að sem sagt að hafa samband við mig eða ekki allir náttúrulega þetta gekk hérna yfir og mér var bóðið þetta og mér var bóðið hitt og mér fannst þetta alltaf svolítið furðulegt að hvað var að gerast þarna svo hringdi hann bógi í mig sem að var fyrstur til að gera núðluvagna hérna á Íslandi
1: já, ekki fréttastjórinn
0: nei, hann var nú ekki að því blessaður ekki núna og hann bógi mér að segja þessi maður sem býr núna Reykjanesin en byggði hlið til dæmis sem,
1: ég man eftir, ég hefti svona á hann
0: já, og hann var að ráðin til Suður Kóreu þessi gæi til að kenna Suður Kóreu mönnum að búa til núðlur
1: Nei.
0: Ég sverða og hann býr núna á Reykjanesinu og svo leðis og er að opna eitthvað skonar lagúni, er ekki alveg viss hvernig þetta er en hann segir sig að hefur þú ekki prófað sveppi og ég sagði, veistu það, ég þori engu svona, ég er svo mikið rakkett og hann segir, og hann býður mig að koma og ég sem sagt, ég hugsa ok, you can do everything when you're 64 svo ég fer og klukkan svona eitt þegar ég sest í svona sko lazy boy sem maður kallar það í útuhúsinu hjá honum sem að voru ekkert nema úr gömlu bárjáfni og ég ekki manneskja sem geti sittið kjur lengi ég get ekki, ég bara get ekki orðið á heila bíómynd og, eða setið kjur og ég bara komið þangað já, ég með svo mörg hús í hausnum ég hef ekki, get ekki staðið í þessu og ég bjóst ekki við því að vera lengi en rangaði raun að vera vimmi klukkan 6 þetta ríkalegt ég fór ekki að klóstið eða neitt og ég talaði henni í mig tungumál og ég segi svona bói hvaða tungumál, jú ég veit það ekki eins og mér varst og svo kemur ég fór ekkert út í að eitthvað uppgjör, ég held ég sem bara búi með öll uppgjör, af því þetta svolítið nota til þess uppgjör einhvers konar en svo byrjaði ég að tala í svo furðulegri röttu það var svona, ég næði örugglega kannski ekki

0: Og svo var byrjað að segja Bogi satt þarna við hliðin á mér og ég leys í bónum og ég sé Boga annars staðar sem sagt með hvítt svona hippa skegg svona flétta báðu megin og, og svo kemur það Zelban Bogi taga upp Bogi og það var verið að byggja gamalt segulband sem að svona þessi gömlu segulbönd mm-hmm. sem að stóru fannst mér og svo og þetta var alveg svo furðulegt sko og svo hérna kemur það að allt í waves þú veist mm-hmm. allt já. Í öldum allt lífið þitt höfuð hringurinn á hárunni þínu fingrafarið þrén allt gengur þetta í öldum og hringum og þetta gamla bárjörn sem hann hafði fundið og byggt þetta hús þetta mesti snillingur veraldar mm-hmm. að það náttúrulega í öldum Já. Og það galvaniserað eða ekki galvaniserað það var það sem var betra og það virðist vera að þarna hafi verið að þarna nærðu nær internetið betur og maður við skulum ekki sko halda það í eina mínútu að við séum ein hérna við erum í öðrum fýttum er Já. Þetta og hitt og allt saman auðvita og þar sem að var þarna ég hef ekki farið aftur ég bara, þetta var svolítið mikið sko fyrir konuna sem hefur ekki hreyft sig og ég bara alveg kjur að hérna að hvað að hann eigi að taka upp skilaboð að það kom ekkit fram að það væri ég sem að ætti að vera þarna það, sko, svo ég veit ekkit það
1: en Já, frá það, geimverum
0: Nei, sko, við erum geimverur, sko við búum út í geimnum á einhverju jörð sko, svo að
1: Ég erum þetta ekkit að pæli geimverum
0: Nei, ég hef séð geimskip því ég var 9-10 ára bjóð Snæfellsnesi og allir sáu það, öllum sveitabæjarnum og það kom í morgunblaðinu þá bara fór það inn dalinn og svo út á sjó og það bara líka svolítið sérstakt að halda það að við séum ein í þessu sólkerfi, það svo mörg sólkerfi líka
1: Mér finnst þess að ég þekki þig
0: Já, mér líka, mér finnst það svo, núna þetta berfætt og það rosalegu kostur ferðu út berfætt
1: Nei, af því að þessi fótur svo miklu styttri, ég þarf alltaf að uppa eitthvað inn í skónu
0: Já, þú getur farið úr skónu samt
1: Já, rétt
0: Þá færðu
1: Ég reyni samt, já, því ég fyrir sjóin
0: Já, þú færð þá, já,
1: já